0: được. Đúng. Chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn. Ừ. Nhưng mà các bạn thì đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ. Ừ. À, cùng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính tự những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra. Ừ. Và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Meet More. Meet More có nghĩa là sự gặp nhau. Và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó mà chúng ta sẽ còn có được nhiều cái ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau hay là kể cả tình yêu khi mà gặp được trực tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn.
1: Gặp nhau thì phải có cà phê, đúng không?
0: Dạ, gặp nhau thì phải có cà phê. Cái thứ hai nữa là tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vươn tầm ra thế giới. Và khi mà ra thế giới thì nó cũng phải có một cái tên có ý nghĩa để cho bên thế giới người ta cũng sẽ dễ gọi hơn.
1: Ừ. Nhưng mà tại sao anh lại chọn cà phê, không phải là trà, không phải là gạo, không phải là những thứ khác?
0: Thực ra thì khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã chọn ra rất nhiều cái giải pháp là phương án để đưa cái sản phẩm nào mà cũng vẫn có thể giải quyết được những cái nông sản mà đang bị ứ đọng của bà con. Và cuối cùng chúng tôi chọn cái cà phê là chính có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là nhu cầu của thế giới hiện nay chúng ta đang rất là cao, mà làm sao để chúng ta phải phá vỡ được cái tư duy truyền thống của chúng ta là uống cà phê phải là đắng đậm đặc như bây giờ. Trong khi thế giới người ta không cần như vậy, người ta không phải là uống cái loại cà phê mà đắng đậm đặc đó. Và giá trị của cái cà phê mà chúng ta đang xuất khẩu đi thì nó đang thấp hơn so với khi mà nó tạo ra một cái cà phê khác. Như Starbucks chẳng hạn, người ta bán rất là cao, trong khi đó người ta không phải là một cái đất nước sản xuất về cà phê. Và cuối cùng chúng tôi mới quyết định lấy cái base, cái nền là cà phê. Và chúng tôi đưa nông sản vào để thứ nhất là tạo ra cái giá trị cho cái cà phê của chúng ta. Cái thứ hai nữa là để giải quyết được cái tồn động và cái nông sản của bà con của chúng ta khi mà mùa nào chúng ta cũng vẫn phải đi giải cứu. Cà phê nông sản Việt là sẽ dài hơi. Vì có rất nhiều cái loại nông sản Việt của Việt Nam chúng ta rất tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng cao. Thì chúng tôi cũng kết hợp vào với trong cà phê. Hiện nay như cà phê đậu xanh rất là bổ dưỡng và rất là tốt. Cà phê khoai môn cũng là những cái loại củ quả của Việt Nam của chúng ta. Thì đó là chúng tôi đã đưa vào, ngoài những cái loại cà phê trái cây như xoài hoặc như dừa.
1: Những cái ngày đầu tiên, những cái tháng đầu tiên anh đưa sản phẩm của anh ra thị trường thì cái phản hồi nó như thế nào và cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
0: Dạ, năm 2017 là chúng tôi đã nghiên cứu ra và bắt đầu là 2018 là chúng tôi bắt đầu có những cái lô đầu tiên. Nhưng mà cũng không may, và cũng có thể thời điểm đó tôi cũng đang quá tự tin vào cái khả năng của mình khi mà tung ra thị trường đầu tiên là thị trường ở Việt Nam. Và gần như là mình chọn cái đối tượng nó đang bị sai. Đối tượng là những người đang uống những cái loại cà phê gu truyền thống. Thì khi mà chúng tôi đi mời hoặc chúng tôi tổ chức để cho họ uống thì gần như chúng tôi bị phản ứng là đây không phải là cà phê. Đây cà phê không thể giống như một cái nước uống nó nhẹ nhàng như thế này được. Thị trường Việt Nam không chấp nhận.
1: Thị trường truyền thống Việt Nam.
0: Đúng rồi, thị trường truyền thống. Thì lúc đó tôi hơi bị tự tin là tôi muốn thay đổi họ ngay. Nhưng mà không thể được.
1: Cảm xúc anh lúc đó thế nào?
0: Thực ra lúc đó thì với cái sự quyết tâm thì tôi vẫn quyết định làm. Nhưng mà đa phần là gia đình và bạn bè và các doanh nghiệp mà chúng tôi đã thân tình với nhau thì họ cho đó là không thành công và không nên làm, vì đó không phải là cà phê. Cà phê không ra cà phê và trái cây cũng không ra trái cây. Lúc đó thì gần như làm cho mình nản chí rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì tôi lại theo một cái tư duy khác. Trước giờ tôi muốn làm theo đuổi một cái gì hoặc là những cái phân tích về thị trường của mình thì tôi vẫn tự tin vào cái khả năng của mình. Tôi vẫn nghĩ rằng là đối với một đất nước Hàn Quốc, họ cũng không có nguyên liệu gì tốt. Họ đang có những cái nước giống như nước gạo. Nước gạo họ uống thôi, nhưng mà họ cũng đã làm ra một cái thương hiệu nước gạo khá là tốt và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta đang có sẵn những cái nguyên liệu như thế này mà chúng ta không biến nó trở thành một cái loại nước dinh dưỡng mà có thể phục vụ cho người dân của chúng ta, còn cao hơn nữa chúng ta có thể xuất khẩu đi các nước trên thế giới, mà chúng ta phải bỏ cuộc? Và ngay lập tức chúng tôi đổi lại phương án tiếp cận thị trường bằng cách là tôi sẽ tiếp cận với các thị trường nước ngoài.
1: Nhưng mà anh đã bán như thế nào và anh đã gặp những cái trở ngại cũng như anh vượt qua những cái thách thức như thế nào?
0: Đây cũng là một cái tư duy mà tôi nghĩ là có rất nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị mắc phải, là khi tất cả những cái sản phẩm chúng ta sản xuất ra thì đầu tiên chúng ta cũng chỉ loanh quanh nghĩ đến là một cái thị trường nội địa, làm sao bán tốt trong thị trường nội địa của chúng ta thì có thể thành công. Nhưng mà trong nội địa của chúng ta thì không phải bất cứ cái sản phẩm nào cũng có thể thành công ngay được, vì phải mất rất nhiều chi phí làm marketing, nhiều chi phí để cho người ta thích nghi được, nhất là những cái sản phẩm mới lạ giống như sản phẩm của Meatmore thì gần như là hoàn toàn là không thể đối với thị trường Việt Nam trong thời điểm lúc đó. Và tôi may mắn được một cái là trước đây thì tôi cũng có một số cái mối quan hệ với một số đối tác của nước ngoài. Khi mình ra một cái sản phẩm mới thì mình cũng có đưa ra những cái chào hàng cho bên họ thì họ sẵn sàng ngay. họ sẵn sàng và họ cũng nhiệt tình lại để họ giúp đỡ mình để hoàn thiện hơn những cái sản phẩm khi mà thâm nhập vào nước của họ. Thì đó cũng là một cái cơ hội.
1: Đầu tiên là nước nào?
0: Đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc chính là cái nơi họ cho tôi được cái ý tưởng là tại sao nguyên liệu các bạn rất là tốt. Chúng tôi chỉ có nước gạo không thôi mà chúng tôi cũng vẫn thành công.
1: Anh là một trong những doanh nhân mà có cái mối quan hệ đặc biệt may mắn để mà kết nối với nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc hay là những quốc gia xung quanh, bởi vì anh đã tham gia vào trong Hiệp hội Doanh nhân Châu Á. Có những doanh nhân khác họ cũng có những ước mơ giống như anh, họ cũng có những sản phẩm có tiềm năng, nhưng mà nếu họ không có cái cơ hội như anh là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Châu Á thì họ phải làm gì?
0: Cá nhân tôi suy nghĩ rằng là ngoài cái chuyện mà mình có cái cơ hội đó thì còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa, yếu tố về may mắn, yếu tố về khả năng của mình nữa, khả năng của nội tại của doanh nghiệp chúng ta nữa. Và một cái tư duy nữa là chúng ta có sẵn sàng để chúng ta đưa sản phẩm chúng ta ra ngoài thế giới hay chưa, hay chúng ta chỉ là khởi điểm ban đầu để chúng ta chỉ đáp ứng được trong nước thôi. Đa phần các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị một cái tư duy đấy là chúng ta chưa sẵn sàng.
1: Thế nào là sẵn sàng? Sẵn sàng ở tư duy hay sẵn sàng ở nguồn lực hay sẵn sàng ở máy móc hay công nghệ?
0: Thực ra đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy. Tư duy chúng ta phải thay đổi và phải chấp nhận để cùng với cái văn hóa của nước ngoài thì chúng ta mới thay đổi được từ cái công nghệ chúng ta có chịu đầu tư hay không. Quy mô của chúng ta, kể cả tài chính của chúng ta nữa, cũng sẽ phải phù hợp. Nhưng thực ra khi mà chúng ta đã thông được tất cả mọi việc từ một nước rồi á, thì tôi nghĩ là các nước khác nó cũng sẽ đi theo rất là dễ dàng.
1: Được biết rằng là anh không những chỉ bán cà phê hòa tan, cà phê trái cây, và anh cũng có những sản phẩm là cà phê hạt, đúng không?
0: Dạ, cà phê truyền thống.
1: Nhưng mà anh lại còn bán một thứ khác nữa, đó là bán cái thương hiệu của mình, đúng không?
0: Yeah, franchise.
1: Bán franchise, licensing franchise, thương hiệu của mình tại Hàn Quốc. Thì câu chuyện nó như thế nào?
0: Vâng, thì thực ra thì ngay cái câu chuyện là ban đầu thì những cái đối tác của tôi ở Hàn Quốc, người ta cũng thích thú với cái sản phẩm và người ta cũng thích thú với cái thương hiệu. Và người ta cũng đã mà ngỏ ý là người ta muốn nhượng quyền lại để người ta franchise và người ta mở hàng loạt các quán với thương hiệu Bigmore tại Hàn Quốc với bằng những cái sản phẩm của mình đang sản xuất ra. Đây cũng là một cái kênh cũng khá hay, là mình là cũng là người đầu tiên được nhượng quyền những cái thương hiệu của mình ở bên Hàn Quốc. Thực ra thì bây giờ nó chưa nhiều, nhưng nó chỉ có một vài điểm trên Hàn Quốc thôi. Cái vừa rồi thì chúng tôi là nhượng thêm được ở Mông Cổ nữa. Chúng tôi nhượng quyền bằng những cái mô hình xe của chúng tôi, mô Bigmore nhưng bằng cái xe công nghệ của chúng tôi sang bên Mông Cổ.
1: Tôi còn được biết anh đã xuất hiện trên Amazon, một nền tảng kinh doanh e-commerce mà hàng đầu thế giới. Thế thì anh làm thế nào để anh bước vào Amazon?
0: Vâng, thực ra thì cái câu chuyện Amazon thì nó cũng xu thế chung của toàn cầu. Và khi mà chúng tôi đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới rồi, trong đó có Mỹ, thì chúng tôi cũng phải tham gia vào một cái kênh thương mại điện tử của họ. Và một số nước nó đều có Amazon. Khi mà chúng tôi đã đặt những cái kho, những cái nhà phân phối tại địa bàn đó, thì chúng tôi cũng đã tạo lập những cái account, cũng phải đăng ký những cái chứng chỉ ở bên đó. Và chúng tôi quyết định đưa sản phẩm của mình lên trên sàn thương mại điện tử.
1: Doanh nhân kể. Cà phê thì không phải là cà phê hoàn toàn, trái cây thì cũng không phải là trái cây. Còn cà phê trái cây thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Đây là một trong những lời phản bác thường xuyên từ khách hàng trong thuở ban đầu, là những người đã quá quen với phong cách cà phê đậm đặc truyền thống Việt Nam. Vậy những chiến lược nào, những phương thức nào doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận đã vượt qua những thách thức ban đầu để đưa thương hiệu cà phê của mình đến với thị trường xuất khẩu? Những rào cản nào phải vượt qua khi phân phối cà phê thương hiệu Việt? Và điều gì tạo động lực để một doanh nhân bươn chải đến nhiều quốc gia có những nền văn hóa khác nhau chỉ để bán cà phê Việt? Hãy đón nghe tập tiếp theo của chương trình Doanh nhân kể, với những câu chuyện xung quanh thương hiệu cà phê Bigmore ra thế giới.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu

0: sau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Pháp luật và xã hội.
1: Pháp luật và xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy các xã, phường từng bước được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Cùng với đó, chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay.
3: Theo chân thính giả.
2: Thưa quý vị và các bạn, Lào Cai được hợp nhất từ hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai đã tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ máy. Nhờ đó, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên, mang lại sự thuận tiện và hài lòng cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Phản ánh của phóng viên VOV2.
4: Đầu giờ chiều, chị Phạm Thị Thúy ở thôn Hương Giang, xã Yên Bình đưa mẹ là bà Nguyễn Thị Sâm đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Chỉ sau khoảng một giờ đồng hồ, toàn bộ hồ sơ đã được tiếp nhận. Kết quả ấy khiến chị Thúy không khỏi bất ngờ bởi khác hẳn với những lần đi làm thủ tục trước đây.
5: Ngày trước thì mỗi một hôm xuống thì các cán bộ lại bảo ra một loại giấy tờ, người dân khó khăn trong cái việc định hình là mình thiếu những loại giấy tờ gì. Nhưng bây giờ thì tôi đưa mẹ tôi xuống hành chính công thì các cán bộ đón tiếp rất là nhiệt tình, chuyên nghiệp hơn. Hiện tại in cho tất cả các biểu mẫu thì mình chỉ việc điền thôi, người dân không phải đi lại nhiều nữa.
4: Không chỉ mẹ con chị Thúy, ông Lương Bá Tập trú tại thôn 1 cũng có chung cảm nhận khi đến đăng ký lại giấy khai sinh. Ở tuổi đã cao, ít sử dụng máy tính, ông từng lo ngại việc thực hiện các thủ tục hành chính trong bối cảnh mọi quy trình đều số hóa. Thế nhưng ngay khi đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công, ông được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo.
6: Hôm nay đi làm cái thủ tục là đăng ký lại giấy khai sinh, tư pháp hộ tịch, cô nhân viên chuyển cho mẫu tờ khai để tôi hướng dẫn tôi khai. Thuận tiện, có nhiều thủ tục giải quyết nó nhanh hơn, hướng dẫn rất là chu đáo từ khi thực hiện. Chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính gần dân hơn.
4: Để mang đến sự hài lòng cho người dân, Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình đã triển khai giải quyết hơn 40 thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo điều kiện để người dân có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ điểm tiếp nhận nào. Đồng thời, địa phương tăng cường phối hợp với các cơ quan ngành dọc như công an, bưu điện, điện lực, bảo hiểm xã hội, ngân hàng, v.v. để xử lý hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện nhất. Khối lượng công việc ngày càng lớn, nhưng đội ngũ cán bộ công chức luôn nỗ lực phục vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Chị Phạm Thị Kim Cúc, chuyên viên phụ trách lĩnh vực đất đai, chia sẻ.
7: Khi người dân đến để làm thủ tục tại bộ phận một cửa của trung tâm xã, thì đầu tiên là mình sẽ hỏi người dân là làm cái thủ tục gì. Sau đấy mình sẽ hướng dẫn người dân đến từng địa điểm. Ví dụ như làm thủ tục đất đai, cấp đất lần đầu thì là người dân sẽ kê khai hồ sơ là tờ khai, sau đấy là cung cấp trích lục tờ thửa đất để biết là thửa đất đấy cần đăng ký cấp lần đầu là thửa đất ở vị trí nào. Khi đấy thì là mình sẽ tiếp nhận hồ sơ của người dân.
4: Một điểm nhấn trong cải cách hành chính của xã Yên Bình là việc đưa vào vận hành cabin AI tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo này giúp người dân không còn cảnh đứng quanh bàn cán bộ để hỏi về thủ tục và không còn phải chờ đợi lâu. Khi đến, chỉ cần quét căn cước công dân và đưa ra yêu cầu, robot tự động hướng dẫn chi tiết các thành phần hồ sơ cần thiết, thậm chí in luôn biểu mẫu tại chỗ. Cùng với đó, mô hình thứ bảy cùng người dân được triển khai hiệu quả với sự tham gia của Tổ Công nghệ số Cộng đồng. Ông Nguyễn Quốc Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công, chia sẻ.
8: Trung tâm cũng tiến hành giải quyết thủ tục cho bà con vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, xuống trực tiếp cơ sở thôn để triển khai hỗ trợ bà con sử dụng VMID cấp độ 2 cũng như là giải quyết các cái thủ tục tại cơ sở.
4: Địa phương cũng đã tổ chức nhiều buổi làm việc ngay tại nhà văn hóa các thôn để hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, cấp bản sao, v.v. Đồng thời, đẩy mạnh hướng dẫn người dân tạo tài khoản, cài đặt ứng dụng cư dân số, từng bước xây dựng thôn số, thôn thông minh. Anh Nguyễn Đức Thắng, chuyên viên hành chính công, tổ phó tổ chuyển đổi số cộng đồng xã Yên Bình cho biết.
9: Có thể thông qua ứng dụng cư dân số, người dân có thể nắm bắt được kết nối giữa người dân và chính quyền được gần gũi hơn, nhanh hơn, kịp thời hơn. Bên cạnh đó thì người dân cũng có thể sử dụng được các tiện ích số kèm theo hỗ trợ cho người dân trong vấn đề mà về thủ tục hành chính chẳng hạn này, phục vụ cho đời sống, sản xuất, cập nhật các tin tức.
4: Sự hài lòng của người dân khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đã phản ánh rõ nét sự chuyển mình của chính quyền xã sau hơn một năm hoạt động. Ông Hoàng Hợp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
10: Qua một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì cái sự thích ứng của cán bộ chuyên môn đến nay là đáp ứng rất là tốt. Đối với trung tâm phục vụ hành chính công thì người dân đến để thực hiện các thủ tục hành chính thì được nhanh chóng, đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, mọi sự thuận lợi.
4: 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm, hơn 99% người dân và doanh nghiệp hài lòng khi thực hiện các dịch vụ công. Những con số mà Yên Bình đạt được ngày hôm nay là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình sau hơn một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
3: Tiêu điểm.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ thực tiễn ở cơ sở có thể thấy bộ máy chính quyền cấp xã, phường đã hoạt động hiệu quả, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn, mang đến sự hài lòng cho người dân. Để làm rõ hơn những kết quả đạt được, cũng như giải pháp giúp mô hình vận hành hiệu quả trên địa bàn một tỉnh miền núi như Lào Cai, phóng viên chương trình đã trao đổi với ông Lê Anh Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Thưa ông ạ, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì tỉnh Lào Cai đã đạt được những cái kết quả nổi bật nào trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền ạ?
12: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp ấy, bộ máy mới đã được hình thành nhanh, ổn định, thông suốt. Sau sắp xếp thì tỉnh Lào Cai giảm từ 319 xã phường thị trấn xuống còn 99 xã phường, giảm được 292 đầu mối các cơ quan đơn vị. Điều quan trọng nhất là mặc dù khối lượng công việc rất là lớn, khi mà bỏ cấp huyện thực hiện sáp nhập cấp xã, áp lực cũng rất nặng nề. Nhiều các cái việc khó và việc mới, nhưng cái bộ máy chính quyền địa phương đều hoạt động ổn định và không làm gián đoạn để phục vụ

0: tốt hơn cái thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.
1: Có thể thấy là một trong những điểm mới của mô hình chính quyền địa phương hai cấp là đẩy mạnh phân cấp và phân quyền cho cấp xã. Vậy từ thực tế của Lào Cai thì ông có thể chia sẻ những cái chuyển biến rõ nét nhất mà chủ trương này đã mang lại trong công tác quản lý điều hành ở địa phương ạ?
0: Phân cấp, phân quyền ấy, tỉnh Lào Cai cũng đã triển khai thực hiện rất là quyết liệt, phân cấp khá là mạnh, ủy quyền cho lãnh đạo các sở ngành cũng như là ủy quyền cho cấp xã để thực hiện nhiệm vụ. Việc thực hiện phân cấp phân quyền ấy, cấp xã sẽ được chủ động hơn trong cái việc giải quyết nhiệm vụ của địa phương, cùng với đó trách nhiệm của cấp xã cũng sẽ được nâng cao.
1: Lào Cai là một tỉnh miền núi, địa bàn rộng và nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy tỉnh đã có những cái cách làm sáng tạo như thế nào để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt và hiệu quả thưa ông?
0: Ngay từ khi mà thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chúng tôi cũng đã xác định là phải tăng cường cán bộ cho cơ sở. Tỉnh Lào Cai cũng đã thành lập 13 cái tổ công tác để hỗ trợ, giúp đỡ cho các xã tháo gỡ khó khăn vướng mắc, để trực tiếp xuống cùng với xã xác định từng cái vấn đề khó khăn để trực tiếp giúp xã tháo gỡ. Những cái vấn đề vượt thẩm quyền thì tổ công tác này sẽ báo cáo trực tiếp về tỉnh ủy và tỉnh ủy sẽ chỉ đạo cơ quan, đơn vị, ngành chức năng rồi chỉ đạo ủy ban dân tỉnh tháo gỡ kịp thời để cho đảm bảo cái việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tỉnh cũng đã tăng cường trên 100 cán bộ công chức ở cấp tỉnh biệt phái tăng cường cho cấp xã để giúp cấp xã thực hiện các cái nhiệm vụ trong những cái khoảng thời gian nhất định. Sau khi mà cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đi vào hoạt động ổn định, tỉnh kết thúc 13 cái tổ công tác thì lại thành lập một cái tổ chuyên sâu về các lĩnh vực để giúp xã tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho cấp xã. Chúng tôi sẽ tổ chức riêng một cái buổi tập huấn chuyên đề cầm tay chỉ việc. Khi mà tập huấn thì sẽ giao luôn công việc để cho các đồng chí cán bộ công chức cấp xã thực hiện ngay, và có vướng mắc gì chúng tôi sẽ hướng dẫn ngay. Sau 2 tháng thực hiện thì các đồng chí quay trở về địa phương thực hiện nhiệm vụ thì thấy rằng cũng rất là hiệu quả.
1: Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin đã hỗ trợ cho các cấp chính quyền như thế nào trong công tác quản lý điều hành và phục vụ người dân ạ thưa ông?
0: Ngay từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để đưa vào hoạt động phục vụ cho quản lý điều hành của địa phương. Tỉnh đã rất là quan tâm cấp kinh phí để cho các xã đầu tư thực hiện nâng cấp cái hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin để mà phục vụ cho hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Ngoài ra thì tỉnh cũng đã triển khai thực hiện rất là tích cực nghị quyết 57 của Trung ương về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Việc mà ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc của cán bộ công chức thì cũng đang được đẩy mạnh, đặc biệt là vào giải quyết công việc của cán bộ công chức để thực hiện các cái nhiệm vụ được giao. Nó giúp cho cán bộ công chức rút ngắn được thời gian thực hiện nhiệm vụ và nâng cao cái chất lượng công việc.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Góc tư vấn luật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua tại nhiều địa phương xuất hiện tình trạng các nhóm thanh thiếu niên lập nhóm chat trên mạng xã hội để hẹn nhau tụ tập vào các tối cuối tuần. Các đối tượng điều khiển xe máy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, gây mất an ninh trật tự và khiến nhiều người tham gia giao thông lo lắng, bức xúc. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ va chạm tai nạn giao thông do các nhóm thanh niên phóng xe tốc độ cao, coi thường pháp luật. Trong chuyên mục Góc tư vấn hôm nay, luật sư Nguyễn Hữu Toại, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu Toại, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ tư vấn về việc xử lý những đối tượng gây rối trật tự công cộng.
4: Theo luật sư Nguyễn Hữu Toại, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu Toại, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, những hành vi này không chỉ vi phạm quy định về an toàn giao thông mà còn xâm phạm trật tự công cộng và có thể bị xử lý hình sự.
5: Điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định, người nào gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa an tích còn vi phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
4: Đối với các trường hợp tụ tập có tổ chức sử dụng mạng xã hội để hẹn nhau điều khiển xe tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, cơ quan điều tra sẽ xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi để xử lý.
5: nếu xác định việc tụ tập được chuẩn bị từ trước, có sự phân công, lôi kéo của nhiều người cùng tham gia hoặc là sử dụng mạng xã hội để tổ chức thực hiện thì có thể được xem xét là phạm tội có tổ chức. Đây là tình tiết định khung quy định tại khoản 2 của Điều 38 Bộ Luật Hình sự với mức khung hình phạt là từ 2 năm đến 7 năm.
4: Theo Điều 144 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015, mọi cá nhân đều có quyền tố giác tội phạm. Khi phát hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, người dân có thể gửi đơn đến công an cấp xã, phường hoặc cơ quan cảnh sát điều tra có thẩm quyền. Bên cạnh đơn tố giác, người dân nên cung cấp các tài liệu chứng cứ như hình ảnh, video, dữ liệu camera an ninh hoặc camera giao thông để phục vụ công tác điều tra. Sau khi tiếp nhận tố giác, cơ quan điều tra sẽ kiểm tra, xác minh và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Luật sư Nguyễn Hữu Toại cho biết, trong trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng, ngoài trách nhiệm hình sự, các đối tượng phải bồi thường thiệt hại và có thể bị xem xét thêm những tội danh khác.
5: Ngoài cái tội gây rối trật tự công cộng thì tùy vào kết quả điều tra cơ quan tiến hành tố tụng còn có thể xem xét các tội danh khác, chẳng hạn như hành vi điều khiển xe vi phạm quy định về an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp gây thương tích cho người khác thì có thể xem xét là tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra ấy, thì hành vi tổ chức hoặc là tham gia đua xe trái phép thì còn có thể bị xử lý theo quy định tại Điều 265, 266 Bộ Luật Hình sự về tội tổ chức đua xe trái phép hoặc là tội đua xe trái phép. Trường hợp nhiều người cùng tham gia, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vị trí vai trò của từng đối tượng để xác định ai là người tổ chức, ai là người thực hành, ai là người giúp sức hoặc là xúi giục theo quy định tại Điều 17 của Bộ Luật Hình sự về đồng phạm.
4: Khi phát hiện các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng hoặc gây mất trật tự công cộng, người dân nên kịp thời thông báo cho cơ quan công an, đồng thời lưu giữ các chứng cứ như hình ảnh, video hoặc thông tin về phương tiện để phục vụ công tác điều tra. Việc tố giác kịp thời không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của chính mình mà còn giúp ngăn chặn những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra đối với cộng đồng.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
2: Câu chuyện văn hóa.
6: Câu chuyện văn hóa.
7: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ bao đời nay, chèo, tuồng, cải lương, hát xoan, ca trù, quan họ, đơn ca tài tử đã trở thành những di sản quý giá, kết tinh bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức về khán giả, nguồn nhân lực và cơ chế phát triển. Ngày 24 tháng 4 năm 2026, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 28 về phát triển văn hóa Việt Nam, mở ra nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo động lực mới cho lĩnh vực văn hóa, trong đó nghệ thuật truyền thống được xác định là một trong những trọng tâm cần được bảo tồn và phát huy. Có thể nói, lần đầu tiên, nhiều cơ chế đặc thù dành cho nghệ thuật truyền thống được quy định rõ, từ đầu tư, đào tạo, đãi ngộ nghệ nhân đến bảo đảm thời lượng phát sóng và tăng cường quảng bá. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm đưa nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển mới. Vậy cú hích này liệu có giúp nghệ thuật truyền thống hồi sinh mạnh mẽ? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay.
8: Xin chào biên tập viên Diệu Linh. Xin kính chào toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
3: Những điểm mới đáng chú ý của nghị quyết số 28 của Quốc hội liên quan đến nghệ thuật truyền thống.
10: Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các đơn vị nghệ thuật truyền thống thực hiện nhiệm vụ chính trị.
3: Bảo đảm thời lượng phát sóng các chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống trên hệ thống phát thanh truyền hình.
10: Có cơ chế thu hút trọng dụng nghệ sĩ, nghệ nhân tài năng.
3: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.
10: Bảo tồn di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.
3: Huy động mạnh nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.
10: Phát triển các không gian sáng tạo và tăng cường giáo dục nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng.
3: Theo các chuyên gia,
6: Đây không chỉ là chính sách hỗ trợ mà còn tạo hành lang pháp lý để nghệ thuật truyền thống tiếp cận công chúng theo phương thức hiện đại.
7: Vâng, thưa ông, là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành với các loại hình âm nhạc truyền thống, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cái nghị quyết số 28 của Quốc hội đối với đời sống văn hóa nói chung và nghệ thuật truyền thống nói riêng ạ, thưa ông?
8: Tôi đánh giá rất cao về cái nghị quyết 28 của Quốc hội của chúng ta, bởi vì nó đã tạo ra cho chúng ta một cái cách nhìn mới, một cái hành lang mới cho cái sự phát triển của văn hóa Việt Nam trong cái bối cảnh mới hiện nay. Và rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là cái văn hóa vẫn được nhìn nhận ở cái lĩnh vực trung tâm, đấy là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa. Một cái điểm mà chúng ta cần phải nhấn mạnh ở đây là cái nghị quyết này đã thêm một lần nữa xác định cái văn hóa là cái nguồn nội lực, nguồn lực nội sinh ấy, để cho sự phát triển của đất nước. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng. Điều mà cái nghệ thuật truyền thống của chúng ta cũng như là các cái giá trị về văn hóa truyền thống của chúng ta cần là được bảo tồn và phát huy, được phát triển. Và cái phát triển này cũng vẫn phải trên cái cơ sở của bảo tồn. Thì nghị quyết 28 đã mở ra những cái tiền đề để cho chúng ta thực hiện được cả hai cái điều kiện đó. Và tôi nghĩ đây chính là cái điểm đáng mừng. Tức là chúng ta không chỉ giữ di sản cho hôm nay mà chúng ta còn nối tiếp cái di sản của cha ông chúng ta từ hôm qua và trao truyền lại cho thế hệ con cháu của chúng ta. Tức là mỗi một cái giai đoạn nó sẽ có những cái có cái dấu ấn của giai đoạn đó, vẫn là sẩm, vẫn là ca trù, vẫn là chèo, vẫn là cải lương, nhưng 50 năm trước khác, 50 năm sau khác, và chúng ta trao truyền cái 50 năm hiện nay, ví dụ như thế, để cho con cháu của chúng ta sau đó, con cháu chúng ta tiếp tục phát triển.
7: Dạ vâng, có thể nói là cái nghị quyết 28 lần đầu tiên dành nhiều cơ chế cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, và nhiều người gọi nghị quyết này là một cú hích hay là đòn bẩy cho văn hóa. Theo ông thì điều gì khiến cái nghị quyết này khác với những cái chính sách trước đây ạ?
8: Chính là một cái từ mà Diệu Linh vừa nói đấy, dạ. Đấy là cái từ đòn bẩy.
7: Dạ.
8: Từ đòn bẩy này nó dùng với tôi rất là ấn tượng. Và tôi nghĩ đó là một cái từ chính xác trong cái giai đoạn hiện nay. Bởi vì cái điều mà chúng ta chú ý thì của cái nghị quyết 28 này thì là ở cái cách tiếp cận đối tượng. Ví dụ như trước đây thì chúng ta thấy là các cái dự án rồi các cái chiến lược cho cái nghệ thuật truyền thống, trước hết là chúng ta vẫn luôn luôn nhắc mạnh về vấn đề bảo tồn như liên quan đến các đơn vị công lập chẳng hạn như vậy. Đến kinh phí biểu diễn hay đào tạo. Còn lần này thì cái câu chuyện được đặt ra là trong một cái hệ sinh thái. Cái hệ sinh thái của nó thì được rộng hơn, tức là từ nguồn lực nhà nước này, nguồn lực xã hội này, đào tạo, thu hút nhân lực, chuyển đổi số, rồi công nghiệp, phát triển văn hóa này, rồi không gian sáng tạo và đưa sản phẩm đấy. Tức là đưa các cái giá trị văn hóa thông qua các cái sản phẩm văn hóa đến với công chúng. Thì đó là cái điều rất là quan trọng, bởi vì là một cái loại hình nghệ thuật mà muốn được sống thì không chỉ có người làm nghệ thuật mà còn phải có những tất cả các cái hệ sinh thái xung quanh nó để cùng tất cả cùng hợp lực vào để tạo nên các cái giá trị mới, và cái giá trị mới được đón nhận. Điều đó là điều rất là quan trọng.
7: Dạ vâng. Như ông cũng vừa chia sẻ là trong cái nghị quyết 28 thì có nhiều chính sách về đầu tư nguồn lực này, đào tạo nhân lực, chế độ đãi ngộ đối với nghệ sĩ, thì theo ông thì những cái chính sách nào sẽ tác động trực tiếp nhất tới nghệ thuật truyền thống ạ?
8: Nếu mà trực tiếp thì như trong cái quá trình mà thực tiễn làm việc của chúng tôi thì tôi thấy là thông qua cái nghị quyết 28 này thì nó sẽ tác động đến đến ba nhóm đối tượng. Đó là nguồn lực này, là con người này, là môi trường hoạt động. Thế cái nguồn lực thì là cái điều kiện đầu tiên. Nghị quyết 28 của nhà nước đã đảm bảo chi cho văn hóa cũng rất là quan trọng, đấy, tối thiểu là 2% tổng chi ngân sách nhà nước, và đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng để cho các cái hoạt động bảo tồn và đào tạo rồi phát huy phổ biến cái nghệ thuật có điều kiện để thực hiện. Nhiều năm trước thì ví dụ như chúng tôi làm thì nó vừa có một chút các trong các cái hoạt động của dự án của nhà nước thông qua hoạt động của nhà xuất bản âm nhạc trước kia của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên thì có rất là nhiều các cái hoạt động cá nhân của mình, nhưng cũng là một cái đóng góp cống hiến rất là tâm huyết và cũng có cái giá trị thực tiễn. Ví dụ như nghệ thuật hát sẩm hồi sinh trong cái đời sống của người Hà Nội và của công chúng cả nước đấy. của đầu những năm 2000 thì là hoàn toàn là do chúng

0: tôi tự tự làm, tức là xã hội hóa chẳng hạn như vậy. Thì cái xã hội hóa này cũng rất là tốt, nhưng nó sẽ rất là khó cho các nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ chỉ yêu biết yêu nghề thôi và không biết lấy đâu ra cái nguồn kinh phí rất là quan trọng để thực hiện. Thì đấy, thì chúng tôi làm thì chúng tôi vẫn làm bởi vì mình có cái mục tiêu, có cái chiến lược và chúng có một cái sự quyết tâm, thế nên là vẫn thực hiện được và thực hiện tốt cái điều đó, nhưng nó sẽ rất là chật vật nếu mà có một cái sự hỗ trợ, một cái con đường đi mà nó được nhiều người đồng hành hơn thì cái con đường nó sẽ trở nên thuận lợi hơn và cái đích đến của chúng nó sẽ được rút ngắn đi của nó. Và đấy, cái điều thứ đấy là cái thứ hai là về kinh phí đấy. Còn thứ ba là về môi trường hoạt động, thì người nghệ sĩ phải có nơi hoạt động, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống, phải có công chúng, có cái cơ hội sáng tạo và có khả năng đưa sản phẩm đấy đến với xã hội, đến với công chúng. Thì tôi cho rằng cả ba cái yếu tố này thì luôn phải đi cùng nhau thôi. Đầu tư mà không có người thì không có hiệu quả, mà có người mà không có môi trường thì cái sự tài năng thì cũng không phát triển được. Đấy. Và có tác phẩm thì phải có công chúng thì nó mới có sức sống và còn nó mới cái nối dài được cái sức sống đó.
1: Ở nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như là chèo, tuồng, cải lương, ca trù, hát sẩm, quan họ hay là đờn ca tài tử đang phải đối mặt với cái bài toán là thiếu lớp nghệ sĩ kế cận. Ông có cho rằng là cái nghị quyết 28 sẽ giúp mở ra cái cơ hội giải quyết cái vấn đề này không ạ? Thưa ông.
0: Nghị quyết 28 thì mở ra một cái cơ hội cũng rất là đáng kể đấy, nhưng mà chúng ta thì cũng không nên quá kỳ vọng rằng là chỉ có một cái nghị quyết thôi mà có thể giải quyết được tất cả các cái vấn đề, và đặc biệt là vấn đề về nguồn nhân lực ấy. Bởi vì đó là một cái vấn đề lớn của nghệ thuật truyền thống hiện nay, tức là chúng ta không chỉ thiếu người mà chúng ta còn thiếu nhiều người trẻ và phải có cái năng lực nghề nghiệp, có cái động lực nghề lâu dài. Một bạn trẻ thì sẽ rất khó mà chọn theo chèo, tuồng, cải lương, ca trù hay hát sẩm nếu mà chúng ta chỉ nói với họ rằng đấy là cái trách nhiệm của mình, cái tình yêu của mình, chúng ta cần phải bảo tồn, chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy, mà chúng ta không trao cho họ một cái cơ hội về sáng tạo nghề nghiệp này, không trao cho họ cái cơ hội để họ có thể yên tâm sống với cái nghề của mình yêu thích, mà mặc dù là rất là tâm huyết, chấp nhận là mình làm nghệ thuật thế thì mình không thể tức là cái cuộc sống của mình về kinh tế có thể không bằng điều kiện với các bạn làm cái nghề khác, thế nhưng mà nó phải có một cái điều kiện cần để cho mọi người có thể theo được cái nghề. Thế vì vậy cái chính sách đào tạo và đãi ngộ thì cần phải nhìn nhận một cái chuỗi liên tục, tức là phát hiện tài năng, năng khiếu, đào tạo, truyền nghề, tạo việc làm, tạo cơ hội biểu diễn và tạo điều kiện để nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo. Thì cái đấy là một cái bài toán mà chúng ta cần phải giải quyết rất là nhiều, và kèm theo cái nghị quyết này thì là phải có cái chiến lược phát triển, có một cái tầm nhìn thì nó mới giải quyết được cái vấn đề đó.
1: Vâng. Là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành nghệ thuật truyền thống thì ông thấy điều mà các nghệ sĩ mong mỏi nhất hiện nay là gì ạ? Cơ chế, kinh phí, môi trường biểu diễn hay là sự ghi nhận của xã hội ạ? Theo cái quan điểm của ông.
0: Tôi nghĩ rằng cái điều mà mong mỏi nhất thì có lẽ là khó chọn riêng một yếu tố, nhưng mà cái yếu tố mà các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ truyền thống mà mong mỏi nhất nhìn từ bản thân tôi ra thì đó là được sống với nghề. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Được sống với nghề nó đã bao gồm tất cả các cái yếu tố rồi, và có tức là có môi trường, có cái điều kiện, có cái kinh tế, và cái tác phẩm của mình có cái nơi để được lan tỏa và cái những cái công hiến của mình được trân trọng, cái điều đó là cái điều quan trọng nhất. Đó.
1: Thưa ông, thì cái việc tăng đầu tư là cần thiết, nhưng mà làm thế nào để cái nguồn lực ấy thực sự đi vào cuộc sống nghệ thuật thay vì chỉ dừng lại ở trên giấy tờ ạ?
0: Thì chúng ta phải chuyển hóa nó thành một cái những cái hành động cụ thể, tôi nghĩ là như vậy, và gắn liền với thực tiễn. Trước hết là cần phải đặt ra những cái mục tiêu mà chúng ta có thể đo được ấy. Ví dụ như đầu tư cho đào tạo này, thì sau đó phải trả lời được là cái đào tạo được bao nhiêu người, những người đó thì có làm được nghề hay không. Rồi đầu tư cho một cái chương trình nghệ thuật thì phải quan tâm đến số lượng hay chất lượng khán giả. Rồi đầu tư cho chuyển đổi số cũng rất là quan trọng. thì sản phẩm đó thực sự có tiếp cận được với công chúng, tiếp cận chứ không phải là thông qua một vài các cái thủ thuật mà để cho tăng view, tăng like, tăng gì, mà nó phải là thực chất. Và cái thứ hai là cần mạnh dạn xã hội hóa và tạo cái sự tham gia của nhiều cái chủ thể. Nhà nước thì rất là quan trọng, nhà nước phải là vị trí trung tâm, nhưng mà cũng nhà nước cũng không bao quát được tất cả, và cũng không nên để nhà nước bao quát tất cả đấy, mà các nghệ cá nhân, các nghệ sĩ này, các tổ chức doanh nghiệp, rồi các tổ chức văn hóa, rồi truyền thông, rồi dịch vụ của cộng đồng phải cùng tham gia. Thì cái nghị quyết của chúng ta về vấn đề đặt cái vấn đề nguồn lực xã hội và phát triển các cái mô hình mới trong lĩnh vực văn hóa thì nó rất là chính xác.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, những làn điệu chèo, sẩm, ca trù hay quan họ vẫn âm thầm chảy trong mạch nguồn văn hóa dân tộc. Nhưng để những giá trị ấy không chỉ tồn tại mà còn phát triển và lan tỏa trong đời sống hôm nay, rất cần những chính sách đủ mạnh, đủ dài hơi. Và nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa đã mở ra một điểm tựa mới, tạo thêm động lực để nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển bền vững. Xin mời ông Nguyễn Quang Long, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
2: Nhiều năm gắn bó với sân khấu cải lương, nghệ sĩ, đạo diễn Võ Huỳnh Mơ, Trung tâm Văn hóa Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, điều khiến những người làm nghề chăn trở không chỉ bởi sự thưa vắng của lớp khán giả trẻ, mà còn là những áp lực về nguồn lực đầu tư, đào tạo và môi trường sáng tạo.
3: Rất là hy vọng cái nghị định này anh chị em sẽ được hưởng những chế độ để văn nghệ sĩ có thể yên tâm công tác, cống hiến các loại hình nghệ thuật dân tộc của Việt Nam mình. Thì nếu như chính sách này được phổ biến nhiều hơn thì loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc sẽ được sống dậy, sẽ được giới trẻ quan tâm nhiều hơn. Hiện tại bây giờ chúng ta không phủ sóng các đài nhiều, thì các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn học sinh không được tiếp cận với nó như là ngày xưa mình tiếp cận nữa, thì đó là một cái thiệt thòi và loại hình của mình càng ngày càng bị mai một đi.
2: Thực tế cho thấy nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước không ít thách thức vì lực lượng kế cận còn mỏng, đời sống nghệ sĩ gặp khó khăn, trong khi sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại ngày càng mạnh mẽ. Nếu thiếu những chính sách đủ sức nâng đỡ, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc có nguy cơ mai một. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 28 của Quốc hội được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng. Ông Mai Văn Lạng, trưởng phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết.
4: Với văn học nghệ thuật, đặc biệt là các nghệ sĩ, nghệ nhân của nghệ thuật truyền thống hết sức vui mừng, hoan nghênh chào đón nghị quyết 28 của Quốc hội về văn hóa, trong đó có bảo tồn nghệ thuật truyền thống với rất nhiều điều, rồi những điều khoản rất cụ thể về việc bảo vệ, gìn giữ văn hóa nghệ thuật truyền thống. Ví dụ như là trong điều 6 thì các quy định rất cụ thể về việc là bảo vệ dân ca các dân tộc thiểu số như thế nào, thế rồi là các cái chương trình nghệ thuật dân gian được quan tâm, đặc biệt là nêu rõ cụ thể là thường xuyên phát sóng trên các đài phát thanh truyền hình. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là nghệ thuật truyền thống được hết sức được chú trọng, có cơ hội để phát huy một cách tốt nhất.
2: Từ việc hoàn thiện cơ chế đầu tư cho văn hóa, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến khuyến khích xã hội hóa, ứng dụng công nghệ số và mở rộng không gian sáng tạo, Nghị quyết 28 đã đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây không chỉ là nguồn lực về tài chính, mà còn là cơ hội để đổi mới cách tiếp cận công chúng, xây dựng những tác phẩm vừa giữ được hồn cốt dân tộc, vừa phù hợp với hơi thở cuộc sống đương đại. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho rằng,
5: khi mà chúng tôi trao đổi với các nghệ sĩ, đặc biệt là cái chỗ nhà hát nghệ thuật sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thì các học trò của tôi ở đấy là họ rất mừng. Đây là một cái cứu cánh. Lẽ ra cái điều này chúng ta phải làm từ rất lâu rồi. Thế nhưng mà đúng là đây là một sự chăm lo. Sân khấu truyền thống, nghệ thuật truyền thống và tất cả những cái gì truyền thống chúng ta đều phải bảo tồn, phát huy vì nó là giá trị.
2: Một điểm mới rất đáng chú ý là quy định bảo đảm thời lượng phát sóng cho nghệ thuật truyền thống trên phát thanh truyền hình. Điều này mở ra cơ hội để các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp cận đông đảo công chúng hơn, đặc biệt là giới trẻ, như khẳng định của nghệ sĩ ưu tú đơn ca tài tử Nam Bộ Lê Khánh Văn.
6: Nghị định 28 thì anh em tài tử cũng phấn khởi lắm, tại vì nó có nhiều chế độ đãi ngộ nghệ sĩ rồi đó, anh em ta cũng đồng tình. Theo mình thấy đề nghị đài truyền hình cũng nên là phát những cái chương trình này đó, tại vì nó đặng để giữ, nó bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam chúng ta, đó đang ca tài tử, cho nên đài truyền hình cũng phải có một những cái tiết mục này vô để cho nó gìn giữ, cho nó lâu dài cái một bộ môn nghệ thuật này đó.
2: nghệ thuật truyền thống sẽ chỉ thực sự hồi sinh khi có đủ 3 yếu tố: chính sách đúng, người làm nghề tâm huyết, công chúng đồng hành. Và nghị quyết 28 được kỳ vọng sẽ tạo nên chiếc cầu

0: Vâng, thưa ông thì cái phóng sự vừa rồi cho thấy là nghị quyết 28 đã và đang là cái động lực để các nghệ sĩ tham gia nghệ thuật truyền thống vững tin hơn với nghề ạ. Tuy nhiên vẫn cái tồn tại nhiều cái tranh luận là có ý kiến cho rằng là nghệ thuật truyền thống thiếu khán giả chứ không thiếu giá trị ạ. Ông nhìn nhận cái điều này ra sao?
1: Tôi cũng đồng tình với cái nhận định này, bởi vì nó là một
0: Vâng.
1: trong những cái mà chúng ta rất dễ nhìn thấy trong cái thực tiễn đời sống ngày hôm nay. Nhưng tôi cũng muốn nói thêm một cái ý là nghệ thuật truyền thống của chúng ta không hẳn là thiếu khán giả đâu,
0: Vâng.
1: mà nhiều khi chúng ta chưa tìm được đúng cách để đưa cái nghệ thuật truyền thống đến với những khán giả đang có nhu cầu tiếp cận
0: Tiếp
1: nó.
0: cận
1: Ví dụ
0: nó.
1: như trong hai cái hành trình mà giới thiệu nghệ thuật truyền thống của cá nhân của tôi thôi,
0: Dạ.
1: thì tôi thấy rằng là ngày trước năm 2025, trước năm 2005 ấy, khi mà chúng tôi quyết định là phục hồi cái nghệ thuật hát sẩm, cái ước mơ của chúng tôi là chỉ là để có những cái bài hát được bài sẩm được được hồi sinh thôi.
0: Dạ.
1: Và sau đó thì ước mơ là làm sao để có khán giả.
0: Vâng.
1: Và cứ nghĩ là mọi người, đặc biệt là những người trẻ, không quan tâm đến đến những câu hát sẩm. Nhưng hoàn toàn ngược lại với cả suy nghĩ của mình. Khi mà chúng tôi đã phát hành xong cái album là Sẩm Hà Nội với
0: Vâng.
1: 7 cái bài được hồi sinh lại, thì chúng tôi đã vận động với thành phố Hà Nội để cuối cùng là có một cái chiếu sẩm dân gian ấy, âm nhạc dân gian Hà Thành 36 phố phường bây giờ vẫn còn hiện hữu ở chợ đêm trước cửa chợ đêm Đồng Xuân ấy, vào tối thứ bảy hàng tuần. Thì trong cái giai đoạn đấy là chúng tôi phải vận động để cho mọi người thấy rằng ở Hà Nội, thấy rằng sẩm là một cái âm nhạc đường phố, nhưng mà âm nhạc đường phố truyền thống của Việt Nam, tức là rất là độc đáo.
0: Dạ.
1: Và không chỉ cái độc đáo về cái hình thức sinh hoạt như thế đâu, mà trong cái giá trị của nó cũng vậy, cái âm nhạc của nó cũng đầy cái tinh thần tích cực, đầy những cái sự lạc quan, rồi là cái âm nhạc nó rất là phong phú chẳng hạn như vậy. Và sau đó một khi ra thì tối thứ bảy tuần nào
0: Đông.
1: cũng rất là
0: Đông.
1: đông, mà không chỉ có đông đông khách người người Việt Nam đâu, mà người nước ngoài, rồi các
0: Các
1: học
0: quốc gia.
1: giả Việt Nam ở nước ngoài về để trực tiếp chứng kiến rất là nhiều, và đặc biệt là các bạn trẻ. Và cũng chính từ cái cú hích đấy mà
0: Dạ.
1: rất là nhiều các bạn trẻ đã theo cái nghệ thuật hát sẩm, và bây giờ chúng ta thấy là sẩm nó đã có một cái cộng đồng rồi. Thì cái đấy không có nghĩa là chúng ta không có môi trường đâu, mà chính là cái cách chúng ta tiếp cận, cách chúng ta ta tiến hành triển khai một cái giá trị truyền thống nào đó để đến với khán giả, đến với công chúng như thế nào. Thì cái điều đấy là một cái điều rất là quan trọng. Một cái vấn đề nữa chúng ta cũng cũng cần phải nói rằng là chúng ta không thể trông chờ khán giả tự tìm đến truyền thống đâu, mà chúng ta phải chủ động đưa truyền thống đến với khán giả. Giống như trường hợp thì tôi làm, tôi biết là còn rất là nhiều, ví dụ như nhà nhà nhà hát chèo, tức là nhà hát nghệ thuật truyền thống quốc gia bây giờ đấy, rồi là nhà hát chèo Hà Nội hiện nay đang có rất là nhiều
0: Có
1: các
0: nhiều
1: cái
0: chương
1: công
0: trình,
1: trình,
0: vâng.
1: nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh ở Đà Nẵng cũng thế, tức là cái công cuộc mà đưa tuồng ra với cả âm nhạc đường phố, tiếp cận với cả khán giả công chúng đường phố, bên cạnh cái bài chòi của Quảng Nam, của Bình Định cũ đấy chẳng hạn như vậy. Thì tức là chúng ta phải có cái cách làm sao đấy để nghệ thuật truyền thống tìm đến khán giả, chứ không phải khán giả tìm đến nghệ thuật truyền thống
0: Dạ,
1: đấy.
0: vâng.
1: Tức là giữa cái yếu tố là sân khấu truyền thống của chúng ta với cả khán giả, thì chúng ta phải luôn luôn có một cái nó giống như một cái mối quan hệ biện chứng ấy mà, thì nó phải có cái sự tương tác lẫn với nhau, và chúng ta tạo thật nhiều điều kiện để cho cái sự tương tác đấy nó phát huy thành có tác dụng cho cái đời sống văn hóa của chúng ta.
0: Vâng. Ông cũng là người tích cực đưa hát sẩm và nhiều loại hình âm nhạc dân gian lên không gian số. Vậy theo ông, chuyển đổi số đóng cái vai trò như thế nào trong việc đưa nghị quyết 28 vào cuộc sống ạ? Thưa ông.
1: Cái chuyển đổi số nó rất là quan trọng, bởi vì là cái thời nào thì thế đấy, mà chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta không thể mà cứ khư khư một cái gì đó về truyền thống mà chúng ta cứ giữ nguyên ở trong cho riêng mình, bởi vì là cái đấy là một cái thực tế nhé, nó đã hiện hữu ở trong cái quá khứ mà chúng tôi đi nghiên cứu về về về âm nhạc truyền thống. Ví dụ như là chúng tôi đã dành rất là nhiều thời gian, gần như là cả cuộc đời ấy, để cứ mỗi một lần rảnh rỗi để đi tìm hiểu về văn hóa quan họ chẳng hạn như vậy. Và chúng tôi biết rằng là trong những cái câu hát quan họ, giọng giọng hờ la, cái giọng giọng lề lối ấy, là có cái câu đã thất truyền,

ông thất truyền nhiều chục năm rồi, nhưng mà vẫn có một người nghệ sĩ, vẫn có một người nghệ nhân con của một cụ nghệ nhân lừng danh quan họ trước đây vẫn thuộc, nhưng mà người nghệ sĩ là người nghệ nhân là nhất định là không hát, bởi vì là có một chút chạnh lòng nào đấy đấy chẳng hạn như vậy. Thì đối với cả cái giai đoạn hiện nay ấy, tư duy cần phải thay đổi, cái thế hệ mới cần phải thay đổi, bởi vì cái chuyển đổi số là cái cơ hội để chúng ta khoe tất cả những cái gì chúng ta có, chúng ta đẹp, chúng ta càng đẹp thì cái vườn hoa mà càng đẹp.

0: trên cái
1: nền
0: không
1: tảng
0: gian
1: số.
0: số, thì nó sẽ có cái cơ hội để tiếp cận với mọi người nhiều hơn, và không chỉ là giới thiệu về nghệ thuật truyền thống đâu, mà tôi tin rằng nó còn tạo ra cho chúng ta một cái giá, nhiều cái giá trị khác, và trong đó có cả cái giá trị về kinh tế nữa.
1: Vâng, thưa ông, thì nghệ thuật truyền thống thì có nên đổi mới mạnh mẽ để mà tiếp cận khán giả trẻ, hay là cần giữ nguyên những cái giá trị nguyên bản ạ, thưa ông?
0: Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có cái quan điểm, cái chiến lược và cái nhìn nhận trong cái sự bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống. Trong đó, cái yếu tố bảo tồn là chúng ta bảo tồn các cái giá trị nghệ thuật truyền thống cổ truyền mà ông cha ta đã trao truyền lại cho chúng ta. Cũng nằm trong cái yếu tố đó thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cái nối dài cái sức sống của nghệ thuật truyền thống bằng các cái sáng tạo theo cái đường dây, theo cái lối truyền thống. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta thấy rằng ví dụ như trong giai đoạn hiện nay, các bạn trẻ đang có một cái sự sáng tạo rất là mạnh mẽ, có một cái nhu cầu trong nội sinh của các bạn ấy về cái sự khai thác chất liệu truyền thống và tạo nên những cái mà nó có cái sự kết hợp với cả cái nghệ thuật đương đại. Và rõ ràng chúng ta thấy cái bức tranh về nghệ thuật truyền thống cũng như là đời sống âm nhạc đại chúng nó đã được kéo gần vào với nhau hơn. Nó giống như một cái sự kết duyên với nhau, và nó tạo nên một cái đời sống âm nhạc dành cho các bạn trẻ rất là thú vị, độc đáo, phong phú. Và trong đó thì nó được đề cao cái yếu tố về bản sắc văn hóa, về truyền thống dân tộc.
1: Vâng, có ý kiến thì cho rằng thì nghệ thuật truyền thống không chỉ cần được bảo tồn mà còn phải trở thành một phần của công nghiệp văn hóa. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
0: Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta mà là một cái đất nước mà với 54 dân tộc anh em, với cái đặc trưng rất là phong phú về địa lý, địa hình. Chúng ta có biển, chúng ta có đồng bằng, chúng ta có miền núi, chúng ta có tất cả các cái chiều dài lịch sử mà cha ông ta vẫn gọi là 4.000 năm lịch sử. Thì với biết bao nhiêu các cái giá trị văn hóa như vậy, thì chúng ta cần phải phát huy cái giá trị đó lên. Không chỉ trong âm nhạc đâu, mà trong rất là nhiều các cái hoạt động, các cái lĩnh vực nghệ thuật khác nữa, để biến những cái di sản rất là quý báu của cha ông ta trở thành một cái nguồn lực để chúng ta có cái động cơ để phát triển văn hóa, tức là trở thành phát triển nền công nghiệp văn hóa. Thì cái điều này chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo một số nước mà người ta đã triển khai rất là thành công trong các cái hoạt động mà tôn vinh giá trị di sản văn hóa và tạo thành một cái nguồn kinh tế mạnh mẽ, giống như là ở Trung Quốc ấy, đấy chẳng hạn như thế. Đấy là một cái đất nước rất gần chúng ta, hoặc Thái Lan đấy, chẳng hạn như vậy. Thì để chúng ta thấy rằng là cái gia tài trong chúng ta để lại là vô cùng quý báu, rất là phong phú, và chúng ta làm sao chúng ta phải biết cách khai thác để biến cái đó thành tài sản về vật chất, về tinh thần cho chúng ta hôm nay và ngày mai sau nữa.
1: Vâng, nếu được đề xuất một ưu tiên hàng đầu để nghị quyết 28 phát huy hiệu quả đối với nghệ thuật truyền thống thì ông sẽ kiến nghị điều gì ạ?
0: Tôi mong rằng cái chính sách quan tâm đến sự hài hòa giữa các cái ưu tiên cho các đơn vị nhà nước với các tổ chức cá nhân, với các cá nhân, với những cái hoạt động, miễn sao mà nó là một cái hoạt động mà rất là tâm huyết và có đóng góp.

0: phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống trong giai đoạn mới ạ, thưa ông?
1: Cái giá trị truyền thống của cha ông chúng ta là một cái tài sản chung của tất cả chúng ta. Và chúng ta là cái người phải có trách nhiệm để gìn giữ cái tài sản đó. Và không chỉ gìn giữ mà chúng ta phải phát huy cái tài sản đó trong cái giai đoạn ngày hôm nay. Và để rồi chúng ta kiến tạo, chúng ta sáng tạo thêm ra các cái giá trị mới bồi đắp vào cái dòng sông di sản văn hóa như vậy để chúng ta trao truyền lại cho thế hệ mai sau. Nhưng trước hết chúng ta các nghệ sĩ trong cái hoạt động của mình luôn luôn quan tâm đến yếu tố về di sản, về văn hóa, về nghệ thuật, về âm nhạc truyền thống để cho các cái tác phẩm của mình nó luôn luôn thấm đượm cái phù sa của dân tộc, để cho chúng ta có một cái bản sắc riêng, không trộn lẫn khi chúng ta đang bước vào một cái thế giới hội nhập mạnh mẽ trong thời kỳ chuyển đổi số như thế này.
0: Thưa quý vị, nghị quyết số 28 của Quốc hội không chỉ là một văn bản chính sách mà còn thể hiện quyết tâm đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh của sự phát triển đất nước. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây được kỳ vọng là đòn bẩy quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực và nhân lực. Khi chính sách gặp khát vọng sáng tạo của nghệ sĩ, khi di sản gặp công nghệ hiện đại, khi công chúng cùng chung tay gìn giữ, nghệ thuật truyền thống sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hôm nay. Vâng, xin cảm ơn nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thanh Huyền, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Các bạn thân mến, mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời các bạn nghe bút ký Cà Mau vinh danh văn hóa dân tộc của nhà văn Phan Trung Nghĩa. Tiếp đó là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nhà thơ Nguyễn Hữu Quý về việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và văn học nghệ thuật. Phần điểm nội dung tạp chí văn nghệ quân đội sẽ kết thúc chương trình hôm nay.

Các bạn thân mến, đầu năm nay, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong tình hình mới. Văn hóa phải đi trước, thấm vào từng quyết sách phát triển, trở thành hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Chưa bao giờ văn hóa được xem trọng và cập nhật sự phát triển đất nước như thế. Rất nhanh sau đó, ở địa phương địa đầu cực Nam của Tổ quốc, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã đưa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về văn hóa đi vào đời sống một cách nhanh chóng, sinh động, quyết liệt. Đó là xây dựng bảo tàng lúa nước và biểu tượng tôn vinh lúa nước cùng với các vệ tinh của nó như cung đường di sản, phục dựng làng lúa nước cổ. Bút ký Cà Mau vinh danh văn hóa dân tộc của nhà văn Phan Trung Nghĩa giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn văn hóa đang ngày càng thấm sâu ở một vùng đất vốn có bề dày truyền thống văn hóa.

Ở tỉnh Cà Mau, một ý tưởng rồi trở thành chủ trương chỉ đạo thực hiện của lãnh đạo tỉnh, đó là xây dựng bảo tàng lúa nước và biểu tượng tôn vinh lúa nước cùng với các vệ tinh của nó như cung đường di sản phục dựng làng lúa nước cổ. Và đến cuối tháng 4, tỉnh Cà Mau làm lễ công bố thành lập bảo tàng lúa nước và phương án biểu tượng tôn vinh lúa nước, lại dành cơ sở hạ tầng tốt nhất nhì cho công trình, lấy trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũ làm bảo tàng. Tôi chưa từng thấy một công trình văn hóa có ý nghĩa và quy mô cỡ này mà được tiến hành với

thời gian thần tốc như thế. Điều ấy đối với tôi có ba điều suy nghĩ. Thứ nhất, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã đưa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về văn hóa đi vào đời sống một cách nhanh chóng, sinh động, quyết liệt. Hai là, vì sao bảo tàng lúa nước và biểu tượng tôn vinh lúa nước cùng với các vệ tinh của nó lại đặt ở khu vực tỉnh Bạc Liêu cũ? Việc này vốn có căn nguyên của nó. Tỉnh Bạc Liêu cũ vốn là đất thiêng của văn hóa, là chiếc nôi lớn của đờn ca tài tử và sân khấu cải lương Nam Bộ, là đất của bản dạ cổ Hoài Lang Bất Hủ, đất đồng nọc nạng khí phách ngang trời của người nông dân, đất của công tử Bạc Liêu danh bất hư truyền. Trước đây, vào những năm 2010-2014, tỉnh ủy Bạc Liêu có chủ trương gọi tắt là Bạc Liêu đi lên từ văn hóa. Trong khi đó, trước thời gian này, tiềm lực văn hóa ấy có thứ vẫn còn là trầm tích sâu trong đất đai lịch sử, có thứ được khai mở nhưng chưa đúng mức. Rồi công trình khu di tích công tử Bạc Liêu, khu lưu niệm đờn ca tài tử, sân khấu cải lương Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu mọc lên, trở thành điểm du lịch tiêu biểu của đồng bằng sông Cửu Long. Sân khấu cải lương đờn ca tài tử là của Nam Bộ, nhưng với tấm lòng của mình, người Bạc Liêu qua công trình đã thể hiện sự tôn vinh chân thành đối với bộ môn nghệ thuật này. Vì thế, nó chẳng những gây xúc động người ta mà còn thể hiện bản lĩnh của vùng đất chiếc nôi lớn của bộ môn đờn ca tài tử. Rồi cây đờn kìm, biểu tượng văn hóa của Bạc Liêu đặt ở quảng trường Hùng Vương đã mang lại chiều sâu văn hóa của vùng đất, một dấu ấn trong lòng du khách. Kế đến là nhà ba nón lá mọc lên, để rồi kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, công trình ấy được công nhận là công trình của 50 năm. Đất Bạc Liêu, trên trời là mây trắng, mặt đất là đồng ruộng xanh rì mênh mông cánh cò, nhìn cứ rưng rức tâm tư. Và giữa cái không gian yên bình thơ mộng ấy là bia, tượng, là các công trình văn hóa, nó nói hộ người Bạc Liêu tâm hồn, cốt cách của mình. Tất cả là sự huy động văn hóa tạo ra những chuẩn mực cho hệ giá trị con người Bạc Liêu, hào sảng, mến khách, nghĩa tình, khoan dung, nhân hậu. Khẩu hiệu do Ban chấp hành tỉnh ủy đưa ra lúc bấy giờ nhằm xây dựng nội lực cho Bạc Liêu phát triển. Khi tỉnh Bạc Liêu hợp nhất với tỉnh Cà Mau thành tỉnh Cà Mau mới, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã xác định tỉnh Bạc Liêu cũ là trung tâm văn hóa nghệ thuật của tỉnh Cà Mau mới. Đó không chỉ là tầm nhìn, nhận biết lợi thế văn hóa của tỉnh Bạc Liêu cũ, mà còn là tư duy biết huy động văn hóa làm tăng nội lực cho tỉnh Cà Mau mới. Thế cho nên việc đặt bảo tàng lúa nước và biểu tượng tôn vinh lúa nước và các vệ tinh của nó là làm bề thế sâu sắc thêm trung tâm văn hóa nghệ thuật của tỉnh. Và một điều cần nói rõ rằng, quả đó đã chứng minh thành quả của công cuộc Bạc Liêu đi lên từ văn hóa. Thứ ba, với tôi, chủ trương của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã đáp ứng được tâm tư, tình cảm của nhiều người. Người ta cảm thấy việc làm đó là để trả ơn tổ tiên cội nguồn, là để huy động những giá trị văn hóa cho tương lai. Từ ngàn xưa, dân tộc ta đã tôn trọng xem hạt lúa là hạt ngọc của trời đất với một niềm tin tín ngưỡng lớn lao. Bởi ẩn bên trong tâm hồn của nó là bao điều vĩ đại. Cách đây hàng nghìn năm, con người đã bắt đầu một cuộc cách mạng làm thay đổi thế giới như ngày hôm nay. Đó là cuộc cách mạng về nông nghiệp. Lúa gạo là một trong năm loại ngũ cốc được lựa chọn làm lương thực chính để thuần hóa giống gieo trồng, tổ chức sản xuất, hình thành xã hội nông thôn cho cuộc tiến hóa thoát khỏi cuộc sống bầy đàn nguyên thủy, sinh tồn theo bản năng săn bắt hái lượm. Đối với Việt Nam chúng ta, điều vô cùng quan trọng và luôn gợi lên giá trị nhân bản lớn lao là với hạt lúa bé nhỏ này, con người đã làm nên cả một nền văn minh nông nghiệp lúa nước, trở thành đất nước có lịch sử văn minh lúa nước lâu đời, hàng đầu, được các nhà khảo cổ học, dân tộc học định vị trên bản đồ văn minh lúa nước châu Á. Cụ thể là một trong những chiếc nôi quan trọng nhất Đông Nam Á.
Từ vùng đất Trung Du Phú Thọ thời đại vua Hùng, người Lạc Việt đã tiến về đồng bằng châu thổ sông Hồng. Cuộc di dân lịch sử này không chỉ có ý nghĩa mở ra chiếc nôi văn minh lúa nước đầu tiên, minh chứng cho thành quả tiến hóa của cách mạng nông nghiệp. Quan trọng hơn, vĩ đại hơn, đồng bằng sông Hồng chính là nơi xây dựng nội lực dân tộc, chuẩn bị sức mạnh cho cả tương lai. Câu chuyện lịch sử đặt ra là, tại sao từ thời đại nhà Tần vào năm 214 trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ 10 sau công nguyên, xem như toàn bộ hệ thống các dân tộc Bách Việt bị Hán hóa, sáp nhập lãnh thổ. Riêng Lạc Việt là dân tộc duy nhất sống sót và quật cường sau 1.000 năm bị đô hộ. Chẳng những đã giành độc lập mà còn phát triển mạnh mẽ, mở rộng bờ cõi về phương Nam cho đến tận mũi Cà Mau, tăng diện tích lãnh thổ lên gấp 3 lần, làm chủ đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn hơn đồng bằng sông Hồng gấp 2,7 lần. Phải chăng, đỉnh cao của lúa nước là ruộng phù sa rộng lớn, thẳng cánh cỏ bay, ngút ngàn tầm mắt mới hội đủ các yếu tố dinh dưỡng, nuôi lớn, thăng hoa nội lực dân tộc. Đồng bằng sông Cửu Long chính là mảnh đất này, chỉ bằng hạt lúa, tiền nhân ta đã mở mang bờ cõi đến mũi Cà Mau mà không cần gươm giáo. Tại vùng bán đảo mũi Cà Mau, một vùng đất nổi tiếng đồng chua nước mặn, lúa nước thuần chủng bỗng biến thể thành đặc trưng của vùng đất với chế độ canh tác thủy lợi, có khác đi. Thật là huyền diệu, trong bàn tay thô nhám của tiền nhân chúng ta, hạt lúa đến đâu là rừng thiêng nước độc thú dữ, cúi đầu lùi bước, nhường chỗ cho đồng xanh đến đó. Cánh cò trải rộng nơi đất mới, rồi làng xóm mộc mạc và thơ mộng mọc lên như một bức tranh thủy mặc mang tên đất Việt. Năm tháng đi qua, tóc xanh rồi tóc bạc, những nhân tố về thiên nhiên, cội nguồn văn hóa của ba sắc tộc, giống như những hạt phù sa bồi tụ, lắng động thành một tầng sâu văn hóa, đủ sức sưởi ấm, ấp ủ, nuôi nấng tâm hồn, nhân cách con người, nơi đất mới, đủ bản lĩnh vượt qua phong ba bão tố của thời cuộc, của chiến tranh. Để rồi hôm nay, chúng ta có một vùng đất phát triển, ở đó có lối sống đẹp, nghĩa tình, phóng khoáng, hào hiệp. Chúng ta có thể hình dung khi biểu tượng ba hạt lúa với độ cao 24 mét mọc lên sẽ khắc họa trong không gian một hình khối hoành tráng, đáp ứng yêu cầu cho mọi tâm thức quý trọng hạt lúa đến linh thiêng của nhiều thế hệ người Việt. Ba hạt lúa nằm chồng lên nhau còn thể hiện chu kỳ sinh trưởng của lúa: hạt ngậm sữa, hạt chín vàng và hạt nảy mầm. Nó gợi mở cho người xem sức sống mãnh liệt của cây lúa, nghề trồng lúa. Chính vì thế, chúng ta thấy tôn vinh hạt lúa là tôn thờ tiền nhân, là việc phải làm của đạo làm người. Thế nên, chủ trương của tỉnh Cà Mau là một chủ trương quay về nhắc nhớ tổ tiên cội nguồn. Trong lúc nhiều nơi trên cả nước có làm bảo tàng văn hóa văn minh lúa nước, nhưng chưa đủ sức làm thỏa mãn ý niệm tâm linh về hạt lúa. Đây là một chủ trương có sức mê hoặc, nên nó thuyết phục được người ta, nhanh chóng làm cho nghị quyết đi vào đời sống. Tôi có tham dự lễ công bố thành lập bảo tàng lúa nước và ý tưởng biểu tượng tôn vinh lúa nước. Người tham dự lễ hiểu được rằng các dự án văn hóa trên không chỉ bó hẹp trong địa giới hành chính của tỉnh, mà là những người con ở địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi dừng chân của cuộc hành trình 4.000 năm muốn nhìn lại, tôn vinh bức thông điệp lịch sử như trách nhiệm hậu thế đối với tổ tiên, với tiền nhân và giữ gìn cho các thế hệ tương lai những giá trị thiêng liêng. Đối với biểu tượng tôn vinh lúa nước, ngoài tài năng sáng tạo của kiến trúc sư Dương Hoàng Lê, người đã đạt kỳ tích khi thiết kế nhà ba nón lá cho Bạc Liêu cũ, thì có sự cộng hưởng từ tư duy thể hiện của những người yêu quê hương nhằm tạo ra một công trình văn hóa nằm trong một tác phẩm nghệ thuật. Tôi biết ý đồ của những người sáng tác là trên thế giới có 180 quốc gia trồng lúa nước. Ý niệm tâm linh tôn thờ hạt lúa là văn hóa của họ. Mỗi nước có một sự thờ kính hạt lúa, nền văn minh lúa nước rất khác nhau. Chúng ta
với tư cách là con dân của một đất nước có lịch sử lúa nước hàng đầu thế giới, phải chứng tỏ sự thờ kính bằng lòng thành qua sự khác biệt. Nhiều người ngỡ ngàng khi xem mô hình biểu tượng tôn vinh lúa nước. Nó lộng lẫy quá, hoành tráng quá, ẩn bên trong nó là bao điều biết nói về văn minh lúa nước, văn hóa lúa nước. Ba hạt lúa còn thể hiện ba tộc người chủ yếu xây dựng nên nền văn minh lúa nước đồng bằng sông Cửu Long và ở Cà Mau là Việt, Khmer, Kinh. Nhìn tổng thể, biểu tượng ba hạt lúa mang dáng con cò trắng đang đậu trên cánh đồng xanh bát ngát của Vĩnh Lợi của Cà Mau. Đó là một hình ảnh vô cùng quen thuộc và gợi cảm. Nó sẽ làm xúc động những con dân Việt Nam có xuất thân từ nông dân. Nó sẽ tặng cho họ một gợi nhớ về thời tấm mằn, về cánh đồng mẹ, về mẹ ta như thân cò lặn lội đồng sâu, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Biểu tượng ba hạt lúa còn tạo ra một phối cảnh tuyệt đẹp giữa trời đất, không gian làng quê Thanh Bình cho các nhà nhiếp ảnh quay phim hội họa, sáng tạo ra những tác phẩm đẹp. Nó giúp cho người quê có sự nhắc nhớ về quê hương nguồn cội. Định hướng hoạt động bên trong của biểu tượng ba hạt lúa, hạt nảy mầm sẽ trưng bày sản phẩm ô cốp, gạo ngon, hàng lưu niệm, cà phê. Hạt lúa vàng, hạt ngậm sữa dự kiến trưng bày một số nông cụ xưa, các tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh có chủ đề về người nông dân, cây lúa và phong cảnh thiên nhiên có cánh cò, cánh vạc. Chính vì thế, chúng tôi hy vọng biểu tượng ba hạt lúa sẽ làm thỏa mãn mọi đức tin về nguồn cội, nơi quy tụ các hoạt động cho những giá trị văn hóa phục vụ phát triển. Đặc biệt là khi nó được đặt ở một vị trí đắc địa liền kề với quốc lộ 1A tại một trong những làng xóm được hình thành sớm nhất từ thời khai hoang trồng lúa và ổn định nghề trồng lúa đến bây giờ, mặc cho những biến thiên của thời cuộc. Nếu bảo tàng lúa nước đặt tại phường Bạc Liêu là trung tâm tĩnh, thì biểu tượng ba hạt lúa là trung tâm động, nơi trải nghiệm. Cà Mau đang có kế hoạch xây dựng vệ tinh của trung tâm ba hạt lúa để liên kết vùng. Đó là cung đường di sản sẽ giúp liên kết với các điểm văn hóa về trung tâm ba hạt lúa và kể cả trung tâm văn hóa nghệ thuật của tỉnh Cà Mau. Cung đường di sản sẽ kết nối các điểm văn hóa du lịch nổi tiếng của đồng bằng sông Cửu Long như di tích đặc biệt cấp quốc gia Tháp Cổ Vĩnh Hưng, di tích đặc biệt cấp quốc gia Đền thờ Bắc Hồ ở Châu Thới, chùa Giác Hoa, các chùa Khmer, chùa Hưng Thiện ở xã Hưng Hội. Từ đây, kết nối với các địa chỉ văn hóa lịch sử của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật như Cụm Nhà Công Tử Bạc Liêu, Điện Gió. Để tạo ra một trực quan sinh động, họ đang hướng đến một kế hoạch xây dựng tái tạo một làng quê trồng lúa nước có niên đại cách đây hơn 100 năm. Ngôi làng ấy sẽ hiện hữu một cảnh quan của đời sống lúa nước, đời sống con người đi trồng lúa nước, có thả câu văng lưới, có hò vạn cấy, có trâu kéo cộ, đạp rơm giữa đêm trăng. Nông thôn là thành lũy cuối cùng lưu trữ và bảo vệ văn hóa truyền thống. Và cái nông thôn ấy đang bị thu hẹp dần bởi sự xâm thực của đô thị hóa và công nghiệp nuôi tôm. Theo đó, văn hóa truyền thống cũng bị thu hẹp dần và có thứ đã bị bức tử đến nguội lạnh tàn phai. Bảo tàng lúa nước tỉnh Cà Mau mọc lên, biểu tượng tôn vinh lúa nước mọc lên, các vệ tinh của nó rồi cũng sẽ mọc lên. Cộng với những biểu đạt văn hóa mang hồn cốt đặc trưng của vùng đất có được từ thời Bạc Liêu đi lên từ văn hóa, đã làm cho đời sống của đất này thêm rạng rỡ và khác biệt. Nằm sâu bên trong của cuộc đời ấy là một tâm hồn đất đai gợi cảm chứa chan. Thời gian thì cứ trôi miết không đợi ai. Hôm nay, tỉnh Cà Mau níu kéo nó trở lại, trả cho cuộc đời này những giá trị thiêng liêng mà con cháu chúng ta rất cần để ấp ủ tâm hồn, nuôi dưỡng nhân cách, hướng tới tương lai.

0: Giọng đọc Hoàng Sang vừa chuyển tới các bạn bút ký Cà Mau vinh danh văn hóa dân tộc của nhà văn Phan Trung Nghĩa.
1: Chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
0: Thưa các bạn, World Cup 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Canada, Mexico và Mỹ đã kết thúc với chức vô địch thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha. Đọng lại trong tâm trí người hâm mộ làng Túc Cầu là những trận đấu hấp dẫn, kịch tính, giàu cảm xúc, những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, những pha cứu thua ngoạn mục. Nhưng có lẽ ấn tượng hơn cả là sự tỏa sáng của các cầu thủ trẻ. Họ đã thi đấu chững chạc, tự tin và hứa hẹn sẽ trở thành những ngôi sao sân cỏ trong tương lai không xa. Từ việc phát hiện, ươm mầm, đào tạo cầu thủ trẻ, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đã có những liên tưởng khá thú vị tới việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng văn học nghệ thuật.
2: Anh là nhà thơ và anh cũng đam mê bóng đá. Thế thì có cái sự liên tưởng nào không giữa bóng đá và thơ, thưa nhà thơ?
3: Tại sao trong cái nền bóng đá của Việt Nam chẳng hạn thì có những cái lứa cầu thủ thì rất nhiều ngôi sao và giành được những kết quả làm cái nức lòng của đồng viên ở trong nước, nhưng lại có những cái giai đoạn, lại có những thời điểm thì chúng ta cảm thấy là nó bị trầm hẳn đi, không nhiều ngôi sao, không nhiều những cầu thủ nhảy lối đá tinh quái, những cầu thủ mà nó tỏa sáng trên sân cỏ và còn tỏa sáng trong lòng những cổ động viên yêu bóng đá nữa. Hình như có một cái điểm giống nhau giữa thơ và bóng đá, đó là gì? Cũng có những giai đoạn thì chúng ta thấy rằng xuất hiện rất nhiều cái bút trẻ hoặc là những cái tác giả mà viết được những tác phẩm nó tạo được ấn tượng mạnh và lớn, nhiều, sâu rộng ở trong lòng bạn đọc. Nhưng mà cũng có những giai đoạn cái văn chương nó giống như một cái gì gọi là nó thoái trào á, nó hơi trầm lắng xuống. Rất ít những cái người viết xuất sắc hoặc rất ít những tác phẩm thực sự lay động đến trái tim của người đọc. Nhưng có một điều như thế này, mình nói đến cái sự thăng hoa, cái tính ngẫu hứng, cái giống như kiểu trời cho ở trong bóng đá và thơ ca là hình như nó không có cây giống nhau. Cũng cái dàn cầu thủ ấy, cũng là những nhà văn, nhà thơ ấy, nhưng tại sao có những thời điểm, có những giai đoạn ta viết rất hay. Hình như trong thời điểm đó thì tài năng nó được lóe sáng, nhờ cái cảm hứng nó được bốc lên, nó được thăng hoa lên. Và cái đó thì những người cầm bút ấy, thì hay dùng một cái lối để chỉ đến cái hiện tượng đó là giống cái trời cho. Đấy, cái duyên trong bóng đá và cái duyên trong thi ca.
2: Làm sao mà lại giữ được cái phong độ, cái duyên như nhà thơ vừa nói của mỗi nhà thơ cũng như là mỗi cầu thủ?
3: Phải có cái nền tảng là của nó. Trước hết, trời cho cái thời điểm để anh tỏa sáng, thời điểm để anh thăng hoa. Nhưng anh phải có cái nền tảng về thể lực này, nền tảng về kỹ thuật này. Còn bên văn chương có, anh phải có nền tảng về văn hóa. Ngoài những cái tài năng, cái năng khiếu mà anh đã có sẵn thì anh phải được học hành, anh phải được đào tạo. Cũng giống như các cầu thủ phải có những học viện đào tạo, cũng phải được trau dồi, cũng phải được cọ sát, phải được thi đấu trong nước và ngoài nước, vân vân, thì anh mới có cơ hội để phát triển được. Thì văn chương cũng như thế thôi. Thì anh phải dựa trên một nền tảng văn hóa, phải được giáo dục, phải được đào tạo, và từ bản thân anh phải biết rèn luyện, phải biết vươn lên mới có độ bền. Cầu thủ giữ được cái phong độ, giữ được cái đẳng cấp cũng giống như văn chương cũng thế. Nếu anh có một nền tảng văn hóa, có một cái nền tảng về chuyên môn, thì rõ ràng cái sức viết của anh, cái sức bền của anh trong cái hành trình, trong con đường văn chương, thì tôi nghĩ nó sẽ lâu bền hơn.
2: Tôi nghĩ là một cái nét tương đồng nữa, văn chương, bóng đá cũng phải cần ngôi sao.
3: Cái thắng lợi của bóng đá là thắng lợi của tập thể, nhưng phải có ngôi sao. Tức là họ giống như là những cái nhạc trưởng trong cái dàn giao hưởng, trong dàn giao hưởng thì phải có những cái giọng cao vút lên thế, có những cái nốt nhạc nó phải tỏa sáng như thế. Thì trong văn chương cũng thế, trong hàng nghìn hàng trăm nhà thơ thì vẫn cũng phải có những cái người nổi lên. Tôi lấy ví dụ trong cái dàn thơ ca ở trong Mỹ, nếu như không có Phạm Tuyên Duật thì chắc chắn nó sẽ không có những cái đỉnh cao như thế. Nếu như không có Phạm Tuyên Duật, nhà thơ của Trường Sơn không có những tác phẩm như Lửa Đèn, không có như Gửi Em Cô Thanh Niên Xung Phong, không có Nhớ Kiểu Xe Không Kín, thì chắc chắn rằng cái tầm vóc, cái chất lượng của cái thơ trong Mỹ nó sẽ không đạt được đến cái đỉnh như chúng ta đã thấy.
2: Và quan trọng đấy, nó tạo nên sức hút, đúng không? Sức quyến rũ.
3: Hoàn toàn chính xác. Thậm chí người ta đi xem một cái trận bóng đá, đôi khi người ta đến để xem cái ngôi sao, cái người mình hâm mộ đá như thế nào. Đấy. Hoặc là khi nó đến một nền văn học một nền văn chương của nước nhà thì cũng có những cái ngôi sao, có những tác giả nổi bật lên, và đấy nó tạo ra một sức hút để cho những cái công chúng, những bạn đọc, người ta hướng về văn học thì trước hết hướng về những ngôi sao như thế, sức hút mãnh liệt đối với bạn đọc.
2: Bóng đá và thơ ca nó cũng có mùa vụ, có những lứa cầu thủ, có những lứa những nhà văn, nhà thơ xuất sắc. Thế nhưng mà thực ra trong cuộc sống chúng ta không nên chờ đợi cái lứa mà nó bất chợt có, mà phải làm sao chúng ta cũng phải làm tạo cái môi trường để cho các lứa nó phát triển và để cho các tài năng này nó nối tiếp tài năng kia ra đời, chứ không phải chỉ chờ đợi ăn may.
3: Tôi nghĩ như này, trong thể thao nói chung giống như bóng đá nói riêng cũng như thế, văn chương như thế, muốn để cho những tài năng phát triển là phải có cái mảnh đất, có môi trường cho nó phát triển tốt. Nghĩa là phải có quá trình đào tạo, bồi dưỡng, phát triển, rèn luyện họ một cách bài bản, một cách liên tục. Đấy. Hoặc trong văn chương cũng thế. Mặc dù văn chương thì cái làm nên được là cũng tự bản thân mỗi người, tác giả làm nên tác phẩm. Nhưng mà để cho một cái tác giả có cái sức viết lâu bền, có một nền tảng văn hóa và có một cái môi trường hoạt động tốt trong văn học nghệ thuật ấy, thì theo tôi nghĩ rằng cũng phải có một sự quan tâm, cũng có một sự đào tạo, cũng có một sự bồi dưỡng liên tục, bài bản và chuyên nghiệp.
2: Nhà thơ tưởng tượng rằng trong tương lai không xa thì nền bóng đá và nền văn chương chúng ta phát triển thế nào?
3: Nếu như mà có một cái dự cảm về tương lai ấy, thì tôi thấy bóng đá nó dễ nói hơn. Bởi vì như thế này, dân tộc mình rất yêu bóng đá. Nhìn hệ thống làm bóng đá của nước mình ấy, và đặc biệt cái sự quan tâm của xã hội đối với bóng đá, thì tôi tin rằng là cái bóng đá Việt Nam nó sẽ tiến nhanh và tiến mạnh, sẽ là vượt ra khỏi cái Đông Nam Á đến với cái châu lục và có thể vươn ra cái thế giới trong một tương lai phải nói không xa lắm. Còn về văn chương là như thế này, hiện nay nhiều cái trường phái, nhiều lối viết rất đa dạng, nhưng tôi tin rằng cái văn chương Việt Nam nó vẫn có cái bước tiến, có một cái dòng chảy, rồi đây sẽ có những tác phẩm tạo được ấn tượng trong lòng bạn đọc. Hơn thế nữa, nó sẽ có sức lan tỏa ra thế giới. Thì tôi cho rằng khi mà những tác phẩm của họ đi đến tận cùng dân tộc thì sẽ gặp nhân loại. Cái tác phẩm của Việt Nam mà tỏa ra nhân loại trước hết là một tác phẩm nó đi đến tận cùng dân tộc mình, kể cả nội dung cũng trong cái hình thức, nó phải có cái gì đấy là của dân tộc mình, cái tính truyền thống của dân tộc mình. Và khi nó hòa nhập vào nhân loại thì nhân loại vẫn đọc ra được trong đó cái gì là cái chung của nhân loại, và trong đó nó vẫn không làm bị xóa nhòa đi, không làm đánh mất đi cái bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.
2: Xin chân thành cảm ơn nhà thơ Nguyễn Hữu Quý về câu chuyện giữa thơ ca và bóng đá rất hay, rất thú vị, mà tôi nghĩ rằng là các thính giả đang nghe chương trình cũng đồng cảm được.
0: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên Nguyễn Vũ Hà và nhà thơ Nguyễn Hữu Quý về việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và tài năng văn học nghệ thuật. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Quân đội số ra gần đây.
4: Chuyện ngắn Mưa rơi sau hè của Tâm Vinh, giàu cảm xúc về ký ức tình thân và sức mạnh của sự hồi sinh. Dưới những hạt mưa miền Tây và bóng mát của cây trứng cá, tuổi thơ hiện lên trong trẻo với tình yêu thương của người bà và sự gắn bó của hai anh em. Chuyện chạm đến người đọc bởi những mất mát rất đời thường, nhưng trên tất cả là ánh sáng của niềm tin và tình thân không bao giờ tắt. Hình ảnh quả trứng cá với vị chát của vỏ và vị ngọt của ruột trở thành ẩn dụ đẹp về cuộc đời. Chuyện mang đến không khí ấm áp yêu thương, nâng đỡ con người vượt qua biến cố. Chuyện ngắn Ngày trở về của Đoàn Ngọc Hà, giàu tính nhân văn ở góc nhìn về những vết thương sâu kín của lịch sử. Tác phẩm nhìn chiến tranh từ số phận con người, những người từng ở hai phía chiến tuyến đều mang trong mình những mất mát, day dứt và khát vọng được tha thứ. Hình ảnh ông Phụng trở về quê hương sau mấy chục năm lưu lạc vừa xúc động vừa ám ảnh, bởi đó không chỉ là cuộc trở về của một con người mà còn là sự trở về của ký ức, tình máu mủ và lòng biết ơn. Chuyện có giọng kể dung dị, đậm chất đời, xen giữa những chi tiết hài hước và những khoảng lặng sâu sắc. Bút ký Đi về phía Lục Làn của Nguyễn Thành Phú là khúc tráng ca lặng thầm về những người lính nơi phên dậu Tổ quốc, những bước chân bền bỉ vượt núi cao vực sâu để giữ gìn cột mốc chủ quyền và đồng hành cùng đồng bào Dục dựng xây cuộc sống mới. tác giả đã khắc họa sinh động vẻ đẹp của tình quân dân trách nhiệm và sự hy sinh âm thầm của người lính. Bài viết ấn tượng bởi sự đan xen hài hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ Trường Sơn, bản sắc văn hóa độc đáo của người Rục và hình ảnh người lính biên phòng hôm nay. Bút ký Những người đi theo vết chiến tranh của Bùi Tuấn Minh kể về hành trình quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời khắc họa vẻ đẹp nhân văn của những người lính thời bình. Những chi tiết chân thực về các di vật, những cuộc tìm kiếm đầy gian nan và tình cảm của nhân dân Campuchia đã tạo nên cảm xúc tự nhiên cho bài viết. Phần thơ, với sự góp mặt của các tác giả Nguyễn Ngọc Triều, Đào An Duyên, Phạm Quỳnh Loan, Nguyễn Văn Song, Trần Lê Anh Tuấn, Lê Thị Bắc, Nguyễn Việt Chiến, Trần Kế Hoàn, Trung Tiến Lực, Thái Sắc, Nguyễn Đức Lợi, Duyên An, Trần Thế Kiên, Nguyễn Tuấn, v.v. Những suy tư về thời gian, những mối giao cảm của con người với quê hương đất nước, với người lính là điểm nhấn của phần thơ số này. Đặc biệt là sự xuất hiện của các tác giả dự thi với những bài thơ viết về lực lượng vũ trang, người lính hôm nay qua góc nhìn khác nhau, cảm xúc khác nhau đã hiện lên bằng bản lĩnh, ý chí và vẻ đẹp nhân văn. Phần bình luận văn nghệ với các bài viết, bài Chuyện thiếu nhi Việt Nam phác dựng hình tượng trẻ thơ và những mơ ước gửi vào trang sách của Trịnh Đặng Nguyên Hương là một tiểu luận có cách tiếp cận khá thú vị và giàu tính gợi mở. Tác giả không chỉ khảo sát lịch sử chuyện thiếu nhi Việt Nam mà còn nhìn hình tượng trẻ em như một tấm gương phản chiếu những quan niệm và ước mơ của người lớn qua từng thời đại. Bài Về một chân trời hư ảo của Bảo An đem đến một cách đọc tinh tế và giàu cảm hứng về tác phẩm Cậu bé đến từ đường chân trời của nhà văn Nguyễn Đình Tú. Người viết phân tích câu chuyện người cá như một yếu tố giả tưởng hấp dẫn, đồng thời chỉ ra tài năng của tác giả trong việc đặt cái ảo giữa lòng cái thực, khiến thế giới huyền thoại trở nên gần gũi và đáng tin. Đặc biệt, hình ảnh đường chân trời được nâng lên thành một biểu tượng nghệ thuật đẹp đẽ về khát vọng khám phá và sáng tạo.
0: Các bạn thân mến, chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
5: Làn sóng nghệ thuật.
6: Làn sóng nghệ thuật.
7: Làn sóng nghệ thuật.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
9: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về đời sống văn học nghệ thuật.
5: Lướt sóng.
10: Lướt sóng.
11: Tại Hà Nội, nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức chương trình giao lưu ra mắt sách Anh hùng Phạm Tuân và chuyến bay vào vũ trụ. Ông Nguyễn Công Huy, tác giả cuốn sách cho biết, cách đây 46 năm, phi công Phạm Tuân cùng phi hành gia Viktor Gorbatko bay vào không gian trên con tàu Soyuz 37. Chuyến bay ghi dấu ấn một sự kiện quan trọng trong lịch sử khoa học và hàng không vũ trụ Việt Nam. Qua từng trang sách, ông đưa độc giả đến với hành trình bay của Phạm Tuân từ những vòng thi tuyển chọn phi hành gia và quá trình rèn luyện thể lực, tâm sinh lý cho đội bay đầy khắc nghiệt, giây phút phóng tàu và những trải nghiệm đặc biệt khó quên trên quỹ đạo, các thí nghiệm được thực hiện trong không gian và màn hạ cánh đầy căng thẳng giữa sa mạc.
12: Ý tưởng của tôi muốn viết cái cuốn này là để mang một thông điệp muốn các bạn trẻ hãy cố gắng tiếp tục theo những bước chân của những người đi trước. Người Việt Nam ta hoàn toàn có thể chinh phục không những chỉ bầu trời mà chinh phục cả vũ trụ. Người Việt Nam ta hoàn toàn có thể làm chủ được khoa học kỹ thuật cũng sánh vai với cực Nam Châu.
11: Anh hùng Phạm Tuân và chuyến bay vào vũ trụ nằm trong bộ sách Người lính phi công kể chuyện của tác giả Nguyễn Công Huy. Trước đó bộ sách đã ra mắt bạn đọc 3 cuốn gồm Người lính phi công kể chuyện, 19 Ace của Việt Nam, những phi công huyền thoại trên máy bay MiG và anh hùng Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử. Bạn Nguyễn Tuấn Linh ở Hà Đông, Hà Nội cho rằng đây là những cuốn sách ý nghĩa giúp các bạn trẻ có thêm nhiều tư liệu về lịch sử.
13: Ngoài thời gian học thì em rất thích tìm hiểu về vũ trụ và những vấn đề liên quan đến vũ trụ. Nó rất thú hút em, vì thế em tìm đọc các cuốn sách liên quan như cuốn sách Anh hùng Phạm Tuân và chuyến bay vào vũ trụ hay những cuốn sách khác của tác giả Nguyễn Công Huy. Theo em đây là những cuốn sách rất bổ ích để em tìm hiểu, mua và đọc.
14: Tiếp nối hành trình của 4 thành phố đã ghi tên vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là thủ đô Hà Nội, lĩnh vực thiết kế, Hội An, lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, Đà Lạt, lĩnh vực âm nhạc và Thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh vực điện ảnh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai xây dựng đề án thành phố nhiếp ảnh. Theo đó, đề án tập trung xây dựng thương hiệu trên cơ sở phát triển các sự kiện hoạt động, từng bước hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp và thị trường, hoàn thiện hạ tầng cơ bản, hoàn thiện mô hình thành phố nhiếp ảnh, tiến hành khảo sát để thí điểm tại một số địa phương như Khánh Hòa, Huế, Ninh Bình, Quảng Ninh. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
10: Tiêu chí đầu tiên đấy là một cái thành phố nó phải có bề dày về văn hóa, di sản, đặc biệt là những cái di sản đã được quốc tế công nhận. Bên cạnh đấy thì nó có những cái không gian sáng tạo để mà tạo điều kiện cho các nghệ sĩ có thể đến làm việc, sáng tạo được những cái bức ảnh đẹp. Sau đó nó phải là những cái thành phố có được đông khách du lịch. Tôi rất hy vọng là trong năm 2027 sẽ có một thành phố nào đấy sẽ đạt được cái danh hiệu này.
11: Triển lãm nghệ thuật Những lớp thân quen đang diễn ra tại Lotte Department Store tại Hà Nội, giới thiệu tới người yêu nghệ thuật 42 tác phẩm của họa sĩ Đặng Tố Anh và họa sĩ Hoàng Phương Liên. Đây là những sáng tác mới nhất của hai họa sĩ, mang đến cuộc đối thoại thị giác giàu cảm xúc giữa hai ngôn ngữ tạo hình khác biệt, cùng khai thác chủ đề về ký ức và mối quan hệ bền bỉ giữa con người với không gian sống. Các bức tranh của họa sĩ Đặng Tố Anh được sáng tác trên van tơ sống bằng kỹ thuật thủy ấn, kết hợp nét vẽ trực tiếp, tạo nên chất thơ sâu lắng cho tác phẩm.
15: Thủy ấn ấy, đối với tôi đấy là cái khoảnh khắc. Khi mà cái van tơ sống được áp lên trên cái bề mặt nước đấy để lấy hết cái hình màu từ thủy ấn đó, thì đấy mới thực sự là cái cuộc đối thoại bằng hội họa nó mới bắt đầu.
11: Còn với họa sĩ Hoàng Phương Liên mang đến triển lãm các bức tranh xé giấy độc đáo, giàu kết cấu, độ đậm nhạt và chiều sâu. Các tác phẩm được làm bằng cách ghép tỉ mỉ hàng trăm đến hàng nghìn mảnh giấy thủ công theo nhiều kỹ thuật như xé nghiêng, xé thẳng hay xé dọc, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, hoa lá và các khoảnh khắc bình dị của đời sống. Trong đó, vẻ đẹp của thủ đô Hà Nội cũng là nguồn đề tài cho những bức tranh xé giấy của họa sĩ Hoàng Phương Liên.
10: Cái ấn tượng tháp rùa và cái thời sinh viên của chúng tôi cứ buổi chiều là hay được đi qua cái tháp rùa. Cho nên tôi cũng muốn ký ức đó để thể hiện thành một bức tranh Hà Nội mùa thu. Và tôi vẫn có tháp rùa, tôi vẫn có hoa, cho nên không bao giờ hết yêu Hà Nội.
14: Tác phẩm Nghìn xưa lưu dấu đoạt giải nhất cuộc thi và triển lãm di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa của họa sĩ Lê Thanh đã được chuyển thể thành bộ sưu tập khăn thời trang, sản phẩm do thương hiệu thời trang Rami, công ty trách nhiệm hữu hạn Intergrip Việt Nam thực hiện, với mong muốn những giá trị của di sản văn hóa không chỉ hiện diện trong bảo tàng hay các không gian triển lãm mà được tiếp cận theo những cách thức mới, gần gũi hơn với đời sống. Bà Phan Thu Hương, nhà sáng lập thương hiệu Rami cho biết.
16: Bọn mình mong muốn là bộ sưu tập này của mình sẽ là quà tặng cho khách du lịch, tất cả khách thập phương khi mà đến với Hà Nội. Đây nó chính là những di sản của Văn Miếu Quốc Tử Giám, di sản của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung.
14: Tác phẩm Nghìn xưa lưu dấu gồm 88 bức tranh xếp thành hình ông rùa đội bia Văn Miếu được trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, sau này được xếp lại thành 55 bức tranh giống như các viên gạch chồng lên nhau với ngụ ý bức tường di sản. Hình ảnh chùa, chiền, đình làng, Văn Miếu, các di sản nổi bật nhất được khéo léo lồng ghép trong tác phẩm. Theo họa sĩ Lê Thanh, việc chuyển thể tác phẩm hội họa sang sản phẩm ứng dụng không thay thế giá trị nguyên bản của tác phẩm, mà góp phần kéo dài sức sống của nghệ thuật để những thông điệp về văn hóa tiếp tục được lan tỏa trong bối cảnh đương đại.
17: Để xây dựng nên cái tác phẩm Nghìn xưa lưu dấu với hình ảnh là quê Vân Các là trung tâm, là biểu tượng của đạo học của người Việt. Chính vì thế cho nên những cái hình ảnh phụ trợ xung quanh bức tranh đều là những hình về ví dụ như hoa bảo tiên, bảo tướng, rồi hình lưỡng long chầu nhật, hình cá chép hóa rồng vân vân. Đấy là những cái chủ đề nói đến cái sự vinh hiển của đạo học đã có.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số, trí tuệ nhân tạo AI tham gia ngày càng sâu vào mọi lĩnh vực, trong đó có sáng tạo văn học nghệ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, thơ ca, thậm chí là tác phẩm mỹ thuật sử dụng AI đã gây ra nhiều tranh cãi và những ý kiến trái chiều.
8: Với những tính năng vượt trội của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI mở ra không gian đổi mới sáng tạo cho người họa sĩ. Tuy nhiên, song song đó cũng có những hạn chế đặt ra nhiều thách thức, giới hạn đối với người nghệ sĩ khi ứng dụng công nghệ AI trong sáng tác tác phẩm mỹ thuật.
14: Trên thế giới đã có bức tranh do công nghệ trí tuệ nhân tạo AI sáng tạo đoạt giải thưởng. Có những bức tranh đã bán được giá cao. Công nghệ AI có khả năng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật có thể đánh lừa mắt thường và gợi cảm giác như được tạo ra bởi họa sĩ thực thụ. Tuy nhiên, có một số giới hạn quan trọng khiến công nghệ AI không thể nào thay thế được con người, đó là không có trải nghiệm và tần số của cảm xúc như ý kiến của họa sĩ Phạm Khắc Quang.
18: Con người chúng ta khác AI ở cái chỗ đặc biệt là trong cái giới sáng tạo thì AI sẽ rất khó có thể thay thế. Bởi vì bản chất của sáng tạo là chúng ta đi tìm những trải nghiệm, chúng ta khám phá những trải nghiệm. Và chính những trải nghiệm đấy nó trở thành một cái hành trình sáng tạo. Cái trải nghiệm thì AI nó không có, mà chỉ có người họa sĩ, những người nghệ sĩ mới có được cái trải nghiệm, mới tìm kiếm, khám phá được những cái trải nghiệm mới, xây dựng cho mình một con đường. Và nó như những cái gạch nối dài thêm những con đường sáng tạo của mình.
14: Họa sĩ, kiến trúc sư, nhà điêu khắc Nguyễn Trường Giang cho rằng, một bức tranh được ứng dụng và sáng tạo bằng công nghệ AI, nếu nhìn theo góc độ cơ học có thể thấy đẹp, có ấn tượng thị giác ngay tức thì, nhưng không cho người thưởng thức sự rung động, những cảm nhận có chiều sâu chất chứa cái hồn, sự rung cảm như tác phẩm do họa sĩ sáng tác.
19: Mặc dù số hóa ngày nay có thể là sao chép được đầy đủ hình dáng, đầy đủ màu sắc, nhưng mà không thể cảm nhận được khi mà chúng ta mục sở thị tác phẩm thật. Đấy cũng là một cái mà phải phát huy được cái tính độc bản, cái tính riêng của nghệ thuật. Còn đối với hội họa thì cũng có một cái câu chuyện là ngày nay AI đã vẽ được rất nhiều và có những tác phẩm được đoạt giải. Nhưng mà tôi chỉ nói câu chuyện là về sơn mài thôi. Không thể cảm được cái câu chuyện khi chúng ta đứng trước một bức sơn mài, nó sâu thế nào, nó tầng bậc thế nào và nó có những cái chất liệu gì, cái biểu hiện gì. Và nhất là khi chúng ta nhìn một ánh vàng trên sơn mài thôi. Khi chúng ta di chuyển qua góc độ này, chúng ta thấy ánh vàng này. Khi chúng ta di chuyển qua góc độ khác, chúng ta thấy ánh vàng khác. Thì những cái điều đấy là sự khác biệt.
14: Công nghệ AI là một xu hướng tất yếu của thời đại. Nhưng dù thế nào, nó cũng chỉ là một công cụ của con người, hỗ trợ người dùng trong quá trình sáng tạo nội dung, ý tưởng và nghệ thuật. Chứ không hoặc chưa thể nào trở thành chủ thể sáng tác nghệ thuật, không thể thay thế hoàn toàn tài năng và sự sáng tạo của người họa sĩ. Theo họa sĩ Nguyễn Minh, có thực trạng hiện nay là lạm dụng công nghệ AI trong sáng tác.
20: Trong công nghệ số này thì họa sĩ hoàn toàn có thể biến những phương tiện mới như là AI hay là những cái công nghệ số hóa khác để trở thành những công cụ cho mình, trở thành những gợi ý cho mình và từ đó giúp chúng ta phát huy ý tưởng thôi. Chứ nó không thể thay thế chúng ta được. Tuy nhiên cũng có một góc độ là rất nhiều người nghệ sĩ đang lạm dụng cái AI đó để suy nghĩ thay cho mình và từ đó mình vẽ lại cái suy nghĩ đó. Thì một mặt nào đó thì tôi cho rằng là nó cũng là một cách, bởi vì chúng ta đang hướng đến cái sự bản quyền của tranh AI. Thế nhưng mà một mặt ở đó thì nó đang làm thui chột cái sự sáng tạo mà chỉ có khi ngồi trước tấm toan, ngồi trước tấm vóc, người nghệ sĩ mới có cảm xúc thì AI không có cái đó được.
14: Không thể phủ nhận những tính năng tích cực mà công nghệ AI mang lại với vai trò cung cấp các công cụ và khả năng mới cho các họa sĩ. Tuy nhiên, cảm xúc và sáng tạo cá nhân của người họa sĩ mới là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, ý nghĩa và xúc cảm thẩm mỹ.

0: Hỏi nhanh một vị khách.
1: Hỏi nhanh một vị khách.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những nghệ sĩ chơi đàn nguyệt nói riêng và nhạc cụ dân tộc nói chung luôn nỗ lực sáng tạo để phát huy làm sống động tiếng đàn trong đời sống âm nhạc sôi động hiện nay.
3: Phát huy vẻ đẹp thể hiện tiếng đàn nguyệt theo hơi thở mới đương đại như thế nào? Về vấn đề này, phóng viên chương trình đã phỏng vấn nghệ sĩ nhân dân Cồ Huy Hùng, trưởng khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa nghệ sĩ nhân dân Cồ Huy Hùng ạ, theo anh thì đàn nguyệt có cái vẻ đẹp và vai trò như thế nào trong dàn nhạc dân tộc ạ?
4: Vâng, cây đàn nguyệt thì cái tiếng thì nó là tiếng mộc, nó rất là gần gũi bởi vì nó là cái tiếng tơ. Trước là dây tơ, bây giờ chúng ta hay dùng là dây ni lông. Thế mà nghe mộc buổi tối khi mà chúng ta gảy lên thì nghe nó rất là vào lòng người. Tiếng đàn nguyệt nó là dễ đánh nhưng mà lại rất là khó hay. Mà cái rung cái nhấn rất gần với cái lời ca. Chính vì thế là đàn nguyệt đã được chọn cái cây là dẫn dắt cho các cây nhạc cụ khác. Các cụ hay nói cái câu là nguyệt dẫn, nhị rền, tam vê, tỳ đối, sáo nổi, bõ chìm, bầu ngân thập giải. Nguyệt là người dẫn, được cầm song loan.
2: Vâng ạ, vậy thì với quan điểm của anh thì cái việc làm mới tiếng đàn nguyệt trong đời sống âm nhạc đương đại hiện nay như thế nào ạ?
4: Có thể nói là ở trong mỗi một học viện, như là học viện chúng tôi cũng thế, thì cái đầu tiên là cái nền tảng là dạy cho các em về cơ bản. Thì chúng tôi vẫn đi vào ba mảng, nhất là nhạc cổ. Ở ngoài Bắc thì chúng tôi là dạy chèo, có thể là hát văn, các làn điệu dân ca thuộc phía Bắc. Rồi miền Trung chúng tôi đánh âm nhạc cung đình Huế và ca Huế. Và trong Sài Gòn dạy đánh cải lương và nhạc tài tử. Chúng tôi đã học rất là bài bản. Và sau đó là các tác phẩm mới để rèn luyện cho các em là đánh cổ ra cổ, đánh mới ra mới. Cái nền tảng vững chắc như thế rồi thì các em có thể là ra đời là thoải mái để phong túng, thoải mái để du nhập, ý muốn nói là sẽ không thể mất gốc được. Và cái điều kiện mà chúng ta cần phải làm mới, cần phải du nhập quốc tế thì bắt buộc chúng ta cũng phải thay đổi, bởi vì cái xã hội nó liên tục vận động, rất là khuyến khích những bạn luôn luôn tìm tòi sáng tạo, có những cái ngôn ngữ mới vào cho âm nhạc dân tộc.
2: Về cá nhân anh thì trong cái quãng đường hoạt động nghệ thuật vừa qua thì anh đã thể hiện cái tiếng đàn nguyệt theo cái hơi thở mới đương đại như thế nào ạ? Anh có thể cho ví dụ cụ thể ạ?
4: Thật ra thì những cái tác phẩm của một số nhạc sĩ đặc biệt như là nhà giáo nhân dân Đặng Xuân Khải thì về hồn cốt, về cái nền móng thì gần như là tôi cũng đã được học thầy từ nhỏ. Nhưng mà mỗi một giai đoạn có thể nói là mình lại trình bày nó với một cái ngôn ngữ nó mới mẻ hơn, chứ không phải là mình tự sáng tác ra. Có thể nói như bài Quê Ta này, hay là tác phẩm Tình Quê Hương đều là của thầy Khải. Hay ngay cả cái tác phẩm Tình Mẹ mà tôi được huy chương vàng cũng thế. Tôi cũng phải gặp nhạc sĩ để tôi chia sẻ đôi điều là tôi có thể thay đổi chỗ này, thay đổi chỗ kia. Và nhạc sĩ cũng rất là đồng tình và cảm thấy hợp lý. Và từ đó tôi mới đưa cái bản phối mới vào cho nó lạ. Có những chỗ nó phải bứt phá, có những chỗ phải có thể nói là máu lửa, bốc lửa. Mình còn trẻ thì mình sẽ có những cái ngôn ngữ trẻ và âm nhạc cũng vậy thôi.
2: Vâng, xin cảm ơn anh.
0: Thế giới có gì mới?
5: Thế giới có gì mới?
6: Spider-Man Brand New Day đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ toàn cầu sau 6 ngày công chiếu, cán mốc nhanh thứ 2 lịch sử phòng vé sau Avengers Endgame. Tại Bắc Mỹ, bộ phim mang về 407 triệu đô la sau 4 ngày, trở thành phim nhanh nhất vượt mốc 400 triệu đô la tại thị trường này. Với tốc độ hiện tại, bộ phim được dự đoán có khả năng tiến tới mốc 2 tỷ đô la Mỹ, là một trong những phim hiếm hoi vượt con số này.
7: Diễn viên người Hàn Quốc Kim So-hyun sẽ gặp gỡ người hâm mộ tại Philippines vào ngày 2 tháng 10 tới. Sự kiện này sẽ diễn ra ở Manila. Dự kiến có khoảng 20.000 người hâm mộ tham dự với nhiều hoạt động như tọa đàm, các tiết mục biểu diễn. Nam diễn viên đã tạo dựng được lượng người hâm mộ đông đảo tại Philippines thông qua các bộ phim truyền hình ăn khách như Vì sao đưa anh tới, It's okay to not be okay và Queen of Tears.
3: Những thông tin về nghệ thuật thế giới đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
2: Chương trình do biên tập viên Hồng Bắc, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về họa sĩ Nguyễn Khắc Hân.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2007, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành tổ chức triển lãm ảnh cá nhân về chiến tranh ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chính thức công bố bức ảnh hai người lính và các ảnh khác mà ông đã chụp ở Quảng Trị hơn 30 năm trước. Đó là thời điểm phù hợp để đưa bức ảnh đến với công chúng. Bộ ảnh hai người lính của nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành gồm 4 tác phẩm: Tay bắt mặt mừng, Hai người lính, Cầu Quảng Trị, Những bàn tay lưu luyến. Những bức ảnh được chụp trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt khi Hiệp định Paris được ký kết vào tháng 1 năm 1973. Hình ảnh hai người lính từng đối đầu ở hai chiến tuyến, người lính quân giải phóng tên là Nguyễn Huy Tạo và người lính ngụy Bùi Trọng Nghĩa khoác vai nhau ở địa điểm chốt Long Quang, tỉnh Quảng Trị, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, mang thông điệp mạnh mẽ về khát vọng hòa bình, thống nhất và hòa hợp dân tộc. Có một điều thú vị là năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp định Paris, tỉnh Quảng Trị đã mời nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành và hai nhân vật đặc biệt trong bức ảnh Hai người lính là ông Nguyễn Huy Tạo và ông Bùi Trọng Nghĩa tham dự. Tác giả và nhân vật trong bức ảnh hội ngộ rất nhiều cảm xúc sau hàng chục năm. Tại địa điểm chốt Long Quang xưa kia, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành một lần nữa thu vào ống kính hình ảnh hai người lính, nay đã tóc bạc da mồi, lại bá vai nhau thân thiết, cùng hồi tưởng những câu chuyện năm xưa. 10 năm sau giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012 với bộ ảnh Từ ngục tối thắng lợi trở về, đến năm 2022, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành lại được vinh danh ở giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật với bộ ảnh nổi tiếng Hai người lính. Năm 2012, một đồng nghiệp của nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành là nghệ sĩ nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng có tên trong danh sách được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Năm 2012, nhà nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng đã được nhà nước tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật với cái bộ ảnh của ông về đường Trường Sơn. Trong đấy có những cái tấm ảnh về người lính rồi hay hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì Vương Khánh Hồng là một phóng viên ảnh của đoàn 559 và ông đã chung thủy gắn bó với cái đề tài này. Vâng, xin mời nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành phát qua về sự nghiệp của nhà nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng, một người cầm máy mà gắn bó với Trường Sơn huyền thoại.
2: Vương Khánh Hồng gốc Quảng Trị, nhưng mà ông ấy lại cùng gia đình là sang Campuchia và Thái Lan. Thế thì ông là Việt kiều Thái Lan về nước năm 60, làm ảnh ở Hải Phòng. Thế là làm ảnh ảnh dịch vụ thôi. Nhưng mà khi nhập ngũ thì với cái tay nghề của mình sẵn có ấy, thì ông đã làm phóng viên ảnh cho cái đoàn 559. Phải nói là cái đường Trường Sơn mà đoàn 559 trong những năm chiến tranh ấy, là một cái con đường người ta gọi là con đường mòn Hồ Chí Minh ấy, nhưng mà thực ra một con đường vận tải từ Bắc vào Nam rất ác liệt.
1: À vâng, từ một thợ ảnh mà chuyển sang làm báo rồi làm phóng viên ảnh, với cái lợi thế sẵn có thì nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng đã tác nghiệp trong những năm tháng ở Trường Sơn như thế nào?
2: Vương Khánh Hồng đã trụ lại được vững ở đường Trường Sơn và chụp được những cái bức ảnh mà rất hiếm người gặp, ví dụ như là bộ đội xăng dầu đó. Thấy những anh lính, những cô thanh niên xung phong, những cô bộ đội là vác những ống dẫn dầu dài này đi trong rừng. Hay là cái cảnh mà xe ra mà đi trên cái cầu nhưng mà cầu bắc bằng dây cáp ấy, rất là nguy hiểm. Thế rồi thì cái cảnh tập kết các bến phà, rồi cảnh mà địch nó đánh cháy ở những cái đoạn đường mà ông ấy chụp được. Thì đấy là những cái tài liệu rất hiếm và rất có giá trị.
1: Vâng, đã có rất nhiều văn nghệ sĩ gắn bó và thể hiện cuộc sống chiến đấu của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vậy riêng trong lĩnh vực nhiếp ảnh thì nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng đã đóng góp những cái tác phẩm của mình trong lĩnh vực nhiếp ảnh cụ thể ra sao thưa ông?
2: Thực sự với cái con mắt của một cái người đã làm ảnh lâu năm ấy, thì Vương Khánh Hồng là có cái nhìn rất nghệ thuật và chụp được những bức ảnh đẹp. Đặc biệt là khi mà đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua Trường Sơn thì ông đã may mắn là được chụp đại tướng trong cái dịp đó. Thì phóng viên chính quy của chúng tôi thì thông tấn xã này có lần thì đi được với cụ Giáp, có lần không đi được những cái chuyến ấy. Thế mà may là Vương Khánh Hồng ở tại chỗ đã chụp được, thì phải thấy là cái người phóng viên thì không phân biệt rằng là ở cơ sở cơ quan nào, to hay nhỏ, mà miễn là gì là luôn luôn sẵn sàng với cái tư thế là của một người lính mà chụp lại tất cả các hoạt động chiến đấu của quân và dân ta, thậm chí là các hình ảnh của lãnh đạo lãnh tụ, thì chúng tôi thấy là nhiếp ảnh ấy, không bỏ lỡ bất cứ một cái sự việc từ nhỏ cho đến lớn nào mà có ý nghĩa, có giá trị. Thì đấy là một cái đặc thù của nhiếp ảnh, và tôi thấy là cái đóng góp rất lớn cho cái kho tàng nhiếp ảnh chiến tranh Việt Nam.
1: Vương Khánh Hồng có cái lợi thế là phóng viên của đoàn 559 đã bám trụ tại chỗ, do vậy là những cái bức ảnh của ông cũng toát lên được cái tinh thần chiến đấu của đoàn 559 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt là những cái hình ảnh rất là dung dị, đời thường, và có lẽ cũng hiếm có một phóng viên nào mà có được, không phải không?
2: Đúng rồi. Tôi thấy ra này, tức là nếu mà nhìn kỹ lại cái bức ảnh mà Vương Khánh Hồng chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cái cây hoa phong lan ấy, thì phải nói là trong chiến tranh nhưng mà chúng ta rất lạc quan, và cái người tổng tư lệnh, cái vị tổng tư lệnh tối cao của quân đội ấy, là đến Trường Sơn cũng rất xúc động, rung cảm với cái đẹp của đất nước, và chính là chúng ta yêu cái đẹp cho nên chúng ta mới chiến đấu bảo vệ được cái đẹp của dân tộc, của đất nước. Thì tôi thấy là bức ảnh đó là ý nghĩa lắm. Rất nhiều người chụp ảnh Võ Nguyên Giáp đẹp hay, nhưng mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Trường Sơn

0: một bức ảnh độc đáo, đặc biệt.
1: Vâng. Một khoảnh khắc rất đẹp.
0: Vâng, lãng mạn lắm, rất lãng mạn và rất hợp với tâm hồn của đại tướng đấy.
2: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, đến với tranh đồ họa bằng niềm đam mê, nên khi 30 tuổi, Nguyễn Khắc Hân mới bắt đầu theo học chuyên nghiệp. Trên con đường sáng tạo nghệ thuật, hơn 10 năm qua, anh chuyên tâm sáng tác tranh khắc gỗ, nỗ lực tìm tòi, thể nghiệm để mang đến cho dòng tranh truyền thống vốn được xem là mộc mạc chân chất này, một hơi thở mới của cuộc sống đương đại. Qua phóng sự, tìm vẻ đẹp mới cho tranh khắc gỗ. Mời quý vị và các bạn gặp gỡ họa sĩ Nguyễn Khắc Hân.
1: Tốt nghiệp ngành đồ họa Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2011, khoảng thời gian đầu theo đuổi nghiệp sáng tác, Nguyễn Khắc Hân loay hoay tìm cho mình hướng đi với tranh in. Anh tìm đến đủ mọi chất liệu, kỹ thuật khác nhau, từ in đá, khắc kim loại đến khắc trên mica. Nhưng những dấu ấn làm nên sự nhận diện cá nhân của người họa sĩ Kinh Bắc chỉ được thấy rõ khi anh bén duyên với tranh khắc gỗ. Với quan điểm nghệ thuật là luôn luôn phải tìm tòi, khám phá và sáng tạo, họa sĩ Nguyễn Khắc Hân đã cho ra đời nhiều bức tranh khắc gỗ mới lạ, độc đáo.
2: Tranh khắc gỗ là lôi cuốn mình chọn là vì rất là thuận tiện cho việc làm việc. Cái nguyên vật liệu rất là dễ kiếm. Và cái thứ hai nữa là cái đồ của khắc gỗ thì mình có thể là chỉ có một bộ dao, một cái muôi để múc canh, mình có thể làm nên một cái bức tranh rất là đơn giản. Với tôi thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất vẫn là cái tình yêu đến với nghề thôi. Cái chất liệu nó chỉ là một cái phương tiện để truyền đạt cái ý tưởng, cái câu chuyện của mỗi tác giả thôi. Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải hoàn thiện mình, hoàn thiện mỗi ngày, hoàn thiện mỗi một giai đoạn. Thì đấy là cái mà chúng ta phải vươn tới và cái khó nhất.
1: Bước chân vào con đường sáng tác tự do và lựa chọn quê hương Kinh Bắc làm nơi lập nghiệp, họa sĩ Nguyễn Khắc Hân gặp không ít khó khăn khi làm nghề và tạo dựng dấu ấn riêng. Song anh luôn nỗ lực vượt qua chính mình, bạo dạn trong thể hiện nội dung, ý tưởng sáng tạo. Theo họa sĩ Lê Huy Tiếp, sự dũng cảm của anh chính là chọn thể hiện những vấn đề nóng, thời sự của cuộc sống hôm nay dưới chất liệu khắc gỗ truyền thống.
3: Nguyễn Khắc Hân là một cái người với những cái đề tài rất là hiện đại và kỹ thuật rất là tuyệt đỉnh, với một cái cách nhìn đôi khi khá thâm thúy trong các cái vấn đề xã hội. Chính vì vậy cho nên khi xem tranh có một cái tác động mỹ cảm cũng như là nội dung đề tài rất là mạnh mẽ. Tuy họa sĩ cũng sống ở một cái vùng nông thôn, thế nhưng mà tranh Nguyễn Khắc Hân đặt đến những cái đề tài về văn hóa, môi trường và những cái băn khoăn của anh đối với các cái thế hệ trẻ. Tôi nghĩ rằng cái cách đặt vấn đề như vậy là một cái cách đặt vấn đề dũng cảm và tích cực trong tìm tòi, cũng như là nói lên tính nhân văn của con người.
1: Một điều thú vị ở Nguyễn Khắc Hân là khi đã chọn cho mình một đề tài tâm huyết, anh tiếp tục dấn thân thực hiện dưới những ý tưởng tạo hình độc đáo được chắt lọc từ thực tiễn của cuộc sống, từ những nét văn hóa truyền thống quê hương như tranh dân gian Đông Hồ, nét hoa văn trên tượng Phật. Nhiều tác phẩm khắc gỗ thể hiện sự sáng tạo, làm mới chất liệu của anh được đánh giá cao như Đánh cắp giấc mơ, đoạt giải nhất Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam năm 2019, Công trình cho con, đoạt giải nhì triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ hai. Với Nguyễn Khắc Hân, đó là nguồn cảm hứng để bộc lộ những câu chuyện chất chứa suy tư về cuộc sống hôm nay.
2: Cái kỹ thuật này thì có những cái yếu tố siêu thực, đặc biệt là mình muốn là càng chân thực bao nhiêu cái hình ảnh, cái cuộc sống bấy nhiêu, là đối với mình là càng đột tả được những cái vấn đề, cái suy nghĩ của mình. Ví dụ một số những cái tác phẩm như là Đánh cắp giấc mơ, hoặc tác phẩm Một công trình cho con chẳng hạn, hoặc là A Di Đà Phật, thì những cái tác phẩm đấy là hoàn toàn mình chỉ thể hiện bằng cái khắc, bằng cái chấm nét và tạo lên được cái tạo hình và tạo lên cái không gian, chứ không có in thêm một cái thủ pháp hay là một lớp nang nào nữa cả.
1: Ở tranh khắc gỗ của Nguyễn Khắc Hân, người xem nhận thấy một cá tính mạnh mẽ, đạt được tính chuyên nghiệp ở tầm quốc tế nhưng lại truyền tải được những vấn đề của đời sống bản địa. Những nét khắc tỉ mỉ, tinh tế và cách sử dụng mảng đậm, nhạt, sáng tối

0: là quá trình tự vấn, khám phá và giác ngộ. Vì thế, sau 10 năm miệt mài chuyên tâm sáng tác tranh khắc gỗ, Nguyễn Khắc Hân chỉ chắt lọc để cho ra mắt một triển lãm cá nhân với những tác phẩm đặc sắc nhất, thể hiện sự sáng tạo trong lao động nghệ thuật, khẳng định tài năng, tâm huyết của người nghệ sĩ trong hành trình mang hơi thở mới cho chất liệu khắc gỗ truyền thống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
9: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng,
8: sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
11: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
10: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
11: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
10: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
11: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
10: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
11: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
12: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
13: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng.

0: đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
0: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Vi Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn.
1: Chúng tôi xin cảm ơn tình cảm của quý thính giả trên cả nước đã dành cho Nhịp Cầu Dân Ca trong thời gian vừa qua.
0: Thưa quý vị, vào chiều thứ năm hàng tuần, từ lúc 14 giờ đến 16 giờ, chúng tôi đã nhận được khá nhiều tình cảm của quý vị dành cho chương trình Nhịp Cầu Dân Ca qua số điện thoại 084 516 0913. Quý vị đã gửi cho chương trình những yêu cầu về bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích. Nhịp Cầu Dân Ca mong rằng quý vị đã yêu mến chương trình Nhịp Cầu Dân Ca thì sẽ yêu mến chương trình Nhịp Cầu Dân Ca nhiều hơn nữa nhé.
1: Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức những tiết mục ca cải lương được thính giả yêu thích và muốn nghe lại trong thời gian qua.
2: Xin chào các anh chị trong ban biên tập Nhịp Cầu Dân Ca.
3: Dạ.
2: Là Lê Minh Lâm ở Thanh Hóa. Tôi nhờ ban biên tập Nhịp Cầu Dân Ca cho tôi được nghe bài cải lương Hoa Mùa Trắng của soạn giả Ngụ Bình.
3: Dạ, bác muốn gửi tặng ai bài hát này à bác?
2: Bài hát này trước tiên tôi xin chúc các anh các chị trong ban biên tập Nhịp Cầu Dân Ca bình an, có một buổi làm việc thật hiệu quả. Hai nữa xin gửi đến tất cả các bạn nghe dân ca trên cả nước, chúc các bạn một buổi nghe dân ca nhiều ý nghĩa. Xin cảm ơn.
3: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn bác Lâm đã liên lạc với chương trình. Sau đây, mời bác cùng thí thính giả nghe bài ca cải lương Hoa Mùa Trắng, lời của soạn giả Ngữ Bình do nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tưởng trình bày.

Tôi hỏi người con gái tên gì, chỉ vào cây hoa dài. Tôi hỏi hoa gì, chỉ nói hoa mua. Tôi lỡ miệng nói đùa, bông hoa rừng ai để ý mà mua. Chỉ bóng nhìn

sống khen chị diệu hiền, thời gian như điểm tô cho chị ngày thêm lộng lẫy. Bỗng một hôm tên Quang Châu nhìn thấy gọi mẹ đến nhà.

0: Tôi tên là Nguyễn Văn Trãi ở Hưng Yên ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Tôi xin nghe bài Chiều Mưa Nghe Tiếng Đàn Bầu và với lại bài Bông Hồng Đất Đỏ.
1: Dạ.
0: Tôi tặng cho tất cả khán giả Việt Nam ai yêu thích dân ca thì cùng nghe cùng tôi ạ.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh nhé.

0: chào chương trình nhé.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trãi đã liên lạc với chương trình. Anh Trãi thân mến, Nhiều Cầu Dân Ca rất vui khi anh đã liên lạc với chương trình. Và hôm nay, Nhiều Cầu Dân Ca sẽ mời anh và thính giả nghe một trong hai bài ca cải lương mà anh yêu thích. Đó là bài Bông Hồng Đất Đỏ, lời của soạn giả Trần Nhật Quang do nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết ca.

0: Tôi tên là Nguyễn Đức Trung, đến nhịp cầu dân ca cho tôi yêu cầu nghe bài hát cải lương là hạt giống đỏ lại mầm xuân. Thôi, ca sĩ nhọc giàu ca đấy, phải nói về Bác Hồ.
1: Vâng ạ.
0: Bài hát này tôi gửi cho anh Gạo, anh Đạt Hải Phòng, các anh trước cùng đơn vị với tôi. Thứ hai là gửi cho cô Lượng, cô Huệ xóm của tôi đấy. Chúc các cô, các anh là mạnh khỏe, hạnh phúc.
1: Vâng ạ.
0: Chúc cho ban dân ca và nhà cổ truyền VV3 mạnh khỏe, thanh nhạc.
1: Dạ, vâng ạ. Cảm ơn bác nhé.
0: Cảm ơn nhé.
2: Xin cảm ơn bác Trung đã gửi yêu cầu về chương trình. Ngay sau đây, xin mời bác cùng quý thính giả nghe bài Hạt giống đỏ nảy mầm xuân, lời của soạn giả Dân Huyền do nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Dầu ca.
3: Hạt giống đỏ nảy mầm xuân đất nước, từ lũy tre xanh đồng nuôi làng sen. Có phải thầy giáo

người luôn có hình ảnh của Sài Gòn yêu quý, trong chống Pháp và trong chống Mỹ, triệu triệu người luôn vun về Bác kính yêu. Trong lòng người dân thành thị, thấy trong mỗi xóm nghèo, dù muốn giảm

và đến với Sài Gòn trên bên.

0: Dạ, chào chị Thúy Thúy và anh Bảo Kiên.
1: Ừ, chào em.
0: Dạ, em tên là Lê Ngọc Tờ, ở thôn Bắc Ao, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Em là một nghề ca sĩ đường phố, em bị khiếm thị. Em không may mắn như bao người, như người khác, bởi vì em bị mù bẩm sinh chị. Dạ, em muốn chị phát cho em một đại lương là em vẫn đợi anh về.
1: Ừ, em muốn gửi tặng ai bài hát này không?
0: Dạ, em muốn gửi tặng cho các cô, các chú, các bác, cùng toàn thể mọi người nghe đời ạ. Em muốn đọc số điện thoại để cho một người giao lưu với em được chị.
1: Ừ, em nói đi.
0: Số điện thoại của em 0905 52 29 53.
1: Cảm ơn em nhé.
2: Xin cảm ơn bạn Tài đã liên lạc với chương trình. Sau đây, mời bạn cùng quý khán giả nghe bài Em vẫn đợi anh về, lời của soạn giả Nguyễn Hoài Vân do nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long ca.

0: Alo.
1: Alo,
0: Dạ.
1: có phải như cò dân ca đấy không ạ?
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Bác có thể giới thiệu bác tên là gì ạ?
1: Tôi Trần Thanh Trì, quanh ở Phú Thọ.
0: Vâng ạ.
1: Và nay gọi điện đến chương trình như cò dân ca, coi như cho tôi yêu cầu bài Hỡi cô đi bán đèn lồng do Thanh Kim Huệ hát.
0: Bài đấy là bài Cô bán đèn hoa giấy hồng đúng không ạ?
1: Và
0: Dạ vâng ạ.
1: tôi xin gửi tặng ông Giáp và ông Nguyễn Xuân Phái và Nguyễn Đình Lân coi như ở Phúc Thọ, gửi tất cả các ông và quý khán giả trên cả nước đang nghe đài, coi như chúc quý khán giả coi luôn luôn mạnh khỏe, coi gặp nhiều may mắn. Cũng xin chúc ban biên tập và dân ca ngày ngày nhiều niềm vui và mạnh khỏe.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn bác nhé.
2: Vâng, xin cảm ơn bác Trùy đã điện thoại về chương trình. Sau đây xin mời bác cùng thính giả nghe bài Cô bán đèn hoa giấy hồng, lời của soạn giả Viễn Châu do nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trình bày.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các chiến sĩ lắng nghe một số tiết mục hát chèo do các nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam Múa Thu Thanh thời gian qua.

Vừa rồi là bài Mùa thu vui cùng đất nước do soạn giả Vũ Văn Nam viết lời theo làn điệu Đường trường Bán thước, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên cùng trình bày. Tiếp theo chương trình là bài Hương lá mùi già quê mẹ do soạn giả Ngô Minh Hiển viết lời theo điệu Đào Liễu, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc, mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
10: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
9: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
10: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
9: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
11: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
12: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
11: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
12: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
11: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
12: Tuân thủ tuyệt đối.

0: chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
1: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
0: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
2: Anh Thu rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đời như cổ tích. Thưa quý vị, chị Nguyễn Thị Nha ở phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng chỉ có một cánh tay, sống chủ yếu bằng khoản trợ cấp hàng tháng. Nhưng hơn 10 năm qua, chị vẫn bền bỉ đi xe máy đến nhiều nơi để kết nối việc làm, dạy chữ và hỗ trợ cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Ngay tại ngôi nhà của mình thì chị đã mở một cái lớp học đặc biệt dành cho những thanh niên khuyết tật trí tuệ đã gần 40 tuổi nhưng chưa từng biết viết tên. Xin chào chị Nha ạ.
3: Xin chào thính giả, tôi tên là Nguyễn Thị Nha, hiện nay là chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên khuyết tật của thành phố Hải Phòng. Tôi rất là vinh dự được tham gia chương trình của VOV2. Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật của thành phố Hải Phòng thì hiện nay là gần 500 hội viên, là trong đó chủ yếu là các bạn khuyết tật câm điếc, còn một số là khuyết tật vận động và thần kinh và thiểu năng trí tuệ. Nhưng để hỗ trợ, hiện nay mình cũng đang hỗ trợ dạy văn hóa cho 7 bạn thanh niên khuyết tật là bị thiếu năng trí tuệ. Từ các bạn không viết được thì bây giờ các bạn đã tập viết được rồi. Mà các bạn năm nay cũng phải gần 40 tuổi rồi đấy. Năm lúc mà dạy các bạn rất là mệt, phải quát nó của cô ác hơn cả mẹ em. Bảo thầy không ác làm sao mà dạy được. Nên bây giờ các bạn viết là rất là đẹp, biết viết chữ rồi. Tức là mình thì hưởng tiền trợ cấp là 1.050.000 đấy. Thì mình có trích một số nhỏ đấy là mình đi mua vở, mua bút cho các bạn. Và một phần nữa là phụ huynh của các bạn cũng hỗ trợ để mua những quần vở, bút, phấn để cho các bạn tập tô.
2: Ngoài cái việc là chị đang hỗ trợ cho những người mà bị thiểu năng trí tuệ học chữ, thì chị còn có những cái hỗ trợ gì khác cho các bạn trong câu lạc bộ thanh niên khuyết tật của chị nữa không?
3: Thì mình có tham gia giới thiệu việc làm cho các bạn thanh niên khuyết tật. Hiện nay các doanh nghiệp trong khu vực của thành phố Hải Phòng, phía Đông và phía Tây, thì một số doanh nghiệp có liên hệ với mình tuyển công nhân khuyết tật vào làm việc ấy, thì mình có theo cái chỉ tiêu của doanh nghiệp ấy. Nhiều bạn khuyết tật thì bạn kiên trì thì lương rất là ổn, nhưng có những cái bạn khuyết tật mà hơi bị ảnh hưởng trí tuệ, các bạn cô vừa vào làm việc xong thì các bạn cũng theo ra bảo cô bây giờ không có chỗ ở em đi về đâu, người ta đã thuê cho các em chỗ ở rồi, rồi đòi kiểu gì nữa. Đấy là các bạn ảnh hưởng về trí tuệ. Còn hiện nay mình còn đang phải hỗ trợ với các bạn về cái bị tâm thần kinh, bị co giật ấy, động kinh ấy, thì mình có liên hệ với các một số tổ chức là về cái sản phẩm đấy cho các bạn tại nhà. Thì để cái mục tiêu của mình là hỗ trợ và giải quyết việc làm cho thanh niên khuyết tật để sao các bạn được hòa nhập và được làm việc như người bình thường.
2: Thưa quý vị và các bạn, không dừng lại ở vai trò tổ chức, chị Nha còn khởi xướng nhiều mô hình và hoạt động thiết thực hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cuộc sống. Từ năm 2014 thì chị đã xây dựng mô hình giới thiệu việc làm cho thanh niên khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũ và địa phương lân cận. Nhờ sự kiên trì ấy thì hơn 250 thanh niên khuyết tật được giới thiệu và tạo việc làm ổn định. Chị Nha vừa là người thầy, người bạn của những người đồng cảnh. Mời quý vị, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của em Phạm Văn Thục ở Hải Phòng, được chị Nha và dự án hỗ trợ dụng cụ để mở cửa hàng sửa chữa điện tử dân dụng. Ý kiến của chị Bùi Thị Hà làm công tác hội ở tỉnh Hưng Yên và một bạn trong lớp học chữ của chị Nha.
4: Chị Nha cũng giúp đỡ nhiều, như là có chương trình được tặng quà thì chị cũng bảo em đi nhận quà này. Và ngày xưa chị cũng tạo điều kiện nên được hỗ trợ và tối đa cái sửa chữa làm việc ấy. Cái máy quấn quạt trần với lại một cái máy bắn ốc, em là sửa chữa tổ điện dân dụng mà, và cũng có thêm nhiều công việc hơn ạ.
5: Trong công tác thì bạn ấy cũng rất là nhiệt huyết và bạn cũng là con người rất là truyền cảm hứng, truyền năng lượng, và bạn ấy cũng phối kết hợp với lại các ban ngành đoàn thể, với phối kết hợp với lại các doanh nghiệp để là tìm những cái sinh kế tạo công ăn việc làm cho các bạn yếu thế. Đôi lúc bạn ấy chỉ nói với mình một câu duy nhất rằng là điều ước muốn của em trong cuộc sống là làm sao là nhân tỏa được những cái niềm đam mê và những cái niềm tự tin và cố gắng cho người khuyết tật của mình là vươn lên trong cuộc sống. Đấy là niềm vui nên em không biết mệt, không biết nhọc gì cả.
6: Em bị thiểu năng trí tuệ, cô không dạy em học chữ. Sau này em hứa là sẽ học phải cô đỡ buồn.
2: Tôi có cảm giác là chị rất trăn trở cái vấn đề việc làm cho người khuyết tật.
3: Thực ra là áp dụng vào ngay mình thôi. Mình không có việc làm, mình thấy bức xúc. Ngày xưa mình nhà mình không có điều kiện thì mình cũng chỉ học cái trung cấp. Thì sau khi học trung cấp xong mình ra trường
2: trung cấp
3: công nghệ thông tin với kế toán ấy. Thì sau khi ra trường mình cũng muốn xin việc khắp nơi, nhưng mà mình thấy bị từ chối nhiều quá. Cái ngày xưa nó không như bây giờ. Tại vì lúc đấy là người khuyết tật mà đi xin việc, cái hình thể đấy, cầm một hồ sơ đến có doanh nghiệp nào này, nhìn người khuyết tật người ta bảo đủ rồi. Nên lúc đấy là mình cũng rất là buồn. Thế từ đấy là mình quyết tâm, mình làm sao mình bảo là sau này mình sẽ phải hỗ trợ làm sao được cho các bạn khuyết tật phải có công ăn việc làm tại địa phương để các bạn hòa nhập. Và từ đó là hành trình của mình là giới thiệu việc làm cho các bạn, đôi khi là dạy chữ và hỗ trợ tâm lý cho các bạn trong lứa tuổi vị thành niên và trẻ em.
2: Một cô gái chỉ có một tay thôi, đi xe máy, đi suốt.
3: Thì bây giờ mình làm lương không có, thì chỉ nhờ vào cái đồng hỗ trợ cấp thì bắt buộc là mình chỉ có đi xe máy thôi. Nếu mà đi ô tô thì không đủ của tiền chi phí đi về. Chiếc xe máy đồng hành với mình là mười mấy năm rồi.
2: Mỗi lần lên Hà Nội họp là sẽ đi một quãng đường khoảng bao nhiêu cây số ạ?
3: Cả đi cả về là 240.
2: Là 240 cây. Xin hỏi là động lực nào để mà chị có thể gọi là gắn bó miệt mài như thế?
3: Trong quá trình mình hoạt động về cái lĩnh vực thanh niên người khuyết tật hoặc người khuyết tật ấy, mình thấy càng hoạt động mình thấy nó càng cuốn hút vào các phong trào ấy. Trong đầu mình vẫn nghĩ là mình có thể hỗ trợ được ai mình hỗ trợ, mà mình hỗ trợ được bạn khuyết tật nào là mình rất vui. Người khuyết tật thành công là một cái niềm vui cho mình. Chẳng hạn có những bạn đi làm công ty tháng 7-8 triệu ấy, thì các bạn cuối tháng cứ bảo cô ơi hôm nay cô thích ăn gì em chiêu đãi. Thì mình tính cũng bột tột thì mình bảo thôi mày cứ chiêu đãi cô bún đậu mắm tôm, là ra chả đá cô trò ngồi với nhau là được rồi. Mà khi các bạn thành công là cái niềm vui của mình, cũng là cái hạnh phúc của mình vì đã hỗ trợ được các bạn để hòa nhập được với cộng đồng và xã hội. Các bạn bảo là chị Nha bao giờ em chuyển công tác thì chị ăn nghỉ. Đấy cũng là cái nguồn động viên cho mình ấy. Để mình càng có nỗ lực mình hoạt động về lĩnh vực phong trào thanh niên khuyết tật của thành phố Hải Phòng và cũng như của Hội Liên hiệp Thanh niên khuyết tật Việt Nam.
2: Trong cái việc chuyển đổi số thì theo chị, cái vấn đề nào đang đặt ra đối với người khuyết tật, đặc biệt là đối với thanh niên trong các việc hòa nhập đối với cái cuộc sống số hiện nay?
3: Thực ra trong lĩnh vực mà chuyển đổi số hiện nay ấy, thực ra nhiều thanh niên khuyết tật ở vùng sâu vùng xa ấy, đặc biệt nông thôn người ta cũng chưa tiếp cận được về cái chuyển đổi số. Như Hải Dương mình, một số các bạn là thanh niên khuyết tật của khu vực Hoàng Hoa Thám, các thứ Chí Linh dân tộc ấy, người ta cũng chưa thể tiếp cận được về cái nguồn công nghệ. Đặc biệt là hiện nay là các bạn người khuyết tật ở nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa rất là khó khăn trong cái việc tiếp cận chuyển đổi số. Mình cũng mong muốn làm sao mà các nhà văn hóa của thôn xóm làm sao mà có thể một cái chiếc máy tính để cho người khuyết tật người ta ra, người ta truy cập thông tin. Chẳng hạn như những bạn khuyết tật muốn xin việc làm thì người ta có thể ra cái nhà văn hóa đấy, có cái một cái máy tính đấy. Người ta có thể truy cập vào cái công ty nào tuyển lĩnh vực người khuyết tật thì các bạn sẽ tìm hiểu. Hoặc là về cái hôn nhân gia đình đối với người khuyết tật cũng thế. Khi mà các bạn muốn lấy vợ lấy chồng ấy, cũng nhiều bạn cũng chưa hiểu về cái luật hôn nhân gia đình. Mà đôi khi mình cũng là thế. Ngày xưa là mình cũng chưa có công nghệ thông tin thì mình cũng là như là mù đặc ấy. Nhưng mà sau này phát triển mình được đi ra ngoài, được hoạt động về lĩnh vực công nghệ thông tin thì bây giờ là cuộc sống của mình nó sẽ khác hơn, giảm bớt cái tỷ lệ khó khăn đối với người khuyết tật.
2: Nếu mà nói có một kế hoạch, có một mong muốn gì cho bản thân mình thì chị Nha mong muốn điều gì ạ?
3: Thực ra tớ cũng mong muốn làm sao là cái lớp học của tớ đấy có thể có một cái TV để cho các bạn, tức là vừa học của mình vừa viết chữ vừa mở cho các bạn tìm hiểu các lĩnh vực qua mạng internet. Hiện nay đối với giải quyết việc làm thì đối với các bạn thanh niên thiểu năng trí tuệ rất là khó. Thứ nhất là các bạn chậm phát triển. Thứ hai là các bạn chưa hiểu hết cuộc sống. Thứ ba là nhiều bạn không biết chữ. Nên mình cũng mong muốn làm sao mà các doanh nghiệp, các đơn vị có thể hỗ trợ cho mình. Chẳng hạn về cái sản phẩm như gấp túi hoặc một cái gì đấy để cho các bạn có cái cần câu cơm. Như vừa rồi mình có đề xuất với đoàn thanh niên ủy ban cơ quan thành phố Hải Phòng thì hỗ trợ cho chị cái chương trình khởi nghiệp về nuôi gà. Bây giờ chỉ có cái mô hình nuôi gà chăn nuôi phát triển VAC cho các bạn thiểu năng trí tuệ thì chị nghĩ là còn được.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Nha, chủ nhiệm câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật thành phố Hải Phòng đã dành thời gian chia sẻ với VOV2. Chúc chị là luôn sức khỏe để tiếp tục hành trình nhân ái, hỗ trợ thanh niên và người khuyết tật có cơ hội việc làm. Thời lượng dành cho chương trình đến đây thì cũng đã hết. Anh Thu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học trước, chúng ta đã biết mọi việc ở khách sạn Middleton đang trở nên khá rắc rối. Maria không ngờ đến những việc đó. Cô đã nói với ông Sidwell rằng Vicky, chị gái của mình, là một người khách tên là Charlie. Nhưng đó không phải là một ý hay, bởi vì lúc này đây, ông Sidwell đã đưa Vicky lên xe taxi để đi ra sân bay. Sau đây là những gì đã diễn ra trong bài học lần trước. Các bạn có nhớ, Vicky đang đóng giả là cô Charlie, nên giả vờ là mình nói tiếng Anh không tốt lắm.
3: Miss Charlie is in a hurry to catch her flight. And remember, she doesn't speak very good English.
4: No, I am very sorry. My English is not good.
3: Now, where is Maria?
5: Oh, here's the bag.
3: Put it in the boot, Maria. Good. I think that's everything.
6: All right. See you, Mr. Sitwell.
5: Goodbye, Miss Cholie. Have a good flight.
4: Goodbye, Maria. Goodbye, Mr. Sitwell.
2: Trong hội thoại đầu tiên hôm nay, Maria đi tìm cô Cholie thật. Cô ấy đáng ra đã phải lên xe taxi đi ra sân bay rồi. Maria đi dọc hành lang của khách sạn, tìm ở các phòng ngủ. Sau đó cô ấy mở một trong những cánh cửa và tìm thấy Charlie. Và cô ấy bảo:
1: Here you are. Why didn't you answer me?
2: Cô đây rồi. Tại sao cô không trả lời tôi? Và Charlie đã trả lời thế nào? Maria sau đó nói:
1: I've booked a cab, a taxi, to take you to the airport. Do you understand?
2: Tôi đã đặt xe taxi đưa cô ra sân bay rồi. Cô có hiểu không? Sau đó chúng ta nghe thấy tiếng chuông ở quầy lễ tân. Đây là một câu hỏi nữa để các bạn trả lời. Ai đang gọi Maria? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
5: Miss Charlie! Miss Charlie! Oh, where is she? Oh, that's locked. Miss Charlie? Oh, maybe this one. Oh, no, not in there. Miss Charlie! Oh, what about this one? Oh, there you are. Why didn't you answer me?
7: Vicky, your sister, she said, don't move, don't move, be very, very quiet.
5: Yes, but you're hiding from Mr. Sitwell, not from me.
7: What?
5: Oh, never mind. Now, look, I've booked a cab, a taxi, to take you to the airport. Do you understand?
7: Yes, taxi, airport, good, very good.
5: But you need to go now.
7: Now?
5: Yes, now. Come on, come on.
8: Hello? Hello? Maria, is anyone there?
5: Oh, that's Mrs. Middleton. Oh, no.
7: But Maria, my bags.
8: Maria? Maria?
5: I'm coming, Mrs. Middleton.
7: Maria, my bags.
5: Your bags are in your room. In there.
7: Ah, bags.
5: Bring them downstairs. I must go and see Mrs. Middleton.
7: Downstairs?
5: Downstairs! Downstairs!
7: Ah! Downstairs!
5: Yes, and quickly! Quickly!
2: Vậy tại sao Charlie không trả lời Maria? Cô ấy nói:
1: Vicky, your sister, she said, don't move. Don't move, be very, very quiet.
2: Vicky, chị gái cô ấy, bảo tôi không được di chuyển. Không được di chuyển và phải rất im lặng. Maria đáp lời:
1: Yes, but you're hiding from Mr. Sitwell, not from me.
2: Đúng rồi, nhưng cô đang trốn ông Sitwell chứ không phải tôi. Thế còn một câu hỏi nữa thì sao? Ai đang gọi cho Maria? Đó là bà Middleton. Maria bảo cô Charlie đi lấy túi sách trong phòng và nói:
1: Bring them downstairs. I must go and see Mrs. Middleton.
2: Mang đồ xuống tầng dưới nhé. Tôi phải đi gặp bà Middleton.
9: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Mở đầu hội thoại tiếp theo, Maria đi đến khu vực lễ tân và nói:
1: Oh, Mrs. Middleton, I didn't expect to see you here.
2: Ôi bà Middleton, tôi không nghĩ là gặp bà ở đây. Bà Middleton đáp lời.
1: No, I didn't expect to be here. I got a call to say one of the guests had missed the coach, so I came back as fast as I could.
2: Không, tôi không định ở đây đâu. Tôi nhận được một cuộc điện thoại nói là có một vị khách của chúng ta đã lỡ chuyến xe ra sân bay, nên tôi quay về nhanh nhất có thể. Cô Shirley lúc đó đi xuống cầu thang cùng với túi đồ đạc, và bà Middleton bảo Maria là họ sẽ làm gì trong lúc này. Maria đáp lời thế nào? Và một câu hỏi nữa là, bà Middleton nói bà suy nghĩ gì về Maria? Mời các bạn nghe hội thoại.
4: Ah, hello, Maria.
5: Oh, Mrs. Middleton, I didn't expect to see you here.
4: No, I didn't expect to be here. I got a call to say one of the guests had missed the coach, so I came back as fast as I could.
5: Yes, that was Miss Cholee. She's, actually, here she is.
4: Miss Cholee.
10: Hello, Mrs. Middleton. I am very, very sorry.
4: Oh, well, never mind. These things happen. So, what are we going to do about this, Maria?
5: Well, it's all under control. We've booked her another flight, and a taxi is coming to pick her up any minute.
4: Oh, that's good.
5: Yes.
4: So I didn't really need to rush back to the hotel.
5: No, I suppose you didn't.
4: Well, thank you, Maria. Thank you for sorting it all out.
5: Oh, it was nothing, really.
4: I always knew I could trust you, Maria.
5: Oh, I think that's the taxi. Come on, Miss Cholee. Don't worry, I'll carry your bags.
2: Vậy họ sẽ làm gì trong tình huống này?
1: It's all under control. We've booked her another flight, and a taxi is coming to pick her up any minute.
2: Mọi việc đều đã được kiểm soát. Chúng tôi đã đặt vé máy bay cho cô ấy, và một chiếc taxi đang đến đây đón cô ấy trong vài phút nữa. Bà Middleton nói bà ấy suy nghĩ như thế nào về Maria. Bà ấy nói,
1: I always knew I could trust you.
2: Tôi luôn biết mình có thể tin tưởng cô.
11: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
2: Trong hội thoại cuối cùng ngày hôm nay, người lái xe taxi đã đến bên ngoài khách sạn và nói
1: Taxi to the airport, another one.
2: Taxi ra sân bay đây, thêm một vị khách nữa nào. Anh ấy là người lái xe taxi chúng ta đã gặp trong hội thoại lần trước, nên Maria nói với anh ấy
1: Oh, hello. It's you again.
2: À, xin chào lần nữa. Maria bảo Shirley lên xe và người lái xe nói.
1: I thought the last passenger was called Miss Cholee.
2: Tôi nghĩ là người khách lần trước cũng tên là Shirley. Maria đã đáp lại như thế nào? Người lái xe sau đó kể với bà Middleton về vị khách lần trước. Câu hỏi cho các bạn là, người khách đó nói gì khi xe đi ra đến đường chính? Người lái xe nghĩ vị khách đó đã hành động khá kỳ quặc. Và anh ấy nói tiếp.
1: Yeah, and I'll tell you another strange thing.
2: À, và tôi kể với bà một điều lạ nữa nhé. Vậy điều kỳ lạ mà người lái xe taxi nói đó là gì? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
12: Hello, taxi to the airport. Another one.
5: Oh, hello. It's you again.
12: Hello, Maria. Oh, Mrs. Middleton.
4: Good afternoon.
12: So, who am I taking this time?
5: Here she is. Get in, Miss Cholee.
10: Okay.
12: Miss Cholee. I thought the last passenger was called Miss Cholee.
5: Oh, no, I don't think so. There is only one Miss Cholee. Isn't that right, Miss Cholee? There is only one Miss Cholee.
10: I will check my phone.
5: Right. I think we're ready.
12: Well, Mrs. Middleton, this is a very strange business, I must say.
4: What do you mean?
12: I was here only 10 minutes ago, wasn't I, Maria?
5: Listen, Miss Cholee really is in a hurry.
12: Yeah, just 10 minutes ago, I picked up a young lady to take her to the airport. but when we got to the main road, she said to me, I don't want to go any further. Well, what about the airport? I said to her. She said, oh, I've changed my mind. Can I get out here? I mean, don't you think that's strange?
5: I'm sorry, but we really are in a hurry.
12: Yeah, and then a minute later, I get a call to say there's another young lady who wants to go to the airport, also from Middleton Hall.
4: Is this true, Maria?
5: I think Miss Cholee needs to leave. Now.
12: Yeah, and I'll tell you another strange thing.
4: Oh, yes.
12: Mr. Sitwell told me that the other young woman didn't speak very good English. But I'll tell you what, her English was perfect. She spoke just like you and me, Mrs. Middleton. Perfect English.
5: Come on, driver. Come on, quickly. Please, please.
12: All right, all right.
5: Goodbye, Miss Cholee. Have a good flight.
4: Goodbye.
7: Maria, I have checked my phone. There is only one Miss Cholee.
13: Well, that was very odd, wasn't it? What was that driver talking about?
5: I have no idea, Mrs. Middleton. Absolutely no idea.
2: Vậy khi người lái xe taxi nói, tôi nghĩ là người khách lần trước cũng tên là Cholee, Maria trả lời thế nào? Cô ấy nói,
1: oh no, I don't think so. There is only one Miss Cholee.
2: Ồ không, tôi không nghĩ như thế. Chỉ có một cô Cholee thôi. Anh ta liền kể với bà Middleton về vị khách trước đó và cô ấy đã làm gì khi xe taxi đi ra đến đường chính. Theo như người lái xe taxi kể thì cô ấy đã nói,
1: I don't want to go any further. I've changed my mind. Can I get out here?
2: Tôi không muốn đi xa thêm nữa. Tôi đã thay đổi ý định. Tôi có thể ra khỏi xe được không? Và còn một điều kỳ lạ nữa mà người lái xe đã kể về vị khách kia. Anh ấy nói,
1: Mr. Sitwell told me that the other young woman didn't speak very good English, but her English was perfect.
2: Ông Sitwell bảo tôi là cô gái trẻ đó nói tiếng Anh không tốt lắm, nhưng tiếng Anh của cô ấy hoàn hảo. Đương nhiên rồi, tiếng Anh của cô ấy hoàn hảo vì người khách đó là Vicky, chị gái của Maria. Khi xe taxi đã đi rồi, bà Middleton hỏi Maria,
1: well, that was very odd, wasn't it? What was that driver talking about?
2: Chuyện này thật kỳ lạ phải không nào? Người lái xe đó nói gì vậy? Dường như bà Middleton cũng đã nghi ngờ. Liệu Maria có thể giữ bí mật được không? Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện, một ngày nghỉ, mời các bạn đón nghe ở bài học lần sau. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học Tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 49 ngày hôm nay sẽ giải thích cho các bạn biết tại sao ngày nay người Trung Quốc lại hay sử dụng từ mã tà kha để chỉ những người làm việc sơ suất, qua loa, đại khái. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 马大哈的名字出自一个相声，这个相声在50年代很受人们的欢迎。马大哈这个人物的名字，全中国男女老少都知道。这个相声的内容是：天津某个百货公司需要猴牌肥皂50箱，经理叫文书写一个通知给采购员，让他去东北角肥皂厂采购。 文书的名字叫马大哈，他工作很不认真。为了早一点去跟女朋友约会，他在纸上马马虎虎的写了几个字就算完了，其中"东北角的角""猴牌的牌""以及"肥皂"这四个字都没有写。结果这个通知成了："某某同志，今天派你到东北买猴。" 50只。采购员接的通知就去东北买猴，由于在东北买不到猴，只好跑到广东、四川去。好容易才买来50只猴，但是百货公司要猴干什么呢？东北角是天津本市的一个地名，而东北离天津有1000多里。猴牌肥皂。 跟猴也完全是两回事儿。马大哈少写了几个字儿，采购员却得跑遍整个中国。这个相声讽刺有些人太马虎，给工作造成很大损失。事实上，马大哈这三个字是马马虎虎、大大咧咧、嘻嘻哈哈这三个词的缩写。 马大哈这个名字很典型的概括出了这种特征。后来人们把粗心大意、工作马虎的人叫做马大哈。按照中国家庭兄弟的排行习惯，又有人创造出了马二哈，他是马大哈的弟弟，同样是粗心大意的人。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: Đông Bắc chảo đất chảo.
0: Chữ góc trong góc Đông Bắc.
1: Hấu phái đất phái.
0: Chữ mác trong mác con khỉ. Để giải thích hoặc thuyết minh về nội dung liên quan đến một chữ nào đó trong từ hoặc từ trong câu, người ta thường dùng cách nói này. Khi viết chữ hoặc từ cần giải thích, cũng như từ hoặc câu ngữ cảnh, đều phải đặt trong dấu ngoặc kép. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: Mã Đa Ha đờ mã shì mã mã hu hu đờ suo xie.
0: Chữ mã trong Mã Đại Kha là chữ viết tắt của mã mã hu hu.
1: Mã Đa Ha đờ đà shì đà đà lie lie đờ suo xie.
0: Chữ đại trong Mã Đại Kha là chữ viết tắt của ta đà lie lie.
1: Mã Đa Ha đờ ha shì xi xi ha ha đờ suo xie.
0: Chữ kha trong Mã Đại Kha là chữ viết tắt của xì xì kha kha. Mời các bạn nghe lại.

哈哈的马是马马虎虎的缩写，马大哈的大是大大咧咧的缩写，马大哈的哈是嘻嘻哈哈的缩写。

0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Mã Đại Ha 的名字出自一个相声，这个相声在50年代很受人们的欢迎。 Mã Đại Ha 这个人物的名字，全中国男女老少都知道。
0: Cái tên Mã Đại Kha xuất hiện từ một vở tấu hài. Vào những năm 50, vở tấu hài này rất được ưa chuộng. Cái tên Mã Đại Kha cũng được già trẻ gái trai toàn Trung Quốc biết đến.
1: 这个相声的内容是，天津某个百货公司需要猴牌肥皂50箱，经理叫文书写一个通知给采购员，让他去东北角肥皂厂采购。
0: Nội dung vở tấu hài này là một công ty bách hóa ở Thiên Tân cần nhập 50 thùng xà phòng mác con khỉ. Giám đốc lệnh cho Văn Thư viết một thông báo cho nhân viên thu mua, cử anh ta đến nhà máy xà phòng ở góc Đông Bắc mua hàng.
1: 文书的名字叫马大哈，他工作很不认真，为了早一点去跟女朋友约会，他在纸上马马虎虎的写了几个字，就算完了。
0: Anh Văn Thư tên là Mã Đại Kha, làm việc thiếu cẩn thận. Để kịp đi hẹn hò với bạn gái, anh ta đã viết vội vàng vài chữ lên giấy thông báo cho xong chuyện.
1: 其中，东北角的角，猴牌的牌。 以及肥皂这四个字都没有写。
0: Trong thông báo đó, chữ góc trong góc Đông Bắc, chữ mác trong từ mác con khỉ và chữ xà phòng anh ta bỏ không viết.
1: 结果这个通知写成了：某某同志，今天派你去东北买猴50只。
0: Thế là thông báo được anh ta viết thành cử đồng chí X hôm nay đi Đông Bắc mua 50 con khỉ.
1: 采购员接到通知就去东北买猴，由于在东北买不到猴，只好跑到广东、四川去。好容易才买来50只猴，但是百货公司要猴干什么呢？
0: Nhân viên thu mua nhận được thông báo, liền đi Đông Bắc mua khỉ. Vì ở Đông Bắc không mua được khỉ, anh ta đành đi Quảng Đông, Tứ Xuyên. Vất vả lắm mới mua được 50 con khỉ. Nhưng mà công ty bách hóa thì mua khỉ về làm gì chứ?
1: Đông Bắc Giảo là Thiên Kinh bản thân một cái địa miệng, và Đông Bắc đi Thiên Kinh có 1000 đô lý.
0: Góc Đông Bắc là một địa danh ở Thiên Tân, còn vùng Đông Bắc thì cách Thiên Tân đến hàng nghìn cây số.
1: Hầu phá phế dạo gần hầu là hoàn toàn là 2回事. Mã Đại Ha 少写了几个字，采购员却得跑遍整个中国。
0: Xà phòng mắc con khỉ và khỉ chẳng liên quan gì đến nhau. Mã Đại Kha viết thiếu mấy chữ khiến nhân viên thu mua phải chạy gần như khắp cả Trung Quốc.
1: 这个相声讽刺有些人太马虎，给工作造成很大损失。事实上，马大哈这三个字是马马虎虎。 大大咧咧,嘻嘻哈哈,这三个词的缩写.
0: Vở tấu hài này đả kích những người quá qua loa đại khái, gây tổn thất cho công việc. Thực ra, Mã Đại Kha là cách viết tắt của ba từ má mả hu hu, ta đả lia lia, xì xì kha kha, đều có nghĩa là qua loa đại khái.
1: Mã Đại Kha 这个名字很典型地概括出了这种特征. 后来人们就把粗心大意、工作马虎的人叫做马大哈。
0: Cái tên Mã Đại Kha đã khái quát được đặc điểm đó. Sau này, mọi người thường gọi những người thiếu tính cẩn thận, làm việc qua loa là Mã Đại Kha.
1: 按照中国家庭兄弟的排行习惯，又有人创造出马二哈，他是。

0: 马大哈的弟弟，同样也是粗心大意的人。
1: Theo cách gọi tên anh em trong nhà của người Trung Quốc, có người còn sáng tạo ra tên Mã Nhị Kha. Mã Nhị Kha là em trai của Mã Đại Kha, cũng qua loa đại khái giống như anh.

0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu tục ngữ có sử dụng tên nhân vật nổi tiếng với nghĩa tượng trưng, đó là
1: Liễu Nào Lao Jin Da Quan Yuan. Liễu Nào Lao Jin Da Quan Yuan.
0: Bà già Lưu vào đại quan viên, nghĩa giống như người nhà quê ngô nghê ra tỉnh. Mời các bạn nghe lại.
1: Liễu Nào Lao Jin Da Quan Yuan.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。
2: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
3: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
4: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
5: Nam Phương và Phương Nhi, xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
6: Các bạn thân mến, thời đại công nghệ số, nhiều bạn trẻ đã và đang tìm cách lan tỏa giá trị của các bộ môn nghệ thuật truyền thống trên nền tảng trực tuyến.
5: Nhiều dự án như hát then, tuồng, chèo, hành trình về miền di sản, dáng hình di sản được đưa lên không gian số nhằm mang đến cho công chúng những trải nghiệm thú vị song song với các giá trị truyền thống đang có.
6: Kỳ 3 cũng là kỳ cuối của phóng sự dài kỳ, người trẻ tiếp cận và lan tỏa nghệ thuật truyền thống trên môi trường số với nhan đề Lan tỏa nghệ thuật truyền thống trên không gian mạng của phóng viên Dương Hà sau đây được xem là tín hiệu vui khi người trẻ quan tâm tới những gì thuộc về di sản của đất nước.
7: Bằng tấm lòng trân quý nghệ thuật sân khấu, thời gian qua, nhiều nhóm học sinh sinh viên đã không ngừng thực hiện các dự án nghệ thuật nhằm tạo thêm không gian trải nghiệm của nghệ thuật truyền thống dân tộc. Điển hình như dự án Về miền di sản quan họ do nhóm học sinh trường Trung học cơ sở Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thực hiện. Website Về miền di sản quan họ cho phép các bạn trong trường dễ dàng tra cứu các thông tin về trang phục, làn điệu lên đồ chảy hội. Cô giáo Lê Kim Anh và bạn Nguyễn Thị Mỹ Ngọc rất vui vì là những thành viên đầu tiên tích cực trong việc kết nối để lan tỏa trang web tới đông đảo học sinh trong trường.
8: Ứng dụng công nghệ thông tin rất hiện đại vào việc dạy học bộ môn lịch sử mà nó còn như là một nguồn học liệu số. Sau khi mà được học môn lịch sử với cái website này, các em yêu hơn và thích thú hơn rất nhiều với việc học bộ môn.
9: Em có một tình yêu rất là mãnh liệt với giá trị văn hóa truyền thống, quan họ như chèo, sập, ca trù, nuôi dưỡng em trong tâm hồn. Em sẽ giới thiệu và nói cho các bạn biết, kể những câu chuyện của mình để các bạn có thể là hiểu hơn. Những bạn mà không biết thì các bạn có thể biết một chút, và khi mà biết một chút rồi thì các bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn. Và thời gian mà mọi người tìm hiểu sâu hơn đấy, mọi người có một sự nuôi dưỡng trong tâm hồn của mình, tình yêu văn hóa truyền thống.
7: Có khá nhiều bạn trẻ thường xuyên truy cập vào trang web Trường Ca Kịch Viện, bởi đây là một bảo tàng trực tuyến về nghệ thuật sân khấu truyền thống và diễn xướng dân gian Việt Nam. Trường Ca Kịch Viện ứng dụng công nghệ số vào bảo tồn văn hóa thông qua những nền tảng trực tuyến như mạng xã hội Facebook và trên website. Qua đó, mang đến những thông tin cơ bản về nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam như rối nước, chèo, tuồng, cải lương, hát sầm, quan họ, chầu văn. Dự án cũng thường xuyên tổ chức các triển lãm online với các bộ sưu tập hình ảnh và video theo chủ đề, giúp giới trẻ vừa hiểu hơn, vừa được thưởng thức sống động các loại hình sân khấu truyền thống và diễn xướng dân gian đặc sắc của nước nhà. Cho đến nay, Trường Ca Kịch Viện đã tổ chức được 15 triển lãm online, trong đó đáng chú ý có tuồng và hát bội thời Pháp thuộc, sự khác biệt giữa một số nhạc cụ Việt Nam với các nước trong khu vực, hệ thống nhân vật trong chèo, những vở cải lương kinh điển, vân vân. Nguyễn Vũ Trường Giang, người điều hành trang website cho rằng, cùng với sự sáng tạo không ngừng của thành viên trong nhóm, thì nghệ thuật truyền thống sẽ được lan tỏa tới giới trẻ ngày càng nhiều.
10: Trường Các Kỳ Viện đến nay thì trang fanpage cũng đã nhận được khoảng 10.000 lượng người follow và like có theo dõi. Thì tôi tin rằng đấy cũng là một con số tích cực. Thì Trường Các Kỳ Viện cũng đã nhận sự quan tâm của từng đấy con người và sự hiện diện của họ. Mà khi mình có trao đổi thì hoàn toàn là họ cũng rất là mong muốn được nói chuyện với mình và họ là những người đồng trang lứa với mình. Họ cũng rất là mong muốn được trao đổi, được chia sẻ những kiến thức. Thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một minh chứng cụ thể rằng là chúng tôi là người trẻ và ngày hôm nay thì thông qua trang fanpage thì đấy là một cầu nối để chúng tôi tìm đến nhau, để chúng tôi cùng nhau học hỏi và cũng là một bước để chúng tôi cùng khẳng định lại được những loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian nó vẫn đang sống trong những người trẻ của chúng tôi.
7: Không đơn thuần là cuộc dạo chơi của người trẻ, số hóa các dữ liệu của từng bộ môn nghệ thuật truyền thống đang dần trở thành công việc cần sự chung tay của nhiều người. Đặc biệt là việc ra đời nhiều loại hình nghệ thuật đương đại, thì việc bảo tồn các nghệ thuật truyền thống của dân tộc lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Và đây cũng là chia sẻ của Phùng Phương Anh và Lê Trung Kiên, ngành Digital Marketing, trường Đại học FPT Hà Nội, thành viên của dự án Dáng hình di sản.
1: Dáng hình di sản của nhóm chúng tôi lấy cảm hứng từ các loại hình văn hóa nghệ thuật được UNESCO công nhận. Nhóm chúng tôi muốn được đưa các di sản văn hóa đến gần hơn với giới trẻ ngày nay, khi mà các di sản văn hóa ngày càng bị mai một và giới trẻ thì không cảm thấy có hứng thú nhiều. Chúng tôi áp dụng những công nghệ hiện đại, ví dụ như là trên thẻ bài của chúng tôi sẽ có một mã QR trải nghiệm và khám phá những video AI tái hiện lại khung cảnh và nhân vật. Đây sẽ là một điểm chạm cũng như là một cầu nối đặc biệt kết nối giới trẻ với di sản văn hóa của dân tộc, quảng bá văn hóa của Việt Nam đến với các nơi trên thế giới.
11: Tôi lấy một nhân vật đại diện cho tất cả từng loại hình nghệ thuật và tái hiện lại những khúc hát hay là điệu múa. Và bên cạnh đây đó chính là một cái thẻ bài sử dụng song ngữ để nhằm quảng bá ở Việt Nam hoặc là các bạn bè trên thế giới có những thông tin chi tiết về sản phẩm, cũng như là một vít trí tuệ nhân tạo để tái hiện lại những câu hát, điệu múa có thể làm cho người xem có thể cảm nhận rõ ràng và hiểu hơn về từng loại hình di sản văn hóa.
7: Việc chủ động số hóa dữ liệu của từng bộ môn nghệ thuật truyền thống đã giúp người trẻ chuyển từ vai trò thụ động tiếp nhận sang chủ động tìm hiểu và khám phá. Để nghệ thuật truyền thống không còn dành riêng cho các nghệ nhân mà trở thành chất liệu để kết nối thế hệ. Đây được xem là tín hiệu tích cực, thúc đẩy giới trẻ không ngừng sáng tạo, góp phần giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa trên không gian mạng.
5: Cùng với những trang web và các dự án cụ thể như Về miền di sản Quan Họ, Dáng hình di sản, Hành trình về miền di sản, nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc sẽ được lan tỏa và tiếp thêm sức sống nhờ vào công nghệ để thế hệ sau tiếp tục gìn giữ và phát triển trong giai đoạn mới của đất nước.
6: Tuổi học trò thì chúng mình không thể thiếu vắng tình bạn, thậm chí là trên mức tình bạn một chút. Chính cảm xúc bâng khuâng hướng tâm hồn về một người bạn nào đó khiến cuộc sống trở nên thêm phần thi vị và màu sắc hơn bên cạnh việc học tập.
5: Xuất phát từ những tình cảm ấy, tác giả Đỗ Thị Thanh Thảo, tỉnh An Giang gửi về chương trình Tản Văn Gió đưa cánh hoa về miền ký ức, tác phẩm viết gọn, khơi gợi niềm cảm xúc tinh khôi thuở ban đầu. Mời các bạn nghe tản văn này.
12: Tôi thường nghe người ta nói, thanh xuân chính là một cơn mưa rào. Nhưng đối với tôi, thanh xuân lại chính là một giấc mộng dài và đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người. Chính vì thế mà mỗi khi tỉnh mộng, con người ta lại tiếc nuối đến rưng rưng và khao khát được trở về. Tôi từng đắm mình trong những giấc mộng ấy, vui cùng nắng ấm, gió mát dưới tán cây bàng. Nhìn những cô cậu học trò áo trắng bên hàng ghế đá, thanh xuân của tôi là đơn giản và đúng nghĩa. Giống như những cánh hoa được cất trong một chiếc hộp gỗ. Mở nắp hộp ra, tôi mặc cho gió thổi bay làm cánh hoa bay lơ lửng khắp trời. Những mảng ký ức cứ như vậy mà tự do trải ra trước mắt tôi, cho tôi hồi tưởng về một thời trẻ đã qua. Thanh xuân của tôi khi ấy là có nắng, có gió, có mùi hoa sứ thơm dịu trước cổng trường, có băng ghế đá cũ kỹ trước cửa lớp, và có cả cậu, chàng dịu dàng nhất đối với tôi. Ngày ấy, cậu rực rỡ tỏa sáng như một ngôi sao trên bầu trời. Cậu là một người đơn giản, thật thà, lại rất hiền lành. Tuy không nổi bật như những chàng trai cùng lớp, nhưng trong mắt tôi, cậu lúc ấy chính là ánh nắng hiếm hoi nhất giữa bầu trời quang đãng. Ký ức thời trẻ thật đẹp và đầy mộng mơ khi có cậu cùng trên một con đường. Những tưởng sự đơn phương lúc đầu của tôi sẽ bị thời gian chôn vùi mãi dưới mái trường ấy. Nhưng thật không ngờ, nó lại được đáp trả một cách mãn nguyện, như viên kẹo chanh chua, ngọt. Tôi cuối cùng cũng nếm được thế nào là tình yêu tuổi trẻ, tình yêu của một thời niên thiếu. Nhớ năm ấy là bộ đồng phục nhẹ bay trong gió dưới sân trường, in bóng dưới những tia nắng gắt giữa trưa hè. Tôi đứng trước cửa sân bóng rổ lén lút nhìn cậu. Mái tóc thấm ướt mồ hôi của cậu dưới sân bóng được nắng chiếu qua, chiếc áo ướt dính sát vào lưng và chai bóng gỗ cậu viết tên tôi lên đó. Cậu ôm chai bóng gỗ sau khi đã kết thúc trận đấu, rồi nhìn tôi mỉm cười. Giữa bao nhiêu người qua lại, tiếng cười, nói, ồn ào. Nhưng tôi và cậu lại chỉ nhìn thấy đôi mắt của đối phương. Nụ cười cậu thật đẹp và tươi mát, làm tôi quên mất cái nóng của buổi ban trưa. Cậu dịu dàng, ấm áp, nhưng lại ngốc nghếch vô cùng. Cái cách cậu biểu lộ tình cảm với tôi làm tôi vừa buồn cười vừa cảm động. Những lần giận hờn vô cớ, tôi được cậu an ủi bằng những viên kẹo, một chai nước mát, những món quà giản đơn, những bức thư ngây ngô mà đám bạn tôi gọi là xến xúa. Tôi vẫn giữ trong chiếc hộp rồi cất nó vào ngăn tủ bàn. Để mỗi khi mệt mỏi, tôi lại có thể nhìn thấy những lời nói chân thành từ cậu khi ấy. Ngày đó trên ghế đá dưới gốc cây bàng lâu năm, cô gái nhỏ là tôi e thẹn bên cạnh cậu học sinh áo trắng quần tây. Trên bàn bày lộn xộn những quyển sách hóa học, vật lý. Bọn tôi gọi đó là nỗi ám ảnh của một thời học sinh cấp 3. Lấy lý do là kèm cậu học, nhưng thật ra chỉ muốn quang minh chính đại mà ngắm nhìn cậu. Cái cách cậu chăm chỉ lắng nghe, chú tâm giải từng phương trình hóa học, từng bài toán, vật lý, làm tim tôi loạn nhịp. Những khi ấy thật sợ đôi má ửng đỏ làm cậu phát hiện, rồi lại ghẹo tôi. Nhưng lại muốn cậu phát hiện đến chừng nào. Đẹp lắm những giây phút nhẹ nhàng mà sâu sắc ấy. Cuộc gặp gỡ của tôi và cậu chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất. Thế nhưng tôi chỉ có thể có cậu ở thanh xuân mà không phải cả cuộc đời. Tạm biệt chàng trai, luôn xem tôi như một viên ngọc xanh lấp lánh về thời tuổi trẻ chưa.

0: vẫn biết rằng cảm xúc trong sáng, tinh khôi thuở ban đầu sẽ rất khó để đồng hành với chúng mình trong những chặng đường tiếp theo, nhưng lại luôn mang đến cho ta cảm giác thân thương và ấm áp khi nghĩ về người ấy.
1: Chính vì vậy, đôi khi ta đã vô tình ghép tên người ấy cùng với tên của mình trong cuốn sổ thân thương, để khi có dịp mở ra, ta sẽ mỉm cười với cảm xúc bâng khuâng, dễ thương thuở ban đầu ấy.
0: Có những điều cứ giấu kín trong tim, như khi yêu nụ cười hiền ai đó. Ngày vắng nhau bỗng thấy buồn vô cớ, tay dỗi hờn hí hoáy ký tên ai. Cứ lâu dần chữ ký ấy quen tay, chợt nhận ra có tên mình trong ấy. Má đỏ bừng sợ bạn bè trông thấy, cười ầm lên còn nhỏ cứ đặt bầy. Chiếc hộp trái tim chứa những lá thư tay, thoáng nét chữ ai một thời quen quá. Tim hóa đá, mắt bỗng nhòa dòng lệ, một chữ ký nào vương vít tên tôi. Màu mực phai tưởng như hóa xa xôi, rơi cánh phượng trong ngăn bàn xưa ấy. Làn mây qua dù trái tim dịu lại, mưa tình đầu tưới mát một trời thơ. Chữ ký một thời hai đứa chẳng bơ vơ, những dòng xe chở tháng năm không trở lại. Bài thơ Chữ ký ghép tên của tác giả Nguyễn Quỳnh chúng mình nghe vừa rồi là lời chào kết của trang văn học nghệ thuật Tuổi Mới Lớn hôm nay rồi.
1: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
5: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam và trên trang fanpage VOV2 Cuộc Sống Muôn Màu. Các bạn thân mến, hiện nay viêm tủy răng được cho là một bệnh lý khá phổ biến và không ít người gặp phải triệu chứng đau răng, thậm chí là mất răng cũng liên quan đến vấn đề về tủy răng. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và điều trị hiệu quả bệnh lý này? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, phụ trách phòng khám...

0: Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, xin bác sĩ cho biết là để duy trì sức khỏe của mỗi chiếc răng thì tủy răng đóng vai trò như thế nào?
1: Đúng vậy, có hai cái ví von mà tôi thấy rất là hay và dễ hiểu cho mọi người cũng có thể hiểu được. Đấy là tủy răng có thể là như là cái trái tim của chiếc răng ấy, gồm có mạch máu thần kinh, rồi thì các mô mềm, rồi để nó đóng nhiệm vụ là nuôi dưỡng hay là cảm giác cho chiếc răng. Thế thì đấy là trái tim của chiếc răng này, hoặc cũng có thể mình nôm na là như là răng này giống như cái cây ấy, thì cái tủy răng thì giống như là cái nhựa cây thì nuôi sống cái cây. Đấy là hai cái ví von mà mọi người có thể rất là dễ hiểu về cái vai trò của tủy răng. Như vậy là tủy răng có vai trò rất quan trọng trong đối với chiếc răng.
0: Vâng, mỗi chiếc răng thì khi mà chúng ta cứ liên tưởng là nếu mà tủy răng mà khỏe mạnh thì có nghĩa là chiếc răng đó của chúng ta cũng sẽ có cái điều kiện để nó phát triển hoặc là duy trì cái sức khỏe của răng miệng, đúng không ạ?
1: Đúng vậy, thì cũng mình cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ như trái tim thì mà yếu thì đương nhiên là cả cơ thể cũng yếu, hoặc là một cái cây mà nhựa nó bị mất đi rồi thì có khi cái cây đấy nó cũng yếu đi,
0: dạ.
1: Thậm chí là nó cũng giòn, dễ gãy, vân vân,
0: dạ.
1: Nó không còn dẻo dai nữa. Thì mình có cái mô phỏng như thế thì mình dễ hiểu hơn.
0: Vâng, nghĩa là tủy răng là ở bên trong, trong cùng, và nó được bao bọc bởi những cái lớp ngoài cùng của chiếc răng, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, tuy nhiên là theo tôi hiểu, nếu như mà được bao bọc xung quanh bởi những cái lớp mô ngà cứng như là chiếc răng như vậy, thì vì sao mà vẫn có cái hiện tượng là tủy răng của chúng ta bị tổn thương, thưa
1: Bị
0: bác
1: tổn
0: sĩ?
1: thương, đúng
0: Vâng.
1: không ạ? Thì mình hiểu như thế này thôi, tủy răng nó gồm có tủy buồng, tủy chân này, thì cả một hệ thống đấy, một hệ thống có gọi đấy, thì được bao bọc xung quanh bởi vì cái mô cứng. Đầu tiên là men răng ở ngoài cùng này, xong đến ngà răng.
0: Vâng.
1: Thì mô cứng trong những trường hợp mà phổ biến nhất hay gặp ấy là cái mô cứng này nó bị ảnh hưởng. Ví dụ như vì một lý do nào đó mà sâu răng chẳng hạn này, sâu răng mà mình không có hàn ngay, hay miền Nam gọi là tráng ngay, tức là sâu răng mà mình không có xử lý ngay từ khi còn nhỏ, thì cái sâu đấy nó cứ ăn sâu vào thì nó lại sát vào cái tủy răng, hoặc là thậm chí là thủng cả vào tủy răng chẳng hạn như vậy. Thì khi mà nó sát quá thì thậm chí là vi khuẩn thì nó có thể là đi xuyên qua cái bức tường mỏng đấy, hoặc thậm chí là vào thủng hẳn rồi thì đương nhiên là vi khuẩn cũng xâm nhập vào được. Đấy là cái trường hợp phổ biến nhất là nó làm tổn thương cái tủy. Thì tùy từng mức độ thì có các cái tổn thương khác nhau. Rồi hoặc là một trường chấn thương, vì một lý do nào đó bị ngã hay là bị sang chấn hoặc chấn thương thì nó vỡ chẳng hạn, thế thì cũng tạo cái đường vào cho vi khuẩn. Nhưng mà nguyên nhân phổ biến vẫn gọi là hay gặp nhất thì là do cái sâu răng mà mình không có điều trị kịp thời, mình không có chám ngay, không điều trị triệt để ngay, thì nó dẫn đến bệnh lý nó ăn sâu vào bên trong và ảnh hưởng đến bệnh lý tủy răng.
0: Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, bác sĩ cũng đề cập rất là kỹ đến cái vấn đề là sâu răng là một trong những cái nguyên nhân chủ yếu là khiến cho tủy răng của chúng ta bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì với cái điều kiện cũng như là qua thực tế tại nước ta ấy, thì bác sĩ nhận thấy là cái vấn đề mà sâu răng, người dân đã thực sự quan tâm đến nó hay chưa? Hay là vẫn còn khá chủ quan, để mà đến khi tủy răng của chúng ta bị ảnh hưởng thì lúc đấy chúng ta mới điều trị?
1: Đúng vậy, đây là một cái vấn đề mà mỗi khi được mời nên nói chuyện trên đài tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại, tức là người dân của chúng ta thì chưa có thói quen đi khám định kỳ, nên là thường là lúc nào đau mà hơi hơi đau thì mà xong lại hết chẳng hạn, hay là nó chỉ hơi hơi vẫn chịu đựng được thì cũng chưa có đi khám, mà lúc nào đau không chịu đựng được thì là không còn cách nào phải đi khám chẳng hạn. Đấy thì thường là lúc đấy nó đã vào đến cái bệnh lý tủy rồi, và tùy từng trường hợp thì có trường hợp thì có thể phục hồi được, hay là gọi là viêm tủy có hồi phục đấy thì mình cũng có thể vẫn bảo tồn được, hoặc cũng có những trường hợp thì cần phải gọi là điều trị tủy đấy. Thì tùy từng trường hợp, nhưng mà một cái phổ biến mà người dân chúng ta hay mọi người hay mắc là ở nước mình ấy, thì tôi nhận thấy là cứ lúc nào đau không chịu đựng được thì mới đi khám.

0: Tức là mọi người vẫn hay nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, tức là mình phải phòng trước đi. Mình nếu mà mình có sâu răng thì là mình hàn trước đi, thì nó rất là đơn giản, cũng không phải đi lại nhiều, cũng không có tốn kém, và nó sẽ giữ được cái răng, cái sức khỏe của răng rất là lâu bền, hơn là so với việc mà bệnh nặng thì mình lại phải vừa mất tốn kém mà cái răng đấy chưa chắc đã được khỏe được khi mà vì vậy là tôi luôn luôn khuyến cáo mọi người là đi khám định kỳ, phát hiện ra những cái phòng cái gì mà nó mới chỉ là đơn giản thôi, sâu răng nhỏ thôi thì đã chám rồi, thì là giải quyết rất là triệt để.
1: Vâng, không, chúng ta không nên để cho quá nặng,
0: Đúng
1: không
0: vậy.
1: chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng chúng ta mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân nữa, phải không bác
0: Đúng vậy.
1: sĩ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, bác sĩ Nguyễn Phú Hòa và chúng tôi thì vẫn đang chờ những cuộc gọi của quý vị gọi đến cho chương trình, và bác sĩ cũng sẵn sàng chia sẻ các cái vấn đề liên quan đến các bệnh lý về răng miệng. Đặc biệt là ngày hôm nay thì chúng tôi nói về cái vấn đề là tủy răng. Đây là một cái vấn đề khá là phổ biến của người dân chúng ta. Khi mà có những các cái vấn đề bị đau răng, thậm chí là mất răng, thì chúng ta đều có liên quan đến vấn đề tủy răng. Vậy khi nào mà các bạn cảm thấy có vấn đề về sức khỏe răng miệng thì chúng ta cần phải gặp các bác sĩ. Tuy nhiên thì hôm nay bác sĩ Nguyễn Phú Hòa đã có mặt tại phòng thu của VOV2 và sẵn sàng chia sẻ với các bạn những câu hỏi. Các bạn chỉ cần nhấc điện thoại và gọi điện cho chúng tôi thông qua hai số máy là 0243 826 5566 hoặc 0243 826 5656. Tôi xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 826 5566 hoặc 0243 826 5656. Chương trình đang sẵn sàng nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, cái việc mà có khi nào mà cái điều trị nha khoa sai cách cũng là một cái nguyên nhân là khiến cho tủy răng của chúng ta bị ảnh hưởng không, thưa bác sĩ?
0: Nếu mà nói là không thì cũng cũng cũng không có đúng,
1: Dạ.
0: bởi vì thực sự là cũng có những trường hợp như vậy. Thì ví dụ như là một cái răng mà mình có chữa có chám chẳng hạn, nó không không nó rất là sát tủy, nhưng mà khi cái chám nó lại chưa thật sự sát khít thì cũng có thể dẫn đến những cái việc mà nó lại bị tổn thương tủy ở trong. Tuy nhiên thì đây cũng là cái trường hợp mà cũng tức là bác sĩ luôn phải cân nhắc, tức là bác sĩ phải gọi là luôn luôn dự liệu trước những cái vấn đề này, hay là gọi là tiên lượng, vì cũng có những trường hợp mà cái lỗ sâu ấy, nó rất sát vào đấy tủy rồi, có thể là chưa thủng vào tủy nhưng cái vách vách ngăn đấy nó là rất là mỏng, thậm chí là tủy vi khuẩn nó cũng có thể chui qua. Và khi mà mình trong những trường hợp mà mình chám hoặc có những vật liệu hiện đại thì mình chám tốt thì sẽ giữ được. Tuy nhiên thì hoặc là bảo tồn được. Tuy nhiên cũng có những trường hợp mình không thể giữ được, thì trong những trường hợp đấy người bác sĩ nha khoa sẽ thông báo cho bệnh nhân biết trước là bệnh nhân trong trường hợp này là chám tạm để theo dõi. Đấy, thì cũng có thể giữ được và cũng có thể lại tiến triển viêm viêm lên thì là bệnh nhân cần phải theo dõi. Thì đấy là những trường hợp mà phổ biến chúng tôi hay hay gặp, vì nếu như mà không có được thông báo trước ấy, thì đôi khi bệnh nhân cũng cứ nghĩ là mình cứ chám xong là xong, nhưng không hẳn là như vậy, vì trong trường hợp đấy thì cái lỗ sâu của mình nó đã rất là to và nó sát vào tủy, thì mình bác sĩ thì luôn luôn cố gắng làm đơn giản và cố gắng giữ được chiếc răng đấy thôi, nhưng mà cũng có những trường hợp mà mình không thể nào giữ được được. Hay là tôi hay nói vui là 50-50 đấy, trong trường hợp này thì cần phải theo dõi đã, thì có thể theo dõi một thời gian, một vài tuần, một vài tháng, có những trường hợp mà giữ được thì đương nhiên là sẽ bác sĩ sẽ cố gắng bằng mọi giá để giữ được cái sự sống của tủy.
1: Dạ vâng. Và thưa bác sĩ, khi có những cái triệu chứng như thế nào thì chúng ta có thể nghi ngờ là tủy răng của chúng ta đang bị tổn thương ạ?
0: Có một cái triệu chứng mà nhiều người hay nhắc đến, đó là cái cơn đau tủy. Đấy, cơn đau tủy là thường là lại nó tùy từng mức độ, nó tùy là viêm tủy có hồi phục hay viêm tủy không hồi phục. Tuy nhiên mà một cái triệu chứng mà khá là điển hình, gọi là một cái cơn đau tủy mà nổi trội đấy, là ví dụ là đau đau thứ nhất đau mắt, nhìn nhức răng, là có người đau đau
1: rất là khó
0: ôm
1: chịu,
0: mặt
1: đúng
0: rồi,
1: không?
0: Rồi thì đau lan ra cả cả mặt luôn, rồi đau rất là dữ dội, hoặc đau xuất hiện về đêm, hoặc đau tự nhiên vân vân, đấy gọi là cơn đau tủy điển hình. Tuy nhiên thì chúng ta đừng có đợi đến cái dấu hiệu đấy mà chúng ta mới đi khám.
1: Vâng.
0: Mà ví dụ như là ăn nhai mà sau đấy đau, hoặc là thậm chí là hết ăn nhai thì vẫn cứ đau một tí, kéo dài thêm một chút nữa, hoặc thậm chí là chưa có đau thôi, thì như ngày đầu tiên tôi cũng nhắc đi nhắc lại ấy, là mình cần phải đi khám định kỳ để phát hiện ra ngay sớm như thế. Đừng có chờ đến cái cơn đau tủy điển hình không chịu đựng được, ôm mặt thì mới phải đi khám, thì đấy là muộn.
1: Vâng. Và thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ, hiện nay thì tổ thư ký đã thông báo là đã có thính giả gọi điện tới cho chương trình và muốn hỏi bác sĩ Nguyễn Phú Hòa các vấn đề về liên quan đến răng ạ. Alo, chương trình cùng bạn Sống Khỏe xin nghe ạ.
2: Alo, chào bác sĩ.
1: Dạ vâng, chào bác. Thưa bác, là bác gặp phải vấn đề gì về răng miệng ạ?
2: Tôi năm nay là 80 rồi.
1: Dạ.
2: Thế mà coi như tôi thấy răng tôi nó lung lay, thế xong rồi là coi như là cứ có một cái anh bác sĩ ở gần đấy, nhà khoa đấy,
1: dạ,
2: gạ tôi là đi nhổ răng, nhưng mà vì nó tính đắt quá, nó tính là nếu mà rẻ là phải 500 đến 1 triệu, thế tôi chả làm cái gì đâu, tôi không ấy. Thế rồi là tình cờ hôm ăn, thế là cuối cùng tự dưng nó rời luôn hai cái răng.
1: Dạ vâng, tức là bị rụng mất hai cái luôn.
2: Ừ.
1: Dạ vâng ạ. Hai cái răng của bác bị rụng đấy là nó là răng hàm hay là răng cửa hay
2: thế
1: răng
2: bên cạnh? Một cái thì gần như răng cửa.
1: Dạ.
2: Một cái thì sát răng hàm.
1: Vâng.
2: Hàm trên.
1: Vâng ạ. Hiện tại thì với hàm răng của bác thì ngoài hai cái răng mà vừa mới rụng ra thì bác còn bị mất thêm những cái răng nào khác nữa không ạ?
2: Có mất thêm hai cái nữa.
1: Vâng.
2: Chưa, trước cửa đó là một cái rụng vừa rồi và một cái trước lâu rồi.
1: Vâng. Thế thì bác cũng đang bị mất đến khoảng 4 cái răng rồi. Vâng. Và chắc hẳn là cái việc ăn nhai của bác cũng bị ảnh hưởng nhiều đúng không ạ?
2: Không, bây giờ nói chung là có ảnh hưởng, nhưng mà tức là chủ yếu là nó không đau, không đau. Cái răng kia nó, cái răng cửa, nhất là cái răng cửa, hay là nó chưa rụng ấy, thì là cứ vào nhai là nó đau.
1: Vâng.
2: Mình nhai tránh ra.
1: Dạ vâng.
2: Bây giờ tôi thấy nói là viên tỷ cũng chung gì thì các thứ bây giờ hiện nay là tôi có phải điều trị cái gì không?
1: Vâng
2: như
1: ạ.
2: Thế nào?
1: Vâng. Thế thì để bác có thể hiểu thêm về cái vấn đề răng miệng cũng như là tủy răng thì bác sĩ Nguyễn Phú Hà thì sẽ chia sẻ thêm với bác ạ. Vâng, xin mời bác sĩ.
0: Chào bác ạ. Bác năm nay 80 tuổi mà bác bảo là răng là tự rụng đúng không ạ? Vâng. Thế thì như thế này, nguyên tắc là hàm răng ấy, bác sĩ Hòa có thể nói nôm na là giống như một cái bó đũa rất là chặt. Thế thì mình mà rút ra một cái đũa chẳng thì những chiếc còn lại nó sẽ xô lệch, và nó sẽ xô lệch và dẫn đến là nó lại lung lay nhanh hơn, và rồi nó rụng sớm hơn. Thì trong những trường hợp này thì bác cần phải đi khám, và bác sĩ sẽ xác định là bác thay thế cái răng mất đấy bằng cái phương pháp nào. Thế thì mình mới giữ được cái hàm răng của mình và phục hồi được chức năng ăn nhai, phát âm thẩm mỹ.
1: Vâng, rõ ràng là cái việc mà bác vì tuổi cao thì đương nhiên là cái việc mà nguy cơ mất răng hoặc rụng răng thì nó cũng có thể xảy ra khi mà tuổi chúng ta cao. Tuy nhiên thì bác cũng rất là lo lắng là cái tủy răng liệu có bị ảnh hưởng gì không. Vậy thì chắc hẳn là cái việc mà để giữ tủy răng được tốt thì cái yếu tố nào chúng ta cần phải tính đến, thưa bác sĩ Hòa, với trường hợp của bác thính giả hiện tại?
0: Trong trường hợp của bác ấy thì vì bác sĩ Hòa không có được khám trực tiếp nên là không có con nói được là bệnh lý tủy hay là nha chu. Nhưng mà tủy răng ấy thì như bác sĩ Hòa lúc đầu có chia sẻ là cái trái tim của chiếc răng. Thì mình phải luôn luôn phải giữ cái gìn cái trái tim đấy là đúng rồi. Thì thường là bệnh lý lại xuất phát từ cái sâu răng, hoặc thậm chí cũng có trường hợp viêm tủy ngược từ nha chu chẳng hạn. Thế thì trong trường hợp của bác sĩ Hòa thấy nổi trội hơn lại là cái vấn đề mà mình mất răng. và mình cần phải tìm biện pháp thay thế. Thì bác nên đi khám và bác đừng có mất xong bác để kệ. Bác để kệ như thế thì những cái chiếc còn lại ấy, nó sẽ rụng rất nhanh, nó giống như cái bó đũa rất là chặt này. Thì mình rút đi một chiếc thì những chiếc còn lại nó lỏng lẻo ra, nó xô lệch. Rồi thì thậm chí là người ta hay nói đến cái hiệu ứng nó gọi là domino.
2: Bây giờ phải đi trồng cái răng mới rồi.
0: Dạ. Đúng vậy, bác sẽ phải đi khám. Xong rồi bác có tuổi rồi thì bác sĩ sẽ chọn cái biện pháp nào nó phù hợp với kể cả sức khỏe toàn thân của mình và phù hợp với cả rất là nhiều yếu tố, tình trạng trong miệng rồi
1: thậm chí cả điều kiện kinh tế nữa, đúng không?
0: Đúng vậy. Thì cũng có những biện pháp cũng rất là hợp lý chứ không phải cái răng thì lúc nào cũng đắt. Dạ. Thế thì mình quan trọng là chọn được cái nào nó phù hợp với mình.
1: Dạ.
0: Thế bác mà không đi khám thì hoặc là không có làm răng giả hay là phục hồi lại chứng mất thì những cái còn lại ấy, thì nó lại sẽ lung lay nhanh hơn. Đấy, trong trường hợp đấy là mình cần phải bác sĩ Hòa thấy là nổi trội lên là cái vấn đề đấy.
1: Vâng.
0: Thế còn đương nhiên là tủy răng thì rất là quan trọng, thì mình luôn luôn phải tìm cách mà giữ. Còn trong trường hợp không giữ được thì lại phải có những biện pháp phù hợp.
1: Vâng, như chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Phú Hòa thì bác cũng nên là đi khám lại một lần nữa để xem là các hàm răng của chúng ta sẽ cần phải trồng răng như thế nào, cần phải điều trị những cái răng nào mà nó có vấn đề hay không, thì để cho hàm răng của bác nó được tốt bác ạ. Nếu như mà bác cứ để như thế này thì những cái răng còn lại thì nó sẽ nhanh rụng bác ạ. Thế thì bác vâng chịu khó khám răng lại để các bác sĩ có thể tư vấn một cách cụ thể, chi tiết đối với trường hợp của mình ạ. Vâng, chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới thì bác sẽ có được một cái hàm răng khỏe mạnh hơn, đẹp hơn, thẩm mỹ hơn ạ. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện cho chương trình. Vâng ạ, xin chào bác. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, có thể nói là bác sĩ Nguyễn Phú Hòa cũng đã nói đến các cái cơn đau do viêm tủy răng và những cái biến chứng của tủy răng này nó có nguy hiểm không và ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta?
0: Khi đầu tiên là sâu răng này không có được điều trị thì có thể biến chứng là cái lỗ sâu đó nó vào rộng ra rồi dần dần là vào đến bệnh lý tủy răng. Tủy răng thì mới đầu có thể là viêm tủy có hồi phục. Tức có hồi phục là gì? Tức mình xử lý cái lỗ sâu đấy tốt thì cái tủy đấy nó lại sống
1: phục
0: lại
1: được,
0: bình thường. Viêm tủy không có hồi phục thì nếu mà mình không có nặng hơn nữa thì lại là viêm tủy có hồi phục nhé. Xong viêm tủy không hồi phục tức là mình không thể hồi phục được thì mình phải phải điều trị đấy. Trong những trường hợp đấy thì là phải điều trị tủy.
1: Vâng.
0: Thế thì nếu mà lại viêm tủy không hồi phục mà mình lại vẫn cứ để kệ đấy, đặc biệt là có những trường hợp là có cơn đau dữ dội đấy sau lại hết đau luôn, lại không có cái triệu chứng gì nữa thì bệnh nhân tưởng là khỏi bệnh rồi.
1: Vâng. Chúng
0: nhưng mà
1: lại
0: hóa
1: chủ quan,
0: ra
1: đúng
0: là
1: vâng.
0: Không phải vậy mà cái tủy đấy nó bị gọi là hoại tử hay là bị chết thì nó không có triệu chứng nữa, nhưng ở trong đấy là cả một cái tổ chức hoại tử nhiễm trùng, nó lại biến chứng nặng hơn nữa là ra cái vùng chóp răng hay là vùng quanh răng thì gây ra những cái viêm nhiễm ở vùng cuống răng hay là thậm chí là áp xe hoặc là thậm chí là những trường hợp nặng hơn nữa thì có thể gây ra những cái viêm nhiễm lan rộng nữa thì cũng có những trường hợp rất nguy hiểm. Không phải nếu mình không được điều trị có thể có những cái biến chứng rất nguy hiểm, thậm chí có những biến chứng còn nguy hiểm đến cả tính mạng thì mình cần phải điều trị dứt điểm. Tùy từng mức độ khi đi khám bác sĩ sẽ quyết định cái mức độ nào để có cái biện pháp điều trị phù hợp. Tuy nhiên thì tôi vẫn muốn luôn luôn muốn nói với các nhắc các thính giả nghe đài là mình cố gắng phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Ví dụ từ cái sâu răng thì lỗ sâu nó nhỏ thôi, hàm rất là đơn giản đỡ và giữ được răng không có bị biến chứng. Còn khi mà mình đã bị lên
1: nặng
0: tủy răng thì mình cũng lại phải điều trị ngay, vì nếu để càng ngày càng nặng lên chứ cái biến chứng nó càng ngày càng nặng lên chứ mình không bao giờ nó lại tự nhiên lại nhẹ đi cả.
1: Vâng.
0: Vì vậy là cần phải đi khám và điều trị kịp thời. Đúng,
1: cái việc điều trị kịp thời nó là đóng vai trò rất quyết định trong cái việc của chúng ta có giữ được chiếc răng đó hay không, đúng không ạ? Vâng. Tuy nhiên thì cái việc mà liên quan đến việc mà phòng ngừa các cái vấn đề về tủy răng như thế này thì bác sĩ có thể chia sẻ là cái việc vệ sinh răng miệng đúng cách nó có quan trọng không? Có đóng vai trò như thế nào?
0: Đúng vậy. cái vấn đề về nguyên nhân từ tủy mà phổ biến nhất là hay từ sâu răng. Thế thì mình từ cũng các cái biện pháp phòng sâu răng thì cũng đồng thời cũng có tác dụng hay là cũng có ý nghĩa rất là tốt với cái việc mà mình tủy này. Thì trong những cái vấn đề đấy thì bao giờ cũng có mấy cái vấn đề trong đấy là vệ sinh răng miệng đúng cách, chải răng đúng cách, làm sạch vùng kẽ đúng cách, làm sạch có thể bằng chỉ tơ nha khoa, có thể dùng tăm kẽ hoặc cũng có thể tăm nước. Bây giờ rất là nhiều biện pháp rất là phù hợp để làm sạch vệ sinh đúng cách. Chế độ ăn uống cân bằng. Chế độ ăn uống cân bằng ở đây là gì? Là ví dụ có những người ăn rất là nhiều đường thì đấy cũng lại là nguyên nhân gây ra sâu răng. Về sâu răng thì để không được điều trị biến chứng lại thành tủy răng thì mình cũng cần phải chú ý đến cái việc đấy. Vệ sinh ăn uống đúng cách là những cái mà phòng bệnh rất là quan trọng. Thì làm sao mà có một chế độ ăn phù hợp cộng với vệ sinh đúng cách để rồi thì có những trường hợp là do chấn thương thì mình cũng cần phải đề phòng, hoặc là thì nhìn chung là mình luôn luôn phải nghĩ đến cái phòng bệnh bao giờ cũng hơn là chữa bệnh. Mình phòng từ cái sâu răng đi để cho không có từ sâu răng mà bị sâu nhỏ thì mình cũng hẳn luôn,
1: còn
0: sâu để nó sâu to quá rồi xâm nhập cả vào tủy răng thì biến chứng tủy răng rồi, thì giả sử có bị trong trường hợp mà viêm tủy không có hồi phục thì mình cũng phải điều trị luôn, chứ mình đừng lại nếu không điều trị lại thành ra viêm quanh cuống rồi thì là thành áp xe rồi thành hoại tử tủy rồi thì thậm chí là viêm mô tế bào hoặc là nhiễm trùng lan tỏa vân vân thì cũng rất là nguy hiểm.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có thể đưa ra những cái khuyến cáo về cái việc mà tái khám định kỳ sau khi mà chúng ta điều trị bệnh lý về tủy răng thì chúng ta cần phải khám như thế nào?
0: Giả sử trong một cái trường hợp mà đã được điều trị tủy răng thì tùy từng mức độ, ở đây không có cái công thức cụ thể là 3 tháng hay là 6 tháng là cần phải đi khám đánh giá, mà tùy từng mức độ lúc đấy là bác sĩ đã can thiệp trong cái trường hợp điều trị tủy này như thế nào, và bác sĩ sẽ quyết định các biện pháp phục hồi. Ví dụ như là sau khi điều trị tủy có thể là làm cái chụp răng để bảo vệ cái phần thân răng, hoặc là sau đấy bác sĩ cần phải đánh giá xem liệu sau đấy đã điều trị tủy rồi nó có tiếp tục viêm xuống cái chóp răng hay không. Bác sĩ có thể hẹn 3 tháng hay là 6 tháng thì lúc đấy tùy vào tình huống cụ thể mà bác sĩ sẽ quyết định là sau bao nhiêu lâu thì bác sĩ lại phải tái khám để cố gắng làm sao duy trì hay giữ được chiếc răng, mặc dù đã điều trị tủy tốt nhưng mà vẫn duy trì được giữ được lâu trên miệng và vẫn có những chức năng tốt nếu như mà mình được điều trị đúng cách.
1: Và cái vấn đề này là phải tuân thủ đặc biệt theo bác sĩ điều trị của mình đúng không ạ?
0: Và
1: còn đối với những người mà chưa từng mắc bệnh lý về tủy răng thì cái việc khám định kỳ nó cần thực hiện ra làm sao?
0: Rất quan trọng. Tùy theo cái như thế này thì thường là như này, bác sĩ đánh giá cái nguy cơ sâu răng. Có những trường hợp có khi là đáng phải đi một lần. Vì những cái bạn mà cái nguy cơ sâu răng vệ sinh rất là kém, ý thức kém chẳng hạn, các bạn nhỏ thì bác sĩ có khi phải hàng tháng phải kiểm tra, thậm chí bôi floor rồi vân vân các cái biện pháp. Hoặc thậm tùy từng trường hợp mà có thể là 3 tháng hoặc thậm chí là 6 tháng.
1: Vâng, tức là chúng ta cũng phải định kỳ đúng không ạ?
0: Đúng vậy.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, như chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, để duy trì sức khỏe của mỗi chiếc răng thì chúng ta không chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng mà còn phải chú ý đến thói quen hàng ngày. Khám răng định kỳ cũng là một cái cách tốt nhất để mà theo dõi tình trạng răng và phát hiện sớm những vấn đề có thể xảy ra. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, phụ trách chuyên môn phòng khám nha khoa quốc tế Phú Hòa tại địa chỉ 484 Trần Khát Trân, Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe cùng bạn Sống Khỏe ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm.
3: điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi, lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
8: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
7: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website Tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Thưa đồng bào và các bạn, giảm nghèo bền vững không chỉ bắt đầu từ những chủ trương, chính sách đúng đắn mà còn được hiện thực hóa bằng những cách làm cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Khi nguồn vốn ưu đãi đến đúng người cần vay, khi cán bộ, đảng viên đồng hành cùng từng hộ dân, những khó khăn được từng bước tháo gỡ, tạo thêm động lực để đồng bào

0: dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Trong chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay, mời đồng bào và các bạn cùng đến với những mô hình, cách làm đang phát huy hiệu quả tại các địa bàn miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng bào và các bạn thân mến, từ những khoản vay vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, nguồn vốn tín dụng chính sách đang giúp nhiều hộ đồng bào cơ tu ở xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển rừng trồng, chăn nuôi và từng bước ổn định cuộc sống.
1: Nhiều năm nay, trồng rừng vẫn là sinh kế chính của phần lớn người dân ở xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng. Thế nhưng, với những hộ có quỹ đất lớn, thiếu vốn luôn là rào cản, khiến nhiều kế hoạch sản xuất phải tạm gác lại. Gia đình chị A Lăng Thị Ngam ở thôn A Păng cũng từng rơi vào hoàn cảnh đó. Được người anh trai chuyển giao một diện tích đất khá rộng để trồng rừng, nhưng nguồn vốn tích lũy của gia đình không đủ để đầu tư cùng lúc. Vợ chồng chị Ngam chủ động tìm hiểu các chương trình tín dụng ưu đãi. Với sự hướng dẫn của cán bộ thôn, hồ sơ vay vốn nhanh chóng được hoàn thiện. Sau chưa đầy 2 tháng từ lúc hoàn thiện hồ sơ, vào tháng 7 vừa qua, gia đình chị được Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân 200 triệu đồng. Nguồn vốn này sẽ được sử dụng chủ yếu để mua giống cây keo, phủ kín diện tích đất còn bỏ trống và từng bước mở rộng diện tích rừng trồng.
2: Hai chồng em thì công việc vừa làm nông vừa lại buôn bán tạp hóa nhỏ, với lại cũng mong muốn là có chút vốn để đầu tư vào giống keo. Vay chính sách xã hội 200 triệu mua giống keo, tại vì hiện tại keo cũng rất là rộng nhưng mà nguồn vốn thì hai chồng không có đủ. Giống keo thì cũng sẽ không hết 200 triệu, nhưng mà còn các phần lại thì hai chồng sẽ để lại một phần một ít để đầu tư vào làm em. Ví dụ cái nào mà hai chồng cảm thấy ok thì hai chồng sẽ đầu tư vào làm em.
1: Cũng từ nguồn vốn ưu đãi, gia đình chị Lê Thị Thu Loan ở thôn Bờ Lô Bền, xã Sông Côn đã từng bước mở rộng quy mô sản xuất sau nhiều năm gắn bó với các chương trình tín dụng chính sách. Khoản vay đầu tiên cách đây khoảng 4 năm, chỉ 30 triệu đồng, được gia đình dùng để làm chuồng trại chăn nuôi. Sau mỗi lần hoàn trả đúng hạn, hạn mức vay tiếp tục được nâng lên 50 triệu đồng, rồi 100 triệu đồng từ các chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ tạo việc làm và cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn.
3: Mình vay xong rồi tới họ có mình trả rồi mình vay lại, trừ chính sách họ ưu tiên họ cho vay thêm lên á, còn mình vay thêm lên để mình làm kinh tế. Hồi vay 30 triệu đầu tiên là chị làm chuồng trại, là hồi đó chị cũng có chăn nuôi bò, nhưng mà bò hắn cực quá. Cho nên chị tha đổ qua nuôi heo nhiều lên.
1: Hiện nay, gia đình chị Loan duy trì đàn lợn từ 15 đến 20 con, mỗi năm xuất bán từ 2 đến 3 lứa. Khoản thu nhập này cùng với nguồn thu từ rừng trồng, nghề nấu rượu và công việc thợ hồ của chồng giúp gia đình nuôi 5 người con ăn học. Theo chị Nguyễn Thị Lan, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Bờ Lô Bền, nguồn vốn tín dụng chính sách những năm gần đây đã đến với nhiều hộ dân hơn. Người thì đầu tư trồng rừng, người mở rộng chăn nuôi, người phát triển trồng quế, góp phần nâng cao thu nhập. Cùng với những cánh rừng ngày một xanh hơn, nhiều ngôi nhà trong thôn cũng được xây dựng khang trang, cuộc sống của bà con vì thế có thêm nhiều đổi thay.
4: Trừ là coi như nhờ nhà nước họ phát triển, coi như cho vay
3: nhà cửa ở đây, trừ mình ở đây nhà cửa ngon con tròn hết chứ, người dân người địa phương.
4: Chứ trừ ví dụ như cái chuồng heo này á, mà nếu như mà mình không xin vay nhà nước rồi vốn của mình nữa là không có thể nuôi bầy heo như trước được. Nói chung là trước khi là mà sơ là mình cũng có nói mình vay chăn nuôi là mình về mình phải chăn nuôi chạy bao nhiêu tháng, còn mình vay về trồng keo là mình phải trồng keo, mình vay trồng quế là phải trồng quế, cái chiên phải có rõ ràng, sau đó là người ta sẽ đi giám sát lại một tháng, là người ta sẽ đi giám sát lại.

0: Thưa đồng bào và các bạn, tính đến hết quý 2 năm nay, dòng vốn tín dụng chính sách tại khu vực Đông Giang, thành phố Đà Nẵng đã tiếp tục phát huy vai trò là bà đỡ mát tay cho người dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách. Dù đối mặt với không ít rào cản về đặc thù địa bàn và tập quán sản xuất, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đông Giang vẫn duy trì một chất lượng tín dụng đáng khích lệ, tạo đà cho người dân vươn lên làm chủ kinh tế gia đình.
1: Đông Giang là địa bàn có tỷ lệ đồng bào dân tộc Cơ Tu chiếm từ 80 đến 90%. Sinh kế của người dân nơi đây chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông lâm nghiệp, kinh tế vườn và chăn nuôi nhỏ lẻ. Thu nhập thường xuyên còn thấp khiến việc tiếp cận các nguồn vốn thương mại thông thường gặp rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội trở thành điểm tựa tài chính gần như duy nhất để bà con đầu tư trồng keo, trồng quế hay mở rộng đàn vật nuôi. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đông Giang vẫn duy trì đầy đủ 11 điểm giao dịch xã như trước đây. Chính sự sâu sát này đã giúp nguồn vốn nhanh chóng đến đúng đối tượng. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng tại đây đạt hơn 429,3 tỷ đồng, tăng 7,27% so với đầu năm, phục vụ cho gần 5.400 hộ vay. Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội khu vực Đông Giang cho biết.
2: Ở phòng dịch thì thường xuyên là triển khai tất cả các chương trình tín dụng chính sách mới. Những thay đổi trong các chương trình tín dụng thì phía ngân hàng cũng sẽ triển khai trong các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng. Rồi trong các buổi sinh hoạt tổ thì ngân hàng tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn. Thì ngân hàng cũng thường xuyên là cử cán bộ xuống để lắng nghe, cũng như là tuyên truyền lại những định hướng lại những cái chính sách của ngân hàng chính sách đối với bà con, để mà thứ nhất là phát huy được cái hiệu quả sử dụng vốn, thứ hai nữa là có thể là truyền tải những cái chính sách mà bà con này cũng chưa nắm được và giải đáp thắc mắc bà con trong cái quá trình sử dụng vốn.
1: Không chỉ dừng lại ở các mô hình truyền thống như trồng rừng hay chăn nuôi, điểm sáng trong thời gian qua là người dân đã mạnh dạn vay mức vốn cao hơn, lên tới 200 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm. Nhiều mô hình kinh doanh dịch vụ, cơ sở sản xuất nước đá, chăn nuôi heo bản địa hay trồng cây ba kích tím đã ra đời, góp phần chuyển dịch tư duy sản xuất của bà con từ tự cung tự cấp sang kinh doanh hàng hóa. Nhờ sự quản lý chặt chẽ và phối hợp đồng bộ với các hội đoàn thể, Phòng Giao dịch Đông Giang giữ vững kết quả ấn tượng, không phát sinh nợ quá hạn, không có nợ khoanh, tỷ lệ thu lãi đạt trên 100% và điểm chất lượng tín dụng đạt 99,15 điểm, xếp lại tốt. Về phương hướng nhiệm vụ trong nửa cuối năm nay, ông Nguyễn Quang Minh cho biết.
2: Giao chỉ tiêu của thành phố năm nay đối với Đông Giang là giao 7%, tuy nhiên thì phòng dịch trong 6 tháng đầu năm thì cũng đã hoàn thành được cái 7% đó rồi. Thì qua cái khảo sát nhu cầu vốn từ nay đến cuối năm thì định hướng là ông xin thêm nguồn để cố gắng giải quyết cái nhu cầu của bà con. Dự kiến là từ nay đến cuối năm thì tăng trưởng thêm 3% nữa là đủ khoảng 10%.
1: Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 là nền tảng vững chắc để Ngân hàng Chính sách Xã hội Đông Giang tiếp tục phấn đấu, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm. Nguồn vốn ưu đãi không chỉ giúp đồng bào ổn định cuộc sống ngay trên mảnh đất quê hương, mà còn là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
3: Đại gia đình các dân tộc Việt Nam, mái nhà chung của 54 dân tộc anh em.

0: Thưa đồng bào và các bạn, nếu như tín dụng chính sách tạo nguồn lực để người dân phát triển sản xuất, thì ở nhiều địa phương, những mô hình vận động, đồng hành của tổ chức đảng lại đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp các hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống. Tại xã vùng căn cứ Em ở đó, tỉnh Đắk Lắk, sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã có đến gần 900 hộ nghèo và cận nghèo. Thay vì chỉ trông chờ vào chính sách hay những đợt hỗ trợ ngắn hạn, địa phương triển khai mô hình mỗi tổ chức đảng đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo, đưa cán bộ đảng viên đến gần dân hơn, cùng người dân tháo gỡ khó khăn và tạo nền tảng cho mục tiêu giảm nghèo bền vững. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú khu vực Tây Nguyên có bài phản ánh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Giữa cái nắng ban trưa, ông Y Ung Buôn Giá ở Buôn Chua, xã Ea Mờ Tắc, tỉnh Đắk Lắk cặm cụi xây nhà. Hai người thợ phụ thoăn thoắt trộn vữa, cắt sắt, còn vợ ông liên tục chuyển những xô hồ lên giàn giáo. Ngôi nhà rộng 72m2 đang dần hoàn thiện. Ông Y Ung cho biết, nhà nghèo sáu miệng ăn, bấy lâu vẫn ước ao có căn nhà kiên cố. Nay chi bộ công an xã Ea Mờ Tắc hỗ trợ tiền mua vật liệu xây dựng. Ông Y Ung thuê thêm nhân công và tự tay xây ngôi nhà mơ ước.
2: Có nhà thì vui, dự kiến sẽ cố gắng làm ăn, mượn thêm anh em họ hàng để hoàn thành nhà. Ngôi nhà là động lực để tiếp tục cố gắng phấn đấu làm ăn, chăm lo con cái học hành đến nơi đến chốn, tích cực vươn lên thoát nghèo.
1: Cũng ở Buôn Chua, gia đình ông Idek Enyul vừa dọn vào ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Ngôi nhà còn thơm mùi sơn, đang hoàn thiện đóng trần thạch cao và lắp đặt quạt điện. Ông Idek không khỏi vui mừng, xúc động. Vì gần 30 năm qua, cả gia đình ông sống trong căn nhà gỗ cũ kỹ, mái tôn thủng lỗ chỗ. Gia đình bảy miệng ăn, hai người con bị bệnh, mảnh rẫy cũ cũng phải bán đi. Từ tháng 8 năm ngoái, gia đình ông Y Đét được chi bộ các cơ quan đảng xã Ea Mờ Tắc đồng hành, thường xuyên thăm hỏi, động viên. Không chỉ hỗ trợ một cặp bò giống, chi bộ các cơ quan đảng xã còn nhiều lần đến nhà, cùng gia đình tính toán cách chăn nuôi, cải tạo sản xuất. Đầu năm nay, khi hoàn cảnh đã được rà soát, gia đình tiếp tục được hỗ trợ hơn 95 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết. Có nhà, có hướng phát triển kinh tế, ông Y Đét yên tâm làm ăn và lên kế hoạch cho tương lai.
2: Tôi có vay mượn thêm anh em họ hàng được 40 triệu và chủ động kết nối thi công được căn nhà như hiện tại. Bây giờ có nhà rồi thì yên tâm nỗ lực làm ăn, trả dần các khoản còn nợ, rồi tiếp tục gom góp để làm thêm nhà bếp và công trình phụ. Rồi có điều kiện hơn thì có thể mở rộng thêm diện tích, nối thêm phòng ở cho rộng rãi.
1: Theo ông Isaac Kabur, trưởng Buôn Chua, không chỉ đến trao hỗ trợ một lần rồi rời đi, các chi bộ có sự gắn bó, thường xuyên hỏi han, theo dõi, hướng dẫn, kết nối nguồn lực và động viên các gia đình từng bước ổn định cuộc sống. Cách làm này rất mới nhưng đã đem lại hiệu quả rõ rệt, thiết thực giúp cho các hộ nghèo có chỗ ở ổn định, có thêm điều kiện về vật chất, từng bước vượt qua khó khăn và tự mình vươn lên. Buôn Chua hiện có 370 hộ, nhưng có gần 100 hộ thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Ông Isaac hy vọng mô hình này sẽ góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương trong thời gian tới.
2: Từ mô hình thì có nhiều sự đồng hành giúp đỡ, người dân có hướng phát triển hơn, đã hỗ trợ bò, xây nhà, tạo niềm tin, động lực để bà con nỗ lực làm ăn, tích cực vươn lên. Mong muốn sắp tới sẽ có thêm nhiều sự hỗ trợ, đồng hành như thế này, để các hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm điều kiện để vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế.
1: Với hơn 7.000 hộ dân, trong đó gần 900 hộ nghèo và cận nghèo, để đạt được mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030 theo nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, xã Ea Mờ Tắc không thể chỉ trông chờ vào các chính sách hỗ trợ. Ngay sau khi sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy xã đã nghiên cứu triển khai mô hình mỗi tổ chức đảng đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo, huy động các chi bộ trực tiếp gắn bó với từng hộ dân, cùng tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn phát triển sinh kế và kết nối các nguồn lực hỗ trợ. Sau một năm, mô hình đã được triển khai tại 4 chi bộ, góp phần xóa 2 căn nhà tạm, hỗ trợ 4 mô hình sinh kế cho các hộ nghèo. Ông Nguyễn Văn Bông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ea Mờ Tắc cho biết, địa phương đang hướng tới xây dựng cách làm để mỗi chi bộ thực sự trở thành điểm tựa của người dân.
3: Kỳ vọng lớn nhất không phải những con số là chúng ta hỗ trợ được bao nhiêu tiền, bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu con bò, mà tạo một cái niềm tin cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực mình rằng là không ai bị bỏ lại phía sau và luôn luôn có các bộ chính quyền địa phương đồng hành chúng ta. Và cái lớn nhất mà chúng ta cần ở đây là nó giúp cho chính cán bộ đảng viên của chúng tôi á, là khi đi thực tiễn cơ sở thì phải thật sự là gần dân, hiểu dân hơn nữa.
1: Sau những kết quả bước đầu, Đảng ủy xã Ea Mờ Tắc đang chuẩn bị tổng kết mô hình để tiếp tục hoàn thiện và mở rộng triển khai ở các chi bộ trường học, với kỳ vọng lan tỏa tinh thần đồng hành tới nhiều lĩnh vực của đời sống địa phương. Mô hình này đã mở ra hướng đi mới trong giảm nghèo bền vững ở cơ sở, gắn với trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên. Đó sẽ là điểm tựa để người dân tự vươn lên bằng chính nội lực của mình.
0: Chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại đồng bào và các bạn trong những chương trình sau.

0: Nghe báo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 9 tháng 8, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2026, thu hút sự quan tâm lớn của học sinh và phụ huynh. Trong đó, ngành báo chí nhận được nhiều sự chú ý khi điểm chuẩn tại một số trường giảm mạnh so với các năm trước.
2: Theo ghi nhận của phóng viên Báo Dân Chí, năm ngoái ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao, hầu hết tổ hợp trên 25 điểm. Năm nay, trong 29 ngành đào tạo, ngành báo chí có điểm chuẩn khoảng vị trí thứ 16, giảm hơn 3 điểm so với năm ngoái. Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tính theo thang điểm 40 của học viện, hầu hết chuyên ngành báo chí giảm từ 3 điểm, riêng chuyên ngành ảnh báo chí giảm 6 điểm.
1: Trao đổi với phóng viên Báo Tuổi Trẻ, ông Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, điểm chuẩn của trường năm nay phổ biến từ 21 đến 26 điểm, không còn những mức điểm chuẩn cao đến 29 và cận 30 như một số năm trước. Những biến động này có thể được lý giải từ một số nguyên nhân.
3: Thứ nhất, năm nay Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không tuyển tổ hợp C00 ở 14 trong tổng số 29 ngành đào tạo đại học. Do đó, mặt bằng điểm chuẩn giảm nhẹ so với các năm gần đây và không còn mức điểm chuẩn 29 hoặc trên 29 điểm. Thứ hai, việc đặt độ trên 1,5 điểm giữa điểm xét tuyển tổ hợp C00 với các tổ hợp A và D nằm trong chiến lược chung của nhà trường nhằm tuyển được thí sinh trong top 10% kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hướng tới đào tạo tinh hoa theo chủ trương chung của Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Điểm chuẩn giảm mạnh tại một số ngành báo chí năm nay không đồng nghĩa sức hút của lĩnh vực này giảm tương ứng. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam nhìn nhận, mức điểm chuẩn chịu tác động của nhiều yếu tố, từ chỉ tiêu, số lượng nguyện vọng đến phương thức, tổ hợp xét tuyển và cách quy đổi điểm giữa các phương thức. Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có tính phân hóa rõ, trong khi các trường phải thực hiện quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển. Đây là một trong những nguyên nhân khiến điểm chuẩn năm nay có nhiều biến động. Bên cạnh đó, việc các trường điều chỉnh phương thức, tổ hợp xét tuyển cũng tác động đến mặt bằng điểm chuẩn. Các cơ sở đào tạo có xu hướng lựa chọn phương án tuyển sinh phù hợp với yêu cầu đào tạo thay vì chỉ nhìn vào mức điểm chuẩn để đánh giá sức hút của một ngành.
1: Một lý do quan trọng khác nằm ở chính sự thay đổi của thị trường ngành truyền thông. Báo Tiền Phong dẫn lời tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Muốn biết giới trẻ có thực sự bớt quan tâm đến báo chí hay không, cần xem số thí sinh và số nguyện vọng đăng ký, nhất là những nguyện vọng ưu tiên cao, số người cạnh tranh trên một chỉ tiêu, tỷ lệ xác nhận nhập học, vị trí tương đối của người cuối cùng trúng tuyển và xu hướng trong vài năm. So sánh với các ngành gần như truyền thông, đa phương tiện hay quan hệ công chúng cũng rất cần thiết, bởi người trẻ có thể không rời bỏ lĩnh vực truyền thông mà chỉ chuyển sang những ngành họ cho rằng mở ra nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn.
2: Trên báo Phụ nữ Việt Nam, một giảng viên công tác tại Viện Báo chí Truyền thông và Khoa học Liên ngành, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên cho rằng, để có cái nhìn bao quát thì yếu tố điểm chuẩn là chưa đủ. Điểm chuẩn chỉ nên được nhìn nhận là kết quả của tương quan cung cầu trong tuyển sinh, chứ không phải là thước đo trực tiếp về chất lượng hay giá trị của một ngành học.
4: Điểm chuẩn giảm không đồng nghĩa chất lượng ngành báo chí giảm. Điều đáng quan tâm hơn là sự thay đổi trong nhu cầu của người học và thị trường lao động. Đây có thể là thời điểm ngành báo chí cần chuyển từ lợi thế thương hiệu truyền thống sang lợi thế về năng lực đào tạo nhân lực truyền thông hiện đại.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi sự thay đổi đều mang đến cả cơ hội và thách thức. Đây cũng là động lực để các cơ sở đào tạo tiếp tục đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời giúp người học thích ứng tốt hơn với môi trường báo chí đang không ngừng thay đổi. Vì thế, việc điểm chuẩn ngành báo chí giảm phần nào phản ánh những điều chỉnh về phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển, chất lượng đầu vào cũng như những yêu cầu mới của thị trường lao động. Với những thí sinh thực sự có năng lực và đam mê, những thay đổi này cũng có thể mở ra cơ hội để khẳng định mình trong một môi trường báo chí ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại.
2: Chuyên mục VOV Nghe Báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: VOV2, sóng mở.
6: Sóng mở.
5: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, cao nguyên Trung có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ 23 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 28 đến 36 độ, thành phố Hải Phòng 28 đến 35 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
2: Thưa quý vị và các bạn, 2 tháng gần đây, Bệnh viện Nhi Hà Nội tiếp nhận khoảng 100 đến 200 trẻ đến khám liên quan đến adenovirus, trong đó khoảng 20 trường hợp phải nhập viện điều trị. Sự gia tăng ca mắc ngay trong dịp hè, thời điểm trẻ thường xuyên đi bơi và vui chơi ở nơi đông người đang là vấn đề đáng lưu tâm. Vậy adenovirus lây truyền qua những con đường nào và có mức độ nguy hiểm ra sao? Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Văn, khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Hà Nội khuyến cáo.
7: Đa số các trẻ mắc adenovirus sẽ phục hồi hoàn toàn sau một khoảng thời gian điều trị và hỗ trợ. Những đối tượng mà trẻ có thể nguy cơ nặng thì chủ yếu là những cái đối tượng mà có các cái vấn đề như là bệnh nền, tim, bệnh phổi hoặc là những cái vấn đề về suy giảm miễn dịch. Adeno thì lây qua 3 con đường: đường hô hấp. Ngoài ra thì nó còn lây qua con đường tiếp xúc, các cái dịch, đồ chơi, khăn mặt, tay nắm cửa có virus rồi trẻ đưa lên mắt, lên niêm mạc mũi, lên miệng. Ngoài ra adeno còn có thể lây qua con đường tiêu hóa nữa. Đặc biệt là những đứa bạn bị tiêu chảy do adenovirus, đó là một cái nguồn lây rất là lớn. Chính vì khả năng lây lan mạnh của adeno nên là chú ý bổ sung vấn đề về nâng cao thể trạng, là bổ sung dinh dưỡng rồi cho trẻ ngủ đủ giấc, vận động để nâng cao cái sức khỏe tổng thể của trẻ lên. Nữa là khi mà mình cần phát hiện sớm trẻ có các dấu hiệu của mắc bệnh như là sốt, đau mắt, mình nên cho trẻ nghỉ học để hạn chế tiếp xúc đông người để tránh lây lan cho cộng đồng.
6: Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại kỳ họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương về nghiên cứu sửa đổi điều lệ Đảng. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng phục vụ Đại hội 15. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng sinh hoạt hình thức nể nang, chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo từ sớm. Về lộ trình, năm 2026 sẽ hoàn thiện đề cương, quá trình nghiên cứu, khảo sát và xây dựng dự thảo thực hiện xuyên suốt trong năm 2027 và 2028, tiến tới hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng thể vào năm 2029.
2: Bộ Xây dựng vừa công bố các thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ, chính thức có hiệu lực từ ngày hôm qua mùng 10 tháng 8. Đáng chú ý, ngày 15 tháng 9 tới, việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải trực tuyến sẽ được thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc ứng dụng VNEID. Thời gian xử lý trong 4 ngày làm việc. Quy định mới bãi bỏ thủ tục cấp lại giấy phép bị mất, hỏng, đồng thời tăng cường quản lý an toàn vận tải với quy định mỗi xe chỉ dùng một loại phù hiệu. Riêng phương án kinh doanh xe khách giường nằm 2 tầng bắt buộc phải thể hiện rõ thâm niên của lái xe.
6: Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương khẩn trương giải quyết chính sách cho viên chức quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục sau sắp xếp lại trường học. Hai mốc thời gian quan trọng được ấn định: hoàn thành quyết định cho nghỉ việc chậm nhất vào ngày 30 tháng 9 và chi trả tiền tinh giảm biên chế trước ngày 30 tháng 11 năm nay. Đáng chú ý, viên chức quản lý chuyển sang vị trí mới có phụ cấp thấp hơn hoặc chuyển sang làm nhà giáo sẽ được bảo lưu phụ cấp lãnh đạo hiện hưởng. Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục, nếu qua đào tạo bồi dưỡng vẫn không đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm mới, sẽ giải quyết chế độ thôi việc hoặc tinh giảm biên chế.
2: Chuyên mục VV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
10: Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
9: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng

0: sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không ạ?
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
0: đi. Mua ngay đi.
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
8: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
7: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
8: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
7: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
8: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
7: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
8: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
9: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
10: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
9: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
10: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
9: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
10: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
9: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn

0: trong thời gian ngắn cho thấy nguy cơ sử dụng chất cấm trong chăn nuôi vẫn còn hiện hữu ở một số khâu của chuỗi sản xuất và lưu thông, gây hoang mang cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng có thể nhận biết thịt lợn nhiễm hóa chất bằng cách nào? Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thùy sẽ giải đáp trong chương trình Thực khách Thông Thái lúc 16:30.
1: Ung thư vú và ung thư cổ tử cung là hai trong số những bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ. Nhiều trường hợp nếu được phát hiện sớm có thể điều trị hiệu quả. Thế nhưng thực tế công tác dự phòng, sàng lọc và phát hiện sớm tại Việt Nam vẫn còn không ít khó khăn. Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 đề cập những tồn tại trong công tác dự phòng ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại Việt Nam. Từ đó cung cấp những thông tin cần thiết để mỗi người có thể chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là thực hiện khám, sàng lọc đúng thời điểm.
0: Trí tuệ nhân tạo đang nhanh chóng thay đổi cách con người học tập, làm việc và tiếp cận thông tin. Với người trẻ, AI vừa mở ra nhiều cơ hội để nâng cao năng lực, vừa đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách học, cách làm và cách sử dụng công nghệ. Vậy người trẻ cần chuẩn bị những gì để thích nghi và phát triển trong kỷ nguyên AI? Bên cạnh kiến thức chuyên môn, những năng lực nào sẽ trở nên quan trọng hơn? Đây là câu hỏi đặt ra trong chương trình Hành trang trẻ lúc 16:50.
1: Rời quân ngũ, những người lính năm xưa trở về với cuộc sống đời thường. Phẩm chất của người lính vẫn tiếp tục được thể hiện trong cách họ sống, làm việc và đóng góp cho cộng đồng. Đó là ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và đặc biệt, nghĩa tình đồng đội luôn là điểm tựa vững vàng để người lính vượt qua khó khăn. 14:15, chương trình viết tiếp bài ca Người lính giới thiệu những tấm gương sáng cựu chiến binh về ý chí, nghị lực và tinh thần trách nhiệm.
0: Điện thoại thông minh là vật dụng không thể thiếu của nhiều học sinh. Đây là công cụ để học tập, tìm kiếm thông tin, giao tiếp và tiếp cận các nền tảng số. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong trường học cũng đặt ra vấn đề làm thế nào để hạn chế sự sao nhãng, bảo vệ học sinh trước những nội dung không phù hợp, nhưng đồng thời không tách các em khỏi một môi trường số mà các kỹ năng sử dụng công nghệ ngày càng trở nên cần thiết. Đây là nội dung bàn luận trong chương trình 30 phút cùng với V2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
1: Bóng đá quá quyền lực để có một ông vua, Infantino out. Đây là nội dung chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
2: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
3: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
2: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
3: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
2: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
3: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: cuộc sống chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè năm nay, nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện liên tục tăng cao. Trên khắp hệ thống điện quốc gia, các đường dây và trạm biến áp đang phải vận hành với cường độ lớn để đáp ứng nhu cầu phụ tải. Bên cạnh kinh nghiệm và sự tận tâm của con người, ngày càng nhiều công nghệ số, thiết bị giám sát thông minh và hệ thống tự động hóa đang được đưa vào vận hành, giúp phát hiện sớm các nguy cơ sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Phóng sự sau ghi nhận tại các trạm biến áp 220 kV và 500 kV.
2: Trạm biến áp 500 kV Vũng Áng là một trong những nút truyền tải điện quan trọng trong hệ thống điện quốc gia. Không chỉ tiếp nhận công suất từ hai nhà máy nhiệt điện Vũng Áng với tổng công suất khoảng 2.400 MW, trạm còn đảm nhận nhiệm vụ truyền tải điện trên trục Bắc Nam. Khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao vào mùa hè, vai trò của trạm càng trở nên đặc biệt quan trọng. Anh Lê Thuận Mạnh,

0: Tổ trưởng Tổ quản lý vận hành trạm biến áp 500 kV Vũng Áng thông tin.
1: Tại trạm là nhận điện từ hai nhà máy kết hợp với truyền tải công suất từ Bắc Nam, đặc biệt là trong các tháng mùa khô ấy, thì là ở trạm 500 Vũng Áng tải công suất qua trạm là rất lớn để cung cấp điện cho hai miền, nhưng mà đặc biệt là miền Bắc và mùa khô.
0: Để đảm bảo thiết bị luôn trong trạng thái tốt nhất, từ đầu năm nay, lực lượng vận hành trạm đã lên kế hoạch tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, chuẩn bị vật tư dự phòng và bố trí lực lượng tăng cường 24/24 giờ. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào sức người thì rất khó theo dõi hàng nghìn thông số vận hành của hệ thống thiết bị công suất lớn. Đó cũng là lý do hàng loạt công nghệ giám sát thông minh được đưa vào sử dụng. Thay vì phải thường xuyên mang thiết bị đo nhiệt độ ra hiện trường như trước đây, hiện nay các cảm biến được lắp trực tiếp trên các thiết bị quan trọng như máy biến áp, kháng điện hay xứ cách điện. Mọi thông số được truyền liên tục về trung tâm điều khiển.
1: Về công nghệ thì hiện tại ở trạm thì đã có hệ thống giám sát nhiệt độ của xứ và giám sát nhiệt độ của các cái máy biến áp và kháng điện. Kết hợp với đó thì ở trạm các cái thiết bị có dầu như máy biến áp kháng điện là có máy phân tích khí online. Thì khi mà các cái khí đó nó có tăng lên bất thường thì là có thiết bị giám sát và sẽ cảnh báo cho nhân viên vận hành.
0: Theo các kỹ sư vận hành, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường trong dầu cách điện, hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo để người vận hành kiểm tra ngay từ giai đoạn sớm. Nhờ đó, công tác quản lý vận hành được chủ động hơn rất nhiều so với trước đây. Bởi chỉ một điểm tiếp xúc bị lỏng hoặc một khiếm khuyết nhỏ bên trong thiết bị cũng có thể làm nhiệt độ tăng cao, gây nguy cơ cháy nổ hoặc làm gián đoạn cung cấp điện. Nhờ đó, những dấu hiệu bất thường bên trong máy biến áp có thể được nhận diện từ rất sớm, trước khi phát triển thành sự cố nghiêm trọng. Anh Nguyễn Tuấn Dũng, Tổ quản lý vận hành trạm 500 kV Vũng Áng cho biết, việc ứng dụng công nghệ giúp người vận hành chủ động hơn trong công tác quản lý thiết bị.
2: Khi mà có công nghệ đấy, cái khối lượng trực tiếp giảm sát ấy, thì nó sẽ được giảm hơn. Thứ hai là khi mà có công nghệ thì sẽ đánh giá được nhanh và kịp thời hơn, bởi vì sức người thì có hạn. Và trong cái tương lai đấy thì sẽ là tương lai của các cái thiết bị tự động của AI. Con người sẽ quản lý các thiết bị AI đấy, nó sẽ là hiệu quả hơn.
0: Không chỉ tại các trạm 500 kV, công nghệ cũng đang thay đổi cách thức vận hành tại nhiều trạm biến áp quan trọng ở khu vực đô thị. Tại trạm biến áp 220 kV Thành Công, nơi cung cấp điện cho nhiều khu vực trung tâm của Hà Nội như Đống Đa, Ba Đình, Thanh Xuân, Giảng Võ hay Thượng Đình, mô hình trạm bán người trực đang được áp dụng. Với sự hỗ trợ của hệ thống điều khiển từ xa và tự động hóa, lực lượng vận hành tại đây chỉ gồm 5 người nhưng vẫn bảo đảm vận hành an toàn. Trong những ngày nắng nóng, phụ tải điện Hà Nội thường tăng đột biến, các thiết bị phải vận hành liên tục với tải lớn, đòi hỏi lực lượng vận hành luôn theo dõi sát sao từng thông số kỹ thuật. Anh Nguyễn Thành Thái, Tổ trưởng Tổ quản lý vận hành trạm 220 kV Thành Công cho biết.
3: Hệ thống điều khiển chẳng hạn này, dây lai bảo vệ và tất cả các tín hiệu cảnh báo đều có thể quy tụ về một chỗ, về chỗ mà máy tính điều khiển. Nếu như vận hành thì không phải đi kiểm tra chi tiết từng nơi nữa, có thể ngồi đấy và có thể nắm bắt được hoàn toàn thông tin của các thiết bị trong trạm. Qua các phần mềm cho đấy thì nó sẽ đưa ra được các cái số liệu, các thông số để tổng hợp thống kê và có thể dự đoán được trước cái tình hình cái thời điểm nào tải sẽ cao và thời điểm nào tải bình thường để giúp người vận hành có thể chuẩn bị tốt cái công tác chuẩn bị ban đầu.
0: Việc kiểm tra soi phát nhiệt trong phạm vi 5 mét hoặc tại tủ điều khiển bảo vệ ở sân thiết bị trạm giờ đây cũng được tối ưu gọn nhẹ hơn. Anh Thái thông tin chỉ cần một thiết bị camera soi phát nhiệt gắn vào máy điện thoại có cài phần mềm của hãng là sẽ soi được.
3: Thay vì mua những cái máy đắt tiền thì soi được xa thì mình soi cái này thì là chủ yếu để xử lý trước, nắm mắt sơ bộ. Khi mà phát hiện ra ví dụ như phát nhiệt ở đâu đó trên cao chẳng hạn thì dựa vào đây mình có thể sau đó mình mượn cái máy chuyên dùng hơn. Mình về mình soi cho nó kỹ lại, xử lý. Cái này thì mình phải phán đoán trước thôi.
0: Công nghệ đang trở thành trợ thủ đắc lực của người lao động ngành điện. Mã QR quản lý thiết bị, cảm biến giám sát nhiệt độ online, hệ thống cảnh báo tự động hay các nền tảng số phục vụ quản lý vận hành đang góp phần nâng cao năng suất lao động và độ tin cậy của hệ thống điện. Tuy nhiên, theo những người trực tiếp vận hành, công nghệ không làm giảm vai trò của con người mà đặt ra yêu cầu mới về năng lực thích ứng.
2: Với người lao động ấy, thì càng ngày càng phải tự phát triển bản thân, hoàn thiện bản thân tốt hơn. Trong cái vòng quái của công nghệ này thì phải cố gắng để không bị bỏ lại phía sau.
0: Dù công nghệ có hiện đại đến đâu, phía sau những màn hình giám sát và những hệ thống cảnh báo thông minh vẫn là sự tận tâm trách nhiệm của lực lượng quản lý vận hành lưới truyền tải điện, những người đang ngày đêm canh giữ dòng điện quốc gia trong những tháng ngày nắng nóng cao điểm.

0: Thưa quý vị thính giả, quản lý hơn 6.000 km đường dây truyền tải điện đi qua nhiều khu vực rừng núi, vùng sâu, vùng xa và địa hình khó tiếp cận, công ty truyền tải điện 3 đang từng bước thay đổi phương thức quản lý vận hành bằng công nghệ số. Tuy nhiên, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc trang bị công nghệ mà còn đòi hỏi sự thay đổi về quy trình làm việc, năng lực của đội ngũ và phương thức ra quyết định trên dữ liệu. Những công nghệ này đã mang lại hiệu quả thực tế như thế nào và đâu là mục tiêu tiếp theo trong xây dựng lưới điện thông minh? Phóng viên VOV phỏng vấn ông Đinh Văn Cường, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 3 về nội dung này.
1: Thưa ông, với địa bàn quản lý trải rộng, vậy thì Công ty Truyền tải Điện 3 đã ứng dụng công nghệ như thế nào để giám sát, phát hiện sớm các khiếm khuyết và ngăn ngừa sự cố trên lưới điện ạ?
2: Với cái địa hình trải dài như vậy thì ngoài cái công tác chủ động trong cái công tác là kiểm tra thiết bị thì chúng tôi cũng đã ứng dụng những các cái công nghệ khoa học vào công tác quản lý vận hành, như là chúng tôi kiểm tra tuyến bằng mắt thường. Thì đây là một địa hình là rất là khó, vì vậy chúng tôi đã ứng dụng các cái UAV vào trong cái công tác quản lý này. Thì để mà đảm bảo được các yếu tố này thì nhờ các cái công nghệ như là soi phát nhiệt, rồi những các cái UAV xác định nhiệt độ, thì bằng mắt thường chúng tôi sẽ khó kiểm tra, nhưng với công nghệ mà UAV kiểm tra nhiệt độ thì chúng tôi đã ứng dụng cái công nghệ này và thực hiện các cái chuyến bay định kỳ cũng như là chuyến bay tự động, để mà trên cái cơ sở đấy thì các cái thiết bị UAV này đã sớm phát hiện ra những các cái khiếm khuyết của thiết bị, và trên cái cơ sở đấy thì chúng tôi đã phân tích và cảnh báo, và đồng thời là có những các cái giải pháp để cắt điện chủ động để hạn chế những các cái khó khăn về nguy cơ sự cố xảy ra.
1: Cùng với những cái áp dụng về công nghệ thì năm vừa rồi cũng có những cái thay đổi về địa giới hành chính, đó là sắp nhập chính quyền địa phương hai cấp. Vậy thì cái việc sắp nhập này có ảnh hưởng gì đến cái công tác quản lý lưới điện đường dây của Công ty Truyền tải Điện 3 không, thưa ông?
2: Sau một năm vận hành chính quyền hai cấp thì chúng tôi đã thấy rằng là cái bộ máy của chúng tôi đã hoạt động rất là hiệu quả. Chính vì khi mà vận dụng tốt được cái công nghệ, và đặc biệt đó là việc mà ứng dụng AI trong công tác mà phân tích các cái thiết bị, trong công tác so sánh các thiết bị, trong công tác mà so sánh các cái giá trị mà khi mà các thiết bị về công nghệ số đưa về, thì chúng tôi cũng đã sàng lọc ra và đồng thời là đã có những các cái chỉ đạo sát hơn so với trước kia. Vì vậy chúng tôi cũng đã tiết kiệm được một số các cái nhân lực lao động và chuyển qua các cái hình thức, tức là nghiên cứu và đồng thời là ứng dụng các cái công nghệ vào để quản lý vận hành, như là ứng dụng UAV, rồi ứng dụng các cái phần mềm dùng chung như BMX, rồi ứng dụng các phần mềm đào tạo như là HRMS là trong cái hệ thống văn phòng số của chúng tôi. Thì chính vì vậy thì giữa công ty và các cái đơn vị và những người mà trực tiếp làm việc ở tại các cái vị trí trên 4 tỉnh, tức là các cái nơi rất là hẻo lánh, thì chúng tôi cũng đã đều có cái sự kết nối thông suốt. Đấy là về cái công tác quản lý vận hành.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này thứ ba và thứ sáu hàng tuần hoặc trên website www.vov.vn.
3: Pháp luật và xã hội.
4: Pháp luật và xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy các xã, phường từng bước được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Cùng với đó, chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay.
5: Theo chân thính giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, Lào Cai được hợp nhất từ hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai đã tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ máy. Nhờ đó, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên, mang lại sự thuận tiện và hài lòng cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Phản ánh của phóng viên VOV2.
6: Đầu giờ chiều, chị Phạm Thị Thúy ở thôn Hương Giang, xã Yên Bình đưa mẹ là bà Nguyễn Thị Sâm đến trung tâm phục vụ hành chính công xã để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Chỉ sau khoảng một giờ đồng hồ, toàn bộ hồ sơ đã được tiếp nhận. Kết quả ấy khiến chị Thúy không khỏi bất ngờ, bởi khác hẳn với những lần đi làm thủ tục trước đây.
7: Ngày trước thì mỗi một hôm xuống thì các cán bộ lại bảo

0: là một loại giấy tờ người dân khó khăn trong cái việc định hình là mình thiếu những loại giấy tờ gì. Nhưng bây giờ thì tôi đưa mẹ tôi xuống hành chính công thì các cán bộ đón tiếp rất là nhiệt tình, chuyên nghiệp hơn. Hiện tại in cho tất cả các biểu mẫu thì mình chỉ việc điền thôi, người dân không phải đi lại nhiều nữa.
1: Không chỉ mẹ con chị Thúy, ông Lương Bá Tập trú tại thôn 1 cũng có chung cảm nhận khi đến đăng ký lại giấy khai sinh. Ở tuổi đã cao, ít sử dụng máy tính, ông từng lo ngại việc thực hiện các thủ tục hành chính trong bối cảnh mọi quy trình đều số hóa. Thế nhưng ngay khi đến trung tâm phục vụ hành chính công, ông được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo.
2: Hôm nay đi làm cái thủ tục là đăng ký lại giấy khai sinh, tư pháp hộ tịch, cô nhân viên chuyển cho mẫu tờ khai để tôi hướng dẫn tôi khai. Thuận tiện, có nhiều thủ tục giải quyết nó nhanh hơn, hướng dẫn rất là chu đáo. Từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính gần dân hơn.
1: Để mang đến sự hài lòng cho người dân, Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình đã triển khai giải quyết hơn 40 thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo điều kiện để người dân có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ điểm tiếp nhận nào. Đồng thời, địa phương tăng cường phối hợp với các cơ quan ngành dọc như công an, bưu điện, điện lực, bảo hiểm xã hội, ngân hàng, v.v. để xử lý hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện nhất. Khối lượng công việc ngày càng lớn, nhưng đội ngũ cán bộ công chức luôn nỗ lực phục vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Chị Phạm Thị Kim Cúc, chuyên viên phụ trách lĩnh vực đất đai, chia sẻ.
3: Khi người dân đến để làm thủ tục tại bộ phận một cửa của trung tâm xã, thì đầu tiên là mình sẽ hỏi người dân là làm cái thủ tục gì. Sau đấy mình sẽ hướng dẫn người dân đến từng địa điểm. Ví dụ như làm thủ tục đất đai, cấp đất lần đầu thì là người dân sẽ kê khai hồ sơ là tờ khai, sau đấy là cung cấp trích lục tờ thửa đất để biết là thửa đất đấy cần đăng ký cấp lần đầu là thửa đất ở vị trí nào. Khi đấy thì là mình sẽ tiếp nhận hồ sơ của người dân.
1: Một điểm nhấn trong cải cách hành chính của xã Yên Bình là việc đưa vào vận hành cabin AI tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo này giúp người dân không còn cảnh đứng quanh bàn cán bộ để hỏi về thủ tục và không còn phải chờ đợi lâu. Khi đến, chỉ cần quét căn cước công dân và đưa ra yêu cầu, robot tự động hướng dẫn chi tiết các thành phần hồ sơ cần thiết, thậm chí in luôn biểu mẫu tại chỗ. Cùng với đó, mô hình thứ bảy cùng người dân được triển khai hiệu quả với sự tham gia của Tổ công nghệ số cộng đồng. Ông Nguyễn Quốc Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công, chia sẻ.
4: Trung tâm cũng tiến hành giải quyết thủ tục cho bà con vào các ngày thứ bảy chủ nhật, xuống trực tiếp cơ sở thôn để triển khai hỗ trợ bà con sử dụng VMID cấp độ 2, cũng như là giải quyết các thủ tục tại cơ sở.
1: Địa phương cũng đã tổ chức nhiều buổi làm việc ngay tại nhà văn hóa các thôn để hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, cấp bản sao, v.v. Đồng thời, đẩy mạnh hướng dẫn người dân tạo tài khoản, cài đặt ứng dụng cư dân số, từng bước xây dựng thôn số, thôn thông minh. Anh Nguyễn Đức Thắng, chuyên viên hành chính công, tổ phó tổ chuyển đổi số cộng đồng xã Yên Bình cho biết.
5: Có thể thông qua ứng dụng cư dân số, người dân có thể nắm bắt được kết nối giữa người dân và chính quyền được gần gũi hơn, nhanh hơn, kịp thời hơn. Bên cạnh đó thì người dân cũng có thể sử dụng được các tiện ích số kèm theo hỗ trợ cho người dân trong vấn đề mà về thủ tục hành chính chẳng hạn này, phục vụ cho đời sống, sản xuất, cập nhật các tin tức.
1: Sự hài lòng của người dân khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đã phản ánh rõ nét sự chuyển mình của chính quyền xã sau hơn một năm hoạt động. Ông Hoàng Hợp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
6: Qua một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì cái sự thích ứng của cán bộ chuyên môn đến nay là đáp ứng rất là tốt. Đối với Trung tâm Phục vụ Hành chính công thì người dân đến để thực hiện các thủ tục hành chính thì được nhanh chóng, đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, mọi sự thuận lợi.
1: 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm. Hơn 99% người dân và doanh nghiệp hài lòng khi thực hiện các dịch vụ công. Những con số mà Yên Bình đạt được ngày hôm nay là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình sau hơn một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
7: Tiêu điểm.
8: Quý vị và các bạn thân mến, từ thực tiễn ở cơ sở có thể thấy bộ máy chính quyền cấp xã, phường đã hoạt động hiệu quả, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn, mang đến sự hài lòng cho người dân. Để làm rõ hơn những kết quả đạt được, cũng như giải pháp giúp mô hình vận hành hiệu quả trên địa bàn một tỉnh miền núi như Lào Cai, phóng viên chương trình đã trao đổi với ông Lê Anh Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa ông ạ, sau một năm vận hành mô hình chỉ

0: quyền địa phương hai cấp thì tỉnh Lào Cai đã đạt được những cái kết quả nổi bật nào trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền ạ?
1: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp ấy, bộ máy mới đã được hình thành nhanh, ổn định, thông suốt. Sau sắp xếp thì tỉnh Lào Cai giảm từ 319 xã phường thị trấn xuống còn 99 xã phường, giảm được 292 đầu mối các cơ quan đơn vị. Điều quan trọng nhất là mặc dù khối lượng công việc rất là lớn, khi mà bỏ cấp huyện thực hiện sáp nhập cấp xã, áp lực cũng rất nặng nề, nhiều các cái việc khó và việc mới, nhưng cái bộ máy chính quyền địa phương đều hoạt động ổn định và không làm gián đoạn để phục vụ tốt hơn thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.
0: Có thể thấy là một trong những điểm mới của mô hình chính quyền địa phương hai cấp là đẩy mạnh phân cấp và phân quyền cho cấp xã. Vậy từ thực tế của Lào Cai thì ông có thể chia sẻ những cái chuyển biến rõ nét nhất mà chủ trương này đã mang lại trong công tác quản lý điều hành ở địa phương ạ?
1: Phân cấp, phân quyền ấy, tỉnh Lào Cai cũng đã triển khai thực hiện rất là quyết liệt. Phân cấp khá là mạnh, ủy quyền cho lãnh đạo các sở ngành cũng như là ủy quyền cho cấp xã để thực hiện nhiệm vụ. Việc thực hiện phân cấp phân quyền ấy, cấp xã sẽ được chủ động hơn trong cái việc giải quyết nhiệm vụ của địa phương. Cùng với đó, trách nhiệm của cấp xã cũng sẽ được nâng cao.
0: Lào Cai là một tỉnh miền núi, địa bàn rộng và nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy tỉnh đã có những cái cách làm sáng tạo như thế nào để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt và hiệu quả, thưa ông?
1: Ngay từ khi mà thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chúng tôi cũng đã xác định là phải tăng cường cán bộ cho cơ sở. Tỉnh Lào Cai cũng đã thành lập 13 cái tổ công tác để hỗ trợ, giúp đỡ cho các xã tháo gỡ khó khăn vướng mắc, để trực tiếp xuống cùng với xã xác định từng cái vấn đề khó khăn để trực tiếp giúp xã tháo gỡ. Những cái vấn đề vượt thẩm quyền thì tổ công tác này sẽ báo cáo trực tiếp về tỉnh ủy và tỉnh ủy sẽ chỉ đạo cơ quan, đơn vị, ngành chức năng rồi chỉ đạo ủy ban dân tỉnh tháo gỡ kịp thời để cho đảm bảo cái việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tỉnh cũng đã tăng cường trên 100 cán bộ công chức ở cấp tỉnh biệt phái tăng cường cho cấp xã để giúp cấp xã thực hiện các cái nhiệm vụ trong những cái khoảng thời gian nhất định. Sau khi mà cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đi vào hoạt động ổn định, tỉnh kết thúc 13 cái tổ công tác thì lại thành lập một cái tổ chuyên sâu về các lĩnh vực để giúp xã tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho cấp xã. Chúng tôi sẽ tổ chức riêng một cái buổi tập huấn chuyên đề cầm tay chỉ việc. Khi mà tập huấn thì sẽ giao luôn công việc để cho các đồng chí cán bộ công chức cấp xã thực hiện ngay, và có vướng mắc gì chúng tôi sẽ hướng dẫn ngay. Sau 2 tháng thực hiện thì các đồng chí quay trở về địa phương thực hiện nhiệm vụ thì thấy rằng cũng rất là hiệu quả.
0: Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin đã hỗ trợ cho các cấp chính quyền như thế nào trong công tác quản lý điều hành và phục vụ người dân ạ, thưa ông?
1: Ngay từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để đưa vào hoạt động phục vụ cho quản lý điều hành của địa phương. Tỉnh đã rất là quan tâm cấp kinh phí để cho các xã đầu tư thực hiện nâng cấp cái hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin để mà phục vụ cho hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Ngoài ra thì tỉnh cũng đã triển khai thực hiện rất là tích cực nghị quyết 57 của Trung ương về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Việc mà ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc của cán bộ công chức thì cũng đang được đẩy mạnh, đặc biệt là vào giải quyết công việc của cán bộ công chức để thực hiện các cái nhiệm vụ được giao. Nó giúp cho cán bộ công chức rút ngắn được thời gian thực hiện nhiệm vụ và nâng cao cái chất lượng công việc.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Góc tư vấn luật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua tại nhiều địa phương xuất hiện tình trạng các nhóm thanh thiếu niên lập nhóm chat trên mạng xã hội để hẹn nhau tụ tập vào các tối cuối tuần. Các đối tượng điều khiển xe máy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, gây mất an ninh trật tự và khiến nhiều người tham gia giao thông lo lắng, bức xúc. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông do các nhóm thanh niên phóng xe tốc độ cao, coi thường pháp luật. Trong chuyên mục Góc tư vấn hôm nay, luật sư Nguyễn Hữu Toại, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu Toại, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội sẽ tư vấn về việc xử lý những đối tượng gây rối trật tự công cộng.
4: Theo luật sư Nguyễn Hữu Toại, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu Toại, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, những hành vi này không chỉ vi phạm quy định về an toàn giao thông mà còn xâm phạm trật tự công cộng và có thể bị xử lý hình sự.
5: Điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định, người nào gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích còn vi phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
4: Đối với các trường hợp tụ tập có tổ chức sử dụng mạng xã hội để hẹn nhau điều khiển xe tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, cơ quan điều tra sẽ xem xét tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi để xử lý.
5: Nếu xác định việc tụ tập được chuẩn bị từ trước, có sự phân công, lôi kéo của nhiều người cùng tham gia hoặc là sử dụng mạng xã hội để tổ chức thực hiện thì có thể được xem xét là phạm tội của tổ chức. Đây là tình tiết định khung quy định tại khoản 2 của Điều 38 Bộ Luật Hình sự với mức khung hình phạt là từ 2 năm đến 7 năm.
4: Theo Điều 144 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015, mọi cá nhân đều có quyền tố giác tội phạm. Khi phát hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, người dân có thể gửi đơn đến công an cấp xã, phường hoặc cơ quan cảnh sát điều tra có thẩm quyền. Bên cạnh đơn tố giác, người dân nên cung cấp các tài liệu chứng cứ như hình ảnh, video, dữ liệu camera an ninh hoặc camera giao thông để phục vụ công tác điều tra. Sau khi tiếp nhận tố giác, cơ quan điều tra sẽ kiểm tra, xác minh và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Luật sư Nguyễn Hữu Toại cho biết, trong trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng, ngoài trách nhiệm hình sự, các đối tượng phải bồi thường thiệt hại và có thể bị xem xét thêm những tội danh khác.
5: Ngoài cái tội gây rối trật tự công cộng thì tùy vào kết quả điều tra cơ quan tiến hành tố tụng còn có thể xem xét các tội danh khác, chẳng hạn như hành vi điều khiển xe vi phạm quy định về an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp gây thương tích cho người khác thì có thể xem xét là tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra ấy, thì hành vi tổ chức hoặc là tham gia đua xe trái phép thì còn có thể bị xử lý theo quy định tại Điều 265, 266 Bộ Luật Hình sự về tội tổ chức đua xe trái phép hoặc là tội đua xe trái phép. Trường hợp nhiều người cùng tham gia, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vị trí vai trò của từng đối tượng để xác định ai là người tổ chức, ai là người thực hành, ai là người giúp sức hoặc là xúi giục theo quy định tại Điều 17 của Bộ Luật Hình sự về đồng phạm.
4: Khi phát hiện các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng hoặc gây mất trật tự công cộng, người dân nên kịp thời thông báo cho cơ quan công an, đồng thời lưu giữ các chứng cứ như hình ảnh, video hoặc thông tin về phương tiện để phục vụ công tác điều tra. Việc tố giác kịp thời không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của chính mình mà còn giúp ngăn chặn những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra đối với cộng đồng.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
6: Sự kiện thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau khi nghỉ ngơi trọn vẹn ngày 9 tháng 8, chiều qua đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện, chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Kuala Lumpur của Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 diễn ra vào tối 16 tháng 8.
8: Theo trung vệ Nguyễn Thành Trung, ban huấn luyện đang phân tích kỹ lối chơi của Malaysia, trong khi mỗi cầu thủ cũng chủ động nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Từ sau thất bại tại bán kết năm 2014, Việt Nam không thua Malaysia trong 10 lần gặp lại. Tuy nhiên, Thành Trung không đồng tình với quan điểm cho rằng chiến thắng trước Malaysia đã trở thành thói quen.
9: Bóng đá là một môn chơi tập thể. Không thể nào mình nói được là trước khi ra sân mình có thể nói được cái gì 100%. Và bọn em luôn luôn có tinh thần cũng như là sự tập trung cao nhất để hướng tới những cái mục tiêu mà bọn em đã đặt ra.
7: Chiều nay, câu lạc bộ Công an Hà Nội có chuyến làm khách trên sân đối thủ Adelaide United Australia trong trận playoff tranh vé vào vòng bảng AFC Champions League mùa giải 2026-2027. Đây là giải đấu danh giá nhất châu Á dành cho các câu lạc bộ. Đôi bên chỉ thi đấu một trận duy nhất, đội nào thắng sẽ giành vé tham dự vòng bảng AFC Champions League, còn đội thua xuống thi đấu tại vòng bảng AFC Champions League 2. Công an Hà Nội gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng khi có tới 5 trụ cột đang tập trung thi đấu cùng đội tuyển quốc gia tại ASEAN Hyundai Cup 2026 gồm trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, các tiền vệ Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Tuy nhiên, huấn luyện viên Manu Pongking khẳng định Công an Hà Nội vẫn đủ sức đối phó với Adelaide United.
10: Chúng tôi thiếu vắng những cầu thủ quan trọng, chất lượng. Điều đó gây ảnh hưởng nhiều tới trận đấu. Tuy nhiên, tôi và ban huấn luyện phải tìm ra giải pháp cho trận đấu với Adelaide United. Lực lượng hiện tại của chúng tôi hoàn toàn có khả năng cạnh tranh và chơi một trận đấu hay. Chúng tôi muốn làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Adelaide sẽ chịu áp lực lớn hơn khi được coi là cửa trên và được đá trên sân nhà. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu.
7: Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Ethan Adrioli nêu quyết tâm sẽ cùng các cầu thủ Adelaide United thắng Công an Hà Nội để giành vé tham dự vòng bảng AFC Champions League 2026-2027.
11: It's a massive game for us.
10: Đây là trận đấu lớn. Chúng tôi đã sẵn sàng và muốn giành được kết quả tốt. Chúng tôi muốn tiến vào vòng bảng AFC Champions League. Tôi hiểu tầm quan trọng của trận đấu này. Các cầu thủ cần tập trung cao độ, chơi chắc chắn, thể hiện tốt nhất những gì mình có, thực hiện tốt kế hoạch mà toàn đội đã chuẩn bị. Có như vậy, chúng tôi mới có cơ hội góp mặt tại vòng bảng của giải đấu.
7: Còn hơn một tháng nữa, ASEAN lần thứ 20 năm 2026 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản. Thời gian này, các trung tâm huấn luyện quốc gia đã thực hiện cấm trại và các đội tuyển trọng điểm của thể thao Việt Nam đang tăng tốc tập luyện, gấp rút chuẩn bị cho đại hội. Trong số này, có đội tuyển thể dục dụng cụ nam quốc gia. Đội sẽ tham dự ASEAN năm nay với 5 vận động viên gồm Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Phước Hải, Trần Đình Vương và Trịnh Hải Khang. Ở kỳ ASEAN trước, thể dục dụng cụ Việt Nam giành được một tấm huy chương bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong ở nội dung vòng treo. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết về mục tiêu của đội tại đại hội năm nay.
12: Để mà thi đấu tốt lần này thì chúng tôi tập trung vào hai nội dung đơn môn, là nội dung đầu tiên là phải là nội dung ngựa vòng của Xuân Thiện, thứ hai là nội dung vòng treo của Khánh Phong. Chúng tôi có tham dự ở nội dung toàn năng nữa. Mục tiêu của đội là bảo vệ những cái thành quả trước đây đã có được tấm huy chương của Khánh Phong ở nội dung vòng treo.
10: Hiện tại vòng loại của giải Bia Caromba Bang quốc tế HTV Cup BKMX IGC 2026 đang diễn ra tại nhà hát Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.
7: Vòng loại diễn ra trong các ngày từ mùng 10 đến 13 tháng 8. Các cơ thủ đấu loại trực tiếp để chọn ra 32 cái tên đi tiếp. Vòng đấu chính sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8, quy tụ dàn cơ thủ ngôi sao của Bia Việt Nam và 4 tay cơ quốc tế gồm Kiras Tongahan, Do Hye-jun, Kang Jae-in và Park Jeon-gu. Tay cơ Trần Thanh Lực đánh giá.
13: Kim Do-hun, tay cơ trẻ của Hàn Quốc. Kim Do-hun vừa rồi mới vô địch cái giải quốc gia bên Hàn Quốc. Kim Do-hun chiến thắng cơ thủ số 1 thế giới đó là Cho Min-woo thì em đánh giá cao Kim Do-hun. Đối với bản thân em thì em đặt mục tiêu sẽ là vào đến bán kết.
7: Mọi đánh giá trước giờ thi đấu chỉ mang tính nhận định. Nhà vô địch chỉ được xác định khi viên bi cuối cùng của giải Bia Caromba Bang quốc tế HTV Cup BKMX IGC 2026 chính thức dừng lại vào ngày 16 tháng 8.
10: Phần tin thể thao trưa nay đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
14: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về tính cách mạng trong dân ca và nhạc cổ truyền dân tộc.

Quý vị và các bạn thân mến, từ bao đời nay, dân ca và nhạc cổ truyền vẫn luôn là tiếng nói của tâm hồn dân tộc. Từ những câu hò trên sông nước Nam Bộ, những điệu lý ngọt ngào miền Trung, câu ví dặm mộc mạc của vùng quê xứ Nghệ hay những làn điệu quan họ đằm thắm chốn Kinh Bắc, tất cả đều đã nuôi dưỡng tâm hồn người Việt qua biết bao thế hệ. Nhưng dân ca không chỉ có lời ru, lời yêu thương hay tiếng hát được sinh ra trong sinh hoạt cộng đồng, trong quá trình lao động, sản xuất, mà ở những thời khắc đất nước đứng trước vận mệnh sinh tử, dân ca và nhạc cổ truyền còn mang một sứ mệnh lớn lao hơn cả, đó là trở thành vũ khí tinh thần, là tiếng gọi non sông, là ngọn lửa hun đúc lòng yêu nước, là sức mạnh đưa con người vượt qua bom đạn chiến tranh. Trong ít phút của chương trình tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một khía cạnh rất đặc biệt của âm nhạc dân tộc, đó là tính cách mạng trong dân ca và nhạc cổ truyền dân tộc.

Nghệ sĩ nhân dân Kim Liên vừa trình bày bài hát văn mang tên Hoa Dũng Sĩ, lời của soạn giả Lê Na. Quý vị và các bạn thân mến, dân ca và nhạc cổ truyền vốn đã mang tinh thần yêu nước bởi nó được sinh ra từ đời sống của nhân dân, từ trong lao động và khát vọng hạnh phúc. Chính vì thế khi đất nước lâm nguy, tiếng hát của nhân dân cũng rất tự nhiên trở thành tiếng hát của lòng yêu nước, của sự đồng lòng đi theo cách mạng giải phóng quê hương. Năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dân ca nhanh chóng trở thành phương tiện tuyên truyền hiệu quả, bởi đây là loại hình nghệ thuật có lời ca dễ nhớ, dễ thuộc, giai điệu lại được chính những người dân lao động sáng tạo nên. Dù không có sân khấu, không cần loa đài, chỉ giản dị với câu ví, điệu hò, tiếng trống giòn giã là thông điệp cách mạng được lan tỏa.

Chúng ta vừa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và tốp ca với điệu Lý kéo trải dân ca Nam Bộ trong một không khí rộn ràng và lời ca rất ý nghĩa. Dù cho mưa nắng hỡi ai, khoan hỡi khoan hò, giữ ghe mà cho vững, ớ ơ là hò, không phai tấm lòng, ơi hò là hò ơi. Những giai điệu khỏe khoắn, lạc quan như vậy luôn được sử dụng để động viên nhân dân tăng gia sản xuất, góp sức cho kháng chiến, và chính tinh thần đoàn kết trong lao động cũng là tiền đề của sức mạnh cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, nhiều đoàn văn công đã mang dân ca đến với chiến trường, biểu diễn trực tiếp phục vụ các chiến sĩ, gửi lời thương của người nơi hậu phương tới các anh, các chị để tiếp thêm sức mạnh nơi tiền tuyến đầy cam go, vất vả.

Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Lan Hương và nghệ sĩ Xuân Trường vừa gửi tới quý vị bài dân ca quan họ mang tên Trung Lập Chiến Công do soạn giả Đức Miêng viết lời theo điệu Trên Rừng 36 Thứ Chim, nghe vô cùng tha thiết và êm đềm. Từ những giai điệu cổ của quê hương qua hiện thực cuộc sống, các soạn giả và những người yêu dân ca và nhạc cổ truyền có khả năng viết lời mới đã lồng ghép vào những làn điệu đó thông điệp của lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu hòa bình, độc lập. Những soạn giả viết những bài dân ca để ngợi ca cái đẹp với những nội dung hướng tới những giá trị chân thiện mỹ, hòa quyện giữa thơ ca và âm nhạc, đem đến người nghe cảm nhận rõ hơn giá trị của mảnh đất nơi mình được sinh ra, nuôi dưỡng và trưởng thành bằng những lời thơ lục bát, ca dao dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hát cho nhau nghe.

Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ ưu tú Hồng Năm vừa thể hiện bài À ơi, hai tiếng quê hương do soạn giả Thái Thanh Hiền viết lời theo dân ca Nghệ Tĩnh. Nhờ có sự gần gũi, không ai thấy xa lạ, giàu cảm xúc, dễ lay động lòng người. Bên cạnh đó lại gắn bó chặt chẽ với cộng đồng, nên dân ca và nhạc cổ truyền đã phát huy được sức mạnh tuyên truyền, lan tỏa nhanh và vô cùng hiệu quả. Dân ca ngợi ca chiến thắng, ngợi ca tình quân dân, tình mẹ và quê hương, tình nghĩa vợ chồng trung thủy, vân vân. Chính những cảm xúc rất đời thường ấy khiến tinh thần cách mạng trở nên gần gũi và nhân văn hơn bao giờ hết. Hôm nay, khi đất nước hòa bình độc lập, nhân dân ấm no hạnh phúc, thì dân ca tiếp tục sứ mệnh của mình kể câu chuyện về khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu đẹp, văn minh, ca ngợi cuộc sống mới, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, vân vân. Tinh thần cách mạng hôm nay không chỉ là cầm súng mà là xây dựng đất nước, gìn giữ bản sắc, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Khi đất nước cần, dân ca trở thành tiếng gọi non sông. Khi nhân dân cần, dân ca trở thành nguồn động viên to lớn. Có lẽ giá trị lớn nhất của tính cách mạng trong dân ca không nằm ở những khẩu hiệu mà ở khả năng kết nối con người bằng cảm xúc chân thành, tình yêu quê hương đất nước và niềm tin vào tương lai.

0: Thưa quý vị, tiếng hát của tốp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam với bài dân ca Khơ Mú mang tên Mừng Đại hội Đảng thành công do soạn giả Ngô Minh Hiển viết lời đã kết thúc chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc với chủ đề Tìm hiểu đôi nét về tính cách mạng trong dân ca và nhạc cổ truyền dân tộc hôm nay. Biên tập viên Thúy Thúy xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, giữa những ngày công tác cam go, Nhân và tôi nhận được thư động viên của bố, tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Đất Bình Định được mệnh danh là chiến lũy anh hùng bậc nhất, hóa giải nhiều mưu đồ thủ đoạn của địch. Thôn xã nào cũng là chiến lũy vững chãi, kiên cường. Chuyện đấu tranh của nhân dân xã Y khiến Nhân và tôi nể phục. Người dân vây ép. Chỉ với giáo mác búa liềm và chiến thuật mềm mỏng, đánh đòn tâm lý đã khiến bè lũ tay sai trong đồn bốt run sợ. Cuộc đấu tranh can trường của nhân dân xã Y có những tình tiết kịch tính ra sao? Kết quả vang dội như thế nào? Mời các bạn cùng nghe phần tiếp nhật ký chiến trường B Trọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.

đồn X. Lần này, đồng bào tổ chức cả đội quân hậu cần lo cơm nước cho những người đấu tranh. Bà con ăn ngủ ngay trên bãi cát trước cửa đồn. Ngày, bà con hô khẩu hiệu, nêu yêu sách. Đêm, bà con lại ca hát binh vận. Trong khi đó, du kích liên tục bắn tỉa diệt nhiều tên. Đồn X căng thẳng ngột ngạt. Quan thầy chúng vội vàng cho đổ xuống xã Y một tiểu đoàn Cộng Hòa hòng hà hơi cho chúng. Nghe tiếng trực thăng rầm rĩ trên bầu trời, bọn lính trong đồn chen nhau thò cổ ra khỏi lô cốt, ngóng đợi. Mấy chiếc HU-1A định xà xuống quả đồi N, liền bị những luồng đạn rất căng của du kích hất ngược lên. Một chiếc trúng đạn rơi cắm đầu xuống chân quả đồi. Những chiếc khác chuồn thẳng. Bọn bộ binh từ chân đồi tràn lên cũng bị du kích xã Y, bộ đội địa phương, huyện K đánh cho tơi tả. Hơn chục thằng ngã gục tại chỗ, số còn lại vội ôm đầu tháo chạy. Những con mắt trong đồn X sụp xuống. Qua điện đài, ban chỉ huy đồn X rên rỉ với cấp trên của chúng. Suốt 9 ngày nay, chúng tôi đói cơm khát nước, căng thẳng, chúng tôi không chịu nổi nữa. Thế binh sĩ đồn X đã hoang mang đến cực độ. Bọn chỉ huy của chúng đành phải cho máy bay lên thẳng tới chở chúng đi và thay vào đó một đại đội bảo an khác. Hòng trấn an quần chúng, ngay từ đầu đại đội này đã tỏ ra hung hăng tàn bạo. Chúng bắn cối bừa bãi ra những vùng xung quanh. Bà cụ N lượm một rổ mảnh đạn mang lên đồn hỏi. Các ông bắn vô xóm, chết bà con tôi thì sao? Các ông không nên bắn như vậy nữa. Tên trung úy sừng sộ. Bà đem về đi. Bà mà đấu tranh, tôi đánh bà dập mình đó. Đại đội tôi không như đại đội trước đâu. Thái độ hung hăng của nó không làm cho người xã Y chùn bước. Du kích xã, thôn tập trung lại đào công sự sát đồn, bắn tỉa liên tục, làm bọn địch vô cùng căng thẳng. Chúng không dám ra khỏi lô cốt. Càng hoảng sợ, chúng càng điên cuồng bắn như vãi đạn ra chặn đội quân đấu tranh lại. Tình thế trở nên giằng co quyết liệt. Qua một ngày, đồng bào họp rút kinh nghiệm, bàn biện pháp sắp tới. Đêm ấy, du kích thôn xã và những người tích cực nhất trong đội quân đấu tranh họp nhau ở thôn P. Trong ánh đèn dầu, bà con đứng nghiêm trang ôn lại những ngày giặc gây đau thương tang tóc trên quê hương và truyền thống đấu tranh bất khuất của người dân xã Y. Khi tiến hành bình định cấp tốc, hàng trăm tên Mỹ ngụy tràn vào các thôn HTP, kéo từng người dân vào khu tập trung. Nhưng không một ai chịu rời khỏi mảnh đất mà mình đã sinh sống bấy lâu. Điển hình như là bà Sáu, dù bị địch đánh đập gài mìn trên mái nhà dọa bấm nổ, vẫn không chịu ra khỏi nhà. Giờ đây, ngôi nhà ấy vẫn nằm ngạo nghễ ngay bên đường cái lớn, mang tư thế hiên ngang của người xã Y. Tội ác của địch còn hằn sâu trên từng thân dừa, chòm dương, trên cơ thể mỗi người dân xã Y. Hai vợ chồng anh Tê bị pháo Mỹ bắn chết. Người con lớn của anh cũng bị Mỹ giết. Ba con thơ của anh phải chịu cảnh mồ côi nheo nhóc. Lòng người nén lại đau xót. Ai nấy nhìn lên chiếc khăn tang lớn treo trên phía trước hứa hẹn. Quyết tâm trả thù, quyết tâm diệt chốt. Từng du kích lên nhận những mảnh khăn tang trắng, nhận trách nhiệm của đồng bào giao. Vây ép, bắn tỉa liên tục, không kể đêm ngày, mưa nắng. Ngay sau đêm phát động căm thù, du kích xã thôn khoác súng lên đồi cao ép địch. Đồng bào các thôn cũng sẵn sàng đội ngũ, chuẩn bị kế hoạch tiến công mới. Đồn X vẫn giương những họng súng đen ngòm ra, sẵn sàng nhả đạn vào những ai dám tới gần. Tụi lính núp mình sau những công sự, giương những cặp mắt diều hâu soi mói nhìn vào xóm A. Một xóm nằm cách đồn chưa đầy 10 mét. Một thằng lính bỗng hoảng hốt thét lên. Cháy nhà bay ơi! Từ xóm A, tiếng la cũng rộn lên. Cháy nhà bà con!

ngọn lửa phụt lên từ nhà chị Tám mỗi lúc một bốc cao. Đồng bào cầm dao bác chạy rầm rập lên gò. Trong phút chốc, hàng trăm người đã áp sát đồn. Bà con vừa la vừa hốt rơm bỏ vào nhà trong ngọn lửa bùng lên hừng hực. Cháy nhà bà con ơi! Tiếng báo động vang xa, vọng tới các thôn ở phía tây. Lập tức, gần 2.000 người trong các thôn đó vác giáo mác gậy gộc ùa ra đường, tràn lên gò X. Bọn lính đóng cửa đồn, bất lực nhìn đoàn người tràn tới như chiều dâng thác đổ. Bà cụ Chín lao tới trước lô cốt, vác gậy, đập vào hàng rào la. Quân đội! Nào quân đội ơi! Quốc gia ơi quốc gia! Tại sao đốt nhà của cháu tôi? Mấy ông bảo vệ cho dân ở chỗ nào? Tại sao thấy nhà dân cháy mà ngồi đó ngó xuống? Một thằng lính đáp. Mấy bà tràn vô như nước lụt vậy, ai mà dám xuống? Cộng sản lồng vô trong, lũ tôi xuống, lỡ họ bắt thì sao? Thằng khác lại tiếp. Tôi biết, dân chúng xã Y này dữ lắm. Đương không mà đốt nhà để đấu tranh, miệng thì la, tay thì hút rác bỏ vào. Lúc này còn giỏi nói. Đồng bào gặng lại. Bây giờ, ai làm cháy nhà thì chưa biết. Nhưng các ông đóng ở đồn này, bảo vệ xã này, mà để nhà cháy thì các ông phải bồi thường. Tới 2 giờ chiều, tên trung úy ra nói. Bữa nay, cộng sản bắn tỉa miết, hai bên bắn lộn nhau, chưa biết đạn bên nào làm cháy nhà. Tôi hứa ít bữa nữa sẽ cho lính vô xóm cất lại nhà cho đồng bào. Bà con về đi. Không, chúng tôi không về. Các ông ở đây đốt phá, đánh đập, bắn giết đồng bào. Các ông hung dữ như cá mập ấy. Chúng tôi không chứa chấp các ông được. Các ông rút bỏ đồn này đi. Đồng bào trả lời vậy và ngồi vây lấy đồn. Suốt mấy ngày sau đó, mặc trời mưa bão làm sập nhà, thuyền trôi lưới mất, bà con vẫn trụ lại trước cửa đồn. Qua 3 ngày mưa tầm tã, đêm nay trời quang mây tạnh, ánh trăng non rọi xuống đoàn người đang ngồi trên bãi cát vây đồn. Cô Mười đứng dậy nói, giờ bà con mình ca này. Đồng bào vỗ tay, phải đó, ca hát lên đi. Giọng Mười vút lên giữa không gian thanh trong. Về đi anh, về đi, anh lính ngụy quyền ơi. Sau tiếng ngân dài tha thiết, giọng Mười trầm xuống ấm áp mà oán trách. Anh không thương xót đồng bào, giết người cùng giọt máu đào như anh. Tội chi khoai sắn đang xanh, anh đi càn quét tan tành xác xơ. Bọn lính lấp ló sau các lô cốt rồi bò dần ra chiếc lô cốt ngoài cùng, ngồi vòng tay im lặng nghe. Giọng Mười vẫn vang lên rục rã tha thiết. Súng thù quay lại đi anh, bắn quân cướp nước cứu mình anh ơi. Mười dứt lời ca, không gian lặng đi, gieo vào lòng những binh sĩ ngụy bao nỗi day dứt. Sóng biển vẫn xô bờ rào rạt như mang dư âm của lời ca. Về đi, anh lính ngụy quyền ơi. Tiếp theo Mười, nhiều cô gái đứng lên hò bài tròi, hát những bài ca tố cáo tội ác của giặc Mỹ và tay sai, ca ngợi tinh thần đấu tranh bất khuất của đồng bào và phụ nữ miền Nam. Tới những đoạn căm thù, đồng bào đồng thanh hô, đá đáo, đá đáo. Tới những đoạn nêu gương đấu tranh, đồng bào hô, hoan nghênh, vang trời. Đồng bào vừa hát hò vừa hô khẩu hiệu, không để ý tới hàng bầy muỗi đói đang ùa vào hút máu mình. Tới 11 giờ khuya, bà con đứng dậy ra về. Tụi lính hỏi vọng ra, sao không hát nữa? Mỏi rồi, về đi ngủ, để bộ đội vào nói chuyện với các ông. Trong phút chốc, đoàn người tỏa về hết các xóm. Bà con về nhà, đứng tựa cửa, nhìn về phía đồn X trông đợi. Ở đó, bọn địch hoảng sợ rọi đèn pin loang loáng bắn đại liên loạn xạ. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên, một luồng lửa xanh lè lao vút vào giữa đồn X, rồi những tiếng nổ khác

rộ lên theo, hòa với tiếng sóng biển ì ầm, khiến không gian rung chuyển. Những tia chớp khói lửa liên tiếp bùng lên giữa khu đồn địch. Buổi sáng, không gian trở lại yên tĩnh. Từ trên đồi N, đơn vị bộ đội địa phương huyện đã sẵn sàng bên những khẩu súng phòng không. Anh em mở máy PRC-25 nghe bọn địch trong đồn la lối. Alo, alo, hồi hôm Cộng sản tiến công, chúng tôi chết 2, bị thương 4, đề nghị cho trực thăng tới gấp. Im lặng một lúc, bỗng trong máy ré lên tiếng một thằng ngụy kêu khóc. Trời ơi, cái cẳng của tôi nó gãy rồi, đau quá, cứu tôi với. Lát sau, có tiếng động cơ phành phạch bay đến. Trong máy vọng ra tiếng một thằng ngụy. Chỉ chở một con thôi, chở một con thôi. Chiếc trực thăng vè vè hạ xuống giữa sân đồn. Bỗng tăng tăng tăng, một loạt thượng liên nổ giòn giã, khiến chiếc máy bay giật mình vọt lên cao. Nó đảo một vòng rồi hạ xuống. Bọn trong đồn bắn đại liên loạn xạ ra mấy ngọn đồi xung quanh để yểm trợ cho chiếc máy bay. Nhưng nó vẫn không dám xuống thấp. Sau đó, bọn trong đồn phải khiêng tên lính bị thương ra mé biển, lợi dụng ngọn đồi che khuất chắn đạn cho chiếc máy bay hạ xuống chở nó đi. Ngày và đêm hôm sau, cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn. Hoảng sợ đến cao độ, bọn địch dùng tiếng súng để tự chấn an tinh thần. Chúng bắn cối đại liên AR-15 ra khắp xung quanh. Một quả cối nổ giữa thôn Hát, giết chết chị Ca. Lập tức, toàn thôn nổi trống mõ báo động. Lính bắn chết đồng bào bà con ơi, khiêng xác chết lên đồn. Tiếng hò la dậy đất, ai nấy cua vội dựa, khiêng xác chị Ca lao lên gò. Địch đóng chặt cửa đồn không dám xuống. Đồng bào liền đứng tại đó lấy thùng thiết thùng phi gõ hiệu lệnh báo động. Từ trên đồi cao, tiếng kim khí bị đập mạnh rung lên, vang tới khắp các thôn, kêu gọi bà con tới hợp sức đấu tranh. Địch hoảng sợ chạy tán loạn trong đồn. Khi ánh bình minh vừa dâng lên, hàng nghìn người đã tràn tới vây kín đồn X. Tiếng súng bắn tỉa của du kích nổ giòn giã cổ vũ đoàn người xốc tới. Tiếng hô của hàng ngàn người vang vang như sấm dậy. Đả đảo bọn giết người! Xuống đây giải quyết mau, nếu không sẽ dỡ rào. Bọn lính rúc vào lô cốt nói vọng ra. Thôi, đừng đánh báo động nữa, để tụi tôi xuống. Chị Hai nói lớn. Tại sao các ông nói, đại đội trước đánh chết đồng bào, mấy ông không ác như vậy. Mấy ông bảo vệ đồng bào. Vậy đứa nào giết chị Ca? Trung úy phải xuống đây giải quyết. Phải đưa thằng nào bắn súng ra cho nhân dân hỏi tội. Chồng chị Ca dứ dứ cây dựa. Bay ỉ súng giết người. Bay thử bỏ súng, xuống đây một mình tao cũng đập bể sọ 3 thằng. Một thằng lính nói ra. Thôi, để tụi tôi đền cho 2 tạ gạo. Đồng bào bừng bừng căm giận. Đá đáo, đổ số gạo ấy đi. Gạo phi nghĩa, gạo giết người. Địch chu vào lô cốt làm thinh. Lát sau, lại một thằng ra nói, để đền 3 tạ vậy. Mấy thằng nữa ra theo nó, nói xoa dịu đồng bào. Số còn lại cuống cuồng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tẩu thoát. 2 giờ chiều, nắng chói chang chiếu xuống đoàn người đang hừng hực khí thế đấu tranh. Tên trung úy dẫn 2 tốp lính dỡ rào phía sau đồn, lén đi xuống chân đồi gò, theo bãi cát. Chạy thẳng xuống phía xã T. Vì vướng quả đồi, đồng bào không nhìn thấy cảnh rút chạy thảm hại đó. Lát sau, một chị phụ nữ từ thôn T xách dựa chạy đến hô hoán. Chúng chạy rồi, chúng rút chạy rồi, chặn lấy chúng bà con ơi. Dòng thác người ào ào cuốn theo. Chúng hoảng sợ liệng lựu đạn rầm rầm phía trước đoàn người và chạy bán sống bán chết. Gò X đã sạch bóng giặc, trong đồn còn lại ngổn ngang thùng đạn, ba lô gạo. Đồng bào du kích tràn vào gỡ lựu đạn, phá rào, phá lô cốt, thu chiến lợi phẩm, nhộn nhịp đi chảy hội.
người xã Y sẽ ghi nhớ mãi ngày 1 tháng 5 năm 1971, ngày mà với ba mũi giáp công, họ đã tống cổ đại đội bảo an cuối cùng ra khỏi đồn X, giải phóng hoàn toàn quê hương. Xã X bình định, thắng địch trên ba mặt trận. Hà Nội, Việt Nam Thông tấn xã, 28 tháng 11 năm 71. Nhân dân Bình Định hiện nay rõ ràng đã không tuân theo những ve vãn về vật chất của Sài Gòn và không khuất phục sức mạnh ồ ạt mà đồng minh đã đưa tới đây từ năm 1965. Bình Định là tỉnh cứng đầu cứng cổ nhất ở Nam Việt Nam. Và thậm chí sau 6 năm cố gắng của đồng minh, tình hình Bình Định ở đây đang thụt lùi. 900.000 dân tỉnh Bình Định từ lâu vẫn sống với những người cộng sản. UPI ngày 26 tháng 9 năm 1971. Chật vật lắm, bọn địch mới tập trung được khoảng 40 đồng bào hai thôn C và A tới một bãi đất để nghe chúng phổ biến về chương trình Bình Định nông thôn. Tên quận pháo quận P Bình Định dở giọng lừa bịp. Vùng này là vùng mất an ninh, bởi vậy dân chúng vùng này phải tập trung về sát trục lộ để quốc gia bảo vệ và giúp đỡ. Sau khi ba hoa về sự sung sướng của các ấp tân sinh sắp lập lại tại thôn Hát để ra vẻ dân chủ, nó hỏi: "Ai có ý kiến gì cứ việc lên nói." Chị B tiến lên, nhìn thẳng vào mặt tên quận phó, rồi bước lại gần máy phóng thanh, chị nói dõng dạc: "Trước đây, quốc gia đã bắt chúng tôi tập trung đi QN. Chúng tôi khổ sở đủ điều. Bị nhốt trong trại tập trung, chúng tôi không được tự do làm ăn, cuộc sống rất là cơ cực. Chúng tôi quen sống với đồng ruộng, chúng tôi không đi đâu hết." Chị B vừa dứt lời, các chị N, T, C liên tiếp đứng dậy vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của địch. Tiếng hô đả đảo dồn dân lập ấp vang lên. Những lời lẽ sắc bén của đồng bào như những cái tát và mạnh vào mặt bọn ngụy quyền quận xã. Chúng vội vàng giải tán cuộc họp. Lừa bịp không được, bọn địch dùng thủ đoạn đàn áp khủng bố. Hai tiểu đoàn chủ lực ngụy cùng bọn ác ôn địa phương hùng hùng hổ hổ kéo vào hai thôn AC đốt phá cướp của, kéo từng người đưa lên xe chở đi. Đồng bào xã X kiên quyết không để hai thôn CA trở thành vùng trắng. Toàn xã hợp sức cùng đồng bào hai thôn đấu tranh. Đồng bào thôn Hát nói với bọn địch: "Mình chúng tôi ở thôn này đã chật chội lắm rồi. Các ông còn đưa họ đến đây. Ở sao nổi? Nhất định chúng tôi không cho họ ở đây. Các ông trả họ về làng cũ." Số đồng bào mới bị dồn đến cũng nhất quyết không chịu dựng nhà lập ấp. Bà con sống tạm bợ dưới những mái nhà tăng lụp sụp, ngày ngày đấu tranh đòi địch bồi thường tài sản, đòi trở về làng cũ, đòi cứu chữa những người đau ốm. Trong khi đó, du kích xã luồn vào giữa thôn Hát, đánh hai trận liên tiếp, diệt 9 tên địch, làm cho chúng hết sức hoang mang. Chúng phải cho đồng bào về làng cũ gặt lúa. Mặc dầu có bọn lính đi kèm, đồng bào vẫn khéo léo, vừa gặt lúa vừa chuẩn bị điều kiện để khi trở lại làng cũ, có sẵn lương thực ăn và nuôi du kích. Những ngày tiếp theo, du kích xã X đánh nhiều trận trên đường cái lớn và chặn đánh một trung đội dân vệ, diệt nhiều tên, gây rối loạn trong hang ổ địch. Bọn ngụy quyền hoảng sợ, đêm đêm bỏ ấp về quận lỵ ngủ. Bọn ngụy quân thì hoang mang dao động, lúc nào cũng nơm nớp lo bị du kích đánh. Lợi dụng sơ hở của địch, một số đồng bào cắt tranh chặt gỗ để sẵn ở làng cũ. Mấy ngày sau, bọn Mỹ càn vùng này, đốt hết tranh gỗ của đồng bào. Tại khu dồn dân, mưa cũng làm sập nhà tăng, trôi lúa gạo. Nỗi cơ cực và lòng căm hờn thúc đẩy đồng bào đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa. Hàng trăm người hợp thành đội ngũ, rầm rộ bước đi trên đường lớn, kéo thẳng vào quận lỵ, hô vang các khẩu hiệu. Phải bồi thường nhà cửa, không được đốt phá, bắn pháo bừa bãi, trở về làng cũ. Trước sức đấu tranh mạnh mẽ ấy, bọn ngụy quyền quận đổ lỗi cho bọn ngụy quyền xã.
tên quận trưởng phải chấp nhận yêu sách của đồng bào. Kế hoạch lập ấp dồn dân của địch một lần nữa lại bị đồng bào xã X đánh bại. Trở về làng cũ, bà con đùm bọc nhau trong những căn trại đơn sơ. Đời sống được ổn định, đồng bào ba thôn lân cận cũng góp nhiều tranh gỗ tre giúp đồng bào thôn CA dựng nhà mới. Thắng lợi trên đã tạo điều kiện cho đồng bào xã X tấn công mạnh mẽ hơn nữa vào quân địch. Bụi binh vận đạt được những kết quả tốt đẹp. Đồng bào đã chỉ cho các đội viên phòng vệ dân sự thấy rõ âm mưu nham hiểm của địch dùng người Việt đánh người Việt, khuyên răn họ bỏ súng địch về làm ăn lương thiện.

Các bạn vừa nghe những trang tiếp nhật ký chiến trường bê chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thông tin quảng cáo.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ông Sang ơi,
5: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
8: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
7: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
8: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
7: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
9: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
10: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
9: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
10: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
9: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
10: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
9: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
10: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
11: Câu chuyện văn hóa.
12: Câu chuyện văn hóa.
13: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ bao đời nay, chèo, tuồng, cải lương, hát xoan, ca trù, quan họ, đơn ca tài tử đã trở thành những di sản quý giá, kết tinh bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức về khán giả, nguồn nhân lực và cơ chế phát triển. ngày 24 tháng 4 năm 2026, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 28 về phát triển văn hóa Việt Nam, mở ra nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo động lực mới cho lĩnh vực văn hóa, trong đó nghệ thuật truyền thống được xác định là một trong những trọng tâm cần được bảo tồn và phát huy. Có thể nói, lần đầu tiên, nhiều cơ chế đặc thù dành cho nghệ thuật truyền thống được quy định rõ, từ đầu tư, đào tạo, đãi ngộ nghệ nhân đến bảo đảm thời lượng phát sóng và tăng cường quảng bá. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm đưa nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển mới. Vậy cú hích này liệu có giúp nghệ thuật truyền thống hồi sinh mạnh mẽ? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
0: Xin chào biên tập viên Diệu Linh, xin kính chào toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
14: Những điểm mới đáng chú ý của nghị quyết số 28 của Quốc hội liên quan đến nghệ thuật truyền thống.
15: Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các đơn vị nghệ thuật truyền thống thực hiện nhiệm vụ chính trị.
14: Bảo đảm thời lượng phát sóng các chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống trên hệ thống phát thanh truyền hình.
15: Có cơ chế thu hút trọng dụng nghệ sĩ, nghệ nhân tài năng.
14: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.
15: Bảo tồn di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.
14: Huy động mạnh nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.
15: Phát triển các không gian sáng tạo và tăng cường giáo dục nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng.
14: Theo các chuyên gia, đây không chỉ là chính sách hỗ trợ mà còn tạo hành lang pháp lý để nghệ thuật truyền thống tiếp cận công chúng theo phương thức hiện đại.
13: Vâng, thưa ông, là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành với các loại hình âm nhạc truyền thống, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cái nghị quyết số 28 của Quốc hội đối với đời sống văn hóa nói chung và nghệ thuật truyền thống nói riêng ạ, thưa ông?
0: Tôi đánh giá rất cao về cái nghị quyết 28 của Quốc hội của chúng ta, bởi vì nó đã tạo ra cho chúng ta một cái cách nhìn mới, một cái hành lang mới cho cái sự phát triển của văn hóa Việt Nam trong cái bối cảnh mới hiện nay. Và rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là cái văn hóa vẫn được nhìn nhận ở cái lĩnh vực trung tâm, đấy là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa. Một cái điểm mà chúng ta cần phải nhấn mạnh ở đây là cái nghị quyết này đã thêm một lần nữa xác định cái văn hóa là cái nguồn lực nội sinh ấy, để cho sự phát triển của đất nước. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng. Điều mà cái nghệ thuật truyền thống của chúng ta cũng như là các cái giá trị về văn hóa truyền thống của chúng ta cần là được bảo tồn và phát huy, được phát triển, và cái phát triển này cũng vẫn phải trên cái cơ sở của bảo tồn. Thì nghị quyết 28 đã mở ra những cái tiền đề để cho chúng ta thực hiện được cả hai cái điều kiện đó. Và tôi nghĩ đây chính là cái điểm đáng mừng, tức là chúng ta không chỉ giữ di sản cho hôm nay mà chúng ta còn nối tiếp cái di sản của cha ông chúng ta từ hôm qua và trao truyền lại cho thế hệ con cháu của chúng ta. Tức là mỗi một cái giai đoạn nó sẽ có những cái có cái dấu ấn của giai đoạn đó, vẫn là sẩm, vẫn là ca trù, vẫn là chèo, vẫn là cải lương, nhưng 50 năm trước khác, 50 năm sau khác, và chúng ta trao truyền cái 50 năm hiện nay, ví dụ như thế, để cho con cháu của chúng ta sau đó, con cháu của chúng ta tiếp tục phát triển.
13: Dạ vâng, có thể nói là cái nghị quyết 28 lần đầu tiên dành nhiều cơ chế cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, và nhiều người gọi nghị quyết này là một cú hích hay là đòn bẩy cho văn hóa. Theo ông thì điều gì khiến cái nghị quyết này khác với những cái chính sách trước đây ạ?
0: Chính là một cái từ mà Diệu Linh vừa nói đấy, dạ. Đấy là cái từ đòn bẩy.
13: Dạ.
0: Cái từ đòn bẩy này nó dùng với tôi rất là ấn tượng, và tôi nghĩ đó là một cái từ chính xác trong cái giai đoạn hiện nay. Bởi vì cái điều mà chúng ta chú ý thì của cái nghị quyết 28 này thì là ở cái cách tiếp cận đối tượng. Ví dụ như trước đây thì chúng ta thấy là các cái dự án rồi các cái chiến lược cho cái nghệ thuật truyền thống, trước hết là chúng ta vẫn luôn luôn nhắc mạnh về vấn đề bảo tồn như liên quan đến các đơn vị công lập chẳng hạn như vậy. Đến kinh phí biểu diễn hay đào tạo, thì còn lần này thì cái câu chuyện được đặt ra là trong một cái hệ sinh thái. Cái hệ sinh thái của nó thì được rộng hơn, tức là từ nguồn lực nhà nước này, nguồn lực xã hội này, đào tạo thu hút nhân lực, chuyển đổi số, rồi công nghiệp phát triển văn hóa này, rồi không gian sáng tạo và đưa sản phẩm đấy tức là đưa các cái giá trị văn hóa thông qua các cái sản phẩm văn hóa đến với công chúng, thì đó là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì là một cái loại hình nghệ thuật mà muốn được sống thì không chỉ có người làm nghệ thuật mà còn phải có những tất cả các cái hệ sinh thái xung quanh nó để cùng tất cả cùng hợp lực vào để tạo nên các cái giá trị mới, và cái giá trị mới được đón nhận. Điều đó là điều rất là quan trọng.
13: Dạ vâng. Như ông cũng vừa chia sẻ là trong cái nghị quyết 28 thì có nhiều chính sách về đầu tư nguồn lực này, đào tạo nhân lực, chế độ đãi ngộ đối với nghệ sĩ, thì theo ông thì những cái chính sách nào sẽ tác động trực tiếp nhất tới nghệ thuật truyền thống ạ?
0: Nếu mà trực tiếp thì như trong cái quá trình mà thực tiễn làm việc của chúng tôi thì tôi thấy là thông qua cái nghị quyết 28 này thì nó sẽ tác động đến đến ba nhóm đối tượng. Đó là nguồn lực này, là con người này, là môi trường hoạt động. Tức cái nguồn lực thì là cái điều kiện đầu tiên từ nghị quyết 28 của nhà nước đã đảm bảo chi cho văn hóa ấy. Cũng rất là quan trọng, đến tối thiểu là 2% tổng chi ngân sách nhà nước, và đồng thời thì khuyến khích huy động nguồn lực xã hội. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng để cho các cái hoạt động bảo tồn và đào tạo rồi phát huy phổ biến cái nghệ thuật có điều kiện để thực hiện. Nhiều năm trước thì ví dụ như chúng tôi làm thì nó vừa có một chút các trong các cái hoạt động của dự án của nhà nước thông qua hoạt động của nhà xuất bản âm nhạc trước kia của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên thì có rất là nhiều các cái hoạt động cá nhân của mình, nhưng cũng là một cái đóng góp công hiến rất là tâm huyết và cũng có cái giá trị thực tiễn. Ví dụ như nghệ thuật hát sẩm hồi sinh trong cái đời sống của người Hà Nội và của công chúng cả nước đấy, của đầu những năm 2000 thì là hoàn toàn là do chúng tôi tự làm, tức là xã hội hóa chẳng hạn như vậy. Thì cái xã hội hóa này cũng rất là tốt, nhưng nó sẽ rất là khó cho các nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ chỉ biết yêu nghề thôi và không biết lấy đâu ra cái nguồn kinh phí rất là quan trọng để thực hiện. Thì đấy, thì chúng tôi làm thì chúng tôi vẫn làm bởi vì mình có cái mục tiêu, có cái chiến lược và chúng có một cái sự quyết tâm, thế nên là vẫn thực hiện được và thực hiện tốt cái điều đó. Nhưng nó sẽ rất là chật vật nếu mà có một cái sự hỗ trợ, một cái con đường đi mà nó được nhiều người đồng hành hơn thì cái con đường nó sẽ trở nên thuận lợi hơn và cái đích đến của chúng nó sẽ được rút ngắn đi của nó. Và đấy, cái điều thứ hai là về kinh phí đấy. Còn thứ ba là về môi trường hoạt động, thì người nghệ sĩ phải có nơi hoạt động, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống, phải có công chúng, có cái cơ hội sáng tạo và có khả năng đưa sản phẩm đấy đến với xã hội, đến với công chúng. Thì tôi cho rằng cả ba cái yếu tố này thì luôn phải đi cùng nhau thôi. Đầu tư mà không có người thì không có hiệu quả, mà có người mà không có môi trường thì cái sự tài năng thì cũng không phát triển được đấy. Và có tác phẩm thì phải có công chúng thì nó mới có sức sống và còn nó mới cái nối dài được cái sức sống đó.
13: Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như là chèo, tuồng, cải lương, ca trù, hát sẩm, quan họ hay là đờn ca tài tử đang phải đối mặt với cái bài toán là thiếu lớp nghệ sĩ kế cận. Ông có cho rằng là cái nghị quyết 28 sẽ giúp mở ra cái cơ hội giải quyết cái vấn đề này không ạ, thưa ông?
0: Nghị quyết 28 thì mở ra một cái cơ hội cũng rất là đáng kể đấy, nhưng mà chúng ta thì cũng không nên quá kỳ vọng rằng là chỉ có một cái nghị quyết thôi mà có thể giải quyết được tất cả các cái vấn đề, và đặc biệt là vấn đề về nguồn nhân lực ấy. Bởi vì đó là một cái vấn đề lớn của nghệ thuật truyền thống hiện nay, tức là chúng ta không chỉ thiếu người mà chúng ta còn thiếu nhiều người trẻ và phải có cái năng lực nghề nghiệp, có cái động lực nghề lâu dài. Một bạn trẻ thì sẽ rất khó mà chọn theo chèo, tuồng, cải lương, ca trù hay hát sẩm nếu mà chúng ta chỉ nói với họ rằng đấy là cái trách nhiệm của mình, cái tình yêu của mình, chúng ta cần phải bảo tồn, chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy, mà chúng ta không trao cho họ một cái cơ hội về sáng tạo nghề nghiệp này, không trao cho họ cái cơ hội để họ có thể yên tâm sống với cái nghề của mình yêu thích, mà mặc dù là rất là tâm huyết, chấp nhận là mình làm nghệ thuật thế thì mình không thể tức là cái cuộc sống của mình về kinh tế có thể không bằng điều kiện với các bạn làm cái nghề khác, thế nhưng mà nó phải có một cái điều kiện cần để cho mọi người có thể theo được cái nghề. Thế vì vậy cái chính sách đào tạo và đãi ngộ thì cần phải nhìn nhận một cái chuỗi liên tục. tức là phát hiện tài năng, năng khiếu, đào tạo, chuyển nghề, tạo việc làm, tạo cơ hội biểu diễn và tạo điều kiện để nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, thì cái đấy là một cái bài toán mà chúng ta cần phải giải quyết rất là nhiều, và kèm theo cái nghị quyết này thì là phải có cái chiến lược phát triển, có một cái tầm nhìn thì nó mới giải quyết được cái vấn đề đó.
13: Vâng. Là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành nghệ thuật truyền thống thì ông thấy điều mà các nghệ sĩ mong mỏi nhất hiện nay là gì ạ? Cơ chế, kinh phí, môi trường biểu diễn hay là sự ghi nhận của xã hội ạ? Theo cái quan điểm của ông.
0: Tôi nghĩ rằng cái điều mà mong mỏi nhất thì có lẽ là khó chọn riêng một yếu tố, nhưng mà cái yếu tố mà các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ truyền thống mà mong mỏi nhất nhìn từ bản thân tôi ra thì đó là được sống với nghề. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Được sống với nghề nó đã bao gồm tất cả các cái yếu tố rồi, và có tức là có môi trường, có cái điều kiện, có cái kinh tế, và cái tác phẩm của mình có cái nơi để được lan tỏa, và cái những cái công hiến của mình được trân trọng. Cái điều đó là cái điều quan trọng nhất. Đó.
13: Thưa ông, thì cái việc tăng đầu tư là cần thiết, nhưng mà làm thế nào để cái nguồn lực ấy thực sự đi vào cuộc sống nghệ thuật thay vì chỉ dừng lại ở trên giấy tờ ạ?
0: Thì chúng ta phải chuyển hóa nó thành một cái những cái hành động cụ thể. Tôi nghĩ là như vậy, và gắn liền với thực tiễn. Trước hết là cần phải đặt ra những cái mục tiêu mà chúng ta có thể đo được ấy.
13: Yeah.
0: Ví dụ như đầu tư cho đào tạo này, thì sau đó phải trả lời được là cái đào tạo được bao nhiêu người, những người đó thì có làm được nghề hay không. Rồi đầu tư cho một cái chương trình nghệ thuật thì phải quan tâm đến số lượng hay chất lượng khán giả. Rồi đầu tư cho chuyển đổi số cũng rất là quan trọng, thì sản phẩm đó thực sự có tiếp cận được với công chúng, tiếp cận chứ không phải là thông qua một vài các cái thủ thuật mà để cho tăng view, tăng like, tăng gì, mà nó phải là thực chất. Và cái thứ hai là cần mạnh dạn xã hội hóa và tạo cái sự tham gia của nhiều cái chủ thể. Nhà nước thì rất là quan trọng, nhà nước phải là vị trí trung tâm, nhưng mà cũng nhà nước cũng không bao quát được tất cả. Và cũng không nên để nhà nước bao quát tất cả đấy, mà cá nhân các nghệ sĩ này, các tổ chức doanh nghiệp, rồi các tổ chức văn hóa, rồi truyền thông, rồi dịch vụ của cộng đồng phải cùng tham gia. Thì cái nghị quyết của chúng ta về vấn đề đặt cái vấn đề nguồn lực xã hội và phát triển các cái mô hình mới trong lĩnh vực văn hóa thì nó rất là chính xác.
13: Dạ vâng. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, những làn điệu chèo, sẩm, ca trù hay quan họ vẫn âm thầm chảy trong mạch nguồn văn hóa dân tộc. Nhưng để những giá trị ấy không chỉ tồn tại mà còn phát triển và lan tỏa trong đời sống hôm nay, rất cần những chính sách đủ mạnh, đủ dài hơi. Và nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa đã mở ra một điểm tựa mới, tạo thêm động lực để nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển bền vững. Xin mời ông Nguyễn Quang Long,

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
1: Nhiều năm gắn bó với sân khấu cải lương, nghệ sĩ, đạo diễn Võ Huỳnh Mơ, Trung tâm Văn hóa Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, điều khiến những người làm nghề trăn trở không chỉ bởi sự thưa vắng của lớp khán giả trẻ, mà còn là những áp lực về nguồn lực đầu tư, đào tạo và môi trường sáng tạo.
2: Rất là hy vọng cái nghị định này anh chị em sẽ được hưởng những chế độ để văn nghệ sĩ có thể yên tâm công tác, cống hiến các loại hình nghệ thuật dân tộc của Việt Nam mình. Thì nếu như chính sách này được phổ biến nhiều hơn thì loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc sẽ được sống dậy, sẽ được giới trẻ quan tâm nhiều hơn. Hiện tại bây giờ chúng ta không phủ sóng các đài nhiều, thì các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn học sinh không được tiếp cận với nó như là ngày xưa mình tiếp cận nữa, thì đó là một cái thiệt thòi và loại hình của mình càng ngày càng bị mai một đi.
1: Thực tế cho thấy nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước không ít thách thức vì lực lượng kế cận còn mỏng, đời sống nghệ sĩ gặp khó khăn, trong khi sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại ngày càng mạnh mẽ. Nếu thiếu những chính sách đủ sức nâng đỡ, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc có nguy cơ mai một. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 28 của Quốc hội được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng. Ông Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết.
3: Với văn học nghệ thuật, đặc biệt là các nghệ sĩ, nghệ nhân của nghệ thuật truyền thống hết sức vui mừng, hoan nghênh chào đón nghị quyết 28 của Quốc hội về văn hóa, trong đó có bảo tồn nghệ thuật truyền thống với rất nhiều điều, rồi những điều khoản rất cụ thể về việc bảo vệ, gìn giữ văn hóa nghệ thuật truyền thống. Ví dụ như là trong điều 6 thì các quy định rất cụ thể về việc là bảo vệ dân ca các dân tộc thiểu số như thế nào. Thế rồi là các cái chương trình nghệ thuật dân gian được quan tâm, đặc biệt là nêu rõ cụ thể là thường xuyên phát sóng trên các đài phát thanh truyền hình. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi nghĩ là nghệ thuật truyền thống được hết sức được chú trọng, có cơ hội để phát huy một cách tốt nhất.
1: Từ việc hoàn thiện cơ chế đầu tư cho văn hóa, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến khuyến khích xã hội hóa, ứng dụng công nghệ số và mở rộng không gian sáng tạo, Nghị quyết 28 đã đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây không chỉ là nguồn lực về tài chính, mà còn là cơ hội để đổi mới cách tiếp cận công chúng, xây dựng những tác phẩm vừa giữ được hồn cốt dân tộc, vừa phù hợp với hơi thở cuộc sống đương đại. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho rằng,
4: khi mà chúng tôi trao đổi với các nghệ sĩ, đặc biệt là cái chỗ nhà hát, nghệ thuật, sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thì các học trò của tôi ở đấy là họ rất mừng. Đây là một cái cứu cánh. Lẽ ra cái điều này chúng ta phải làm từ rất lâu rồi. Thế nhưng mà đúng là đây là một sự chăm lo. Sân khấu truyền thống, nghệ thuật truyền thống và tất cả những cái gì truyền thống chúng ta đều phải bảo tồn, phát huy vì nó là giá trị.
1: Một điểm mới rất đáng chú ý là quy định bảo đảm thời lượng phát sóng cho nghệ thuật truyền thống trên phát thanh truyền hình. Điều này mở ra cơ hội để các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp cận đông đảo công chúng hơn, đặc biệt là giới trẻ, như khẳng định của nghệ sĩ ưu tú đơn ca tài tử Nam Bộ Lê Khánh Văn.
5: Nghị định 28 thì anh em tài tử cũng phấn khởi lắm, tại vì nó có nhiều chế độ đãi ngộ nghệ sĩ rồi đó, anh em ta cũng đồng tình. Theo mình thấy đề nghị đài truyền hình cũng nên là phát những cái chương trình này đó, tại vì nó đặng để giữ, nó bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam chúng ta. Tôi đang cài tài tử cho nên đài truyền hình cũng phải có một những cái tiết mục này vô để cho nó gìn giữ, cho nó lâu dài cái một bộ môn nghệ thuật này.
1: Nghệ thuật truyền thống sẽ chỉ thực sự hồi sinh khi có đủ 3 yếu tố: chính sách đúng, người làm nghề tâm huyết, công chúng đồng hành, và nghị quyết 28 được kỳ vọng sẽ tạo nên chiếc cầu nối đó.
0: Vâng, thưa ông, thì cái phóng sự vừa rồi cho thấy là Nghị quyết 28 đã và đang là cái động lực để các nghệ sĩ tham gia nghệ thuật truyền thống vững tin hơn với nghề ạ. Tuy nhiên vẫn cái tồn tại nhiều cái tranh luận là có ý kiến cho rằng là nghệ thuật truyền thống thiếu khán giả chứ không thiếu giá trị ạ. Ông nhìn nhận cái điều này ra sao?
6: Tôi cũng đồng tình với cái nhận định này bởi vì nó là một trong những cái mà chúng ta rất dễ nhìn thấy trong cái thực tiễn đời sống ngày hôm nay. Nhưng tôi cũng muốn nói thêm một cái ý là nghệ thuật truyền thống của chúng ta không hẳn là thiếu khán giả đâu. Mà nhiều khi chúng ta chưa tìm được đúng cách để đưa cái nghệ thuật truyền thống đến với những khán giả đang có nhu cầu tiếp cận nó. Ví dụ trong hai cái hành trình mà giới thiệu nghệ thuật truyền thống của cá nhân của tôi thôi. Thì tôi thấy rằng là ngày trước năm 2025, trước năm 2005 ấy, khi mà chúng tôi quyết định là phục hồi cái nghệ thuật hát sẩm, cái ước mơ của chúng tôi là chỉ là để có những cái bài hát được bài sẩm được hồi sinh thôi. Và sau đó thì ước mơ là làm sao để có khán giả. Và cứ nghĩ là mọi người, đặc biệt là những người trẻ, không quan tâm đến những câu hát sẩm, nhưng hoàn

0: toàn ngược lại với cả suy nghĩ của mình. Khi mà chúng tôi đã phát hành xong cái album là Sẩm Hà Nội với 7 cái bài được hồi sinh lại, thì chúng tôi đã vận động với thành phố Hà Nội để cuối cùng là có một cái chiếu sẩm dân gian ấy, âm nhạc dân gian Hà Thành 36 phố phường bây giờ vẫn còn hiện hữu ở chợ đêm trước cửa chợ đêm Đồng Xuân ấy, vào tối thứ bảy hàng tuần. Thì trong cái giai đoạn đấy là chúng tôi phải vận động để cho mọi người thấy rằng ở Hà Nội thấy rằng sẩm là một cái âm nhạc đường phố, nhưng mà âm nhạc đường phố truyền thống của Việt Nam, tức là rất là độc đáo. Và không chỉ cái độc đáo về cái hình thức sinh hoạt như thế đâu, mà trong cái giá trị của nó cũng vậy, cái âm nhạc của nó cũng đầy cái tinh thần tích cực, đầy những cái sự lạc quan, rồi là cái âm nhạc nó rất là phong phú chẳng hạn như vậy. Và sau đó khi ra thì tối thứ bảy tuần nào cũng rất là đông, mà không chỉ có đông khách người Việt Nam đâu, mà người nước ngoài rồi các học giả Việt Nam ở nước ngoài về để trực tiếp chứng kiến rất là nhiều, và đặc biệt là các bạn trẻ. Và cũng chính từ cái cú hích đấy mà rất là nhiều các bạn trẻ đã theo cái nghệ thuật hát sẩm, và bây giờ chúng ta thấy là sẩm nó đã có một cái cộng đồng rồi. Thì cái đấy không có nghĩa là chúng ta không có môi trường đâu, mà chính là cái cách chúng ta tiếp cận, cách chúng ta tiến hành triển khai một cái giá trị truyền thống nào đó để đến với khán giả, đến với công chúng như thế nào. Thì cái điều đấy là một cái điều rất là quan trọng. Một cái vấn đề nữa chúng ta cũng cần phải nói rằng là chúng ta không thể trông chờ khán giả tự tìm đến truyền thống đâu, mà chúng ta phải chủ động đưa truyền thống đến với khán giả. Giống như trường hợp chúng tôi làm, tôi biết là còn rất là nhiều, ví dụ như nhà hát chèo, tức là nhà hát nghệ thuật truyền thống quốc gia bây giờ đấy, rồi là nhà hát chèo Hà Nội hiện nay đang có rất là nhiều các cái công trình, nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh ở Đà Nẵng cũng thế, tức là cái công cuộc mà đưa tuồng ra với cả âm nhạc đường phố, tiếp cận với cả khán giả công chúng đường phố, bên cạnh cái bài tròi của Quảng Nam, của Bình Định cũ đấy chẳng hạn như vậy. Thì tức là chúng ta phải có cái cách làm sao đấy để nghệ thuật truyền thống tìm đến khán giả, chứ không phải khán giả tìm đến nghệ thuật truyền thống. Đấy. Tức là giữa cái yếu tố là sân khấu truyền thống của chúng ta với cả khán giả, thì chúng ta phải luôn luôn có một cái nó giống như một cái mối quan hệ biện chứng ấy mà, thì nó phải có cái sự tương tác lẫn với nhau, và chúng ta tạo thật nhiều điều kiện để cho cái sự tương tác đấy nó phát huy thành có tác dụng cho cái đời sống văn hóa của chúng ta.
1: Ông cũng là người tích cực đưa hát sẩm và nhiều loại hình âm nhạc dân gian lên không gian số. Vậy theo ông, chuyển đổi số đóng cái vai trò như thế nào trong việc đưa nghị quyết 28 vào cuộc sống ạ? Thưa ông.
0: Cái chuyển đổi số nó rất là quan trọng. Bởi vì là cái thời nào thì thế đấy mà. Chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta không thể mà cứ khư khư một cái gì đó về truyền thống mà chúng ta cứ giữ nguyên ở trong cho riêng mình. Bởi vì là cái đấy là một cái thực tế nhé. Nó đã hiện hữu ở trong cái quá khứ mà chúng tôi đi nghiên cứu về âm nhạc truyền thống. Ví dụ như là chúng tôi đã dành rất là nhiều thời gian, gần như là cả cuộc đời ấy, để cứ mỗi một lần rảnh rỗi để đi tìm hiểu về văn hóa quan họ. Chẳng hạn như vậy. Và chúng tôi biết rằng là trong những cái câu hát quan họ giọng Hờ La, cái giọng lề lối ấy, là có cái câu đã thất truyền. Có câu thất truyền và thất truyền nhiều chục năm rồi, nhưng mà vẫn có một người nghệ sĩ, vẫn có một người nghệ nhân, con của một cụ nghệ nhân lừng danh quan họ trước đây, vẫn thuộc, nhưng mà người nghệ sĩ là người nghệ nhân là nhất định là không hát. Bởi vì là có một chút chạnh lòng nào đấy, đấy chẳng hạn như vậy. Thì đối với cả cái giai đoạn hiện nay ấy, tư duy cần phải thay đổi, cái thế hệ mới cần phải thay đổi. Bởi vì cái chuyển đổi số là cái cơ hội để chúng ta khoe tất cả những cái gì chúng ta có. Chúng ta đẹp, chúng ta càng đẹp thì cái vườn hoa mà càng đẹp thì ong bướm mới đến thật nhiều. Thì có nghĩa là chúng ta mà chúng ta khoe được các cái giá trị trên cái không gian số, thì nó sẽ có cái cơ hội để tiếp cận với mọi người nhiều hơn, và không chỉ là giới thiệu về nghệ thuật truyền thống đâu, mà tôi tin rằng nó còn tạo ra cho chúng ta nhiều cái giá trị khác, và trong đó có cả cái giá trị về kinh tế nữa.
1: Vâng, thưa ông, thì nghệ thuật truyền thống thì có nên đổi mới mạnh mẽ để mà tiếp cận khán giả trẻ, hay là cần giữ nguyên những cái giá trị nguyên bản ạ, thưa ông?
0: Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có cái quan điểm, cái chiến lược và cái nhìn nhận trong cái sự bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống. Trong đó, cái yếu tố bảo tồn là chúng ta bảo tồn các cái giá trị nghệ thuật truyền thống cổ truyền mà ông cha ta đã trao truyền lại cho chúng ta. Cũng nằm trong cái yếu tố đó thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cái nối dài cái sức sống của nghệ thuật truyền thống bằng các cái sáng tạo theo cái đường dây, theo cái lối truyền thống. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta thấy rằng ví dụ như trong giai đoạn hiện nay các bạn trẻ đang có một cái sự sáng tạo rất là mạnh mẽ, có một cái nhu cầu trong nội sinh của các bạn ấy về cái sự khai thác chất liệu truyền thống và tạo nên những cái mà nó có cái sự kết hợp với cả cái nghệ thuật đương đại. Và rõ ràng chúng ta thấy cái bức tranh về nghệ thuật truyền thống cũng như là đời sống âm nhạc đại chúng nó đã được kéo gần vào với nhau hơn. Nó giống như một cái sự kết duyên với nhau và nó tạo nên một cái đời sống âm nhạc dành cho các bạn trẻ rất là thú vị, độc đáo, phong phú. Và trong đó thì nó được đề cao cái yếu tố về bản sắc văn hóa, về truyền thống dân tộc.
1: Vâng, có ý kiến thì cho rằng thì nghệ thuật truyền thống không chỉ cần được bảo tồn mà còn phải trở thành một phần của công nghiệp văn hóa. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
0: Cái điều này rất là quan trọng bởi vì chúng ta mà là một cái đất nước mà với 54 dân tộc anh em, với cái đặc trưng rất là phong phú về địa lý, địa hình, chúng ta có biển, chúng ta có đồng bằng, chúng ta có miền núi, chúng ta có tất cả các cái chiều dài lịch sử mà cha ông ta vẫn gọi là 4.000 năm lịch sử, thì với biết bao nhiêu các cái giá trị văn hóa như vậy, thì chúng ta cần phải phát huy cái giá trị đó lên, không chỉ trong âm nhạc đâu mà trong rất là nhiều các cái hoạt động, các cái lĩnh vực nghệ thuật khác nữa, để biến những cái di sản rất là quý báu của cha ông ta trở thành một cái nguồn lực để chúng ta có cái động cơ để phát triển văn hóa, tức là trở thành phát triển nền công nghiệp văn hóa. Thì cái điều này chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo một số nước mà người ta đã triển khai rất là thành công trong các cái hoạt động mà tôn vinh giá trị di sản văn hóa và tạo thành một cái nguồn kinh tế mạnh mẽ, giống như là ở Trung Quốc đấy chẳng hạn như thế. Đấy là một cái đất nước rất gần chúng ta, hoặc Thái Lan đấy chẳng hạn như vậy, thì để chúng ta thấy rằng là cái gia tài trong chúng ta để lại là vô cùng quý báu, rất là phong phú, và chúng ta làm sao chúng ta phải biết cách khai thác để biến cái đó thành tài sản về vật chất, về tinh thần cho chúng ta hôm nay và ngày mai sau nữa.
1: Vâng, nếu được đề xuất một ưu tiên hàng đầu để nghị quyết 28 phát huy hiệu quả đối với nghệ thuật truyền thống thì ông sẽ kiến nghị điều gì ạ?
0: Tôi mong rằng cái chính sách quan tâm đến sự hài hòa giữa các cái ưu tiên cho các đơn vị nhà nước với các tổ chức cá nhân, với các cá nhân, với những cái hoạt động, miễn sao mà nó là một cái hoạt động mà rất là tâm huyết và có đóng góp trong cái thực tiễn vào cái đời sống của chúng ta ngày hôm nay.
1: Ông kỳ vọng cái diện mạo của nghệ thuật truyền thống Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào trong khoảng 5 đến 10 năm tới ạ, khi mà cái nghị quyết 28 được triển khai đồng bộ ạ, thưa ông?
0: Khi mà cái nghị quyết 28 này được triển khai đồng bộ thì tôi kỳ vọng rằng là, tôi rất mong thôi, nói kỳ vọng thì là chúng ta sẽ có một cái nền nghệ thuật truyền thống,
1: dạ,
0: có một cái tâm thế khác.
1: Vâng.
0: Và cái nghệ thuật truyền thống không còn chỉ có xuất hiện trong các dịp lễ, trong các lễ hội, rồi trong các dịp kỷ niệm, những sân khấu bảo tồn,
1: vâng,
0: hay trở thành những cái phần tự nhiên của đời sống, tức là nó không xuất hiện trong các cái gò bó ở trong đó nữa, mà nó đã trở thành một cái phần tự nhiên của đời sống, thành nhu cầu của xã hội.
1: Dạ vâng. Vâng, cuối cùng thì ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới các nghệ sĩ trẻ và công chúng để cùng chung tay gìn giữ, phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống trong giai đoạn mới ạ, thưa ông?
0: Cái giá trị truyền thống của cha ông chúng ta là một cái tài sản chung của tất cả chúng ta. Và chúng ta là cái người phải có trách nhiệm để gìn giữ cái tài sản đó, và không chỉ gìn giữ mà chúng ta phải phát huy cái tài sản đó trong cái giai đoạn ngày hôm nay, và để rồi chúng ta kiến tạo, chúng ta sáng tạo thêm ra các cái giá trị mới, bồi đắp vào cái dòng sông di sản văn hóa như vậy.

0: để chúng ta trao truyền lại cho thế hệ mai sau. Nhưng trước hết chúng ta, các nghệ sĩ trong cái hoạt động của mình luôn luôn quan tâm đến yếu tố về di sản, về văn hóa, về nghệ thuật, về âm nhạc truyền thống, để cho các cái tác phẩm của mình nó luôn luôn thấm đượm cái phù sa của dân tộc, để cho chúng ta có một cái bản sắc riêng, không trộn lẫn khi chúng ta đang bước vào một cái thế giới hội nhập mạnh mẽ trong thời kỳ chuyển đổi số như thế này.
1: Thưa quý vị, Nghị quyết số 28 của Quốc hội không chỉ là một văn bản chính sách mà còn thể hiện quyết tâm đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh của sự phát triển đất nước. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây được kỳ vọng là đòn bẩy quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực và nhân lực. Khi chính sách gặp khát vọng sáng tạo của nghệ sĩ, khi di sản gặp công nghệ hiện đại, khi công chúng cùng chung tay gìn giữ, nghệ thuật truyền thống sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hôm nay. Vâng, xin cảm ơn nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thanh Huyền, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn học Tâm lý học đại cương. Môn học này do thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu về giao tiếp. Trước tiên, chúng ta cùng ôn lại phần phân loại giao tiếp. Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu về các rào cản trong giao tiếp. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Các loại giao tiếp. Trong giao tiếp, thường phân ra thành 6 loại. Một là phân loại theo phương thức giao tiếp, thì chúng ta có giao tiếp trực tiếp, còn gọi là trực diện. B là giao tiếp gián tiếp. Khi chủ thể và khách thể ở xa nhau, họ phải dùng những phương tiện cụ thể để giao tiếp với nhau, như qua thư từ, báo chí, qua người khác hoặc bằng linh cảm. C là giao tiếp trung gian. Đây là loại giao tiếp vừa trực tiếp, vừa gián tiếp, như chúng ta nói chuyện trao đổi với nhau qua điện thoại hoặc là qua điện thoại truyền hình. Thứ hai là về phân loại theo phương tiện giao tiếp. Thì phân loại theo phương tiện giao tiếp, chúng ta có thứ nhất là giao tiếp bằng ngôn ngữ. Thứ hai là giao tiếp bằng ký hiệu, tín hiệu. Thứ ba là giao

0: B là giao tiếp giữa một cá nhân với một nhóm. C là giao tiếp giữa nhóm người này với nhóm người khác. 5. Là phân loại theo sự định hướng đối với số đông người. Thì chúng ta có A là giao tiếp định hướng xã hội. Ở đây, chủ thể giao tiếp với tư cách đại diện cho xã hội, cho cộng đồng, tiến hành giao tiếp với đối tượng về một mặt hoạt động nào đó. B là giao tiếp định hướng cá nhân. Ở đây, chủ thể giao tiếp không đại diện cho nhóm xã hội nào. Họ giao tiếp hoàn toàn vì những mục đích cá nhân, xuất phát từ động cơ, nhu cầu, hứng thú, tình cảm của cá nhân. 6. Phân loại theo kênh chủ yếu tham gia giao tiếp. Giao tiếp là quá trình đa kênh. Tính chất cuộc giao tiếp càng quan trọng thì số kênh được sử dụng càng nhiều. Ngược lại, giao tiếp nào sử dụng càng nhiều kênh thì sự hiểu biết, đánh giá trong giao tiếp càng đầy đủ và chính xác. Theo cách phân loại này, giao tiếp bao gồm là giao tiếp nghe nói, kể cả nghe nói qua máy móc, dụng cụ. Giao tiếp nhìn nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp. Giao tiếp xúc giác, qua bắt tay, ôm hôn, xoa đầu, bế ẵm. Giao tiếp khứu giác, qua mùi nước hoa, mùi hoa quả. Giao tiếp vị giác, qua vị cay của trầu cau, của rượu. Giao tiếp qua kênh quà tặng, kỷ vật, như tặng nhau bông hoa, nhẫn cưới. Ngoài ra, còn nhiều cách phân loại khác nhau, như phân loại theo các hoạt động cụ thể. Ta có giao tiếp trong sư phạm, giao tiếp du lịch, giao tiếp thương mại. Phân loại theo mức độ mật thiết giữa chủ thể và khách thể. Chúng ta có giao tiếp xã giao bình thường, giao tiếp quen biết, giao tiếp thân mật. Giao tiếp là một quá trình phức tạp và không phải lúc nào giữa người giao tiếp với cử tọa cũng đi đến cách hiểu, nhận thức như nhau. Trong giao tiếp thường bị ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như thứ nhất là rào cản về mặt tâm lý. Đây là những rào cản phức tạp và khó khắc phục nhất. Những rào cản này gồm có A là rào cản về mặt cảm xúc, B là rào cản về mặt nhận thức, C là rào cản về sự lựa chọn. 2. Những rào cản về mặt ngữ nghĩa và vật chất. Trong giao tiếp, về rào cản này gồm có rào cản về ngữ nghĩa và rào cản về vật chất. 3. Những rào cản về mặt văn hóa. Khi giao tiếp mà nền văn hóa khác nhau sẽ dẫn đến những rào cản tạo ra những khó khăn, bất lợi trong giao tiếp. Sự khác nhau về văn hóa thể hiện ở từng vùng, dân tộc, từng miền có khác nhau. Thứ tư, rào cản do thiếu kỹ năng biểu hiện ngôn ngữ cơ thể. Giao tiếp phi ngôn ngữ là giao tiếp không sử dụng ngôn ngữ mà sử dụng ánh mắt, nét mặt, nụ cười, cử chỉ và dáng vẻ. Giao tiếp phi ngôn ngữ có 4 thành phần. Thứ nhất là thân thể. Thứ hai là giọng nói. Thứ ba là không gian. Và thứ tư là đồ vật ở xung quanh ta.
1: Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung về ngôn ngữ và giao tiếp. Tiếp theo đây, mời các bạn tìm hiểu về đời sống tình cảm. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: Phần 2. Về đời sống tình cảm. Thứ nhất, chúng ta phải hiểu tình cảm là mặt hoạt động trong đời sống tâm lý của con người. Vậy tình cảm là gì? Tình cảm là những rung động biểu thị thái độ của cá nhân với sự vật, hiện tượng, với người khác. Trong hiện tượng khách quan có liên quan đến sự thỏa mãn hay không thỏa mãn nhu cầu của cá nhân đó. Cũng như các quá trình nhận thức, tình cảm cũng phản ánh hiện thực khách quan. Tuy nhiên, sự phản ánh của tình cảm

0: có những đặc trưng riêng biệt, cụ thể như sau. Đặc trưng thứ nhất, xét về đối tượng, phản ánh thì quá trình phản ánh, nhận thức bản thân sự vật, hiện tượng. Còn tình cảm phản ánh mối quan hệ giữa sự vật, hiện tượng với nhu cầu của con người dưới dạng biểu thị thái độ. Đặc trưng thứ hai, về phương thức phản ánh, tình cảm thì phản ánh hiện thực khách quan bằng những rung động. Còn nhận thức thì phản ánh bằng hình ảnh, biểu tượng, khái niệm. Đây chính là điểm khác biệt cơ bản giữa nhận thức và tình cảm. Đặc trưng thứ ba, xét về phạm vi phản ánh. Nếu nhận thức phản ánh mọi sự vật, hiện tượng tác động tới giác quan ở những mức độ sáng tỏ khác nhau, thì tình cảm chỉ phản ánh những sự vật, hiện tượng liên quan đến nhu cầu của cá nhân. Đó là những đòi hỏi mà con người thấy cần phải được thỏa mãn để tồn tại và phát triển. Và vì vậy, nhu cầu trở thành nguồn gốc làm nảy sinh thái độ của cá nhân. Đặc trưng thứ tư, tình cảm mang tính chủ quan đậm nét. Vì tình cảm gắn liền với nhu cầu ở mỗi người là vô cùng phong phú đa dạng. Còn trong nhận thức thì ở một chừng mực nhất định vẫn đi tới sự giống nhau. Đặc trưng thứ năm, quá trình hình thành tình cảm diễn ra lâu dài và phức tạp hơn so với quá trình hình thành tri thức. Việc phân định những khác biệt giữa nhận thức và tình cảm nhằm nhận thức rõ sự phản ánh của tình cảm, từ đó đề ra được những con đường, biện pháp giáo dục và xây dựng tình cảm.
1: Các bạn vừa tìm hiểu xong khái niệm đặc trưng của đời sống tình cảm. Bây giờ mời các bạn nghiên cứu các mức độ của đời sống tình cảm. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: Đời sống tình cảm có các mức độ sau. A là màu sắc xúc cảm của cảm giác. Màu sắc xúc cảm của cảm giác là một sắc thái cảm xúc đi kèm với quá trình cảm giác. Đây là mức độ thấp nhất. Sự biểu lộ thái độ chỉ thoáng qua, không được thể nghiệm như một quá trình tâm lý độc lập. B là xúc cảm. Xúc cảm là những rung động trực tiếp của cá nhân trong những tình huống cụ thể khác nhau. Xúc cảm là cơ sở để hình thành tình cảm và cũng là sự biểu hiện của tình cảm. Chúng ta có hai loại xúc cảm đặc biệt là xúc động. Xúc động là loại xúc cảm có cường độ mạnh, xảy ra trong thời gian ngắn. Khi xảy ra, con người không làm chủ được bản thân. Về tâm trạng, tâm trạng là một xúc cảm có cường độ trung bình, diễn ra trong thời gian tương đối dài. Có tâm trạng kéo dài suốt cả cuộc đời của con người. Khi xảy ra, con người không ý thức được nguyên nhân. C. Tình cảm. Căn cứ vào nội dung, người ta chia tình cảm thành hai loại là tình cảm cấp thấp và tình cảm cấp cao. Tình cảm cấp thấp là những tình cảm có liên quan đến sự thỏa mãn nhu cầu sinh tồn và phát triển. Nó chỉ có ý nghĩa báo hiệu trạng thái sinh lý của cơ thể. Còn tình cảm cấp cao là những tình cảm có liên quan đến sự thỏa mãn nhu cầu tinh thần ở con người. Tình cảm cấp cao nói lên thái độ của cá nhân đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tình cảm cấp cao bao gồm tình cảm đạo đức, tình cảm trí tuệ, tình cảm thẩm mỹ và tình cảm hành động. Như vậy, xúc cảm và tình cảm là hai mức độ cao của đời sống tình cảm. Tình cảm được hình thành từ những xúc cảm đồng loại, còn xúc cảm là sự thể hiện cụ thể của một tình cảm. Tình cảm càng ổn định, sâu sắc thì những rung cảm càng cụ thể, rõ ràng. Xúc cảm và tình cảm đều là sự thể hiện thái độ của con người, nhưng có những điểm khác nhau là xét ở góc độ tiến hóa, xúc cảm có cả ở người và động vật. Nhưng

0: Chỉ con người mới có tình cảm. Cơ sở sinh lý của xúc cảm là những phản xạ không điều kiện. Còn tình cảm có cơ sở là phản xạ có điều kiện và hệ thống tín hiệu ngôn ngữ. D nhỏ, tình cảm có tính chất thế giới quan. Là một mức độ cao nhất của đời sống tình cảm. Tình cảm này do hàng loạt sự vật, hiện tượng hay phạm trù gây nên, mang tính khái quát cao và cá nhân đã ý thức một cách sâu sắc. Ở mức độ này, tình cảm liên quan chặt chẽ tới xu hướng của cá nhân. Nó thể hiện quan điểm, niềm tin của cá nhân. Như vậy, những biểu hiện của tình cảm là vô cùng phong phú, đa dạng, từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp tới cao. Nên trong tâm lý học, người ta gọi là đời sống tình cảm.
1: Các bạn thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu về đặc trưng mức độ của đời sống tình cảm. Trong buổi học tiếp theo, thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu những đặc điểm của đời sống tình cảm. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, các cựu chiến binh trong đời thường vẫn luôn là những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và tinh thần trách nhiệm. Họ luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, dám nghĩ dám làm, góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. Mời quý thính giả cùng nghe những chia sẻ của một số cựu chiến binh.
5: Chúng tôi ngoài cái việc sản xuất, xây dựng thì chúng tôi tích cực tham gia vào hoạt động thiện nguyện, giúp cho các bà con quê hương.
6: Cựu chiến binh thì phải nói là trước hết á, là mình phải là sinh hoạt là luôn luôn phải gương mẫu, phải làm thế nào mà không làm để phai mờ cái hình ảnh cựu chiến binh và truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Cái thứ hai nữa là gương mẫu giáo dục con cháu, rồi thì sinh hoạt trong tổ chức đảng, trong tổ chức cựu chiến binh và trong cộng đồng dân cư, mình là phải người mẫu mực.
7: Về địa phương thì chúng tôi tích cực cùng với địa phương đóng góp vào cái công tác xây dựng xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo ở địa phương, giúp nhau cùng nhau để phát triển kinh tế của gia đình, của địa phương để xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.
8: Những ký ức khó quên về một thời khói lửa, những câu chuyện cảm động gắn với mỗi mảnh đất, tên người, những cuộc hồi ngộ ân tình, bài ca người lính mãi âm vang trong trái tim những người lính cựu.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, các cựu chiến binh chính là những tấm gương sống, truyền lửa cho thế hệ trẻ bằng chính câu chuyện của đời mình. Họ luôn mong qua các câu chuyện kể về lịch sử hào hùng, thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của độc lập tự do và khơi dậy lòng yêu nước, sự tự hào dân tộc, cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi người trẻ hôm nay. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Trường, phường Hoàng Mai, Hà Nội cho biết.
9: Tôi có mong muốn thế hệ trẻ ngày nay cố gắng phát huy cái truyền thống của quân đội, của đoàn, có được hạnh phúc, cuộc sống thanh bình đầy đủ hôm nay là phải nhờ đến cái công hiến vạn hàng vạn những chiến sĩ hy sinh để giải phóng đất nước, giải phóng tổ quốc, để cho tuổi trẻ hôm nay có cuộc sống thanh bình.
4: Nhiều cựu chiến binh dù tuổi đã cao nhưng vẫn luôn tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Những câu chuyện về thực tế chiến đấu năm xưa đã biến những con số khô khan thành những bài học sinh động, chân thực, dễ tiếp thu cho thế hệ trẻ, để các em hiểu hơn về giá trị của hòa bình. Cựu chiến binh Vũ Văn Hương, Sư đoàn 345, Quân đoàn 29 nêu ý kiến.
10: Trong những cái buổi sinh hoạt thì các cựu chiến binh cũng kể những câu chuyện về lịch sử của các trận đánh hoặc là những việc làm thường xuyên đời thường của những người lính và những cái gương tốt trong cuộc sống để cho con cháu thấy đấy là một trong những truyền thống của bộ đội, của nhân dân hoặc là

0: những điều kiện sẽ cho các cháu đi thăm lại những khu di tích lịch sử. Các cháu biết được đấy là lịch sử của dân tộc của cha ông mình đã chiến đấu và giữ nước như thế nào.
1: Hay như những câu chuyện thật về chiến tranh của ông Trần Minh Phú cũng giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về giá trị hòa bình và trân trọng những gì đang có. Cựu chiến binh Trần Minh Phú ở phường Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.
2: Cái hình ảnh và những cái chiến công, những cái như các cái khó khăn, gian khổ của chiến sĩ ta trong các cái trận chiến đấu gần như lại tái hiện lại. Và chúng tôi cũng cảm thấy là có cái nhiệm vụ là tiếp lửa truyền thống và nhắc lại để cho gia đình, con cháu mình được hiểu biết thêm về cái truyền thống của ông cha ta.
1: Những tấm gương anh dũng trong thời chiến của các anh hùng liệt sĩ sẽ là những dấu mốc để cho các thế hệ sau hiểu hơn về tinh thần dân tộc, thêm tự hào về lịch sử hào hùng của đất nước.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ luôn được khẳng định trong chiến đấu và cả trong thời bình. Hiện nay, nhiều cựu chiến binh đã tích cực tham gia sản xuất, làm kinh tế giỏi, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, chia sẻ, giúp đỡ đồng đội còn khó khăn. Qua phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại tá Quách Văn Vinh, trưởng ban liên lạc Trung đoàn Tên lửa 236, quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về đóng góp của các cựu chiến binh trong cuộc sống đời thường.
1: Việc mà gắn kết giúp đỡ đồng đội xưa cũng như là phát huy cái tinh thần người lính ở địa phương ấy thì như thế nào ạ?
2: Người lính trước hết là phải phát huy được bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, tức là không ngại khó, không ngại khổ, không ngại va chạm, sẵn sàng nói ra những cái điều bất hợp lý, thấy sai đấu tranh, thấy đúng mình vực. Đấy, và không ngần ngại gì cái chuyện va chạm hay là để lấy lòng ai cả, mà cứ đúng mình làm. Đấy, là chỗ dựa rất vững chắc cho đảng và chính quyền ở địa phương. Các lãnh đạo người ta rất cần những người nói thẳng, nói thật. Chứ mình không có cái động tác hay là nói xấu ai cả, thật, nói đúng để người ta còn sửa, sai thì sửa, mà đúng thì phát huy. Gọi là đấu tranh với cái sai và bênh vực cái đúng, thì cái làm được cái đấy thì phải có những hạt nhân, mà hạt nhân đấy chính quyền địa phương rất trông mong vào các cựu chiến binh. Các cựu chiến binh ở đâu cũng là hạt nhân.
1: Việc giúp đỡ những đồng đội cũ ở đơn vị xưa ấy như thế nào ạ?
2: Thì cái này thì nó có quy chế của cái hội cựu chiến binh 236, thăm hỏi ốm đau, rồi thăm hỏi tứ thân phụ mẫu, gia đình có những việc vui buồn thì đều chia sẻ. Thế còn những cái trường hợp đặc biệt thì đều có sự kêu gọi đóng góp giúp đỡ của toàn thể hội viên. Có những trường hợp mà cần phải có một cái nguồn vốn rất lớn cho một đồng chí cần làm ăn gì đấy thì cũng có những cái hoạt động riêng, hoặc là những gia đình các đồng chí nó quá khó khăn thì cũng kêu gọi hội viên là đóng góp giúp đỡ. Cái đó là những năm rồi làm rất hiệu quả.
3: Vâng, xin cảm ơn ông.
4: Những ký ức khó quên về một thời khói lửa, những câu chuyện cảm động gắn với mỗi mảnh đất, tên người, những cuộc hội ngộ ân tình, bài ca người lính mãi âm vang trong trái tim những người lính cựu.
0: Các đồng chí và các bạn thân mến, từng vào sinh ra tử tại chiến trường khốc liệt thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, may mắn lành lặn trở về. Những năm tháng chiến đấu gian khổ tại chiến trường ác liệt càng khiến ông kiên định giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh. Là một đại tá đã nghỉ hưu, về với đời thường, ông vẫn dành nhiều tâm huyết để thực hiện các hoạt động tri ân đồng đội, quan tâm chăm lo các gia đình thương binh liệt sĩ, tích cực cùng đồng đội đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua bài viết của phóng viên VOV, các đồng chí và các bạn sẽ hiểu hơn về hành trình vẹn tình đồng đội của cựu chiến binh này.
5: Là chủ tịch Hội Chiến sĩ Bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên và là chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân của tỉnh, những năm qua, ông Nguyễn Quang Tiệp đã dành gần chục tỷ đồng cho các hoạt động tri ân đồng đội và an sinh xã hội. Trong đó, phải kể đến những hoạt động giúp đỡ người dân Quảng Trị khắc phục thiệt hại mưa lũ, tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh, Nghĩa trang Liệt sĩ thành cổ Quảng Trị và tổ chức cho rất nhiều đồng đội thăm lại chiến trường xưa. Ngày 21 tháng 7 vừa qua, tại xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, đông đảo người dân đã có mặt tại sân chùa Vĩnh Thái và đài tưởng niệm liệt sĩ thôn An Hiệp để đón chân linh hải cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc trở về với đất mẹ quê hương. Bà con ai cũng nghẹn ngào trước sự trở về của một chiến sĩ quả cảm và càng xúc động hơn khi được nghe câu chuyện chọn nghĩa tri ân vẹn tình đồng đội mà cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp nhiều năm tìm kiếm và đưa được hải cốt đồng đội trở về trong vòng tay gia đình, bạn bè, chòm xóm.
6: Tôi và đồng chí Nguyễn Văn Đắc cùng quê và cùng đi nhập ngũ 16 tháng 5 năm 1972. Trong một trận chiến đấu ngày 19 tháng 12 năm 1972, thì đơn vị cũng hy sinh nhiều, độ khoảng 200-300 anh em. Thì trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Đắc. Và sau đó chúng tôi cùng với đội du kích tổ chức chôn cất mai táng đồng chí đấy xong. Thì đến năm 1974, thì làm cái chính sách di chuyển mộ liệt sĩ vào các cái nghĩa trang liệt sĩ ở tại địa phương. Và sau đó chúng tôi cũng thường xuyên vào để thắp hương cho tất cả các đồng đội của tôi. Nhưng mà sau đó rồi thì được di chuyển đi nhiều các cái vị trí. chúng tôi đi rất nhiều các cái nghĩa trang ở trong Quảng Trị, thì sau đó chúng tôi lại tìm được là ở xã Hà Trường.
5: Chứng kiến sự trở về của liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc, ông Phạm Xuân Tởi, nguyên chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, càng cảm phục sự kiên trì của cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp sau nhiều năm vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sự phai nhạt theo thời gian của ký ức để tìm và đưa hải cốt đồng đội về quê nhà.
7: Đồng chí Nguyễn Văn Đắc hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ. Thì sau khi mà làm lễ viếng thì đưa đồng chí về an nghỉ tại nghĩa trang trên quê hương xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. Từ khi được thành lập cái Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 trên toàn quốc, thì hiện nay là đồng chí Nguyễn Quang Tiệp là chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên, phát huy bản chất truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
5: Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp năm nay 72 tuổi, từng phục vụ trong quân đội gần 33 năm. Khởi đầu là một người lính thông tin, hàng chục ngày đêm cùng đồng đội chiến đấu ngoan cường bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Tiếp đó, ông tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh tiến về giải phóng Sài Gòn. Sau chiến dịch biên giới, ông công tác tại Quân đoàn 1 Bộ Quốc phòng và nghỉ hưu năm 2004. Về với quê hương, cất bộ quân phục gắn quân hàm đại tá trang trọng trong tủ. Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp bước ngay vào chiến dịch mới, phát triển kinh tế gia đình, chăn nuôi gia súc gia cầm số lượng lớn và tuyển thợ nhận thầu thi công các công trình xây dựng, tạo việc làm cho hàng chục con em của các thương binh liệt sĩ. Làm được 10 đồng tiền lãi thì ông Tiệp dành 8 đồng để tri ân ơn nghĩa của những đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc.
6: Có nhiều người nghĩ về cuộc sống phải nhiều tiền, nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ thế. Mà tôi phải nghĩ mấy cái mặt đầu tiên, mình phải giữ được cái phẩm chất đạo đức của con người. Mình không lên vì cái thành tích, tô son chát phấn hoặc làm bóng mình, cái chuyện đấy không cần thiết. Mà mình phải làm theo cái bản chất của người lính, làm sao các cái nhiệm vụ và cái cuộc sống của mình nó phải gắn liền với cuộc sống chung của xã hội.
5: Ông còn cùng các hội viên hỗ trợ hàng chục gia đình cựu chiến binh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xóa nhà rột nát tại quê lúa Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên. Đã hơn chục năm được ở trong ngôi nhà ấm áp tình đồng đội, vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Thiển ở xã Quỳnh Phụ cho biết.
8: Điều kiện làm kinh tế nó khó, cho nên là lúc làm nhà ấy là chủ yếu là anh em đồng đội là cơ bản, tôi thấy là tình cảm tốt ấy.
9: Nhà tôi là xây thì năm 16, bác Tiệp là hỗ trợ là 50 triệu. Rất là cảm ơn các đồng đội, tình cảm này ấm áp.
5: Chứng kiến những việc làm tình nghĩa của đồng đội, cựu chiến binh Phạm Văn Độ cùng ngày nhập ngũ và cùng tham gia chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị với cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp chia sẻ.
10: Chứng kiến những việc làm của đồng chí mà tôi rất là cảm động, cấp hàm là đại tá nhưng đồng chí vẫn tích cực lao động, cương quyết không chịu đói nghèo. Đồng chí tâm sự với tôi là tôi làm để tri ân đồng đội, ước chừng một năm bình quân thì cỡ khoảng 1 tỷ để đi tri ân cho đồng đội.
5: Luôn tâm niệm cho đi là để lại phước lành, còn được sống là cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp còn tiếp tục có hoạt động tri ân đồng đội. Ký ức chiến tranh, nghĩa tình người lính và những tình cảm đùm bọc của người dân Quảng Trị năm xưa vẫn thường xuyên hiện về, nhắc nhớ người lính già thực hiện những nghĩa cử thiêng liêng.
6: Hưởng ứng với phong trào cái tri ân đồng đội, các cái hội viên còn có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với tỉnh Hưng Yên chúng tôi thì còn rất là ít, nhưng mà còn một hội viên chúng tôi cũng ủng hộ. Đấy, cho nên là hưởng ứng cái phong trào của Hội Cựu chiến binh tỉnh, đến giờ là chúng tôi đã ủng hộ được tất cả là đi 5 hội viên.

0: là ủng hộ 5 cái nhà. Ví dụ như là ở xã Nguyễn Trãi của Ân Thi cũ, thế rồi là Khoái Châu, Tống Chân, thế rồi là Hưng Hà và xã Thư Vũ. Chúng tôi phấn đấu là từ nay cho đến cuối năm 2026 sẽ còn 7 nhà nữa là chúng tôi sẽ kêu gọi đồng đội cùng với lại hội doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên để các hội viên của mình có cái nhà chống rột nát để ở.
1: Hiện nay, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp đang dành nhiều công sức cho nhiệm vụ mà hội cấp trên giao, thi công tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành cổ Quảng Trị, dự kiến khánh thành vào tháng 7 năm 2027, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Với những đóng góp quan trọng trong công tác hội, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen các năm 2016, 2017, 2023, được nhận cờ thi đua năm 2020 và nhiều bằng khen giấy khen của bộ ngành địa phương. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất là được thấy đồng đội của mình không cô đơn, gia đình của họ được ấm no đầy đủ. Mỗi việc ông làm đều là để tri ân quá khứ, cống hiến cho hiện tại, trao truyền niềm tin cho tương lai và sáng ngời phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.
2: Chương trình viết tiếp bài ca người lính của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong những chương trình sau.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Mỗi tuần một nhân vật.
6: Từ một người phụ nữ không biết chữ, chị tự học đọc, học viết, học quản lý, học sử dụng máy tính và tìm cách đưa sản phẩm truyền thống của dân tộc Dao Đỏ đến với thị trường, từng bước làm chủ cuộc sống của mình.
7: Gắn bó với bài thuốc tắm của người Dao Đỏ, chị lựa chọn giữ cách làm truyền thống, không chạy theo thương mại hóa bằng mọi giá để giữ gìn chất lượng sản phẩm và giá trị văn hóa của dân tộc.
6: Chị sẵn sàng truyền nghề, chia sẻ kinh nghiệm, tạo việc làm cho hàng trăm hộ dân, giúp nhiều phụ nữ có thêm sinh kế và tự tin làm chủ cuộc sống.
8: Thưa quý vị, chúng ta đang nói đến chị Tần Tà Mẩy, chủ nhiệm Hợp tác xã Cộng đồng Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai.
7: Tiếng róc rách của dòng suối nhỏ chảy ngang bản, xen lẫn tiếng cọ rửa bồn ngâm bằng gỗ vang lên lạch cạch đều đặn. Đó là những âm thanh quen thuộc bắt đầu một ngày mới tại Hợp tác xã Cộng đồng Dao Đỏ ở Tà Phìn, Lào Cai. Vâng, thưa quý vị, tiếng nói chuyện điện thoại dứt khoát của chị Tần Tà Mẩy, chủ nhiệm hợp tác xã, cất lên giữa sự tất bật của buổi sáng. Vừa điều phối đơn hàng, chị vừa tất bật dẫn khách đi thăm cơ sở sản xuất. Ngay trước cửa cơ sở, tấm biển lớn mang dòng chữ Hợp tác xã Cộng đồng Dao Đỏ nổi bật với cả phiên âm tiếng Anh, chào mời du khách trải nghiệm dịch vụ tắm thuốc và thưởng thức các đặc sản như lợn bản, gà bản. Đi sâu vào khu vực xưởng nấu thuốc, không khí ngập tràn hơi nước và hương thơm ngào ngạt của hàng chục loại thảo dược. Sự chú ý đổ dồn vào những chiếc nồi khổng lồ có dung tích lên tới 3.000, 4.000 lít đang sùng sục sôi, bếp lò đỏ lửa. Chị Mẩy chia sẻ, lò phải đỏ lửa suốt ngày đêm, không thể tắt bếp vì sẽ làm hỏng thuốc và gián đoạn thời gian. Từ những nồi đun khổng lồ này, nước tắm được cô đặc, chắt để nguội, rồi đóng thành các chai nhỏ phân phối đến các tiệm spa, nhà hàng, khách sạn ở những nơi xa. Du khách không có điều kiện đến tận nơi vẫn có thể sử dụng sản phẩm. Dù công việc nặng nhọc và liên tục, nhưng nhịp điệu lao động ở xưởng lại diễn ra trong sự tĩnh lặng, cẩn mẫn. Chị Tần Mẩy Líu, 35 tuổi, cũng là đồng bào dân tộc Dao, một người thợ đã gắn bó với hợp tác xã suốt 7 năm qua, vừa thoăn thoắt lau dọn vừa tâm sự.
9: Hàng ngày thì vẫn buổi sáng, bắt đầu từ 8 giờ đến đây là mình nhóm bếp, nấu thuốc thôi. Cứ hàng ngày như thế là tiếp tục có khách thì là mình pha nước tắm, hoặc là người ta lấy thuốc thì mình đóng thuốc thôi.
7: Khi được hỏi về công việc mình đang làm, ánh mắt chị Líu sáng lên niềm vui.
9: Em thấy rất tự hào về cái nghề, là đây là nghề truyền thống của người dân tộc Dao Đỏ. Em làm thì mình cũng có thêm thu nhập cho gia đình.
7: Trong những căn phòng nhỏ thơm mùi gỗ và thảo mộc, tiếng nước nóng xà ào ào pha lẫn nước lạnh để chuẩn bị đón khách lại vang lên. Cùng với chị Líu, 5 nhân viên thường xuyên và hàng chục lao động thời vụ khác đang được chị Tần Tà Mẩy tạo sinh kế ổn định. Bằng nghị lực vươn lên và tư duy nhạy bén, người phụ nữ Dao Đỏ ấy không chỉ giữ được hồn cốt của bài thuốc cổ truyền,

0: biển mà còn biến nó thành dòng chảy mang lại ấm no cho cả một cộng đồng.
1: Vâng, thưa quý vị, Hoàng Thái đang có mặt tại xưởng sản xuất của Hợp tác xã Cộng đồng Người Dao Đỏ. Bên cạnh tôi là chị Tần Tả Mẩy. Vâng, chị Mẩy ạ, chị có thể giới thiệu với thính giả mọi người ở đây, mọi người đang làm những công việc gì ạ?
2: À, đây là hiện tại thì mọi người đang sản xuất, đang đun nấu cái nước tắm người dao đỏ để chuẩn bị đóng can, đóng chai gửi cho khách hàng. Thì là tí nữa sẽ có mọi người sẽ gửi đi cho các tiệm spa người ta sử dụng.
1: À, không chỉ người dao đỏ có bài lá tắm, nhưng mà điểm khác biệt của nước tắm của người dao đỏ so với các sản phẩm thảo dược khác ở trên thị trường là gì ạ, chị Tần Tả Mẩy?
2: Mà hiện tại thì sản phẩm của hợp tác xã ấy, đấy là cũng là gia truyền, khách đã sử dụng sản phẩm này thì là sẽ quay lại, tại vì cái này cũng hỗ trợ được rất là nhiều, cải thiện sức khỏe cho mọi người, mà hỗ trợ gân cốt, hỗ trợ sức khỏe thải động qua da, lưu thông khí huyết cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ sau sinh. Thì là chúng tôi thì là sinh xong 3 ngày lên nương, lên giấy để làm việc, không phải kiêng. Cho nên thì là bài thuốc này phục hồi sức khỏe rất là nhanh. Thật ra thì là truyền thống ngày xưa ấy, thì là người ta gọi là thuốc chữa bệnh. Nhưng mà đến thời điểm này chúng tôi sẽ không cho như thế. Chúng tôi chỉ làm là nước tắm thôi, là nước tắm người dao đỏ. Thế là làm hai cái câu chuyện này là cũng là một thôi. Nhưng mà đến thời điểm này chưa có bên nào là công nhận mà công bố dược liệu này, cho nên là chúng tôi cũng chỉ đưa ra là nước tắm người dao đỏ thôi.
1: Dạ, vâng. À. Vâng, nhắc đến bài tắm của người dao thì thường người tiêu dùng hay đề cập tới bài tắm cho trẻ em và phụ nữ sau sinh. À, vậy hiện nay thì hợp tác xã đã đang phát triển những dòng sản phẩm nào và hướng đến những cái nhóm khách hàng như thế nào ạ?
2: À, cái này thì là nó sẽ chia cho rất nhiều đối tượng khác nhau. Dược liệu này là trên 200 loài cây, nhưng mà chia cho đối tượng khác nhau, tắm cho tất cả mọi người, cả nam cả nữ, thì là 75 loại cây dược liệu để là chế xuất, chế biến thành phẩm để cho mọi người sử dụng. Mà cái này thì là chúng tôi dựa vào ngày xưa ông bà để lại, chúng tôi tự làm. Chứ còn là cho trẻ em, đây là vấn dí là thuốc đấy rất là tốt mà mát da cho trẻ em. Thứ nhất là cái đấy là cây kim ngân này, cây già cổ lam này, cây atiso, bao gồm dược liệu khác nhau. Cho nên là nó sẽ rất là mát, nó hơi đàn đắng mát. Nước tắm trẻ em rất là tốt cho da trẻ em, tại vì là da trẻ em là nhạy cả. Chúng tôi làm cái đấy, tôi cũng có nghiên cứu, là tìm hiểu kỹ, chúng tôi mới làm. Nó cũng có test kích ứng da. Còn là phụ nữ sau sinh, cái đấy là từ xưa truyền thống đến giờ ấy, thì là nó sẽ hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh, đặc biệt là phụ nữ sinh xong thì là nó sẽ bị đau, nhưng mà cái này nó sẽ liền ngang cho mọi người đi lại bình thường được. Cho nên thì là tại sao là mà người dân tộc chúng tôi ngày xưa ấy, mọi thứ rất là khó khăn, thì là các ông bà là đẻ con đẻ nhà, để ông bà là đi làm, là có người là hôm nay nhìn thấy bụng rất là to, ngày mai không thấy bụng, là họ cũng đã đẻ con đẻ nhà đi làm, họ tắm cái bài thuốc sau sinh đấy xong là nó liền ngang đi lại, nó thoải mái. Dạ, mà bà không sợ bị hậu sản, không bị sau này là bị đau xương khớp.
1: Dạ, đấy
2: thế là hiện tại là nghiên cứu ra là bán cho tất cả mọi người sử dụng, thì chúng tôi cũng cố gắng để tự học hỏi để làm.
1: Dạ, bà. Điều gì khiến chị quyết định đưa bài thuốc tắm của người dao đỏ ra khỏi phạm vi gia đình để phát triển thành một sản phẩm phục vụ du khách và thị trường ạ?
2: À, cái này thì là cái thứ nhất là có khách du lịch đến làng để hỏi là muốn tắm cái lá, là nghe, họ cũng nghe nói thôi, xong là tắm xong là thoải mái. Chúng tôi cũng có đun tại nhà. Lúc đấy là khó khăn đun cái chảo cho tầm 2-3 người tắm. Chúng tôi cũng tìm hiểu một thời gian rất là dài, vài năm tôi mới quyết định làm cái này để cho khách đến trải nghiệm. Lúc đấy là bản thân tôi thì cũng đi trải nghiệm ở ngoài, nói chung là đi trải nghiệm khắp nơi rồi, từ Bắc và Nam thì tôi cũng tìm hiểu rất là kỹ. Rất là nhiều trường hợp là người ta mắc bệnh ngoài da, chẳng hạn ta tắm xong thoải mái hoặc là đau xương khớp ấy, họ tắm xong là thấy ổn, thì là về nhà tôi quyết định lại làm cái này. Lúc đầu là tôi chỉ nghĩ là đây là gia truyền, tôi làm để nuôi sống các con tôi đi học thôi. Nhưng về sau đó là tôi làm rồi là dần dần tôi thấy thu nhập cũng khá là ổn định. Tôi vừa làm vừa học hỏi xong là tôi mới bảo là thôi thì mở thành hợp tác xã.

0: là để cho tất cả mọi người là được tham gia này, được hưởng, mà cho chị em phụ nữ nghèo người ta có việc làm, là không cần phải đi bán hàng rong, không cần phải đi xa quê hương. Tôi chỉ nghĩ là tôi làm cái này để hỗ trợ chị em phụ nữ, là không cần phải lung lay về tài chính. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật. Sự mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn đã giúp chị Tần Tà Mẩy tạo nên một hợp tác xã cộng đồng. Nhưng một người phụ nữ giao chưa từng biết chữ, chưa từng học quản lý sẽ làm thế nào để chèo lái doanh nghiệp của mình? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chị Tần Tà Mẩy vẫn đang bên cạnh tôi đây ạ và sẵn sàng kể lại câu chuyện của mình. Thưa chị, trước khi mà làm một điều gì thì ta cũng cần phải chuẩn bị các điều kiện ban đầu phải không ạ? Vậy thì khi mà quyết định khởi nghiệp với bài thuốc của người dao đỏ, lúc đó thì chị đã chuẩn bị cho mình những gì ạ?
0: Cái này thì ngày xưa ông bà lưu truyền để là chữa bệnh cho trong làng, thì là cho người này người nọ tắm để là thoải mái, là đi làm mệt này về tắm, hoặc là họ bị đau là tắm. Cho nên này là tôi nghĩ là tại sao không thể phát triển ra ngoài. Lúc đấy là tôi đi tham khảo là họ hỏi thì là thấy cũng khá là ổn, thì tôi quyết định để phát triển này là ra ngoài cho tất cả mọi người được hưởng. Tôi cũng không có kinh nghiệm gì, trình độ văn hóa tôi rất là hạn chế.
2: Vâng, thường thì các bài thuốc truyền thống thì không có định lượng chính xác, chỉ mang tính truyền đời từ đời này sang đời khác mà thôi. Nhưng trong bối cảnh hiện nay thì với các yêu cầu khắt khe về chất lượng này, về hàm lượng này, rồi về tiêu chuẩn vệ sinh nữa, thì chị đã làm như thế nào để vừa giữ được cái bài thuốc truyền thống, vừa đảm bảo được sản phẩm đáp ứng được các quy định khi đưa ra thị trường ạ?
0: Cái chất lượng sản phẩm này vẫn chỉ là từ ngày xưa ông bà truyền lại, thì lúc đấy là tôi đã họng rất là kỹ rồi, thì là phối hợp sản phẩm tôi cũng họng rất là kỹ. Về sau đó là bán ra thị trường, tôi nghiên cứu rất là kỹ xem là nó có ảnh hưởng đến pháp luật hay không. Cái thứ hai nữa là sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, thì tôi làm đi làm lại tôi thấy là tốt nhất là mình cứ để nó tự nhiên, thì là nó sẽ đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Nếu là làm theo thương mại hóa thì nó sẽ không đảm bảo, cho nên thì đến thời điểm này sản phẩm tôi cũng không phải phát triển là rộng rãi, nó chỉ là theo như truyền thống thôi, nhưng mà cũng khá là ổn, thu nhập là tài chính tự do cho chị em phụ nữ rất là ổn luôn.
2: Thưa chị, gia đình mình vốn không có truyền thống kinh doanh, bản thân thì cũng không có kiến thức về kinh doanh. Vậy chị đã học cách để điều hành hợp tác xã như thế nào?
0: Hiện tại thì là kế toán của hợp tác xã thì là kế toán chuyên nghiệp, đã học chuyên ngành ra. Chứ còn là liên quan đến pháp lý, lúc đầu thì tôi sẽ tự học, tự làm, nhưng mà về sau thì nó sẽ liên quan đến pháp lý nhiều, chắc là hợp tác xã sẽ có một cái cố vấn để đến để tư vấn cho. Nhưng mà cố vấn này thì nó sẽ không hưởng lương, trong hợp tác xã nó cũng tình nguyện viên thôi, để giúp đỡ hợp tác xã. Bản thân tôi cố gắng họng hỏi cái chị cố vấn này, tôi đã hiểu là tài chính mình phải như thế nào, rồi xong phát triển ra sao, thì tôi hiểu là pháp luật nó sẽ như thế nào. Kỹ năng quản lý thì lúc đầu là quản lý theo truyền thống, đến thời điểm này cái khai thuế thì là kế toán sẽ tự làm, kế toán chuyên nghiệp rồi, cho nên là chúng tôi cũng không có cái gì lo lắng. Còn là quản lý tài chính thì là từ lúc cố vấn pháp lý đến thì tôi đã hiểu là phải quản lý như thế nào, là hàng năm phải như thế nào, xong là lúc đấy là đến thời điểm đấy là quy củ, là nó không có cái gì là gọi là vướng mắc nữa. Bán ra ngoài này, tất cả mọi thứ là chúng tôi cũng ghi chép theo đúng quy trình làm. Như thế là quản lý nó rất là đơn giản, mà hiện tại thì là quản lý trên máy tính chúng tôi làm cũng khá là ổn.
2: Vâng, nghe chia sẻ của chị thì tôi cứ băn khoăn thế này. Liệu có thời điểm nào chị nghĩ mình sẽ không thể theo kịp những cái công việc như là quản lý ở trên máy tính hay là quản lý sổ sách không?
0: Làm được ạ, đến thời điểm này tôi cũng đã làm được như thế, là quản lý hàng ngày cho nhân viên hay là xuất kho nhập kho thì chúng tôi sẽ tự học tự làm, này đến thời điểm này đã ổn định. Nói chung là nó ban đầu sẽ khó khăn, ai cũng sẽ gặp khó khăn, nhưng mà chỉ cần mình nghĩ ra được cách thoát khỏi cái đấy là được. Cái thứ nhất là bản thân mình là người quản lý, là đầu tiên là mình phải làm sao là bản thân thoát khỏi rào cản chỗ đấy. Thứ hai là mình sẽ cố gắng lại học hỏi ở ngoài, xong là sẽ dần dần nó phát triển, xong là mình quản lý cả tài chính, cả quy trình sản xuất, rồi xong là hàng năm là gọi là chi trả nhân viên, rồi là xong làm có

0: xã hội hóa các thứ là mình sẽ tự quản được, nó rất là ổn.
1: Vâng, chị đã kể nhiều về việc mình phải tự học cách quản lý, tự tổ chức cái công việc, rồi học cả cái công việc của một kế toán nữa. Nhưng mà điều mà tôi và nhiều người muốn biết là khi mà chưa ai biết đến sản phẩm của chị ạ, thì chị đã làm cách nào để tìm cái vị khách hàng đầu tiên ạ?
0: À, lúc đầu thì là tôi cũng có tìm hiểu một chút, tự làm marketing thì bản thân tôi cũng tự làm được. Đầu tiên chúng tôi cũng phải cho họ sử dụng sản phẩm của mình, trải nghiệm tốt đã, xong là họ mới bắt đầu quay lại để sử dụng sản phẩm. Lúc đấy thì nó sẽ giới thiệu nó được nhiều hơn, thì dần dần là tôi bán theo kênh truyền thống là cho các đại lý, là nhà hàng, khách sạn tự giới thiệu sản phẩm, tự làm PR ra ngoài.
1: Vâng ạ. Hiện nay thì nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp bán hàng thì chủ yếu là qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Thế thì vì sao mà chị lại lựa chọn cái kênh phân phối truyền thống ạ?
0: Lúc đầu thì là bản thân tôi thì đi PR sản phẩm thì là chị mang đến, lúc đấy là chưa chưa có hiện đại như bây giờ, thì là tôi mang đến các tiệm spa, cái tiệm massage các thứ là cho mọi người dùng dùng thử sản phẩm, xong là về sau họ sẽ gọi. Tôi đã đi khắp mọi miền rồi, mang đi các tiệm massage. Đương nhiên PR ra ngoài là sản phẩm là ai cũng sẽ phải bỏ ra số tiền đấy, nhưng mà bản thân tôi nghĩ là tôi không sợ. Chắc chắn là đi nhiều như thế là cũng sẽ có vài người mua, vài chỗ mua thì mình cũng đã ổn rồi. Tôi bán theo truyền thống đấy, đến thời điểm này tôi vẫn theo truyền thống thôi. Theo công nghệ số thì tôi cũng có thể làm, nhưng tôi không làm như thế được. Làm như thế thì nó sẽ phá hỏng hết các đại lý của tôi, cũng như là các khách hàng là lâu năm của tôi không làm như thế được, tôi không bán như thế.
1: Nghĩa là nếu như mà mình đẩy lên không gian số thì sợ là cái đơn hàng nhiều quá mình không đáp ứng được thì nó hỏng hay thế nào mà lại không làm theo cách mới ạ?
0: Tại vì là đẩy lên trên công nghệ số hiện đại thì là nó sẽ bán hàng, chắc chắn nó sẽ được nhiều hơn, nhưng mà các khách hàng là lâu năm của doanh nghiệp nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn cho mọi người. Tại vì tất cả mọi người bán nó cũng bán theo giá doanh nghiệp thôi, họ cũng không bán chênh lệch. Cho nên cả nhóm chị em phụ nữ cộng đồng người da đỏ chúng tôi cũng bàn bạc ký là chúng tôi không bán như thế, chúng tôi vẫn theo kênh truyền thống của chúng tôi thôi.
1: Vâng, thế rất hay ạ.

0: Từ những bỡ ngỡ ban đầu, chị Tần Tà Mẩy đã tự trang bị cho mình từ kỹ năng máy tính, kế toán đến marketing. Sự kiên trì tự học ấy không chỉ thay đổi công việc kinh doanh mà còn làm thay đổi hoàn toàn vị thế của người phụ nữ này trong gia đình và xã hội. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện.
1: Thưa quý vị, chị Tần Tà Mẩy khởi nghiệp đến nay thì cũng đã có những thành quả nhất định với hợp tác xã. Nhưng mà lúc ban đầu ấy ạ, thì chị đã phải vượt qua những rào cản gì để có thể duy trì cái việc kinh doanh này ạ, thưa chị Tần Tà Mẩy?
2: Cái thứ nhất là tự học làm kinh doanh ấy, là bản thân không hề có kinh nghiệm gì cả. Nó sẽ mắc rất là nhiều cái rào cản bản thân, trình độ văn hóa nó lại quá là hạn chế. Mới lại là mà có một số lại gọi là vốn xoay trong doanh nghiệp cũng không có, tiếp cận lại vay vốn cũng không có, cũng không vay được, tại vì là mình chưa hiểu là như thế nào. Xong làm cái đấy là nó sẽ hạn chế rất là lớn cho rào cản là kinh doanh. Dần dần để tự tìm hiểu học hỏi thì mới thấy là cái này thì là mọi người làm kinh doanh cũng không phải là ai cũng có một đống tiền để bỏ ra. Người ta cũng vừa làm vừa học vừa vay xoay chuyển thôi. Tôi cũng nghĩ là như thế thì chắc là cũng phải đi vay mượn. Lúc đấy là không tiếp cận được nguồn vốn vay. Dần dần chúng tôi mới bắt đầu tìm hiểu ký là tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng. Xong là lúc đấy thì có cái chủ tịch mới xuống đây ấy. Anh ấy rất là nhiệt tình luôn. Đến thời điểm này là doanh nghiệp phát triển như ngày hôm nay thì cũng nói chung là cảm ơn anh. Anh đến đây thì thấy doanh nghiệp nứ thôi khó khăn. Thì anh bảo là bây giờ là tôi sẽ đứng lên để mắc cầu để cho doanh nghiệp vay tiền để cố gắng phát triển. Và lúc đấy thì là doanh nghiệp cũng vay được khoản tiền đấy là phát triển tốt. Đến thời điểm này thì là nhờ cái số tiền vay ngân hàng mới bắt đầu là phát triển. Thì bản thân tôi lại đi học thêm là kiến thức ở ngoài. Thì dần dần thì là mới bắt đầu là phát triển sản phẩm càng lúc càng mạnh lên.
1: Vâng, và nếu mà được quay lại cái ngày mới khởi nghiệp ấy thì chị Mẩy sẽ nhắn điều gì với chính mình?
2: Thật ra là mà nó sẽ bị vấp ngã rất là nhiều lần. Nếu là ai mới bắt đầu bước đầu thì là cũng phải là nghĩ ký để làm. Nó nhiều cái phức tạp lắm, xã hội hiện tại là cũng không phải đơn giản. Là ra ngoài cũng có thể là mình sẽ bị người ta điều khiển, cũng có thể là sẽ là bản thân mình tự là không xoay chuyển được, là mình nản. Cái đấy là cũng có rất là nhiều cái. Nhưng tôi thì chưa bao giờ tôi nản lòng. Lúc sản phẩm bắt đầu bước vào sản xuất để phát triển thì là nói chung là gặp rất nhiều trường hợp làm nhiều cái xảy ra. Nhưng mà cũng có người thì là người ta đến là người ta rất là thật lòng đóng góp ý kiến rất là nhiều. Cho nên thì là bản thân tôi là cố gắng phải học hỏi, phải là lấy cái ý kiến đóng góp đấy là gộm vào là cái nào dùng được, cái nào không dùng được. Tôi cũng ngồi xuống để loại ra, để cố gắng để phát triển sản phẩm này. Tại vì cái này là truyền thống. Một số đến là họ cũng bảo là phát triển theo thương mại hóa. Nhưng chúng tôi cũng nghĩ là phát triển theo thương mại hóa nó sẽ không lượng bền. Một ngày nào đó nó sẽ bị loáng cái sản phẩm đấy, là người ta sẽ có thể là làm theo được. Nhưng làm theo truyền thống là chúng tôi tìm hiểu, nếu làm theo truyền thống cái này là không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ có một số là gốc dân tộc thực sự, người ta có nguồn gốc xuất xứ từ ông bà để lại, người ta mới làm theo như thế được. Nếu là người ta vừa làm vừa học nó cũng chỉ một vài phần thôi, họ cũng không bao giờ làm được như mong muốn.
1: Nếu mà nhìn lại mình của 10 năm trước và bây giờ, chị thấy mình thay đổi ở điểm nào nhiều nhất ạ?
2: Cái thứ nhất là cái tự học kinh doanh này ấy, cũng được tập huấn lớp bình đẳng dưới. Chúng tôi đã hiểu là chúng tôi đang hiểu sai. Chúng tôi đã hiểu nhầm là một người phụ nữ thì là chỉ ở nhà làm nội trợ là không kiếm được ra tiền. Tôi cũng đi nhiều học hỏi nhiều, tôi thấy là ở ngoài phụ nữ đều kiếm tiền bình thường được, tại sao là trong làng mình là không làm như thế. Xong là bản thân tôi cảm thấy là tài chính tự do của phụ nữ, cái đấy là quyền làm chủ của mình, nó rất là tốt cho bản thân cũng tốt cho gia đình luôn. Thì là về sau tôi tự học làm được rồi thì là các con đi học các thứ hay hoặc là muốn làm gì trong gia đình thì là tôi chủ động được, lúc đấy là tôi cảm thấy là ổn cho gia đình mới là bản thân mới các con. Là đến lúc thì là phát triển tốt, có thu nhập ổn định rồi, lúc đấy thì tôi muốn làm gì thì là bản thân tôi chỉ cần thông báo cho chồng một câu thôi, tôi làm thì lúc đấy là tôi cảm thấy là như thế này tôi thoát khỏi cái rào cản đấy, xong là tôi cũng có nguồn thu nhập của riêng cá nhân mình rồi, xong làm gì muốn mua cái gì, muốn làm cái gì không cần phải xin ai, cũng không muốn phải chờ đợi nữa, xong là lúc đấy là tôi cảm thấy rất là thoải mái mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Thì các con muốn như thế nào chỉ cần không phải là làm trái thôi, thì là tôi cảm thấy là hôm nay các con muốn mua bộ quần áo chẳng hạn, hay là mua bộ sách học, là tôi cũng có thể tự đấy là rút trong túi ra cho các con, tôi cảm thấy tự hào bản thân.
1: Và chồng chị rồi người thân của chị, khi mà chị đã tự chủ được tài chính thì họ cũng đã có những cái thay đổi như thế nào về cách nhìn về phụ nữ nói chung cũng như là cách nhìn về chị?
2: Thật ra là chồng tôi thì là không ủng hộ cũng không phản đối, mà gia đình chồng thì là đấy là họ làm dâu mà, làm dâu thì lúc nào cũng có lời ra tiếng vào, nhưng mà đối với bản thân tôi không quan tâm. Tôi làm sao mà làm lo cho cuộc sống gia đình người thân thôi, chứ còn lại thì là tôi không quan tâm về lời ra tiếng vào.
1: Đến nay thì chị có nghĩ là mình đã chứng minh được điều gì với gia đình và với chính bản thân mình ạ?
2: Đến thời điểm này thì là ủng hộ hay không ủng hộ thì tôi cũng tự làm được rồi. Thì là cho nên thì là đấy là chắc là mọi người cũng nghĩ là đã là nên ủng hộ rồi. Tôi không nói tên trong gia đình, nhưng mà đi làm dâu thì chắc là phụ nữ nghe thấy câu này, phụ nữ nào người ta cũng hiểu câu chuyện đó. Thì bản thân tôi đã một thời gian thì là cảm thấy là cuộc sống hay là tương lai các con rất là mịn mù, hoàn toàn là không có hy vọng. Về sau tôi tự học làm kinh doanh, tự học phát triển. Đến thời điểm này là tôi cảm thấy là mọi người có thể là một người phụ nữ không biết chứ, là cố ép mình là động được, viện được, xong là tự làm bán hàng online được, thì chắc là mọi người sẽ hiểu là tôi trải qua những quá trình như thế nào, trải qua những khủng khiếp ra sao, chắc là ai cũng sẽ hiểu thôi. Đấy.
0: Quý vị đang nghe chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật. Vượt qua sự tự ti và định kiến bủa vây, giờ đây chị Tần Tà Mẩy đang không ngừng vươn xa hơn để mang những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Dao Đỏ chia sẻ cho cộng đồng. Chị đã làm điều đó như thế nào? Phần cuối của chương trình sẽ mang đến câu trả lời.
1: Vâng, giờ đây sản phẩm nước lá tắm của người Dao Đỏ thì đã được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Vậy điều chị tự hào nhất ấy, khi phát triển sản phẩm nước tắm người Dao Đỏ này là gì?
2: Sản phẩm dưỡng liệu này ấy, đã giúp người dân tộc Dao giữ gìn được cái bí truyền của chị em phụ nữ, cũng là giữ gìn được văn hóa của người dân tộc rất là tốt, tại vì dưỡng liệu đấy là từ xưa rồi. Thì bây giờ là chỉ cần phát triển trồng mà bảo tồn, thu hái làm sao các chị em hay lại các hộ gia đình hay hoặc là các ông chồng là có muốn trồng hay muốn phát triển theo thì là chúng tôi cũng dạy cho mọi người cùng phát triển, tại vì cái này là không phải là một doanh nghiệp hay là một hai doanh nghiệp có thể là hỗ trợ được, là cho tất cả mọi người ngoài xã hội hàng nghìn hàng triệu người đang cần dùng, cho nên là nếu ai muốn học hỏi thì đến doanh nghiệp tôi cũng sẵn sàng để giúp đỡ mọi người trồng mà bảo tồn thu hái.
1: Vâng, chị còn muốn học thêm điều gì để phát triển hợp tác xã trong thời gian tới ạ?
2: Hiện tại thì là bản thân tôi cố gắng tự học mà để làm sao mà phát triển bền vững với dưỡng liệu này. Truyền thống sẽ cố gắng là giữ gìn. Tôi cũng tầm tuổi này rồi, nó chục năm, hai chục năm vẫn có người phải kế tiếp. Bây giờ là tôi đã cho hai người để học kế tiếp để làm sao mà phát triển bền vững với dưỡng liệu này. Thì là dưỡng liệu này nó tốt cho sức khỏe như thế nào, làm sao là đến tuổi tác ra sao nó mới thu hái được.
1: Vâng ạ. Sau tất cả những gì đã trải qua thì chị nghĩ việc tự học thì có ý nghĩa như thế nào với chính cuộc đời mình cũng như là đối với những người phụ nữ dân tộc thiểu số?
2: Tự học cái đấy là rất là tốt cho bản thân, mới là cũng là gia đình, mới lại các con, cho xã hội. Tại vì cái đấy là trong xã hội này thì là tất cả mọi người đều muốn kiếm tiền, kiếm sống cho bản thân, cho người thân, cho người nhà. Nhưng mà tự học, tự làm ấy, nó sẽ va vấp nhiều cái, nhưng mà khi nào đứng vững được lập trường mới lại là cái xã hội này thì nó sẽ rất tốt cho bản thân, rất tốt cho xã hội.
1: Nếu có một điều muốn gửi gắm tới những người trẻ đang muốn khởi nghiệp từ chính giá trị truyền thống của quê hương mình, chị sẽ nói gì?
2: Bản thân tôi nghĩ là nếu là muốn tự học, tự phát triển kinh doanh với người truyền thống này, Tôi khẳng định rằng là bản thân tôi đã không biết chữ rồi, tôi cũng học được, tôi làm được. Mọi người sẽ làm tốt hơn tôi. Bước đầu này sẽ khó khăn, nó sẽ va vấp rất là nhiều cái. Nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là hôm nay tôi vấp ngã ở đây thì ngày mai tôi cố gắng đứng dậy ở đây, xong là nó sẽ phát triển tốt, không cần phải làm quá to, quá lớn. Thì mình đi từng bước một thôi, làm từng bước một, xong là lấy ngắn nuôi dài. Tôi mong là các bọn trẻ là học hỏi, tại vì là thương trường nó là chiến trường, cho nên va vấp không cần phải xấu hổ đâu. Kinh doanh va vấp đấy là chuyện rất là bình thường. Va vấp hôm nay thì ngày mai mình cố gắng đứng lên, không cần phải hoảng hốt, không cần phải ngại. Để lấy làm là lời khuyên của tôi là như vậy.
1: Thưa chị, không chỉ phát triển kinh tế gia đình, đến nay hợp tác xã đã tạo sinh kế cho rất nhiều hộ gia đình, và cụ thể như thế nào?
2: Hiện tại thì là trong hợp tác xã thì cũng tạo được việc làm là cho các chị em. Thì là quy mô như thế này thì là đến thời điểm này là dưới Hải Phòng có một cái, Tam Đảo có một cái, bên Sài Gòn có hai cái, xong là dưới Bắc Ninh cũng có. Nói chung là mỗi chỗ là họ cũng đến học hỏi kiến thức và làm, cũng có mỗi có cũng 6-7 cái giống như thế này rồi. Họ thậm chí bây giờ họ còn mở quy mô còn lớn hơn ở đây. Thì hôm qua cũng có bên Hòa Bình cũng đến để học hỏi, thì chắc là ngày mai họ lại qua để học hỏi tiếp.
1: Đấy là những khi mà họ đến học hỏi thì mình sẽ truyền dạy kinh nghiệm cho họ và lấy lợi tức từ đấy á, hay như thế nào?
2: À không ạ, cái đấy là hợp tác xã cũng bản thân tôi là hoàn toàn dạy miễn phí cho mọi người thôi. Tại vì chỉ cần ai mong muốn làm thôi, chúng tôi đều là truyền dạy để làm cho phát triển. Không cần, ngày xưa thì người ta sẽ không bao giờ truyền ra ngoài. Thì hiện tại thì bản thân tôi nghĩ là họ mở được rồi, không biết làm thì là tại vì là bài thước này không phải ai cũng làm. Mở được rồi xong là họ cũng sẽ lấy sản phẩm ở đây để phát triển, giúp đỡ rất nhiều người, thì là hoàn toàn dạy miễn phí.
1: Thế nguyên liệu làm thuốc ấy thì ai cung cấp và thu mua như thế nào?
2: À, cái này thì chúng tôi cũng tập huấn cho bà con là trồng, là thu hái bảo tồn. Trong đấy có hơn 400 hộ là trồng, là bảo tồn, để thu hái dưỡng liệu để bán cho hợp tác xã. Hợp tác xã thì là đầu ra của bà con, còn đầu vào của hợp tác xã là của lại bà con, cho nên là kết hợp với nhau để làm cho nó cuộc sống tốt hơn.
1: Điều khiến chị vui nhất khi nhìn lại chặng đường vừa qua là gì?
2: À, cái đấy thì là cũng giúp mà mọi người là có thu nhập, mà là vượt qua những khó khăn. Chẳng hạn những năm Covid ấy, rất nhiều gia đình cái đấy là không ra ngoài được, là hợp tác xã vẫn thu mua dưỡng liệu cho. Thì là có nhà trồng được nhiều, cũng được hàng trăm triệu trong một năm, thì trồng cây chưa dù ngại cứu. Cho nên thì là cây đấy thì làm hiện tại thì thị trường yêu cầu rất là lớn, cho nên thì là bà con ai trồng được cái đấy thì tiêu thụ sản phẩm đấy là hợp tác xã sẽ thu mua hết.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những bài thuốc của người Dao Đỏ được truyền qua nhiều thế hệ, bằng sự kiên trì tự học hỏi và cách làm bền bỉ, chị Trần Tà Mẩy đã từng bước xây dựng một mô hình vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần gìn giữ tri thức, y học và bản sắc văn hóa của dân tộc. Một lần nữa xin cảm ơn chị Trần Tà Mẩy đã tham gia chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tía tía, ra tam đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB định vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích chỗ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón, đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, chú đang bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của già nông.
10: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

chương trình Chân dung âm nhạc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhạc sĩ Nguyễn An và thưởng thức các tác phẩm của ông. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Nguyễn An sinh năm 1930, quê ở thị trấn Ninh Giang, Hải Dương cũ, nay là thành phố Hải Phòng. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp từ tháng 12 năm 1946 tại huyện Đoàn Thanh niên Ninh Giang, sau đó vào bộ đội. Năm 1949, nhờ năng khiếu về đàn và hát, ông được chuyển về đoàn tuyên truyền văn nghệ của Liên khu 3. Năm 1951, ông được chuyển về đoàn văn công Đại đoàn Đồng Bằng và hoạt động ở vùng hậu địch Hà Nam Ninh và Thái Bình cũ. Thời gian này, ông đã nổi tiếng với bài hát về Đồng Bằng được nhiều người hát. Năm 1954, ông về đoàn 2 văn công Tổng cục Chính trị. Năm 1955, ông trở lại đoàn Đồng Bằng để tham gia tiếp quản thành phố Hải Phòng. Năm 1957, khi đoàn Đồng Bằng sáp nhập với các đoàn khác để trở thành đoàn văn công hữu ngạn, ông được điều về Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân Vũ trang. Năm 1959, ông về tham gia thành lập đoàn văn công lực lượng Công an Nhân dân Vũ trang, tiền thân của đoàn ca múa Bộ đội Biên phòng hiện nay, giữ các chức vụ phó đoàn rồi trưởng đoàn. Giai đoạn này, nhạc sĩ Nguyễn An khá thành công trong một loạt tác phẩm như Âm thanh ngày mới, Chân trời mới quê tôi, Chào Đà Nẵng dũng sĩ bên bờ biển Đông, Dũng sĩ thành Quảng Trị, Những bông sen những mái chèo, Dấu chân binh đoàn hay Tiếng gọi núi rừng, vân vân. Năm 1971, nhạc sĩ Nguyễn An chuyển về Đài Tiếng nói Việt Nam làm trưởng phòng biên tập âm nhạc, ban văn nghệ, nay là ban văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu năm 1990. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Về Đồng Bằng do nghệ sĩ nhân dân Bích Việt trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh những ngày thủ đô kiên cường, chống trả những đợt đánh phá ác liệt bằng không quân của đế quốc Mỹ, ở vị trí biên tập viên âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn An vừa động viên các nhạc sĩ đồng nghiệp, vừa trực tiếp sáng tác những bài hát ca ngợi, động viên tinh thần chiến đấu anh dũng bất khuất của quân và dân thủ đô như bài hát Tiếng Hát của Hà Nội Hôm Nay. Đó là tiếng lòng tự hào, là khúc ca ngợi tinh thần bất khuất, gan góc của quân và dân thủ đô trong những năm tháng khói lửa, đồng thời là lời khẳng định giữa bom đạn ác liệt, Hà Nội vẫn ngân lên những tiếng hát đầy niềm tin và khí phách như một biểu tượng không thể khuất phục. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này do nghệ sĩ Tuyết Nhung trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, sau những ngày tháng chiến tranh ác liệt, cả nước ta bước vào công cuộc xây dựng cuộc sống mới, cảm nhận sâu sắc về sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, về tương lai tươi sáng của dân tộc. Nhạc sĩ Nguyên An đã viết bài hát Âm thanh ngày mới với một tư duy và bút pháp khác lạ, sôi nổi, hào hứng. Cảm hứng chủ đạo của nhạc sĩ Nguyên An trong bài hát này là tiếng reo vui, niềm hân hoan vỡ òa trước sự kiện nước nhà đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cả bài hát toát lên một phong vị hào sảng, tươi giói, đĩnh đạc, oai phong và lại thoải mái. Đó là những tình cảm, tâm trạng của cả một dân tộc vừa giành được chiến thắng sau nhiều năm tháng chịu đựng gian khổ, chiến đấu, hy sinh. Âm thanh ngày mới là sự kết hợp hài hòa giữa chất dân tộc và hiện đại, trong đó dáng vẻ hiện đại nổi rõ hơn, sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa tính trữ tình và anh hùng ca. Bài hát cô đọng, phát triển giai điệu hợp lý, nhiều quãng đắt, thể hiện rõ một năng lực sáng tạo sung mãn của nhạc sĩ Nguyễn An trong lĩnh vực sáng tác ca khúc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này do nghệ sĩ ưu tú Đăng Sơn trình bày.

rồi là bài hát Âm thanh ngày mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn An qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương. Quý vị và các bạn thân mến, với những đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà, nhạc sĩ Nguyễn An đã được trao tặng nhiều giải thưởng như giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1960 và 1995, của Tổng cục Chính trị năm 1984. Năm 2007, ông được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật với các tác phẩm Về đồng bằng, Giữ cho em tiếng hát chim rừng, Âm thanh ngày mới, Những bông sen, Những mái chèo, Tiếng gọi núi rừng. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức hợp xướng Tiếng gọi núi rừng do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh, nghệ sĩ Kiều Hưng và đồng ca nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung âm nhạc do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
6: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
7: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
6: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cùng bạn sống khỏe phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, hiện nay viêm tủy răng được cho là một bệnh lý khá phổ biến và không ít người gặp phải triệu chứng đau răng, thậm chí là mất răng cũng liên quan đến vấn đề về tủy răng. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và điều trị hiệu quả bệnh lý này? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, phụ trách phòng khám nha khoa quốc tế Phú Hòa tại địa chỉ 484 Trần Khát Chân, Hà Nội sẽ chia sẻ với các bạn những thắc mắc liên quan đến vấn đề về tủy răng trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa đã tham gia chương trình.
2: Xin chào Phương Trang, xin chào quý thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
1: Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, xin bác sĩ cho biết là để duy trì sức khỏe của mỗi chiếc răng thì tủy răng đóng vai trò như thế nào?
2: Đúng vậy, có hai cái ví von mà tôi thấy rất là hay và dễ hiểu cho mọi người cũng có thể hiểu được. Đấy là tủy răng có thể là như là cái trái tim của chiếc răng ấy, gồm có mạch máu thần kinh, rồi thì các mô mềm, rồi để nó đóng nhiệm vụ là nuôi dưỡng hay là cảm giác cho chiếc răng. Thế thì đấy là trái tim của chiếc răng này. Hoặc cũng có thể mình nôm na là như là răng này giống như cái cây ấy, thì cái tủy răng thì giống như là cái nhựa cây. Nhựa cây thì nuôi sống cái cây. Thì đấy là hai cái ví von mà mọi người có thể rất là dễ hiểu về cái vai trò của tủy răng. Như vậy là tủy răng có vai trò rất quan trọng trong đối với chiếc răng.
1: Vâng, mỗi chiếc răng thì khi mà chúng ta cứ liên tưởng là nếu mà tủy răng mà khỏe mạnh thì có nghĩa là chiếc răng đó của chúng ta cũng sẽ có cái điều kiện để phát triển hoặc là duy trì cái sức khỏe của răng miệng, đúng không ạ?
2: Đúng vậy, thì mình cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ như trái tim thì mà yếu thì đương nhiên là cả cơ thể cũng yếu, hoặc là một cái cây mà nhựa nó bị mất đi rồi thì có khi cái cây đấy nó cũng yếu đi. Dạ. Thậm chí là nó cũng giòn, dễ gãy, vân vân. Nó không còn dẻo dai nữa. Thì mình có cái mô phỏng như thế thì mình dễ hiểu hơn.
1: Vâng, nghĩa là tủy răng là ở bên trong, trong cùng, và nó được bao bọc bởi những cái lớp ngoài cùng của chiếc răng, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Vâng, tuy nhiên là theo tôi hiểu, nếu như mà được bao bọc xung quanh bởi những cái lớp mô ngà cứng như là chiếc răng như vậy, thì vì sao mà vẫn có cái hiện tượng là tủy răng của chúng ta bị tổn thương, thưa bác sĩ?
2: Bị tổn thương, đúng không ạ? Thì mình hiểu như thế này thôi. Tủy răng nó gồm có tủy buồng, tủy chân này, thì cả một hệ thống đấy, một hệ thống có gọi đấy, thì được bao bọc xung quanh bởi vì cái mô cứng. Đầu tiên là men răng ở ngoài cùng này, xong đến ngà răng. Thì mô cứng trong những trường hợp mà phổ biến nhất hay gặp ấy là cái mô cứng này nó bị ảnh hưởng. Ví dụ như vì một lý do nào đó mà sâu răng chẳng hạn này, sâu răng mà mình không có hàn ngay, hay miền Nam gọi là chám ngay, tức là sâu răng mà mình không có xử lý ngay từ khi còn nhỏ, thì cái sâu đấy nó cứ ăn sâu vào thì nó lại sát vào cái tủy răng, hoặc là thậm chí là thùng ra vào tủy răng chẳng hạn như vậy. Thì khi mà nó sát quá thì thậm chí là vi khuẩn thì nó có thể là đi xuyên qua cái bức tường mỏng đấy, hoặc thậm chí là vào thùng hẳn rồi thì đương nhiên là vi khuẩn cũng xâm nhập vào được. Đấy là cái trường hợp phổ biến nhất, là nó làm tổn thương cái tủy. Thì tùy từng mức độ thì có các cái tổn thương khác nhau. Rồi hoặc là một trường chấn thương, vì một lý do nào đó bị ngã hay là bị sang chấn hoặc chấn thương thì nó vỡ chẳng hạn, thế thì cũng tạo cái đường vào cho vi khuẩn. Nhưng mà nguyên nhân phổ biến vẫn gọi là hay gặp nhất thì là do cái sâu răng mà mình không có điều trị kịp thời, mình không có chám ngay, không điều trị triệt để ngay, thì nó dẫn đến bệnh lý nó ăn sâu vào bên trong và ảnh hưởng đến bệnh lý tủy răng.
1: Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, bác sĩ cũng đề cập rất là kỹ đến cái vấn đề là sâu răng là một trong những cái nguyên nhân chủ yếu là khiến cho tủy răng của chúng ta bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì với cái điều kiện cũng như là qua thực tế tại nước ta ấy, thì bác sĩ nhận thấy là cái vấn đề mà sâu răng, người dân đã thực sự quan tâm đến nó hay chưa? Hay là vẫn còn khá chủ quan để mà đến khi tủy răng của chúng ta bị ảnh hưởng thì lúc đấy chúng ta mới điều trị?
2: Đúng vậy. Đây là một cái vấn đề mà mỗi khi được mời lên nói chuyện trên đài tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại. Tức là người dân của chúng ta thì chưa có thói quen đi khám định kỳ. Nên là thường là lúc nào đau. Mà hơi hơi đau thì mà xong lại hết chẳng hạn, hay là nó chỉ hơi hơi vẫn chịu đựng được thì cũng chưa có đi khám. Mà lúc nào đau không chịu đựng được thì là không còn cách nào phải đi khám chẳng hạn đấy. Thì thường là lúc đấy nó đã vào đến cái bệnh lý tủy rồi. Và tùy từng trường hợp thì có trường hợp để có thể phục hồi được, hay là gọi là viêm tủy có hồi phục đấy thì mình cũng có thể vẫn bảo tồn được, hoặc cũng có những trường hợp thì cần phải gọi là điều trị tủy đấy. Thì tùy từng trường hợp, nhưng mà một cái phổ biến mà người dân chúng ta mọi người hay mắc là ở nước mình ấy, thì tôi nhận thấy là cứ lúc nào đau không chịu được thì mới đi khám. Thế là, mọi người vẫn hay nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, tức là mình phải phòng trước đi. Mình nếu mà mình có sâu răng thì là mình hàn trước đi, thì nó rất là đơn giản, cũng không phải đi lại nhiều, cũng không có tốn kém, và nó sẽ giữ được cái răng, cái sức khỏe của răng rất là lâu bền hơn là so với việc mà bệnh nặng thì mình lại phải vừa mất tốn kém mà cái răng đấy chưa chắc đã được khỏe được khi mà vì vậy là tôi luôn luôn khuyến cáo mọi người là đi khám định kỳ, phát hiện ra những cái gì mà nó mới chỉ là đơn giản thôi, sâu răng nhỏ thôi thì đã chám rồi, thì là giải quyết rất là triệt để.
1: Vâng, không, chúng ta không nên để cho quá nặng.
2: Đúng
1: không
2: vậy.
1: Chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng chúng ta mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân nữa, phải không?
2: Đúng vậy.
1: Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, có khi nào mà cái điều trị nha khoa sai cách cũng là một cái nguyên nhân là khiến cho tủy răng của chúng ta bị ảnh hưởng không, thưa bác sĩ?
2: Nếu mà nói là không thì cũng không có đúng.
1: Đã.
2: Bởi vì thực sự là cũng có những trường hợp như vậy. Thì ví dụ như là một cái răng mà mình có chữa có chám chẳng hạn, nó không nó rất là sát tủy, nhưng mà khi cái chám nó lại chưa thật sự sát khít thì cũng có thể dẫn đến những cái việc mà nó lại bị tổn thương tủy ở trong. Tuy nhiên thì đây cũng là cái trường hợp mà cũng tức là bác sĩ luôn phải cân nhắc, tức là bác sĩ phải gọi là luôn luôn dự liệu trước những cái vấn đề này, hay là gọi là tiên lượng, vì cũng có những trường hợp mà cái lỗ sâu ấy rất sát vào đấy tủy rồi, có thể là chưa thủng vào tủy nhưng cái vách ngăn đấy nó là rất là mỏng, thậm chí là tủy vi khuẩn nó cũng có thể chui qua, và khi mà mình trong những trường hợp mà mình chám hoặc có những vật liệu hiện đại thì mình chám tốt thì sẽ giữ được. Tuy nhiên thì hoặc là bảo tồn được. Tuy nhiên cũng có những trường hợp mình không thể giữ được, thì trong những trường hợp đấy người bác sĩ nha khoa sẽ thông báo cho bệnh nhân biết trước là bệnh nhân trong trường hợp này là chám tạm để theo dõi. Đấy, thì cũng có thể giữ được và cũng có thể lại tiến triển viêm lên thì là bệnh nhân cần phải theo dõi. Thì đấy là những trường hợp mà phổ biến chúng tôi hay gặp. Vì nếu như mà không có được thông báo trước ấy, thì đôi khi bệnh nhân cứ nghĩ là mình cứ chám xong là xong, nhưng không hẳn như vậy, vì trong trường hợp đấy thì cái lỗ sâu của mình nó đã rất là to và nó sát vào tủy, thì mình bác sĩ thì luôn luôn cố gắng làm đơn giản và cố gắng giữ được chiếc răng đấy thôi, nhưng mà cũng có những trường hợp mà mình không thể nào giữ được.
1: Dạ.
2: Hay là tôi hay nói vui đã 50-50 đấy, trong trường hợp này thì cần phải theo dõi đã, thì có thể theo dõi một thời gian, một vài tuần, một vài tháng, có những trường hợp mà giữ được thì đương nhiên là bác sĩ sẽ cố gắng bằng mọi giá để giữ được cái sự sống của tủy.
1: Dạ vâng. Và thưa bác sĩ, khi có những cái triệu chứng như thế nào thì chúng ta có thể nghi ngờ là tủy răng của chúng ta đang bị tổn thương?
2: Có một cái triệu chứng mà nhiều người hay nhắc đến, đó là cái cơn đau tủy. Cơn đau tủy là thường là lại nó tùy từng mức độ. Nó tùy là viêm tủy có hồi phục hay viêm tủy không hồi phục. Tuy nhiên mà một cái triệu chứng mà khá là điển hình, gọi là một cái cơn đau tủy mà nổi trội đấy, là ví dụ là đau thứ nhất đau mắt, nhìn nhức răng là có người đau
1: rất là khó
2: ôm
1: chịu,
2: mặt rồi thì đau lan ra cả mặt luôn, rồi đau rất là dữ dội, hoặc đau xuất hiện về đêm, đau tự nhiên vân vân, đấy gọi là cơn đau tủy điển hình. Tuy nhiên thì chúng ta đừng có đợi đến cái dấu hiệu đấy mà chúng ta mới đi khám.
1: Vâng.
2: Mà ví dụ như là ăn nhai mà sau đấy đau, hoặc là thậm chí là hết ăn nhai thì vẫn cứ đau một tí, kéo dài thêm một chút nữa, hoặc thậm chí là chưa có đau thôi, thì như ngày đầu tiên tôi cũng nhắc đi nhắc lại ấy, là mình cần phải đi khám định kỳ để phát hiện ra ngay sớm như thế. Đừng có chờ đến cái cơn đau tủy điển hình không chịu đựng được, ôm mặt thì mới phải đi khám, thì đấy là muộn.
1: Vâng. Và thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ, hiện nay thì tổ thư ký đã thông báo là đã có thính giả gọi điện tới cho chương trình và muốn hỏi bác sĩ Nguyễn Phú Hòa các vấn đề về liên quan đến răng ạ. Alo, chương trình cùng bạn sống khỏe, xin nghe ạ.
4: Alo, chào bác sĩ.
1: Dạ vâng, chào bác. Thưa bác, là bác gặp phải vấn đề gì về răng miệng ạ?
4: Tôi năm nay là 80 rồi.
1: Dạ.
4: Thế mà coi như tôi thấy răng tôi nó lung lay. Thế xong rồi là coi như là cứ có một cái anh bác sĩ ở gần đấy, nhà khoa đấy.
1: Dạ.
4: Gạ tôi là đi nhổ răng. Nhưng mà vì nó tính đắt quá, nó tính là nếu mà rẻ là phải 500 đến 1 triệu. Thế tôi chả làm cái gì đâu, tôi không ấy. Thế rồi là tình cờ hôm ăn, thế là cuối cùng tự dưng nó rời luôn hai cái răng.
1: Dạ, vâng, tức là bị rụng mất hai cái luôn.
4: Ừ.
1: Dạ vâng ạ. Hai cái răng của bác bị rụng đấy là nó là răng hàm hay là răng cửa hay răng bên cạnh?
4: Một cái thì gần như răng cửa.
1: Dạ.
4: Một cái thì sát răng hàm.
1: Vâng.
4: Hàm trên.
1: Vâng ạ. Hiện tại thì với hàm răng của bác thì ngoài hai cái răng mà vừa mới rụng ra thì bác còn bị mất thêm những cái răng nào khác nữa không ạ?
4: Có mất thêm hai cái nữa.
1: Vâng.
4: Cửa đó là một cái dùng vừa rồi và một cái trước rồi.
1: Vâng. Thế thì bác cũng đang bị mất đến khoảng 4 cái răng rồi. Vâng. Và chắc hẳn là cái việc ăn nhai của bác cũng bị ảnh hưởng nhiều đúng không ạ?
4: Không, bây giờ nói chung là có ảnh hưởng, nhưng mà tức là chủ yếu là nó không đau, đầu. Cái răng kia nó, cái răng cửa, nhất là cái răng cửa hay là nó chưa đụng ấy thì là cứ vào nhai là nó đau.
1: Vâng.
4: Mình nhai tránh ra.
1: Dạ vâng.
4: Bây giờ tôi thấy nói là viêm tủy nói chung thì các thứ bây giờ hiện nay là tôi có phải điều trị cái gì không?
1: Vâng
4: như
1: ạ.
4: Thế nào?
1: Vâng. Thế thì để bác có thể hiểu thêm về cái vấn đề răng miệng cũng như là tủy răng thì bác sĩ Nguyễn Phú Hà thì sẽ chia sẻ thêm với bác ạ. Vâng, xin mời bác sĩ.
2: Chào bác ạ. Bác năm nay 80 tuổi. Mà bác bảo là răng là tự dụng đúng không ạ? Vâng, thế thì như thế này, nguyên tắc là hàm răng ấy, bác sĩ Hòa có thể nói nôm na là giống như một cái bó đũa rất là chặt. Thế thì mình mà rút ra một cái đũa chẳng thì những chiếc còn lại nó sẽ xô lệch. Và nó sẽ xô lệch và dẫn đến là nó lại lung lay nhanh hơn và rồi nó rụng sớm hơn. Thì trong những trường hợp này thì bác cần phải đi khám và bác sĩ sẽ xác định là bác thay thế cái răng mất đấy bằng cái phương pháp nào. Thế thì mình mới giữ được cái hàm răng của mình và phục hồi được chức năng ăn nhai, phát âm thẩm mỹ.
1: Cái việc mà bác vì tuổi cao đương nhiên là nguy cơ mất răng hoặc rụng răng thì nó cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên thì bác cũng rất là lo lắng là cái tủy răng liệu có bị ảnh hưởng gì không. Vậy thì chắc hẳn là cái việc mà để giữ tủy răng được tốt thì cái yếu tố nào chúng ta cần phải tính đến, thưa bác sĩ Hòa, với trường hợp của bác thính giả hiện tại?
2: Trong trường hợp của bác ấy thì vì bác sĩ Hòa không có được khám trực tiếp nên là không có nói được là bệnh lý tủy hay là nha chu. Nhưng mà tủy răng ấy thì như bác sĩ Hòa lúc đầu có chia sẻ là cái trái tim của chiếc răng. Thì mình phải luôn luôn phải giữ cái gìn cái trái tim đấy là đúng rồi. Thì thường là bệnh lý lại xuất phát từ sâu răng, hoặc thậm chí cũng có trường hợp viêm tủy ngược từ nha chu chẳng hạn. Thế thì trong trường hợp của bác bác sĩ Hòa thấy nổi trội hơn lại là cái vấn đề mà mình mất răng và mình cần phải tìm biện pháp thay thế, thì bác nên đi khám và bác đừng có mất xong bác để kệ. Bác để kệ như thế thì những cái chiếc còn lại ấy, nó sẽ rụng rất nhanh, nó giống như cái bó đũa rất là chặt này. Thì mình rút đi một chiếc thì những chiếc còn lại nó lỏng lẻo ra, đã. Nó xô lệch. Rồi thì thậm chí là người ta hay nói cái hiệu ứng nó gọi là domino.
4: Bây giờ phải đi trồng cái răng mới
2: rồi. Đúng vậy. Bác sẽ phải đi khám. Xong rồi bác có tuổi rồi thì bác sĩ sẽ chọn cái biện pháp nào nó phù hợp với kể cả sức khỏe toàn thân của mình và phù hợp với cả rất là nhiều yếu tố, tình trạng trong miệng rồi
1: thậm chí cả điều kiện kinh tế nữa, đúng không?
2: Đúng vậy. Và thì cũng có những biện pháp cũng rất là hợp lý chứ không phải cái răng thì lúc nào cũng đắt. Thế thì mình quan trọng là chọn được cái nào nó phù hợp với mình. Thế bác mà không đi khám thì hoặc là không có làm răng giả hay là phục hồi lại chữ mất thì những cái còn lại ấy, thì nó lại sẽ lung lay nhanh hơn. Đấy, trong trường hợp đấy là mình cần phải bác sĩ Hòa thấy là nổi trội lên là cái vấn đề đấy. Thế còn đương nhiên là tủy răng thì rất là quan trọng, thì mình luôn luôn phải tìm cách mà giữ. Còn trong trường hợp không giữ được thì lại phải có những biện pháp phù hợp.
1: Vâng, như chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Phú Hòa thì bác cũng nên là đi khám lại một lần nữa để xem là các hàm răng của chúng ta sẽ cần phải trồng răng như thế nào, cần phải điều trị những cái răng nào mà nó có vấn đề hay không, thì để cho hàm răng của bác nó được tốt bác ạ. Nếu như mà bác cứ để như thế này thì những cái răng còn lại thì nó sẽ nhanh rụng bác ạ. Thế thì bác vâng chịu khó khám răng lại để các bác sĩ có thể tư vấn một cách cụ thể, chi tiết đối với trường hợp của mình ạ. Vâng, chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới thì bác sẽ có được một cái hàm răng khỏe mạnh hơn, đẹp hơn, thẩm mỹ hơn ạ. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện cho chương trình. Vâng ạ, xin chào bác. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa. Có thể nói là bác sĩ Nguyễn Phú Hòa cũng đã nói đến các cái cơn đau do viêm tủy răng và những cái biến chứng của tủy răng này nó có nguy hiểm không và ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta?
2: Khi đầu tiên là sâu răng này không có được điều trị thì có thể biến chứng là cái lỗ sâu đó nó vào rộng ra rồi dần dần là vào đến bệnh lý tủy răng. Tủy răng thì mới đầu có thể là viêm tủy có hồi phục. Tức có hồi phục là gì? Tức mình xử lý cái lỗ sâu đấy tốt thì cái tủy đấy nó lại sống lại bình thường. Viêm tủy không có hồi phục thì nếu mà mình không có nặng hơn nữa thì lại là viêm tủy có hồi phục nhé. Xong viêm tủy không hồi phục, tức là mình không thể hồi phục được thì mình phải điều trị đấy. Trong những trường hợp đấy thì là phải điều trị tủy. Thế thì nếu mà lại viêm tủy không hồi phục mà mình lại vẫn cứ để kệ đấy, đặc biệt là có những trường hợp là có cơn đau dữ dội đấy sau lại hết đau luôn, lại không có cái triệu chứng gì nữa, thì bệnh nhân tưởng là khỏi bệnh rồi.
1: Chúng nhưng ta mà lại hóa chủ quan, ra đúng không? Là
2: không phải vậy, mà cái tủy đấy nó bị gọi là hoại tử hay là bị chết thì nó không có triệu chứng nữa, nhưng ở trong đấy là cả một cái tổ chức hoại tử nhiễm trùng, nó lại biến chứng nặng hơn nữa là ra cái vùng chóp răng hay là vùng quanh răng, thì gây ra những cái viêm nhiễm ở vùng cuống răng hay là thậm chí là áp xe, hoặc là thậm chí là những trường hợp nặng hơn nữa thì có thể gây ra những cái viêm nhiễm lan rộng nữa, thì cũng có những trường hợp rất nguy hiểm. Không phải nếu mình không được điều trị có thể có những cái biến chứng rất nguy hiểm, thậm chí có những biến chứng còn nguy hiểm đến cả tính mạng, thì mình cần phải điều trị dứt điểm. Tùy từng mức độ, khi đi khám bác sĩ sẽ quyết định cái mức độ nào để có cái biện pháp điều trị phù hợp. Tuy nhiên thì tôi vẫn muốn luôn luôn muốn nói với các nhắc các cái thính giả nghe đài là mình cố gắng phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Ví dụ từ cái sâu răng thì lỗ sâu nó nhỏ thôi, hàn rất là đơn giản đỡ và giữ được răng không có bị biến chứng. Còn khi mà mình đã bị lên tủy răng thì mình cũng lại phải điều trị ngay, vì nếu để càng ngày càng nặng lên chứ cái biến chứng nó càng ngày càng nặng lên chứ mình không bao giờ nó lại tự nhiên lại nhẹ đi cả. Vì vậy là cần phải đi khám và điều trị kịp thời. Đúng,
1: cái việc điều trị kịp thời nó là đóng vai trò rất quyết định trong cái việc của chúng ta có giữ được chiếc răng đó hay không, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vâng, tuy nhiên thì cái việc mà liên quan đến việc mà phòng ngừa các cái vấn đề về tủy răng như thế này thì bác sĩ có thể chia sẻ là cái việc vệ sinh răng miệng đúng cách nó có quan trọng không? có đóng vai trò như thế nào?
2: Đúng vậy. Cái vấn đề về nguyên nhân từ tủy mà phổ biến nhất là hay từ sâu răng. Thế thì mình từ cũng các cái biện pháp phòng sâu răng thì cũng đồng thời cũng có tác dụng hay là cũng có ý nghĩa rất là tốt với cái việc mà mình tủy này. Thì trong những cái vấn đề đấy thì bao giờ cũng có mấy cái vấn đề trong đấy là vệ sinh răng miệng đúng cách, chải răng đúng cách, làm sạch vùng kẽ đúng cách, làm sạch có thể bằng chỉ tơ nha khoa, có thể dùng tăm kẽ hoặc cũng có thể tăm nước, rất là nhiều biện pháp rất là phù hợp để làm sạch vệ sinh đúng cách. Chế độ ăn uống cân bằng. Chế độ ăn uống cân bằng ở đây là gì? Là ví dụ có những người ăn rất là nhiều đường chẳng thì đấy cũng lại là nguyên nhân gây ra sâu răng. Về sâu răng thì để không được điều trị biến chứng lại thành tủy răng thì mình cũng cần phải chú ý đến cái việc đấy. Vệ sinh ăn uống đúng cách là những cái mà phòng bệnh rất là quan trọng. Thì làm sao mà có một chế độ ăn phù hợp cộng với vệ sinh đúng cách để rồi thì có những trường hợp là do chấn thương thì mình cũng cần phải đề phòng, hoặc là thì nhìn chung là mình luôn luôn phải nghĩ đến cái phòng bệnh bao giờ cũng hơn là chữa bệnh. Mình phòng từ cái sâu răng đi để cho không có từ sâu răng mà bị sâu nhỏ thì mình cũng hạn luôn,
1: còn
2: sâu để sâu to quá rồi xâm nhập cả vào tủy răng thì biến chứng tủy răng rồi, thì giả sử có bị trong trường hợp mà viêm tủy không có hồi phục thì mình cũng phải điều trị luôn, chứ mình đừng lại nếu không điều trị lại thành ra viêm quanh cuống rồi thì là thành áp xe rồi thành hoại tử tủy rồi thì thậm chí là viêm mô tế bào hoặc là nhiễm trùng lan tỏa vân vân thì cũng rất là nguy hiểm.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có thể đưa ra những cái khuyến cáo về cái việc mà tái khám định kỳ sau khi mà chúng ta điều trị bệnh lý về tủy răng thì chúng ta cần phải khám như thế nào?
2: Giả sử trong một cái trường hợp mà đã được điều trị tủy răng thì tùy từng mức độ, ở đây không có cái công thức cụ thể là 3 tháng hay là 6 tháng là cần phải đi khám đánh giá, mà tùy từng mức độ lúc đấy là bác sĩ đã can thiệp trong cái trường hợp điều trị tủy này như thế nào, và bác sĩ sẽ quyết định các biện pháp phục hồi. Ví dụ như là sau khi điều trị tủy có thể là làm cái chụp răng để bảo vệ cái phần thân răng, hoặc là sau đấy bác sĩ cần phải đánh giá xem liệu sau đấy đã điều trị tủy rồi nó có tiếp tục viêm xuống cái chóp răng hay không. Bác sĩ có thể hẹn 3 tháng hay là 6 tháng thì lúc đấy tùy vào tình huống cụ thể mà bác sĩ sẽ quyết định là sau bao nhiêu lâu thì bác sĩ lại phải tái khám để cố gắng làm sao mà duy trì hay giữ được chiếc răng, mặc dù đã điều trị tủy tốt nhưng mà vẫn duy trì được, giữ được lâu trên miệng và vẫn có những chức năng tốt nếu như mà mình được điều trị đúng cách.
1: Và cái vấn đề này là phải tuân thủ đặc biệt theo bác sĩ điều trị của mình đúng không ạ?
2: Và
1: còn đối với những người mà chưa từng mắc bệnh lý về tủy răng thì cái việc khám định kỳ nó cần thực hiện ra làm sao?
2: Rất quan trọng. Tùy theo cái như thế này thì thường là như này, bác sĩ đánh giá cái nguy cơ sâu răng. Có những trường hợp có khi là ráng phải đi một lần. Vì những cái bạn mà cái nguy cơ sâu răng vệ sinh rất là kém, ý thức kém, chẳng hạn các bạn nhỏ thì bác sĩ có khi phải hàng tháng phải kiểm tra, thậm chí bôi floor rồi vân vân các cái biện pháp. Hoặc là tùy từng trường hợp mà có thể là 3 tháng hoặc thậm chí là 6 tháng.
1: Vâng, tức là chúng ta cũng phải định kỳ đúng không ạ?
2: Đúng vậy.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, như chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, để duy trì sức khỏe của mỗi chiếc răng thì chúng ta không chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng mà còn phải chú ý đến thói quen hàng ngày. Khám răng định kỳ cũng là một cái cách tốt nhất để mà theo dõi tình trạng răng và phát hiện sớm những vấn đề có thể xảy ra. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, phụ trách chuyên môn phòng khám nha khoa quốc tế Phú Hòa tại địa chỉ 484 Trần Khát Chân, Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe cùng bạn Sống Khỏe ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
0: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi!
6: Tôi nạp ngay đây!
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không ạ?
9: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
7: đi. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
13: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
12: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
13: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
12: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
13: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
12: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
13: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
14: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
15: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
14: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
15: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
14: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
15: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
14: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Cao nguyên Trung có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ 23 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 28 đến 36 độ, thành phố Hải Phòng 28 đến 35 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
3: Thưa quý vị và các bạn, 2 tháng gần đây, Bệnh viện Nhi Hà Nội tiếp nhận khoảng 100 đến 200 trẻ đến khám liên quan đến adenovirus, trong đó khoảng 20 trường hợp phải nhập viện điều trị. Sự gia tăng ca mắc ngay trong dịp hè, thời điểm trẻ thường xuyên đi bơi và vui chơi ở nơi đông người đang là vấn đề đáng lưu tâm. Vậy adenovirus lây truyền qua những con đường nào và có mức độ nguy hiểm ra sao? Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Văn, khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Hà Nội khuyến cáo.
5: Đa số các trẻ mắc adenovirus sẽ phục hồi hoàn toàn sau một khoảng thời gian điều trị và hỗ trợ. Những đối tượng mà trẻ có thể nguy cơ nặng thì chủ yếu là những cái đối tượng mà có các cái vấn đề như là bệnh nền, tim, bệnh phổi hoặc là những cái vấn đề về suy giảm miễn dịch. Adeno thì lây qua 3 con đường: đường hô hấp. Ngoài ra thì nó còn lây qua con đường tiếp xúc, các cái dịch, đồ chơi, khăn mặt, tay nắm cửa có virus rồi trẻ đưa lên mắt, lên niêm mạc mũi, lên miệng. Ngoài ra adeno còn có thể lây qua con đường tiêu hóa nữa. Đặc biệt là những đứa bạn bị tiêu chảy do adenovirus, đó là một cái nguồn lây rất là lớn. Chính vì khả năng lây lan mạnh của adeno nên là chú ý bổ sung vấn đề về nâng cao thể trạng, như là bổ sung dinh dưỡng rồi cho trẻ ngủ đủ giấc, vận động để nâng cao cái sức khỏe tổng thể của trẻ lên. Nữa là khi mà mình cần phát hiện sớm trẻ có các dấu hiệu của mắc bệnh như là sốt, đau mắt, mình nên cho trẻ nghỉ học để hạn chế tiếp xúc đông người để tránh lây lan cho cộng đồng.
4: Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại kỳ họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương về nghiên cứu sửa đổi điều lệ Đảng. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng phục vụ Đại hội 15. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng sinh hoạt hình thức nể nang, chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo từ sớm. Về lộ trình, năm 2026 sẽ hoàn thiện đề cương, quá trình nghiên cứu, khảo sát và xây dựng dự thảo thực hiện xuyên suốt trong năm 2027 và 2028, tiến tới hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng thể vào năm 2029.
3: Bộ Xây dựng vừa công bố các thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ, chính thức có hiệu lực từ ngày hôm qua mùng 10 tháng 8. Đáng chú ý, ngày 15 tháng 9 tới, việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải trực tuyến

0: nếu qua đào tạo bồi dưỡng vẫn không đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm mới, sẽ giải quyết chế độ thôi việc hoặc tinh giản biên chế.
1: Chuyên mục VV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Giáo dục và đào tạo.
3: Giáo dục và đào tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 31 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý.
3: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 71. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, không chạy theo tỷ lệ lên lớp, tăng cường chống gian lận thi cử, nhất là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2027. Hướng dẫn các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục, phương thức quản trị, quy mô của cơ sở giáo dục ngay sau khi ổn định việc sắp xếp. Cơ cấu lại đội ngũ, tăng giáo viên trực tiếp giảng dạy, chấm dứt tình trạng xã trắng không có người phụ trách giáo dục.
1: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị năm học mới đang được các địa phương khẩn trương triển khai, đặc biệt là bổ sung trường lớp ở các đô thị lớn, hoàn thành xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, thực hiện lộ trình miễn phí sách giáo khoa cho đến chuẩn bị đội ngũ giáo viên, ghi nhận của phóng viên chương trình.
4: Năm học mới, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2,62 triệu học sinh, tăng khoảng 96.000 em so với năm học trước. Trước áp lực trường lớp, thành phố đã triển khai chương trình 150 ngày đêm, xây dựng hơn 1.000 phòng học. Ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Chúng tôi phấn đấu để đạt 280 trên 300 phòng học trên 10.000 dân. Thành phố đã chủ động chuyển các công năng trụ sở dôi dư thành các trường học, 3 trường phổ thông, trong đó có trường liên cấp từ các trụ sở dôi dư.
4: Tại thành phố Huế, hai trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã A Lưới 3 và A Lưới 4 cũng đang được khẩn trương hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay.
6: Chúng tôi đưa vào vận hành các trường nội trú liên cấp. Chúng tôi có 2 trường ở trong giai đoạn 1 này. Đến ngày 30 tháng 8 này thì tất cả các công tác tổ chức khai giảng năm học mới tại 2 trường này thì đến thời điểm này cơ bản là hoàn thành về công tác xây dựng. Còn ngành giáo dục đào tạo tổ chức vận hành để cho phù hợp với tổ chức của trường nội trú liên cấp.
4: Bên cạnh khẩn trương hoàn thành xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo chủ trương của Trung ương, từ năm học này, Nghệ An cũng tiến hành đầu tư xây dựng các trường nội trú, bán trú liên cấp tại các xã đặc biệt khó khăn, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, từ năm học tới, học sinh ở địa bàn khó khăn sẽ được miễn phí sách giáo khoa.
7: Việc miễn phí sách giáo khoa đại trà cho tất cả học sinh phải thực hiện theo lộ trình của Bộ Giáo dục Đào tạo. Còn năm học 2027 này thì chúng tôi sẽ tham mưu tỉnh cấp kinh phí cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi sẽ miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2027 này.
4: Trên các công trường tại 6 xã biên giới Quảng Ninh, dọc địa bàn từ Móng Cái đến Bình Liêu, các nhà thầu cũng đang chia mũi, tăng ca để kịp bàn giao 6 trường phổ thông nội trú liên cấp trước ngày 28 tháng 8. Trước thềm năm học mới, tỉnh chủ trương trang bị hệ thống điều hòa cho tất cả các trường học, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho gần 300 trường công lập. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cho biết thêm.
8: Bố trí xe buýt đưa đón học sinh miễn phí đến trường. Thông qua hệ thống xe buýt mà sẽ được xây dựng với khoảng gần 400 tỷ chúng tôi sẽ xây dựng trong năm học này. Và nếu như mà tiếp tục hiệu quả thì sẽ nhân rộng ra toàn tỉnh. Tuy nhiên thì cũng sẽ có những cái địa bàn mà thưa dân cư ấy, thì tỉnh cũng đang dự kiến là để đảm bảo công bằng giữa các vùng miền thì có thể sẽ hỗ trợ tiền cho các cháu đến trường.
4: Đối với những thành phố lớn, mật độ dân cư đông, bên cạnh bổ sung trường lớp để giảm áp lực sĩ số, thì chuyển đổi số đang được đẩy mạnh. Theo ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, tất cả các trường học công lập đã triển khai chữ ký số và hệ thống quản lý học tập LMS. 99% hồ sơ cán bộ, giáo viên, người học được gắn với mã định danh.
9: Thành phố cũng đã hình thành 100 trường học số đầu tiên và triển khai thí điểm nội dung AI trong nhà trường, đào tạo dữ liệu AI cho 15.158 giáo viên. Và chúng tôi đặt cái đề án tích hợp AI tầm nhìn 2045 và chương trình 1.000 trường học số.
4: Dù đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới, song thiếu giáo viên cục bộ, đặc biệt là các bộ môn tiếng Anh, tin học và nghệ thuật vẫn là thách thức đối với

0: với ngành giáo dục. Trước thềm năm học mới, thành phố Hồ Chí Minh thiếu hơn 2.260 giáo viên.
1: Về biên chế và tuyển dụng giáo viên đặc thù thì đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định cái cơ chế đối với thành phố lớn cho phép hợp đồng các chuyên gia hoặc là tuyển dụng linh hoạt cho các bộ môn này.
0: Cũng liên quan tới bài toán khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhằm gỡ nút thắt trong công tác đặt hàng, tuyển dụng đội ngũ giáo viên.
2: Năm 2024, Bộ có thông tư số 14 liên quan đến ban hành định mức về kinh tế kỹ thuật rồi phương pháp xác định giá dịch vụ đào tạo. Tuy nhiên thì trong cái khoản 1 điều 11 thì có cái nội dung là Bộ sẽ là cơ quan hướng dẫn. Chính vì hiện nay chưa hướng dẫn thì các địa phương cũng đang lúng túng trong việc xây dựng cái đơn giá định mức này, và chúng tôi rất là mong là Bộ sớm ban hành hướng dẫn để chúng tôi làm cơ sở giao nhiệm vụ rồi đặt hàng cho một số đơn vị sự nghiệp để chúng ta bổ sung cái nguồn kinh phí cũng như là để đặt hàng cho các trường khi mà chúng ta chưa lo đủ đội ngũ giáo viên cho các trường.
0: Từ các địa bàn biên giới xa xôi cho tới các đô thị đông đúc, những chính sách đột phá về giáo dục đang được các địa phương khẩn trương triển khai trước thềm năm học mới, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
3: Năm học 2026-2027, Hà Nội dự kiến có 2.960 trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên với 2,3 triệu học sinh. Cùng với các địa phương trên cả nước, đây là năm đầu tiên thành phố thực hiện sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường chuyên biệt công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hà Nội sẽ triển khai những chính sách nào nhằm phát triển giáo dục đào tạo trong năm học mới này? Phóng viên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội.
0: Thưa ông, trong năm học mới này thì thành phố Hà Nội sẽ có những chính sách đặc biệt như thế nào cho cả người học, người dạy và các nhà trường trong phát triển giáo dục ạ?
4: Phía thành phố đã tập trung hướng dẫn các nhà trường để chuẩn bị một cái chương trình đảm bảo cái công tác giáo dục đức trí thể mỹ một cách toàn diện cho người học. Bên cạnh việc đảm bảo cái thực hiện tốt các nội dung của chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì thành phố đặc biệt tập trung nhấn mạnh về các hoạt động về nâng cao về thể lực, tầm vóc tâm lý người học. Vì vậy thì các nội dung về giáo dục thể chất, nghệ thuật và giáo dục trí tuệ cảm xúc năm học đầu tiên mà thành phố sẽ tập trung hướng dẫn chi tiết. Bên cạnh đó thì kế hoạch đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai thì tất cả các cái hoạt động từ nghệ thuật, thể chất cũng sẽ được tích hợp tạo thành môi trường sử dụng tiếng Anh cho học sinh. Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết số 54, trong đó đã quy định về chính sách tiếp tục duy trì cái hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh với bậc mầm non, thì thành phố cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt cái nghị quyết 17 về thực hiện các chính sách hỗ trợ cho thầy cô và người học trong cái bậc mầm non. Bên cạnh đó thì thành phố đang có cái chủ trương sẽ có dự thảo nghị quyết để có thể nâng cái mức hỗ trợ cho thầy cô và học sinh ở bậc mầm non thực hiện tốt nghị quyết 17 của chính phủ. Thành phố cũng sẽ có nghị quyết để thực hiện và có thể tiến hành thực hiện cái chương trình hỗ trợ sách giáo khoa miễn phí bắt đầu từ năm học tới, năm 2027-2028.
0: Những năm qua thì Hà Nội luôn nóng vấn đề quá tải sĩ số lớp và trường học thì chưa đáp ứng tốc độ gia tăng dân số. Vậy trong năm học này thì thành phố dự kiến là tăng quy mô trường lớp như thế nào, đặc biệt là ở bậc trung học phổ thông để có thể giải quyết bài toán đặt ra?
4: Với năm học 2026-2027 là sẽ 4 trường công lập mới, bậc trung học phổ thông đã được đưa vào để sử dụng chính thức từ năm học này. Và dự kiến trong năm 2027 thì thành phố cũng sẽ có thể khánh thành khoảng 4 trường công lập và tiếp tục khoảng 3 trường tư thục, nâng tổng số bổ sung khoảng 8 trường nữa trong năm học tiếp theo của giai đoạn 27-28. Các cái cơ sở dôi dư thì cũng có thể sắp xếp bố trí để tăng trường lớp, khảo sát trên thực tế các trường học để có thể mở rộng thêm các lớp học. Và đặc biệt năm tới thì thành phố dự kiến sẽ đưa vào hoạt động cái trường học phổ thông tiên tiến hiện đại nhập quốc học trên một cái quy mô diện tích khoảng 5 hectare. Thì đây là cái mô hình trường cũng rất là đổi mới của thành phố.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
3: Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên và thực hiện tốt công tác phát triển đội ngũ nhà giáo trong năm học mới, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục cho biết, Bộ đang tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát đối tượng chỉ tiêu biên chế và số lượng giáo viên hiện có của các địa phương để báo cáo Trung ương bổ sung biên chế ngành giáo dục giai đoạn 2027-2031.
5: Vừa rồi thì Trung ương đã ban hành quyết định 185 giao cái chỉ tiêu biên chế cho các địa phương, cũng đề nghị các Sở Giáo dục Đào tạo báo cáo với cấp ủy, Hội đồng nhân dân thực hiện cái việc phân bổ cái chỉ tiêu biên chế theo quyết định 185, đề nghị kiên trì thuyết phục cấp ủy, lãnh đạo chính quyền địa phương quan tâm đến việc phân bổ chỉ tiêu biên chế cho ngành giáo dục. Thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu để lãnh đạo bộ ký một cái văn bản đề nghị các địa phương báo cáo cái tình hình đội ngũ sau khi sắp xếp. Trên cơ sở cái báo cáo này thì cũng sẽ ra cái tình trạng thừa thiếu giáo viên và làm căn cứ để báo cáo với cấp có thẩm quyền để tiếp tục giải quyết bổ sung thêm lực lượng.

0: viên.
1: Chương trình giáo dục và đào tạo đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
3: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, người Paco có tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Họ tin mỗi con sông, con suối, đất đai, rừng xanh đều có vị thần ngự trị. Từ đó, người Paco hình thành nên nhiều nghi thức tâm linh. Một trong số đó phải kể đến lễ tế thần nước. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay.
5: Đối với lễ hội này thì năm nào mà trong làng bản gặp nhiều rủi ro về liên quan đến nước á, như là lũ lụt lớn rồi thiệt hại nhiều việc con người, đất đai, nương vườn vân vân, thì các cụ già làng cùng con cháu sẽ tổ chức cái lễ hội này để mà cầu xin thần nước bảo vệ che chở,
6: để cầu xin các thần linh, trong đó là thần sông, để cho con cháu được thuận hòa khi mà làm ăn sinh sống, tìm kiếm trên dòng sông hoặc là qua lại.
7: Các hộ gia đình hàng năm người ta tổ chức cuối năm tháng 12 để dân nước. Vì sao? Vì có nước mà mình sống được, không có nước làm sao sống được. Trong đó là tạ ơn tất cả những cái mình làm ăn phát đạt trong năm, đó là cục bạc hộ. Còn qua làng người ta tùy theo mà không quy định được cái thời gian, ví dụ 3 năm làm ăn là phát đạt thì người ta làm tổ chức một lần.
4: Để nghi lễ diễn ra suôn sẻ, trước đó già làng sẽ triệu tập các trưởng dòng họ, các gia đình họp bàn phân công công việc, thống nhất lễ vật đóng góp và ấn định thời gian, địa điểm tổ chức. Cánh thanh niên sẽ cùng với các già làng lên rừng tìm cây dựng nêu trước sân nhà mong, ngôi nhà cộng đồng. Đó là cây tâm linh dành cho giảng xứ, vị thần lớn cai quản tất cả các vị thần. Anh Lê Văn Hâm, người Paco ở xã A Lý 1, thành phố Huế cho biết, trước khi cúng thần nước, dân làng phải cúng giảng xứ trước tiên.
6: Họ phải xin thần sứ trước, để xong thần sứ mới giao để mà làm cho thần nước được.
4: Trong truyền thống, lễ vật dâng lên giảng sứ là một con trâu, một con heo được buộc dưới cột nêu, một con gà buộc lên trên ngọn nêu. Những con vật ấy phải còn đang sống, béo tốt, khỏe mạnh, lành lặn để giảng sứ an lòng đón nhận.
6: Ở cái nêu đó là sau cây hoa mà người ta làm có cái đuôi đó, có cốt cả gà, cả đó là để cho thần linh vui rồi đó. Sau khi cúng dâng khi mà đang còn chỗ cái nếu ấy, xong thì là người ta làm cái lễ vật mà dâng đó thành là chín, sau đó là người ta phải cúng chín. Khi mà họ cúng chín lúc đó họ mới xin này kia, xin bên thần, họ dâng cái mâm chín đó luộc lên sau là họ sẽ làm thành các cái món mà truyền thống, món láp, món đầm priết, rồi có cả họ để dâng là nguyên cả đuôi đầu rồi nội tạng họ cũng đó, thì là họ phải dâng hết cả chân tay rồi đuôi.
4: Những con vật hiến tế sau khi cúng sống sẽ được mang đi làm thịt làm cỗ, rồi tiếp tục cúng chín. Sàn cúng 5 tầng được dựng lên, mỗi tầng tượng trưng cho một vị thần khác nhau. Đó là thần trời, thần đất, sông núi, thần làng, thần rừng xanh. Trong tiếng chiêng tiếng trống rộn rã, già làng cất lời cúng tạ ơn thần trời đã ban cho không khí mát lành, tạo cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con người khỏe mạnh. Tạ ơn thần đất vì đã ban tặng đất đai màu mỡ, chịu đựng đau đớn để con người cuốc đất làm cỏ, cho cây trồng chịu hạt nặng bông, nuôi sống lớp lớp con cháu sinh sôi nảy nở. Tạ ơn thần núi vì đã che chở cho con cháu làm nương phát dẫy, ban tặng cá tôm ngon lành. Tạ ơn thần lửa vì đã sưởi ấm khi trời đông giá lạnh, cho nấu chín thức ăn, nước uống, thiêu rụi cỏ lá nương rẫy, tạo nên lớp cho màu mỡ, nuôi dưỡng thóc ngô. Tạ ơn thần làng đã cho con cháu sinh sống quây quần khỏe mạnh. Tạ ơn thần rừng đã bảo vệ cây to, gỗ lớn, ban cho che nứa để con cháu làm nhà. Tạ ơn thần nước vì đã ban dòng nước ngọt lành, làm nguồn sống cho cháu con. Trong tiếng trống chiêng rộn rã, bà con dân làng trong trang phục truyền thống múa xung quanh cây nêu, tạo nên không khí sôi nổi. Ông Hồ Văn Thôi, người Paco ở xã A Lưới Một bảo, mục đích làm vui lòng các thần.
7: Tất cả các lễ hội ngày Tết Nguyên Đán, các chị là phải mặc trang phục của con gái. Người đàn ông là phải mặc trang phục giống như bây giờ, mặc áo. Hồi xưa là người ta mặc cái gen này, mặc quần cái gen. Đó là trong ngày hội là phải bắt buộc phải mặc. Tổ chức trong ngày lễ hội, điêu múa, đánh thần la, khen, chiêng, đầy đủ trong các nhạc cụ của truyền thống. Phải đánh trong đó là ngày vui. Mình ca múa, múa tất cả những điều múa.
0: Thank you.

0: Sau khi cúng tế giảng sứ, bà con dân làng cùng ra bến sông làm lễ cúng thần nước. Một con dê trắng, một con heo, một con gà là những lễ vật không thể thiếu khi làm lễ tế vị thần này. Sau khi tế sống, các con vật sẽ được đem cúng chín ngay tại bến sông. Nghệ nhân ưu tú Hồ Thị Tư, người con của đồng bào Paco ở xã Lưới Một cho hay.
1: Theo phong tục tập quán để lại là cúng cho thần nước thì từ khi tế sống cho đến khi khâu chế biến nấu nướng là phải ngay tại bến sông luôn. Và những cái mâm cỗ còn lại ở trên cao sau khi mà cúng xong các vị thần thưởng thức xong thì các cụ già làng tiếp tục cầu xin thần cho con cháu được phép tiếp tục thưởng thức những phần thần để dành còn lại ở cái mâm trên cao. Cái mâm ở con thuyền thì sẽ đưa về cho thần để thần làm quà. Thì cái mâm trên cao thì con cháu ngồi xung quanh sau khi nấu nướng xong thì là tiếp tục ăn. Và theo tập tục của người Paco là những cái mâm cỗ mà nấu ra là phải ăn hết ngay tại bến này, ngay tại sân cúng luôn, chứ không mang về nhà.
2: Và ở trong lễ ở ngoài sông này thì là tiếng trống, tiếng chiêng vẫn không hề dứt và nó rộn ràng hơn bao giờ hết, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, bất kể ở đâu, địa điểm nào mà khi được gọi đã là lễ hội cúng cho các vị thần thì phải có tiếng trống, tiếng chiêng, xem như là đấy là một cái âm thanh tạo sự rộn ràng để vị thần cũng được vui vẻ, phấn khởi, hô hởi, rồi con cháu cũng phấn khởi, hô hởi. Tuy nhiên, trước khi đánh trống chiêng tại bến sông thì các cụ cũng phải xin trước, xin bằng cách là bằng đôi á xéo. Thì nếu như mơ thần cho phép thì hai cặp á xéo nó lật ngửa, chứng tỏ là thần cho phép, con cháu mới dám sử dụng công chiêng hò hét khi mà tổ chức làm lễ. Mà nếu như mà vị thần muốn yên tĩnh, không muốn tiếng trống tiếng chiêng thì đôi á xéo đó sẽ lật úp cả hai. Mặc dù mong muốn có âm thanh nhưng mà con cháu làng bàn sẽ không dám.
0: Sau khi thần nước cùng con cháu đã ăn uống no say ở trên cạn, gia làng cùng các trưởng dòng họ rước con thuyền ca lai cùng các phụ kiện kèm theo như vòng tay, vòng cổ, một thân cây chuối tượng trưng cho kiếm, quả bí đao tượng trưng cho con voi trắng thả xuống dòng sông, đẩy đi cho trôi theo dòng nước. Đây là mâm cỗ, là món quà dành cho thần nước mang về làm quà cho con cháu của thần đang chờ nơi ngự trị. Mâm cỗ ấy mang theo cả ước nguyện của dân làng về cuộc sống bình yên no đủ, sông suối hiền hòa cho bản làng được sung túc. Và đó cũng là lời cảm tạ chân thành của dân làng đến với thần linh.
3: Đặc biệt là lễ thần nước, cái này cũng thể hiện cái truyền thống người Kinh uống nước nhớ nguồn, người dân sống được và có mùa màng bội thu là cũng như thần sông và thần núi, đặc biệt là thần nước đã giúp cho bà con có mùa màng bội thu, rồi là nguồn nước để sinh sống, để phục vụ sinh hoạt và đời sống, kể cả sản xuất.
4: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cách nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, lúc 16 giờ 15 phút từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
0: Thưa quý vị, giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng người Paco quần tụ bên sườn núi và dòng suối, vẫn còn lưu giữ một lễ hội đặc biệt mang đậm dấu ấn của luật tục và tinh thần cộng đồng. Đó là lễ hội Ariopuc, một nghi lễ dân gian độc đáo được ví như phiên tòa cộng đồng của người Paco từ bao đời nay. Phản ánh của Lê Hiếu, VOV miền Trung.
5: Ariopuc không đơn thuần là một lễ hội của người Paco, mà còn là nơi công lý được thực thi bằng uy tín của các già làng, bằng những quy ước đã ăn sâu vào đời sống cộng đồng. Trước khi pháp luật nhà nước hiện diện ở vùng cao, chính những luật tục ấy đã góp phần gìn giữ trật tự, hóa giải mâu thuẫn và gắn kết con người trong mỗi bản làng. Theo quan niệm của người Paco, những vụ việc liên quan đến tình cảm, tranh chấp đất đai, nhà cửa hay các mâu thuẫn kéo dài giữa các gia đình nếu không thể tự giải quyết sẽ được đưa ra trước hội đồng già làng. Khi đó, lễ hội Ariopuc được tổ chức như một cuộc hòa giải lớn của cộng đồng. Già làng Lê Tuấn Mỏ, thôn Kê Ré, xã A Lưới Ba cho biết, lễ hội được tổ chức nhằm giải quyết các mâu thuẫn liên quan đến đời sống cộng đồng.
6: Lễ hội Ariopuc lần này là giải quyết những cái vấn đề mâu thuẫn liên quan đến cái đời sống của bà con, mà đặc biệt là giải quyết không những là yêu đương mà giải quyết những các cái loại tranh chấp đất đai, tranh chấp nhà cửa chẳng hạn. Trong đó thì bên hộ gia đình không giải quyết được trong cái vấn đề việc này thì là mời gia làng của cái làng đó, mời tất cả các cái làng khác để cùng nhau bàn bạc và thống nhất để giải quyết, hòa giải các cái công việc mà xảy ra trong cái đối tượng mà mâu thuẫn với nhau.
5: Điều làm nên nét riêng của Ariel Abuk chính là tính khách quan và dân chủ trong quá trình xét xử. Không chỉ có già làng của các bên liên quan, nhiều già làng uy tín ở những bản làng khác cũng được mời tham gia. Một người có uy tín không liên quan đến vụ việc sẽ được lựa chọn để chủ trì, bảo đảm sự công bằng cho tất cả các bên. Lễ hội diễn ra qua nhiều nghi thức chặt chẽ, từ việc chuẩn bị lễ vật, mời hội đồng già làng đến các phần đối đáp, phân tích và tranh luận. Những người tham gia được trình bày quan điểm của mình bằng những lời nói mộc mạc nhưng giàu lý lẽ, đôi khi mang âm hưởng của những làn điệu dân ca quen thuộc. Sau khi lắng nghe đầy đủ ý kiến, hội đồng già làng sẽ cùng nhau đưa ra phán quyết cuối cùng. Điều đáng quý là mục đích của Ariel Abuk không nhằm trừng phạt mà hướng tới sự hòa giải. Trong từng lời phân tích khuyên răn của các già làng luôn thấp thoáng triết lý sống, đề cao lòng bao dung, sự nhường nhịn và trách nhiệm với cộng đồng. Bởi hơn ai hết, điều mà người Paco mong muốn là giữ gìn tình đoàn kết trong bản làng. Sau khi các bên đồng thuận với kết quả xét xử, nghi thức cam kết được thực hiện. Khi chưa có chữ viết, người Paco dùng những ống tre nhỏ làm vật chứng cho lời hứa của mình. Những ống tre giản dị ấy trở thành biểu tượng của danh dự, trách nhiệm và niềm tin trước cộng đồng. Ngày nay, cùng với nỗ lực bảo tồn văn hóa truyền thống, lễ hội Ariel Abuk đã được phục dựng và giới thiệu rộng rãi hơn đến công chúng. Nghệ nhân Hồ Thị Tư cho biết, việc phục dựng và sân khấu hóa lễ hội không chỉ nhằm bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc Paco, mà còn giúp du khách và thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những giá trị nhân văn, tinh thần công lý và tính cộng đồng được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
1: Tái hiện sân khấu hóa lễ hội Abuk của dân tộc Paco, giới thiệu những cái tinh hoa văn hóa dân tộc, nó mang tính pháp luật thời xưa cho khách từ phương xa cũng như là các bạn trẻ tại địa phương chưa biết được, thì sau khi thấy được cái lễ hội này, chiêm ngưỡng được lễ hội này thì họ sẽ cảm nhận được và hiểu được cái giá trị của lễ hội này.
5: Trước đây, sau khi vụ việc được giải quyết ổn thỏa, người Paco tổ chức nghi thức đâm trâu để tạ ơn thần linh và đánh dấu sự thành công của quá trình hòa giải. Ngày nay, thực hiện nếp sống văn minh, nghi thức này không còn được duy trì. Thay vào đó là những điệu múa, tiếng chiêng, tiếng trống và những làn điệu dân ca vang lên giữa niềm vui đoàn kết của cộng đồng. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết, việc nghiên cứu phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào không chỉ góp phần bảo tồn với giá trị văn hóa đặc sắc mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng.
7: Việc mà nghiên cứu mà tái hiện các lễ này không giúp cho công tác bảo tồn những cái lễ hội truyền thống, nó có cái ý nghĩa, có cái giá trị sâu sắc khi mà đưa nó ra trình diện với công chúng. Sở và cùng với Sở Du lịch sẽ hỗ trợ bằng cách giới thiệu các cái đoàn farm trip, rồi nghiên cứu để rút gọn cái hình thức tái diễn này một cách phù hợp nhất để phục vụ các đoàn khách du lịch. Tôi cho rằng là những cái giá trị tinh hoa của các cái lễ hội truyền thống nếu mà được nghiên cứu bảo tồn cách phù hợp, chắc chắn là những cái giá trị nó sẽ lan tỏa rất là mạnh mẽ trong cộng đồng và nó sẽ trở thành một trong những sản phẩm du lịch rất là tốt.
5: Dẫu cuộc sống hôm nay đã đổi thay nhiều, nhưng những giá trị cốt lõi của Ariel Abuk vẫn được người Paco gìn giữ như một phần ký ức văn hóa của dân tộc mình. Đó không chỉ là câu chuyện về lục tục hay những phiên hòa giải của cộng đồng, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần thượng tôn lẽ phải, sự đoàn kết và lòng nhân văn đã được vun đắp qua nhiều thế hệ giữa đại ngàn Trường Sơn.
0: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Ngày 26 tháng 7, qua kiểm tra liên ngành, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hơn 280 con lợn dương tính với hóa chất tạo nạc Sabutamol. Ngày 30 tháng 7 và những ngày đầu tháng 8, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai tiếp tục phát hiện hàng ngàn con lợn dương tính với hóa chất tạo nạc. Đáng lưu ý, trong đó có hàng trăm con lợn vừa nhiễm chất Sabutamol, vừa dương tính với virus lợn tả dịch châu Phi.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vài ngày, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã liên tiếp phát hiện nhiều lô heo dương tính với Sabutamol trên đường vận chuyển vào cơ sở giết mổ. Những vụ việc này đang làm dấy lên lo ngại đối với người tiêu dùng về nguy cơ tái diễn tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.
4: Như thường lệ, mỗi sáng chị Nguyễn Thùy Trang ở phường Đại Mỗ đi chợ mua thực phẩm, chuẩn bị bữa ăn cho cả đại gia đình. So với các loại thịt gà, thịt bò, hải sản, thì thịt lợn luôn là thực phẩm được chị mua nhiều nhất. Không chỉ vì giá thành rẻ hơn, mà thịt lợn còn chế biến được nhiều món dễ ăn hơn so với các loại thịt khác. Tuy nhiên, sau khi có thông tin về những vụ việc cơ sở chăn nuôi, kinh doanh tiêm hóa chất tạo nạc vào con lợn, khiến chị và gia đình cảm thấy lo ngại.
5: Nói chung thì cái tâm lý của tất cả mọi người, ai thì cũng lo lắng vì đấy là cái thịt lợn mà cái món ăn cũng rất là thường xuyên của gia đình.
4: Bất đắc dĩ, chị chọn mua thịt cẩn thận hơn, mua ở siêu thị hay mua của người thân quen. Tuy nhiên, không ít người lo lắng vì khó nhận diện được lợn có bị tiêm chất tạo nạc hay không.
5: Nói chung là thấy thịt hồng hồng tươi tươi thì có dấu hiệu kiểm nghiệm thì mình mua thôi. Chứ thú thật là bây giờ đi chợ thấy thịt lợn bề ngoài thì ngon lắm. Giờ cũng hồng tươi và ít mỡ hơn thì rất là nhiều. Không biết là có phải là tiêm chất tạo nạc hay không, hay là mình nhìn bằng mắt thường thì có thể là mình cũng không biết được ấy.
6: Nhiều nó như thế thì con cháu nó còn bé ăn vào nó lại bệnh nữa thì lo chứ. Bây giờ mua có vào siêu thị không mua ngoài.
4: Dù lo lắng nhưng các món ăn được chế biến từ thịt lợn vẫn luôn được nhiều người ưa thích. Vì vậy họ mua với tâm trạng phó mặc cho sự hên xui.
7: Em nghĩ là có thể họ dậy sóng lên một thời gian rồi người ta cũng lại dập xuống và thi thoảng có một vài trường hợp thế thôi chứ không phải lúc nào cũng lợn như thế được. Thì đôi khi hên xui.
8: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, việc liên tiếp phát hiện các vụ lô hàng heo dương tính với Sabutamol trong thời gian ngắn cho thấy nguy cơ sử dụng chất cấm trong chăn nuôi vẫn còn hiện hữu ở một số khâu của chuỗi sản xuất và lưu thông. Những vụ việc này cũng đặt ra yêu cầu tăng cường truy xuất nguồn gốc, kiểm soát từ cơ sở chăn nuôi, thương lái, vận chuyển đến cơ sở giết mổ nhằm ngăn chặn chất cấm xâm nhập vào chuỗi thực phẩm. Vậy để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, người tiêu dùng có thể nhận biết thịt lợn nhiễm hóa chất bằng cách nào? Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Xin ông cho biết chất Sabutamol thực chất nó là chất gì và sau khi sử dụng thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người tiêu dùng ạ?
10: Sabutamol đấy là nó một loại hoạt chất thuộc nhóm beta 2 ở trong rượu. Ở đây thì nó có tính hai mặt. Cái thứ nhất đấy là nó được sử dụng như là một dược phẩm thì nó lại là mặt lợi. Nhưng ở trong chăn nuôi, cái hoạt chất này nó lại là gây mầm bệnh, cho nên luật của chúng ta mới cấm không được dùng cho chăn nuôi, đặc biệt là đối với những cái người cao tuổi, có huyết áp cao, rối loạn nhịp tim, là người có bệnh nền và trẻ nhỏ, phụ nữ có thai. Thì khi mà sử dụng nguồn thịt lợn mà có Sabutamol thì nó rất dễ là biến cố về tim mạch và ảnh hưởng đến hệ thần kinh.
9: Như vậy rất là nguy hiểm, mà trong khi đấy thì hiện nay thì cái việc kiểm soát Sabutamol trong chăn nuôi thì lại vẫn còn những cái lỗ hổng. Vậy thì theo ông cần phải có những cái giải pháp gì để có thể quản lý được những cái chất cấm và những cái vụ việc tương tự như này nó không xảy ra?
10: Cái giải pháp này thì tôi nghĩ nó có 3 cái đối tượng chính mà chúng ta cần phải tập trung vào. Đối với các cái hộ chăn nuôi và đặc biệt là những trang trại mà chăn nuôi lớn ấy, thì chúng ta phải thực hiện truy xuất nguồn gốc bằng điện tử thông minh và liên tục ở theo dõi thì chúng ta mới có thể là phát hiện ra và được ngăn chặn từ đầu. Đối với lại người sản xuất, khi mà người ta dùng ấy, thì con lợn da nó đẹp hơn, hai nó săn chắc hơn, thịt của nó đỏ và hồng tươi hơn, Cho nên vì cái lợi ích thì nó đứng đằng sau người lao động, nó đứng đằng sau người chăn nuôi, đặc biệt là những cái trang trại lớn và vùng sâu vùng xa, các cái khu công nghiệp thì rất dễ là vi phạm cái điều này. Cho nên đấy là người tiêu dùng phải tăng cường những cái sự truyền thông cho người ta biết rồi thì không được sử dụng.
9: Theo ông thì người tiêu dùng cũng có nên quá hoang mang trước cái vụ việc như thế này, và ông có một khuyến cáo gì đối với người tiêu dùng khi mà mua và sử dụng thịt lợn?
10: Cảnh giác nhưng không hoang mang. Bởi vì nếu khi mà anh hoang mang thì nó sẽ dẫn đến như vậy là tư tưởng cực đoan, tôi không dùng thịt lợn nữa. Chứ là trước hết đấy là dinh dưỡng cho bản thân mình. Hay anh ấy không mua nữa thì tự nhiên nó sẽ bóp chết cái sản xuất. Thứ hai nữa ấy, người tiêu dùng anh phải mua ở siêu thị. Thứ hai là mua ở các cửa hàng có chỉ dẫn. Cái thứ ba mua là ở những nơi bán hàng có cái truy xuất nguồn gốc mới là thật rõ ràng. Thì anh phải chọn cái điểm của anh mua. Giá nó có thể là tăng lên, nhưng rõ ràng là trả lại cho nó là sự yên tâm. Cái chọn thịt nó cần phải có cái màu sắc tự nhiên. Thứ nhất là nó phải có là màu hồng. Thứ hai nó là phải có màu đỏ tươi. Chứ không nên là thịt đấy là ở một cái màu xám. Hoặc là khi mà salmonella nếu mà nó bắt gặp ở trong ánh sáng, bắt gặp gió, thì cái màu của nó cũng tương đối bị biến dạng. Chọn nữa mà chúng ta quan sát nữa thấy là khi mỡ mà trắng ngà, chứ nó trắng bạch ra có nhiễm. Hoặc cái là gì, khi mà người ta cầm dao mà người ta cắt cái miếng thịt ra thì cái miếng, cái lát cắt ấy nó không bị rỉ nước, nó khô ráo. Thì đó là những cái dấu hiệu mà người mua là cần phải ở chú ý. Nó chỉ là một cái kênh thôi, nhưng nếu như chúng ta quan sát tốt và hãy bỏ đi một cái thói quen là cứ nhìn thấy tươi hồng ngon đẹp thế là mua.
9: Xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Tại sao?
11: Thế nào?
0: Tại sao?
11: Thế nào?
3: Thưa các bạn, mùa hè, nhiều người có thói quen uống nước lạnh, ăn nhiều rau má, nha đam hay trái cây để giải nhiệt. Thế nhưng, không ít người sau đó lại gặp phải tình trạng đầy bụng, khó tiêu, ợ chua, thậm chí trào ngược dạ dày nặng hơn. Vì sao những thực phẩm tưởng như có lợi lại có thể gây ra tác dụng ngược? Chuyên mục Tại sao thế nào hôm nay sẽ giúp quý vị lý giải điều này.
12: Không ít người cho rằng mùa hè cứ ăn đồ mát, uống nước lạnh hay tăng cường trái cây sẽ giúp cơ thể khỏe hơn. Tuy nhiên, theo bác sĩ Lê Phương, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông, chính những thói quen ấy nếu duy trì không đúng cách lại có thể khiến hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng.
13: Khi ăn uống sai cách thì tỳ bị tổn thương, khả năng vận hóa giảm, thấp trệ sẽ sinh ra, thấp tích lại lâu ngày gặp nhiệt mùa hè thì dễ bị hóa thành thấp nhiệt khiến cho cơ thể nặng nề, đầy bụng, mệt mỏi, ăn không ngon và ngủ không yên.
12: Theo các chuyên gia, một trong những sai lầm phổ biến trong mùa hè là lạm dụng các thực phẩm có tính mát với suy nghĩ càng mát càng tốt cho cơ thể.
13: Thói quen đầu tiên thường gặp là càng nóng thì nhiều cô bác anh chị lại càng dùng nhiều rau quả có tính chất hàn. Nhưng nếu mà ngày nào cũng uống thì cái mát đó lại làm cho tỳ bị giảm bệnh hóa. Các cái món mát thì chỉ nên dùng khi cơ thể có cái dấu hiệu nhiệt rõ như táo bón, như nhiệt miệng. Thói quen thứ hai là ăn quá nhiều các cái hoa quả để thanh nhiệt. Hoa quả tốt nhưng nếu dùng thay bữa chính uống nước ép liên tục thì tỳ vị phải làm việc nhiều hơn. Vị ngọt và lượng đường tự nhiên trong trái cây dùng nhiều quá mức thì dễ sinh thấp làm cho bụng đầy.
12: Không chỉ đồ uống hay trái cây, ngay cả những món ăn quen thuộc trong bữa cơm mùa hè cũng có thể khiến các triệu chứng dạ dày trở nên nặng hơn nếu sử dụng không đúng cách.
13: Mùa hè là cái mùa mà nhiều gia đình thích ăn có cà pháo, có dưa muối. Với những cô bác anh chị đang đau dạ dày, viêm loét và trào ngược, các cái món này thì rất dễ làm cho niêm mạc dạ dày bị kích thích. Không ăn khi bụng đói, không ăn vào buổi tối và tuyệt đối không xem đây là một món ăn hàng ngày.
12: Các chuyên gia khuyến cáo, giải nhiệt mùa hè không đồng nghĩa với việc ăn thật nhiều đồ mát hay uống thật nhiều nước lạnh. Điều quan trọng là lựa chọn thực phẩm phù hợp với thể trạng và duy trì chế độ ăn cân đối để hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Nếu thường xuyên xuất hiện các triệu chứng như đầy bụng, ợ hơi, ợ chua hoặc nóng rát vùng thượng vị, người dân không nên chủ quan mà cần thăm khám sớm để được xác định nguyên nhân và tư vấn cách điều trị phù hợp.
3: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Sức khỏe, cộng đồng.
0: sức khỏe cộng đồng.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ung thư vú và ung thư cổ tử cung là loại ung thư chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tại nước ta, theo dữ liệu từ báo cáo ung thư toàn cầu Global, gánh nặng bệnh tật đã tăng nhanh hơn dự báo.
2: Đối với ung thư vú, số liệu từ báo cáo cho thấy năm 2022 ghi nhận 24.563 trường hợp mắc mới, chiếm 13,6%, và khoảng 10.000 trường hợp phụ nữ tử vong, chiếm 8,3%. Với ung thư cổ tử cung, năm 2022 ước tính có hơn 4.600 phụ nữ mắc và hơn 2.500 trường hợp tử vong.
3: Các bạn thân mến, cùng với xu hướng gia tăng nhanh số ca mắc mới, một thực trạng đáng lo ngại là phần lớn bệnh nhân đều được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến chi phí điều trị tăng cao, cơ hội điều trị triệt để giảm đáng kể và tiên lượng sống bị ảnh hưởng.
4: Chị Vũ Lan Hương ở phố Lò Đúc, Hà Nội, một bệnh nhân đã có hơn 10 năm mắc ung thư vú. Điều khiến chị day dứt nhất không chỉ là những đợt hóa trị kéo dài, mà còn là sự chủ quan của chính mình khi cơ thể đã phát đi tín hiệu không ổn. Nhưng chị đã chủ quan không đi khám, bỏ lỡ giai đoạn vàng trong điều trị.
14: Trên ngực của mình sờ thì nó có cái cục, thế nhưng mà vì là mình không bị đau, con thì nhỏ mà việc thì bận, cho nên là mình sẽ không bao giờ nghĩ đến việc là mình đi khám cả.
4: Không may là chị Hương bị ung thư vú thể dễ tái phát, nên từ đó đến nay dù nỗ lực điều trị, trải qua nhiều lần chuyển hóa chất, song tế bào ung thư vẫn dần dần bào mòn cơ thể, khiến chị khó có thể chống đỡ.
14: Có lẽ là bây giờ hơn 200 lần chuyển hóa chất rồi. Đến nỗi mà tay mình bây giờ là các cái ven nó chai hết cả đi.
4: Cũng bị ung thư vú ở thể dễ tái phát, song do phát hiện ở giai đoạn muộn, khối u trong cơ thể chị Nguyễn Thị Hoa ở Tuyên Quang đã bắt đầu biến chứng vào xương. Từ đó hành trình điều trị của chị là những chuỗi ngày liên tiếp đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết.
15: Chị phải cấp cứu mấy lần, thế xong còn lên đây thì lại một lần sốc thuốc, thế nhưng mà bác sĩ cũng kịp thời.
4: Việc điều trị ung thư di căn không chỉ khiến bệnh nhân suy kiệt về sức khỏe, thu hẹp thời gian sống mà còn làm gia tăng các khoản chi phí mà không phải gia đình nào cũng có khả năng chi trả.
8: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
3: Thưa quý vị và các bạn, đối với ung thư nói chung, đặc biệt là ung thư vú và ung thư cổ tử cung, những năm qua Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ công tác phòng chống. Cụ thể, vào năm 2016, Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch Hành động Quốc gia về dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung với mục tiêu tăng tỷ lệ tiêm vaccine HPV và sàng lọc ở phụ nữ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tỷ lệ bao phủ vaccine sàng lọc ung thư cổ tử cung cũng như sàng lọc ung thư vú vẫn còn thấp. Trong bối cảnh đó, Cục Bà Mẹ và Trẻ Em đã tham mưu Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 72 NQTU về tăng cường công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.
2: Đối với ung thư vú, kế hoạch phấn đấu giảm trung bình 2,5% tỷ lệ tử vong mỗi năm và nâng tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm lên 60%. Với ung thư cổ tử cung, mục tiêu đặt ra là 90% trẻ em gái từ 9 đến 15 tuổi tại các địa bàn triển khai được tiêm đủ liều vaccine HPV. 70% phụ nữ từ 30 đến 49 tuổi được sàng lọc bằng các xét nghiệm có hiệu năng cao.
3: Thưa quý vị và các bạn, để hiện thực

0: hóa các mục tiêu này, các nhóm giải pháp nào sẽ được triển khai và lộ trình cụ thể như thế nào? Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em, Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin ông cho biết về các cái giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu của kế hoạch quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung ở giai đoạn 2026-2035 ạ.
2: Đối với lại vaccine dự phòng ung thư cổ tử cung, chính phủ đã có lộ trình tăng cái số lượng vaccine đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, và vaccine ung thư cổ tử cung là một trong những vaccine được lựa chọn để đưa vào chương trình này để tiêm cho trẻ em gái. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải tiếp tục làm tốt cái công tác truyền thông để mọi người nắm được biện pháp để dự phòng. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải tiếp tục đưa vào các cái chương trình tầm soát ở cấp trung ương và cấp địa phương. Thì ở trung ương thì chúng tôi cũng đã đưa cái tầm soát ung thư vú ung thư cổ tử cung vào cái chương trình mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe dân số phát triển giai đoạn 2026-2035. Tuy nhiên thì do cái nguồn lực vẫn còn hạn chế nên là chúng tôi chỉ có thể đưa những cái kỹ thuật sàng lọc đơn giản để áp dụng trên diện rộng.
1: Thưa ông, là một trong những cái tồn tại của kế hoạch giai đoạn trước là thiếu cái cơ chế tài chính bền vững để triển khai các hoạt động phòng chống ung thư. Vậy trong kế hoạch hành động quốc gia lần này thì vấn đề đó sẽ được giải quyết như thế nào thưa ông?
2: Thứ nhất, chúng ta sẽ cố gắng lồng ghép vào chương trình mục tiêu quốc gia. Thứ hai nữa là kêu gọi các địa phương sẽ xây dựng và ban hành những cái chính sách để hỗ trợ cho phụ nữ tiếp cận với các cái dịch vụ sàng lọc. Thì cái việc mà đưa cái vaccine vào chương trình tiêm chủng mở rộng là một cái nỗ lực rất lớn của Đảng và Nhà nước ta. Nhưng mà để mà chia sẻ với lại ngân sách trung ương thì các địa phương cũng cần phải có những cái nỗ lực thêm để mà giúp cho người phụ nữ có thể tiếp cận với những cái kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc mà có cái hiệu năng cao, ví dụ như xét nghiệm HPV DNA, rồi xét nghiệm tế bào học cổ tử cung. Đặc biệt nữa là cái việc mà truyền thông cho người dân. Nếu như người phụ nữ biết được cái vai trò tác dụng của cái việc sàng lọc phát hiện sớm thì người ta sẵn sàng tiếp cận dễ dàng tới các dịch vụ sàng lọc này. Một mặt nữa là chúng tôi cũng đang xây dựng những cái chính sách phối hợp với lại vụ Bảo hiểm y tế Việt Nam nữa để xây dựng những chính sách để từng bước đưa cái sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung vào cái phạm vi chi trả của Bảo hiểm y tế.
1: Vậy lộ trình triển khai như thế nào và ông kỳ vọng kế hoạch sẽ tạo ra những cái chuyển biến như thế nào trong cái công tác phòng chống hai loại ung thư này ở nữ giới ạ?
2: Chúng tôi cũng đang cố gắng, hiện nay cũng đang xây dựng cái nghị định, sửa đổi cái nghị định 146 về hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm y tế, và chúng tôi cũng hy vọng rằng chúng tôi có thể đưa những cái chính sách này vào trong cái tương lai gần.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
3: Lời khuyên bác sĩ.
4: Đau và mỏi cổ này, quay đi quay lại nó cứ dâm dắp cả, rất khó chịu. Hiện tượng thứ hai là choáng váng cái đầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, đau mỏi cổ mỗi khi vận động, thậm chí là còn cảm thấy hoa mắt, choáng váng khi quay đi quay lại, như trường hợp bệnh nhân trên, là triệu chứng của bệnh lý gai cột sống. Ở giai đoạn đầu, đó chỉ là vấn đề thoái hóa xương khớp. Nhưng khi đã có những biểu hiện đau khó chịu, gây khó khăn trong vận động, thì gai cột sống đã trở thành bệnh lý. Vậy làm sao để ngăn chặn quá trình chuyển biến thành bệnh lý gai cột sống? Mời các bạn nghe lời khuyên của bác sĩ Trần Nam Trung, trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
5: Theo bác sĩ Trần Nam Trung, trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, bản chất gai cột sống có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, cần chú ý những dấu hiệu sau để nhận biết những bất lợi do chính gai cột sống gây ra.
6: Cái cột sống của chúng ta, dây chằng của chúng ta, khi mà nó bị chịu lực quá nhiều, nó sẽ phải tăng cường lên, gia cố lên bằng cách là các cái canxi hóa nó vôi hóa vào cái vùng gân cơ để cho cái gân cơ nó được khỏe, nó được vững hơn. Thế và đấy chính là một cái phản ứng rất là có lợi. Nhưng mà tuy nhiên là khi mà có lợi nhiều thì cái cột sống của chúng ta khi mà gai nó lớn quá, nó lại ảnh hưởng đến những cái người xung quanh, ảnh hưởng đến dây chằng, khớp, thần kinh, ảnh hưởng đến mạch máu. Và khi mà cái ảnh hưởng đấy nó đủ nhiều, nó sẽ bắt đầu gây ra triệu chứng kêu lách cách hoặc là kêu lục cục đấy. Nặng hơn nữa thì nó có thể gây đau, gây khó chịu, gây thậm chí là không làm việc được.
5: Tuy nhiên, bác sĩ Trần Nam Trung cho rằng tình trạng này hoàn toàn có thể ngăn ngừa được nếu người bệnh biết cách điều chỉnh chế độ sinh hoạt, vận động phù hợp.
6: Trong cái quá trình mà điều trị, ở đây chúng ta có thể chia sẻ có hai việc. Thứ nhất là biện pháp dùng thuốc hoặc là không dùng thuốc. Còn biện pháp nặng hơn là chúng ta dùng biện pháp can thiệp. Và xin nói kỹ hơn về cái chuyện mà dùng thuốc hay là không dùng thuốc ở đây. Những biện pháp không

0: dùng thuốc chúng ta luôn luôn có thể làm được, đó là gì? Chúng ta vận động nhẹ nhàng từ tốn, chúng ta không có quay đột ngột, chúng ta không có mang vác quá nặng hoặc là giữ một cái tư thế quá lâu. Chỉ đơn giản là có những người, người ta không làm nặng nhưng người ta ngồi văn phòng mà cái tư thế người ta lại không có giữ được, thì đấy cũng là những cái biểu hiện mà thúc đẩy cái quá trình mà gai cột sống.
1: Gai cột sống thường diễn biến âm thầm, vì vậy khi thấy cơ thể có các dấu hiệu như là kêu lục cục, khó chịu mỗi khi quay cổ, quay lưng thì nên đi khám sớm. Bác sĩ chuyên khoa về xương khớp sẽ hướng dẫn cụ thể về chế độ sinh hoạt, uống thuốc để điều trị và kiểm soát căn bệnh này. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hành trang trẻ.
3: Hành trang trẻ.
2: Hành trang trẻ.
4: Xin chào các bạn thính giả của Hành Trang Trẻ. Các bạn thân mến, sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội hay các công cụ trí tuệ nhân tạo đã trở thành một phần quen thuộc trong học tập, công việc và đời sống của người trẻ. Tuy nhiên, thành thạo công nghệ chưa đồng nghĩa với việc đã có đủ năng lực để sống, làm việc và ứng xử có trách nhiệm trên môi trường số. Một công dân số không chỉ biết sử dụng công nghệ mà còn phải biết bảo vệ bản thân, kiểm chứng thông tin, làm chủ AI và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Vậy khoảng cách giữa biết dùng công nghệ và trở thành công dân số nằm ở đâu? Người trẻ cần chuẩn bị những gì để thích nghi và phát triển trong kỷ nguyên AI? Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời các bạn cùng nghe phóng sự của chương trình.
5: Chỉ với một chiếc điện thoại hoặc máy tính kết nối Internet, người trẻ có thể tìm kiếm tài liệu, làm việc nhóm, trao đổi công việc và sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ học tập. Với Dương Hồng Thái, sinh viên Đại học Phenica, AI và mạng xã hội đã trở thành những công cụ quen thuộc.
6: Đối với học tập thì em thường sử dụng AI để có thể chữa lại những lỗi sai mà em đã mắc phải trong bài tập, tra cứu những nguồn thông tin mới hoặc là những kết quả giải trở nên hoàn thiện hơn. Và em cũng sử dụng mạng xã hội để tra cứu thêm những nguồn thông tin và xem thêm những cái trích dẫn phù hợp làm cho bài tập của mình trở nên hoàn chỉnh hơn.
5: Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công nghệ còn mở rộng khả năng tiếp cận tri thức và kết nối. Cấn Vũ Khánh Linh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thường sử dụng AI để tìm kiếm ý tưởng, tóm tắt tài liệu dài và tra cứu các thuật ngữ học thuật. Mạng xã hội giúp Linh trao đổi với các thành viên trong nhóm và cập nhật kiến thức chuyên ngành. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích ấy là không ít rủi ro. Khánh Linh từng chứng kiến tài khoản Facebook của bạn bè bị chiếm quyền sử dụng để nhắn tin mượn tiền hoặc đăng tải nội dung giả mạo. Còn Dương Hồng Thái đã trực tiếp gặp phiền toái sau khi cung cấp số điện thoại trên một số nền tảng thương mại điện tử.
6: Em đã gặp rủi ro trên môi trường số, đó chính là việc lừa đảo trực tuyến. Em đã từng điền những cái thông tin, ví dụ như số điện thoại vào các cái trang thương mại điện tử và các bên đó đã leak cái số điện thoại của em ra cho những bên lừa đảo và người ta đã liên tục gọi đến và lừa lọc.
5: Từ trải nghiệm của bản thân, Thái cho rằng biết thao tác và sử dụng các thiết bị mới chỉ là điều kiện ban đầu. Một công dân số còn phải biết sử dụng công nghệ đúng cách, tuân thủ quy định và không tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với cộng đồng. Đây cũng là quan điểm của Khánh Linh.
7: Theo em thì việc sử dụng công nghệ không đồng nghĩa với việc là đã trở thành công dân số, vì nó mới chỉ dừng lại ở kỹ năng là thao tác. Chứ nếu mà muốn trở thành một công dân số đúng nghĩa thì cần có thêm những cái khả năng tiếp nhận thông tin chính xác, văn hóa, ứng xử một cách văn minh, tuân thủ pháp luật và có ý thức trách nhiệm về an toàn thông tin cho bản thân cũng như là cộng đồng xung quanh.
5: Để hạn chế những rủi ro, các em đều lựa chọn đối chiếu nội dung do AI cung cấp với giáo trình, công cụ tìm kiếm uy tín và các nguồn tin chính thống, đồng thời thận trọng hơn khi cung cấp thông tin cá nhân trên mạng.
6: Sau khi tra cứu AI thì em sẽ tra cứu một lượt nữa trên nền tảng mạng xã hội hoặc là trên nền tảng công nghệ có sẵn để kiểm chứng lại thông tin.
7: Để bảo vệ thông tin cá nhân thì em sẽ hạn chế việc cung cấp thông tin cá nhân lên trên những website và có thể là dùng tab ẩn danh để không bị lộ những cái thông tin cá nhân như là địa chỉ IP riêng.
5: Thành thạo công nghệ giúp người trẻ học tập và làm việc thuận lợi hơn, nhưng để trở thành công dân số, kỹ năng thao tác là chưa đủ. Mỗi người còn cần khả năng kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng công nghệ có trách nhiệm và biến những công cụ số thành phương tiện tạo ra giá trị cho bản thân cũng như cộng đồng.
4: Các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi cho thấy công nghệ đã hiện diện trong hầu hết hoạt động học tập, làm việc và giải trí của người trẻ. Tuy nhiên, sử dụng công nghệ thường xuyên hay thao tác thành thạo mới chỉ là điểm khởi đầu. Để trở thành một công dân số thực sự, mỗi người còn cần tư duy phản biện, khả năng tự bảo vệ, ý thức trách nhiệm và năng lực tạo ra giá trị trên không gian số. Để cùng nhìn nhận rõ hơn về vấn đề này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công ty Tư vấn Tái cấu trúc và Chuyển đổi số Dr. SME. Xin chào ông Vũ Tuấn Anh, cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay.
8: Dạ vâng, xin chào chị Việt Anh và cũng như chào các thính giả của chương trình.
4: Thưa ông, hiện nay thì khái niệm công dân số được nhắc đến rất nhiều. Theo ông, một công dân số được hiểu như thế nào? Và vì sao đây lại là năng lực quan trọng đối với người trẻ ạ?
8: Vâng, khi mà chúng ta nói đến công dân số thì chúng ta hiểu một cách đơn giản như này. Chúng ta là có công dân truyền thống, là công dân sống, làm việc, học tập, tương tác ở trong cái môi trường vật lý. Khi mà tất cả những cái đấy nó chuyển lên cái không gian số thì chúng ta được gọi là công dân số. Hay nói một cách khác là đối với cả bất kỳ một người ở trong xã hội, bây giờ thì chúng ta sẽ có hai phiên bản. Một là phiên bản công dân truyền thống và hai là một phiên bản là công dân số. Có nhiều người nghĩ rằng là chúng ta cứ lên trên mạng, chúng ta dùng social media, chúng ta dùng AI các thứ vân vân thì chúng ta là công dân số. Nhưng mà thực ra cái đấy theo quan điểm của tôi nó không đúng. Một cái người công dân số nó sẽ có bao gồm những cái yếu tố sau. Thứ nhất nó là cái năng lực số. Tức là chúng ta sử dụng được cái kỹ năng, các cái công cụ, các cái phần mềm, các cái giải pháp. Chúng ta sử dụng AI một cách hiệu quả. Hai nữa là cái câu chuyện là đạo đức số. Tiếp đến là cái an toàn số. An toàn số cho bản thân mình và an toàn số cho cộng đồng. Và cuối cùng cái thứ tư đó chính là cái năng lực để tạo nên được cái giá trị số trên cái không gian số. Ví dụ như các bạn thấy rằng là chúng ta chỉ dùng TikTok thì nó chỉ là những người tiêu thụ nội dung thôi. Chúng ta cần phải tạo ra những cái nội dung tốt. Công dân số của chúng ta phải làm sao gia tăng được cái năng suất số, phải tạo ra sáng tạo số, phải tạo nên giá trị số cho bản thân mình, cho đất nước và cho xã hội.
4: Thưa ông, AI thì đang ngày càng tham gia sâu vào cái việc học tập, công việc cũng như là đời sống của người trẻ. Theo ông thì người trẻ cần phải trang bị những cái năng lực gì để sử dụng AI hiệu quả, có đạo đức và không lệ thuộc vào công nghệ ạ?
8: Tôi với cả tiến sĩ Nguyễn Quang Như Quỳnh ở trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng thì có đưa ra một cái khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Và chúng tôi đã đi đăng ký bản quyền và chuẩn bị ra sách. Thì cái khung đấy thì nó sẽ bao gồm là 4 cấp độ. Cái cấp độ đầu tiên là đúng tư duy. Đúng tư duy là cái nền tảng quan trọng nhất, bởi vì là giúp cho mỗi một cá nhân ấy, là hiểu đúng được bản chất, giá trị, giới hạn và rủi ro của AI. Vâng. Các bạn cần phải luôn luôn tư duy rằng là gì, mình làm chủ AI, mình là người điều khiển AI và AI chỉ là một cái công cụ hỗ trợ giúp cho mình sắc bén hơn, trở nên thông minh hơn. Thứ hai nữa là câu chuyện đúng đầu vào. AI nó chỉ là một cái công cụ, nó thực thi cái quá trình tư duy và giải quyết vấn đề của mình thôi. Thành ra là chúng ta cần phải có năng lực xác định đúng vấn đề và cung cấp đúng thông tin để AI có thể tạo ra kết quả chất lượng. Điều này là đòi hỏi các cái bạn trẻ sử dụng AI cần phải biết xác định mục tiêu, thu thập và kiểm chứng dữ liệu. Và từ đấy chúng ta sẽ xây dựng được các cái yêu cầu rõ ràng và cung cấp đầy đủ bối cảnh cho AI. Và chất lượng đầu ra của AI nó phụ thuộc rất là nhiều vào đầu vào. Và chúng ta là những người sử dụng AI là cái người mà chịu trách nhiệm cho cái thông tin mà chúng ta bỏ vào trong đầu vào. Tiếp đến nữa là cái câu chuyện là đúng diễn giải, tức là chúng ta có kết quả gây ra rồi, chúng ta phải chuyển đổi nó thành tri thức và giá trị thực tiễn. Thế thì các bạn trẻ làm việc với AI thì cần phải đọc kết quả đầu ra, đánh giá, đối chiếu, phản biện và kiểm chứng các cái đầu ra mà AI đã tạo ra. Và sau đó chúng ta cần phải tinh chỉnh, hiệu chỉnh, tối ưu hóa kết quả dựa trên bối cảnh của tổ chức và công việc. Tiếp đến nữa là đúng quyết định. Đây là tầng cao nhất khi mà chúng ta dùng cái kết quả của AI chúng ta đem ra trên thực tế để chúng ta áp dụng. Cái này là đòi hỏi cái coi như là kết hợp giữa cái dữ liệu trực giác kinh nghiệm của chúng ta để từ đấy đưa ra được cái phương án giải quyết vấn đề một cách tốt nhất trên thực tại cho tổ chức hay là cũng giải quyết những cái vấn đề mà của cá nhân. Chính là cái năng lực ra quyết định đúng sẽ quyết định là AI là trở thành một công cụ gia tăng năng suất hay trở thành là một cái rủi ro trong tổ chức và xã hội.
4: Nếu mà chỉ lựa chọn 3 cái năng lực quan trọng nhất mà một công dân số trẻ cần có trong những năm tới thì theo ông đó sẽ là những năng lực gì ạ?
8: Tôi nghĩ rằng là có 3 cái. Thứ nhất là cái câu chuyện là học tập suốt đời. Tiếp đến cái thứ hai nữa là cái năng lực làm việc hiệu quả với AI, cái bốn cái lúc nãy mà tôi nói đấy, đúng tư duy, đúng đầu vào, đúng diễn giải và đúng quyết định. Cái đấy rất là quan trọng và cần phải được đưa vào trong giáo dục phổ thông càng sớm càng tốt. Tiếp đến nữa là cái câu chuyện đạo đức và trách nhiệm số càng lớn. Công nghệ với AI sẽ tạo cho các bạn những cái năng lực vô song. Thế thì rõ ràng là cái đạo đức và cái trách nhiệm số bây giờ nó trở nên là càng ngày quan trọng.
9: Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Tuấn Anh đã tham gia chương trình ạ.
4: Chương trình Hành Trang Trẻ xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
10: VOV2 Văn hóa khoa giám giải trí.
11: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
12: Ba mươi phút cùng VOV2.
13: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của 30 phút cùng VOV2.
14: Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên sóng VOV2, trang web vov2.vn và livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu.
15: Không hạ chuẩn, xử lý các vụ án xâm hại trẻ em.
16: Xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện thống nhất trên toàn quốc.
17: Điện thoại thông minh và mạng xã hội đang đặt nhà trường trước bài toán mới. Bảo vệ học sinh nhưng không thể tách các em khỏi môi trường số.
18: Quản lý thế nào để vừa hạn chế rủi ro, vừa giúp học sinh hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ có trách nhiệm? Đây là nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
19: Nhặt nhanh,
20: điểm gọn.
13: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16. Chiều nay, các đại biểu thảo luận dự án nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án.
14: Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là việc điều tra, truy tố và xét xử các vụ xâm hại trẻ em cần được tiến hành kịp thời, bởi sự chậm trễ không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn có thể kéo dài tổn thương đối với nạn nhân. Phóng viên VOV2 thông tin chi tiết.
4: Dự thảo nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án đặt tỷ lệ giải quyết xét xử các vụ án hình sự đạt trên 88%, riêng các vụ án xâm hại trẻ em đạt trên 90%. Tuy nhiên, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cho rằng, khi xây dựng nghị quyết mới, cần phân biệt rõ giữa nghĩa vụ pháp lý bắt buộc và những mục tiêu cần phấn đấu. Những gì pháp luật đã quy định là trách nhiệm phải thực hiện đầy đủ thì không nên chuyển thành chỉ tiêu với tỷ lệ thấp hơn 100%. Đối với án xâm hại trẻ em, theo đại biểu, chỉ tiêu trên 90% cần được xem xét lại để bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách và pháp luật về bảo vệ trẻ em.
21: Về nguyên tắc, cái gì pháp luật đã bắt buộc thì phải thực hiện đầy đủ đúng pháp luật, không nên đặt ra thành chỉ tiêu với tỷ lệ thấp hơn 100%. Việc quy định các tỷ lệ như 80%, 82% hay 90% trong nghị quyết đã tạo ra một mức chuẩn thấp hơn mức chuẩn pháp luật quy định.
4: Cùng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đề nghị nâng tỷ lệ xét xử các vụ án xâm hại trẻ em từ trên 90% lên trên 95%. Theo đại biểu, ở giai đoạn điều tra và truy tố, dự thảo đều đặt chỉ tiêu giải quyết trên 95%. Vì vậy, khâu xét xử, nơi đưa ra phán quyết cuối cùng và bảo đảm công lý cho nạn nhân, không nên có mức chỉ tiêu thấp hơn. Việc nâng tỷ lệ lên trên 95% sẽ bảo đảm tính xuyên suốt, đồng bộ giữa các khâu điều tra, truy tố và xét xử, đồng thời thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Quốc hội trong việc bảo vệ trẻ em. Từ góc độ phòng chống tội phạm, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh với những loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận.
22: Thời gian tới thì tôi đề nghị là các cơ quan, đặc biệt là cơ quan điều tra, thực hiện nhiệm vụ và tăng cường là đấu tranh phòng chống xử lý nghiêm minh các loại tội phạm, đặc biệt là những cái loại tội phạm nguy hiểm, những loại tội phạm mà gây bức xúc trong dư luận của quần chúng nhân dân, như là tội phạm xâm phạm trẻ em nè, tội ma túy nè, tội hàng gian, hàng giả nè, thuốc phẩm bẩn, thuốc tây giả nè, những tội phạm này đã làm quen ố, mất lòng tin của người dân cũng như gây ra những bức xúc.
4: Các đại biểu cũng lưu ý, chỉ tiêu định lượng là căn cứ để giám sát và tạo động lực nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp, nhưng không thể trở thành áp lực khiến cơ quan tiến hành.

0: tỉnh, thành phố sẽ triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện và quy chế phối hợp giữa y tế, công an, quân đội, lực lượng phòng cháy chữa cháy và chính quyền địa phương. Nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc sẽ hoàn thành trong năm nay, vận hành từ năm 2027 và kết nối với các số khẩn cấp 113, 114, 115. Đề án phấn đấu xe cứu thương xuất phát không quá 5 phút sau khi quyết định điều xe đối với ca nguy kịch. 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, tư vấn và điều phối kịp thời.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều địa phương đang triển khai sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện thực tế. Tại Quảng Trị, sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 372 cơ sở giáo dục công lập, giảm hơn 55% số đầu mối hiện có. Việc sắp xếp theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng giáo viên trực tiếp giảng dạy, đồng thời bảo đảm quyền học tập của học sinh. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Thời điểm của năm học mới cũng đã rất là cần kề rồi, thì chúng tôi cũng muốn là đẩy nhanh cái tiến độ để triển khai các cái đề án này để đảm bảo thuận lợi trong quá trình sắp xếp và ổn định cho bước vào năm học mới. Đây là một cái cuộc sắp xếp mà có rất nhiều đối tượng tác động. Sở Nội vụ cũng phối hợp với Sở Giáo dục có cái hướng dẫn trong công tác sắp xếp để cho các địa phương thuận lợi, đặc biệt là trong cái công tác tổ chức bộ máy, thực hiện các cái chính sách đối với các đội ngũ trong cái diện dôi dư.
0: Còn tại Đà Nẵng, thành phố cũng vừa ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp, toàn thành phố còn 452 cơ sở, giảm hơn 500 cơ sở so với thời điểm tháng 1 năm 2025. Mùng 1 tháng 7 năm 2025, thành phố yêu cầu đảm bảo đầy đủ quyền học tập, cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh. Các cơ sở sau sắp xếp sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang đến gần, tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Rờ Khơi, Mô Rai, Sa Long và Dục Nông. Hiện khối lượng thi công đạt gần 89%, song đang gặp khó do thiếu nhân công và thời tiết mùa mưa. Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Hồ Văn Niên yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện các hạng mục thiết yếu phục vụ học sinh.
3: Tập trung tăng cường thêm nhân lực và tăng ca tăng kíp để tập trung ngoài làm ban ngày ra thì làm thêm ban đêm để kịp thời gian để chuẩn bị đón năm học mới cho các cháu. Và theo tinh thần chung thì tỉnh chỉ đạo là trước ngày 25 tháng 8 thì tất cả các cái hạng mục nhà hiệu bộ, khu học của các cháu, khu nội trú, khu ăn của các cháu thì sẽ bàn giao về cho các đơn vị để chuẩn bị cho cái năm học mới.
0: Vâng, cũng trong không khí chuẩn bị cho năm học mới, Hà Nội đang đẩy nhanh việc triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực dành cho học sinh trên địa bàn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành và địa phương triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông cùng nhiều khoản hỗ trợ cho học sinh trong năm học 2026-2027.
0: Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, hỗ trợ gạo, đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và hỗ trợ bữa ăn bán trú đối với học sinh tiểu học.
1: Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được giao xây dựng kế hoạch triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa, xác định lộ trình, phương án phân kỳ theo từng năm học, từng cấp học, đối tượng, nhu cầu và nguồn kinh phí, kế hoạch phải trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt trong tháng 8 này.
0: Thành phố cũng yêu cầu rà soát số học sinh thuộc diện được hưởng chính sách, bao gồm học sinh tại các cơ sở giáo dục tư thục, đồng thời chuẩn bị các điều kiện triển khai, ưu tiên đối tượng chính sách và địa bàn khó khăn.
1: Cuối cùng là thông tin về an ninh an toàn. Một cô gái 24 tuổi tên là P ở Đà Nẵng đã may mắn sống sót sau gần 8 giờ trôi dạt trên biển dù không biết bơi. Trước đó, rạng sáng ngày 8 tháng 8, khi cùng nhóm bạn ra khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà để chụp ảnh, chị P và hai người khác bất ngờ bị sóng lớn cuốn xuống biển. Theo Trung tá Phạm Trung Hiếu, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, trong tình huống bị trôi dạt trên biển, điều quan trọng trước hết là phải giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, thả lỏng cơ thể, duy trì sức nổi tự nhiên, giữ đường thở trên mặt nước và tiết kiệm sức tối đa. Bên cạnh đó, khả năng sống sót còn phụ thuộc vào điều kiện sóng gió và vùng biển nơi người gặp nạn trôi dạt.
4: Một người không biết bơi vẫn có khả năng duy trì sự sống trong nhiều giờ trên biển. Nếu biết giữ bình tĩnh, duy trì được khát vọng và nghị lực sống giữ được đường thở nổi trên

0: duy trì được sức nổi tự nhiên để giữ sức khỏe lâu dài, nhằm chờ được cơ hội đến vùng nước an toàn và có cơ hội cầu cứu.
1: Vâng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào phụ huynh học sinh trong mùa tuyển sinh đại học. Theo đó, các đối tượng giả danh các trường đại học hoặc cán bộ tuyển sinh, gửi giấy báo trúng tuyển, thông báo học bổng rồi yêu cầu nộp phí, chuyển tiền hoặc truy cập đường link lạ để lấy thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã OTP. Công an khuyến cáo phụ huynh học sinh cần kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức của nhà trường, không truy cập đường link chưa xác minh, không chuyển tiền và không cung cấp thông tin ngân hàng cho người lạ.
2: Thông tin trung thực,
3: tiếp cận đa chiều.
2: 30 phút cùng VOV2.
3: Cuộc sống trong tay bạn.
4: Chuyện hôm nay.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện quản lý việc sử dụng điện thoại trong trường học thực ra không phải đến năm học này mới được đặt ra. Nhiều năm qua, các nhà trường đã xây dựng nội quy về việc học sinh sử dụng điện thoại, đặc biệt trong giờ học. Quy định hiện hành cũng đã nêu rõ học sinh không được sử dụng điện thoại khi đang học trên lớp nếu việc sử dụng không phục vụ cho học tập và không được giáo viên cho phép.
5: Tuy nhiên, trong bối cảnh điện thoại thông minh và mạng xã hội ngày càng gắn chặt với đời sống xã hội, trong đó bao gồm cả học sinh, thì vấn đề dường như không đơn giản là có cho học sinh sử dụng điện thoại hay không. Đó còn là câu chuyện về khả năng tập trung, an toàn trên môi trường mạng, nội dung độc hại, bạo lực học đường và trách nhiệm của nhà trường, gia đình trong việc giúp trẻ sử dụng công nghệ một cách an toàn.
1: Đặc biệt, chỉ thị 31 ngày 5 tháng 8 năm 2026 về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu xây dựng phương án quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội trong trường học phù hợp với từng cấp học. Trong đó, nội dung yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương.
6: Xây dựng phương án quản lý sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội trong trường học phù hợp với từng cấp học, bảo đảm hạn chế rủi ro, ngăn chặn bạo lực học đường từ mạng xã hội, kiểm soát các nội dung độc hại trên không gian mạng có thể tác động tới học sinh.
7: Chỉ đạo công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong phòng ngừa, phát hiện sớm, đấu tranh xử lý kịp thời hành vi bạo lực học đường, mua bán sử dụng thuốc lá điện tử, ma túy, xâm hại trẻ em, các tệ nạn xã hội khác trong và xung quanh trường học, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên.
5: Như vậy có thể thấy là câu chuyện năm nay thì không chỉ là tiếp tục thực hiện những cái quy định sẵn có của các trường mà đang đặt ra yêu cầu nhìn nhận vấn đề ở một phạm vi rộng hơn và có tính hệ thống hơn. Chuyện hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thúy Quỳnh, chuyên gia tâm lý giáo dục, trường khoa học giáo dục thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng bàn về chủ đề quản lý điện thoại trong nhà trường, làm sao để bảo vệ học sinh, đồng thời không đi ngược yêu cầu giáo dục kỹ năng số. Xin mời biên tập viên Ý Diệu.
1: Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Hà. Và xin chào, cảm ơn cũng như là cảm ơn chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Thúy Quỳnh đã nhận lời đến phòng thu VOV2 ạ.
8: Vâng, xin chào biên tập viên Ý Diệu và xin chào quý thính giả của đài phát thanh VOV2 ạ.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Thúy Quỳnh, đại diện TikTok cũng đã từng cảnh báo là có đến 91% trẻ em Việt Nam dùng Internet và 36,5% từng tiếp xúc với nội dung bẩn. Với học sinh dưới 16 tuổi thì cái việc sử dụng mạng xã hội quá nhiều và lại chứa đựng những nội dung độc hại có thể tác động như thế nào đến khả năng tập trung, giao tiếp trực tiếp và việc học cũng như là hình thành cá nhân ra sao thưa chị?
8: Vâng, với việc sử dụng mạng xã hội và các cái thiết bị thông minh thì có thể ảnh hưởng rất là lớn đến khả năng giao tiếp cũng như là các cái lĩnh vực khác của các con học sinh trong nhà trường phổ thông. Chúng ta có thể thấy bốn cái tác động nổi bật, đó là đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy qua những cái nghiên cứu, đó là khả năng tập trung của các con sẽ giảm, cái sự sao nhãng của các con trong học tập sẽ gia tăng. Đồng thời với việc tiếp xúc với những nội dung mà không phù hợp thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng không chỉ đến nhận thức đâu, còn ảnh hưởng đến cảm xúc, xúc đến hành vi của các con và dẫn đến những cái hành vi không phù hợp, không chuẩn mực trong nhà trường.
1: Vâng.
8: Ngoài ra thì chúng ta thấy là trên mạng xã hội thì còn rất là nhiều những cái nội dung độc hại, chẳng hạn như liên quan đến bạo lực, liên quan đến bắt nạt thì cũng có thể làm gia tăng hiện tượng bắt nạt, một trong số những cái vấn nạn của trường học.
1: Vâng.
8: Và cuối cùng thì đối với một cái lứa tuổi mà chắc chắn là cái sự hình thành và phát triển nhân cách của các con thì cũng chưa hoàn thiện, thì nó sẽ liên quan đến cái khả năng kiểm soát và khả năng tự làm chủ bản thân của các con, mà rất có thể sẽ ảnh hưởng rất là lâu dài đến sự phát triển của các con sau này ạ.
1: Vâng, rất là nhiều tác động tiêu cực tới học sinh ở trong cái lứa tuổi dưới 16. Và để thấy rõ hậu quả của mạng xã hội tới tình trạng gia tăng bạo lực học đường thì xin mời quý thính giả và khách mời nghe lại một câu chuyện của về nạn nhân bạo lực học đường mà chúng tôi đã từng thực hiện ạ.
9: Tháng 4 năm 2023, Thùy Chi, nữ sinh lớp 8 của trường Trung học cơ sở Xuân Nộn, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, rối loạn tâm thần và muốn tự tử. Đây là hậu quả sau thời gian dài em bị bạo lực, bắt nạt học đường, bị cô lập, tẩy chay từ bạn cùng lớp. Clip 1 phút 40 giây ghi lại cảnh nữ sinh Thùy Chi bị 6 học sinh khác đánh hội đồng, bị đăng tải lên mạng xã hội. Khi clip bạo lực này lên xu hướng mạng xã hội, tận 5 ngày sau, ông Băng, bố của Thùy Chi, mới hoảng hốt biết con gái là nạn nhân.
10: Rất là bàng hoàng, cháu nó giấu nó cũng không nói.
11: 2, 2, 0, 4, vào phòng khám.
9: Tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, sau gần 20 ngày được đưa vào bệnh viện, cô bé được chẩn đoán sang chấn tâm lý.
10: Nó la hét, nó cào cấu thân thể nó.
9: Sau gần 1 tháng điều trị, nữ sinh Thủy Chi đã cởi mở giao tiếp với mọi người.
12: Giải tế cho mình đỡ áp lực hơn, lúc em thì chỉ thấy nhói ở trong tim.
9: Sau nhiều nỗ lực từ gia đình, bệnh viện, Thủy Chi đã dần trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng có thể đâu đó, những hình ảnh, những clip em bị bạo hành vẫn sẽ làm tổn thương cô bé nếu một ngày tình cờ nhìn lại.
1: À, vâng, thưa tiến sĩ Thúy Quỳnh, chúng ta những người phụ huynh rồi những người làm cha làm mẹ chắc hẳn sẽ rất là đau lòng khi nghe về những cái câu chuyện, những cái tình huống xảy ra với những cái tình trạng bắt nạt, và khi mà các clip rồi những cái hình ảnh của các em bị tung lên mạng thì cái hậu quả sang chấn về lâu dài cũng sẽ còn theo đuổi các em rất là lâu dài. Vậy theo chị Thúy Quỳnh thì đâu là vấn đề lớn nhất mà các nhà trường cần giải quyết hiện nay quanh cái câu chuyện quản lý điện thoại ạ?
8: Vâng, chúng ta nhắc nhiều đến cái chiếc điện thoại. Bản thân tôi thì nghĩ rằng vấn đề ở đây không nằm ở cái điện thoại đâu ạ. Chúng ta sẽ cần phải quan tâm nhiều hơn đến khả năng quản lý việc sử dụng điện thoại của các con trong môi trường, trong cái bối cảnh học tập trong nhà trường như thế nào. Vì thế thì tôi quan tâm đến vấn đề lớn nhất mà các trường chắc là cũng sẽ cần phải chú trọng hơn, đó chính là quản lý việc sử dụng điện thoại thì phải đi liền với việc giáo dục cho các con. Đặc biệt là với những chủ trương mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chúng ta cũng đã đưa năng lực số vào tích hợp trong các cái nội dung dạy học và giáo dục trong nhà trường. Nhưng chừng đó thì chắc là cũng vẫn chưa đủ để giúp cho các con có được cái khả năng ứng phó và phòng ngừa tốt với cái môi trường mạng xã hội rất là nhiều rủi ro. Chính vì thế chúng ta cũng sẽ cần phải quan tâm đến định hướng, có thể lồng ghép cho các con các cái hoạt động để gia tăng cái khả năng làm chủ bản thân, kỹ năng nhận diện những cái nguy cơ và ứng phó khi mà những cái nguy cơ này có thể xảy ra đối với bản thân, để có thể có được một cái sự an toàn nhất về mặt thể chất và tinh thần khi các con tham gia sử dụng điện thoại cũng như là tham gia các cái kênh mạng xã hội.
1: Vâng, như tiến sĩ vừa phân tích thì rõ ràng là chúng ta cũng đã để ý tới cái vấn đề này. Nhưng mặt khác, nhìn vào cái thực tế thì có thể thấy rằng, và cũng phải thừa nhận rằng là các cái mạng xã hội đang thiết kế để giữ chân người dùng càng lâu càng tốt, mà trẻ em thì lại càng khó có cái kỹ năng để quản lý bản thân. Vậy thì khi mà thấy một học sinh mà liên tục kiểm tra điện thoại thì ở đây chúng ta nên nhìn nhận là vấn đề kỷ luật của các em hay là cần một cái giáo dục về kỹ năng số và khả năng tự kiểm soát mình ạ? Cái vấn đề này chị cũng vừa đề cập nhưng có vẻ như là chúng ta làm chưa được thực sự tốt, đúng không ạ?
8: Vâng, thật ra thì với các cái lứa tuổi của các con hiện giờ ấy ạ, thì cái khả năng mà các con tự kiểm soát bản thân khi mà sử dụng điện thoại cũng như là mạng xã hội thì tương đối khó. Vì thế cho nên là chúng ta có nhiều biện pháp lắm. Bên cạnh việc là chúng ta hạn chế các con sử dụng thì chúng ta cũng có những cái biện pháp trong nhà trường, như là chúng ta có thể là hướng dẫn các con cách sử dụng tốt hơn, và chúng ta có những biện pháp quản lý việc sử dụng điện thoại của các con. Tuy vậy thì theo tôi thì cấm hạn chế nó cũng có những cái nhược điểm của nó, đó là chúng ta làm mất đi cái khả năng tự chủ của các con khi mà sử dụng các cái thiết bị này trong giờ học.
1: Dạ vâng. Và đến thời điểm này thì thưa tiến sĩ Thúy Quỳnh, đã có nhiều quốc gia đặt hàng rào bảo vệ trẻ em nói chung, trong đó có học sinh khỏi nguy cơ từ mạng xã hội. Chúng tôi xin kết nối điện thoại với anh Ngô Minh Hiếu, hay còn gọi là Hiếu PC, một chuyên gia về an ninh mạng và hiện đang tham gia vào nhiều chương trình phòng chống lừa đảo trực tuyến cũng như là bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Vâng, alo ạ. Vâng, thưa anh Hiếu, cuối năm ngoái thì Úc là nước đầu tiên làm nghiêm việc quản lý trẻ em tham gia mạng xã hội. Và một trong những biện pháp mạnh được áp dụng là xử lý các nhà mạng nếu để trẻ em dưới 16 tuổi tham gia mạng xã hội. Và kéo theo sau đó là một loạt quốc gia khác cũng làm theo. Điều này cho thấy cái tính chất nguy hiểm của việc trẻ em, trong đó có cả học sinh tham gia mạng xã hội, đúng không thưa anh?
13: Tôi cho rằng việc Úc và ngày càng nhiều quốc gia siết độ tuổi sử dụng mạng xã hội cho thấy các chính phủ đã nhìn nhận đây không còn đơn thuần là câu chuyện cha mẹ quản lý con cái, mà đã trở thành một cái vấn đề an toàn trẻ em trên môi trường số. Trẻ em có thể gặp rất nhiều rủi ro từ bắt nạt trực tuyến, nội dung bạo lực, tình dục, lừa đảo, người lạ tiếp cận, cho đến những cái thuật toán liên tục giữ các em ở lại màn hình, và dẫn đến là những cái nội dung ngày càng cực đoan hơn. Đặc biệt, trẻ em chưa có đầy đủ khả năng nhận diện đâu là thông tin thật, đâu là cái thông tin thao túng hay là một cái bẫy trên mạng. Điều đáng chú ý trong cách làm của Úc là trách nhiệm không chỉ đặt lên trẻ em hay phụ huynh, mà đặt rất lớn lên trên các nền tảng. Theo tôi, đây là mới là một cái sự thay đổi quan trọng. Doanh nghiệp tạo ra môi trường số thì cũng phải có trách nhiệm làm cho cái môi trường đó an toàn đối với trẻ em.
1: Dạ vâng, thưa anh, việc Việt Nam chúng ta, theo quan điểm của anh thì nên theo hướng nào, cấm như là các quốc gia hay là sử dụng cũng như là hướng dẫn các em trong cái việc sử dụng các cái thiết bị có kết nối, trong đó có điện thoại ạ?
13: Theo tôi, Việt Nam không nên đặt cái vấn đề đơn giản là cấm hay không cấm.
1: Dạ.
13: Hướng phù hợp hơn là quản lý theo độ tuổi, nhưng phải quản lý rất thực chất. Với trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 16 tuổi, chúng ta có thể hạn chế những cái chức năng có nguy cơ cao và yêu cầu tham gia.
1: Vâng.
13: Ví dụ như là giám sát của cha mẹ hoặc là người giám hộ. Nhưng đồng thời là phải buộc các nền tảng thực hiện cái trách nhiệm của họ, xác định độ tuổi phù hợp, mặc định tài khoản trẻ em ở chế độ riêng tư,
1: vâng,
13: hạn chế người lạ tiếp cận, hạn chế quảng cáo nè và nội dung độc hại. Đồng thời có một cái cơ chế xử lý nhanh khi trẻ bị bắt nạt, lừa đảo hay xâm hại. Việt Nam thực tế đã đi theo cái hướng quản lý có điều kiện. Nghị định 147 quy định đối với những người dùng dưới 16 tuổi, cha mẹ hoặc là người giám hộ đăng ký tài khoản và có trách nhiệm giám sát. Quan điểm của tôi là không chỉ dựng một cái hàng rào để mà cấm trẻ bước vào thế giới số, quan trọng hơn là phải xây dựng một cái thế giới số đủ an toàn để khi các em bước vào, các em được bảo vệ.
1: Dạ vâng, trân trọng cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Vâng, thưa chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Thúy Quỳnh, thực ra là Việt Nam chúng ta cũng đã từng đánh giá khá sớm những cái tác động tiêu cực của điện thoại và mạng xã hội đối với trẻ em. Và như anh Hiếu PC có vừa nhắc là từ năm 2024 chúng ta đã có cái nghị định 147 để thực hiện cái việc quản lý này. Và gần đây thì dự thảo sửa đổi nghị định 147 thu hút cái sự quan tâm của nhiều nhà giáo dục khi đưa ra một số cơ chế bảo vệ trẻ em tốt hơn trên mạng xã hội, như là yêu cầu tài khoản của trẻ dưới 16 tuổi không được đăng bài này, không được bình luận, cũng như là không được chia sẻ nội dung hay là bày tỏ cảm xúc dù vẫn cho phép truy cập và xem nội dung. Cá nhân chị, từ góc độ của người làm giáo dục thì nghĩ sao về vấn đề này ạ?
8: Tôi đánh giá rất là cao những cái biện pháp đó để có thể giúp cho các bạn nhỏ dưới 16 tuổi có thể có được một cái sự an toàn nhất định. Tuy vậy thì tôi cũng có một suy nghĩ rằng là bên cạnh việc đưa ra những cái biện pháp đó thì chúng ta có thể là quan tâm hơn đến việc là đánh giá những cái tác động và sự phù hợp của những cái biện pháp đấy đến sự phát triển của trẻ. Và điều thứ hai là chúng ta cũng thử cân nhắc xem là việc bảo vệ nếu chỉ dừng ở việc hạn chế quyền truy cập của các con hay là ở những cái việc như là chúng ta có thể kêu gọi những cái kênh mạng xã hội hay là những cái nội dung số có thể kiểm soát tốt hơn về nội dung thì chúng ta có thể quan tâm đến việc là một cái cơ chế nào đấy để có thể bảo vệ, hỗ trợ cho các con khi các con gặp phải những nguy cơ đấy, các con có cái kênh nào để các con có thể tìm kiếm sự trợ giúp của mình khi các con gặp phải những nguy cơ này. Và mặt khác thì hãy đưa cái việc giáo dục cho các con để có thể ứng phó được với những nguy cơ trên các cái nội dung độc hại đấy vào trong nhà trường để các con có một cái tấm áo giáp để có thể phòng ngừa một cách tốt nhất với những cái nội dung độc hại này.
1: Vâng, ở đây thì anh Hiếu cũng có chỉ ra một cái yếu tố mà chúng ta cũng nên học tập, đấy là cái việc là phải yêu cầu các nhà mạng cùng phải tham gia vào cái công cuộc là họ cũng phải kiểm cùng với cả các cái đơn vị liên quan phải cùng tham gia kiểm soát ạ. Vâng, và thưa chuyên gia Thúy Quỳnh, chỉ thị 31 tạo ra điểm mới, đặt ra yêu cầu xây dựng phương án quản lý điện thoại thông minh và mạng xã hội phù hợp với từng cấp học. Theo chị, tại sao chúng ta không nên áp dụng quy định giống nhau cho học sinh các cấp ạ?
8: Vâng, rõ ràng thì chúng ta nhìn thấy một điểm, đó là đặc điểm tâm sinh lý của các con ở các cái giai đoạn lứa tuổi thì nó có những cái đặc trưng rất là khác nhau. Vâng. Chính vì thế mà khi mà chúng ta áp cùng một cái biện pháp thì đương nhiên là nó cũng sẽ gặp phải những cái hạn chế nhất định. Chẳng hạn như là đối với học sinh tiểu học thì cái mức độ quản lý giám sát của cha mẹ và nhà trường chắc chắn là cũng sẽ phải cao hơn so với các cấp học khác. Hay là đối với học sinh trung học cơ sở, chúng ta cũng đã thấy là các con có cái khả năng tự ý thức của mình tốt rồi. Vâng. Và bắt đầu hình thành cái khả năng tự đánh giá, nhận diện vấn đề, tự điều chỉnh hành vi của bản thân. Như vậy thì chúng ta có thể tăng cường cái sự hướng dẫn về kỹ năng cho các em. Đối với học sinh trung học phổ thông thì dường như là các em cũng đã có một cái sự phát triển hoàn thiện về cả những kỹ năng sống lẫn sự phát triển trí tuệ. Vì thế thì chúng ta nên chăng chúng ta trao quyền một cái phần nào đấy, một cái trao quyền dần dần cho các con để có thể gia tăng sự tự chủ cho con khi sử dụng mạng xã hội và điện thoại.
1: Dạ vâng, ở đây có cái chuyển từ tư duy học sinh không được dùng điện thoại sang học sinh phải học cách sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu và ai sẽ là người đảm nhiệm cái trách nhiệm này thưa chị?
8: Tôi nghĩ rằng là nó sẽ cần sự tham gia của rất là nhiều các cái lực lượng, bắt đầu từ chính sách đúng không ạ? Vâng. Bắt đầu từ những cái biện pháp mang tính chất quản lý hành chính cho đến những cái chủ trương và biện pháp của nhà trường, và cộng với một lực lượng rất là quan trọng là phối hợp giữa lực lượng nhà trường và gia đình trong hỗ trợ các con. Vì thế thì tôi nghĩ rằng là cái lợi ích và sự an toàn của trẻ phải được đặt lên trên hàng đầu trong mọi cái sự hỗ trợ này. Đấy mới là điều mà chúng ta sẽ cần phải để tâm nhiều nhất.
1: Dạ vâng, sở dĩ tôi đặt câu hỏi này bởi vì là có một cái vấn đề là đôi khi chúng ta đặt cái vai trò quản lý lên hoặc là hướng dẫn lên nhà trường nhưng quên đi rằng là các con có một cái khoảng thời gian lớn ở cùng với gia đình, ở trong môi trường cộng đồng ạ. Nếu như mà nhà trường mà thắt chặt những ở gia đình rồi ở cái không gian bên ngoài mà các con được thả tự do thì có lẽ là rất là khó, đúng không thưa chị?
8: Vâng, quả thật là ngoài cái thời gian mà các con ở trường, khi mà về nhà các con mới được là chính mình mà. Cái thời gian đấy có lẽ là cái thời gian rất là quý giá để chúng ta có thể làm rèn cho các con những cái thói quen một cách thường xuyên và liên tục hơn. Thế nhưng mà đôi khi vì những cái lý do khác nhau cho nên cha mẹ thì cũng có thể là không ý thức được cái việc kiểm soát điện thoại di động của chính bản thân mình, dẫn đến những cái ảnh hưởng nhất định. Và vì thế thì vài tiếng ở trường thì các con cũng sẽ khó để có thể làm quản lý được chính cái hành vi sử dụng điện thoại của bản thân khi mà không có sự phối hợp của cha mẹ trong gia đình.
1: Vâng, một câu hỏi rất là ngắn, theo chị để tạo cái sự phối hợp chặt chẽ trong giáo dục thì chúng ta có nên tạo ra một cái quy ước sử dụng thiết bị số giữa nhà trường, phụ huynh, học sinh thay vì là chỉ có nội quy do nhà trường áp đặt không ạ?
8: Vâng, biên tập viên có nhắc tới một cái quy ước tôi nghĩ rằng là nó rất hay và cần thiết trong giai đoạn hiện nay đấy ạ. Khi chúng ta có một sự quy ước cùng nhìn về một hướng, có một cái mục tiêu chung thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra một cái thông điệp rất mạnh mẽ để vừa hướng tới các con, vừa hỗ trợ và đồng hành với các con rằng là các con cũng sẽ có rất nhiều điều tươi đẹp ngoài kia, ngoài cái thế giới của điện thoại và mạng xã hội như là những biện pháp hành chính mà chúng ta đang hướng tới ạ.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, quản lý và sử dụng điện điện thoại và mạng xã hội trong trường học sẽ được tăng cường trong thời gian tới, nhưng hiệu quả vẫn nằm ở sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc quản lý giáo dục con em. Cảm ơn chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Thúy Quỳnh đã đến phòng thu và có những chia sẻ quanh câu chuyện quản lý và sử dụng điện thoại cùng mạng xã hội trong trường học. Thời lượng của chuyện hôm nay cũng đã hết, đồng thời khép lại 30 phút cùng với VOV2. Những người thực hiện chương trình: Thục Hiền, Ý Dịu, Thu Hà, chỉ đạo nội dung Cầm Hoài Thu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả ở khung giờ này ngày mai.
14: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
15: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, người phụ nữ nào cũng mong muốn mình luôn khỏe mạnh, trẻ trung và giữ được sự tự tin trong cuộc sống. Thế nhưng theo thời gian, nhiều chị em lại bắt đầu phải đối mặt với những thay đổi khó nói của cơ thể. Những đêm mất ngủ kéo dài, những cơn bốc hỏa bất chợt, cảm giác lo âu, căng thẳng vô cớ hay là sự thay đổi về nhan sắc, về sinh lý khiến cho cuộc sống và hạnh phúc gia đình ít nhiều bị ảnh hưởng. Ít ai biết rằng đằng sau những biểu hiện tưởng chừng như không liên quan như là bốc hỏa, mất ngủ, lo âu, làn da nhanh lão hóa hay là cảm giác mệt mỏi, uể oải, ngại gần gũi chồng lại có thể bắt nguồn từ cùng một nguyên nhân, đó là sự suy giảm nội tiết tố nữ. Đây cũng chính là vấn đề sức khỏe đang có xu hướng trẻ hóa và ngày càng được nhiều chị em quan tâm. Vậy làm như thế nào để hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ một cách an toàn, hỗ trợ cải thiện tình trạng bốc hỏa, mất ngủ, lo âu, đồng thời duy trì sức khỏe, nhan sắc và đời sống sinh lý một cách bền vững? Đây cũng chính là nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề suy giảm nội tiết tố nữ, bốc hỏa, mất ngủ, lo âu, bí quyết giúp duy trì sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ an toàn bền vững. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn,
16: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108
15: để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị. Vâng ạ, xin chào chuyên gia và cảm ơn chuyên gia đã đến với chương trình.
17: Xin kính chào quý vị, xin chào quý mến.
15: Vâng ạ, quý vị thân mến, ngay bây giờ quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1037 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin được nhắc lại số hotline của chương trình, đó là 1800 1037. Thưa quý vị, Angelai là giải pháp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ thảo dược dành cho phụ nữ, kết tinh tinh hoa y học cổ truyền và y học hiện đại, giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ để chị em luôn tự tin, rạng rỡ và quyến rũ.
18: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Các thành phần trong viên uống Angelai giúp cải thiện tình trạng rối loạn nội tiết, hỗ trợ giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh như là rối loạn kinh nguyệt, có những cơn bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, tâm trạng thay đổi thất thường hay căng thẳng lo âu vô cớ, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, ngủ không sâu hay là thức giấc giữa đêm, giảm đau bụng khó chịu trong chu kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra còn giúp cải thiện mật độ xương, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương, giúp cho phái đẹp tự tin hơn, quyến rũ hơn. Angelai là người bạn đồng hành giúp chị em gìn giữ nét thanh xuân, sự tự tin và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn ở mọi giai đoạn tuổi tác. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Theo thống kê, có khoảng 80% phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh gặp phải ít nhất một triệu chứng do suy giảm nội tiết tố nữ, trong đó phổ biến nhất là bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, mất ngủ, lo âu và thay đổi tâm trạng. Đáng chú ý, tình trạng này đang có xu hướng xuất hiện sớm hơn. Nhiều phụ nữ từ độ tuổi 40 đến 45, thậm chí sớm hơn, đã bắt đầu có những biểu hiện của suy giảm estrogen. Estrogen không chỉ là hormone sinh sản mà còn tham gia điều hòa hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể. Khi nồng độ estrogen suy giảm, cơ thể không chỉ xuất hiện các cơn bốc hỏa, rối loạn giấc ngủ hay giảm ham muốn, mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa. Làn da trở nên khô, sạm, xuất hiện nếp nhăn, tóc dễ gãy rụng, đồng thời nguy cơ loãng xương, bệnh lý tim mạch và rối loạn chuyển hóa cũng gia tăng. Các chuyên gia cho biết, bên cạnh chế độ dinh dưỡng khoa học, tập luyện thường xuyên và giữ tinh thần thoải mái, việc chủ động hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc giảm các triệu chứng khó chịu của thời kỳ tiền mãn kinh, đồng thời góp phần duy trì sức khỏe, nhan sắc và chất lượng cuộc sống lâu dài cho phụ nữ. Vâng ạ, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng suy giảm nội tiết tố nữ không chỉ gây ra những cơn bốc hỏa, mất ngủ hay lo âu mà còn ảnh hưởng đến nhan sắc, đời sống sinh lý và chất lượng cuộc sống của người phụ nữ. Nếu như quý vị đang gặp phải những vấn đề này và mong muốn tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ an toàn và hiệu quả thì ngay bây giờ hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1037 để được kết nối với chuyên gia của chương trình và nhận những lời tư vấn phù hợp với tình trạng của mình. Vâng ạ, trước khi vào phần trò chuyện với quý vị thì Kim Yến xin được đặt một vài câu hỏi cho chuyên gia. Vâng ạ, thưa chuyên gia, chúng ta cũng có thể thấy rằng là để cải thiện các triệu chứng như là bốc hỏa này hay là mất ngủ, lo âu vừa giúp cho duy trì sức khỏe, sắc đẹp và đời sống sinh lý nữ một cách an toàn thì đây cũng là một mong muốn của rất nhiều chị em. Vậy thì chúng ta nên làm như thế nào để có thể chăm sóc cơ thể một cách tốt hơn? Và hiện nay thì cũng rất mong rằng là chuyên gia có thể giải đáp luôn đi cho quý vị và các bạn cũng như là các chị em một cái giải pháp thảo dược giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ mà chuyên gia đánh giá cao ạ.
17: Vâng, trước khi nói đến một giải pháp thảo dược thì tôi phải nói một câu như thế này. Thực chất là chả có một cái giải pháp duy nhất nào có thể giúp cho chúng ta cải thiện một cách rõ rệt cái tình trạng thời kỳ tiền mãn kinh. Cho nên về nguyên tắc là chúng ta phải thực hiện một giải pháp mang chất toàn diện và phải kiên trì. Trong đó thì vấn đề từ yếu tố tinh thần là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải giữ cho đời sống tinh thần luôn luôn là vui vẻ, tránh bị stress. Thứ hai là vấn đề ăn uống. thì chúng ta phải chú ý. Chị em chúng ta thời kỳ này á, chúng ta sợ là người bắt đầu là béo ra, rồi là vóc dáng nó xấu đi, cho chúng ta kiêng ăn. Thì đấy là một cái mà rất là nguy hiểm, cho nên là ăn uống phải đủ chất, phải cân bằng. Rồi nữa là chúng ta phải tập luyện. Thứ tư là chúng ta phải thăm khám. Vâng, nếu chị em nào có quá nhiều cái triệu chứng rầm rộ, chúng ta phải thăm khám, chúng ta phải định lượng estrogen xem nó suy giảm bao nhiêu. Nhưng phải nói một điều như thế này, bên cạnh các giải pháp về tân dược thì nó cũng còn khá nhiều cái bất cập. Vậy nên chương trình hôm nay muốn giúp chị em một giải pháp về thảo dược. Giải pháp thảo dược này á, là nó an toàn, nó bền vững. Vậy để đáp ứng yêu cầu này á, thưa quý vị, trên thị trường của chúng ta, trên mạng xã hội thì có khá nhiều những cái giải pháp gọi là thảo dược. Nhưng mà quả thực là bây giờ chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều là thật giả lẫn lộn, tốt xấu đan xen. Bởi thế chúng ta lựa chọn giải pháp nào? Thế thì chính trong chương trình này chúng tôi muốn đưa ra một cái giải pháp mà bản thân tôi cũng rất là tâm đắc. Điều đầu tiên phải nói là trong cái giải pháp tôi được cập đến thì có một cái thứ thảo dược rất độc đáo. Nó gọi là sâm tố nữ. Đây là vị thuốc đã được trong chúng ta sử dụng từ rất lâu đời. Nhưng mà khi về y học hiện đại, người ta phân tích và nghiên cứu thì thấy rằng là trong thành phần của nó có tới 17 hoạt chất. Nhưng mà trong đó đặc biệt là có một chất nó gọi là phytoestrogen, tức là estrogen tự nhiên. Và đây chính là thứ mà để bồi đắp cho lượng estrogen chúng ta giảm đi trong thời kỳ tiền mãn kinh. Nhưng mà nó đảm bảo tính an toàn. Nó không phải estrogen theo kiểu nhân tạo mà đưa vào theo kiểu là hormone liệu pháp của y học hiện đại. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Hơn nữa là cái sâm tố nữ này, điều đầu tiên là nó hỗ trợ cân bằng nội tiết như tôi đã nói vừa rồi. Và từ đó cân bằng giữa cái lượng estrogen và progesterone và nó làm giảm thiểu các cái bất lợi của cái hội chứng tiền mãn kinh. Nhưng vấn đề thứ hai là nó còn hỗ trợ làm đẹp da và chống lão hóa. Vâng, đây là một cái mà vô cùng quan trọng đối với chị em. Bởi vì phái đẹp là phái đã gọi là đẹp thì có nghĩa là chúng ta rất cần cái nhan sắc từ làn da, từ mái tóc, từ vấn đề chúng ta chống quá trình lão hóa. Vậy thì việc sử dụng sâm tố nữ này nó sẽ thanh trừ gốc tự do và nó làm chậm quá trình lão hóa. Nó hỗ trợ khắc phục, cải thiện tình trạng da khô, da bị nhăn, da bị nhám, da bị gọi là có những vết tàn nhang, vân vân và vân vân. Cho nên là kinh nghiệm cho thấy là gì? Từ xa xưa thì đây là một loại sâm mà có thể nói rằng là được các cung tần mỹ nữ người ta sử dụng rất nhiều để lấy lại vẻ đẹp cũng như khả năng duyên dáng cũng như là thu hút sự chú ý của người khác. Tác dụng thứ ba là gì? Nó hỗ trợ cải thiện vòng một. Tại sao được như vậy? Bởi vì nó tăng cường các mô cơ và nó tăng cường các tổ chức liên kết và làm cho vòng một nó săn chắc và gọn gàng. Cái thứ tư là nó còn giúp cho vấn đề hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Nó nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống thần kinh, đặc biệt là khả năng ghi nhớ. Thế cho nên có thể nói là sâm tố nữ là một thành tố quan trọng đầu tiên trong cái giải pháp mà tôi nói đến. Cái thứ hai cũng quan trọng, đó là giải pháp này có dùng đến bài thuốc cổ phương kinh điển, đó là lục vị địa hoàng hoàn. Nó có hai phần. Phần thứ nhất là tam bổ và thứ hai là tam tả. Tam bổ nó gồm có gì? Có thục địa, có hoài sơn và có sơn thủ. Mà đứng đầu là thục địa, người ta gọi là vị quân. Thì ba vị thuốc này nó giúp cho vấn đề là bổ gan, bổ thận, gọi là nó tăng cường, nó coi như là một yếu tố mà vấn đề điều tiết hormone tự nhiên trong cơ thể người phụ nữ. Còn tam tả nó gồm có trạch tả, có đan bì, có bạch linh. Đây là vị thuốc mà nó lợi thủy, nó kiện tỳ, táo thấp và nó thanh hư nhiệt. Bởi vì tại sao phụ nữ mãn kinh lại bốc hỏa? Bởi vì các cụ gọi là hư nhiệt. Mà nhiệt thịnh lên thì hỏa nó vượng lên và từ đó nó có cơn bốc hỏa. Vậy thì chúng ta phải có những cái vị thuốc để nó thanh cái nhiệt đó. Thì đan bì nó làm được điều đó. Đấy là cái vai trò của bài lục vị địa hoàng hoàn. Một cái bài thuốc rất là quan trọng. Mà bất cứ một thầy thuốc nào khi mà điều trị hội chứng tiền mãn kinh ở phụ nữ thì bao giờ chúng ta cũng phải biết đến. Cái yếu tố thứ ba đó là hương phụ. Hương phụ là vị thuốc hành khí giải uất và thư can. Đặc biệt tôi lưu ý là cái chữ giải uất. Bởi vì chúng ta biết là khi bị hội chứng tiền mãn kinh thì người phụ nữ luôn luôn có tình trạng căng thẳng, lo âu, uất ức, cảm giác khó chịu trong người không thể nói ra được. Thế thì đây là vị thuốc nó giúp cho là hỗ trợ cải thiện cái hệ thống nội tiết và nó giải uất và nó làm cho cái đời sống tinh thần của chị em nó trở lại cái trạng thái cân bằng và bình thường. Đấy là ba cái thành tố mà hoàn toàn là thảo dược. Nhưng trong giải pháp tôi nói đến thì sẽ không đạt được hiệu quả một cách toàn vẹn nếu như thiếu một nhóm nữa là những cái dưỡng chất của y học hiện đại. Thứ nhất là phải nói đến collagen type 1. Thưa quý vị với chị em, collagen type 1 nó có vai trò cực kỳ quan trọng. Khi mà chị em chúng ta vào cái tuổi tiền mãn kinh này thì da của chúng ta, gân của chúng ta, rồi xương của chúng ta nó đều có nguy cơ bị thoái hóa. Bởi vậy việc đưa collagen type 1 vào là vô cùng cần thiết. Còn hai cái sinh tố vitamin E, vitamin C chúng ta quá biết rồi, phải không ạ? Đây là những vitamin mà nó giúp cho vấn đề hỗ trợ điều hòa nội tiết, rồi nữa là vấn đề nó tốt cho sự đàn hồi của thành mạch cũng như là sự phát triển của các tổ chức liên kết. Và nó còn quan trọng nữa là gì? Nó thanh trừ gốc tự do và chống oxy hóa, cũng đồng nghĩa với chuyện nó làm chậm quá trình lão hóa. Và ở đây tôi phải nói thế này, cái collagen mà ở trong giải pháp này được người ta sản xuất, người ta nhập khẩu từ Ý. Rồi thì vitamin E là nhập khẩu từ Mỹ. Cho nên, thưa quý vị, các chị em, tóm lại là gì? Cái giải pháp tôi đưa ra là giải pháp có hai phần. Phần quan trọng bậc nhất là nó có nguồn gốc từ các thảo dược. Phần thứ hai là các dưỡng chất từ y học hiện đại. Sự kết hợp giữa Đông y và Tây y, Đông dược và Tân dược, nó đưa ra giải pháp để mục đích là gì? Thứ nhất là nó hỗ trợ trong vấn đề ổn định cân bằng nội tiết tố, và từ đó nó đưa lại cái hiệu ứng là gì? Hỗ trợ giảm thiểu các bất lợi, cải thiện tình trạng mà chúng ta bị hội chứng tiền mãn kinh với rất nhiều biểu hiện khác nhau. Cái nữa là nó giúp cho chị em chúng ta có một cái vẻ đẹp từ làn da đến mái tóc đến hệ thống xương cốt vân vân. Cho nên không phải ngẫu nhiên là việc đưa ra những giải pháp này nó an toàn để giúp cho chị em chúng ta không những là khỏe về mặt thể chất mà còn khỏe về mặt tinh thần và khỏe khả năng sinh lý, và đặc biệt là tạo ra một cái vóc dáng và lấy lại, phục hồi lại cái độ tự tin khi mà chúng ta đã đẹp từ bên trong, đẹp ra bên ngoài. Và tôi được biết là cái giải pháp này hiện nay đã thành thương phẩm có mặt trên thị trường, và nó được sản xuất bởi những nhà máy đạt tiêu chuẩn CBHU theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thế giới về sản xuất tốt và có hệ thống kiểm nghiệm là ISO IEC 17025, là hệ thống kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế mà hiện nay ở Việt Nam chúng ta là đứng hàng đầu. Cho nên nói như vậy để các quý vị thấy rằng từ những cổ y học cổ truyền kết hợp với những thành tố của y học hiện đại, nhưng mà công nghệ bào chế phải hiện đại, kiểm nghiệm phải rõ ràng, được phép lưu hành, thì đó mới là những giải pháp thực sự đem lại hiệu quả cũng như là cái độ an toàn, tin cậy của chị em chúng ta. Cho nên thưa quý vị, các chị em, tôi nói hơi dài lời một chút nhưng mà rất cần thiết để chị em mình hiểu hơn về vấn đề tiền mãn kinh là thế nào, cũng như chúng ta biết thêm một cái thứ vũ khí, một người bạn đồng hành nếu như chị em muốn rằng thời kỳ tiền mãn kinh của chúng ta sẽ trôi qua một cách chóng vánh và êm đềm, và đồng thời nó đem lại một hiệu ứng về sức khỏe cũng như về sinh lý, về sắc đẹp cho chị em chúng ta. Đấy là điều mà chương trình chúng tôi kỳ vọng. Rất mong chị em, các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi và đặt câu hỏi cho chúng tôi.
15: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới chính là một trong những giải pháp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ, giúp hỗ trợ cải thiện các triệu chứng khó chịu trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh một cách an toàn và tự nhiên.
18: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Angelai là giải pháp từ thảo dược kết tinh giữa y học cổ truyền và y học hiện đại với sự kết hợp của sâm tố nữ, dầu phytoestrogen, bài thuốc cổ phương lục vị địa hoàng hoàn cùng với collagen, vitamin C và vitamin E. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và được cấp phép bởi Bộ Y tế. Các thành phần trong Angelai giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ, hỗ trợ giảm các triệu chứng tiền mãn kinh, mãn kinh, hỗ trợ giảm bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, mất ngủ, lo âu, căng thẳng, tâm trạng thất thường, đau bụng kinh, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương khớp, góp phần giảm nguy cơ loãng xương, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, chăm sóc làn da, giúp phụ nữ luôn khỏe đẹp và tự tin. Angelai góp phần giúp cho chị em có thể vượt qua được những khó chịu của giai đoạn tiền mãn kinh một cách nhẹ nhàng, lấy lại sự cân bằng, tự tin và nguồn năng lượng tích cực để luôn khỏe đẹp, rạng rỡ và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng Angelai dành tặng chương trình ưu đãi cho các khách hàng đang gặp vấn đề về suy giảm, rối loạn nội tiết tố nữ, đang mệt mỏi với các triệu chứng tiền mãn kinh, đang cảm thấy mất dần sự tự tin vốn có. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi, đó là mua 2 tặng 3, tức là khi quý vị mua 2 hộp Angelai 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp Angelai 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 420.000 đồng. Mua 4 tặng 7, khi quý vị mua 4 hộp Angelai 80 viên sẽ được tặng ngay 7 hộp Angelai 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 980.000 đồng. Và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình. Vâng, và theo như thông tin mà Kim Yến vừa nhận được từ bộ phận kỹ thuật thì số lượng quà tặng của chương trình đang giảm rất nhanh. Những suất quà ưu đãi dành cho quý vị gọi về sớm hiện chỉ còn lại 24 suất quà thôi ạ. Vì vậy mà nếu quý vị đang gặp các vấn đề như là bốc hỏa, mất ngủ, đổ mồ hôi trộm, lo âu hay là những triệu chứng khó chịu trong giai đoạn tiền mãn kinh hay là mãn kinh thì hãy nhanh tay gọi ngay đến tổng đài 1800 1037 để vừa được chuyên gia tư vấn miễn phí, vừa có cơ hội nhận được những ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng Angelai. Với chủ đề ngày hôm nay cùng những chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đặc biệt là sau khi chuyên gia giới thiệu giải pháp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ Angelai, chúng tôi đã ghi nhận rất nhiều cuộc gọi gửi về tổng đài 1800 1037. Điều đó cho thấy đây là chủ đề nhận được sự quan tâm rất lớn từ quý vị, đặc biệt là các chị em đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh hoặc là người thân mong muốn tìm hiểu để chăm sóc sức khỏe cho mẹ, cho vợ của mình. Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối ạ.
19: Dạ vâng ạ, xin chào chuyên gia. Xin chào chị. Tôi tên là Hoài, năm nay tôi 45 tuổi. Tôi xin hỏi chúng ta là như thế này. Trước đây tôi làm việc rất là nhanh nhẹn, nhưng mà khoảng năm gần đây thì trí nhớ của tôi đã giảm. Có khi là vừa cầm điện thoại lại quên mất không nhớ là gọi cho ai. Hôm thì đang nói chuyện lại quên mất là mình nói đoạn nào rồi. Và ban đêm thì mất ngủ này, hay bốc hỏa về tính tình cũng cáu gắt hơn trước rất nhiều. Nó ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày của tôi. Thì tôi rất là lo lắng, biết đây là dấu hiệu của tuổi tác hay là bệnh gì. Thì hôm nay rất mong chuyên gia giải đáp giúp ạ.
17: Dạ vâng. Chương trình muốn hỏi thêm với chị một chút, một điều nó hơi tế nhị. Tức là đến tầm tuổi này thì sinh lý của mình thế nào? Mình có duy trì nó được bình thường như trước không? Hay là nó có những cái sự rối loạn hoặc là làm cho mình nó cảm giác bất ổn?
19: Dạ có thay đổi ở trên dạ. Khoảng gần đây thì không còn như ngày trước.
17: Cái tình trạng khô hạn như thế nào? Và kinh nguyệt của chị còn không?
19: Còn, nhưng mà nó bị ít ngày đi rất nhiều.
17: Ít ngày đi và nó trồi sụt đúng không ạ? Sở dĩ hỏi như thế là cũng là để chẩn đoán. Mặc dù là chưa làm các xét nghiệm. Nhưng mà chương trình thấy rằng là ở tầm tuổi của chị là 45. Là cái tầm tuổi mà trong vòng từ 40 đến 50 là người phụ nữ sẽ rơi vào tình trạng là thời kỳ tiền mãn kinh. Nghĩa là khi đó thì cái chất chức năng buồng trứng của chúng ta nó suy giảm và nó khiến cho cái nội tiết tố estrogen, yếu tố cực kỳ quan trọng trong vấn đề duy trì hoạt động về trí não, về tim mạch, rồi là vấn đề về sinh lý, về vấn đề kinh nguyệt, nó trở nên rối loạn. Thế cho nên chương trình nghĩ rằng chị đang bắt đầu bước vào thời kỳ tiền mãn kinh. Và đây là cái thời kỳ có thể nói rằng là nếu như chúng ta không bình tĩnh, chúng ta không tìm ra một giải pháp cho nó chuẩn, thì nó có thể đưa ra rất nhiều những các biến chứng, nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, cũng như công tác, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Thế cho nên chắc là chị sẽ hỏi rằng trong giai đoạn này thì mình nên làm cái gì không ạ?
19: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
17: Dạ vâng, thế thì đơn giản thế này thôi. Chúng ta khi có biểu hiện này, điều đầu tiên là chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe. Để làm gì? Để trong đó các thầy thuốc thuộc cái chuyên khoa về sản phụ khoa, người ta sẽ cho mình định lượng cái lượng estrogen, cũng như là kiểm tra toàn bộ cơ thể của chúng ta. Bởi vì chúng ta trí nhớ suy giảm này, thế rồi là tính tình trở nên cáu gắt này, thế rồi là rối loạn kinh nguyệt này, thế rồi vấn đề là suy giảm sinh lý này. Nếu như chúng ta không định vị được nguyên nhân cụ thể của nó, chúng ta không giải quyết được vấn đề. Trên thực tế mà nói thì y học hiện đại, nếu trong giai đoạn tiền mãn kinh, người ta thường dùng cái liệu pháp hormone, có nghĩa là người ta dùng cho mình các cái nội tiết tố estrogen. Nhưng mà phải nói thế này, đây là một liệu pháp mà nó rất phức tạp, nó đòi hỏi sự giám sát của thầy thuốc, và hơn nữa là nó mang tính chất bị động. Bị động nghĩa là thế nào? Tức là khi mình bù vào nó một lượng như thế này, nhưng mà cơ thể nó sẽ tiêu thụ đi và nó lại trở lại như cũ nếu như chúng ta ngừng cái giải pháp đó. Thế cho nên hiện nay có một xu hướng là người ta tìm đến những giải pháp từ thảo dược, mà trong đó cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang nói đến là cái giải pháp mà kết hợp từ sâm tố nữ với bài thuốc cổ phương lục vị, cũng như là với hương phụ và các yếu tố dưỡng chất khác của y học hiện đại. Thế thì cái này phần đầu chị nghe rất kỹ rồi phải không ạ? Mục đích của giải pháp này nó không phải là đưa estrogen vào một cách bị động, mà thứ nhất với cái thành tố phytoestrogen trong cái sâm tố nữ, nó sẽ bồi phụ cho cái phần estrogen mà cơ thể chúng ta thiếu hụt. Đấy là yếu tố quan trọng bậc nhất. Nhưng cái thứ hai nữa là nó còn kích thích cho cái buồng trứng của người phụ nữ chúng ta tiết ra estrogen một cách tự nhiên. Mà cái gì tự nhiên thì nó cũng rất là an toàn và nó bền vững. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Ở đây chỉ đưa ra cho chị một cái bằng chứng là thế này, là các nhà khoa học Nhật Bản thuộc cái hiệp hội thực nghiệm lâm sàng ấy, thì người ta có làm một cái nghiên cứu là sử dụng sâm tố nữ này để mà hỗ trợ cải thiện cho những người bị hội chứng tiền mãn kinh, thì thấy rằng nó rất hiệu quả trong vấn đề cải thiện các triệu chứng của tiền mãn kinh như là chị đang mắc phải. Đấy là cái việc mà cái giải pháp hôm nay nói đến. Cho nên chương trình rất muốn là thế này, bên cạnh mình đi khám, tuân thủ những cái gì mà y học hiện đại cho mình, thì chị có thể tìm đến cái giải pháp này với yêu cầu là thế này: kiên trì một liệu trình mà nó ít nhất là phải 2 đến 3 tháng. Thì cái điều đó đồng nghĩa với chuyện là gì? Chúng ta luôn luôn thường trực có một cái giải pháp nó vừa mang lại hiệu quả, mặc dù nó hơi chậm nhưng mà nó an toàn. Phải nói thêm với chị là nó còn tốt cho cái sức đề kháng cơ thể chúng ta, nó còn tốt cho sắc đẹp của chúng ta, từ vấn đề nó làm giảm những biến đổi bất lợi của làn da, của mái tóc, nó còn hỗ trợ củng cố hệ thống xương cốt của chúng ta, và tốt hơn nữa là nó còn hồi phục lại những hoạt động sinh lý, và từ đó nó góp phần cho chúng ta chất lượng cuộc sống nâng lên, hạnh phúc gia đình cũng được củng cố. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn với chị.
15: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn chị Hoài rất là nhiều đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Angelite là sản phẩm nổi bật với sự kết hợp giữa sâm tố nữ, dầu phytoestrogen và bài thuốc cổ phương lục vị địa hoàng hoàn kinh điển dành cho phái đẹp, cùng với bộ ba collagen, vitamin C và vitamin E. Sự kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và y học hiện đại giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ từ bên trong, chăm sóc toàn diện sức khỏe và nhan sắc của phụ nữ.
18: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Với thành phần an toàn từ thảo dược, Angelite được đánh giá là giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho phụ nữ gặp tình trạng rối loạn nội tiết tố, phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh với các biểu hiện như là bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, mất ngủ, lo âu, căng thẳng, rối loạn kinh nguyệt, ngại gần gũi với chồng, đồng thời hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương khớp, giảm nguy cơ loãng xương, cải thiện làn da và làm chậm quá trình lão hóa. Angelite giúp chị em có thể vượt qua được những khó chịu của giai đoạn tiền mãn kinh một cách nhẹ nhàng, lấy lại sự cân bằng, tự tin và nguồn năng lượng tích cực để luôn khỏe đẹp, rạng rỡ và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Thông tin thêm với quý vị, trong ngày hôm nay, nhãn hàng Angelite dành tặng chương trình ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 3. Khi quý vị mua 2 hộp Angelite 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp Angelite 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 420.000 đồng. Mua 4 tặng 7. Khi quý vị mua 4 hộp Angelite 80 viên sẽ được tặng ngay 7 hộp Angelite 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 980.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800-1037 trong thời gian phát sóng chương trình. Quý vị xin lưu ý ưu đãi số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có trong ngày hôm nay với sản phẩm chất lượng nhưng mức giá tiết kiệm. Xin được nhắc lại để nhận ngay ưu đãi từ Angelite, hãy gọi về số tổng đài 1800-1037. Theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh, chỉ còn 17 suất quà mà thôi, gần một nửa suất quà đã được trao đi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước đó là 1800-1037 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Nếu có nhu cầu, chương trình cũng sẽ bảo mật thông tin cá nhân của quý vị. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước của chương trình là 1800-1037. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng hân hạnh được đón chào một vị khách mời đã đến với chúng ta ngày hôm nay để rất mong muốn là được chia sẻ thêm những thông tin vấn đề sức khỏe cho quý vị cũng như là rất mong được các chuyên gia sức khỏe giải đáp. Và xin được chào cô, cô có thể chia sẻ chút thông tin về bản thân mình không ạ?
20: Xin chào cô MC và xin chào bác sĩ ạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nâm Trà. Tôi năm nay 63 tuổi. Triệu chứng đầu tiên trước khi tiền mãn kinh thì triệu chứng của tôi là hay đổ mồ hôi trộm này, rồi là bốc hỏa này. Thế xong rồi trong tâm thì lúc nào cũng kiểu no âu, đêm thì lại mất ngủ kéo dài, và thì coi như là mình lúc nào trong người cũng no âu mà cũng kiểu nó cứ bứt rứt ở trong người, nó cũng, lúc nào người nó cũng không được thoải mái. Sau khi được mọi người giới thiệu thì tôi đã dùng, thì tôi thấy cảm thấy là sức khỏe là nó cải thiện nhiều này, ăn cũng ăn được này, ngủ được, mà tư tưởng thì là nó cũng được thoải mái so với trước, người là nó thoải mái hơn này, bớt no âu hơn mà không đổ mồ hôi trộm. Rồi là
17: ngủ thế nào?
20: Ngủ ngon ạ. Dạ, ngủ ngon hơn. Vâng.
17: Thế còn da rẻ rồi là các bao xương
20: đó. Da rẻ nói chung là da rẻ này, xương khớp thì nó vẫn cải thiện hơn so với trước nhiều.
17: Dạ, vâng.
20: Và nói chung là tất cả mọi cái thì tôi thấy là nó giảm nhiều, tôi thấy là nó rất là hữu ích. Tôi muốn là bác sĩ chia sẻ giúp là nhưng bây giờ là giai đoạn tiền mãn kinh thì đã qua rồi, thì bây giờ ví dụ như là tôi muốn sử dụng thêm để bảo đảm sức khỏe ạ, thì có được hay không, thì là xin bác sĩ tư vấn cho, để ví dụ mà dùng được mà nó tốt thì là tôi tiếp tục dùng, mà nếu như mà mình đã trải qua cái giai đoạn ý mà bây giờ không nên dùng nữa thì cũng bác sĩ cũng cho biết để mình còn biết nối là mình tiếp tục sử dụng hay không sử dụng ạ.
17: Dạ vâng, có thể nói là chương trình rất là mừng. Dạ. Vì là với tầm tuổi của cô, với các biểu hiện của cái tiền mãn kinh rồi là mãn kinh mà như vậy cô sử dụng cái giải pháp này á, vâng, thì đã đem lại hiệu quả rất là tốt. Mà đầu tiên thì muốn hỏi là mình đã dùng được thời gian bao lâu rồi ạ?
20: Em cũng dùng phải 2 năm.
17: Thế thì có thể nói thế này, thưa cô cũng như tất cả các quý vị, có thể nói đây là một giải pháp có nguồn gốc là hầu hết là từ thảo dược. Mà thảo dược thì cô biết đấy, tức là cái độ an toàn của nó rất là cao, cho nên mình có thể dùng lâu dài. Thứ hai nữa, cô có hỏi là dùng đến bao giờ và đến và có ảnh hưởng gì không? Thì cũng phải nói điều thế này, cơ thể con người theo quy luật của tạo hóa, thì các cụ vẫn nói là sinh lão bệnh tử. Cho nên đến tầm tuổi cô thì quá trình mà nó thoái hóa, lão hóa, nó đang tiến triển với tốc độ rất nhanh. Trong đó có cái chuyện là cái buồng trứng của người phụ nữ nó cũng bị thoái hóa. Cho nên là ngày nào chúng ta tuổi càng cao thì cái lượng estrogen là cái lượng buồng trứng nó tiết ra nó cũng bị suy giảm. Mà cái hormone này thì nó có vai trò rất quan trọng. Nó không chỉ là vấn đề quyết định về vấn đề hoạt động về mặt sinh lý, mà nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn thân, từ làn da đến mái tóc, đến hệ thống xương khớp, đến vấn đề thần kinh, đến vấn đề tim mạch. Đặc biệt biểu hiện vấn đề thần kinh như cô hay mắc phải đấy, tức là những biểu hiện ví dụ như là lo âu, tâm trạng căng thẳng, có cáu gắt rồi buồn phiền, thế rồi là mất ngủ, vã mồ hôi trộm, vân vân. Thế cho nên rằng là chương trình sở dĩ giới thiệu cái giải pháp này đối với cô cũng như các quý vị, nhất là những chị em phụ nữ, là giải pháp rất cần thiết để nó là người bạn đồng hành trong suốt cái thời kỳ chúng ta, từ lúc chúng ta bị tiền mãn kinh cho đến mãn kinh và cho đến suốt cả cuộc đời. Bởi vì làm sao? Bởi vì giải pháp này nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là hỗ trợ tăng cường cái lượng nội tiết tố, cũng như tăng cường sức đề kháng, và đồng thời nó hỗ trợ còn nâng cao sức đề kháng, nó làm cho cái sắc đẹp của mình nó lâu bị tàn phai. Và nó thậm chí là giúp cho những người khi mà chúng ta còn lứa tuổi nào đó thì vẫn còn hoạt động sinh lý, điều mà làm cho cuộc sống của chúng ta nó thêm hương, thêm hoa, nó rất có giá trị. Thế cho nên có thể nói ngắn gọn lại thế này, cô vẫn tiếp tục sử dụng theo như hiện nay mình sử dụng. Nhưng mà cũng có thể nếu như các cái triệu chứng của mình nó giảm khá nhiều rồi thì mình giảm nửa cái số liều đi. Thứ hai nữa là nó cũng tiết kiệm cho vấn đề về chi phí, đấy là điều vô cùng cần thiết. Rất mong là cô tin tưởng và tiếp tục đồng hành với giải pháp này.
15: Thưa quý vị, với sản phẩm Angeline được giới thiệu trong chương trình hôm nay, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn.
18: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Angeline được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, với nhiều sản phẩm được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh hay là rất nhiều các sản phẩm khác. Và hiện nay thì Angeline đã có mặt tại nhiều nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi đến tổng đài biên cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua sản phẩm, quý vị mới được hưởng những ưu đãi đặc biệt từ nhãn hàng Angeline mà thôi. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 3. Khi quý vị mua 2 hộp Angeline 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp Angeline 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 420.000 đồng. Mua 4 tặng 7. Khi quý vị mua 4 hộp Angeline 80 viên sẽ được tặng ngay 7 hộp Angeline 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 980.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài biên cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình. Vì vậy, nhưng nếu đang gặp các vấn đề về suy giảm nội tiết tố nữ hay là những triệu chứng khó chịu của thời kỳ tiền mãn kinh hay là mãn kinh, quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì các suất quà đang còn rất ít. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài biên cước 1800 1037 để thành người tiếp theo nhận được phần quà vô cùng giá trị. Vâng, chương trình của chúng ta cũng đã đi đến những phút cuối cùng và mặc dù vẫn còn rất nhiều cuộc gọi và những câu hỏi từ quý vị gửi về liên quan đến các vấn đề suy giảm nội tiết tố nữ, tiền mãn kinh, nhưng do thời lượng chương trình có hạn cho nên chúng tôi xin được hẹn quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì đội ngũ tư vấn viên và dược sĩ của Angelite vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài miễn cước 1800 1037 để lắng nghe, tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vì vậy, nếu như đang gặp phải các triệu chứng như là bốc hỏa này, mất ngủ, đổ mồ hôi trộm, lo âu hay những vấn đề liên quan đến suy giảm nội tiết tố nữ, quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1037 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, xin được cảm ơn nhãn hàng Angelite đã đồng hành cùng với chương trình.
18: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và ủng hộ.
0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
21: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
21: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
21: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
0: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: Nhịp đập thể thao.
1: Nhịp đập thể thao.
2: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2. Hôm nay chuyên mục Gương mặt thể thao chia sẻ hai câu chuyện về cách một môn thể thao được vận hành, phát triển và chinh phục công chúng. Tại FIFA, kế hoạch FIFA Forward Enterprise dự kiến huy động tới 4,2 tỷ đô la đã bị hủy. Nhưng tranh cãi quanh cách ra quyết định vẫn tiếp diễn. UEFA, AFC và CONCACAF yêu cầu điều tra độc lập, trong khi nhiều quan chức châu Âu đặt vấn đề về cơ chế kiểm soát quyền lực của chủ tịch Gianni Infantino. Ở nước Anh, padel, môn thể thao chữa lành mới xuất hiện, tăng từ 68 lên hơn 1.800 sân. Số người chơi vượt 1 triệu, nhưng khán đài Premier Padel vẫn còn nhiều khoảng trống. Trước hết, chúng ta cùng đến với mục sự kiện thể thao ngay sau đây.
1: Sự kiện thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau khi khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 với vị trí dẫn đầu, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng trở lại rèn quân để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi gặp Malaysia. Ban huấn luyện chú trọng duy trì thể trạng cho các cầu thủ, đồng thời mổ băng phân tích kỹ lối chơi của đối thủ. Toàn đội cũng chủ động chuẩn bị tâm lý vững vàng nhằm vượt qua sức ép trên sân khách. Sở hữu hàng công mạnh nhất vòng bảng với 13 bàn thắng cùng hàng thủ chỉ thủng lưới một bàn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẵn sàng lên đường sang Malaysia vào ngày 13 tháng 8 tới. Do sân Bukit Jalil đang trùng tu cho SEA Games 34, chủ nhà Malaysia quyết định tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân Kuala Lumpur chỉ với 18.000 chỗ ngồi vào ngày 16 tháng 8 tới. Dù đánh giá cao nhà đương kim vô địch, huấn luyện viên Tan Chen Ho khẳng định Hổ Mã Lai không hề e ngại và quyết tâm tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để tạo bất ngờ. Hiện tại, ban huấn luyện Malaysia đang giáo diết cải thiện khả năng tấn công và cách xử lý áp lực cho các cầu thủ trẻ, đồng thời kêu gọi toàn đội gạt bỏ tâm lý e sợ để hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi ở lượt đi. Để chuẩn bị cho ASEAN 20, lúc này rất nhiều đội tuyển thể thao Việt Nam bắt đầu tập huấn tại nước ngoài. Vừa qua, đội tuyển bắn cung Việt Nam cũng đã tập huấn tại Hàn Quốc. Chuyến tập huấn chỉ kéo dài 12 ngày, dù chưa đủ cải thiện nhiều cho các cung thủ, nhưng việc được tập luyện ở một môi trường mới, chuyên nghiệp như Hàn Quốc cũng mang tới nhiều động lực cho các vận động viên. Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ chia sẻ.
3: Vừa thay đổi được không khí, chỗ tập luyện, thì em cũng thấy nó cũng là một cái hướng tích cực.
1: Ngay khi trở về nước, toàn đội tiếp tục bước vào giai đoạn tập luyện cao độ cho giải các cung thủ xuất sắc toàn quốc tại Huế từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 8. Đây là giải đấu then chốt, quyết định tấm vé dự Đại hội Thể thao Châu Lục, tạo nên áp lực tranh chấp rất lớn giữa các vận động viên. Cung thủ Lộc Thị Đào cho biết.
4: Em thấy khá là khốc liệt ạ, tại vì như bình thường ấy thì là áp lực một, còn bây giờ là gọi là áp lực kép.
1: Dù vậy, giải đấu này cũng là cơ hội quý giá để các tuyển thủ cọ sát, rà soát phong độ và khắc phục những hạn chế. Trước chặng đường quan trọng phía trước, các thành viên của đội tuyển quốc gia đều thể hiện quyết tâm cao nhất, sẵn sàng chinh phục thành tích tốt tại kỳ ASEAN sắp tới. Ngày 10 tháng 8, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Tùng giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia. Trước khi nhận trọng trách này, ông Phạm Hoàng Tùng là Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Vận động viên trẻ quốc gia tại Đà Nẵng. Hiện tại, Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia đang là nơi đóng quân tập huấn của nhiều đội tuyển chủ lực nhằm chuẩn bị cho kỳ ASEAN 20 tại Nhật Bản. Nhận nhiệm vụ mới trong bối cảnh các giải đấu lớn đang cận kề, tân Giám đốc Phạm Hoàng Tùng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là tối ưu hóa điều kiện tập luyện và phục hồi cho các vận động viên.
5: Có thể nói là tất cả các đội tuyển tốt nhất và vận động viên tốt nhất nó đang tập huấn tại đây. Thì tôi xác định rằng là tạo mọi tất cả cái điều kiện tốt nhất hiện nay có thể trong các cái phục hồi dinh dưỡng và tạo nên một cái điều kiện tốt nhất. Đó là gì? Đó là cái nguồn lực bên ngoài cũng là nội lực bên trong để làm sao phục vụ những cái gì theo cái kế hoạch huấn luyện mà đảm bảo tốt nhất để đạt thành tích theo chỉ tiêu của ngành đưa ra tại kỳ ASEAN 20 tại Nhật Bản lần này.
1: Bên cạnh nhiệm vụ trước mắt, Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia cũng đặt mục tiêu hiện đại hóa cơ sở vật chất và áp dụng công nghệ vào công tác huấn luyện nhằm hướng tới sự phát triển bền vững. Ông Phạm Hoàng Tùng cho biết thêm.
5: Thì ngay từ bây giờ chúng tôi cũng đã là có thực hiện các cái kế hoạch cải tạo nâng cấp cũng như là xây dựng trung tâm, các điều kiện tập huấn sắp tới sẽ khang trang, đẹp và hiện đại, và đặc biệt là chúng tôi ứng dụng vào khoa học huấn luyện để phục vụ cho công tác huấn luyện đạt kết quả tốt nhất.
1: Chelsea dưới thời

0: Chấp việc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng xin lỗi về kế hoạch FIFA Forward Enterprise, cuộc khủng hoảng của FIFA vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dữ liệu từ các bên cho thấy vấn đề không dừng ở một thương vụ thất bại. Tranh chấp nằm ở cách FIFA tập trung quyền quyết định, cách các bên liên quan bị gạt khỏi quy trình và cơ chế kiểm soát Chủ tịch FIFA.
1: Hôm thứ Hai, trong một tuyên bố chung cùng các liên đoàn bóng đá châu Á và khu vực Bắc, Trung Mỹ, UEFA đã cáo buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người đang chịu nhiều áp lực, có hành vi lừa dối. Tuyên bố này cho rằng ông Infantino đã làm mất lòng tin thông qua hành vi lừa dối đối với đề xuất vốn đã bị hủy bỏ này, đồng thời cáo buộc ông đặt bản thân lên trên lợi ích tập thể. Điểm gây tranh cãi nằm ở quy trình. Tài liệu được cung cấp cho thấy kế hoạch FFE đã được phát triển bí mật và không có một ủy ban chính thức nào được triệu tập, trong khi FIFA Council không được biết trong hơn một năm. Đến cuộc họp khẩn tại Morocco ngày 5 tháng 8, FIFA mới thừa nhận tồn tại vấn đề giao tiếp và quy trình. Javier Tebas, chủ tịch La Liga, nhìn sự cố này như một vấn đề hệ thống.
2: FFE chỉ là phần nổi của một cấu trúc quản trị đã tồn tại quá lâu. Điều khiến tôi quan tâm là nhiều người bây giờ nói họ không biết gì, trong khi một kế hoạch trị giá 4,2 tỷ USD khó có thể vận hành mà không có một nhóm người nắm thông tin. Nếu thay một người mà giữ nguyên cơ chế, vấn đề sẽ quay lại.
3: Phản ứng của châu Âu đã chuyển từ bất đồng sang đối đầu thể chế. UEFA đã tuyên bố vẫn giữ khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA, đồng thời nói rõ việc FIFA rút kế hoạch bán cổ phần không giải quyết yêu cầu về những bảo đảm ngăn một động thái tương tự tái diễn. Ngày 10 tháng 8, UEFA, AFC và CONCACAF cùng yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về quá trình ra quyết định. Alexander Seferin, chủ tịch UEFA đã tuyên bố:
4: Một tổ chức càng lớn càng cần cơ chế kiểm soát rõ ràng. UEFA đã đặt giới hạn nhiệm kỳ và mở rộng đại diện của các bên liên quan. FIFA đang phải trả giá khi một quyết định chiến lược lớn được triển khai mà thiếu sự đồng thuận cần thiết.
3: Quan điểm của Lise Klaveness, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Na Uy, là cần tập trung vào nguyên tắc ra quyết định thay vì lợi ích ngắn hạn, nhấn mạnh:
2: Chúng ta đã nói nhiều năm về quản trị tốt, và điều đó phải được đặt lên trước những cuộc đấu quyền lực. Khi một thành viên hội đồng bị đặt vào thế chỉ đứng nhìn một quyết định lớn được đưa ra, vấn đề không còn là chuyện cá nhân. FIFA cần chứng minh rằng các cơ quan của mình thực sự có quyền.
3: Na Uy sau đó yêu cầu Infantino từ chức. Bernd Scholz, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Berlin, cũng kêu gọi ông rời ghế, cho rằng chủ tịch FIFA đã vượt qua các cơ quan quản trị và hành động theo lợi ích cá nhân. Những phản ứng này xuất hiện cùng lúc với việc hơn 200 thành viên FIFA từng ủng hộ Infantino tái đắc cử, cho thấy cuộc khủng hoảng chưa làm mất ngay lợi thế bầu cử của ông. Bernd Scholz nêu rõ:
2: Nếu một kế hoạch thương mại lớn có thể được chuẩn bị trong thời gian dài mà các cơ quan liên quan không được tham gia đầy đủ, thì vấn đề nằm ở cấu trúc. Tôi cho rằng FIFA cần thay đổi nhân sự lãnh đạo, nhưng điều quan trọng hơn là phải bảo đảm các liên đoàn thành viên có tiếng nói thực chất trước những quyết định ảnh hưởng đến toàn bộ bóng đá.
3: Thất bại của FFE không bắt nguồn đơn thuần từ một ý tưởng tài chính bị phản đối. Nó phơi ra khoảng cách giữa quyền lực của chủ tịch FIFA và các cơ chế kiểm soát, trong khi bóng đá quốc tế ngày càng có giá trị thương mại và chính trị lớn. Chính vì vậy, tranh luận hiện nay đã chuyển từ việc Infantino có tiếp tục tại vị hay không sang câu hỏi rộng hơn: chức vụ chủ tịch FIFA cần bị giới hạn quyền lực đến mức nào để một cuộc khủng hoảng tương tự không tái diễn?

Sau Pickleball, Padel trở thành môn thể thao mới nhất đổ bộ vào các sân đấu trên toàn thế giới, đặc biệt là tại nước Anh. Được xem là môn thể thao thuộc dòng chữa lành, dù Padel đã thắng cuộc đua kéo người Anh ra sân, nhưng chưa thắng được cuộc đua kéo họ vào khán đài. Từ 68 sân năm 2019 lên hơn 1.800 hiện nay, số người chơi tăng từ 15.000 lên hơn 1 triệu. Trong khi Premier Padel mở rộng từ 8 giải năm 2022 lên 26 giải năm 2026. Vấn đề

0: nằm ở khoảng cách giữa một môn thể thao người ta thích chơi và một sản phẩm thể thao người ta muốn xem.
1: Tại Premier Padel London ở Olympia, nghịch lý ấy hiện rõ. Khu vực bên ngoài sân đông người, các gian hàng bán vợt, quần áo, túi và phụ kiện hoạt động nhộn nhịp. Nhưng bước vào khu thi đấu lại bắt gặp nhiều ghế trống, kể cả ở những trận có ngôi sao lớn hoặc tay vợt Anh. Khán giả đến sự kiện nhưng chưa chắc đến để xem trận đấu. Simon Chadwick, chuyên gia marketing và kinh tế thể thao, cho rằng
2: các dữ liệu đặt ra một bài toán khác với tăng trưởng người chơi. Khi một môn thể thao có hơn 1 triệu người tham gia, nhưng khán đài vẫn thưa, sản phẩm dành cho người chơi đang mạnh hơn sản phẩm dành cho khán giả. Padel cần biến trải nghiệm cá nhân, mạng xã hội, thương hiệu và câu chuyện vận động viên thành lý do để người không cầm vợt vẫn muốn theo dõi.
1: Padel đã trở thành một hoạt động cuối tuần phổ biến, thậm chí thành một meme trong văn hóa đại chúng. Nhưng người chơi nghiệp dư tiếp cận môn này từ trải nghiệm trực tiếp, 4 người cùng thi đấu, liên tục phối hợp, di chuyển và giao tiếp. Trên khán đài, họ phải quan sát một cuộc đấu có tốc độ và chiến thuật khác hẳn trải nghiệm của chính mình. Tiến sĩ Lia Giluli, chuyên gia marketing thể thao và hành vi người hâm mộ, Manchester Metropolitan University, giải thích.
2: Nhìn vấn đề từ phía tiêu dùng, khi khán giả đến một giải đấu nhưng dành nhiều thời gian cho hoạt động thương mại hơn cho trận đấu, nhà tổ chức cần phân biệt 2 nhóm khách hàng, người chơi và người xem. Dữ liệu London cho thấy nhóm thứ nhất đã hình thành rất nhanh, nhóm thứ hai vẫn chưa có thói quen tiêu thụ sản phẩm chuyên nghiệp.
1: Nữ Padel đang sở hữu một lợi thế khác. Miguel Ianguas, hạng 8 nam thế giới, thừa nhận các trận nữ có nhiều chiến thuật hơn vì bóng chậm hơn và sức mạnh không chi phối tuyệt đối. Delfina Brea cũng đại diện cho mẫu vận động viên dựa vào biến hóa, góc đánh và khả năng đánh lừa đối thủ. Đây lại gần với thứ mà người chơi phong trào đang học và thực hành. Giáo sư Dominic Mancom, nhà xã hội học thể thao, Loughborough University, đánh giá.
2: Sự chênh lệch này liên quan đến vấn đề hình thành văn hóa người hâm mộ. Một cộng đồng người chơi chưa tự động trở thành cộng đồng khán giả. Padel đang tạo ra quan hệ xã hội quanh sân, nhưng để hình thành fandom chuyên nghiệp, môn thể thao cần những biểu tượng, câu chuyện, đối thủ và ký ức tập thể đủ mạnh để người chơi nhận mình là người hâm mộ.
1: Giáo sư Paul Dawood, chuyên gia kinh tế thể thao Loughborough University, đặt trọng tâm vào mối quan hệ giữa cung, cầu và cơ sở vật chất.
3: Padel đã tạo nguồn cung rất nhanh, từ 68 sân năm 2019 lên hơn 1.800, đồng thời mở rộng lượng người chơi lên hơn 1 triệu. Nhưng một thị trường thể thao chuyên nghiệp cần thêm cầu khán giả, doanh thu truyền thông và sự hiện diện của vận động viên bản địa. Nếu 3 yếu tố này chưa tăng cùng tốc độ, tăng trưởng sân bãi chưa đủ bảo đảm tăng trưởng giải đấu.
1: Truyền hình đang mở thêm một cửa. Giải London lần đầu được TNT Sports phát sóng tại Anh, thay vì chủ yếu xuất hiện trên Red Bull TV. Tại Mỹ, PPL có 5 trận được CNBC phát trong mùa 2026. Tuy nhiên, quyền phát sóng chỉ tạo cơ hội tiếp cận. Nó chưa tự tạo ra thói quen xem, đặc biệt khi người Anh vẫn thiếu những tay vợt bản địa đủ sức trở thành điểm tựa cho khán giả. Chừng nào nước Anh chưa tạo ra ngôi sao đủ sức cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất, Premier Padel vẫn phải giải bài toán biến một môn thể thao được chơi rộng rãi thành một môn thể thao được theo dõi thường xuyên.
0: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
1: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
2: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
3: Nam Phương và Phương Nhi, xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
4: Các bạn thân mến, thời đại công nghệ số, nhiều bạn trẻ đã và đang tìm cách lan tỏa giá trị của các bộ môn nghệ thuật truyền thống trên nền tảng trực tuyến.
3: Nhiều dự án như hát then, tuồng, chèo, hành trình về miền di sản, dáng hình di sản được đưa lên không gian số nhằm mang đến cho công chúng những trải nghiệm thú vị song song với các giá trị truyền thống đang có.
4: Kỳ 3 cũng là kỳ cuối của phóng sự dài kỳ, người trẻ tiếp cận và lan tỏa nghệ thuật truyền thống trên môi trường số với nhan đề Lan tỏa nghệ thuật truyền thống trên không gian mạng của phóng viên Dương Hà sau đây được xem là tín hiệu vui khi người trẻ quan tâm tới những gì thuộc về di sản của đất nước.
5: Bằng tấm lòng trân quý nghệ thuật sân khấu, thời gian qua, nhiều nhóm học sinh sinh viên đã không ngừng thực hiện các dự án nghệ thuật nhằm tạo thêm không gian trải nghiệm của nghệ thuật truyền thống dân tộc. Điển hình như dự án Về miền di sản quan họ do nhóm học sinh trường Trung học cơ sở Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thực hiện. Website Về miền di sản quan họ cho phép các bạn trong trường dễ dàng tra cứu các thông tin về trang phục, làn điệu, lên đồ chảy hội. Cô giáo Lê Kim Anh và bạn Nguyễn Thị Mỹ Ngọc rất vui vì là những thành viên đầu tiên tích cực trong việc kết nối để lan tỏa trang web tới đông đảo học sinh trong trường.
6: Ứng dụng công nghệ thông tin rất hiện đại vào việc dạy học bộ môn lịch sử mà nó còn như là một nguồn học liệu số. Sau khi mà được học môn lịch sử với cái website này, các em yêu hơn và thích thú hơn rất nhiều với việc học bộ môn.
7: Em có một tình yêu rất là mãnh liệt với giá trị văn hóa truyền thống, quan họ như chèo, sập, ca trù, nuôi dưỡng em trong tâm hồn. Em sẽ giới thiệu và nói cho các bạn biết, kể những câu chuyện của mình để các bạn có thể là hiểu hơn. Những bạn mà không biết thì các bạn có thể biết một chút, và khi mà biết một chút rồi thì các bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn. Và thời gian mà mọi người tìm hiểu sâu hơn đấy, mọi người có một sự nuôi dưỡng trong tâm hồn của mình, tình yêu văn hóa truyền thống.
5: Có khá nhiều bạn trẻ thường xuyên truy cập vào trang web Trường Ca Kịch Viện, bởi đây là một bảo tàng trực tuyến về nghệ thuật sân khấu truyền thống và diễn xướng dân gian Việt Nam. Trường Ca Kịch Viện ứng dụng công nghệ số vào bảo tồn văn hóa thông qua những nền tảng trực tuyến như mạng xã hội Facebook và trên website. Qua đó, mang đến những thông tin cơ bản về nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam như rối nước, chèo, tuồng, cải lương, hát sầm, quan họ, chầu văn. Dự án cũng thường xuyên tổ chức các triển lãm online với các bộ sưu tập hình ảnh và video theo chủ đề, giúp giới trẻ vừa hiểu hơn, vừa được thưởng thức sống động các loại hình sân khấu truyền thống và diễn xướng dân gian đặc sắc của nước nhà. Cho đến nay, Trường Ca Kịch Viện đã tổ chức được 15 triển lãm online, trong đó đáng chú ý có tuồng và hát bội thời Pháp thuộc, sự khác biệt giữa một số nhạc cụ Việt Nam với các nước trong khu vực, hệ thống nhân vật trong chèo, những vở cải lương kinh điển, vân vân. Nguyễn Vũ Trường Giang, người điều hành trang website cho rằng, cùng với sự sáng tạo không ngừng của thành viên trong nhóm, thì nghệ thuật truyền thống sẽ được lan tỏa tới giới trẻ ngày càng nhiều.
8: Trường Ca Kịch Viện đến nay thì trang fanpage cũng đã nhận được khoảng 10.000 lượt người follow và like có theo dõi, thì tôi tin rằng đấy cũng là một con số tích cực. Thì Trường Ca Kịch Viện cũng đã nhận sự quan tâm của từng đấy con người và sự hiện diện của họ, mà khi mình có trao đổi thì hoàn toàn là họ cũng rất là mong muốn được nói chuyện với mình, và họ là những người đồng trang lứa với mình. Họ cũng rất là mong muốn được trao đổi, được chia sẻ những kiến thức, thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một minh chứng cụ thể rằng là chúng tôi là người trẻ, và ngày hôm nay thì thông qua trang fanpage thì đấy là một cầu nối để chúng tôi tìm đến nhau, để chúng tôi cùng nhau học hỏi, và cũng là một bước để chúng tôi cùng khẳng định lại được những loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian nó vẫn đang sống trong những người trẻ của chúng tôi.
5: Không đơn thuần là cuộc dạo chơi của người trẻ, số hóa các dữ liệu của từng bộ môn nghệ thuật truyền thống đang dần trở thành công việc cần sự chung tay của nhiều người. Đặc biệt là việc ra đời nhiều loại hình nghệ thuật đương đại, thì việc bảo tồn các nghệ thuật truyền thống của dân tộc lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Và đây cũng là chia sẻ của Phùng Phương Anh và Lê Trung Kiên, ngành Digital Marketing, trường Đại học FPT Hà Nội, thành viên của dự án Dáng hình di sản.
9: Giá hình di sản của nhóm chúng tôi lấy cảm hứng từ các loại hình văn hóa nghệ thuật được UNESCO công nhận. Nhóm chúng tôi muốn được đưa các di sản văn hóa đến gần hơn với giới trẻ ngày nay, khi mà các di sản văn hóa ngày càng bị mai một và giới trẻ thì không cảm thấy có hứng thú nhiều. Chúng tôi áp dụng những công nghệ hiện đại, ví dụ như là trên thẻ bài của chúng tôi sẽ có một mã QR trải nghiệm và khám phá những video AI tái hiện lại khung cảnh và nhân vật. Đây sẽ là một điểm chạm cũng như là một cầu nối đặc biệt kết nối giới trẻ với di sản văn hóa của dân tộc, quảng bá văn hóa của Việt Nam đến với các nơi trên thế giới.
10: Tôi lấy một nhân vật đại diện cho tất cả từng loại hình nghệ thuật và tái hiện lại những khúc hát hay là điệu múa. Và bên cạnh đây đó chính là một cái thẻ bài sử dụng song ngữ để nhằm quảng bá ở Việt Nam hoặc là các bạn bè trên thế giới có

0: những thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là một vít trí tuệ nhân tạo để tái hiện lại những câu hát, điệu múa có thể làm cho người xem có thể cảm nhận rõ ràng và hiểu hơn về từng loại hình di sản văn hóa.
1: Việc chủ động số hóa dữ liệu của từng bộ môn nghệ thuật truyền thống đã giúp người trẻ chuyển từ vai trò thụ động tiếp nhận sang chủ động tìm hiểu và khám phá. Để nghệ thuật truyền thống không còn dành riêng cho các nghệ nhân mà trở thành chất liệu để kết nối thế hệ. Đây được xem là tín hiệu tích cực, thúc đẩy giới trẻ không ngừng sáng tạo, góp phần giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa trên không gian mạng.
2: Cùng với những trang web và các dự án cụ thể như về miền di sản Quan Họ, dáng hình di sản, hành trình về miền di sản, nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc sẽ được lan tỏa và tiếp thêm sức sống nhờ vào công nghệ để thế hệ sau tiếp tục gìn giữ và phát triển trong giai đoạn mới của đất nước.
3: Tuổi học trò thì chúng mình không thể thiếu vắng tình bạn, thậm chí là trên mức tình bạn một chút. Chính cảm xúc bâng khuâng hướng tâm hồn về một người bạn nào đó khiến cuộc sống trở nên thêm phần thi vị và màu sắc hơn bên cạnh việc học tập.
2: Xuất phát từ những tình cảm ấy, tác giả Đỗ Thị Thanh Thảo, tỉnh An Giang gửi về chương trình tản văn Gió đưa cánh hoa về miền ký ức. Tác phẩm viết gọn, khơi gợi niềm cảm xúc tinh khôi thuở ban đầu. Mời các bạn nghe tản văn này.
4: Tôi thường nghe người ta nói, thanh xuân chính là một cơn mưa rào. Nhưng đối với tôi, thanh xuân lại chính là một giấc mộng dài và đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người. Chính vì thế mà mỗi khi tỉnh mộng, con người ta lại tiếc nuối đến rưng rưng và khao khát được trở về. Tôi từng đắm mình trong những giấc mộng ấy, vui cùng nắng ấm, gió mát dưới tán cây bàng. Nhìn những cô cậu học trò áo trắng bên hàng ghế đá, thanh xuân của tôi là đơn giản và đúng nghĩa. Giống như những cánh hoa được cất trong một chiếc hộp gỗ. Mở nắp hộp ra, tôi mặc cho gió thổi bay làm cánh hoa bay lơ lửng khắp trời. Những mảng ký ức cứ như vậy mà tự do trải ra trước mắt tôi. Cho tôi hồi tưởng về một thời trẻ đã qua. Thanh xuân của tôi khi ấy là có nắng, có gió, có mùi hoa sứ thơm dịu trước cổng trường, có băng ghế đá cũ kỹ trước cửa lớp và có cả cậu, chàng, dịu dàng nhất đối với tôi. Ngày ấy, cậu rực rỡ tỏa sáng như một ngôi sao trên bầu trời. Cậu là một người đơn giản, thật thà, lại rất hiền lành. Tuy không nổi bật như những chàng trai cùng lớp, nhưng trong mắt tôi, cậu lúc ấy chính là ánh nắng hiếm hoi nhất giữa bầu trời quang đãng. Ký ức thời trẻ thật đẹp và đầy mộng mơ khi có cậu cùng trên một con đường. Những tưởng sự đơn phương lúc đầu của tôi sẽ bị thời gian chôn vùi mãi dưới mái trường ấy, nhưng thật không ngờ nó lại được đáp trả một cách mãn nguyện, như viên kẹo chanh chua ngọt. Tôi cuối cùng cũng nếm được thế nào là tình yêu tuổi trẻ, tình yêu của một thời niên thiếu. Nhớ năm ấy là bộ đồng phục nhẹ bay trong gió dưới sân trường, in bóng dưới những tia nắng gắt giữa trưa hè. Tôi đứng trước cửa sân bóng rổ lén lút nhìn cậu. Mái tóc thấm ướt mồ hôi của cậu dưới sân bóng được nắng chiếu qua, chiếc áo ướt dính sát vào lưng và chai bóng gỗ cậu viết tên tôi lên đó. Cậu ôm chai bóng gỗ sau khi đã kết thúc trận đấu rồi nhìn tôi mỉm cười. Giữa bao nhiêu người qua lại, tiếng cười nói ồn ào, nhưng tôi và cậu lại chỉ nhìn thấy đôi mắt của đối phương. Nụ cười cậu thật đẹp và tươi mát, làm tôi quên mất cái nóng của buổi ban trưa. Cậu dịu dàng, ấm áp, nhưng lại ngốc nghếch vô cùng. Cái cách cậu biểu lộ tình cảm với tôi làm tôi vừa buồn cười vừa cảm động. Những lần giận hờn vô cớ, tôi được cậu an ủi bằng những viên kẹo, một chai nước mát, những món quà giản đơn, những bức thư ngây ngô mà đám bạn tôi gọi là xến xúa, tôi vẫn giữ trong chiếc hộp rồi cất nó vào ngăn tủ bàn, để mỗi khi mệt mỏi tôi lại có thể nhìn thấy những lời nói chân thành từ cậu khi ấy. Ngày đó trên ghế đá dưới gốc cây bàng lâu năm, Cô gái nhỏ là tôi, e thẹn bên cạnh cậu học sinh áo trắng quần tây. Trên bàn bày lộn xộn những quyển sách hóa học, vật lý. Bọn tôi gọi đó là nỗi ám ảnh của một thời học sinh cấp 3. Lấy lý do là kem cậu học, nhưng thật ra chỉ muốn quang minh chính đại mà ngắm nhìn cậu. Cái cách cậu chăm chỉ lắng nghe, chú tâm giải từng phương trình hóa học, từng bài toán, vật lý, làm tim tôi loạn nhịp. Những khi ấy thật sợ đôi má ửng đỏ làm cậu phát hiện, rồi lại ghẹo tôi. Nhưng lại muốn cậu phát hiện đến chừng nào. Đẹp lắm những giây phút nhẹ nhàng mà sâu sắc ấy. Cuộc gặp gỡ của tôi và cậu chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất. Thế nhưng tôi chỉ có thể có cậu ở thanh xuân mà không phải cả cuộc đời. Tạm biệt chàng trai, luôn xem tôi như một viên ngọc xanh lấp lánh về thời tuổi trẻ chưa xa.

0: vẫn biết rằng cảm xúc trong sáng, tinh khôi thuở ban đầu sẽ rất khó để đồng hành với chúng mình trong những chặng đường tiếp theo, nhưng lại luôn mang đến cho ta cảm giác thân thương và ấm áp khi nghĩ về người ấy.
1: Chính vì vậy, đôi khi ta đã vô tình ghép tên người ấy cùng với tên của mình trong cuốn sổ thân thương, để khi có dịp mở ra, ta sẽ mỉm cười với cảm xúc bâng khuâng, dễ thương thuở ban đầu ấy.
0: Có những điều cứ giấu kín trong tim, như khi yêu nụ cười hiền ai đó. Ngày vắng nhau bỗng thấy buồn vô cớ, tay dỗi hờn hí hoáy ký tên ai. Cứ lâu dần chữ ký ấy quen tay, chợt nhận ra có tên mình trong ấy. Má đỏ bừng sợ bạn bè trông thấy, cười ầm lên còn nhỏ cứ đặt bầy. Chiếc hộp trái tim chứa những lá thư tay, thoáng nét chữ ai một thời quen quá. Tim hóa đá, mắt bỗng nhòa dòng lệ, một chữ ký nào vương vít tên tôi. Màu mực phai tưởng như hóa xa xôi, rơi cánh phượng trong ngăn bàn xưa ấy. Làn mây qua dù trái tim dịu lại, mưa tình đầu tưới mát một trời thơ. Chữ ký một thời hai đứa chẳng bơ vơ, những dòng xe chở tháng năm không trở lại. Bài thơ Chữ ký ghép tên của tác giả Nguyễn Quỳnh chúng mình nghe vừa rồi là lời chào kết của trang văn học nghệ thuật Tuổi Mới Lớn hôm nay rồi.
1: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Các bạn thân mến, mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời các bạn nghe bút ký Cà Mau vinh danh văn hóa dân tộc của nhà văn Phan Trung Nghĩa. Tiếp đó là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nhà thơ Nguyễn Hữu Quý về việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và văn học nghệ thuật. Phần điểm nội dung tạp chí văn nghệ quân đội sẽ kết thúc chương trình hôm nay.

Các bạn thân mến, đầu năm nay, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong tình hình mới. Văn hóa phải đi trước, thấm vào từng quyết sách phát triển, trở thành hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Chưa bao giờ văn hóa được xem trọng và cập nhật sự phát triển đất nước như thế. Rất nhanh sau đó, ở địa phương địa đầu cực Nam của Tổ quốc, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã đưa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về văn hóa đi vào đời sống một cách nhanh chóng, sinh động, quyết liệt. Đó là xây dựng bảo tàng lúa nước và biểu tượng tôn vinh lúa nước cùng với các vệ tinh của nó như cung đường di sản, phục dựng làng lúa nước cổ. Bút ký Cà Mau vinh danh văn hóa dân tộc của nhà văn Phan Trung Nghĩa giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn văn hóa đang ngày càng thấm sâu ở một vùng đất vốn có bề dày truyền thống văn hóa.

Ở tỉnh Cà Mau, một ý tưởng rồi trở thành chủ trương chỉ đạo thực hiện của lãnh đạo tỉnh, đó là xây dựng bảo tàng lúa nước và biểu tượng tôn vinh lúa nước cùng với các vệ tinh của nó như cung đường di sản phục dựng làng lúa nước cổ. Và đến cuối tháng 4, tỉnh Cà Mau làm lễ công bố thành lập bảo tàng lúa nước và phương án biểu tượng tôn vinh lúa nước, lại dành cơ sở hạ tầng tốt nhất nhì cho công trình, lấy trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũ làm bảo tàng. Tôi chưa từng thấy một công trình văn hóa có ý nghĩa và quy mô cỡ này mà được tiến hành với thời gian thần tốc như thế. Điều ấy đối với tôi có ba điều suy nghĩ. Thứ nhất, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã đưa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về văn hóa đi vào đời sống một cách nhanh chóng, sinh động, quyết liệt. Hai là, vì sao bảo tàng lúa nước và biểu tượng tôn vinh lúa nước cùng với các vệ tinh của nó lại đặt ở khu vực tỉnh Bạc Liêu cũ? Việc này vốn có căn nguyên của nó. Tỉnh Bạc Liêu cũ vốn là đất thiêng của văn hóa, là chiếc nôi lớn của đờn ca tài tử và sân khấu cải lương Nam Bộ, là đất của bản dạ cổ Hoài Lang bất hủ, đất đồng nọc nạng khí phách ngang trời của người nông dân, đất của công tử Bạc Liêu danh bất hư truyền. Trước đây, vào những năm 2010 đến 2014, tỉnh ủy Bạc Liêu có chủ trương gọi tắt là Bạc Liêu đi lên từ văn hóa. Trong khi đó, trước thời gian này, tiềm lực văn hóa ấy có thứ vẫn còn là trầm tích sâu trong đất đai lịch sử, có thứ được khai mở nhưng chưa đúng mức. Rồi công trình khu di tích công tử Bạc Liêu, khu lưu niệm đờn ca tài tử, sân khấu cải lương Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu mọc lên, trở thành điểm du lịch tiêu biểu của đồng bằng sông Cửu Long. Sân khấu cải lương đờn ca tài tử là của Nam Bộ, nhưng với tấm lòng của mình, người Bạc Liêu qua công trình đã thể hiện sự tôn vinh chân thành đối với bộ môn nghệ thuật này. Vì thế, nó chẳng những gây xúc động người ta mà còn thể hiện bản lĩnh của vùng đất chiếc nôi lớn của bộ môn đờn ca tài tử. Rồi cây đờn kìm, biểu tượng văn hóa của Bạc Liêu đặt ở quảng trường Hùng Vương đã mang lại chiều sâu văn hóa của vùng đất, một dấu ấn trong lòng du khách. Kế đến là nhà ba nón lá mọc lên, để rồi kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, công trình ấy được công nhận là công trình của 50 năm. Đất Bạc Liêu, trên trời là mây trắng, mặt đất là đồng ruộng xanh rì mênh mông cánh cò, nhìn cứ rưng rức tâm tư. Và giữa cái không gian yên bình thơ mộng ấy là bia, tượng, là các công trình văn hóa, nó nói hộ người Bạc Liêu tâm hồn cốt cách của mình. Tất cả là sự huy động văn hóa tạo ra những chuẩn mực cho hệ giá trị con người Bạc Liêu, hào sảng, mến khách, nghĩa tình, khoan dung, nhân hậu. Khẩu hiệu do Ban chấp hành tỉnh ủy đưa ra lúc bấy giờ nhằm xây dựng nội lực cho Bạc Liêu phát triển. Khi tỉnh Bạc Liêu hợp nhất với tỉnh Cà Mau thành tỉnh Cà Mau mới, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã xác định tỉnh Bạc Liêu cũ là trung tâm văn hóa nghệ thuật của tỉnh Cà Mau mới. Đó không chỉ là tầm nhìn, nhận biết lợi thế văn hóa của tỉnh Bạc Liêu cũ, mà còn là tư duy biết huy động văn hóa làm tăng nội lực cho tỉnh Cà Mau mới. Thế cho nên việc đặt bảo tàng lúa nước và biểu tượng tôn vinh lúa nước và các vệ tinh của nó là làm bể thế sâu sắc thêm trung tâm văn hóa nghệ thuật của tỉnh. Và một điều cần nói rõ rằng, quả đó đã chứng minh thành quả của công cuộc Bạc Liêu đi lên từ văn hóa. Thứ ba, với tôi, chủ trương của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã đáp ứng được tâm tư, tình cảm của nhiều người. Người ta cảm thấy việc làm đó là để trả ơn tổ tiên cội nguồn, là để huy động những giá trị văn hóa cho tương lai. Từ ngàn xưa, dân tộc ta đã tôn trọng xem hạt lúa là hạt ngọc của trời đất với một niềm tin tín ngưỡng lớn lao. Bởi ẩn bên trong tâm hồn của nó là bao điều vĩ đại. Cách đây hàng nghìn năm, con người đã bắt đầu một cuộc cách mạng làm thay đổi thế giới như ngày hôm nay. Đó là cuộc cách mạng về nông nghiệp. Lúa gạo là một trong năm loại ngũ cốc được lựa chọn làm lương thực chính để thuần hóa giống gieo trồng, tổ chức sản xuất,
hình thành xã hội nông thôn cho cuộc tiến hóa, thoát khỏi cuộc sống bầy đàn nguyên thủy, sinh tồn theo bản năng săn bắt hái lượm. Đối với Việt Nam chúng ta, điều vô cùng quan trọng và luôn gợi lên giá trị nhân bản lớn lao là với hạt lúa bé nhỏ này, con người đã làm nên cả một nền văn minh nông nghiệp lúa nước, trở thành đất nước có lịch sử văn minh lúa nước lâu đời, hàng đầu, được các nhà khảo cổ học, dân tộc học định vị trên bản đồ văn minh lúa nước châu Á. Cụ thể là một trong những chiếc nôi quan trọng nhất Đông Nam Á. Từ vùng đất Trung Du Phú Thọ thời đại vua Hùng, người Lạc Việt đã tiến về đồng bằng châu thổ sông Hồng. Cuộc di dân lịch sử này không chỉ có ý nghĩa mở ra chiếc nôi văn minh lúa nước đầu tiên, minh chứng cho thành quả tiến hóa của cách mạng nông nghiệp. Quan trọng hơn, vĩ đại hơn, đồng bằng sông Hồng chính là nơi xây dựng nội lực dân tộc, chuẩn bị sức mạnh cho cả tương lai. Câu chuyện lịch sử đặt ra là, tại sao từ thời đại nhà Tần vào năm 214 trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ 10 sau công nguyên, xem như toàn bộ hệ thống các dân tộc Bách Việt bị Hán hóa, sáp nhập lãnh thổ. Riêng Lạc Việt là dân tộc duy nhất sống sót và quật cường sau 1.000 năm bị đô hộ. Chẳng những đã giành độc lập mà còn phát triển mạnh mẽ, mở rộng bờ cõi về phương Nam cho đến tận mũi Cà Mau, tăng diện tích lãnh thổ lên gấp 3 lần, làm chủ đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn hơn đồng bằng sông Hồng gấp 2,7 lần. Phải chăng, đỉnh cao của lúa nước là ruộng phù sa rộng lớn, thẳng cánh cỏ bay, ngút ngàn tầm mắt mới hội đủ các yếu tố dinh dưỡng, nuôi lớn, thăng hoa nội lực dân tộc. Đồng bằng sông Cửu Long chính là mảnh đất này, chỉ bằng hạt lúa, tiền nhân ta đã mở mang bờ cõi đến mũi Cà Mau mà không cần gươm giáo. Tại vùng bán đảo mũi Cà Mau, một vùng đất nổi tiếng đồng chua nước mặn, lúa nước thuần chủng bỗng biến thể thành đặc trưng của vùng đất với chế độ canh tác thủy lợi, có khác đi. Thật là huyền diệu, trong bàn tay thô nhám của tiền nhân chúng ta, hạt lúa đến đâu là rừng thiêng nước độc thú dữ, cúi đầu lùi bước, nhường chỗ cho đồng xanh đến đó. Cánh cò trải rộng nơi đất mới, rồi làng xóm mộc mạc và thơ mộng mọc lên như một bức tranh thủy mặc mang tên đất Việt. Năm tháng đi qua, tóc xanh rồi tóc bạc, những nhân tố về thiên nhiên, cội nguồn văn hóa của ba sắc tộc, giống như những hạt phù sa bồi tụ, lắng động thành một tầng sâu văn hóa, đủ sức sưởi ấm, ấp ủ, nuôi nấng tâm hồn, nhân cách con người, nơi đất mới, đủ bản lĩnh vượt qua phong ba bão tố của thời cuộc, của chiến tranh. Để rồi hôm nay, chúng ta có một vùng đất phát triển, ở đó có lối sống đẹp, nghĩa tình, phóng khoáng, hào hiệp. Chúng ta có thể hình dung khi biểu tượng ba hạt lúa với độ cao 24 mét mọc lên sẽ khắc họa trong không gian một hình khối hoành tráng, đáp ứng yêu cầu cho mọi tâm thức quý trọng hạt lúa đến linh thiêng của nhiều thế hệ người Việt. Ba hạt lúa nằm chồng lên nhau còn thể hiện chu kỳ sinh trưởng của lúa, hạt ngậm sữa, hạt chín vàng và hạt nảy mầm. Nó gợi mở cho người xem sức sống mãnh liệt của cây lúa, nghề trồng lúa. Chính vì thế, chúng ta thấy tôn vinh hạt lúa là tôn thờ tiền nhân, là việc phải làm của đạo làm người. Thế nên, chủ trương của tỉnh Cà Mau là một chủ trương quay về nhắc nhớ tổ tiên cội nguồn. Trong lúc nhiều nơi trên cả nước có làm bảo tàng văn hóa văn minh lúa nước, nhưng chưa đủ sức làm thỏa mãn ý niệm tâm linh về hạt lúa. Đây là một chủ trương có sức mê hoặc, nên nó thuyết phục được người ta, nhanh chóng làm cho nghị quyết đi vào đời sống. Tôi có tham dự lễ công bố thành lập bảo tàng lúa nước và ý tưởng biểu tượng tôn vinh lúa nước. Người tham dự lễ hiểu được rằng các dự án văn hóa trên không chỉ bó hẹp trong địa giới hành chính của tỉnh, mà là những người con ở địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi dừng chân của cuộc hành trình 4.000 năm muốn nhìn lại, tôn vinh bức thông điệp lịch sử như trách nhiệm hậu thế đối với tổ tiên, với tiền nhân và giữ gìn cho các thế hệ tương lai những giá trị thiêng liêng. Đối với biểu tượng tôn vinh lúa nước,
ngoài tài năng sáng tạo của kiến trúc sư Dương Hoàng Lê, người đã đạt kỳ tích khi thiết kế nhà ba nón lá cho Bạc Liêu cũ, thì có sự cộng hưởng từ tư duy thể hiện của những người yêu quê hương nhằm tạo ra một công trình văn hóa nằm trong một tác phẩm nghệ thuật. Tôi biết ý đồ của những người sáng tác là trên thế giới có 180 quốc gia trồng lúa nước. Ý niệm tâm linh tôn thờ hạt lúa là văn hóa của họ. Mỗi nước có một sự thờ kính hạt lúa, nền văn minh lúa nước rất khác nhau. Chúng ta, với tư cách là con dân của một đất nước có lịch sử lúa nước hàng đầu thế giới, phải chứng tỏ sự thờ kính bằng lòng thành qua sự khác biệt. Nhiều người ngỡ ngàng khi xem mô hình biểu tượng tôn vinh lúa nước. Nó lộng lẫy quá, hoành tráng quá, ẩn bên trong nó là bao điều biết nói về văn minh lúa nước, văn hóa lúa nước. Ba hạt lúa còn thể hiện ba tộc người chủ yếu xây dựng nên nền văn minh lúa nước đồng bằng sông Cửu Long và ở Cà Mau là Việt, Khmer, Kinh. Nhìn tổng thể, biểu tượng ba hạt lúa mang dáng con cò trắng đang đậu trên cánh đồng xanh bát ngát của Vĩnh Lợi của Cà Mau. Đó là một hình ảnh vô cùng quen thuộc và gợi cảm. Nó sẽ làm xúc động những con dân Việt Nam có xuất thân từ nông dân. Nó sẽ tặng cho họ một gợi nhớ về thời tấm mằn, về cánh đồng mẹ, về mẹ ta như thân cò lặn lội đồng sâu, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Biểu tượng ba hạt lúa còn tạo ra một phối cảnh tuyệt đẹp giữa trời đất, không gian làng quê thanh bình cho các nhà nhiếp ảnh quay phim hội họa, sáng tạo ra những tác phẩm đẹp. Nó giúp cho người quê có sự nhắc nhớ về quê hương nguồn cội. Định hướng hoạt động bên trong của biểu tượng ba hạt lúa, hạt nảy mầm sẽ trưng bày sản phẩm ô cốp, gạo ngon, hàng lưu niệm, cà phê. Hạt lúa vàng, hạt ngậm sữa dự kiến trưng bày một số nông cụ xưa, các tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh có chủ đề về người nông dân, cây lúa và phong cảnh thiên nhiên có cánh cò, cánh vạc. Chính vì thế, chúng tôi hy vọng biểu tượng ba hạt lúa sẽ làm thỏa mãn mọi đức tin về nguồn cội, nơi quy tụ các hoạt động cho những giá trị văn hóa phục vụ phát triển. Đặc biệt là khi nó được đặt ở một vị trí đắc địa liền kề với quốc lộ 1A tại một trong những làng xóm được hình thành sớm nhất từ thời khai hoang trồng lúa và ổn định nghề trồng lúa đến bây giờ, mặc cho những biến thiên của thời cuộc. Nếu bảo tàng lúa nước đặt tại phường Bạc Liêu là trung tâm tĩnh, thì biểu tượng ba hạt lúa là trung tâm động, nơi trải nghiệm. Cà Mau đang có kế hoạch xây dựng vệ tinh của trung tâm ba hạt lúa để liên kết vùng. Đó là cung đường di sản, sẽ giúp liên kết với các điểm văn hóa về trung tâm ba hạt lúa và kể cả trung tâm văn hóa nghệ thuật của tỉnh Cà Mau. Cung đường di sản sẽ kết nối các điểm văn hóa du lịch nổi tiếng của đồng bằng sông Cửu Long như di tích đặc biệt cấp quốc gia Tháp Cổ Vĩnh Hưng, di tích đặc biệt cấp quốc gia Đền thờ Bắc Hồ ở Châu Thới, chùa Giác Hoa, các chùa Khmer, chùa Hưng Thiện ở xã Hưng Hội. Từ đây, kết nối với các địa chỉ văn hóa lịch sử của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật như Cụm Nhà Công Tử Bạc Liêu, Điện Gió. Để tạo ra một trực quan sinh động, họ đang hướng đến một kế hoạch xây dựng tái tạo một làng quê trồng lúa nước có niên đại cách đây hơn 100 năm. Ngôi làng ấy sẽ hiện hữu một cảnh quan của đời sống lúa nước, đời sống con người đi trồng lúa nước, có thả câu văng lưới, có hò vạn cấy, có trâu kéo cộ, đạp rơm giữa đêm trăng. Nông thôn là thành lũy cuối cùng lưu trữ và bảo vệ văn hóa truyền thống. Và cái nông thôn ấy đang bị thu hẹp dần bởi sự xâm thực của đô thị hóa và công nghiệp nuôi tôm. Theo đó, văn hóa truyền thống cũng bị thu hẹp dần và có thứ đã bị bức tử đến nguội lạnh tàn phai.

Bảo tàng lúa nước tỉnh Cà Mau mọc lên, biểu tượng tôn vinh lúa nước mọc lên, các vệ tinh của nó rồi cũng sẽ mọc lên. Cộng với những biểu đạt văn hóa mang hồn cốt đặc trưng của vùng đất có được từ thời Bạc Liêu đi lên từ văn hóa, đã làm cho đời sống của đất này thêm rạng rỡ và khác biệt. Nằm sâu bên trong của cuộc đời ấy là một tâm hồn đất đai gợi cảm chứa chan. Thời gian thì cứ trôi miết không đợi ai. Hôm nay, tỉnh Cà Mau níu kéo nó trở lại, trả cho cuộc đời này những giá trị thiêng liêng mà con cháu chúng ta rất cần để ấp ủ tâm hồn, nuôi dưỡng nhân cách, hướng tới tương lai.

0: Giọng đọc Hoàng Sang vừa chuyển tới các bạn bút ký Cà Mau vinh danh văn hóa dân tộc của nhà văn Phan Trung Nghĩa.
1: Chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
0: Thưa các bạn, World Cup 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Canada, Mexico và Mỹ đã kết thúc với chức vô địch thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha. Đọng lại trong tâm trí người hâm mộ làng Túc Cầu là những trận đấu hấp dẫn, kịch tính, giàu cảm xúc, những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, những pha cứu thua ngoạn mục. Nhưng có lẽ ấn tượng hơn cả là sự tỏa sáng của các cầu thủ trẻ. Họ đã thi đấu chững chạc, tự tin và hứa hẹn sẽ trở thành những ngôi sao sân cỏ trong tương lai không xa. Từ việc phát hiện, ươm mầm, đào tạo cầu thủ trẻ, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đã có những liên tưởng khá thú vị tới việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng văn học nghệ thuật.
2: Anh là nhà thơ và anh cũng đam mê bóng đá. Thế thì có cái sự liên tưởng nào không giữa bóng đá và thơ, thưa nhà thơ?
3: Tại sao trong cái nền bóng đá của Việt Nam chẳng hạn thì có những cái lứa cầu thủ thì rất nhiều ngôi sao và giành được những kết quả làm cái nức lòng của đồng viên ở trong nước, nhưng lại có những cái giai đoạn, lại có những thời điểm thì chúng ta cảm thấy là nó bị trầm hẳn đi, không nhiều ngôi sao, không nhiều những cầu thủ những lối đá tinh quái, những cầu thủ mà nó tỏa sáng trên sân cỏ và còn tỏa sáng trong lòng những cổ động viên yêu bóng đá nữa. Hình như có một cái điểm giống nhau giữa thơ và bóng đá, đó là gì? Cũng có những giai đoạn thì chúng ta thấy rằng xuất hiện rất nhiều cái bút trẻ hoặc là những cái tác giả mà viết được những tác phẩm nó tạo được ấn tượng mạnh và lớn, nhiều, sâu rộng ở trong lòng bạn đọc. Nhưng mà cũng có những giai đoạn cái văn chương nó giống như một cái gì gọi là nó thoái trào á, nó hơi trầm lắng xuống. Rất ít những cái người viết xuất sắc hoặc rất ít những tác phẩm thực sự lay động đến trái tim của người đọc. Nhưng có một điều như thế, mình nói đến cái sự thăng hoa, cái tính ngẫu hứng, cái giống như kiểu trời cho ở trong bóng đá và thơ ca là hình như nó không có cây giống nhau. Cũng cái dàn cầu thủ ấy, cũng là những nhà văn, nhà thơ ấy, nhưng tại sao có những thời điểm, có những giai đoạn ta viết rất hay. Hình như trong thời điểm đó thì tài năng nó được lóe sáng, nhờ cái cảm hứng nó được bốc lên, nó được thăng hoa lên. Và cái đó thì những người cầm bút đó, thì hay dùng một cái lối để chỉ đến cái hiện tượng đó là giống cái trời cho. Đấy, cái duyên trong bóng đá và cái duyên trong thi ca.
2: Làm sao mà lại giữ được cái phong độ, cái duyên như nhà thơ vừa nói của mỗi nhà thơ cũng như là mỗi cầu thủ?
3: Phải có cái nền tảng là của nó. Trước hết, trời cho cái thời điểm để anh tỏa sáng, thời điểm để anh thăng hoa. Nhưng anh phải có cái nền tảng về thể lực này, nền tảng về kỹ thuật này. Còn bên văn chương có, anh phải có nền tảng về văn hóa. Ngoài những cái tài năng, cái năng khiếu mà anh đã có sẵn, thì anh phải được học hành, anh phải được đào tạo. Cũng giống như các cầu thủ, phải có những học viện đào tạo, cũng phải được trau dồi, cũng phải được cọ sát, phải được thi đấu trong nước và ngoài nước, vân vân, thì anh mới có cơ hội để phát triển được. Thì văn chương cũng như thế thôi. Thì anh phải dựa trên một nền tảng văn hóa, phải được giáo dục, phải được đào tạo. Và từ bản thân anh phải biết rèn luyện, phải biết vươn lên, mới có độ bền. Cầu thủ giữ được cái phong độ, giữ được cái đẳng cấp, cũng giống như văn chương cũng thế. Nếu anh có một nền tảng văn hóa, có một cái nền tảng về chuyên môn, thì rõ ràng cái sức viết của anh, cái sức bền của anh trong cái hành trình, trong con đường văn chương, thì tôi nghĩ nó sẽ lâu bền hơn.
2: Tôi nghĩ là một cái nét tương đồng nữa, văn chương, bóng đá cũng phải cần ngôi sao.
3: Cái thắng lợi của bóng đá là thắng lợi của tập thể, nhưng phải có ngôi sao. Tức là họ giống như là những cái nhạc trưởng trong cái dàn giao hưởng, trong dàn giao hưởng thì phải có những cái giọng ca vút lên thế, có những cái nốt nhạc nó phải tỏa sáng như thế. Thì trong văn chương cũng thế, trong hàng nghìn hàng trăm nhà thơ thì vẫn cũng phải có những cái người nổi lên. Tôi lấy ví dụ trong cái dàn thơ ca có thể trong Mỹ, nếu như không có Phạm Tuyên Duật thì chắc chắn nó sẽ không có những cái đỉnh cao như thế. Nếu như không có Phạm Tuyên Duật, nhà thơ của Trường Sơn, không có những tác phẩm như Lửa Đèn, không có như Gửi Em Cô Thanh Niên Xung Phong, không có Nhớ Kiểu Xe Khoáng Kín, thì chắc chắn rằng cái tầm vóc, cái chất lượng của cái thơ trong Mỹ nó sẽ không đạt được đến cái đỉnh như chúng ta đã thấy.
2: Và quan trọng ấy, nó tạo nên sức hút đúng không? Sức quyến rũ.
3: Hoàn toàn chính xác. Thậm chí người ta đi xem một cái trận bóng đá, đôi khi người ta đến để xem cái ngôi sao, cái người mình hâm mộ đá như thế nào. Đấy. Hoặc là khi nó đến một nền văn học một nền văn chương của nước nhà, thì cũng có những cái ngôi sao, có những tác giả nổi bật lên, và đấy nó tạo ra một sức hút để cho những cái công chúng, những bạn đọc, người ta hướng về văn học thì trước hết hướng về những ngôi sao như thế, sức hút mãnh liệt đối với bạn đọc.
2: Bóng đá và thơ ca nó cũng có mùa vụ, có những lứa cầu thủ, có những lứa những nhà văn, nhà thơ xuất sắc. Thế nhưng mà thực ra trong cuộc sống chúng ta không nên chờ đợi cái lứa mà nó bất chợt có, mà phải làm sao chúng ta cũng phải làm tạo cái môi trường để cho các lứa nó phát triển và để cho các tài năng này nó nối tiếp tài năng kia ra đời, chứ không phải chỉ chờ đợi ăn may ạ.
3: Tôi nghĩ như này, trong thể thao nói chung giống như bóng đá nói riêng cũng như thế, văn chương như thế, muốn để cho những tài năng phát triển là phải có cái mảnh đất, có môi trường cho nó phát triển tốt. Nghĩa là phải có quá trình đào tạo, bồi dưỡng, phát triển, rèn luyện họ một cách bài bản, một cách liên tục. Đấy. Hoặc trong văn chương cũng thế. Mặc dù văn chương thì cái làm nên được là cũng tự bản thân mỗi người, tác giả làm nên tác phẩm. Nhưng mà để cho một cái tác giả có cái sức viết lâu bền, có nền tảng văn hóa và có một cái môi trường hoạt động tốt trong văn học nghệ thuật ấy, thì theo tôi nghĩ rằng cũng phải có một sự quan tâm, cũng có một sự đào tạo, cũng có một sự bồi dưỡng liên tục, bài bản và chuyên nghiệp.
2: Nhà thơ tưởng tượng rằng trong tương lai không xa thì nền bóng đá và nền văn chương chúng ta phát triển thế nào?
3: Nếu như mà có một cái dự cảm về tương lai ấy, thì tôi thấy bóng đá nó dễ nói hơn. Bởi vì như thế này, dân tộc mình rất yêu bóng đá. Nhìn hệ thống làm bóng đá của đất mình ấy, và đặc biệt cái sự quan tâm của xã hội đối với bóng đá, thì tôi tin rằng là cái bóng đá Việt Nam nó sẽ tiến nhanh và tiến mạnh, sẽ là vượt ra khỏi cái Đông Nam Á đến với cái châu lục và có thể vươn ra cái thế giới trong một tương lai phải nói không xa lắm. Còn về văn chương là như thế này, hiện nay nhiều cái trường phá, nhiều lối viết rất đa dạng, nhưng tôi tin rằng cái văn chương Việt Nam nó vẫn có cái bước tiến, có một cái dòng chảy, rồi đây sẽ có những tác phẩm tạo được ấn tượng trong lòng bạn đọc. Hơn thế nữa, nó sẽ có sức lan tỏa ra thế giới. Thì tôi thấy rằng khi mà những tác phẩm của họ đi đến tận cùng dân tộc thì sẽ gặp nhân loại. Cái tác phẩm của Việt Nam mà tỏa ra nhân loại trước hết là một tác phẩm nó đi đến tận cùng dân tộc mình, kể cả nội dung cùng trong những hình thức, nó phải có cái gì đấy là của dân tộc mình, cái tính truyền thống của dân tộc mình. Và khi nó hòa nhập vào nhân loại thì nhân loại vẫn đọc ra được trong đó cái gì là cái chung của nhân loại, và trong đó nó vẫn không làm bị xóa nhòa đi, không làm đánh mất đi cái bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.
2: Xin chân thành cảm ơn nhà thơ Nguyễn Hữu Quý về câu chuyện giữa thơ ca và bóng đá rất hay, rất thú vị, mà tôi nghĩ rằng là các thính giả đang nghe chương trình cũng đồng cảm được ạ.
0: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên Nguyễn Vũ Hà và nhà thơ Nguyễn Hữu Quý về việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và tài năng văn học nghệ thuật. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Quân đội số ra gần đây.
4: Chuyện ngắn Mưa rơi sau hè của Tâm Vinh, giàu cảm xúc về ký ức tình thân và sức mạnh của sự hồi sinh. Dưới những hạt mưa miền Tây và bóng mát của cây trứng cá, tuổi thơ hiện lên trong trẻo với tình yêu thương của người bà và sự gắn bó của hai anh em. Chuyện chạm đến người đọc bởi những mất mát rất đời thường, nhưng trên tất cả là ánh sáng của niềm tin và tình thân không bao giờ tắt. Hình ảnh quả trứng cá với vị chát của vỏ và vị ngọt của ruột trở thành ẩn dụ đẹp về cuộc đời. Chuyện mang đến không khí ấm áp yêu thương, nâng đỡ con người vượt qua biến cố. Chuyện ngắn Ngày trở về của Đoàn Ngọc Hà, giàu tính nhân văn ở góc nhìn về những vết thương sâu kín của lịch sử. Tác phẩm nhìn chiến tranh từ số phận con người, những người từng ở hai phía chiến tuyến đều mang trong mình những mất mát, day dứt và khát vọng được tha thứ. Hình ảnh ông Phụng trở về quê hương sau mấy chục năm lưu lạc vừa xúc động vừa ám ảnh, bởi đó không chỉ là cuộc trở về của một con người mà còn là sự trở về của ký ức, tình máu mủ và lòng biết ơn. Chuyện có giọng kể dung dị, đậm chất đời, xen giữa những chi tiết hài hước và những khoảng lặng sâu sắc. Bút ký Đi về phía Lục Làn của Nguyễn Thành Phú là khúc tráng ca lặng thầm về những người lính nơi phên dậu Tổ quốc, những bước chân bền bỉ vượt núi cao vượt sâu để giữ gìn cột mốc chủ quyền và đồng hành cùng đồng bào Dục dựng xây cuộc sống mới. tác giả đã khắc họa sinh động vẻ đẹp của tình quân dân trách nhiệm và sự hy sinh âm thầm của người lính. Bài viết ấn tượng bởi sự đan xen hài hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ Trường Sơn, bản sắc văn hóa độc đáo của người Rục và hình ảnh người lính biên phòng hôm nay. Bút ký Những người đi theo vết chiến tranh của Bùi Tuấn Minh kể về hành trình quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời khắc họa vẻ đẹp nhân văn của những người lính thời bình. Những chi tiết chân thực về các di vật, những cuộc tìm kiếm đầy gian nan và tình cảm của nhân dân Campuchia đã tạo nên cảm xúc tự nhiên cho bài viết. Phần thơ, với sự góp mặt của các tác giả Nguyễn Ngọc Triều, Đào An Duyên, Phạm Quỳnh Loan, Nguyễn Văn Song, Trần Lê Anh Tuấn, Lê Thị Bắc, Nguyễn Việt Chiến, Trần Kế Hoàn, Trung Tiến Lực, Thái Sắc, Nguyễn Đức Lợi, Duyên An, Trần Thế Kiên, Nguyễn Tuấn, v.v. Những suy tư về thời gian, những mối giao cảm của con người với quê hương đất nước, với người lính là điểm nhấn của phần thơ số này. Đặc biệt là sự xuất hiện của các tác giả dự thi với những bài thơ viết về lực lượng vũ trang, người lính hôm nay qua góc nhìn khác nhau, cảm xúc khác nhau đã hiện lên bằng bản lĩnh, ý chí và vẻ đẹp nhân văn. Phần bình luận văn nghệ với các bài viết, bài Chuyện thiếu nhi Việt Nam phác dựng hình tượng trẻ thơ và những mơ ước gửi vào trang sách của Trịnh Đặng Nguyên Hương là một tiểu luận có cách tiếp cận khá thú vị và giàu tính gợi mở. Tác giả không chỉ khảo sát lịch sử chuyện thiếu nhi Việt Nam mà còn nhìn hình tượng trẻ em như một tấm gương phản chiếu những quan niệm và ước mơ của người lớn qua từng thời đại. Bài Về một chân trời hư ảo của Bảo An đem đến một cách đọc tinh tế và giàu cảm hứng về tác phẩm Cậu bé đến từ đường chân trời của nhà văn Nguyễn Đình Tú. Người viết phân tích câu chuyện người cá như một yếu tố giả tưởng hấp dẫn, đồng thời chỉ ra tài năng của tác giả trong việc đặt cái ảo giữa lòng cái thực, khiến thế giới huyền thoại trở nên gần gũi và đáng tin. Đặc biệt, hình ảnh đường chân trời được nâng lên thành một biểu tượng nghệ thuật đẹp đẽ về khát vọng khám phá và sáng tạo.
0: Các bạn thân mến, chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Các bạn thân mến, giữa những ngày công tác cam go, Nhân và tôi nhận được thư động viên của bố, tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Đất Bình Định được mệnh danh là chiến lũy anh hùng bậc nhất, hóa giải nhiều mưu đồ thủ đoạn của địch. Thôn xã nào cũng là chiến lũy vững chãi, kiên cường. Chuyện đấu tranh của nhân dân xã Y khiến Nhân và tôi nể phục. Người dân vây ép. Chỉ với giáo mác búa liềm và chiến thuật mềm mỏng, đánh đòn tâm lý đã khiến bè lũ tay sai trong đồn bốt run sợ. Cuộc đấu tranh can trường của nhân dân xã Y có những tình tiết kịch tính ra sao? Kết quả vang dội như thế nào? Mời các bạn cùng nghe phần tiếp nhật ký chiến trường B Chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.

Tên trung úy ngồi câm lặng, mặt thở ra. Lát sau nó mới nói: "Chúng tôi sẽ rút, nhưng sẽ có đại đội khác đến thay, chứ không bỏ đồn này đâu." Anh ba đứng dậy: "Được, trách nhiệm của anh là phải rút đi nơi khác, các anh cứ rút. Còn đại đội nào đến, chúng tôi sẽ có cách xử sự thích đáng." 3 ngày tiếp theo, đồng bào xã Y lại kéo lên vây ép đồn X. Lần này, đồng bào tổ chức cả đội quân hậu cần lo cơm nước cho những người đấu tranh. Bà con ăn ngủ ngay trên bãi cát trước cửa đồn. Ngày, bà con hô khẩu hiệu, nêu yêu sách. Đêm, bà con lại ca hát binh vận. Trong khi đó, du kích liên tục bắn tỉa diệt nhiều tên. Đồn X căng thẳng ngột ngạt. Quan thầy chúng vội vàng cho đổ xuống xã Y một tiểu đoàn Cộng Hòa hòng hà hơi cho chúng. Nghe tiếng trực thăng rầm rĩ trên bầu trời, bọn lính trong đồn chen nhau thò cổ ra khỏi lô cốt, ngóng đợi. Mấy chiếc HU-1A định xà xuống quả đồi N, liền bị những luồng đạn rất căng của du kích hất ngược lên. Một chiếc trúng đạn rơi cắm đầu xuống chân quả đồi. Những chiếc khác chuồn thẳng. Bọn bộ binh từ chân đồi tràn lên cũng bị du kích xã Y, bộ đội địa phương huyện K đánh cho tơi tả. Hơn chục thằng ngã gục tại chỗ, số còn lại vội ôm đầu tháo chạy. Những con mắt trong đồn X sụp xuống. Qua điện đài, ban chỉ huy đồn X rên rỉ với cấp trên của chúng: "Suốt 9 ngày nay, chúng tôi đói cơm khát nước, căng thẳng, chúng tôi không chịu nổi nữa." Thế binh sĩ đồn X đã hoang mang đến cực độ. Bọn chỉ huy của chúng đành phải cho máy bay lên thẳng tới chở chúng đi và thay vào đó một đại đội bảo an khác. Hòng trấn an quần chúng, ngay từ đầu đại đội này đã tỏ ra hung hăng tàn bạo. Chúng bắn cối bừa bãi ra những vùng xung quanh. Bà cụ N lượm một rổ mảnh đạn mang lên đồn hỏi: "Các ông bắn vô xóm, chết bà con tôi thì sao? Các ông không nên bắn như vậy nữa." Tên trung úy sừng sộ: Bà đem về đi. Bà mà đấu tranh, tôi đánh bà dập mình đó. Đại đội tôi không như đại đội trước đâu." Thái độ hung hăng của nó không làm cho người xã Y chùn bước. Du kích xã, thôn tập trung lại đào công sự sát đồn, bắn tỉa liên tục, làm bọn địch vô cùng căng thẳng. Chúng không dám ra khỏi lô cốt. Càng hoảng sợ, chúng càng điên cuồng bắn như vãi đạn ra chặn đội quân đấu tranh lại. Tình thế trở nên giằng co quyết liệt. Qua một ngày, đồng bào họp rút kinh nghiệm, bàn biện pháp sắp tới. Đêm ấy, du kích thôn xã và những người tích cực nhất trong đội quân đấu tranh họp nhau ở thôn P. Trong ánh đèn dầu, bà con đứng nghiêm trang ôn lại những ngày giặc gây đau thương tang tóc trên quê hương và truyền thống đấu tranh bất khuất của người dân xã Y. Khi tiến hành bình định cấp tốc, hàng trăm tên Mỹ ngụy tràn vào các thôn HTP, kéo từng người dân vào khu tập trung. Nhưng không một ai chịu rời khỏi mảnh đất mà mình đã sinh sống bấy lâu. Điển hình như là bà Sáu, dù bị địch đánh đập gài mìn trên mái nhà dọa bấm nổ, vẫn không chịu ra khỏi nhà. Giờ đây, ngôi nhà ấy vẫn nằm ngạo nghễ ngay bên đường cái lớn, mang tư thế hiên ngang của người xã Y. Tội ác của địch còn hằn sâu trên từng thân dừa, chòm dương, trên cơ thể mỗi người dân xã Y.

công mới. Don X vẫn giương những họng súng đen ngòm ra, sẵn sàng nhả đạn vào những ai dám tới gần. Tụi lính núp mình sau những công sự, giương những cặp mắt diều hâu soi mói nhìn vào xóm A. Một xóm nằm cách đồn chưa đầy 10 mét. Một thằng lính bỗng hoảng hốt thét lên. Cháy nhà bay ơi! Từ xóm A, tiếng la cũng rộn lên. Cháy nhà bà con ơi! Ngọn lửa phụt lên từ nhà chị Tám mỗi lúc một bốc cao. Đồng bào cầm dao mác chạy rầm rập lên gò. Trong phút chốc, hàng trăm người đã áp sát đồn. Bà con vừa la vừa hốt rơm bỏ vào nhà trong ngọn lửa bùng lên hừng hực. Cháy nhà bà con ơi! Tiếng báo động vang xa, vọng tới các thôn ở phía tây. Lập tức, gần 2.000 người trong các thôn đó vác giáo mác gậy gộc ùa ra đường, tràn lên gò X. Bọn lính đóng cửa đồn, bất lực nhìn đoàn người tràn tới như chiều dâng thác đổ. Bà cụ Chín lao tới trước lô cốt, vác gậy, đập vào hàng rào la. Quân đội, nào quân đội ơi! Quốc gia ơi, quốc gia! Tại sao đốt nhà của cháu tôi? Mấy ông bảo vệ cho dân ở chỗ nào? Tại sao thấy nhà dân cháy mà ngồi đó ngó xuống? Một thằng lính đáp. Mấy bà tràn vô như nước lụt vậy, ai mà dám xuống? Cộng sản lồng vô trong, lũ tôi xuống, lỡ họ bắt thì sao? Thằng khác lại tiếp. Tôi biết, dân chúng xã Y này dữ lắm. Đương không mà đốt nhà để đấu tranh, miệng thì la, tay thì hốt rác bỏ vào. Lúc này còn giỏi nói. Đồng bào gặng lại. Bây giờ, ai làm cháy nhà thì chưa biết. Nhưng các ông đóng ở đồn này, bảo vệ xã này, mà để nhà cháy thì các ông phải bồi thường. Tới 2 giờ chiều, tên Trung úy ra nói. Bữa nay, cộng sản bắn tỉa miết, hai bên bắn lộn nhau, chưa biết đạn bên nào làm cháy nhà. Tôi hứa ít bữa nữa sẽ cho lính vô xóm cất lại nhà cho đồng bào. Bà con về đi. Không, chúng tôi không về. Các ông ở đây đốt phá, đánh đập, bắn giết đồng bào. Các ông hung dữ như cá mập. Chúng tôi không chứa chấp các ông được. Các ông rút bỏ đồn này đi. Đồng bào trả lời vậy và ngồi vây lấy đồn. Suốt mấy ngày sau đó, mặc trời mưa bão làm sập nhà, thuyền trôi lưới mất, bà con vẫn trụ lại trước cửa đồn. Qua 3 ngày mưa tầm tã, đêm nay trời quang mây tạnh, ánh trăng non rọi xuống đoàn người đang ngồi trên bãi cát vây đồn. Cô Mười đứng dậy nói, giờ bà con mình ca này. Đồng bào vỗ tay, phải đó, ca hát lên đi. Giọng Mười vút lên giữa không gian thanh trong. Về đi anh, về đi, anh lính Ngụy Quyền ơi. Sau tiếng ngân dài tha thiết, giọng Mười trầm xuống ấm áp mà oán trách. Anh không thương xót đồng bào, giết người cùng giọt máu đào như anh. Tội chi khoai sắn đang xanh, anh đi càn quét tan tành xác xơ. Bọn lính lấp ló sau các lô cốt rồi bò dần ra chiếc lô cốt ngoài cùng, ngồi vòng tay im lặng nghe. Giọng Mười vẫn vang lên rục rã tha thiết. Súng thù quay lại đi anh, bắn quân cướp nước cứu mình anh ơi. Mười dứt lời ca, không gian lặng đi, gieo vào lòng những binh sĩ Ngụy bao nỗi day dứt. Sóng biển vẫn xô bờ rào rạt như mang dư âm của lời ca. Về đi, anh lính Ngụy Quyền ơi. Tiếp theo Mười, nhiều cô gái đứng lên hò bài tròi, hát những bài ca tố cáo tội ác của giặc Mỹ và tay sai, ca ngợi tinh thần đấu tranh bất khuất của đồng bào và phụ nữ miền Nam. Tới những đoạn căm thù, đồng bào đồng thanh hô, đá đáo, đá đáo. Tới những đoạn nêu gương đấu tranh, đồng bào hô, hoan nghênh, vang trời. Đồng bào vừa hát hò vừa hô khẩu hiệu, không để ý tới hàng bầy muỗi đói đang ùa vào hút máu mình. Tới 11 giờ khuya, bà con đứng dậy ra về. Tụi lính hỏi vọng ra,

0: Sao không hát nữa?
1: Mỏi rồi, về đi ngủ, để bộ đội vào nói chuyện với các ông. Trong phút chốc, đoàn người tỏa về hết các xóm. Bà con về nhà, đứng tựa cửa, nhìn về phía đồn X trông đợi. Ở đó, bọn địch hoảng sợ, rọi đèn pin loang loáng, bắn đại liên loạn xạ. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên, một luồng lửa xanh lè lao vút vào giữa đồn X. Rồi những tiếng nổ khác rộ lên theo, hòa với tiếng sóng biển ì ầm, khiến không gian rung chuyển. Những tia chớp khói lửa liên tiếp bùng lên giữa khu đồn địch. Buổi sáng, không gian trở lại yên tĩnh. Từ trên đồi N, đơn vị bộ đội địa phương huyện đã sẵn sàng bên những khẩu súng phòng không. Anh em mở máy PRC-25 nghe bọn địch trong đồn la lối. Alo, alo, hồi hôm Cộng sản tiến công, chúng tôi chết 2, bị thương 4, đề nghị cho trực thăng tới gấp. Im lặng một lúc, bỗng trong máy ré lên tiếng một thằng ngụy kêu khóc. Trời ơi, cái cẳng của tôi nó gãy rồi, đau quá, cứu tôi với. Lát sau, có tiếng động cơ phành phạch bay đến. Trong máy vọng ra tiếng một thằng ngụy. Chỉ chở một con thôi, chở một con thôi. Chiếc trực thăng vè vè hạ xuống giữa sân đồn. Bỗng tăng tăng tăng. Một loạt thượng liên nổ giòn giã, khiến chiếc máy bay giật mình vọt lên cao. Nó đảo một vòng rồi hạ xuống. Bọn trong đồn bắn đại liên loạn xạ ra mấy ngọn đồi xung quanh để yểm trợ cho chiếc máy bay. Nhưng nó vẫn không dám xuống thấp. Sau đó, bọn trong đồn phải khiêng tên lính bị thương ra mé biển, lợi dụng ngọn đồi che khuất chắn đạn cho chiếc máy bay hạ xuống chở nó đi. Ngày và đêm hôm sau, cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn. Hoảng sợ đến cao độ, bọn địch dùng tiếng súng để tự trấn an tinh thần. Chúng bắn cối đại liên AR-15 ra khắp xung quanh. Một quả cối nổ giữa thôn Hát, giết chết chị Ca. Lập tức, toàn thôn nổi trống mõ báo động. Lính bắn chết đồng bào bà con ơi, khiêng xác chết lên đồn. Tiếng hò la dậy đất, ai nấy cua vội dựa, khiêng xác chị Ca lao lên gò. Địch đóng chặt cửa đồn không dám xuống. Đồng bào liền đứng tại đó lấy thùng thiết, thùng phi gõ hiệu lệnh báo động. Từ trên đồi cao, tiếng kim khí bị đập mạnh rung lên, vang tới khắp các thôn, kêu gọi bà con tới hợp sức đấu tranh. Địch hoảng sợ chạy tán loạn trong đồn. Khi ánh bình minh vừa dâng lên, hàng nghìn người đã tràn tới vây kín đồn X. Tiếng súng bắn tỉa của du kích nổ giòn giã, cổ vũ đoàn người xốc tới. Tiếng hô của hàng ngàn người vang vang như sấm dậy. Đà đảo bọn giết người! Xuống đây giải quyết mau, nếu không sẽ dỡ rào. Bọn lính rúc vào lô cốt nói vọng ra. Thôi, đừng đánh báo động nữa, để tụi tôi xuống. Chị Hai nói lớn. Tại sao các ông nói, đại đội trước đánh chết đồng bào, mấy ông không ác như vậy, mấy ông bảo vệ đồng bào. Vậy đứa nào giết chị Ca? Trung úy phải xuống đây giải quyết. Phải đưa thằng nào bắn súng ra cho nhân dân hỏi tội. Chồng chị Ca giữ giữ cây dựa. Bay ỉ súng giết người. Bay thử bỏ súng, xuống đây một mình tao cũng đập bể sọ 3 thằng. Một thằng lính nói ra. Thôi, để tụi tôi đền cho 2 tạ gạo. Đồng bào bừng bừng căm giận. Đá đáo, đổ số gạo ấy đi. Gạo phi nghĩa, gạo giết người. Địch chu vào lô cốt làm thinh. Lát sau, lại một thằng ra nói, để đền 3 tạ vậy. Mấy thằng nữa ra theo nó, nói xoa dịu đồng bào. Số còn lại cuống cuồng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tẩu thoát. 2 giờ chiều, nắng chói chang chiếu xuống đoàn người đang hừng hực khí thế đấu tranh. Tên trung úy dẫn 2 tốp lính dỡ rào phía sau đồn, lén đi xuống chân đồi gò, theo bãi cát. Chạy thẳng xuống phía xã T. Vì vướng quả đồi, đồng bào không nhìn thấy cảnh rút chạy thảm hại đó. Lát sau, một chị phụ nữ từ thôn T xách dựa chạy đến hô hoán. Chúng chạy rồi, chúng rút, chạy rồi, chặn lấy chúng bà con ơi. Dòng thác người ào ào cuốn theo. Chúng hoảng sợ liệng lựu đạn rầm rầm phía trước đoàn người và chạy bán sống bán chết. Gò X đã sạch bóng giặc. Trong đồn còn lại ngổn ngang thùng đạn, ba lô, gạo. Đồng bào du kích tràn vào gỡ lựu đạn, phá rào, phá lô cốt, thu chiến lợi phẩm, nhộn nhịp đi chảy hội. Người xã Y sẽ ghi nhớ mãi ngày 1 tháng 5 năm 1971, ngày mà với ba mũi giáp công, họ đã tống cổ đại đội bảo an cuối cùng ra khỏi đồn X, giải phóng hoàn toàn quê hương. Xã X bình định, thắng địch trên ba mặt trận. Hà Nội, Việt Nam Thông tấn xã, 28 tháng 11 năm 71. Nhân dân Bình Định hiện nay rõ ràng đã không tuân theo những ve vãn về vật chất của Sài Gòn và không khuất phục sức mạnh ồ ạt mà đồng minh đã đưa tới đây từ năm 1965. Bình Định là tỉnh cứng đầu cứng cổ nhất ở Nam Việt Nam. Và thậm chí sau 6 năm cố gắng của đồng minh, tình hình Bình Định ở đây đang thụt lùi. 900.000 dân tỉnh Bình Định từ lâu vẫn sống với những người cộng sản. UPI ngày 26 tháng 9 năm 1971. Chật vật lắm, bọn địch mới tập trung được khoảng 40 đồng bào hai thôn C và A tới một bãi đất để nghe chúng phổ biến về chương trình Bình Định nông thôn. Tên quận pháo quận P Bình Định dở giọng lừa bịp. Vùng này là vùng mất an ninh. Bởi vậy, dân chúng vùng này phải tập trung về sát trục lộ để quốc gia bảo vệ và giúp đỡ. Sau khi ba hoa về sự sung sướng của các ấp tân sinh sắp lập lại tại thôn Hát, để ra vẻ dân chủ, nó hỏi. Ai có ý kiến gì, cứ việc lên nói. Chị B tiến lên, nhìn thẳng vào mặt tên quận phó, rồi bước lại gần máy phóng thanh, chị nói dõng dạc. Trước đây, quốc gia đã bắt chúng tôi tập trung đi QN. Chúng tôi khổ sở đủ điều. Bị nhốt trong trại tập trung, chúng tôi không được tự do làm ăn, cuộc sống rất là cơ cực. Chúng tôi quen sống với đồng ruộng, chúng tôi không đi đâu hết. Chị B vừa dứt lời, các chị N, T, C liên tiếp đứng dậy vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của địch. Tiếng hô đá đảo dồn dân lập ấp vang lên. Những lời lẽ sắc bén của đồng bào như những cái tát và mạnh vào mặt bọn ngụy quyền quận xã. Chúng vội vàng giải tán cuộc họp. Lừa bịp không được, bọn địch dùng thủ đoạn đàn áp khủng bố. Hai tiểu đoàn chủ lực ngụy cùng bọn ác ôn địa phương hùng hùng hổ hổ kéo vào hai thôn AC đốt phá cướp của, kéo từng người đưa lên xe chở đi. Đồng bào xã X kiên quyết không để hai thôn CA trở thành vùng trắng. Toàn xã hợp sức cùng đồng bào hai thôn đấu tranh. Đồng bào thôn Hát nói với bọn địch. Bình chúng tôi ở thôn này đã chật chội lắm rồi. Các ông còn đưa họ đến đây. Ở sao nổi? Nhất định chúng tôi không cho họ ở đây. Các ông trả họ về làng cũ. Số đồng bào mới bị dồn đến cũng nhất quyết không chịu dựng nhà lập ấp. Bà con sống tạm bợ dưới những mái nhà tăng lụp sụp, ngày ngày đấu tranh đòi địch bồi thường tài sản, đòi trở về làng cũ, đòi cứu chữa những người đau ốm. Trong khi đó, du kích xã luồn vào giữa thôn Hát, đánh hai trận liên tiếp, diệt 9 tên địch, làm cho chúng hết sức hoang mang. Chúng phải cho đồng bào về làng cũ gặt lúa. Mặc dầu có bọn lính đi kèm, đồng bào vẫn khéo léo, vừa gặt lúa vừa chuẩn bị điều kiện để khi trở lại làng cũ có sẵn lương thực ăn và nuôi du kích. Những ngày tiếp theo, du kích xã X đánh nhiều trận trên đường cái lớn và chặn đánh một trung đội dân vệ diệt nhiều tên, gây rối loạn trong hang ổ địch. Bọn ngụy quyền hoảng sợ, đêm đêm bỏ ấp về quận lỵ ngủ. Bọn ngụy quân thì hoang mang dao động, lúc nào cũng nơm nớp lo bị du kích đánh. Lợi dụng sơ hở của địch, một số đồng bào cắt tranh chặt gỗ để sẵn ở làng cũ. Mấy ngày sau, bọn Mỹ can vùng này, đốt hết tranh gỗ của đồng bào. Tại khu dồn dân, mưa cũng làm sập nhà tăng.

trôi lúa gạo. Nỗi cơ cực và lòng căm hờn thúc đẩy đồng bào đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa. Hàng trăm người hợp thành đội ngũ, rầm rộ bước đi trên đường lớn, kéo thẳng vào quận lỵ, hô vang các khẩu hiệu. Phải bồi thường nhà cửa, không được đốt phá, bắn pháo bừa bãi, trở về làng cũ. Trước sức đấu tranh mạnh mẽ ấy, bọn ngụy quyền quận đổ lỗi cho bọn ngụy quyền xã. Tên quận trưởng phải chấp nhận yêu sách của đồng bào. Kế hoạch lập ấp dồn dân của địch một lần nữa lại bị đồng bào xã X đánh bại. Trở về làng cũ, bà con đùm bọc nhau trong những căn trại đơn sơ. Đời sống được ổn định, đồng bào ba thôn lân cận cũng góp nhiều tranh gỗ tre giúp đồng bào thôn CA dựng nhà mới. Thắng lợi trên đã tạo điều kiện cho đồng bào xã X tấn công mạnh mẽ hơn nữa vào quân địch. Mũi binh vận đạt được những kết quả tốt đẹp. Đồng bào đã chỉ cho các đội viên phòng vệ dân sự thấy rõ âm mưu nham hiểm của địch, dùng người Việt đánh người Việt, khuyên răn họ bỏ súng địch về làm ăn lương thiện.

Các bạn vừa nghe những trang tiếp nhật ký chiến trường bê chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thông tin quảng cáo.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
8: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
7: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
8: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
7: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, tỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
9: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
10: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
9: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
10: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
9: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
10: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
9: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
10: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng ta cùng nghe câu chuyện truyền thanh Miền Thương Nhớ của tác giả Phạm Mai, các nghệ sĩ diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam trình diễn.

Thưa quý vị và các bạn, quê nhà luôn là nơi mong ước được trở về của những người con xa xứ. Nhưng dấu ấn của thời gian, không gian và những kỷ niệm của tuổi thơ như chẳng bao giờ cũ giữa cuộc đời muôn nẻo đổi thay. Các chàng trai, cô gái năm nào như ông Bành, bà Thu, bà Hạ có dịp gặp nhau và những câu chuyện của họ lại có thêm những lần được kể.

0: bác cho cháu hỏi.
1: Vào đây uống bát nước vối dạ. nóng đã.
0: Vâng ạ.
1: Rồi tìm nhà ai tôi vâng. chỉ cho.
0: Vâng ạ.
1: Đây vào đây. Này thế cậu có người nhà hay là chỉ về đây vãn cảnh thôi?
0: Dạ, quê ngoại cháu ở đây bác ạ.
1: À.
0: Nhưng sau khi bà cháu mất, mẹ cháu chuyển lên thành phố sinh sống và công tác. Cháu cũng ít về quê bác ạ.
1: Trước đây nhà bà cháu ở gần cái vực lớn đằng kia có đúng không?
0: Dạ, đúng rồi bác ạ.
1: À, vậy là nhà cụ Hoành.
0: Dạ.
1: Còn cháu ấy, chắc là con cô Hạ thế gì, đúng không? Hồi trước lúc còn nhỏ ấy, bác hay ra vực câu cá cùng với bác Lãm, là bác trai của cháu đấy.
0: Dạ, vâng ạ.
1: Thế còn cháu?
0: Cháu về quê thăm mẹ.
1: Đây, cháu uống nước đi.
0: Vâng ạ, cháu xin ạ. Mẹ cháu mới về đây được hơn một tháng nay.
1: Được rồi, uống nước đi đã cháu.
0: Dạ vâng ạ.
1: Thế mẹ cháu chuyển về đây sống có một mình thế à?
0: Dạ, thực lòng cháu cũng không muốn. Nhưng từ hồi bố cháu mất, mẹ cháu lúc nào cũng buồn lẳng lặng. Hỏi mãi, bà mới nói là thích về quê để hương khói cho các cụ, các bác của cháu.
1: Lá rụng về cội là thế đấy cháu ạ.
0: Dạ, mẹ cháu cũng có tuổi rồi. Mà ở một mình như thế, cháu thấy cũng không yên tâm đâu. Nhưng vì muốn chiều lòng mẹ, nên cháu cũng đành đồng ý.
1: Xa quê bao nhiêu năm mà mẹ cháu vẫn giữ được cái lối nghĩ của người ngày trước như thế là đáng quý lắm đấy cháu ạ.
0: Mẹ cháu không quên được những câu chuyện hồi chiến tranh bác ạ.
1: Làm sao mà dễ dàng quên được hả cháu?
0: Dạ, cuộc sống ngày hôm nay có quá nhiều thay đổi, có quá nhiều mối quan tâm, nhưng mà vẫn không lấp đầy được những cái hố sâu trong tâm trí đó.
1: Không, nhưng ký ức và hiện tại sẽ chẳng bao giờ có thể thay thế được cho nhau. Đó là hai phần rất riêng và luôn tách bạch. Chàng trai à.
0: Dạ, hy vọng là mẹ cháu thấy vui và khỏe hơn khi được sống trong ngôi nhà nhiều kỷ niệm đó. Với lại mẹ cháu cũng thích lối sống và khung cảnh của làng quê nữa bác ạ.
1: Ở quê thì cũng tốt, nhưng mùa mưa nước vực nó dâng cao lắm, mấy nhà trong xóm vực dễ bị cô lập với bên ngoài.
0: Dạ.
1: Thế cho nên mấy nhà trong ấy họ đã chuyển hết đi rồi, còn mỗi nhà bà cháu thôi đấy.
0: Dạ, như thế có khi đến đầu mùa mưa cháu phải về đón mẹ lên thành phố.
2: Ơi, có kẹo bột không?
1: Thì cô ăn cái bánh chả đi đã. Kẹo bột bây giờ người ta không sản xuất nữa đâu.
2: Xin.
0: Bác ơi.
1: À
0: đấy hả bác?
1: Đây là bà Thu. Bà ấy thích ăn bánh mà lại thích ăn bánh chả, nhưng lại cứ chỉ xin kẹo bột.
0: Kẹo bột là thứ quà của ngày xưa có phải không hả bác?
1: Ừ.
0: Những người hoài cổ giống như mẹ cháu thì hay nhắc nhớ đến loại kẹo này.
1: Phải đấy cháu ạ.
0: Bác ơi.
1: Hả?
0: Cái bác Thu đấy bị thế này lâu chưa hả bác?
1: Để bác xem. Cũng phải đến 40 năm nay rồi cháu ạ.
0: 40 năm rồi ạ?
1: Ừ.
0: Cũng lâu bác nhỉ?
1: Trước đây bà ấy là cô gái đẹp nhất cái làng này.
0: Dạ.
1: Vậy mà
0: chắc là phải có chuyện gì đó khủng khiếp lắm, nên bác ấy mới bị sốc như thế.
1: Đây là khi bà nhận được tin người yêu hy sinh cháu ạ. Các cháu bây giờ không thể nào tưởng tượng được những cái mất mát ngày ấy lớn đến mức nào đâu.
0: Cháu cũng đã được nghe mẹ kể lại, hai bác trai của cháu cũng đã hy sinh trong chiến tranh mà.
1: Ông bà ngoại của cháu cũng vì thế mà bị suy sụp dần dần rồi mất đấy.
0: Mỗi khi kể lại, mẹ cháu đều khóc. Còn cháu thì vẫn nghĩ rằng những chuyện đã qua thì không nên quá đau lòng làm gì, phải sống cho hiện tại chứ. Không nên bị ám ảnh mãi bởi quá khứ, bởi những vết thương không bao giờ lành bác ạ.
1: Có thể các cháu bây giờ có kiến thức hơn, có quan điểm tích cực hơn, nhưng khi đứng ngoài cuộc thì nói về chuyện gì cũng có vẻ dễ dàng hơn cháu ạ.
0: Cháu thì lại nghĩ đã là quá khứ thì nên để cho nó qua đi.
1: Thế nên bác lo rồi, chẳng bao lâu nữa nói đến chiến tranh bọn trẻ sẽ chẳng còn quan tâm.
0: Kiểu bác đừng lo, đã có những môn học để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ chúng cháu rồi.
1: Không, có những điều chẳng có sách vở nào nói được đâu cháu.

0: Bác thật đa cảm. Cảnh cũ, người cũ rồi sẽ mất đi cháu ạ. Trong khi có biết bao nhiêu những điều mới cứ ào ạt xen vào. Bác thấy suy cho cùng, chẳng có sự xâm lấn nào đáng sợ vào cái việc biến đổi của không gian và sự xoay vần của thời gian đâu.
1: Chà, bác nói giống y chang như là một nhà nghiên cứu ấy.
2: Bác ơi, có phải bác cũng là người đi xa mới trở lại quê sinh sống không ạ?
0: Đúng thế. Sau khi nghỉ hưu trong quân đội,
2: dạ,
0: lúc các con đã trưởng thành và ra ở riêng, thì bác đưa bác gái ấy,
2: dạ,
0: về quê, vừa dưỡng già vừa được sống với những cái mong ước của thuở xưa.
2: Thảo nào, cháu cũng đang thắc mắc là xưa nay chỉ thấy các bà các chị bán nước, chứ ít khi có ai là nam giới làm việc này ạ.
0: Thì bà nhà tôi phụ tôi nấu nước, rồi làm mấy cái món bánh chả với kẹo lạc cũng được chứ sao.
2: Dạ.
0: Tôi thì ngồi đây được gặp gỡ, chuyện trò với nhiều người nên cũng vui.
2: Bác ơi, bến sông này không có nhiều người qua lại, bác đặt quán nước ở đây không sợ vắng khách hay sao ạ?
0: Tôi bán nước có phải là vì mục đích kinh doanh đâu.
2: Thế thì chắc hẳn vì những kỷ niệm rồi.
0: Đúng, cậu đoán đúng. Với tôi ấy, bến sông này nó ý nghĩa lắm.
2: Dạ.
0: Vì nó đã từng là nơi tiễn biệt biết bao nhiêu bạn bè, anh em của tôi đi vào cái chiến trường miền Nam.
2: Dạ.
0: Con sông bến đò này là nơi chứng kiến tất cả vui này, buồn này, mất mát, hạnh phúc và đau thương của chúng tôi đấy.
2: Bến sông giống như một huyền thoại

0: Có nước máy rồi, sao mẹ còn kéo nước giếng làm gì cho vất vả mẹ?
1: Con này.
0: Dạ.
1: Lại đây rửa mặt đi con.
0: Mát, mát thật mẹ, tuyệt quá.
1: Nhà ở gần vực nên các mạch nước giếng được thông với mạch nước ngầm sâu. Nước sạch lắm con ạ.
0: Ở quê là phải có đặc sản, đèn dầu và nước giếng thì mới đúng chất quê mẹ nhỉ.
1: Nước giếng thôi, chứ còn đèn dầu bây giờ thì hiếm lắm con ạ.
0: Dạ.
1: Có điện rồi, mấy ai còn dùng thứ đó nữa đâu con.
0: Vâng ạ. Mẹ ơi, mình ăn cơm đi thôi, con đói lắm rồi mẹ.
1: Ừ, thôi con vào dọn cơm ăn đi.
0: Dạ vâng ạ, con dọn luôn nhá.
1: Ừ, hôm nay có cá rô kho khế đấy.
0: Chà, đúng món con thích mẹ. mùi thơm. Ồ, mùi thơm làm con đói quá. Lâu lắm rồi con mới được có cảm giác háo hức được ăn cơm như thế này mẹ.
1: Đấy, anh cứ chê quê buồn rồi quê nghèo nữa đi. Bây giờ thì đã thấy thích chưa nào?
0: Mẹ nói đúng.
1: Chả bố ảnh chị. Chả... cá rô kho khế phải không? Kìa con, ngửi mùi là biết. Con ơi, lấy dạ. thêm bát cho bác đi con.
0: Mẹ ơi, nhưng mà...
1: Nhưng cái gì? Bác Thu cũng thích món cá kho, giống như mẹ con mình đấy mà. Có bác ăn cơm càng vui chứ sao.
0: Vâng ạ, nhưng mà...
1: Ở kìa, con làm sao dạ. thế?
0: Con không sao. À, mẹ ơi, có khi mẹ và bác cứ ăn cơm đi, con vào trong làng có chút việc nhá.
1: Tôi đến nơi rồi, con còn đi đâu nữa? Mà con có thuộc đường không đấy?
0: Kìa mẹ, mẹ đừng lo cho con. Ở làng mình thì sợ gì lạc ạ. Con đi chỉ một lát là con về thôi mà.
2: Không ăn ý là đói lắm đấy.
1: Kệ nó, chị em mình ăn cơm thôi. Chị cứ ăn nhiều vào. Sáng nay em đi chợ mua được mớ cá rô. May hôm trước vừa phơi được mẻ khế. Chị, thì chị ăn có thấy ngon không?
2: Ngon, ngon thật đấy.
1: Thật nhỉ?
2: Này, dạ. Quảng lá một ít. Anh ấy cũng thích ăn cá.
1: Vâng, ăn cơm thôi.
2: Nước mặt lại rơi vào bát cơm bây giờ đấy.
1: Vâng, đúng rồi. Chị nói đúng.
2: Kìa, Lam, anh đi đâu đấy? Lâu rồi không thấy.
1: Làm sao mà thấy được nữa hả chị? À, không không, rồi anh ấy sẽ về mà. Hai chị em mình cùng chờ chị nhá.
2: Chờ á? Lâu thế? Hay là hy sinh rồi?
1: Không không, anh ấy không thể chết được. Có điều anh ấy chưa thể về thôi chị ạ.
2: Về chứ, thì lâu thế. Người ta về hết rồi cơ mà. Hòa bình rồi đấy.
1: Chị Thu, chị tỉnh rồi đúng không? Chị có còn nhớ ngày xưa không? Cái hồi mà anh Lãm chưa đi bộ đội ấy. Lúc đó chị đã là một cô gái xinh đẹp nhất. Còn em vẫn còn là một

0: Anh sẽ hái cho em một bông hoa màu tím. Ngày thu trong như da vắng mênh mông. Thơ anh lãm nhà mình tặng ai nhở? Hay là chị Thu?
1: Hạ ơi! Hạ! Em có nhà không? Ra đây, chị cho mình bánh đa nướng này.
2: Tôi chết rồi. Chị Thu đến. Hình như chị ấy mang cho mình cái gì đấy. Ui, may quá, mình đang đói.
1: Em đâu rồi Hạ ơi? Quái lạ thật đấy. Cổng mở, cửa mở. Thế mà... Hạ ơi!
3: Em ra ngay đây ạ. Chị đến rồi ạ.
1: Em thích ăn bánh đa nhất đúng không?
2: Ui, giòn, ngon thật. Chị mua đấy à?
1: Không, mẹ chị mua.
2: Chị...
1: Gì?
2: Chị nói thật đi. Có phải chị và anh Lãm mến nhau phải không?
1: Đâu. Này.
2: Dạ.
1: Ai nói với em như thế đấy?
2: Thì em tự biết. Cần gì ai nói ạ?
1: Thế thì không phải rồi.
2: Nhưng anh Lãm làm thơ tặng chị đấy.
1: Sao chị không thấy anh ấy nói gì nhở?
2: Thì anh ấy ngượng đấy.
1: À, chị biết rồi nha. Có phải vừa nay em đã xem sổ tay của anh Lãm nên chị gọi em mãi không chạy ra có đúng không?
2: Vâng, nhưng mà chị ơi, chị đừng nói với anh ấy nhá.
1: Tất nhiên rồi. Nhưng mà sao em biết bài thơ đấy anh Lãm viết tặng chị?
2: Vì em thấy nhá, có một hình vẽ giống y hệt như là chị ở ngay cạnh bài thơ đấy nữa mà.
1: Ủa, thật á?
2: Vâng.
1: Đâu, chị xem nào.
2: Thế chị không vui à?
1: Chị có, chị vui chứ.
2: Thế là chị thích anh ấy rồi còn gì.
1: À, dám bẫy chị nhá. Bẫy này.
2: Đâu ạ? Tại chị cứ chối nên em mới phải hỏi cho rõ đấy chứ. Thôi, chị ở nhà, để em ra gọi anh Lãm về cho. À, mà chị cho em mượn xe đạp đi. Em đi cho nó nhanh. Anh ấy đang tát nước với mẹ ở ngoài đồng đấy.
1: Chị ở nhà chơi với em cũng được mà.
2: Ô, ai lại thế? Chị cứ để em đi. Đằng nào cũng đến lúc phải nấu cơm trưa rồi. Anh Lãm về thì em sẽ có người nấu cơm đỡ cho nữa.
1: Ô, kìa, đợi chị với. Ô, này, Hạ ơi, đã đi rồi à? Người thì bé mà cứ nhanh như là cắt ấy.
2: Anh Lãm ơi, anh về đi, chị Thu sang chơi đấy.
4: Sao em không ở nhà? Để chị ấy một mình, nhỡ dế mèn nó bắt cóc vào hang mất thì sao? Hả?
2: Ô, anh ơi.
4: Hả?
2: Mẹ đi đâu rồi hả anh?
4: Mẹ vào làng thăm thím Lâng bị ốm. Anh ở đây be lại cái bờ ruộng cho đỡ bị hao nước.
2: Anh ơi, anh về nhanh đi. Có cả giấy gọi đi học của anh nữa đấy.
4: Anh biết rồi.
2: Anh ơi, nếu mà anh được đi học thủy lợi ý, thì sẽ không phải nhập ngũ nữa phải không anh?
4: Đúng, nhưng anh sẽ không đi học nữa.
2: Anh vẫn muốn đi bộ đội à?
4: Ừ, cuộc kháng chiến ở miền Nam đang cần anh. Anh không thể chọn sự nhàn nhã cho mình để trách nhiệm đó cho người khác được.
2: Nhưng nếu mẹ không đồng ý thì sao?
4: Anh sẽ thuyết phục mẹ.
2: Anh lịch nhà mình đã đi mấy năm nay mà chẳng có thư từ, tin tức gì cả. Em sợ mẹ sẽ không chịu đựng được đâu.
4: Thời buổi chiến tranh loạn lạc, cho nên thông tin liên lạc không phải lúc nào cũng thông suốt được em ạ.
2: Nhưng nếu mẹ nhất quyết không đồng ý thì sao?
4: Nếu như thế, có thể anh sẽ giấu mẹ. Nên bây giờ em phải giữ bí mật cho anh, đừng nói với ai cả nhé. Khi anh đi rồi, nhớ thay anh chăm sóc và động viên mẹ. Cả em nữa, hãy cố gắng lên, cố gắng cả phần của anh. Sau này hòa bình rồi, em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em, hiểu không?
2: Anh ơi, thế hòa bình còn lâu không hả anh?
4: Sớm thôi, sắp tới quân đội ta sẽ mở nhiều trận đánh lớn để kết thúc chiến tranh mà.

0: Sao rồi? Mới đi được 2 hôm đã lại về rồi hả con?
1: Mẹ, mẹ ở đây làm con cứ thích về quê thôi.
0: Còn với cái, chỉ được cái nịnh mẹ là không ai bằng.
1: Con nói thật mà. Tự nhiên hôm nay con thấy nhớ quê quá, cứ muốn làm thật nhanh rồi về với mẹ.
0: Thế hả?
1: Dạ. Mẹ ơi, bác Thu hôm nào cũng tới đây hả mẹ?
0: Cũng phải dằm 3 hôm. Nhưng cũng có ngày bác ấy tới đầy đến vải bận con ạ. Nhưng mà mấy hôm nay không thấy bác ấy đến.
1: Dạ.
0: Nghe nói có người bà con đưa bác ấy đi chữa bệnh rồi con ạ.
1: Nhìn bác ấy con cứ thấy sợ sợ thế nào mẹ?
0: Có gì đâu mà sợ. Bác ấy như thế thôi, nhưng mà lành lắm, chẳng hại ai đâu.
1: Biết làm sao được hả mẹ? Người có vấn đề về thần kinh, mình cứ đề phòng là hơn mẹ. Đêm tối bác ấy có đến ấy, mẹ cũng đừng cho bác ấy tá túc ở đây nhá. Chỉ có một mình mẹ, con lo lắm.
0: Chẳng sao đâu con ạ. Con cứ quá cẩn thận đấy thôi. Người như bác ấy làm sao có thể làm hại ai? Chứ nói gì lại hại một người thân thiết như mẹ.
1: Chắc là trước đây mẹ và bác đã từng rất thân nhau, nhưng hình như hai người không cùng trang lứa với nhau thì phải.
0: Đúng thế đấy con ạ. Mẹ ít hơn bác ấy 5 tuổi.
1: Thế ạ. Mẹ ơi, tối ở quê đã buồn, giờ còn mưa nữa, buồn quá. Hay là mẹ kể chuyện ngày xưa cho con nghe nhá. Mẹ kể đi.
0: Con không chê, đó là những mẩu chuyện cũ kỹ nữa à?
1: Hồi trước là thế, nhưng bây giờ con lại muốn nghe mẹ. Nhất là những thay đổi của quê mình khi có chiến tranh đấy mẹ.
0: Kể ra thì những thay đổi do chiến tranh cũng không có nhiều con ạ.
1: Dạ.
0: Hơn nữa, nếu không có chiến tranh thì theo quy luật của thời gian, mọi thứ rồi cũng phải biến đổi chứ.
1: Mẹ, thì mẹ cứ kể cho con nghe những điều mẹ thấy thích cũng được mẹ.
0: Quê mình cũng như nhiều vùng quê miền Bắc khác, khi ấy đều là những hậu phương lớn của kháng chiến mà.
1: Nghĩa là ta sản xuất lúa gạo và đưa các chiến sĩ vào chiến trường miền Nam với khẩu hiệu thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, có phải không hả mẹ?
0: Đúng thế đây con ạ.
1: Dạ.
0: Làng ta là một vùng nông thôn trù phú, dù là trong chiến tranh nhưng phong cảnh vẫn rất đẹp.
1: Dạ, đẹp hơn bây giờ chứ ạ?
0: Bây giờ thay đổi nhiều quá rồi, nhà cửa rồi đường xá khác hẳn trước con ạ. Dạo ấy do nằm ngay cạnh con sông lớn nên cả làng được bao bọc bởi một bờ đê thênh thang uốn lượn, 4 mùa xanh ngát cỏ hoa. Ngoài ra còn có rất nhiều kênh, mương, ao hồ, nước 4 mùa trong mát và vô kể cá tôm. Những lúc mẹ thấy mệt mỏi hay có chuyện gì không vui thì chỉ cần đi trên đường cái, nhìn ra không gian rộng lớn của cả cánh đồng quê mình, hay láu mình vào không gian yên tĩnh của ngôi đình làng, là trong lòng mẹ lại thấy thảnh thơi, vui vẻ trở lại.
1: Thú vui của mẹ giản dị thật, chẳng giống như tụi con bây giờ.
0: Có thể do lúc ấy mọi người ai ai cũng đều thế, chẳng có nhu cầu gì nhiều.
1: Mẹ ơi, thế còn bác Thu lúc ấy thì thế nào hả mẹ?
0: Cách đây 40 năm, bác ấy là một cô gái xinh đẹp.
1: Dạ, con cũng nghe cái bác quán nước ấy, bác nói thế đấy mẹ.
0: Ừ, tất cả các chàng trai quanh vùng đều phải mơ ước con ạ.
1: Mẹ ơi,
0: hả?
1: Thế nhưng bác Thu chỉ thương bác Lãng nhà mình à?
0: Đúng như thế con ạ.
2: Em cho anh con cào cào ngô này.
3: Cho gì anh lấy, chứ cào cào thì thôi.
2: Thế thì em thả ra nhá.
3: Thôi đừng, để rồi anh còn kể cho nó nghe chuyện của chúng mình, rồi hãng thả.
2: Thế thì em đồng ý.
3: Nếu như không có Trương Trang, thì chỉ xoay ra là bọn mình có thể cưới nhau được rồi.
0: Vậy là anh vẫn quyết đi hay sao?
3: Đúng vậy.
0: Nhưng anh Lịch đã vào chiến trường rồi. Bây giờ anh đã thuộc diện được miễn nhập ngũ. Chứ sao anh lại đi nữa hả anh?
3: Đúng. Nhưng anh vẫn muốn vào được chiến trường miền Nam, được chiến đấu cho ngày giải phóng.
0: Nhưng mà còn mẹ, mẹ có quyền giữ lại một người con trai của mình chứ.
3: Làng mình đã có nhiều người là con một viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chiến tranh là lúc chúng ta đồng lòng hy sinh hạnh phúc cá nhân để hoàn thành trách nhiệm của mình.
0: Anh đã được cử đi học một lớp về thủy lợi. Rồi đây, anh sẽ về đóng góp cho hậu phương. Hơn nữa, sức khỏe mẹ lại yếu. Mà em Hạ thì còn nhỏ. Họ cần có anh mà.
3: Nếu ai cũng chăm chăm, lo vun vén cho mình, thì đất nước sẽ ra sao hả em?
0: Thế còn em? Em thì sao hả anh?
3: Thôi, nghe anh. Chiến tranh đang kỳ ác liệt. Anh đi, mà chả dám hứa hẹn gì nhiều. Chỉ mong cho em luôn được bình an.
0: Anh ơi, anh đi rồi, liệu anh có về được với em hay không?
3: Thôi nào, đừng lo lắng quá em ạ. Nếu như ngày nào em cũng nghĩ tới anh thì anh sẽ trở về thôi.
0: Anh Lãm, anh hứa rồi đấy nhá. Anh không về thì em cũng chẳng còn muốn sống nữa đâu.
3: Đừng nói thế. Nào, bây giờ lại đằng kia, anh sẽ hái hoa cho em. Màu hoa tím là màu hoa đẹp nhất.
4: Mưa to quá, cứ thế này nặng mai có khi nước vực sẽ mấp mé sân nhà mình mất.
0: Năm này mùa mưa đến sớm, những gần một tháng đấy.
4: Hay là mai con đón mẹ đi. Ở đây mưa gió ngập lụt, lại mắc kẹt ở đây thì nguy hiểm lắm mẹ.
0: Mưa thế đã ăn thua gì. Với lại tuần sau là giỗ bà ngoại rồi.
4: Đến ngày giỗ bà con sẽ đưa mẹ về.
0: Còn ít ngày nữa thôi. Mẹ muốn ở nhà để nhang khói cho nhà cửa ấm cúng con ạ.
4: Mẹ ơi, hình như có ai đang đi vào nhà mình ấy.
0: Thế à? Ai nhỉ?
4: Hay là bác Thu à mẹ?
0: Nhưng mà đã khuya lắm rồi mà.
4: Thôi kệ.
0: Không được.
4: Ok.
0: Để mẹ ra mở cửa.
4: Kìa mẹ. Thôi, để con ra cùng mẹ nhá.
0: Ôi, có một con cầy bông lau màu trắng nép vào tường này.
4: Ôi, đẹp quá mẹ. Bộ lông nó thật mượt. Ở đây có nhiều hả mẹ?
0: Đây là loài vật đã có ở quê mình từ rất lâu.
4: Dạ.
0: Nhưng chúng rất ít khi xuất hiện. Thường là có điều gì đó bất ổn, chúng mới ra khỏi hang thôi.
4: Ơ kìa, mẹ ơi, bác Bành đã đến chưa kìa.
0: Có chuyện gì thế hả bác?
5: Ôi dồi ôi, bà Thu mất rồi bà.
0: Trời ơi, chị Thu ơi là chị Thu.
4: Sao lại thế được? Hôm trước cháu vẫn còn thấy bác ấy vẫn khỏe mạnh cơ mà.
5: Bà ấy bị chết đuối.
0: Mưa gió thế này khổ thân quá chị ơi.
5: Dù sao thì chuyện nó cũng đã rồi cô ạ.
4: Bác Bành ơi.
5: Hả?
4: Bác ấy đã đến 70 tuổi chưa hả bác?
5: Ừ, đến rồi đấy cháu ạ.
4: Dạ.
0: Chị ấy đã chết trong cô đơn lạnh lẽo một mình.
5: Không, không đâu. Bà ấy ra đi với một cõi lòng ấm áp cô ạ.
4: Sao bác lại nghĩ như vậy ạ?
0: Mong sao đúng là như thế.
5: Bà ấy chết vì muốn mang bánh đa nướng sang cho cô đấy. Nó đã không bị mủn ướt vì đã được gói ghém cẩn thận và giữ chặt ở trong tay.
4: Hình như bác ấy đang đi chữa bệnh cơ mà bác.
5: Thì đúng rồi, chiều qua bà ấy vừa được đứa cháu gái đưa về thăm nhà.
0: Trời ơi, chị tôi.
5: Thôi thôi, Ta sang bên đó với bà ấy lần cuối đi cô. Đi đi.
1: Vâng, bác Bảnh nói đúng đấy. Đi thôi mẹ.
0: Chúng ta đi thôi.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Miền Thương Nhớ của tác giả Phạm Mai, các nghệ sĩ diễn viên nhà hát kịch Việt Nam trình diễn. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt quý vị và các bạn.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Xin chào những thính giả quen thuộc của chương trình Những Lá Thư Nhỏ. Các bạn thân mến, dù ở bất cứ nơi đâu, từ Bắc tới Nam, tất cả chúng ta đều được bao bọc bởi một bầu trời, nơi lá cờ Tổ quốc tung bay, nơi những ước mơ được chắp cánh và những giá trị thiêng liêng về tình yêu quê hương đất nước luôn được hun đúc. Chủ đề trong chương trình hôm nay chính là vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc, một lời khẳng định về tình đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. Để khởi đầu cho hành trình đầy cảm xúc này, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc đã chạm đến trái tim triệu người Việt Nam như một lời tự hào về nguồn cội dân tộc. Xin mời âm nhạc.

Vừa rồi là ca khúc Một Vòng Việt Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ Tùng Dương. Tiếp nối chương trình, Diệu Linh sẽ gửi tới quý vị và các bạn một lá thư đặc biệt đến từ bạn Nguyễn Hoàng An, một du học sinh đang sinh sống và học tập tại Úc. Trong thư An viết, gửi về tổ quốc thân yêu của con. Mỗi khi con ngước nhìn bầu trời nơi xứ người, lòng con lại trào dâng nỗi nhớ về bầu trời quê hương. Con nhớ những buổi chiều hoàng hôn trên cánh đồng lúa ở quê mình, nhớ những buổi sáng sương răng mờ trên đỉnh núi Mẫu Sơn hay những đêm trăng trên biển Phú Quốc. Dù ở xa, con vẫn luôn mang theo hình bóng quê nhà trong tim. Nơi đây, con càng thêm trân trọng giá trị độc lập, hòa bình và ý nghĩa của hai tiếng Việt Nam. Cuối thư, An nhờ chương trình phát ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình như một lời cam kết về trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương, một niềm tin về tương lai tươi sáng của đất nước.

Chúng ta vừa nghe những giai điệu đầy ý nghĩa của ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình qua giọng hát của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Hòa bình ở đây là sự phát triển của người dân, là sự thịnh vượng của mỗi con người đất Việt đều khao khát, đóng góp. Các thính giả thân mến, lá cờ đỏ sao vàng luôn là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp sau đây, Diệu Linh xin đọc một lá thư gửi từ chú Trần Văn Hùng, một cựu chiến binh ở Đà Nẵng, gửi gắm tâm tình đến thế hệ trẻ. Tôi đã đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đã chứng kiến bao đồng đội ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất, từng vùng trời của Tổ quốc. Lá cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời độc lập hôm nay chính là thành quả của bao xương máu, mồ hôi. Dù cho các cháu lớn lên dưới bầu trời nào, thì dòng máu Việt Nam vẫn luôn chảy trong huyết quản. Tình yêu dành cho lá cờ Tổ quốc vẫn cháy bỏng trong tim. Hãy luôn tự hào về dòng máu Lạc Hồng, về lịch sử hào hùng của dân tộc. Hãy sống xứng đáng với những gì cha ông đã gây dựng để lá cờ Việt Nam mãi mãi tung bay, kiêu hãnh trên khắp mọi miền Tổ quốc và vươn xa trên trường quốc tế.

Vừa rồi là ca khúc Lá Cờ qua phần thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng, và đây cũng chính là bài hát mà chú Hùng muốn gửi tới thế hệ trẻ như một lời nhắn nhủ sâu sắc về trách nhiệm bảo vệ non sông, giữ gìn lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc, để đất nước ngày càng vững mạnh, thịnh vượng. Đó chính là mong ước chung của toàn dân tộc. Từ những thành phố lớn sôi động đến những vùng quê thanh bình, mỗi người dân đều đang nỗ lực đóng góp vào sự phát triển chung. Tiếp nối chương trình là một lá thư của nhóm bạn trẻ tình nguyện Sức Sống Việt đang thực hiện dự án tại vùng cao Tây Bắc. Chào VOV3 và các thính giả, chúng mình đang có mặt tại một bản làng xa xôi ở Hà Giang. Nhìn những em nhỏ vùng cao hồn nhiên dưới bầu trời trong xanh, chúng mình càng thêm tin tưởng vào một Việt Nam thịnh vượng. Dù ở đâu, chúng ta đang cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng. Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc. Câu nói ấy càng trở nên ý nghĩa hơn khi chúng mình thấy được sự gắn kết, sự chia sẻ giữa các vùng miền. Chúng mình tin rằng, với tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên không ngừng, Tổ quốc của chúng ta sẽ ngày càng thịnh vượng, trở thành một Việt Nam giàu mạnh. Kèm thư, nhóm Sức Sống Việt nhờ chương trình phát tặng ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời như một lời khẳng định về niềm tin vào tương lai phồn vinh của đất nước.

Vừa rồi là những giai điệu trong ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời qua giọng ca của nghệ sĩ Bùi Trương Linh. Thật tuyệt vời khi thấy những người trẻ đang nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Mỗi chuyến đi, mỗi trải nghiệm trên mảnh đất Việt Nam đều mang lại những cảm xúc đặc biệt, giúp chúng ta hiểu hơn về vẻ đẹp đa dạng của quê hương. Diệu Linh xin mời quý vị và các em cùng đến với một lá thư từ bạn Lê Minh Tâm, một nhiếp ảnh gia trẻ. Nhiếp ảnh đã cho em cơ hội đặt chân lên nhiều vùng đất khác nhau trên Việt Nam. Từ những bãi biển cát trắng nắng vàng ở Nha Trang, đến những ngọn đồi chè xanh mướt ở Mộc Châu, đến những con hẻm cổ kính ở Hội An hay những khu rừng ngập mặn Cà Mau. Mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp riêng, một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều nằm dưới một bầu trời Việt Nam. Những chuyến đi ấy đã giúp cho em cảm nhận ra rằng dù phong cách có khác biệt, con người có giọng nói khác nhau, nhưng tình yêu dành cho Tổ quốc thì luôn luôn vẹn nguyên. Kèm thư, Minh Tâm đã gửi gắm ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi như một lời gọi mời mọi người cùng khám phá và thêm yêu vẻ đẹp của đất nước mình.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi qua giọng hát của Vicky Nhung. Những chuyến đi giúp ta thêm hiểu về đất nước mình và để tình yêu ấy được nuôi dưỡng, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không gì hơn là tình yêu thương, sự dạy dỗ từ gia đình, từ những người mẹ. Diệu Linh xin đọc lá thư của thầy Nguyễn Văn Dũng, là một giáo viên lịch sử ở Nghệ An, gửi đến cho chương trình. Làng em có bà Tư năm nay đã 91 tuổi rồi, nhưng vẫn nhớ như in ngày tiễn đứa con trai út đi kháng chiến. Mỗi lúc kể lại bà đều bảo, dù sợ lắm, nhưng cũng là để bảo vệ quê hương mà tôi đã ru trong lòng. Nghe đến đó thì tôi không kìm được nước mắt. Tôi cứ nghĩ về những lời bà mẹ thời ấy, họ yêu con như người mẹ nào, nhưng họ cũng mang trong mình tình yêu đất nước, niềm tin vào tương lai. Và chính vì tình yêu ấy, họ đã tìm được sức mạnh để gửi gắm con nơi chiến trường. Để dù dối út không về được, nhưng bà vẫn tự hào vì con đã góp phần giữ gìn bầu trời hòa bình. Cuối thư, thầy Dũng nhờ chương trình phát ca khúc Mẹ Yêu Con do các nghệ sĩ đến từ nhà Tinh Hoa trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

0: Mà thường mang những sắp ảnh ngày xưa ra, ngồi ngắm lại vào những ngày mưa qua. Và kể mẹ rất nhiều người theo đuổi vì ngày đó mẹ xinh đẹp như là hoa. Vâng lại cho con cả sự sống, mẹ đổi lấy những vết dặm trên da. Mẹ cười khi thấy con lần đầu khóc và mẹ khóc khi lần đầu con gọi ba. Dành cả thanh xuân cho con lớn khôn và ngoan, khi sai con ngang bướng mẹ luôn mắng con nhẹ nhàng. Tức bao nhiêu đêm lo cho con từng cơn sốt,
1: và con biết sao được đôi vai mẹ gánh thêm thời gian. Cả ngàn sự hy sinh con không gánh xiết được, con chỉ mong mẹ biết được con yêu, mẹ yêu rất nhiều.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Mẹ yêu con qua phần thể hiện của nghệ sĩ từ nhà Tinh Hoa trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Những người mẹ Việt Nam đã du con lớn bằng tình yêu quê hương, rồi chính tay lại gửi con về với quê hương ấy. Chính vì vậy, bầu trời hòa bình hôm nay mới thêm thiêng liêng, vì trong đó có cả tình mẫu tử, máu xương của những người con đã ra đi. Đến đây thì thời lượng của chương trình Lá thư nhỏ cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh, cộng tác viên Phương Anh, Thu Thảo thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số tiếp theo.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về đời sống văn học nghệ thuật.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng. Tại Hà Nội, nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức chương trình giao lưu ra mắt sách Anh hùng Phạm Tuân và chuyến bay vào vũ trụ. Ông Nguyễn Công Huy, tác giả cuốn sách cho biết, cách đây 46 năm, phi công Phạm Tuân cùng phi hành gia Viktor Gorbatko bay vào không gian trên con tàu Soyuz 37. Chuyến bay ghi dấu ấn một sự kiện quan trọng trong lịch sử khoa học và hàng không vũ trụ Việt Nam. Qua từng trang sách, ông đưa độc giả đến với hành trình bay của Phạm Tuân, từ những vòng thi tuyển chọn phi hành gia và quá trình rèn luyện thể lực, tâm sinh lý cho đội bay đầy khắc nghiệt, giây phút phóng tàu và những trải nghiệm đặc biệt khó quên trên quỹ đạo, các thí nghiệm được thực hiện trong không gian và màn hạ cánh đầy căng thẳng giữa sa mạc.
7: Ý tưởng của tôi muốn viết cái cuốn này là để mang một thông điệp, muốn các bạn trẻ hãy cố gắng tiếp tục theo những bước chân của những người đi trước. Người Việt Nam ta hoàn toàn có thể chinh phục không những chỉ bầu trời mà chinh phục cả vũ trụ. Người Việt Nam ta hoàn toàn có thể làm chủ được khoa học kỹ thuật cũng sánh vai với cực Nam Châu.
6: Anh hùng Phạm Tuân và chuyến bay vào vũ trụ nằm trong bộ sách Người lính phi công kể chuyện của tác giả Nguyễn Công Huy. Trước đó bộ sách đã ra mắt bạn đọc 3 cuốn gồm Người lính phi công kể chuyện, 19 Ace của Việt Nam, những phi công huyền thoại trên máy bay MiG và anh hùng Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử. Bạn Nguyễn Tuấn Linh ở Hà Đông, Hà Nội cho rằng đây là những cuốn sách ý nghĩa giúp các bạn trẻ có thêm nhiều tư liệu về lịch sử.
8: Ngoài thời gian học thì em rất thích tìm hiểu về vũ trụ và những vấn đề liên quan đến vũ trụ. Nó rất thú hút em, vì thế em tìm đọc các cuốn sách liên quan như cuốn sách Anh hùng Phạm Tuân và chuyến bay vào vũ trụ hay những cuốn sách khác của tác giả Nguyễn Công Huy. Theo em đây là những cuốn sách rất bổ ích để em tìm hiểu, mua và đọc ạ.
9: Tiếp nối hành trình của 4 thành phố đã ghi tên vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là thủ đô Hà Nội, lĩnh vực thiết kế, Hội An, lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, Đà Lạt, lĩnh vực âm nhạc và thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh vực điện ảnh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai xây dựng đề án thành phố nhiếp ảnh. Theo đó, đề án tập trung xây dựng thương hiệu trên cơ sở phát triển các sự kiện hoạt động, từng bước hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp và thị trường, hoàn thiện hạ tầng cơ bản, hoàn thiện mô hình thành phố nhiếp ảnh, tiến hành khảo sát để thí điểm tại một số địa phương như Khánh Hòa, Huế, Ninh Bình, Quảng Ninh. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
10: Tiêu chí đầu tiên đấy là một cái thành phố nó phải có bề dày về văn hóa, di sản, đặc biệt là những cái di sản đã được quốc tế công nhận. Bên cạnh đấy thì nó có những cái không gian sáng tạo để mà tạo điều kiện cho các nghệ sĩ có thể đến làm việc, sáng tạo được những cái bức ảnh đẹp. Sau đó nó phải là những cái thành phố có được đông khách du lịch. Tôi rất hy vọng là trong năm 2027 sẽ có một thành phố nào đấy sẽ đạt được cái danh hiệu này.
6: Triển lãm nghệ thuật Những lớp thân quen đang diễn ra tại Lotte Department Store tại Hà Nội, giới thiệu tới người yêu nghệ thuật 42 tác phẩm của họa sĩ Đặng Tố Anh và họa sĩ Hoàng Phương Liên. Đây là những sáng tác mới nhất của hai họa sĩ, mang đến cuộc đối thoại thị giác giàu cảm xúc giữa hai ngôn ngữ tạo hình khác biệt, cùng khai thác chủ đề về ký ức và mối quan hệ bền bỉ giữa con người với không gian sống. Các bức tranh của họa sĩ Đặng Tố Anh được sáng tác trên van tơ sống bằng kỹ thuật thủy ấn, kết hợp nét vẽ trực tiếp, tạo nên chất thơ sâu lắng cho tác phẩm.
11: Thủy ấn ấy, đối với tôi đấy là cái khoảnh khắc. Khi mà cái van tơ sống được áp lên trên cái bề mặt nước đấy để lấy hết cái hình màu từ thủy ấn đó, thì đấy mới thực sự là cái cuộc đối thoại bằng hội họa nó mới bắt đầu.
6: Còn với họa sĩ Hoàng Phương Liên, mang đến triển lãm các bức tranh xé giấy độc đáo, giàu kết cấu, độ đậm nhạt và chiều sâu. Các tác phẩm được làm bằng cách ghép tỉ mỉ hàng trăm đến hàng nghìn mảnh giấy thủ công theo nhiều kỹ thuật như xé nghiêng, xé thẳng hay xé dọc, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, hoa lá và các khoảnh khắc bình dị của đời sống. Trong đó, vẻ đẹp của thủ đô Hà Nội cũng là nguồn đề tài cho những bức tranh xé giấy của họa sĩ Hoàng Phương Liên.
12: Cái ấn tượng tháp rùa và cái thời sinh viên của chúng tôi cứ buổi chiều là hay được đi qua cái tháp rùa. Cho nên tôi cũng muốn ký ức đó để thể hiện thành một bức tranh Hà Nội mùa thu. Và tôi vẫn có tháp rùa, tôi vẫn có hoa, cho nên không bao giờ hết yêu Hà Nội.
9: Tác phẩm Nghìn xưa lưu dấu đoạt giải nhất cuộc thi và triển lãm Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa của họa sĩ Lê Thanh đã được chuyển thể thành bộ sưu tập khăn thời trang, sản phẩm do thương hiệu thời trang Rami, công ty trách nhiệm hữu hạn Intergrip Việt Nam thực hiện với mong muốn những giá trị của di sản văn hóa không chỉ hiện diện trong bảo tàng hay các không gian triển lãm mà được tiếp cận theo những cách thức mới, gần gũi hơn với đời sống. Bà Phan Thu Hương, nhà sáng lập thương hiệu Rami cho biết.
13: Bọn mình mong muốn là bộ sưu tập này của mình sẽ là quà tặng cho khách du lịch, tất cả khách thập phương khi mà đến với Hà Nội. Đây nó chính là những di sản của Văn Miếu Quốc Tử Giám, di sản của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung.
9: Tác phẩm Nghìn xưa lưu dấu gồm 88 bức tranh xếp thành hình ông rùa đội bia Văn Miếu được trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, sau này được xếp lại thành 55 bức tranh giống như các viên gạch chồng lên nhau với ngụ ý bức tường di sản. Hình ảnh chùa, chiền, đình làng, văn miếu, các di sản nổi bật nhất được khéo léo lồng ghép trong tác phẩm. Theo họa sĩ Lê Thanh, việc chuyển thể tác phẩm hội họa sang sản phẩm ứng dụng không thay thế giá trị nguyên bản của tác phẩm, mà góp phần kéo dài sức sống của nghệ thuật để những thông điệp về văn hóa tiếp tục được lan tỏa trong bối cảnh đương đại.
14: Để xây dựng nên cái tác phẩm Nghìn xưa lưu dấu với hình ảnh là quê Vân Các là trung tâm, là biểu tượng của đạo học của người Việt. Chính vì thế cho nên những cái hình ảnh phụ trợ xung quanh bức tranh đều là những hình về ví dụ như hoa bảo tiên, bảo tướng, rồi hình lưỡng long chầu nhật, hình cá chép hóa rồng vân vân. Đấy là những cái chủ đề nói đến cái sự vinh hiển của đạo học đã có.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số, trí tuệ nhân tạo AI tham gia ngày càng sâu vào mọi lĩnh vực, trong đó có sáng tạo văn học nghệ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, thơ ca, thậm chí là tác phẩm mỹ thuật sử dụng AI đã gây ra nhiều tranh cãi và những ý kiến trái chiều.
4: Với những tính năng vượt trội của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI mở ra không gian đổi mới sáng tạo cho người họa sĩ. Tuy nhiên, song song đó cũng có những hạn chế đặt ra nhiều thách thức, giới hạn đối với người nghệ sĩ khi ứng dụng công nghệ AI trong sáng tác tác phẩm mỹ thuật.
9: Trên thế giới đã có bức tranh do công nghệ trí tuệ nhân tạo AI sáng tạo đoạt giải thưởng. Có những bức tranh đã bán được giá cao. Công nghệ AI có khả năng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật có thể đánh lừa mắt thường và gợi cảm giác như được tạo ra bởi họa sĩ thực thụ. Tuy nhiên, có một số giới hạn quan trọng khiến công nghệ AI không thể nào thay thế được con người. Đó là không có trải nghiệm và tần số của cảm xúc như ý kiến của họa sĩ Phạm Khắc Quang.
15: Con người chúng ta khác AI ở cái chỗ, đặc biệt là trong cái giới sáng tạo thì AI sẽ rất khó có thể thay thế. Bởi vì bản chất của sáng tạo là chúng ta đi tìm những trải nghiệm, chúng ta khám phá những trải nghiệm. Và chính những trải nghiệm đấy nó trở thành một cái hành trình sáng tạo. Cái trải nghiệm thì AI nó không có, mà chỉ có người họa sĩ, những người nghệ sĩ mới có được cái trải nghiệm, mới tìm kiếm, khám phá được những cái trải nghiệm mới, xây dựng.

0: cho mình một con đường và nó như những cái gạch nối dài thêm những con đường sáng tạo của mình.
1: Họa sĩ, kiến trúc sư, nhà điêu khắc Nguyễn Trường Giang cho rằng, một bức tranh được ứng dụng và sáng tạo bằng công nghệ AI, nếu nhìn theo góc độ cơ học có thể thấy đẹp, có ấn tượng thị giác ngay tức thì, nhưng không cho người thưởng thức sự rung động, những cảm nhận có chiều sâu chất chứa cái hồn, sự rung cảm như tác phẩm do họa sĩ sáng tác.
2: Mặc dù số hóa ngày nay có thể là sao chép được đầy đủ hình dáng, đầy đủ màu sắc, nhưng mà không thể cảm nhận được khi mà chúng ta mục sở thị tác phẩm thật. Đấy cũng là một cái mà phải phát huy được cái tính độc bản, cái tính riêng của nghệ thuật. Còn đối với hội họa thì cũng có một cái câu chuyện là ngày nay AI đã vẽ được rất nhiều và có những tác phẩm được đoạt giải. Nhưng mà tôi chỉ nói câu chuyện là về sơn mài thôi. Không thể cảm được cái câu chuyện khi chúng ta đứng trước một bức sơn mài, nó sâu thế nào, nó tầng bậc thế nào và nó có những cái chất liệu gì, cái biểu hiện gì. Và nhất là khi chúng ta nhìn một ánh vàng trên sơn mài thôi. Khi chúng ta di chuyển qua góc độ này, chúng ta thấy ánh vàng này. Khi chúng ta di chuyển qua góc độ khác, chúng ta thấy ánh vàng khác. Thì những cái điều đấy là sự khác biệt.
1: Công nghệ AI là một xu hướng tất yếu của thời đại. Nhưng dù thế nào, nó cũng chỉ là một công cụ của con người, hỗ trợ người dùng trong quá trình sáng tạo nội dung, ý tưởng và nghệ thuật. Chứ không hoặc chưa thể nào trở thành chủ thể sáng tác nghệ thuật, không thể thay thế hoàn toàn tài năng và sự sáng tạo của người họa sĩ. Theo họa sĩ Nguyễn Minh, có thực trạng hiện nay là lạm dụng công nghệ AI trong sáng tác.
3: Trong công nghệ số này thì họa sĩ hoàn toàn có thể biến những phương tiện mới như là AI hay là những cái công nghệ số hóa khác để trở thành những công cụ cho mình, trở thành những gợi ý cho mình và từ đó giúp chúng ta phát huy ý tưởng thôi. Chứ nó không thể thay thế chúng ta được. Tuy nhiên cũng có một góc độ là rất nhiều người nghệ sĩ đang lạm dụng cái AI đó để suy nghĩ thay cho mình và từ đó mình vẽ lại cái suy nghĩ đó. Thì một mặt nào đó thì tôi cho rằng là nó cũng là một cách, bởi vì chúng ta đang hướng đến cái sự bản quyền của tranh AI. Thế nhưng mà một mặt đó thì nó đang làm thui chột cái sự sáng tạo mà chỉ có khi ngồi trước tấm toan, ngồi trước tấm vóc, người nghệ sĩ mới có cảm xúc, thì AI không có cái đó được.
1: Không thể phủ nhận những tính năng tích cực mà công nghệ AI mang lại với vai trò cung cấp các công cụ và khả năng mới cho các họa sĩ. Tuy nhiên, cảm xúc và sáng tạo cá nhân của người họa sĩ mới là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, ý nghĩa và xúc cảm thẩm mỹ.

0: Hỏi nhanh một vị khách.
1: Hỏi nhanh một vị khách.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những nghệ sĩ chơi đàn nguyệt nói riêng và nhạc cụ dân tộc nói chung luôn nỗ lực sáng tạo để phát huy làm sống động tiếng đàn trong đời sống âm nhạc sôi động hiện nay.
3: Phát huy vẻ đẹp thể hiện tiếng đàn nguyệt theo hơi thở mới đương đại như thế nào? Về vấn đề này, phóng viên chương trình đã phỏng vấn nghệ sĩ nhân dân Cô Huy Hùng, trưởng khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa nghệ sĩ nhân dân Cô Huy Hùng ạ, theo anh thì đàn nguyệt có cái vẻ đẹp và vai trò như thế nào trong dàn nhạc dân tộc ạ?
4: Vâng, cây đàn nguyệt thì cái tiếng thì nó là tiếng mộc, nó rất là gần gũi, bởi vì nó là cái tiếng tơ. Trước là dây tơ, bây giờ chúng ta hay dùng là dây ni lông. Thế mà nghe mộc buổi tối khi mà chúng ta gảy lên thì nghe nó rất là vào lòng người. Tiếng đàn nguyệt nó là dễ đánh nhưng mà lại rất là khó hay. Mà cái rung cái nhấn nó rất gần với cái lời ca. Chính vì thế là đàn nguyệt đã được chọn cái cây là dẫn dắt cho các cây nhạc cụ khác. Các cụ hay nói cái câu là nguyệt dẫn, nhị dền, tam vê, tỳ đối, sáo nổi, bõ chìm, bầu ngân thập giải. Nguyệt là người dẫn, được cầm song loan.
2: Vâng ạ, vậy thì với quan điểm của anh thì cái việc làm mới tiếng đàn nguyệt trong đời sống âm nhạc đương đại hiện nay như thế nào ạ?
4: Có thể nói là ở trong mỗi một học viện, như là học viện chúng tôi cũng thế, thì cái đầu tiên là cái nền tảng là dạy cho các em về cơ bản. Thì chúng tôi vẫn đi vào ba mảng, nhất là nhạc cổ. Ở ngoài Bắc thì chúng tôi là dạy chèo, có thể là hát văn, các làn điệu dân ca thuộc phía Bắc. Rồi miền Trung chúng tôi đánh âm nhạc cung đình Huế và ca Huế. Và trong Sài Gòn dạy đánh cải lương và nhạc tài tử. Chúng tôi đã học rất là bài bản. Và sau đó là các tác phẩm mới để rèn luyện cho các em là đánh cổ ra cổ, đánh mới ra mới. Cái nền tảng vững chắc như thế rồi thì các em có thể là ra đời là thoải mái để phong túng, thoải mái để du nhập, ý muốn nói là sẽ không thể mất gốc được. Và cái điều kiện mà chúng ta cần phải làm mới, cần phải du nhập quốc tế thì bắt buộc chúng ta cũng phải thay đổi, bởi vì cái xã hội nó liên tục vận động, rất là khuyến khích những bạn luôn luôn tìm tòi sáng tạo, có những cái ngôn ngữ mới vào cho âm nhạc dân tộc.
2: Về cá nhân anh thì trong cái quãng đường hoạt động nghệ thuật vừa qua thì anh đã thể hiện cái tiếng đàn nguyệt theo cái hơi thở mới đương đại như thế nào ạ? Anh có thể cho ví dụ cụ thể ạ?
4: Thật ra thì những cái tác phẩm của một số nhạc sĩ đặc biệt như là nhà giáo nhân dân Đặng Xuân Khải thì về hồn cốt, về cái nền móng thì gần như là tôi cũng đã được học thầy từ nhỏ. Nhưng mà mỗi một giai đoạn có thể nói là mình lại trình bày nó với một cái ngôn ngữ nó mới mẻ hơn, chứ không phải là mình tự sáng tác ra. Có thể nói như bài Quê Ta này, hay là tác phẩm Tình Quê Hương đều là của thầy Khải. Hay ngay cả cái tác phẩm Tình Mẹ mà tôi được huy chương vàng cũng thế. Tôi cũng phải gặp nhạc sĩ để tôi chia sẻ đôi điều là tôi có thể thay đổi chỗ này, thay đổi chỗ kia. Và nhạc sĩ cũng rất là đồng tình và cảm thấy hợp lý. Và từ đó tôi mới đưa cái bản phối mới vào cho nó lạ. Có những chỗ nó phải bứt phá, có những chỗ phải có thể nói là máu lửa, bốc lửa. Mình còn trẻ thì mình sẽ có những cái ngôn ngữ trẻ, và ở âm nhạc cũng vậy thôi.
2: Vâng, xin cảm ơn anh.
0: Thế giới có gì mới?
5: Thế giới có gì mới?
6: Spider-Man Brand New Day đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ toàn cầu sau 6 ngày công chiếu, cán mốc nhanh thứ 2 lịch sử phòng vé sau Avengers Endgame. Tại Bắc Mỹ, bộ phim mang về 407 triệu đô la sau 4 ngày, trở thành phim nhanh nhất vượt mốc 400 triệu đô la tại thị trường này. Với tốc độ hiện tại, bộ phim được dự đoán có khả năng tiến tới mốc 2 tỷ đô la Mỹ, là một trong những phim hiếm hoi vượt con số này.
7: Diễn viên người Hàn Quốc Kim So-hyun sẽ gặp gỡ người hâm mộ tại Philippines vào ngày 2 tháng 10 tới. Sự kiện này sẽ diễn ra ở Manila. Dự kiến có khoảng 20.000 người hâm mộ tham dự với nhiều hoạt động như tọa đàm, các tiết mục biểu diễn. Nam diễn viên đã tạo dựng được lượng người hâm mộ đông đảo tại Philippines thông qua các bộ phim truyền hình ăn khách như Vì sao đưa anh tới, It's okay to not be okay và Queen of Tears.
3: Những thông tin về nghệ thuật thế giới đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
2: Chương trình do biên tập viên Hồng Bắc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về họa sĩ Nguyễn Khắc Hân.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2007, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành tổ chức triển lãm ảnh cá nhân về chiến tranh ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chính thức công bố bức ảnh hai người lính và các ảnh khác mà ông đã chụp ở Quảng Trị hơn 30 năm trước. Đó là thời điểm phù hợp để đưa bức ảnh đến với công chúng. Bộ ảnh Hai người lính của nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành gồm 4 tác phẩm: Tay bắt mặt mừng, Hai người lính, Cầu Quảng Trị, Những bàn tay lưu luyến. Những bức ảnh được chụp trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt khi Hiệp định Paris được ký kết vào tháng 1 năm 1973. Hình ảnh hai người lính từng đối đầu ở hai chiến tuyến, người lính quân giải phóng tên là Nguyễn Huy Tạo và người lính ngụy Bùi Trọng Nghĩa khoác vai nhau ở địa điểm chốt Long Quang, tỉnh Quảng Trị, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, mang thông điệp mạnh mẽ về khát vọng hòa bình, thống nhất và hòa hợp dân tộc. Có một điều thú vị là năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp định Paris, tỉnh Quảng Trị đã mời nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành và hai nhân vật đặc biệt trong bức ảnh Hai người lính là ông Nguyễn Huy Tạo và ông Bùi Trọng Nghĩa tham dự. Tác giả và nhân vật trong bức ảnh hội ngộ rất nhiều cảm xúc sau hàng chục năm. Tại địa điểm chốt Long Quang xưa kia, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành một lần nữa thu vào ống kính hình ảnh hai người lính, nay đã tóc bạc, da mồi, lại bá vai nhau thân thiết, cùng hồi tưởng những câu chuyện năm xưa. 10 năm sau giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012 với bộ ảnh Từ ngục tối thắng lợi trở về, đến năm 2022, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành lại được vinh danh ở giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật với bộ ảnh nổi tiếng Hai người lính. Năm 2012, một đồng nghiệp của nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành là nghệ sĩ nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng có tên trong danh sách được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Năm 2012, nhà nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng đã được nhà nước tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật với cái bộ ảnh của ông về đường Trường Sơn. Trong đấy có những cái tấm ảnh về người lính rồi hay hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì Vương Khánh Hồng là một phóng viên ảnh thuộc đoàn 559 và ông đã chung thủy gắn bó với cái đề tài này. Vâng, xin mời nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành phát qua về sự nghiệp của nhà nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng, một người cầm máy mà gắn bó với Trường Sơn huyền thoại.
2: Vương Khánh Hồng gốc Quảng Trị, nhưng mà ông ấy lại cùng gia đình là sang Campuchia và Thái Lan. Thế thì ông là Việt kiều Thái Lan về nước năm 60, làm ảnh ở Hải Phòng. Thế là làm ảnh ảnh dịch vụ thôi. Nhưng mà khi nhập ngũ thì với cái tay nghề của mình sẵn có ấy, thì ông đã làm phóng viên ảnh cho cái đoàn 559. Phải nói là cái đường Trường Sơn mà đoàn 559 trong những năm chiến tranh ấy, là một cái con đường người ta gọi là con đường mòn Hồ Chí Minh, nhưng mà thực ra một con đường vận tải từ Bắc vào Nam rất ác liệt.
1: À vâng, từ một thợ ảnh mà chuyển sang làm báo rồi làm phóng viên ảnh, với cái lợi thế sẵn có thì nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng đã tác nghiệp trong những năm tháng ở Trường Sơn như thế nào?
2: Vương Khánh Hồng đã trụ lại được vững ở đường Trường Sơn và chụp được những cái bức ảnh mà rất hiếm người gặp, ví dụ như là bộ đội xăng dầu đó. Thấy những anh lính, những cô thanh niên xung phong, những cô bộ đội là vác những ống dẫn dầu dài này đi trong rừng. Hay là cái cảnh mà xe ra mà đi trên cái cầu nhưng mà cầu bắc bằng dây cáp ấy, rất là nguy hiểm. Thế rồi thì cái cảnh tập kết các bến phà, rồi cảnh mà địch nó đánh cháy ở những cái đoạn đường mà ông ấy chụp được. Thì đấy là những cái tài liệu rất hiếm và rất có giá trị.
1: Vâng, đã có rất nhiều văn nghệ sĩ gắn bó và thể hiện cuộc sống chiến đấu của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vậy riêng trong lĩnh vực nhiếp ảnh thì nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng đã đóng góp những cái tác phẩm của mình trong lĩnh vực nhiếp ảnh cụ thể ra sao thưa ông?
2: Thực sự với cái con mắt của một cái người đã làm ảnh lâu năm ấy, thì Vương Khánh Hồng là có cái nhìn rất nghệ thuật và chụp được những bức ảnh đẹp. Đặc biệt là khi mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua Trường Sơn thì ông đã may mắn là được chụp đại tướng trong cái dịp đó. Thì phóng viên chính quy của chúng tôi thì thông tấn xã thì có lần thì đi được với cụ Giáp, có lần không đi được những cái chuyến ấy. Thế mà may là Vương Khánh Hồng ở tại chỗ đã chụp được, thì phải thấy là cái người phóng viên thì không phân biệt rằng là ở cơ sở cơ quan nào, to hay nhỏ, mà miễn là gì là luôn luôn sẵn sàng với cái tư thế là của một người lính mà chụp lại tất cả các hoạt động chiến đấu của quân và dân ta, thậm chí là các hình ảnh của lãnh đạo lãnh tụ đó. Thì chúng tôi thấy là nhiếp ảnh ấy, nó không bỏ lỡ bất cứ một cái sự việc từ nhỏ cho đến lớn nào mà có ý nghĩa, có giá trị. Thì đấy là một cái đặc thù của nhiếp ảnh, và tôi thấy là cái đóng góp rất lớn cho cái kho tàng nhiếp ảnh chiến tranh Việt Nam.
1: Vương Khánh Hồng có cái lợi thế là phóng viên của đoàn 559 đã bám trụ tại chỗ, do vậy là những cái bức ảnh của ông cũng toát lên được cái tinh thần chiến đấu của đoàn 559 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt là những cái hình ảnh rất là dung dị, đời thường, và có lẽ cũng hiếm có một phóng viên nào mà có được, không phải không?
2: Đúng rồi. Tôi thấy ra này, tức là nếu mà nhìn kỹ lại cái bức ảnh mà Vương Khánh Hồng chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cái cây hoa phong lan ấy, thì phải nói là trong chiến tranh nhưng mà chúng ta rất lạc quan. Và cái người tổng tư lệnh, cái vị tổng tư lệnh tối cao của quân đội ấy, là đến Trường Sơn cũng rất xúc động, rung cảm với cái đẹp của đất nước. Và chính là chúng ta yêu cái đẹp cho nên chúng ta mới chiến đấu bảo vệ được cái đẹp của dân tộc, của đất nước. Thì tôi thấy là bức ảnh đó là ý nghĩa lắm. Rất nhiều người chụp ảnh Võ Nguyên Giáp đẹp hay, nhưng mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Trường Sơn là một bức ảnh độc đáo, đặc biệt.
1: Và một khoảnh khắc rất đẹp.
2: Vâng, lãng mạn lắm, rất lãng mạn và rất hợp với tâm hồn của Đại tướng đấy.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình Câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, đến với tranh đồ họa bằng niềm đam mê, nên khi 30 tuổi, Nguyễn Khắc Hân mới bắt đầu theo học chuyên nghiệp. Trên con đường sáng tạo nghệ thuật, hơn 10 năm qua, anh chuyên tâm sáng tác tranh khắc gỗ, nỗ lực tìm tòi, thể nghiệm để mang đến cho dòng tranh truyền thống vốn được xem là mộc mạc chân chất này, một hơi thở mới của cuộc sống đương đại. Qua phóng sự, tìm vẻ đẹp mới cho tranh khắc gỗ. Mời quý vị và các bạn gặp gỡ họa sĩ Nguyễn Khắc Hân.
1: Tốt nghiệp ngành đồ họa Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2011, khoảng thời gian đầu theo đuổi nghiệp sáng tác, Nguyễn Khắc Hân loay hoay tìm cho mình hướng đi với tranh in. Anh tìm đến đủ mọi chất liệu, kỹ thuật khác nhau, từ in đá, khắc kim loại đến khắc trên mica. Nhưng những dấu ấn làm nên sự nhận diện cá nhân của người họa sĩ Kinh Bắc chỉ được thấy rõ khi anh bén duyên với tranh khắc gỗ. Với quan điểm nghệ thuật là luôn luôn phải tìm tòi, khám phá và sáng tạo, họa sĩ Nguyễn Khắc Hân đã cho ra đời nhiều bức tranh khắc gỗ mới lạ, độc đáo.
2: Tranh khắc gỗ là lôi cuốn mình chọn là vì rất là thuận tiện cho việc làm việc. Cái nguyên vật liệu rất là dễ kiếm. Và cái thứ hai nữa là cái đồ của khắc gỗ thì mình có thể là chỉ có một bộ dao, một cái muôi để múc canh, mình có thể làm nên một cái bức tranh rất là đơn giản. Với tôi thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất vẫn là cái tình yêu đến với nghề thôi. Cái chất liệu nó chỉ là một cái phương tiện để truyền đạt cái ý tưởng, cái câu chuyện của mỗi tác giả thôi. Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải hoàn thiện mình, hoàn thiện mỗi ngày, hoàn thiện mỗi một giai đoạn. Thì đấy là cái mà chúng ta phải vươn tới và cái khó nhất.
1: Bước chân vào con đường sáng tác tự do và lựa chọn quê hương Kinh Bắc làm nơi lập nghiệp, họa sĩ Nguyễn Khắc Hân gặp không ít khó khăn khi làm nghề và tạo dựng dấu ấn riêng. Song anh luôn nỗ lực vượt qua chính mình, bạo dạn trong thể hiện nội dung, ý tưởng sáng tạo. Theo họa sĩ Lê Huy Tiếp, sự dũng cảm của anh chính là chọn thể hiện những vấn đề nóng, thời sự của cuộc sống hôm nay dưới chất liệu khắc gỗ truyền thống.
3: Nguyễn Khắc Hân là một cái người với những cái đề tài rất là hiện đại và kỹ thuật rất là tuyệt đỉnh, với một cái cách nhìn đôi khi khá thâm thúy trong các cái vấn đề xã hội. Chính vì vậy cho nên khi xem tranh có một cái tác động mỹ cảm cũng như là nội dung đề tài rất là mạnh mẽ. Tuy họa sĩ cũng sống ở một cái vùng nông thôn, thế nhưng mà tranh Nguyễn Khắc Hân đặt đến những cái đề tài về văn hóa, môi trường và những cái băn khoăn của anh đối với các cái thế hệ trẻ. Tôi nghĩ rằng cái cách đặt vấn đề như vậy là một cái cách đặt vấn đề dũng cảm và tích cực trong tìm tòi cũng như là nói lên tính nhân văn của con người.
1: Một điều thú vị ở Nguyễn Khắc Hân là khi đã chọn cho mình một đề tài tâm huyết, anh tiếp tục dấn thân thực hiện dưới những ý tưởng tạo hình độc đáo được chắt lọc từ thực tiễn của cuộc sống, từ những nét văn hóa truyền thống quê hương như tranh dân gian Đông Hồ, nét hoa văn trên tượng Phật. Nhiều tác phẩm khắc gỗ thể hiện sự sáng tạo, làm mới chất liệu của anh được đánh giá cao như Đánh cắp giấc mơ, đoạt giải nhất Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam năm 2019, Công trình cho con, đoạt giải nhì triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ hai. Với Nguyễn Khắc Hân, đó là nguồn cảm hứng để bộc lộ những câu chuyện chất chứa suy tư về cuộc sống hôm nay.
2: Cái kỹ thuật này thì có những cái yếu tố siêu thực, đặc biệt là mình muốn là càng chân thực bao nhiêu cái hình ảnh, cái cuộc sống bấy nhiêu, là đối với mình là càng đột tả được những cái vấn đề cái suy nghĩ của mình. Ví dụ một số những cái tác phẩm như là Đánh cắp giấc mơ, hoặc tác phẩm Một công trình cho con chẳng hạn, hoặc là A Di Đà Phật, thì những cái tác phẩm đấy là hoàn toàn mình chỉ thể hiện bằng cái khắc, bằng cái chấm nét và tạo lên được cái tạo hình và tạo lên cái không gian, chứ không có in thêm một cái thủ pháp hay là một lớp nang nào nữa cả.
1: Ở tranh khắc gỗ của Nguyễn Khắc Hân, người xem nhận thấy một cá tính mạnh mẽ, đạt được tính chuyên nghiệp ở tầm quốc tế nhưng lại truyền tải được những vấn đề của đời sống bản địa. Những nét khắc tỉ mỉ, tinh tế và cách sử dụng mảng đậm, nhạt, sáng tối đã tạo chiều sâu và truyền tải cảm xúc, ý nghĩa thông điệp cho tác phẩm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nghĩa Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cho rằng điểm mạnh của Nguyễn Khắc Hân là về mặt hình hướng theo tả thực rất rõ, nhưng về tổng thể kết cấu của tác phẩm thì ở đấy lại là sự đan xen giữa các tầng lớp ngôn ngữ khác nhau tạo nên ấn tượng cho tác phẩm.
4: Trong tranh của Hân, cái ngôn ngữ thì bình dị nhưng mà được chắt lọc khá rõ trong cái việc điều tiết những cái đậm nhạt sáng tối. Và đặc biệt thì ở cái phần ngôn ngữ, Hân là một trong những cái gương mặt đã đẩy cái tranh khắc gỗ đến cái tầm của cái ngôn ngữ hiện thực rất là rõ, rất là mạnh và giàu cảm xúc. Tuy nhiên đằng sau đấy thì ở các cái ý tưởng về mặt tạo hình rồi ý tưởng nội dung nó thể hiện ở các cái mảng đen, mảng trắng mà Hân tạo ra thì rất là mạnh và kỳ là sâu sắc.
1: Với họa sĩ Nguyễn Khắc Hân, quá trình sống và sáng tác tranh khắc gỗ là quá trình tự vấn, khám phá và giác ngộ. Vì thế, sau 10 năm miệt mài chuyên tâm sáng tác tranh khắc gỗ, Nguyễn Khắc Hân chỉ chắt lọc để cho ra mắt một triển lãm cá nhân với những tác phẩm đặc sắc nhất, thể hiện sự sáng tạo trong lao động nghệ thuật, khẳng định tài năng, tâm huyết của người nghệ sĩ trong hành trình mang hơi thở mới cho chất liệu khắc gỗ truyền thống.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2 Văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của 30 phút cùng VOV2.
4: Không hạ chuẩn, xử lý các vụ án xâm hại trẻ em.
5: Xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện thống nhất trên toàn quốc.
6: Điện thoại thông minh và mạng xã hội đang đặt nhà trường trước bài toán mới. Bảo vệ học sinh nhưng không thể tách các em khỏi môi trường số.
5: Quản lý thế nào để vừa hạn chế rủi ro, vừa giúp học sinh hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ có trách nhiệm? Đây là nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
7: Nhặt nhanh,
8: điểm gọn.
3: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Chiều nay, các đại biểu thảo luận dự án nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án.
9: Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là việc điều tra, truy tố và xét xử các vụ xâm hại trẻ em cần được tiến hành kịp thời, bởi sự chậm trễ không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn có thể kéo dài tổn thương đối với nạn nhân. Phóng viên VOV2 thông tin chi tiết.
10: Dự thảo nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án đặt tỷ lệ giải quyết xét xử các vụ án hình sự đạt trên 88%, riêng các vụ án xâm hại trẻ em đạt trên 90%. Tuy nhiên, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cho rằng, khi xây dựng nghị quyết mới, cần phân biệt rõ giữa nghĩa vụ pháp lý bắt buộc và những mục tiêu cần phấn đấu. Những gì pháp luật đã quy định là trách nhiệm phải thực hiện đầy đủ thì không nên chuyển thành chỉ tiêu với tỷ lệ thấp hơn 100%. Đối với án xâm hại trẻ em, theo đại biểu, chỉ tiêu trên 90% cần được xem xét lại để bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách và pháp luật về bảo vệ trẻ em.
11: Về nguyên tắc, cái gì pháp luật đã bắt buộc thì phải thực hiện đầy đủ đúng pháp luật, không nên đặt ra thành chỉ tiêu với tỷ lệ thấp hơn 100%. Việc quy định các tỷ lệ như 80%, 82% hay 90% trong nghị quyết đã tạo ra một mức chuẩn thấp hơn mức chuẩn pháp luật quy định.
10: Cùng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đề nghị nâng tỷ lệ xét xử các vụ án xâm hại trẻ em từ trên 90% lên trên 95%. Theo đại biểu, ở giai đoạn điều tra và truy tố, dự thảo đều đặt chỉ tiêu giải quyết trên 95%. Vì vậy, khâu xét xử, nơi đưa ra phán quyết cuối cùng và bảo đảm công lý cho nạn nhân, không nên có mức chỉ tiêu thấp hơn. Việc nâng tỷ lệ lên trên 95% sẽ bảo đảm tính xuyên suốt, đồng bộ giữa các khâu điều tra, truy tố và xét xử, đồng thời thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Quốc hội trong việc bảo vệ trẻ em. Từ góc độ phòng chống tội phạm, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh với những loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận.
12: Thời gian tới thì tôi đề nghị là các cơ quan, đặc biệt là cơ quan điều tra, thực hiện nhiệm vụ và tăng cường là đấu tranh phòng chống xử lý nghiêm minh các loại tội phạm, đặc biệt là những cái loại tội phạm nguy hiểm, những loại tội phạm mà gây bức xúc trong dư luận của quần chúng nhân dân, như là tội phạm xâm phạm trẻ em, tội ma túy, tội hàng gian, hàng giả, thuốc phẩm bẩn, thuốc tây giả nè, những tội phạm này đã làm quen ố, mất lòng tin của người dân cũng như gây ra những cái bức xúc.
10: Các đại biểu cũng lưu ý, chỉ tiêu định lượng là căn cứ để giám sát và tạo động lực nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp, nhưng không thể trở thành áp lực khiến cơ quan tiến hành tố tụng chạy theo số lượng hoặc bỏ qua chất lượng. Với các vụ án xâm hại trẻ em, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành một tỷ lệ nhất định mà còn phải bảo đảm vụ án được xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật, hạn chế việc trẻ em phải nhiều lần tham gia tố tụng và chịu thêm những tổn thương trong quá trình chờ đợi công lý. Điều quan trọng nhất của các chỉ tiêu tư pháp vẫn là bảo vệ quyền con người, không bỏ lọt tội phạm và củng cố niềm tin của người dân vào các cơ quan bảo vệ pháp luật.
9: Một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế, Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030, hướng tới xây dựng mạng lưới đồng bộ, hiện đại và liên thông trên toàn quốc. Theo đó, đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố sẽ triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện và quy chế phối hợp giữa y tế, công an, quân đội, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và chính quyền địa phương. Nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc sẽ hoàn thành trong năm nay, vận hành từ năm 2027 và kết nối với các số khẩn cấp 113, 114, 115. Đề án phấn đấu xe cứu thương xuất phát không quá 5 phút sau khi quyết định điều xe đối với ca nguy kịch. 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, tư vấn và điều phối kịp thời.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhiều địa phương đang triển khai sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện thực tế. Tại Quảng Trị, sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 372 cơ sở giáo dục công lập, giảm hơn 55% số đầu mối hiện có. Việc sắp xếp theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng giáo viên trực tiếp giảng dạy, đồng thời bảo đảm quyền học tập của học sinh. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Thời điểm của năm học mới cũng đã rất là cần kề rồi, thì chúng tôi cũng muốn là đẩy nhanh cái tiến độ để triển khai các cái đề án này để đảm bảo thuận lợi trong quá trình sắp xếp và ổn định cho bước vào năm học mới. Đây là một cái cuộc sắp xếp mà có rất là nhiều đối tượng tác động. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục có cái hướng dẫn trong công tác sắp xếp để cho các địa phương thuận lợi, đặc biệt là trong cái công tác tổ chức bộ máy thực hiện các cái chính sách đối với các đội ngũ trong cái diện dôi dư.
9: Còn tại Đà Nẵng, thành phố cũng vừa ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp, toàn thành phố còn 452 cơ sở, giảm hơn 500 cơ sở so với thời điểm 1 tháng 7 năm 2025. Thành phố yêu cầu đảm bảo đầy đủ quyền học tập, cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh. Các cơ sở sau sắp xếp sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang đến gần, tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Rờ Khơi, Mô Rai, Sa Long và Dục Nông. Hiện khối lượng thi công đạt gần 89%, song đang gặp khó do thiếu nhân công và thời tiết mùa mưa. Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Hồ Văn Niên yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện các hạng mục thiết yếu phục vụ học sinh.
7: Tập trung tăng cường thêm nhân lực và tăng ca tăng kíp để tập trung ngoài làm ban ngày ra thì làm

0: Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, hỗ trợ gạo, đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và hỗ trợ bữa ăn bán trú đối với học sinh tiểu học.
1: Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được giao xây dựng kế hoạch triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa, xác định lộ trình, phương án phân kỳ theo từng năm học, từng cấp học, đối tượng, nhu cầu và nguồn kinh phí. Kế hoạch phải trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt trong tháng 8 này.
0: Thành phố cũng yêu cầu rà soát số học sinh thuộc diện được hưởng chính sách, bao gồm học sinh tại các cơ sở giáo dục tư thục, đồng thời chuẩn bị các điều kiện triển khai, ưu tiên đối tượng chính sách và địa bàn khó khăn.
1: Cuối cùng là thông tin về an ninh an toàn. Một cô gái 24 tuổi tên là P ở Đà Nẵng đã may mắn sống sót sau gần 8 giờ trôi dạt trên biển dù không biết bơi. Trước đó, rạng sáng ngày 8 tháng 8, khi cùng nhóm bạn ra khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà để chụp ảnh, chị P và hai người khác bất ngờ bị sóng lớn cuốn xuống biển. Theo Trung tá Phạm Trung Hiếu, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, trong tình huống bị trôi dạt trên biển, điều quan trọng trước hết là phải giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, thả lỏng cơ thể, duy trì sức nổi tự nhiên, giữ đường thở trên mặt nước và tiết kiệm sức tối đa. Bên cạnh đó, khả năng sống sót còn phụ thuộc vào điều kiện sóng gió và vùng biển nơi người gặp nạn trôi dạt.
2: Một người không biết bơi vẫn có khả năng duy trì sự sống trong nhiều giờ trên biển. Nếu biết giữ bình tĩnh, duy trì được khát vọng và nghị lực sống, giữ được đường thở nổi trên mặt nước, duy trì được sức nổi tự nhiên để giữ sức khỏe lâu dài, nhằm chờ được cơ hội đến vùng nước an toàn và có cơ hội cầu cứu.
0: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào phụ huynh học sinh trong mùa tuyển sinh đại học. Theo đó, các đối tượng giả danh các trường đại học hoặc cán bộ tuyển sinh, gửi giấy báo trúng tuyển, thông báo học bổng rồi yêu cầu nộp phí, chuyển tiền hoặc truy cập đường link lạ để lấy thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã OTP. Công an khuyến cáo phụ huynh học sinh cần kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức của nhà trường, không truy cập đường link chưa xác minh, không chuyển tiền và không cung cấp thông tin ngân hàng cho người lạ.
3: Phúc lòng ơi, dán à.
4: Thông tin trung thực,
5: tiếp cận đa chiều.
4: 30 phút cùng VOV2.
5: Cuộc sống trong tay bạn.
6: Chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện quản lý việc sử dụng điện thoại trong trường học thực ra không phải đến năm học này mới được đặt ra. Nhiều năm qua, các nhà trường đã xây dựng nội quy về việc học sinh sử dụng điện thoại, đặc biệt trong giờ học. Quy định hiện hành cũng đã nêu rõ học sinh không được sử dụng điện thoại khi đang học trên lớp nếu việc sử dụng không phục vụ cho học tập và không được giáo viên cho phép.
1: Tuy nhiên, trong bối cảnh điện thoại thông minh và mạng xã hội ngày càng gắn chặt với đời sống xã hội, trong đó bao gồm cả học sinh, thì vấn đề dường như không đơn giản là có cho học sinh sử dụng điện thoại hay không. Đó còn là câu chuyện về khả năng tập trung, an toàn trên môi trường mạng, nội dung độc hại, bạo lực học đường và trách nhiệm của nhà trường, gia đình trong việc giúp trẻ sử dụng công nghệ một cách an toàn.
0: Đặc biệt, chỉ thị 31 ngày 5 tháng 8 năm 2026 về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu xây dựng phương án quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội trong trường học phù hợp với từng cấp học. Trong đó có nội dung yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương.
7: Xây dựng phương án quản lý sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội trong trường học phù hợp với từng cấp học, bảo đảm hạn chế rủi ro, ngăn chặn bạo lực học đường từ mạng xã hội, kiểm soát các nội dung độc hại trên không gian mạng có thể tác động tới học sinh.
8: Chỉ đạo công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong phòng ngừa, phát hiện sớm, đấu tranh xử lý kịp thời hành vi bạo lực học đường, mua bán sử dụng thuốc lá điện tử, ma túy, xâm hại trẻ em, các tệ nạn xã hội khác trong và xung quanh trường học, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên.
1: Như vậy có thể thấy là câu chuyện năm nay thì không chỉ là tiếp tục thực hiện những cái quy định sẵn có của các trường mà đang đặt ra yêu cầu nhìn nhận vấn đề ở một phạm vi rộng hơn và có tính hệ thống hơn. Chuyện hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thúy Quỳnh, chuyên gia

0: tâm lý giáo dục, trường khoa học giáo dục thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng bàn về chủ đề quản lý điện thoại trong nhà trường, làm sao để bảo vệ học sinh, đồng thời không đi ngược yêu cầu giáo dục kỹ năng số. Xin mời biên tập viên Ý Diệu.
1: Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Hà. Và xin chào cũng như là cảm ơn chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Thúy Quỳnh đã nhận lời đến phòng thu VOV2 ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Ý Diệu và xin chào quý thính giả của đài phát thanh VOV2 ạ.
1: Vâng, vâng, thưa tiến sĩ Thúy Quỳnh, đại diện TikTok cũng đã từng cảnh báo là có đến 91% trẻ em Việt Nam dùng Internet và 36,5% từng tiếp xúc với nội dung bẩn. Với học sinh dưới 16 tuổi thì cái việc sử dụng mạng xã hội quá nhiều và lại chứa đựng những nội dung độc hại có thể tác động như thế nào đến khả năng tập trung, giao tiếp trực tiếp và việc học cũng như là hình thành cá nhân ra sao thưa chị?
2: Vâng, với việc sử dụng mạng xã hội và các cái thiết bị thông minh thì có thể ảnh hưởng rất là lớn đến khả năng giao tiếp cũng như là các cái lĩnh vực khác của các con học sinh trong nhà trường phổ thông. Chúng ta có thể thấy 4 cái tác động nổi bật, đó là đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy qua những cái nghiên cứu, đó là khả năng tập trung của các con sẽ giảm, cái sự sao nhãng của các con trong học tập sẽ gia tăng. Đồng thời với việc tiếp xúc với những nội dung mà không phù hợp thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng không chỉ đến nhận thức đâu, còn ảnh hưởng đến cảm xúc, đến hành vi của các con và dẫn đến những cái hành vi không phù hợp, không chuẩn mực trong nhà trường. Vâng. Ngoài ra thì chúng ta thấy là trên mạng xã hội thì còn rất là nhiều những cái nội dung độc hại, chẳng hạn như liên quan đến bạo lực, liên quan đến bắt nạt thì cũng có thể làm gia tăng hiện tượng bắt nạt, một trong số những cái vấn nạn của trường học. Vâng. Và cuối cùng thì đối với một cái lứa tuổi mà chắc chắn là cái sự hình thành và phát triển nhân cách của các con thì cũng chưa hoàn thiện thì nó sẽ liên quan đến cái khả năng kiểm soát và khả năng tự làm chủ bản thân của các con, mà rất có thể sẽ ảnh hưởng rất là lâu dài đến sự phát triển của các con sau này ạ.
1: Vâng, rất là nhiều tác động tiêu cực tới học sinh ở trong cái lứa tuổi dưới 16. Và để thấy rõ hậu quả của mạng xã hội tới tình trạng gia tăng bạo lực học đường thì xin mời quý thính giả và khách mời nghe lại một câu chuyện của về nạn nhân bạo lực học đường mà chúng tôi đã từng thực hiện ạ.
3: Tháng 4 năm 2023, Thùy Chi, nữ sinh lớp 8 của trường Trung học cơ sở Xuân Nộn, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, rối loạn tâm thần và muốn tự tử. Đây là hậu quả sau thời gian dài em bị bạo lực, bắt nạt học đường, bị cô lập, tẩy chay từ bạn cùng lớp. Clip 1 phút 40 giây ghi lại cảnh nữ sinh Thùy Chi bị 6 học sinh khác đánh hội đồng, bị đăng tải lên mạng xã hội. Khi clip bạo lực này lên xu hướng mạng xã hội, tận 5 ngày sau, ông Băng, bố của Thùy Chi, mới hoảng hốt biết con gái là nạn nhân.
4: Rất là bàng hoàng, cháu nó giấu nó cũng không nói.
5: 2201 vào phòng khám.
3: Tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, sau gần 20 ngày được đưa vào bệnh viện, cô bé được chẩn đoán sang chấn tâm lý.
4: Nó la hét, nó cào cấu thân thể nó.
3: Sau gần 1 tháng điều trị, nữ sinh Thủy Chi đã cởi mở giao tiếp với mọi người.
6: Cảm thấy mình đỡ áp lực hơn, lúc em thì chỉ thấy nhói ở trong tim.
3: Sau nhiều nỗ lực từ gia đình, bệnh viện, Thủy Chi đã dần trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng có thể đâu đó, những hình ảnh, những clip em bị bạo hành vẫn sẽ làm tổn thương cô bé nếu một ngày tình cờ nhìn lại.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Thúy Quỳnh, chúng ta những người phụ huynh rồi những người làm cha làm mẹ chắc hẳn sẽ rất là đau lòng khi nghe về những cái câu chuyện, những cái tình huống xảy ra với những cái tình trạng bắt nạt và khi mà các cái clip rồi những cái hình ảnh của các em bị tung lên mạng thì cái hậu quả sang chấn về lâu dài cũng sẽ còn theo đuổi các em rất là lâu dài. Vậy theo chị Thúy Quỳnh thì đâu là vấn đề lớn nhất mà các nhà trường cần giải quyết hiện nay quanh cái câu chuyện quản lý điện thoại ạ?
2: Vâng, chúng ta nhắc nhiều đến cái chiếc điện thoại. Bản thân tôi thì nghĩ rằng vấn đề ở đây không nằm ở cái điện thoại đâu ạ. Chúng ta sẽ cần phải quan tâm nhiều hơn đến khả năng quản lý việc sử dụng điện thoại của các con trong môi trường, trong cái bối cảnh học tập trong nhà trường như thế nào. Vì thế thì tôi quan tâm đến vấn đề lớn nhất mà các trường chắc là cũng sẽ cần phải chú trọng hơn, đó chính là quản lý việc sử dụng điện thoại thì phải đi liền với việc giáo dục cho các con. Đặc biệt là với những chủ trương mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chúng ta cũng đã đưa năng lực số vào tích hợp trong các cái nội dung dạy học và giáo dục trong nhà trường. Nhưng chừng đó thì chắc là cũng vẫn chưa đủ để giúp cho các con có được cái khả năng ứng phó và phòng

0: ngừa tốt với cái môi trường mạng xã hội rất là nhiều rủi ro. Chính vì thế chúng ta cũng sẽ cần phải quan tâm đến định hướng, có thể lồng ghép cho các con các cái hoạt động để gia tăng cái khả năng làm chủ bản thân, kỹ năng nhận diện những cái nguy cơ và ứng phó khi mà những cái nguy cơ này có thể xảy ra đối với bản thân, để có thể có được một cái sự an toàn nhất về mặt thể chất và tinh thần khi các con tham gia sử dụng điện thoại cũng như là tham gia các cái kênh mạng xã hội.
1: Vâng. Như tiến sĩ vừa phân tích thì rõ ràng là chúng ta cũng đã để ý tới cái vấn đề này, nhưng mặt khác nhìn vào cái thực tế thì có thể thấy rằng, và cũng phải thừa nhận rằng là các cái mạng xã hội đang thiết kế để giữ chân người dùng càng lâu càng tốt, mà trẻ em thì lại càng khó có cái kỹ năng để quản lý bản thân. Vậy thì khi mà thấy một học sinh mà liên tục kiểm tra điện thoại thì ở đây chúng ta nên nhìn nhận là vấn đề kỷ luật của các em hay là cần một cái giáo dục về kỹ năng số và khả năng tự kiểm soát mình ạ? Cái vấn đề này chị cũng vừa đề cập nhưng có vẻ như là chúng ta làm chưa được thực sự tốt, có đúng không ạ?
0: Vâng, thật ra thì với các cái lứa tuổi của các con hiện giờ ấy ạ, thì cái khả năng mà các con tự kiểm soát bản thân khi mà sử dụng điện thoại cũng như là mạng xã hội thì tương đối khó. Vì thế cho nên là chúng ta có nhiều biện pháp lắm. Bên cạnh việc là chúng ta hạn chế các con sử dụng thì chúng ta cũng có những cái biện pháp trong nhà trường, như là chúng ta có thể là hướng dẫn các con cách sử dụng tốt hơn, và chúng ta có những biện pháp quản lý việc sử dụng điện thoại của các con. Tuy vậy thì theo tôi thì cấm hạn chế nó cũng có những cái nhược điểm của nó, đó là chúng ta làm mất đi cái khả năng tự chủ của các con khi mà sử dụng các cái thiết bị này trong giờ học.
1: Dạ vâng. Và đến thời điểm này thì thưa tiến sĩ Thúy Quỳnh, đã có nhiều quốc gia đặt hàng rào bảo vệ trẻ em nói chung, trong đó có học sinh khỏi nguy cơ từ mạng xã hội. Chúng tôi xin kết nối điện thoại với anh Ngô Minh Hiếu, hay còn gọi là Hiếu PC, một chuyên gia về an ninh mạng và hiện đang tham gia vào nhiều chương trình phòng chống lừa đảo trực tuyến cũng như là bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Vâng, alo ạ. Vâng, thưa anh Hiếu, cuối năm ngoái thì Úc là nước đầu tiên làm nghiêm việc quản lý trẻ em tham gia mạng xã hội, và một trong những biện pháp mạnh được áp dụng là xử lý các nhà mạng nếu để trẻ em dưới 16 tuổi tham gia mạng xã hội, và kéo theo sau đó là một loạt quốc gia khác cũng làm theo. Điều này cho thấy cái tính chất nguy hiểm của việc trẻ em, trong đó có cả học sinh tham gia mạng xã hội, đúng không thưa anh?
2: Tôi cho rằng việc Úc và ngày càng nhiều quốc gia siết độ tuổi sử dụng mạng xã hội cho thấy các chính phủ đã nhìn nhận đây không còn đơn thuần là câu chuyện cha mẹ quản lý con cái, mà đã trở thành một cái vấn đề an toàn trẻ em trên môi trường số. Trẻ em có thể gặp rất nhiều rủi ro từ bắt nạt trực tuyến, nội dung bạo lực, tình dục, lừa đảo, người lạ tiếp cận, cho đến những cái thuật toán liên tục giữ các em ở lại màn hình, và dẫn đến là những cái nội dung ngày càng cực đoan hơn. Đặc biệt, trẻ em chưa có đầy đủ khả năng nhận diện đâu là thông tin thật, đâu là cái thông tin thao túng hay là một cái bẫy trên mạng. Điều đáng chú ý trong cách làm của Úc là trách nhiệm không chỉ đặt lên trẻ em hay phụ huynh mà đặt rất lớn lên trên các nền tảng. Theo tôi, đây là mới là một cái sự thay đổi quan trọng. Doanh nghiệp tạo ra môi trường số thì cũng phải có trách nhiệm làm cho cái môi trường đó an toàn đối với trẻ em.
1: Dạ vâng, thưa anh, việc Việt Nam chúng ta, theo quan điểm của anh thì nên theo hướng nào, cấm như là các quốc gia hay là sử dụng cũng như là hướng dẫn các em trong cái việc sử dụng các cái thiết bị có kết nối, trong đó có điện thoại ạ?
2: Theo tôi, Việt Nam không nên đặt cái vấn đề đơn giản là cấm hay không cấm.
1: Dạ.
2: Hướng phù hợp hơn là quản lý theo độ tuổi, nhưng phải quản lý rất thực chất. Với trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 16 tuổi, chúng ta có thể hạn chế những cái chức năng có nguy cơ cao và yêu cầu tham gia. Ví dụ như là giám sát của cha mẹ hoặc là người giám hộ, nhưng đồng thời là phải buộc các nền tảng thực hiện cái trách nhiệm của họ, xác định độ tuổi phù hợp, mặc định tài khoản trẻ em ở chế độ riêng tư, hạn chế người lạ tiếp cận, hạn chế quảng cáo nè và nội dung độc hại. Đồng thời có một cái cơ chế xử lý nhanh khi trẻ bị bắt nạt, lừa đảo hay xâm hại. Việt Nam thực tế đã đi theo cái hướng quản lý có điều kiện. Nghị định 147 quy định đối với những người dùng dưới 16 tuổi, cha mẹ hoặc là người giám hộ đăng ký tài khoản và có trách nhiệm giám sát. Quan điểm của tôi là không chỉ dựng cái hàng rào để mà cấm trẻ bước vào thế giới số, quan trọng hơn là phải xây dựng một cái thế giới số đủ an toàn để khi các em bước vào, các em được bảo vệ.
1: Dạ vâng, trân trọng.

0: Cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Vâng, thưa chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Thúy Quỳnh, thực ra là Việt Nam chúng ta cũng đã từng đánh giá khá sớm những cái tác động tiêu cực của điện thoại và mạng xã hội đối với trẻ em. Và như anh Hiếu PC có vừa nhắc là từ năm 2024 chúng ta đã có cái nghị định 147 để thực hiện cái việc quản lý này. Và gần đây thì dự thảo sửa đổi nghị định 147 thu hút cái sự quan tâm của nhiều nhà giáo dục khi đưa ra một số cơ chế bảo vệ trẻ em tốt hơn trên mạng xã hội, như là yêu cầu tài khoản của trẻ dưới 16 tuổi không được đăng bài này, không được bình luận, cũng như là không được chia sẻ nội dung hay là bày tỏ cảm xúc, dù vẫn cho phép truy cập và xem nội dung. Cá nhân chị từ góc độ của người làm giáo dục thì nghĩ sao về vấn đề này ạ?
1: Tôi đánh giá rất là cao những cái biện pháp đó để có thể giúp cho các bạn nhỏ dưới 16 tuổi có thể có được một cái sự an toàn nhất định. Tuy vậy thì tôi cũng có một suy nghĩ rằng là bên cạnh việc đưa ra những cái biện pháp đó thì chúng ta có thể là quan tâm hơn đến việc là đánh giá những cái tác động và sự phù hợp của những cái biện pháp đấy đến sự phát triển của trẻ. Và điều thứ hai là chúng ta cũng thử cân nhắc xem là việc bảo vệ nếu chỉ dừng ở việc hạn chế quyền truy cập của các con, hay là ở những cái việc như là chúng ta có thể kêu gọi những cái kênh mạng xã hội hay là những cái nội dung số có thể kiểm soát tốt hơn về nội dung, thì chúng ta có thể quan tâm đến việc là một cái cơ chế nào đấy để có thể bảo vệ, hỗ trợ cho các con khi các con gặp phải những nguy cơ đấy, các con có cái kênh nào để các con có thể tìm kiếm sự trợ giúp của mình khi các con gặp phải những nguy cơ này. Và mặt khác thì hãy đưa cái việc giáo dục cho các con để có thể ứng phó được với những nguy cơ trên các cái nội dung độc hại đấy vào trong nhà trường, để các con có một cái tấm áo giáp để có thể phòng ngừa một cách tốt nhất với những cái nội dung độc hại này.
0: Vâng, ở đây thì anh Hiếu cũng có chỉ ra một cái yếu tố mà chúng ta cũng nên học tập, đấy là cái việc là phải yêu cầu các nhà mạng cùng phải tham gia vào cái công cuộc, là họ cũng phải kiểm cùng với cả các cái đơn vị liên quan phải cùng tham gia kiểm soát ạ. Vâng, và thưa chuyên gia Thúy Quỳnh, chỉ thị 31 tạo ra điểm mới, đặt ra yêu cầu xây dựng phương án quản lý điện thoại thông minh và mạng xã hội phù hợp với từng cấp học. Theo chị, tại sao chúng ta không nên áp dụng quy định giống nhau cho học sinh các cấp ạ?
1: Vâng, rõ ràng thì chúng ta nhìn thấy một điểm, đó là đặc điểm tâm sinh lý của các con ở các cái giai đoạn lứa tuổi thì nó có những cái đặc trưng rất là khác nhau. Vâng. Chính vì thế mà khi mà chúng ta áp cùng một cái biện pháp thì đương nhiên là nó cũng sẽ gặp phải những cái hạn chế nhất định. Chẳng hạn như là đối với học sinh tiểu học thì cái mức độ quản lý giám sát của cha mẹ và nhà trường chắc chắn là cũng sẽ phải cao hơn so với các cấp học khác. Hay là đối với học sinh trung học cơ sở, chúng ta cũng đã thấy là các con có cái khả năng tự ý thức của mình tốt rồi. Vâng. Và bắt đầu hình thành cái khả năng tự đánh giá, nhận diện vấn đề, tự điều chỉnh hành vi của bản thân. Như vậy thì chúng ta có thể tăng cường cái sự hướng dẫn về kỹ năng cho các em. Đối với học sinh trung học phổ thông thì dường như là các em cũng đã có một cái sự phát triển hoàn thiện về cả những kỹ năng sống lẫn sự phát triển trí tuệ. Vì thế thì chúng ta nên chăng chúng ta trao quyền một cái phần nào đấy, một cái trao quyền dần dần cho các con để có thể gia tăng sự tự chủ cho con khi sử dụng mạng xã hội và điện thoại.
0: Dạ vâng, ở đây có cái chuyển từ tư duy học sinh không được dùng điện thoại sang học sinh phải học cách sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu và ai sẽ là người đảm nhiệm cái trách nhiệm này thưa chị?
1: Tôi nghĩ rằng là nó sẽ cần sự tham gia của rất là nhiều các cái lực lượng, bắt đầu từ chính sách đúng không ạ? Vâng. Bắt đầu từ những cái biện pháp mang tính chất quản lý hành chính cho đến những cái chủ trương và biện pháp của nhà trường, và cộng với một lực lượng rất là quan trọng là phối hợp giữa lực lượng nhà trường và gia đình trong hỗ trợ các con. Vì thế thì tôi nghĩ rằng là cái lợi ích và sự an toàn của trẻ phải được đặt lên trên hàng đầu trong mọi cái sự hỗ trợ này. Đấy mới là điều mà chúng ta sẽ cần phải để tâm nhiều nhất.
0: Dạ vâng, sở dĩ tôi đặt câu hỏi này bởi vì là có một cái vấn đề là đôi khi chúng ta đặt cái vai trò quản lý lên hoặc là hướng dẫn lên nhà trường nhưng quên đi rằng là các con có một cái khoảng thời gian lớn ở cùng với gia đình, ở trong môi trường cộng đồng ạ. Nếu như mà nhà trường mà thắt chặt nhưng ở gia đình rồi ở cái không gian bên ngoài mà các con được thả tự do thì có lẽ là rất là khó, đúng không thưa chị?
1: Vâng, quả thật là ngoài cái thời gian mà các con ở trường, khi mà về nhà các con mới được là chính mình mà. Cái thời gian đấy có lẽ là cái thời gian rất là quý giá để chúng ta có thể làm rèn cho các con những cái thói quen một cách thường xuyên và liên tục hơn. Thế nhưng mà đôi khi vì những cái lý do khác nhau cho nên cha mẹ thì cũng có thể là không ý thức được cái việc kiểm soát điện thoại di động của chính bản thân mình, dẫn đến những cái ảnh hưởng nhất định. Và vì thế thì vài tiếng ở trường thì các con cũng sẽ khó để có thể là quản lý được chính cái hành vi sử dụng điện thoại của bản thân khi mà không có sự phối hợp của cha mẹ trong gia đình.
0: Vâng, một câu hỏi rất là

0: bản theo chị, để tạo cái sự phối hợp chặt chẽ trong giáo dục thì chúng ta có nên tạo ra một cái quy ước sử dụng thiết bị số giữa nhà trường, phụ huynh, học sinh thay vì là chỉ có nội quy do nhà trường áp đặt không ạ?
1: Vâng, biên tập viên có nhắc tới một cái quy ước tôi nghĩ rằng là nó rất hay và cần thiết trong giai đoạn hiện nay đấy ạ. Khi chúng ta có một sự quy ước cùng nhìn về một hướng, có một cái mục tiêu chung thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra một cái thông điệp rất mạnh mẽ để vừa hướng tới các con, vừa hỗ trợ và đồng hành với các con rằng là các con cũng sẽ có rất nhiều điều tươi đẹp ngoài kia, ngoài cái thế giới của điện thoại và mạng xã hội như là những biện pháp hành chính mà chúng ta đang hướng tới ạ.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, quản lý và sử dụng điện thoại và mạng xã hội trong trường học sẽ được tăng cường trong thời gian tới, nhưng hiệu quả vẫn nằm ở sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc quản lý giáo dục con em. Cảm ơn chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Thúy Quỳnh đã đến phòng thu và có những chia sẻ quanh câu chuyện quản lý và sử dụng điện thoại cùng mạng xã hội trong trường học. Thời lượng của chuyện hôm nay cũng đã hết, đồng thời khép lại 30 phút cùng với VOV2. Những người thực hiện chương trình: Thục Hiền, Ý Dịu, Thu Hà, chỉ đạo nội dung Cầm Hoài Thu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả ở khung giờ này ngày mai.
2: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
3: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
2: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
3: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
2: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
3: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
0: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Đất nước ngàn năm phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, nằm trên đỉnh đèo Hải Vân ở vị trí An Ngữ, tuyến đường nối Thuận Hóa với Quảng Nam, Hải Vân Quan không chỉ là một công trình phòng thủ dưới triều Nguyễn mà còn là chứng tích gắn với những chặng đường lịch sử của đất nước qua nhiều thế kỷ.
2: Hải Vân Quan là một trong những địa danh trên lâm thắng cảnh là đẹp nhất của Đà Nẵng, lấy nghĩa lịch sử.
3: Đèo Hải Vân và Hải Vân Quan là vị trí chiến lược.
4: Hải Vân Quan này để giúp cho cá nhân tôi và đoàn chúng tôi để là tìm hiểu về lịch sử của dân tộc.
5: Đất nước ngàn năm, lịch sử dân tộc với những bậc anh tài và địa danh huyền thoại.
0: Quý vị và các bạn thân mến, qua những ý kiến vừa chia sẻ, chúng ta đã phần nào hình dung về di tích Hải Vân Quan. Chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về di tích lịch sử này.
6: Theo các nguồn tư liệu lịch sử ghi lại, ngay từ thế kỷ thứ 14 dưới thời nhà Trần, đèo Hải Vân đã được coi là vị trí hiểm yếu, có tầm chiến lược hết sức quan trọng trên con đường Thiên Lý Bắc Nam, là ranh giới phòng thủ tự nhiên giữa hai xứ Thuận Hóa và Quảng Nam. Đến khi các chúa Nguyễn vào làm chủ xứ Đằng Trong, vai trò phòng thủ của đèo Hải Vân lại càng được coi trọng. Chúa Nguyễn Hoàng đã nhận định đây là đất yếu hầu của vùng Thuận Quảng. Còn chúa Nguyễn Phúc Chu vào năm 1719 khi đi qua đèo Hải Vân đã cảm tác viết bài thơ Ải Lĩnh Xuân Vân. Đến khi triều Nguyễn thiết lập, Huế trở thành kinh đô, đèo Hải Vân và núi Hải Vân ngày càng được coi trọng trong việc bảo vệ phía nam kinh đô, bởi đây là nơi có thể quan sát bao quát toàn bộ khu vực cả ở trên biển và trên đất liền, và là yết hầu của con đường độc đạo từ phía nam ra Huế. Nhận thức được tầm quan trọng của ải Hải Vân, ngay từ thời vua Gia Long, triều đình đã cho đặt 4 dịch trạm tại huyện Phú Lộc và sửa đường lên đèo Hải Vân. Đến thời Minh Mạng, để khuyến khích người dân sinh sống ở vùng núi non hiểm trở này, nhà vua đã ban thưởng cho mỗi nhà dân ở đây 1 lạng bạc và xây đá thành bậc ở những đoạn đường dốc cho dễ đi lại. Trước khi xây dựng Hải Vân Quan, đèo Hải Vân đã được coi là vị trí sung yếu của Thuận Hóa, Phú Xuân, Huế. Nhưng nơi đây chưa có công trình kiến trúc nào có tầm quan trọng và quy mô to lớn, vững chắc để phòng thủ kinh đô Huế. Vì thế, tháng 2 năm Bính Tuất, tức năm 1826, vua Minh Mạng xuống chỉ cho xây một công trình phòng thủ quy mô ở đỉnh đèo Hải Vân. Công trình gồm có 2 cửa quan lớn, to cao, bề thế, sách Đại Nam Thực Lục Chính Biên chép rõ. Phía trước, phía sau đều đặt 1 cửa quan, ngạch trước viết 3 chữ Hải Vân Quan, ngạch sau viết 6 chữ Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan. Phía tả hữu cửa quan xếp đá làm tường, trước sau tiếp nhau. Chuẩn định từ Hải Vân trở ra Bắc thuộc quản hạt Thừa Thiên, từ ngoài Hải Vân trở vào Nam thuộc quản hạt Quảng Nam. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Phúc, Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng cho biết.
3: Năm 1858, khi Liên quân Pháp Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng nhằm mục đích tiến đánh ra Huế, triều đình nhà Nguyễn đã quyết tâm bảo vệ cho được vị trí chiến lược quan trọng này. Vua Từ Đức đã liên tục điều thêm quân lính để trấn giữ Hải Vân Quan. Khi chiến sự với Pháp xảy ra ở Đà Nẵng, đứng trước nguy cơ Pháp tấn công ra Huế, vua Từ Đức tiếp tục phái về ý là Nguyễn Biếu đem 200 lính Vũ Lâm và rút hơn 400 lính giữ Hải Vân Quan. Trước phản ứng quyết liệt của triều đình nhà Nguyễn và sự phòng thủ hữu hiệu của lá chắn vững chắc Hải Vân Quan, mưu đồ tấn công kinh đô Huế của Liên quân Pháp Tây Ban Nha đã không thể thực hiện được.
6: Năm 1876, trước khi người Pháp lập nền bảo hộ, thì Hải Vân Quan có 50 lính canh phòng. Năm 1885, sau khi ký hòa ước giáp thân, số lính chỉ còn khoảng 5 người. Sang đầu thế kỷ 20, có thể kể từ năm 1918, Hải Vân Quan bị bỏ hoang, không còn ai canh gác. Cuối năm 1946, khi Pháp trở lại xâm lược nước ta, đã cải tạo Hải Vân Quan thành một cứ điểm với nhiều công sự vững chắc, án ngữ trên đỉnh đèo hiểm trở do 2 trung đội lính Âu Phi chiếm giữ. Sau năm 1954, hệ thống nhà ở, đồn bốt, công sự, quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn tiếp tục sử dụng. Có thể nói, thời Pháp và Mỹ chiếm đóng, công trình này đã bị biến đổi rất nhiều so với thời Nguyễn. Bên cạnh đó, xung quanh Hải Vân Quan, các đơn vị thuộc quân đội Pháp, Mỹ đã xây thêm 5 lô cốt tại các vị trí xung yếu. Nhưng dù có bị chiếm đóng, thì đối với bộ đội ta, đèo Hải Vân vẫn là một vị trí quan trọng. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Phúc cho biết thêm.
7: Trong kháng chiến chống Pháp, đèo Hải Vân và Hải Vân Quan trở thành khu vực trọng điểm và là vị trí chiến lược. Quân và dân ta đã tổ chức các trận đánh lớn nhằm tiêu hao sinh lực địch, phá hủy hệ thống giao thông và các công sự kiên cố của địch tại đây. Đặc biệt trong chiến dịch hè thu năm 1952, đại đội 6 tăng cường của tiểu đoàn 59, trung đoàn 803, chủ lực cơ động liên khu 5 với sự hỗ trợ của du kích xã Hoa Liên, tiến công tiêu diệt gọn một trung đội lính Âu Phi, thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng. Tại trận đánh này, tiểu đội trưởng Nguyễn Bá Dương và 6 chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh. Vào đêm giao thừa và mùng 1 Tết Mậu Thân năm 1968, tiểu đoàn đặc công 87 của quân giải phóng đã tập kích tiêu diệt đại đội bảo an đóng ở Đôn Nhất và trận địa tên lửa Mỹ ở phía đông Đôn Nhất.
6: Với những ý nghĩa lịch sử, năm 2017, di tích Hải Vân Quan được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia. Đến năm 2021, dự án tôn tạo trùng tu di tích này được hai địa phương Huế và Đà Nẵng cùng phối hợp triển khai thực hiện và trở thành điểm đến của nhiều người yêu thích tìm hiểu lịch sử. Ông Trần Văn Tư là người cao tuổi ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, chia sẻ.
2: Đây là những di tích không gian những địa là lớp già như chú nhưng mà lớp trẻ có thể hôm nay đi tìm đến đây để biết đây là danh lam thắng cảnh, đồng thời cũng là những di tích xưa vẫn còn ở đây.
6: Năm 2024, sau khi được bảo tồn tu bổ, phục hồi, di tích quốc gia Hải Vân Quan đã được phát huy giá trị, tạo thành điểm đến giàu ý nghĩa, ôn lại truyền thống lịch sử của cha ông. Ông Vũ Quốc Bình, một du khách người Hà Nội, lần đầu đến thăm Hải Vân Quan, bày tỏ.
8: Tôi rất tự hào về dân tộc ta, về những cái công trình phòng thủ đất nước. Ngày xưa, cha ông ta xây dựng lên cái tuyến phòng thủ ở trên đỉnh đèo Hải Vân, phải nói là rất là kỳ công và cũng là đánh dấu những giai đoạn lịch sử nhất định của đất nước.
6: Hải Vân Quan không chỉ là một công trình kiến trúc mà hiện diện như một chứng tích của lịch sử. Những lớp rêu phong trên tường đá không chỉ kể câu chuyện về một cửa ải xưa mà còn gợi nhắc về quá trình mở mang, quản lý và bảo vệ không gian lãnh thổ của cha ông.
9: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình Đất nước ngàn năm tiếp tục nhận được câu hỏi của thính giả quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, thính giả Tô Đức Chí ở xã Yên Lạc 1, tỉnh Phú Thọ nêu câu hỏi. Tôi được biết, danh nhân Nguyễn Bình Khiêm sinh ra và trưởng thành trong thời Lê, nhưng ông lại không ra làm quan và phò tá nhà Lê. Lý do tại sao lại như vậy?
1: Theo các nguồn sử liệu, chàng trình Nguyễn Bình Khiêm sinh năm 1491, mất năm 1585 là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ thứ 16. Về lý do tại sao ông không làm quan dưới triều Lê, tiến sĩ Nguyễn Hữu Tâm, nguyên giám đốc Thư viện, Viện Sử học phân tích.
10: Ông đã chứng kiến nhiều cuộc suy vi của lịch sử triều Lê. Những năm đầu thế kỷ 16 thì những vua Lê Vi Mục, Lê Tương Dực và những vua Quỷ, vua Lợn đã nổi tiếng lịch sử. Họ không chăm lo triều chính, tập trung bè phái để a dua. Quân vương sa đọa triều thần ở dưới thì nhân cơ hội này cũng vơ vét bóc lột dân chúng và dân chúng lầm than. Chính vì vậy nổi ra rất nhiều cuộc khởi nghĩa mà kéo dài đến hàng chục năm. Cái xã hội cũng là rất bê bối. Và mà đang rung lên ngôi là giữa lúc ông đã thấy cái triều Lê nó thối nát, rệu rã nó cùng cực rồi. Sau 100 năm của khởi nghĩa Lam Sơn thì bây giờ đến một năm 27 thì cái công việc triều chính của Lê đã coi như đến bờ vực thẳm. Ông đã có hơn 30 năm sống với triều Lê nhưng chưa một lần liều trọng cái thi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Đất nước ngàn năm do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Chú Hồng Hiệp rất vui được gặp lại các bé. Các bé yêu quý, có rất nhiều câu chuyện thú vị, hồi hộp, hấp dẫn về những chuyến phiêu lưu đi tìm kho báu. Có kho báu giấu dưới đáy biển, trong hang động, trên núi cao. Không biết có ai lại giấu vàng bạc, tài sản quý giá của mình ở ngay trong vườn không nhỉ? Sau đây, các bé cùng nghe nghệ sĩ Thanh Chi kể chuyện cổ tích Trung Quốc, Đào Vàng nhé!

0: Ngày xưa, có một gia đình chỉ có hai mẹ con. Người con trai còn nhỏ tuổi, người mẹ phải khai khẩn đất đai, làm lụng vất vả lắm. Cuộc sống của họ mới tạm no đủ. Về sau, người mẹ tuổi tác đã cao, sức lực cũng ngày một hao mòn yếu đi. Người mẹ nghĩ ngợi, con trai đã lớn rồi, không sớm dạy cho nó học biết làm ruộng, lo việc nhà cửa, thì khi mình nhắm mắt, nó sẽ sống ra sao? Thế là bà giao cho con trai mình gánh vác mọi công việc trong nhà. Chàng trai lo việc nhà mới một năm, mà trong nhà không còn bao nhiêu lương thực nữa. Một hôm, bà mẹ gọi chàng tới trước mặt. Con trai, cụ tổ con lúc sinh thời tích góp được 500 lạng vàng. Trước khi ngài qua đời, có giao cho ông nội con. Ông nội con lại giao cho cha. Cha con trước khi qua đời, bảo mẹ giao cho con. Chàng trai nghe nói trong nhà có nhiều vàng như vậy, bán tín bán nghi vội hỏi. Có thật không ạ? Thật mà. Khi cha con và mẹ lo liệu việc nhà, thì muốn ăn, có ăn, muốn mặc, có mặc, muốn tiêu tiền, có tiền để tiêu. Vàng của tổ tiên mấy đời để lại, vẫn còn giữ nguyên.
1: Con không tin. Vàng nhiều thế, để ở đâu thì cũng là một đống lớn. Nhà chúng ta chỉ có mỗi ba gian, con làm sao mà lại không nhìn thấy chứ?
0: Vàng để bên ngoài, sợ người khác thấy, đỏ mắt lên mà trộm cướp đi. Tổ tông của con đã nghĩ ra cách rất chu đáo là đem chôn nó ở trong đất của nhà chúng ta. Chôn ở đó thì trời còn, đất còn, vàng cũng còn, không dễ mất.
1: Chàng trai bèn hỏi mẹ. Năm nay lương thực thu không được nhiều, vào lúc giáp hạt giữa tháng 6, tháng 7 sẽ đói mất. Mẹ có thể lấy ra một ít vàng để mua lương thực được không ạ?
0: Không được, không được. Tài sản tổ tông để lại không thể tùy tiện tiêu pha. Tiêu pha hết, biết nói thế nào với tổ tông?
1: Lấy có một chút để ứng cứu lúc khẩn cấp thôi mà. Dùng bao nhiêu về sau thì con cũng sẽ kiếm để bù vào là được rồi mà.
0: Ừ, có thể thế cũng được.
1: Người mẹ đành nhượng bộ. Chàng trai lại hỏi. Vàng chôn ở thửa đất nào trong nhà chúng ta ạ?
0: Cụ tổ của con khi sinh thời bảo ông nội con lúc cần vàng thì đào đất ruộng lên. Ông nội con cũng nói như vậy với cha con, và cha con lại bảo với mẹ như vậy. Rồi bây giờ mẹ lại nói với con.
1: Đào sâu bao nhiêu ạ?
0: Một thước hai tấc.
1: Trời ơi, đất ruộng của nhà ta nhiều như thế, lại đào sâu những một thước hai tấc, thì hàng trăm lạng vàng ấy thật khó mà đào lên được.
0: Lười biếng thì thấy khó, không lười biếng thì thấy không khó. Trước mắt lại là mùa xuân, mùa trồng trọt sắp tới rồi, cũng phải đào xới đất lên. Còn đào vàng cũng là đào đất, một công đôi việc, lại không tốt à?
1: Chàng trai nghe lời mẹ, bèn đi đào đất ruộng. Mấy ngày sau, đất đã đào hết, nhưng chẳng thấy vàng đâu. Chàng lại hỏi mẹ. Mẹ ơi, trong đất ruộng nhà ta có thật là chôn vàng không?
0: Thì mẹ nghe rõ cha con nói là có mà.
1: Thế thì vì sao con đào mãi không thấy ạ?
0: Bà mẹ không trả lời câu hỏi của con trai, mà nghĩ một lát rồi hỏi lại. Thế con đào sâu bao nhiêu?
1: Chàng trai trả lời. Mẹ nói vàng chôn sâu một thước hai tấc. Con sợ đào không được, đã đào một thước ba tấc.
0: Thế chỗ đất góc ruộng có đào không?
1: Chỗ góc ruộng ạ, chỗ góc ruộng đá nhiều lắm, cỏ cũng nhiều lắm. Đào lên tốn sức, mất thời gian lắm. Năm ngoái đã bỏ hoang, con không đào ạ.
0: Thế đầu bờ con đã đào chưa?
1: Nơi đó cây leo nhiều lắm, gai góc nhiều lắm, đào lên tốn sức nhất đấy. Mà năm ngoái cũng bỏ hoang, con không đào đâu ạ.
0: Bà mẹ cười rồi nói, chẳng trách con đào chẳng thấy vàng. Khoảnh ruộng nhà chúng ta, đông giáp con sông, tây giáp núi đá trắng, nam giáp núi Mã Thạch, bắc giáp hồ nước. Từ cụ tổ con tới đời mẹ, đều đào xới hết, trồng trọt hết. Nay con lại bỏ hoang, đầu bờ góc ruộng, liệu có được không? Nói chưa chừng, ở những chỗ ấy là những chỗ chôn vàng đấy. Mau đi đào đi con.
1: Chàng trai nói, đã hơn một năm, chẳng trồng trọt gì, gai nhiều, cỏ mọc dài, thì đào sao được đây?
0: Bà mẹ lại nói, mẹ bảo con dùng dao phạt sạch cỏ này, phơi 2 ngày rồi con đốt cháy đi là có thể đào được rồi mà.
1: Chàng trai nghe lời mẹ, lại đi đào đất. Mấy ngày sau, đất đều được đào hết mà vẫn chưa tìm thấy vàng. Chàng trai lại hỏi mẹ, mẹ ơi, trong đất ruộng nhà ta có thật là có vàng không hả mẹ?
0: Mẹ có khi nào lừa con không?
1: Nhưng ruộng đã đào hết, vì sao con lại chưa thấy vàng?
0: Bà mẹ không trả lời câu hỏi của con trai, mà lại hỏi lại, những chỗ mẹ hỏi lần trước, con đã đào chưa?
1: Mọi chỗ con đều đào hết rồi ạ.
0: Thì những tảng đất con đào lên lớn bao nhiêu?
1: Tảng đất to ấy thì to bằng cái thớt ạ.
0: Bà mẹ cười cười nói, chả trách con chẳng đào được vàng. Một đĩnh vàng to bao nhiêu, hẳn con chẳng biết sao. Làm sao không đập những tảng đất đó nhỏ ra này. Nói chưa chừng, vàng bị bao trong những tảng đất ấy. Mau đập những tảng đất đi ra đi con. Chàng trai nghe lời mẹ, lại đi đập những tảng đất. Mấy ngày sau, những tảng đất toàn bộ được đập nhỏ, nhưng vẫn không tìm thấy vàng. Bà mẹ nhìn thấy con trai ỉu xìu vác cuốc trở về, tươi cười hỏi,
1: vàng đào được chưa con?
2: Chưa ạ.
0: Năm nay chưa đào được, thì sang năm lại đào. Ngô đồng nở hoa rồi, chim bao cốc kêu rồi đấy. Nên trồng ngô trồng lúa đi, để lỡ vụ mùa thì sang năm lấy gì mà ăn. Ngô giống mẹ đã lựa chọn xong rồi. Đi đi con, trồng ngô lên, tất cả đất đai con đã đào lại đào lên nhá. Mùa thu, ngô chàng trai trồng đều đã ra bắp. Cây có 2 bắp, cây có 3 bắp. Thu hoạch ngô xong, trên nền nhà, trên mỗi tầng lầu, chất đầy những ngô là ngô. Trên xà nhà cũng treo từng bó to bó nhỏ, toàn ngô là ngô. Bà mẹ thấy thế cất tiếng hát. Người lười đất sinh cỏ, người chăm đất sinh báu ngọc. Trong đất có vàng, chỉ sợ lười đào. Chàng trai nghe lời mẹ hát, nhìn ngô vàng ruộm như vàng thật, cười mà gọi toáng lên.
1: Mẹ ơi, vàng mà mẹ bảo con đào đã đào được rồi đây này.
0: Bà mẹ mỉm cười hỏi, ở đâu?
1: Chàng trai trả lời rất to, ở trên lầu.

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ Thanh Chi kể chuyện cổ tích Trung Quốc, Đào Vàng. Bà mẹ đã dạy cho con trai về giá trị lao động. Bà nói cho cậu biết, ở dưới đồng ruộng chôn hàng trăm hũ vàng. Người con trai tưởng thật đã hăng hái đào cả mảnh ruộng lên để tìm kho báu. Cuối cùng, vàng thì không thấy, nhưng hai mẹ con đã có một mảnh đất màu mỡ, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Các bé nhớ nhé, chăm chỉ lao động sẽ mang đến cho chúng ta những thành quả rất có giá trị đấy. Bây giờ cũng đã muộn rồi, các bạn hãy ngủ ngoan sau khi nghe nghệ sĩ nhân dân Vương Hà du bài thơ Sáng Mẹ của tác giả Vũ Thị Nguyệt Nga. Chú Hồng Nghiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Chuyện thâm kín.
2: Thu Trang xin chào các thính giả của chương trình Chuyện thâm kín. Các bạn thân mến, tuổi 40 thường được xem là cột mốc của sự chín chắn trong sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Nhưng cũng từ giai đoạn này thì nhiều người bắt đầu nhận thấy những cái thay đổi về sức khỏe, nội tiết, về tâm lý và cả đời sống chăn gối. Không ít người chấp nhận và coi đó là quy luật tự nhiên của tuổi tác, nhưng cũng có không ít người thì lại cảm thấy hụt hẫng khi mà cái sự gần gũi ngày càng thưa dần. Liệu đây có thực sự là điều bình thường và làm thế nào để gìn giữ đời sống tình dục khỏe mạnh ở tuổi trung niên? Thu Trang và bác sĩ Phạm Quang Khải, khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học Bệnh viện E sẽ dành thời gian để trò chuyện về nội dung này. Mời các bạn cùng nghe. Xin lưu ý tới quý vị và các bạn, nội dung cuộc trò chuyện trong chương trình liên quan đến đời sống tình dục nên không phù hợp với thính giả nhỏ tuổi. Như thường lệ, hai số điện thoại 0243-266-9494 và 0243-266-9595 sẽ kết nối chúng tôi với các bạn. Đừng chần chừ nếu bạn đang gặp vấn đề khó nói mà chưa thể đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Xin mời gọi điện cho chúng tôi để được chuyên gia của chương trình giúp đỡ. Bác sĩ Khải thân mến, có một thực tế là không ít các cặp vợ chồng từng có đời sống tình dục rất là viên mãn lại bắt đầu phải đối mặt với những cái thay đổi khi bước qua tuổi 40. Liệu đây có phải là hệ quả tất yếu của tuổi tác hay còn những cái nguyên nhân nào khác?
4: Vâng, thực ra thì tuổi tác thì đúng là một yếu tố rất là quan trọng nha. Nhưng mà nó lại không phải nguyên nhân duy nhất. Chúng ta thấy nhắc đến sau tuổi 40 là cả nam và nữ nó sẽ có sự thay đổi về nội tiết tố. Ở nam đó là testosterone thì giảm dần theo thời gian. Ở nữ thì giai đoạn mà tiền mãn kinh ấy thì làm cho estrogen suy giảm. Tuy nhiên là điều mà nó ảnh hưởng nhiều hơn thì nó lại là cái yếu tố kèm theo cơ. Vâng. Đó là áp lực công việc này, chăm sóc con cái này, stress, thiếu ngủ, tăng cân hay các bệnh lý mãn tính như là huyết áp hay đái tháo đường. Vì vậy là sự thay đổi cái đời sống tình dục sau tuổi 40 là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng chứ không chỉ đơn thuần đó là do tuổi.
2: Đấy. Tuy nhiên thì một số người thì lại cho rằng là khi qua tuổi 40 nghĩa là mình cũng đã qua cái tuổi yêu rồi. Thế cho nên là càng lớn tuổi thì đời sống tình dục sẽ càng trở nên ít cần thiết. Theo bác sĩ thì cái quan niệm này nó có đúng không?
4: Tôi thì cho rằng đây là một quan niệm nó chưa được chính xác.
2: Vâng.
4: Lý do tại sao? Các bạn thấy là ham muốn thì đúng là nó có thể thay đổi. Nhưng mà không có nghĩa là nhu cầu tình dục nó sẽ biến mất. Cái ham muốn của tuổi 20 nó khác. Hừng hực khí thế. Đấy, nhưng đến tuổi 40 thì nó lại lăn tăn nhẹ nhàng thôi, những gợn sóng. Tuy nhiên là gì? Thực tế thì rất nhiều cặp vợ chồng nhá, sau tuổi 40 thì vẫn duy trì cái đời sống tình dục một cách rất là viên mãn. Điều quan trọng đó là người ta biết thích nghi với những thay đổi của cơ thể này và trao đổi cởi mở với bạn đời, rồi chủ động chăm sóc sức khỏe. Và khẳng định với lại quý thính giả đó là tình dục thì không có giới hạn về độ tuổi, và chỉ cần là chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và cái nhu cầu tình cảm gắn kết với ai nó vẫn còn thì các bạn vẫn duy trì cái đời sống tình yêu cũng như tình dục nó viên mãn.

0: chúng ta chết đi thì vẫn phải viên mãn.
1: Vâng, mỗi một cái giai đoạn trong cuộc đời của chúng ta thì nó có những cái giá trị khác nhau. Tình dục cũng như vậy, tình dục ở tuổi 20 khác, tình dục ở tuổi 40. Theo bác sĩ thì tình dục sau tuổi 40 nó có những cái giá trị gì cả về mặt thể chất đi, cả về mặt sức khỏe, về tâm lý, tinh thần đối với các cặp đôi?
0: Nếu mà ở độ tuổi đôi mươi nhá, tình dục thì nó gắn liền với nó là đam mê, nó là khao khát, nó là
1: là một
0: sự
1: sự khám phá
0: khám
1: đúng không
0: phá, và có cả nghĩa vụ sinh sản cho đấy nữa. Đó là ở tuổi 20, 30 đúng không? Thế nhưng sau tuổi 40 thì sao? Thì cái giá trị lớn nhất ở đây chúng ta nhắc đến đó là sự gắn kết. Tôi muốn nhấn mạnh đó là sự gắn kết, đó là những cái ôm, những sự vuốt ve, những sự gần gũi giúp đỡ, rồi những lần chúng ta nằm với nhau tâm sự sau khi mà chúng ta ân ái với nhau xong. Đấy, thì cái lúc đó là giây phút chúng ta giải tỏa căng thẳng này, giúp chúng ta cởi mở với nhau hơn, nói được nhiều chuyện hơn đấy. Đấy, rồi là chúng ta ngủ ngon hơn, chắc chắn rồi. Tôi luôn nói về tác dụng của việc hoạt động tình dục giúp cơ thể giảm stress và ngủ ngon hơn. Đấy, và tăng cái cảm giác hạnh phúc và duy trì cái sự kết nối cảm xúc cho cái tình yêu mà vốn ở tuổi xế chiều. Nếu tuổi 20 chúng ta yêu cầu là phải số lượng, phải nhiều, phải dày, đúng
1: thì
0: không? Để
1: tuổi
0: thể hiện bản
1: 40 sẽ
0: lĩnh,
1: đi
0: đúng
1: vào
0: không?
1: chất lượng.
0: Nhưng 40 chúng ta ưu tiên về mặt chất lượng, chúng ta
1: Vâng.
0: ít thôi. Đôi khi tuần chỉ một cái thôi. Đấy, hoặc tuần hai cái nhưng mà nó lại chất lượng.
1: Vâng.
0: Đấy, thì đây là sự khác biệt giữa hai giai đoạn, và các bạn thấy đấy, ở giai đoạn nào thì nó có những vai trò rất quan trọng riêng của nó.
1: Như vậy là ở cái tuổi ngoài 40 thì tình dục nó không còn xoay quanh những cái rung động mãnh liệt của tuổi trẻ hay là cái nhu cầu là khẳng định bản thân trước cái đối phương,
0: Chính xác.
1: mà thay vào đó nó là một cái sự gần gũi, cái sự cảm nhận yêu thương từ cả hai phía,
0: Vâng.
1: mà đôi khi người ta cứ có một cái cảm nhận chung là sống chậm và từ từ tận hưởng
0: Đúng rồi.
1: đó.
0: Đấy,
1: Thế
0: không
1: nhưng
0: vội
1: mà
0: nữa.
1: nó lại xuất hiện một cái tình trạng, tất nhiên không phải là tất cả, thế nhưng mà cũng khá là phổ biến là một người sẽ vẫn có những cái nhu cầu ham muốn giữ vững cái phong độ, nhưng mà một người kia thì đôi khi nó bị giảm mất cái cảm giác hứng thú.
0: Đấy.
1: Vậy thì nếu rơi vào tình huống này thì các cặp đôi nên bắt đầu một cái cuộc trò chuyện như thế nào để tránh làm tổn thương lẫn nhau?
0: Rồi, với quan điểm các cặp vợ chồng hay đến gặp bác sĩ Khải, thì bác sĩ Khải hay dùng từ đó là không đồng điệu. Chúng ta hiểu giống như một điệu nhảy tango. Khi mà chúng ta đồng điệu với nhau nó rất là hài hòa. Nhưng ở tuổi này rồi thì có người suy giảm testosterone trước, nhưng cũng có những chị em thì giảm estrogen trước. Đấy, trong lúc người kia thì vẫn đang hừ khí, vẫn đang tiến
1: Vâng.
0: lên, nhưng người này đã lại lùi lại rồi.
1: Vâng.
0: Đấy, nên thành ra là nhiều khi giẫm vào chân nhau. Thế thì lời khuyên của bác sĩ dành cho các bạn đó là chúng ta đầu tiên chúng phải hiểu vấn đề này là vấn đề bình thường đấy nhá. Không bao giờ áp đặt cái việc là à bây giờ cái đối tượng vợ chồng của mình bây giờ ham muốn chuyện đấy là họ hết tình cảm mình, không phải có ai muốn đâu. Đến
1: Vâng.
0: tuổi đấy nó tự như thế đấy chứ. Các chị
1: Vâng.
0: em mà tuổi mãn kinh là người khó chịu đi, âm đạo thì khô rát hơn.
1: Vâng.
0: Đấy, mỗi lần quan hệ lại còn đau cơ. Thế nhiều anh chồng thấy chị em mà không thích, thế này bảo hay là vợ chán mình rồi. Không phải nhá. Và ngược lại các chị em thấy, thấy những ông chồng là bây giờ về là mãi mới cương lên được, thì được nghĩ ông này chắc là ra ngoài lén phén bên ngoài rồi, về đổ tội cho ông chồng
1: Vâng.
0: đúng không? Thì thực ra là trong cái lúc mà hành nghề thì mình đã gặp rất nhiều những câu chuyện như vậy rồi. Thế nên là trước tiên các cặp đôi là chúng ta đầu tiên là không được trách móc và đổ lỗi cho nhau nhé,
1: Vâng.
0: và khẳng định, bác sĩ Hải khẳng định minh oan cho cả hai phía, đó là sự thay đổi của hormone
1: Vâng.
0: nó gây ra. Hãy chọn một cái thời điểm mà cả hai cùng thoải mái nhất để chúng ta ví dụ một bữa tối riêng tư không có con cái, chúng ta nói chuyện với nhau bằng những câu nó rất là chân thật, ví dụ như là anh cảm thấy dạo này mình ít gần gũi hơn, em có thấy cái sự thay đổi gì về mặt sức khỏe hay không, hay là có cần anh đưa đi khám không anh nhờ. Đấy, hãy chia sẻ ra đấy, và khi các bạn thấy là chúng ta hãy lắng nghe nhau, ở tuổi này phải lắng nghe rồi, chúng
1: Đúng
0: ta sống
1: rồi
0: chậm
1: ạ. Vâng.
0: và tập lắng nghe nhau. Đấy đã là những thứ mà giúp chúng ta vượt qua được giai đoạn này. Và khi vượt qua rồi thì đương nhiên là khi mà nó đồng điệu lại thì cái chuyện đấy là chuyện bình thường,
1: Điều quan
0: là
1: trọng là
0: sinh hoạt
1: chúng
0: là bình thường.
1: ta tìm lại một cái
0: Chính
1: sự
0: xác,
1: đồng điệu đúng
0: đúng
1: không ạ?
0: rồi,
1: Sự đồng điệu ở đây có thể là trong suy nghĩ,
0: đúng
1: trong
0: rồi,
1: cái cách hiểu vấn
0: trong
1: đề
0: tình yêu của
1: và
0: họ,
1: trong tình yêu.
0: đúng rồi.
1: Vâng. Vậy thì theo bác sĩ khi nào thì cái việc mà suy giảm ham muốn hoặc là thay đổi chức năng tình dục nên được xem là dấu hiệu mà các cặp đôi cần phải đi khám bác sĩ?
0: Nếu như cái tình trạng giảm ham muốn này mà có cái biểu hiện đó là ở nam là chúng ta thấy là giảm ham muốn này, hoặc là rối loạn cương tức là khó lên đấy, hoặc là đang quan hệ nó xìu mất, hay là
1: Vâng.
0: nhiều khi mà cố kích thích không lên được, thì đây là dấu hiệu nguy hiểm đấy. Hay là gặp những trường hợp như là chúng ta thấy là xuất tinh sớm, ngày xưa là rất ngon 15 phút 20 phút, bây giờ còn 1 2 phút thôi,
1: Vâng.
0: thì những biểu hiện nó bất thường rồi ở nam giới. Thế còn ở nữ giới, nhưng mà các bạn thấy là tự nhiên mà quan hệ mà các bạn thấy đau, thấy khô rát đấy, và tổng thời gian trên 3 tháng, và nó ảnh hưởng đến cái đời sống tình dục, rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến tình cảm đấy, và là đặc biệt nó khiến cho một trong hai cảm thấy bị stress về cái
1: Vâng.
0: việc quan hệ, chúng ta không còn mong chờ, chúng ta không còn cảm thấy hạnh phúc với cái việc
1: Vâng.
0: quan hệ nữa, thì đó là lúc mà chúng ta phải đi khám
1: Dạ vâng.
0: đấy.
1: Thế nhưng mà thay vì đi khám thì một số người thì lại tìm đến các loại thực phẩm chức năng mà được quảng cáo là có thể tăng cường sinh lý với cái mong muốn là để giúp lấy lại cái phong độ như xưa. Theo bác sĩ thì điều này nó tiềm ẩn những cái nguy cơ gì
0: Thực ra thì hiện nay thì những rất nhiều sản phẩm được quảng cáo
1: ạ?
0: là một người khỏe hai người
1: Vâng.
0: vui bổ
1: Vâng.
0: thận tráng lương tăng cường
1: Vâng.
0: sinh lý. Mình luôn nói về cái câu chuyện về sinh lý tuổi sau 40 ấy, là nó kém đi là theo lẽ tự nhiên. Vậy là nếu như

0: uống thuốc linh tinh vào rất dễ gây làm trầm trọng hơn những bệnh lý này.
1: Vâng, theo bác sĩ thì ngoài cái việc chúng ta cùng trò chuyện với nhau và không tự ý sử dụng các cái thực phẩm mà được quảng cáo là tăng cường sinh lý, thì cái việc mà các cặp đôi bắt đầu những cái thay đổi trong lối sống, chẳng hạn như thay đổi trong chế độ ăn uống này, tập luyện này, hay là giấc ngủ hay kiểm soát căng thẳng, thì nó có thực sự tạo ra một cái sự khác biệt không thưa bác sĩ?
0: Hoàn toàn là có nhá. Tôi thường là khuyên cái bệnh nhân của mình là trước khi mà chúng ta bắt đầu vào uống cái thuốc gì hay làm bất cứ một cái liệu trình nào, thì cái đầu tiên quan trọng nhất đó là các bạn phải có một cái thói quen sinh hoạt nó thật hợp lý. Đầu tiên là tôi thường xuyên là duy trì cân nặng hợp lý nhé. Vì thường là anh em nam giới mà sau tuổi 40 là bụng bia, đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến testosterone, rồi mỡ máu, rồi bệnh lý tim mạch tiểu đường. Thì đầu tiên là phải duy trì một cân nặng hợp lý, tập thể dục ít nhất 30 đến 60 phút một ngày và ngủ đủ nhé, 8 tiếng một ngày, hạn chế thuốc lá và rượu bia. Đấy, ăn nhiều các loại rau xanh này, cá này, các loại hạt, đồng thời là kiểm soát stress của mình. Và những cái thay đổi này thì nó không chỉ cải thiện sức khỏe cho các bạn về mặt tình dục nhá, mà nó còn hỗ trợ cải thiện tim mạch này, cải thiện các
1: sức
0: bệnh lý
1: toàn thân,
0: đấy, và giúp các bạn cải thiện chất lượng tình dục một cách tự nhiên nhé, và bền vững. Thì để mình luôn khuyên là các bạn nhà mình phải nên áp dụng.
1: Vâng ạ, theo như chúng ta đã nghe bác sĩ Phạm Quang Khải chia sẻ ở trong chương trình, tuổi tác có thể khiến cơ thể của chúng ta thay đổi, nhưng mà nhu cầu được yêu, được gần gũi thì không hề giới hạn ở độ tuổi. Do đó là các cặp đôi thì đừng tự giới hạn mình bởi những cái quan niệm là khi có tuổi thì tình dục càng ít cần thiết, hay là cái xu hướng chấp nhận những gì đang diễn ra trong thực tế. Hãy nhớ rằng là một đời sống tình dục lành mạnh ở tuổi trung niên thì không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn là sợi dây tình cảm, nuôi dưỡng sự gắn kết trong hôn nhân. Và sau tuổi 40, điều mà chúng ta hướng tới thì không chỉ là cái sự thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà còn là cảm giác được chia sẻ, được quan tâm, đồng hành cùng bạn đời của mình.
2: Cho để tình yêu thêm sâu,
3: cho để hạnh phúc bền lâu.
1: Lúc này thì Thu Trang và bác sĩ Phạm Quang Khải ở khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học bệnh viện E đã dành khá nhiều thời gian để trò chuyện với nhau rồi, và chắc hẳn thì lúc này thính giả đang chờ chúng ta. Xin mời giúp chúng tôi kết nối với cuộc điện thoại đầu tiên của chương trình đêm nay ạ.
4: Tôi năm nay 75.
1: Chào bác ạ.
4: Bây giờ có hai vấn đề, một là coi như là của tôi và một ông bạn tôi nữa.
1: Vâng.
4: Thế thì cái của tôi thì coi như là không có bệnh nền, chỉ có mỗi cái là huyết áp nó bị thấp, 90/60 thôi. Thế thì coi như là về bác sĩ như là này thì ở chỗ địa phương đấy thì và tôi cứ mỗi một ngày bác duy trì như mình là hai tách, mỗi một tách như mình là 60 lít rượu thì có được không? Từ ngày đến giờ thì coi như là huyết áp thì nó ổn định, nhưng mà coi như là 130/125. Nói thật sự là khoảng 2 năm nay nhà tôi cũng đã phải đi khám ở chỗ bệnh viện tiết niệu rồi.
1: Dạ vâng.
4: Thế thì coi như vậy là cứ tầm 2:30 đến 3 giờ mà bắt đầu ngủ được. Thì ngủ được một tí cái là coi như vậy là cậu bé nó lại vương lên mất.
1: Vâng.
4: Thế này là không ngủ được nữa. Thế mà ngại cái quan hệ bây giờ là rất là ngại. Vương lên như vậy khoảng độ 10 phút sau nó mới cứng, một cái lúc cứng thì tự nhiên ở bên kinh hoàng hay là nó tức.
1: Vâng.
4: Nhưng mà nó cứng cứng kinh lắm. Thế nên là nó tức thì coi như vậy, tôi muốn hỏi chương trình này, có cái loại thuốc gì để mà coi như là nó khoảng cương như được không?
1: Bác không có nhu cầu nữa ạ?
4: Nói thật sự là nhu cầu thì coi như vậy cũng không ham muốn gì nữa mà ngại.
1: Trong khi thì rất nhiều những thính giả khác thì lại muốn cương mà không cương được đấy bác ạ. Vâng, bác có 2 câu hỏi đúng không ạ? Một câu hỏi là có thể dùng rượu để làm cho huyết áp nó tăng lên đúng không ạ?
4: Vâng.
1: Có lẽ là lần đầu tiên mà cả Thu Trang, chắc là cả bác sĩ Khải nếu nghe đến cái phương án là có thể dùng rượu để làm cho một người từ huyết áp thấp trở thành huyết áp bình thường. Vâng ạ, mời bác nghe thêm ý kiến của bác sĩ Khải nhé.
5: Vâng, rồi ạ. Chào bác ạ. Thì trước tiên thì chúc mừng bác với sức khỏe của bác ở tuổi 75 như này, tôi đánh giá là rất là tốt so với các bác cùng độ tuổi.
1: Vâng.
5: Thế còn để trả lời cho bác câu hỏi đầu tiên là liệu bây giờ mình huyết áp thấp, nhưng mà bác bình thường máu huyết áp thấp thì bác có cái biểu hiện triệu chứng gì không?
4: Nếu mà uống rượu như thế kia thì không, thì bình thường, nhưng mà cái lúc mà không uống rượu mà huyết áp nó thấp, có khi đang ngồi xuống đứng lên một cái là mắt nó tối dần ạ.
5: Đúng rồi, đấy là triệu chứng điển hình của bệnh tụt huyết áp tư thế tuổi già rồi bác ạ.

0: Thế thì trả lời bác như này nhá, cái phương pháp mà để dùng rượu mà để tăng huyết áp ấy, thì hiện nay về cơ sở khoa học thì rượu về bản chất là một chất nó kích thích cơ thể rất là mạnh bác ạ, thì nó sẽ làm các mạch máu nó co thắt lại và nó tăng cái huyết áp của bác lên là chuyện bình thường đấy. Đấy lúc đầu thì nó có thể co mạch, về sau nó lại giãn mạch ra là mặt mình đỏ bừng lên đấy. Đấy cái phương pháp này thì về mặt cơ sở khoa học ấy thì là không về có cơ sở khoa học đâu, và bác cái huyết áp của bác như thế thì bác phải phải đi khám ở bệnh viện chuyên khoa về tim mạch đi để điều trị bác ạ, chứ không phải điều trị bằng rượu đâu. Đây là phương pháp hoàn toàn không có cơ sở khoa học bác nhé. Thì là câu trả lời thứ nhất. Câu trả lời thứ hai cho bác về câu chuyện là cái việc mà ban đêm ấy, thế đêm thì bình thường mấy giờ bác đi ngủ ạ?
1: Coi như vậy là nằm đấy thì nằm không ngủ được, cho đến lúc mà khoảng độ 12 giờ, hơn 12 giờ hoặc là 1 giờ ấy mới ngủ được, mới ngủ cái giấc một tí là ngon
0: À.
1: ngon giấc thì nó lại lên.
0: À rồi, đấy. Thì như này, thì câu chuyện là thứ nhất phải chúc mừng bác vì tuổi này của bác mà nó vẫn lên cứng như thế là tức là cái sinh lý của bác rất tốt, mà đàn ông tuổi này sinh lý tốt tức là các cơ quan bộ phận khác cũng rất tốt thì sinh lý nó mới khỏe như vậy. Đấy, bác hiểu không? Rất nhiều như như MC Thu Trang vừa chia sẻ đấy, là rất nhiều bác bằng tuổi bác còn đang mong như thế. Thế nên cái việc mà mình có bị cương lên ban đêm ấy thì từ lúc đàn ông mình dậy thì nó đã ai cũng giống ai rồi. Chẳng qua bình thường trẻ mình ngủ say mình không biết thôi. Trung bình một người đàn ông ban đêm nó phải cương lên đến 4 lần trong một cái giấc ngủ sâu. Câu chuyện của bác mình phải tập trung vào cái vấn đề là bác đang cái ngủ của bác nó kém, nên mà bác nên là bác mới bị tỉnh dậy vào ban đêm thôi, chứ không ai đi điều trị cái món kia cho nó không cương lên nữa cả. Bác hiểu câu chuyện không ạ? Không làm một cái gì để chặn nó lại cả. Đấy là vì rất tốt về sinh lý nam giới bác ạ. Bác hiểu không ạ? Nên mà bác bây giờ bác có hai thứ phải đi khám, một là chuyên khoa tim mạch, hai là chuyên khoa về mất ngủ. Bác khám hai cái đấy là cuộc sống của bác gọi là viên mãn đấy ạ.
1: Của tôi.
2: Vâng. À thế còn câu hỏi là của bạn bác nữa đúng không ạ? Vâng, ông hàng xóm, vâng.
1: Tôi cũng đang muốn lắm bà ấy thì lại đi mổ mắt mới được tuần thì coi như liệu có quan hệ được không với bà.
2: Mổ mắt là thay thủy tinh thể hay làm gì bác? Dạ, thay thủy tinh thể.
1: Vâng.
2: Vâng.
0: Lời khuyên cho bác là bây giờ nếu mà vợ vừa mổ một tuần thì không nên chưa nên quan hệ vội đâu, thực ra nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên là khi mà quan hệ thì mình sẽ có những cái động tác rất là mạnh, nó gây rung lắc trên cơ thể. Tốt nhất là kiêng cho bác sĩ ít nhất khoảng 1 tháng đi nhé, cho nó ổn định hẳn và sau này mình quan hệ nó sẽ là tốt nhất bác nhé. Vâng,
1: Vâng.
0: dạ.
2: Dạ
0: Vâng
2: vâng, bác cứ chịu khó nghe chuyện thầm kín thì bác sẽ thấy là có rất là nhiều những thính giả họ có rất nhiều những cái nhu cầu, những cái mong muốn được quan hệ nhưng mà khả năng cương cứng là không không thể lên được, cho nên là bác mà ở cái tuổi 75 này mà cái tình trạng sức khỏe như vậy thì đúng là rất là tuyệt vời. Chúc mừng bác ạ. Cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình ạ. Chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo chia sẻ câu chuyện của mình ạ.
3: Chào bác sĩ. Thì tôi trước đây thì nói chung là nó bình thường thôi, nhưng mà sau này thấy có cái nhận được là nó hơi khác rồi một tí. Và bây giờ cái gương mặt đấy và cái đầu nó to lắm, lắm lúc muốn sinh hoạt mà cũng to vào được đấy,
2: Chưa không thể đưa vào được ạ.
3: đưa vào được, đi ra ngoài ngoài luồng đấy,
2: Tức là đi quan hệ ngoài luồng ấy ạ.
3: quan hệ ngoài luồng thì cũng không được.
0: Thế cái đầu nó bị to quá.
2: Vâng. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?
3: Tuổi là 67 tuổi.
2: Thế cái hiện tượng này là từ lúc trẻ hay là như thế nào ạ?
3: Học nó mới cái liều mới lắm rồi.
2: À thế à?
0: Thú
2: Vâng.
0: vị nhỉ.
2: Vâng. Vâng, bác sĩ Khải có từng
0: Vâng.
2: gặp những cái trường hợp như
0: Rồi
2: này
0: ạ,
2: không?
0: trước tiên là chào bác ạ. Thế thì cho bác sĩ hỏi là trước khi xảy ra hiện tượng này thì trước đây mình vẫn quan hệ sinh hoạt bình thường chứ ạ?
3: Chúng con đang bình thường.
0: Vâng. Thế tự nhiên là mình thấy cái phần phần đầu nấm của mình là nó to lên hay là cả cái thân cũng to lên ạ?
3: Không, muốn cái đầu nó to.
0: Cái đầu to lên bác thấy là cái bề mặt nó có phẳng phiu hay là nó có những cái nốt nó nổi lên?
3: Chắn vẫn chắn như bình thường.
0: Vẫn nhăn như bình
2: Vâng.
0: thường mà chỉ
2: Vâng.
0: to cái phần đầu lên ạ.
3: To, tất cả cái đầu nó to hẳn.
0: Vâng, cái này thì rất có thể là bác có một cái huyết khối nó đã gây tắc cái mạch ở đấy và nó có thể gây phù nề phần đấy rồi. Cái này bác phải đi siêu âm Doppler mạch dương vật, tức là bác đi khám và siêu âm cái mạch ở phần đấy để xem là liệu là nó có bị có cái mạch nó tắc và nó gây ứ huyết, nó gây phồng ở đấy không. Phần đầu đầu nấm của mình là nó màu hồng hay là nó màu màu, màu tím ạ? Để trả lời câu hỏi này của bác thì chúng ta sẽ phải đi kiểm tra lại, vì nếu mà cái đầu tự nhiên nó tăng kích thước lên thì chúng ta phải nghĩ nhiều nhất đến là một là nó có thể bị tắc mạch, hai là
2: Vâng.
0: có thể phần da
2: Vâng.
0: quy đầu nó thắt nghẹt ở dưới nó làm phồng cái đầu lên mà mình không biết. Thế một là có thể có vấn đề liên quan đến bao quy đầu, nó có thể có vòng sơ, vòng hẹp. Hai, nó có thể tắc mạch ở trong. Thì cái này bác đi khám, bác sĩ sẽ nhìn và sẽ ra ngay bác ạ. Chứ không phải phải phải vấn đề gì nghiêm trọng đâu, vì nếu mà mình vẫn quan hệ bình thường vẫn cương cứng tốt chứ ạ.
3: Tốt.
0: Vâng, thế thì cái này bác chỉ cần đi khám, bác sĩ kiểm tra cho mình cái bao quy đầu xem có bị hẹp vòng sơ hay không này. Hai là siêu âm xem có huyết khối ở trong hay không là sẽ ra vấn đề ngay bác nhá.
2: Việc xử lý nó cũng đơn giản.
0: Đơn giản thôi,
2: đúng
0: người ta cắt cắt vòng sơ, cắt bao quy đầu đi là nó sẽ khỏi.
3: Không cần biết là không sinh hoạt cái gì cả.
2: À, đúng rồi.
0: Phải đi
2: thế
0: giải
2: cho
0: quyết.
2: nên là mình phải giải quyết dứt điểm bác ạ. Vâng ạ, thế thì một ngày sớm nhất bác sẽ đến gặp bác sĩ Khải ở bệnh viện E nhé. Dạ, cảm ơn bác. Vâng ạ, chương trình chuyện thầm kín xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
4: Alo.
2: Vâng, chào bác ạ.
4: Tôi là ở Hưng Yên, năm nay tôi 75 tuổi.
2: Dạ.
4: Thế thì tôi hỏi hai việc. Thứ nhất là hai năm nay thì tôi là đi khi đi giải mà không đi nhanh là nó cứ hay bị ra. Anh mới này đi giải nó kiểu nó đi nó
2: không cảm thấy nó không ra hết đúng không ạ?
4: Tôi không ra hết đấy. Cách đây 3 tháng đấy thì tôi có đi mổ thay khớp háng để lấy cái mảnh đạn ra mà. Thế thì bác sĩ mới bảo tôi là cái tiền tiền tuyến là 40 gram, nhưng mà tôi chỉ thấy là một ngày chỉ đêm chỉ đi giải được vài lần thôi, ngày thế.
2: Vâng, tức là bác chưa bị đến cái tình trạng là đêm đi tiểu nhiều đúng không ạ?
4: Vâng.
2: Mà bây giờ thì có cái tình trạng là tiểu khó kiểm soát,
0: khó nhịn tiểu.
2: Vâng, và cái tiền liệt tuyến thì mới 40 gram thôi. Bây giờ thì bác muốn hỏi là xử lý như thế nào hoặc là có cái phương pháp điều trị nào đúng không ạ? Hoặc là nên làm như thế nào? Vâng, vâng, xin mời bác sĩ Khải.
0: Vâng, chào bác ạ. Cho bác sĩ Khải hỏi bác mấy câu. Thứ nhất là bây giờ thì cái việc đi tiểu ấy, nếu mà mình kịp vào nhà vệ sinh nhá, thì mình đi tiểu nó có dễ không hay là bác phải dặn thì nó mới ra được?
4: Không, không phải dặn mấy đâu, nhưng mà nó ra rồi kiểu như cái dòng nó không được
2: nó
4: mạnh.
2: Nó không thành tia, đúng không ạ?
0: Không thoáng đúng không ạ? Dòng nước tiểu của mình nó yếu, nó chứ nó không mạnh đúng không ạ?
4: Vâng,
0: thế khi mà đi tiểu xong rồi bác cảm thấy nó có hết nước tiểu không hay là nó vẫn còn đọng lại bên trong một chút?
4: Không thể đọng.
0: Rồi. Còn cái việc mà ví dụ bác mà buồn tiểu mà không đi ngay thì nó có thường xuyên xảy ra không? Ví
4: đấy, là một cái lại quá tí rồi không đi kịp là nơ bơ là ngay thôi.
0: Rồi ạ, nhưng mà những cái lần đấy chắc là đi được ít thôi chứ không đi được nhiều đúng không ạ?
4: Vâng.
0: Rồi, cái trường hợp của bác người ta gọi là tiểu rắt, tức là nó rất là kích thích. Cái nguyên nhân mà nó kích thích cái bàng quang của bác nó gấp gáp, người ta gọi là tiểu gấp đấy. Phải đi rất gấp. Đấy. Nguyên nhân là do cái tiền liệt tuyến của bác, mặc dù trên siêu âm người ta đo là 40 gram, chưa phải là kích thước quá lớn.
2: Vâng.
0: Nhá. Nhưng mà bác đã có dấu hiệu bị gọi là kích thích bàng quang rồi, người ta gọi là hội chứng kích thích đấy ạ. Tức là nó làm cho bàng quang bác là nó phát tín hiệu đi tiểu gọi là phải rất gấp. Đấy. Nếu nhanh không là nó xả ra luôn. Biểu hiện đấy nó đến từ hai thứ. Một là tiền liệt tuyến to nó hốc vào bàng quang nó kích thích. Và thứ hai là do cái cơ thắt ở người già có tuổi rồi, nó cũng bắt đầu kém đi. Thành ra là nhịn tiểu sẽ khó. Với cái triệu chứng này của bác ấy thì có thể là chưa phải can thiệp phẫu thuật ngay. Thế nhưng bắt buộc là bác phải đi soi vào trong bàng quang để người ta xem cái mức độ mà cái tiền liệt tuyến nó lồi vào trong bàng quang có nhiều không. Nếu lồi nhiều là người ta phải trị mổ. Còn nếu lồi ít thì có thể điều trị bằng thuốc kết hợp thuốc giảm kích thích bàng quang kết hợp với lại các bài tập phục hồi cơ sàn chậu để tăng khả năng nhịn tiểu cho bác. Đấy. Với mức độ này của bác thì tôi đánh giá là cái khả năng mà điều trị nội khoa được cũng vẫn là cao. Chưa đến phải mổ đâu, nhưng bác nên đi khám sớm tránh để nó to quá, lúc đấy thì chắc chắn phải mổ rồi.
2: Dạ,
4: vâng. Cảm ơn chương trình.
2: Vâng, cảm ơn bác ạ.
0: Dạ,
2: vâng ạ. Chúng tôi xin dành thời gian cho một vị thính giả tiếp theo ạ.
5: Alo.
2: Vâng, chúng tôi đang nghe đi ạ.
5: Hỏi bác sĩ hai câu hỏi này.
2: Dạ, vâng.
5: Tôi đi tiểu thì ít nhiều nó rất lại vài giọt.
2: Dạ.
5: Không có cái thuốc gì mà chữa được không?
2: Vâng.
5: Hay đi tiểu rất nhiều.
2: Vâng.
5: Hay 7-8 lần.
2: Một ngày là 7-8 lần.
5: À, nhưng mà đêm thì chỉ có một lần thôi.
2: À, vâng.
5: Câu hỏi có thuốc thì là chị được nói không?
2: Vâng.
5: Câu hỏi thứ hai là quan hệ vợ chồng thì bây giờ chỉ được độ 2-3 phút rồi.
2: Vâng. Quan hệ được 2-3 phút.
5: Là xong rồi.
2: Vâng.
5: Nên là đối tác chán.
2: Cháu nghe giọng của bác thì cũng chắc cũng phải ngoài 60 rồi đúng không ạ?
5: Năm nay 65 rồi.
2: À, 65. Vâng.
5: Chồng thì tuần cũng được 2 lần.
2: Vâng, 65 rồi mà một tuần 2 lần là cũng không phải là ít đâu ạ. Vâng.
5: Mỗi lần chỉ được độ 2-3 phút.
2: Vâng, số lượng như thế thì được rồi. Nhưng bây giờ là còn là chất lượng, làm như thế nào để có thể kéo dài, đúng không ạ?
5: Rồi, xem có thuốc gì là kéo dài thêm.
2: Vâng.
5: Xem cái kiểu rắt tại kia thì có thuốc gì.
2: Bác đã bao giờ đi kiểm tra cái tiền liệt tuyến chưa ạ?
5: Đi kiểm tra thì bác sĩ nói là 35 gram.
2: 35, vâng. 35 gram thì không to. Không to. Thế nhưng mà ở trường hợp của bác này thì đã có cái hiện tượng tiểu rắt.
0: Rồi ạ, chào bác ạ. Tôi là bác sĩ Khải. Thế thì có mấy câu hỏi để hỏi bác cái này. Thế bây giờ một đêm là bác đi một lần thôi đúng không ạ?
5: Một đêm chỉ có lần thôi.
0: Ban ngày thì khoảng mấy tiếng bác đi một lần ạ?
5: Ban ngày thì nếu nói về tiếng thì tiếng là
0: Vâng.
5: nhưng mà
2: Tiếng một lần.
0: dòng nước tiểu của bác thì thế nào ạ? Nó có dễ ra không hay là bác phải dặn ạ?
5: chưa phải dặn
0: Chưa phải
2: chưa
0: dặn. Rồi, tia nước tiểu nó mạnh hay nó yếu ạ?
5: nó không không được mạnh như trước này, nếu
0: Vâng,
5: mà
0: nó có thành dòng không hay là nó sẽ ngắt quãng ạ?
5: không nó thành dòng
0: Vâng, thế tiểu xong bác cảm thấy nó có hết không? Hay là vẫn còn?
5: vẫn còn
0: À, còn là còn cảm giác còn trong ống đái hay là còn trong bàng quang?
5: còn thì còn ở trong bằng quang,
0: Vâng.
5: nhưng mà trong mình ra này đi bình thường nó lại dắt ra được vài giọt.
0: Vâng, rồi. Thì trước tiên thì trả lời cho bác với một cái tuyến 35 gram và những cái triệu chứng như này của bác ấy, thì hoàn toàn là với mức độ này thì cái IPS của bác nó rơi khoảng 15 đến 17 điểm. Thì cái với mức độ này thì nó hoàn toàn bác phải điều trị bằng thuốc trước các bác ạ. Có những cái nhóm thuốc nó sẽ cải thiện cái vấn đề đi tiểu, nhất đi thoáng hơn, đi nó hết và nó tránh cái việc tồn dư nước tiểu trong bàng quang của bác. Với mức độ tiền tuyến này thì bác có thể đi khám, các bác sĩ sẽ siêu âm này, soi bàng quang vào bên trong này để đánh giá này. Thứ hai là người ta sẽ kê cho bác những cái thuốc uống để xem nó có đáp ứng không. Vì thông thường cái mức độ này của bác thì uống thuốc trước thì nó sẽ đôi khi nó đáp ứng tốt thì đỡ phải mổ bác ạ. Nhá. Được chưa ạ? Cái này phải uống thuốc rồi. Đấy. Còn mổ thì chưa chắc. Với đánh giá của bác sĩ Hải đã xử lý rất nhiều bệnh nhân tiền liệt tuyến thì cái mức độ này của bác hoàn toàn uống thuốc được anh nhá.
2: Cái tiền liệt tuyến này thì nó có ảnh hưởng đến cái khả năng
0: Vâng,
2: kéo
0: thế
2: dài cái cuộc
0: còn
2: yêu của bác không?
0: cái cuộc yêu của bác ngày xưa ấy, thời trẻ bác được khoảng bao nhiêu phút ạ?
5: Bây giờ là nó thế thôi chứ trước ngày trẻ thì nó lâu hơn hàng chục phút cơ.
0: À đấy, rồi. Thế thì trả lời cho bác luôn là cái tình trạng của bác thì đàn ông ai cũng gặp phải thôi bác ạ. Bởi vì là đàn ông mình đến cái tuổi thông thường người ta sau 40 đã bắt đầu kém rồi các bác ạ. Thế nên năm nay bác 65 mới kém mà nó cũng hơi muộn đấy. Tức là bác cũng được lâu đấy. Đàn ông mình sau 40 tuổi là testosterone giảm là chắc chắn là có thể gặp cái tình trạng người ta gọi là xuất tinh sớm thứ phát bác ạ. Đấy. Cái độ cương thì sao bác? Cái độ cương thì thế nào ạ? Vâng, đấy, tuổi này bác cương cứng vẫn tốt thì không phải đáng lo đâu. Cái này bác hoàn toàn có thể cải thiện được cái thời gian lên. Người ta sẽ có thuốc uống để nó tăng cái nồng độ testosterone lên để mình lấy lại cái phong độ ngày xưa thôi. Chứ còn cháu tưởng à, tôi tưởng bác yếu từ ngày xưa thì mới khó. Chứ còn ngày xưa bác vẫn là hơn chục phút mà bây giờ nó xuống 2-3 phút là chuyện bình thường. Đến cái
5: Có
0: tuổi
5: cách
0: nó yếu đi thì testosterone giảm thì nó sẽ giảm thôi.
2: không?
0: Thông thường là do testosterone thôi. Bác có mắc bệnh nền khác gì không ạ?
5: Có cái đối tác này không thích lắm.
0: Thế thì mình phải điều chỉnh chứ ạ. Đương nhiên mình phải tăng thời gian lên thì đối tác mới thích chứ ạ. Đấy, mà
2: Muốn
0: muốn tăng
2: tăng
0: lên
2: được
0: thì
2: thời
0: phải uống
2: gian thì
0: thuốc
2: bác phải đi
0: nhé,
2: khám để
0: khám
2: được
0: uống
2: các bác
0: thuốc.
2: sĩ kê
0: Đúng
2: đơn
0: rồi.
2: thuốc cho uống bác ạ.
0: Vâng, bác có mắc bệnh nền gì khác không bác?
5: Không, bệnh nền thì
0: Huyết áp tiểu
5: chưa.
0: đường gì không ạ? Mỡ máu gì không ạ?
5: Tiểu đường thì chưa.
0: Tim
5: Mỡ máu
0: mạch có bệnh gì không ạ?
5: mỡ máu hơi cao thôi chứ
2: Vâng.
5: tiểu đường chưa có.
2: Vâng.
0: Đấy, bác phải điều chỉnh cái mỡ máu đấy nhé.
2: Vâng.
0: Rồi.
2: Với trường hợp của bác 65 tuổi mà tuần vẫn 1 đến 2 lần thì phải nói là cũng quá tuyệt vời
0: Cương
2: đấy
0: dương
2: bác
0: tốt thì vẫn
2: ạ.
0: ok bác. Bây giờ
2: Vâng.
0: thời gian này mình cải thiện được mà. Cái này bác đi khám bác sĩ kê thuốc uống về nó sẽ cải thiện ngay đấy. Không sợ đâu bác nhá.
5: Chỉ cải một câu nữa.
2: Vâng.
5: Huyết áp đo thì chỉ có độ khoảng 100, còn kia là 65.
0: Vâng.
2: Tức là 100 trên 65 ấy ạ.
5: Có phải thấp không?
0: Không ạ.
2: À.
0: Vâng, không không hề thấp đâu bác nhé. Tuổi được bác 165 mà đẹp đấy, không thấp đâu ạ nhá.
5: Vâng.
0: Vâng.
2: Dạ vâng, bác yên tâm chưa?
5: Chào bác sĩ nhé.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình. À, rất tiếc là thời gian dành cho chương trình Chuyện Thầm Kín đến đây đã hết. Thu Trang và bác sĩ Phạm Quang Khải phải nói lời chào tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau ạ.

0: hay, góc nhìn đa chiều,
1: kết nối linh hoạt,
0: tương tác thân thiện.
1: Những vấn đề, sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp cận, bàn luận thấu đáo.
0: Cập nhật tin tức thể thao
1: sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp.
0: VOV2 đồng hành cùng bạn trên sóng IMFM.
1: Website vov2.vn,
0: fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu,
1: kênh YouTube VOV2 văn hóa và xã hội.
0: VOV2 cùng bạn thiết kế cuộc sống giàu năng lượng, an toàn, ý nghĩa.

Thưa quý vị và các bạn, bạn văn sẽ không khó để nhận ra vân chữ của nhà văn Tống Ngọc Hân. Đó là một giọng văn rất giàu nội lực, nhưng cũng vẫn gần gũi, phản ánh về hơi thở cuộc sống của con người miền Sơn Cước. Trong các tập truyện ngắn như Bức Phù Điêu Mạ Vàng, Thủy Hồ, Tam Không, Bức Nuy Thứ Chín, độc giả có dịp nhìn sâu vào bản chất của con người, ít nhiều đã có sự thay đổi khi vật chất lên ngôi. Điều này thêm một lần nữa được xới xáo trong truyện ngắn Nước Mắt Chảy Xuôi của nhà văn Tống Ngọc Hân. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn qua giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng.

0: Ông ơi, dậy có trộm.
1: Bà Trà véo nhẹ tai chồng thì thầm tận nơi. Lạ thế, người gì mới vài phút trước còn chuyện gà chuyện vịt, giờ đã ngáy vang. Bảy mấy tuổi rồi mà nết ngủ vẫn ngang thanh niên. Được cái, ông ấy dễ ngủ nhưng cũng dễ tỉnh. Ông lật cửa quậy mở mắt. Ông nghiêng đầu nhìn vợ, rồi ngồi bật dậy, tay với lấy cái đèn pin để đầu giường như một phản xạ. Ông hỏi bằng giọng còn ngái. Trộm ở đâu? Bà Trà đã thò chân xuống giường, lần đôi dép, nói khẽ. Ngoài rừng quế, tôi nghe tiếng cưa máy, chắc chắn chúng đang cắt quế. Nghe nói đến quế, ông Luật giật mình, đôi mày nhíu lại. Thấy ông đi ra cửa, bà Trà thon thón đi theo. Ông Luật quay lại nhìn vợ. Bà ở yên trong lều, chốt cửa lại, đừng đốt đèn. Bà Trà sững người không dám trái lệnh chồng. Ông Luật xỏ giày đinh chuyên đi rừng để sẵn ở xó lều, tay cầm đèn pin, buộc dây ra ngang bụng. Ông nhấc cuộn dây thừng vắt trên vách, đeo lên vai rồi hé cửa lều, lách người vào bóng tối. Tính đến ngày hôm nay, tổng cộng có 4 lượt khách đến hỏi mua rừng quế đã đến tuổi khai thác lấy vỏ nhà ông bà. Nhưng họ ép giá quá nên ông chưa chốt, bảo bà cứ chờ thêm vội gì, quế mới 13 tuổi. Gần đây có toán người chuyên đi cắt trộm quế ở vùng này, các hộ trồng rừng đã họp và cảnh báo nhau rồi. Nhưng bà không ngờ có ngày chúng dám mon men đến rừng quế nhà mình. Xem ra cái danh luật rừng của chồng bà chưa đủ làm chúng sợ. Ngồi một lúc, bà Trà đứng dậy quyết định gọi cho đứa cháu họ tên Thọ. Thọ hiện là trưởng công an xã Châu Thượng. Bố mẹ Thọ cũng làm rừng, nhưng không trồng quế mà chỉ trồng keo, trồng mỡ. Mỗi khi ông bà có việc đi đâu xa, đều phải cậy vợ chồng nó trông nom. Đấy là trước kia thôi. Giờ sáp nhập, xã rộng bằng 3, việc nhiều, rừng nhà nó bố mẹ nó còn xoay không kịp kìa. Gọi nó đi hỗ trợ ông Luật thì phiền quá. Nhưng mà bà còn biết cậy ai bây giờ? May quá, thằng Thọ nghe điện thoại luôn và chỉ nói mỗi một câu. Dì đừng lo, cháu sẽ thu xếp. Hồi xưa, khi nhà nước vận động dân thực hiện chương trình giao đất giao rừng xóa đói giảm nghèo, dân không muốn nhận vì họ đã quen với việc làm mướn lấy tiền công tươi, sốt sột chi tiêu, mua rượu, mua thịt rồi. Họ đã quen với việc phát đốt rừng làm nương rẫy rồi. Giờ nghe thấy hai tiếng trồng rừng thì thấy lạ tai. Ông nhà bà khi ấy là bộ đội phục viên, làm trưởng khu, phải xung phong nhận rừng trước tiên, làm mẫu. Dân thấy thế mới chịu làm theo. Hồi đó ông bà nhận hơn 4 hecta rừng, ba đứa con phản đối ghê lắm. Dân bản nhiều người nói đã đành, ngay cả bà cũng nghĩ. Ông là lính công binh, chỉ quen đào đường bắc cầu ra phá gỡ bom mìn, chắc gì biết trồng rừng mà đòi nhận rừng. Đến như người dân sinh ra ở núi, ở rừng còn chưa dám chắc chắn, thì ông dựa vào đâu mà tự tin? Bà không tin, rừng có thể khiến người ta giàu có. Nhưng ông ấy cứ bảo, bà đừng lo, không biết thì học, khắc làm được. Sau đó, có những hộ đông nhân lực từ vùng Châu Thượng này nhờ ông vận động, đã mạnh dạn nhận tới cả chục hecta rừng, thì các con ông bà mới thôi kêu ca. Thấm thoát đã gần 30 năm nhận rừng, gắn bó với rừng. Nếu không trồng rừng thì công cuộc xóa đói giảm nghèo ở đây còn chật vật lắm. Bây giờ, người dân vùng Châu Thượng không chỉ thoát đói nghèo mà còn trở nên giàu có nhờ quế và keo rồi. Không ai quên nhắc đến công lao của người đi tiên phong là ông cả. Ông tên Luật. Để gắn ông với rừng, người ta gọi ông là Luật Rừng. Cả vùng núi mênh mang rộng lớn này, chỉ hơn chục hộ dân thật sự dựng lều ở trên rừng quế để trông nom, còn lại phần lớn, nhà đều ở dưới bản. Quân trộm cắp giờ tinh vi, liều lĩnh lắm, chúng vác cả cưa máy, đánh cả ô tô vào rừng. Chúng cuốn vải quanh đầu máy cưa để hạn chế âm thanh. Chúng hạ quế xuống, phân thành khúc, lột vỏ rất nhanh, để lại hiện trường ngổn ngang cành lá, lên xe, chạy mất. Chúng đi khắp các vùng núi từ đông sang tây, cứ nơi nào lơ là cảnh giác là ra tay. Ông Luật nhà bà điên lắm, chỉ từ đầu mùa hè tới giờ ở Châu Thượng đã có mấy vụ trộm vỏ quế, đã báo chính quyền và công an, nhưng địa bàn rộng lại núi non, cơ quan chức năng cũng chưa lần ra dấu vết của chúng. Vừa tuần trước, bà cha còn nói với chồng là quế nhà mình mới 13 tuổi, ông vội gì mà đánh tiếng bán để cho quân trộm dòm ngó. Thì ông còn nói, bán đi, để tôi đưa bà đi du lịch một chuyến, khư khư ở nhà coi rừng, khéo sắp tiến hóa ngược đến nơi rồi. Bà chột dạ, chả nhẽ ông nhà bà giờ đã biết sợ, không còn cứng miệng tuyên bố không ngán thằng nào như trước. Đã tính chuyện xanh nhà hơn già đồng rồi chắc. Bà tuy mắt kém, nhưng được cái tai tinh, và nhất là mũi bà thì cứ ngửi gió là biết rừng nào đang khai thác loại gỗ gì. Một mình trong căn lều nhỏ giữa rừng đêm thăm thẳm, cuối tháng không có trăng sao. Bà Trà run lắm, không biết thằng Thọ có đi hỗ trợ ông không. Từ bản lên đây, đi khỏe cũng phải gần một tiếng. Trước đây lúc nó hay ở lều, thi thoảng vẫn luồn rừng sang đây, mang cho ông chai rượu ngô vợ nó tự cất, hoặc bơ lạc rang nóng bọc giấy báo. Nhưng nửa năm nay nó biệt tăm, không đoái đến rừng nữa. Bố mẹ nó mặc sức mà kham. Ông Luật thuộc rừng như bàn tay, chẳng cần dọi đèn thì ông cũng có thể đến được rừng quế tơ đang chuẩn bị thu hoạch. Quế là một trong số 5 loài cây chủ lực ở vùng núi này. Riêng Châu Thượng có đến 20.000 hecta quế, bằng 1/4 diện tích quế của cả tỉnh. Từ lá, vỏ, cành, thân, gỗ, rễ quế đều bán được. Người ta dùng vỏ quế chi làm gia vị, bánh kẹo, ướp trà, lá và vỏ quế, cành quế để trưng cất tinh dầu làm thương hiệu xông và đốt. Thân quế làm hàng thủ công mỹ nghệ và gỗ của cây quế ngoài 20 năm tuổi thì phục vụ cho việc đóng đồ nội thất, ván lát sàn, xây dựng nhà cửa. Cây quế góp mặt vào hơn 50 sản phẩm phục vụ cho đời sống con người. Chẳng thế, dân ở đây lại bảo quế là cây trời tặng. Nói đến Châu Thượng là nói đến quế, cho nên không có lạ gì khi bọn trộm rừng cứ loanh quanh lởn vởn ở vùng này. Thế nên, ông Luật phải bám rừng. Bà Trà thấy ông không về bản, thì cũng theo lên lều ở, chứ chả nhẽ hai thân già còn hai bếp. Con cái của ông bà đều có gia đình riêng và đều công chức nhà nước. Giai đoạn sáp nhập này bao nhiêu là việc, ông không dám hỏi han can thiệp. Có lần ông bảo, sau sáp nhập, diện tích trồng quế của tỉnh mới đã tăng gấp đôi. Cứ mở miệng là quế, ngày nào cũng quế. Chưa đầy 20 phút, ông Luật đã có mặt ở lõi rừng quế của gia đình. Cả tuần nay ông ở diệt trên rừng nên đã nghiên cứu kỹ mọi hướng di chuyển rồi. Nếu có trộm, nhất định chúng sẽ thế này, thế này. Tiếng cưa máy rõ mồn một đập vào tai, mùi nhựa quế cay nồng. Ông dọi đèn xuống dòng suối chảy qua rừng, thấy dập dành vài chiếc lá rơi. Quần ăn cướp, ta lại để chúng mày dễ dàng nuốt trôi công sức mười mấy năm trời hay sao? Tất cả chỉ là một cái bẫy ông đã răng sẵn. Kể từ việc đánh tiếng bán quế cho người tới kẻ lui mà cả, cho đến việc ông đăng ký chuyến đi thăm lại chiến trường xưa. Sau đó, phút cuối, ông đổi người. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Dù bà không lay gọi thì điện thoại của ông cũng đã để báo thức rồi. Tầm 12 giờ đêm là giờ bọn trộm quế thường ra tay. Để di chuyển tới rừng quế Châu Thượng, chú phải đi từ sườn núi phía Tây sang, rồi bên ấy có đường nhưng nhà cửa thưa thớt không bị chú ý. Dẫu thế, chúng cũng không thể đi sớm quá. Dân ngủ, chúng mới dám đi. Thời gian di chuyển cũng chừng 2 tiếng, đến được rừng cũng phải nửa đêm. Mà nửa đêm thì ngay cả những trai tráng ngủ lều canh rừng cũng say tít sau khi làm vài chén rượu giải cô giải quạnh rồi. Chúng chỉ làm gọn trong khoảng 3 tiếng đồng hồ thôi. Người già thường tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng. Lúc ấy gà rừng và gà nuôi trên rừng đều đã gáy. Nhưng loại này rất mẫn cảm, hễ thế động là chúng dừng gáy. Ông Luật tự tin vì đã tính toán đâu vào đó cả, nên liều lĩnh áp sát khu vực bọn trộm đang ngang nhiên đốn hạ quế. Mắt ông tối sầm lại, một khoảng rừng quế rộng đã sập xuống. Chúng đã ra tay từ khi nào mà đã có cả 100 cây quế đổ xuống đang bị phân khúc? Không khó để nhận ra những ánh đèn pin treo trên đầu. Ông thấy chúng có 5 đứa, Hai đứa dùng cưa cắt quế, hai đứa lột vỏ, một đứa bó vỏ quế lại, chất lên cái cáng gỗ có tay kéo. Lòng cáng may bằng vải bạt, chỉ buộc lại rồi kéo đi rất êm, rất dễ. Xuống đến đường là xếp lên xe. Nương quế của ông cách đường lớn một rừng mỡ 7 tuổi, chúng ngang nhiên đến nỗi vừa làm còn vừa tám chuyện. Ông nghe gần hết câu chuyện chúng nói với nhau. Chúng nó cho rằng ông giờ này đang vi vu ở Trường Sơn rồi. Khoảnh khắc này, ông dẫu muốn nhảy ra xanh chín với chúng, nhưng ông biết như thế cầm chắc là thua. Nhìn lưỡi cưa máy đang cưa rất ngọt vào thân quế tươi kia và cả những con dao nhọn chuyên dụng để tách vỏ quế kia thì biết là chúng thuần thục với công việc này như thế nào. Ông thận trọng lùi khỏi vị trí, đi vòng qua suối sang vạt nước phía tây, đón đường cái đứa đang kéo cáng vỏ quế đi xuống trên một cái lõng kéo gỗ xuyên qua rừng mỡ. Chục phút sau ông phục ở chân dốc, dáng người lom khom kéo quế đi xuống mỗi lúc một gần. Ông nghe rõ tiếng thở hồng hộc của một thằng thanh niên không biết dưỡng sức khi làm việc nặng. Đợi cho nó đi xuống giữa lõng, hai bên là hai cây mỡ, thì ông luật nhảy bổ ra. Chỉ một đòn vào gáy là quật ngã thằng thanh niên, sấp mặt xuống đất. Nó đang định kêu cứu thì ông dùng nắm cỏ rác nhét vào miệng. Ông dùng một đoạn dây thừng trói nghiến nó vào góc mỡ. Nỗi uất ức dâng trào. Ông chỉ muốn cho thằng này một cái bạt tai, nhưng lại kiềm được. Nhìn nó ăn mặc là biết, nó không phải người châu thượng. Từng phút trôi đi, mồ hôi chảy xuống ướt hết lưng áo. Bỗng điện thoại trong người thằng kia đổ chuông. Ông móc điện thoại ra, tiện tay cũng lôi nắm cỏ trong miệng thằng kia ra. Ông đưa điện thoại đến trước mặt nó và quát. Nói, mày bị rắn cắn, nếu không hôm nay mày xác định bỏ mạng ở đây. Nhìn con dao sáng loáng trên tay ông già, thằng thanh niên ú ớ. Nút xanh vừa bấm, giọng người phía bên kia đã gầm rú. Mày ngủ dưới đó à? Bên này hốt hoảng, em bị rắn cắn rồi. Chờ thằng Ôn nói xong câu ấy, ông Luật bấm tắt. Sau đó điện thoại đổ chuông, nhưng không nghe. Hơn chục phút sau, một thằng to con sồng sộc đi xuống, đèn quét lia lịa. Khi quay vào cáng quế đầy ắp nằm chỏng chơ trên lõng, nó khựng lại và gọi. Mày đâu rồi, Triển? Không thấy tiếng thưa, thằng kia hốt hoảng lao xuống. Một đoạn cành cây thò ra đúng lúc, nó vấp ngã, rúi rụi và bị người rừng đè lên. Còn chưa rõ môn khoai gì thì đã bị ông Luật bẻ quật khỉ, trói lại. Lúc đấy thì Thọ và một công an viên cũng đi tới. Thấy người rừng hạ xong hai quế tạc to con, Thọ tét miệng cười vờ ngáp ngủ. Như thể sự có mặt của mình chẳng qua là thừa thãi. Vẫn là bài cũ, ngồi đợi, hơn chục phút sau, một thằng lực điền cởi trần, vai, lưng xăm đen xì, vừa đi xuống vừa văng tục. Chưa được cái việc gì, đã để rắn cắn, dặn rồi mà còn không cẩn thận. Cứ ông làm ăn kiểu này thì chết tôi. Nhưng hắn chỉ đi dấn thêm 3 bước là đã bị Thọ nhảy ra, đạp ngã. Hóa ra, thằng này chính là kẻ cầm đầu. Trói xong thằng thứ 3, ông Luật gọi điện cho bà Trà và nói ngắn gọn. Chúng tôi bắt được bọn trộm rồi, bà đừng có lo. Tiếp theo, Thọ ở lại xử lý 3 thằng trộm đã bị trói chặt vào góc mỡ. Ông Luật và người công an viên tiếp tục đi lên hiện trường, là chỗ vạt quế bị cưa rạp. Tới nơi, vẫn thấy 2 thằng thanh niên đang kỳ cui bóc vỏ quế và bó lại gọn gàng. Có vẻ bọn này làm việc rất trách nhiệm. Mùi quế thơm dậy cả rừng. Ông lia đèn pin vào mặt 2 thằng thanh niên. 2 thằng đứng dậy, giơ tay lên đầu. Đứa nào chạy, tao cho một nhát. 2 thằng thanh niên cởi trần, lưng nhẫy mồ hôi, nghe tiếng quát thì sững sờ từ từ đứng dậy buông dao. Tay chúng giơ lên đầu, nhưng mắt đảo quanh, ý đồ tháo chạy hiện rõ. Ông Luật tiến lại, nhặt 2 con dao ném vào chỗ chúng để cưa máy và can xăng. Tay trái cầm đèn, tay phải cầm dao, ông bắt đầu chất vấn. Chúng mày người ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Đã trộm quế ở Châu Thượng bao nhiêu vụ rồi? 2 thằng lì lợm không nói. Đèn pin của ông quét qua mặt đứa cao lớn hơn lần thứ 2. Ông dùng mình nhận ra một khuôn mặt quen. Giọng ông có phần hững hụt, run rẩy. Sao lại là mày, Hà Tấn? Ông Luật nhìn day vào khuôn mặt măng tơ của thằng thanh niên độ 22, 23 tuổi, đang xấu hổ cúi xuống. Đêm, mỗi lúc một sáng, ánh đèn của ông chuyển hướng, rọi vào những khúc quế ngổn ngang bất động trên mặt cỏ thơm đến nhức nhối. Cánh tay ông nhão ra, giọng nói thì trở nên ngột ngạt như thể đám cháy bị quẩn gió. Lửa không lên được, khói mù. Sao mày lại cõng rắn cắn gà nhà thế hả? Bố mẹ mày cũng lăn lộn với rừng mà mày dám đến trộm quế nhà ông thì gan mày lớn rồi. Thằng Tấn lì mặt ra, đứng im. Thằng còn lại quỳ xuống, lạy như thế sao? Cháu biết, cháu sai rồi ạ, ông tha cho cháu. Hai đứa cháu cũng chỉ bị rủ dê mà làm thôi. Là cháu rủ nó cũng không biết đây là nương của ông. Ừ, không biết nương nhà ai, nhưng chắc chắn chúng mày biết là chúng mày đang trộm cắp. Giờ thì ngồi xuống, đợi công an đến lập biên bản thì ký vào. Nếu đứa nào có ý đồ chạy trốn, thì tội sẽ còn nặng hơn đấy. Hơn 5 giờ sáng, ông Luật trở về lều, thấy bà Trà đã khóa ngoài. Chắc là bà đã về nhà. Ông đi một mạch xuống bản, nhìn thấy bà, ông thở phào một cái. Nhưng thở để cho bà Trà an lòng thôi. Hơi thở của ông còn nặng nhọc bức bối lắm. Thằng Tấn, cái thằng lì lợm mà từ đầu đến cuối nhất quyết không nhận lỗi, không xin van, không khai ấy, nó giống hệt bố nó. Bố nó từng suýt làm con rể ông. Khi xưa, con gái ông và thằng Tạ, bố nó bây giờ, từng có một đoạn tình cảm 3 năm sâu nặng, nhưng không đến được với nhau. Vì một lần thằng Tạ đi đào rúi, lũ hút thuốc chẳng may làm cháy rừng của một hộ dân. Người trong bản gọi nhau đi dập lửa kịp thời nên thiệt hại không lớn. Con gái ông khi biết người yêu mình là thủ phạm thì bắt nó đi nhận lỗi. Nhưng thằng Tạ không nghe, phần vì xấu hổ, phần vì sợ. Thế là chia tay. Ông khuyên con gái nên cho người yêu một cơ hội. Nhưng nó nói nó không thể lấy một người đàn ông hèn nhát làm chồng. Lúc yêu khuyên còn không nghe, thì cưới rồi khuyên làm sao? Rồi thằng kia lấy vợ, con gái ông cũng làm dâu nhà khác. Độ ấy, ông buồn cả năm trời. Chẳng gì thằng Tạ từng gọi ông là bố. Hai bố con đã đổ bao nhiêu mồ hôi vào rừng quế này. Điếu thuốc hút chung, con dao phát rừng ông mài dở nó mài tiếp. Đêm thì canh rắn cho nhau ngủ. Nó cùng ông nâng niu những cây quế mảnh mai đầu tiên trong niềm vui mừng và phấn

khởi đợi chúng lớn lên. Giờ Quế 25 tuổi, vâm váp, vững vàng, không bão gió nào quật được. Còn thằng Tấn 22 tuổi, vấp ngã, cú đầu đời đau điếng. Nghĩ đến thằng Tấn, ông thấy xót trong lòng. Ông cũng không biết mình làm như thế có nhẫn tâm quá không. Bà Trà nhìn ông bằng ánh mắt bối rối. Rõ ràng đã bắt được kẻ trộm. Tại sao ông không vui? Chúng người châu thượng hả ông? Ông Luật lắc đầu. Toàn người xã bên. Nhưng mà thế nào lại lọt một thằng châu thượng? Bà cũng biết nó đấy. Là con trai thằng Tạ. Bà Trà sững sờ. Làm rơi cây rổ trên tay. Những quả chám xanh rơi xuống sân văng tung tóe. Bà vội vàng hỏi một câu thừa thãi. Tất cả đều bị giải ra xã rồi hả ông? Ừ. Lần này phải để chúng bị trừng trị thích đáng, cho chừa. Còn Quế nhà mình thì sao? Chiều nay tôi gọi người đến bán. Đằng nào thì cũng phải bán. Rồi tôi đưa bà đi biển chơi một chuyến cho thoải mái. Thế ông còn ra xã làm gì? Ông Luật nhìn bà Trà một lúc rồi hỏi lại. Vậy, theo như bà nghĩ, tôi ra xã làm gì? Bà Trà im lặng. Quả thật lần này, ông đã dày công bày binh bố trận như thế. Chắc chắn ông không dễ dàng bỏ qua cho quân trộm cắp đâu. Bà dẫu đoán thế nào thì cũng khó mà đúng. Tuy nhiên lòng bà vẫn nghiêng về một đáp án. Tôi nghĩ là ông đi bảo lãnh cho thằng Tấn, mà bố nó đã gọi cho ông chưa? Ông Luật cười chua chát. Thằng Tạ làm gì có gan gọi cho tôi? Bà Trà chợt tiến lại nắm lấy tay ông. Hay là ông để tôi đi, ông cứ nghỉ ngơi, đã vất vả cả đêm rồi. Ông Luật cười mà hai mắt ánh nước. Ông khẽ gỡ tay bà ra. Bà cứ ở nhà. Ngày xưa vụ cháy rừng ấy, mẹ con bà đã thay mặt thằng Tạ đến nhà người ta xin lỗi rồi. Lần này việc thằng Tấn bà để tôi lo. Nó cũng là lần đầu bị bạn rủ dê nên dại dột. Cả đời tôi ngẩng cao đầu mà sống, giờ tôi sẽ một lần cúi đầu. Thôi thì nước mắt chảy xuôi. Bà Trà đứng lặng, nhìn theo ông ra tận ngõ. Bình minh chiếu những tia sáng mảnh mai thẳng tắp lên mái.

0: quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Nước mắt chảy xuôi của nhà văn Tống Ngọc Hân. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời cảm bình về truyện ngắn này.
1: Khi những dòng cuối của thiên truyện kết thúc, cũng là lúc người nghe cảm thấy nhẹ lòng, nhưng cũng không khỏi xót xa cho một người trẻ vì nhẹ dạ mà a dua theo bọn người xấu làm hại chính bà con dân bản. Tuy nhiên, nếu ngẫm nghĩ sâu xa thì đó cũng là do lỗi của người lớn khi đã thiếu quan tâm, đồng hành để giáo dục ngay từ nhỏ. Phần lớn các truyện ngắn của Tống Ngọc Hân là như vậy, luôn có những ẩn ý sâu xa sau mỗi trang văn, để rồi khi truyện ngắn kết thúc thì luôn mở ra nhiều tầng suy nghĩ cần có câu trả lời. Cấu tứ và văn phong của truyện ngắn Nước mắt chảy xuôi cũng rất đáng chú ý. Từ điểm nhìn của ông Luật và bà Trà mà người nghe như thấy được cả công cuộc xóa đói giảm nghèo nơi vùng Sơn Cước khi người dân đã biết áp dụng thành công cơ chế khoán rừng để làm giàu cho gia đình và xã hội. Nếu như ông Luật đại diện cho thế hệ cựu chiến binh bước ra từ khói lửa chiến tranh, với tinh thần và trách nhiệm của một người lính Cụ Hồ đã giúp cho người cựu binh ấy nhanh chóng là một đảng viên tiên phong, gương mẫu trong việc làm giàu từ rừng, thì bà Trà, vợ của ông, có thể xem là hậu phương vững chắc. Họ đều là những cá nhân sống nhờ rừng cả về vật chất và tinh thần. Tác phẩm được viết theo thời gian tuyến tính, dễ theo dõi, phảng phất trong câu chữ là sự vươn lên vượt khó để thoát nghèo của người đồng bào vùng cao nhờ vào chính sách khoán rừng cụ thể. Bên cạnh đó là một tinh thần tương thân tương ái, sự vào cuộc kịp thời của cán bộ ngành công an đã giúp cho người dân có thêm niềm tin vào cuộc sống.

bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào quý vị và các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học trước, chúng ta đã biết mọi việc ở khách sạn Middleton đang trở nên khá rắc rối. Maria không ngờ đến những việc đó. Cô đã nói với ông Sidwell rằng Vicky, chị gái của mình, là một người khách tên là Charlie. Nhưng đó không phải là một ý hay, bởi vì lúc này đây, ông Sidwell đã đưa Vicky lên xe taxi để đi ra sân bay. Sau đây là những gì đã diễn ra trong bài học lần trước. Các bạn có nhớ Vicky đang đóng giả là cô Charlie nên giả vờ là mình nói tiếng Anh không tốt lắm.
3: Miss Charlie is in a hurry to catch her flight. And remember, she doesn't speak very good English.
4: No, I am very sorry. My English is not good.
3: Now, where is Maria?
5: Oh, here's the bag.
3: Put it in the boot, Maria. Good. I think that's everything.
6: All right. See you, Mr. Sitwell.
5: Goodbye, Miss Charlie. Have a good flight.
4: Goodbye, Maria. Goodbye, Mr. Sitwell.
2: Trong hội thoại đầu tiên hôm nay, Maria đi tìm cô Charlie thật. Cô ấy đáng ra đã phải lên xe taxi đi ra sân bay rồi. Maria đi dọc hành lang của khách sạn, tìm ở các phòng ngủ. Sau đó cô ấy mở một trong những cánh cửa và tìm thấy Charlie. Và cô ấy bảo,
1: Here you are. Why didn't you answer me?
2: Cô đây rồi, tại sao cô không trả lời tôi? Và Charlie đã trả lời thế nào? Maria sau đó nói,
1: I've booked a cab, a taxi, to take you to the airport. Do you understand?
2: Tôi đã đặt xe taxi đưa cô ra sân bay rồi. Cô có hiểu không? Sau đó chúng ta nghe thấy tiếng chuông ở quầy lễ tân. Đây là một câu hỏi nữa để các bạn trả lời. Ai đang gọi Maria? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
5: Miss Charlie! Miss Charlie! Oh, where is she? Oh, that's locked. Miss Charlie? Oh, maybe this one. No, not in there. Miss Charlie! Oh, what about this one? Oh, there you are. Why didn't you answer me?
7: Vicky, your sister, she said, don't move. Don't move. Be very, very quiet.
5: Yes, but you're hiding from Mr. Sitwell, not from me.
7: What?
5: Oh, never mind. Now, look, I've booked a cab, a taxi, to take you to the airport. Do you understand?
7: Yes, taxi, airport. Good, very good.
5: But you need to go now.
7: Now?
5: Yes, now. Come on, come on.
8: Hello? Hello? Maria, is anyone there?
5: Oh, that's Mrs. Middleton. Oh, no.
7: But Maria, my bags.
8: Maria? Maria?
5: I'm coming, Mrs. Middleton.
7: Maria, my bags.
5: Your bags are in your room. In there.
7: Ah, bags.
5: Bring them downstairs. I must go and see Mrs. Middleton.
7: Downstairs?
5: Downstairs. Downstairs.
7: Ah, downstairs.
5: Yes, and quickly. Quickly.
2: Vậy tại sao Charlie không trả lời Maria? Cô ấy nói,
1: Vicky, your sister, she said, don't move. Don't move, be very, very quiet.
2: Vicky, chị gái cô ấy, bảo tôi không được di chuyển, không được di chuyển và phải rất im lặng. Maria đáp lời,
1: Yes, but you're hiding from Mr. Sitwell, not from me.
2: Đúng rồi, nhưng cô đang trốn ông Sitwell, chứ không phải tôi. Thế còn một câu hỏi nữa thì sao? Ai đang gọi cho Maria? Đó là bà Middleton. Maria bảo cô Charlie đi lấy túi sách trong phòng và nói,
1: Bring them downstairs. I must go and see Mrs. Middleton.
2: Mang đồ xuống tầng dưới nhé. Tôi phải đi gặp bà Middleton.
9: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Mở đầu hội thoại tiếp theo, Maria đi đến khu vực lễ tân và nói,
1: Oh, Mrs. Middleton, I didn't expect to see you here.
2: Ôi, bà Middleton, tôi không nghĩ là gặp bà ở đây. Bà Middleton đáp lời.
1: No, I didn't expect to be here. I got a call to say one of the guests had missed the coach, so I came back as fast as I could.
2: Không, tôi không định ở đây đâu. Tôi nhận được một cuộc điện thoại nói là có một vị khách của chúng ta đã lỡ chuyến xe ra sân bay, nên tôi quay về nhanh nhất có thể. Cô Shirley lúc đó đi xuống cầu thang cùng với túi đồ đạc, và bà Middleton bảo Maria là họ sẽ làm gì trong lúc này. Maria đáp lời thế nào? Và một câu hỏi nữa là, bà Middleton nói bà suy nghĩ gì về Maria? Mời các bạn nghe hội thoại.
4: Ah, hello, Maria.
5: Oh, Mrs. Middleton, I didn't expect to see you here.
4: No, I didn't expect to be here. I got a call to say one of the guests had missed the coach, so I came back as fast as I could.
5: Yes, that was Miss Cholee. She's, actually, here she is.
4: Miss Cholee.
7: Hello, Mrs. Middleton. I am very, very sorry.
4: Oh, well, never mind. These things happen. So, what are we going to do about this, Maria?
5: Well, it's all under control. We've booked her another flight, and a taxi is coming to pick her up any minute.
4: Oh, that's good.
5: Yes.
4: So I didn't really need to rush back to the hotel.
5: No, I suppose you didn't.
4: Well, thank you, Maria. Thank you for sorting it all out.
5: Oh, it was nothing, really.
4: I always knew I could trust you, Maria.
5: Oh, I think that's the taxi. Come on, Miss Cholee. Don't worry, I'll carry your bags.
2: Vậy họ sẽ làm gì trong tình huống này?
1: It's all under control. We've booked her another flight, and a taxi is coming to pick her up any minute.
2: Mọi việc đều đã được kiểm soát. Chúng tôi đã đặt vé máy bay cho cô ấy, và một chiếc taxi đang đến đây đón cô ấy trong vài phút nữa. Bà Middleton nói bà ấy suy nghĩ như thế nào về Maria. Bà ấy nói,
1: I always knew I could trust you.
2: Tôi luôn biết mình có thể tin tưởng cô.
10: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
2: Trong hội thoại cuối cùng ngày hôm nay, người lái xe taxi đã đến bên ngoài khách sạn và nói
1: Taxi to the airport, another one.
2: Taxi ra sân bay đây, thêm một vị khách nữa nào. Anh ấy là người lái xe taxi chúng ta đã gặp trong hội thoại lần trước, nên Maria nói với anh ấy
1: Oh, hello. It's you again.
2: À, xin chào lần nữa. Maria bảo Shirley lên xe, và người lái xe nói.
1: I thought the last passenger was called Miss Cholee.

0: So, who am I taking this time?
1: Here she is. Get in, Miss Cholee.
2: Okay.
0: Miss Cholee. I thought the last passenger was called Miss Cholee.
1: Oh, no, I don't think so. There is only one Miss Cholee. Isn't that right, Miss Cholee? There is only one Miss Cholee.
2: I will check my phone.
1: Right. I think we're ready.
0: Well, Mrs. Middleton, this is a very strange business, I must say.
3: What do you mean?
0: I was here only 10 minutes ago, wasn't I, Maria?
1: Listen, Miss Cholee really is in a hurry.
0: Yeah, just 10 minutes ago, I picked up a young lady to take her to the airport. But when we got to the main road, she said to me, I don't want to go any further. Well, what about the airport? I said to her. She said, oh, I've changed my mind. Can I get out here? I mean, don't you think that's strange?
1: I'm sorry, but we really are in a hurry.
0: Yeah, and then a minute later, I get a call to say there's another young lady who wants to go to the airport, also from Middleton Hall.
3: Is this true, Maria?
1: I think Miss Cholee needs to leave. Now.
0: Yeah, and I'll tell you another strange thing.
3: Oh, yes.
0: Mr. Sitwell told me that the other young woman didn't speak very good English. But I'll tell you what, her English was perfect. She spoke just like you and me, Mrs. Middleton. Perfect English.
1: Come on, driver. Come on, quickly. Please, please.
0: All right, all right.
1: Goodbye, Miss Cholee. Have a good flight.
2: Goodbye. Maria, I have checked my phone. There is only one Miss Cholee.
4: Well, that was very odd, wasn't it?
3: What was that driver talking about?
1: I have no idea, Mrs. Middleton. Absolutely no idea.
5: Vậy khi người lái xe taxi nói, tôi nghĩ là người khách lần trước cũng tên là Cholee, Maria trả lời thế nào? Cô ấy nói,
6: Oh no, I don't think so. There is only one Miss Cholee.
5: Ồ không, tôi không nghĩ như thế. Chỉ có một cô Cholee thôi. Anh ta liền kể với bà Middleton về vị khách trước đó và cô ấy đã làm gì khi xe taxi đi ra đến đường chính. Theo như người lái xe taxi kể thì cô ấy đã nói,
6: I don't want to go any further. I've changed my mind. Can I get out here?
5: Tôi không muốn đi xa thêm nữa. Tôi đã thay đổi ý định. Tôi có thể ra khỏi xe được không? Và còn một điều kỳ lạ nữa mà người lái xe đã kể về vị khách kia. Anh ấy nói,
6: Mr. Sitwell told me that the other young woman didn't speak very good English, but her English was perfect.
5: Ông Sitwell bảo tôi là cô gái trẻ đó nói tiếng Anh không tốt lắm, nhưng tiếng Anh của cô ấy hoàn hảo. Đương nhiên rồi, tiếng Anh của cô ấy hoàn hảo vì người khách đó là Vicky, chị gái của Maria. Khi xe taxi đã đi rồi, bà Middleton hỏi Maria.
6: Well, that was very odd, wasn't it? What was that driver talking about?
5: Chuyện này thật kỳ lạ phải không nào? Người lái xe đó nói gì vậy? Dường như bà Middleton cũng đã nghi ngờ. Liệu Maria có thể giữ bí mật được không? Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện, một ngày nghỉ, mời các bạn đón nghe ở bài học lần sau. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học Tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 49 ngày hôm nay sẽ giải thích cho các bạn biết tại sao ngày nay người Trung Quốc lại hay sử dụng từ mã tà kha để chỉ những người làm việc sơ suất, qua loa, đại khái. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 马大哈的名字出自一个相声，这个相声在50年代很受人们的欢迎。马大哈这个人物的名字，全中国男女老少都知道。这个相声的内容是：天津某个百货公司需要猴牌肥皂50箱，经理叫文书写一个通知给采购员，让他去东北角肥皂厂采购。 文书的名字叫马大哈，他工作很不认真。为了早一点去跟女朋友约会，他在纸上马马虎虎的写了几个字就算完了，其中“东北角”的“角”、“猴牌”的“牌”以及“肥皂”这四个字都没有写。结果这个通知成了：“某某同志，今天派你到东北买猴。” 50只。采购员接到通知就去东北买猴，由于在东北买不到猴，只好跑到广东、四川去。好容易才买来50只猴，但是百货公司要猴干什么呢？东北角是天津本市的一个地名，而东北离天津有1000多里。猴牌肥皂 跟猴也完全是两回事儿。马大哈少写了几个字儿，采购员却得跑遍整个中国。这个相声讽刺有些人太马虎，给工作造成很大损失。事实上，马大哈这三个字是马马虎虎、大大咧咧、嘻嘻哈哈这三个词的缩写。 马大哈这个名字很典型地概括出了这种特征。后来人们把粗心大意、工作马虎的人叫做马大哈。按照中国家庭兄弟的排行习惯，又有人创造出了马二哈，他是马大哈的弟弟，同样是粗心大意的人。

0: Trong bài học hôm nay, có nội dung trọng điểm sau.
1: Đông Bắc giáo đất giáo.
0: Chữ góc trong góc Đông Bắc.
1: Hấu phái đất phái.
0: Chữ mác trong mác con khỉ. Để giải thích hoặc thuyết minh về nội dung liên quan đến một chữ nào đó trong từ hoặc từ trong câu, người ta thường dùng cách nói này. Khi viết chữ hoặc từ cần giải thích, cũng như từ hoặc câu ngữ cảnh, đều phải đặt trong dấu ngoặc kép. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: Mã Đại Hải đã mã, sự mã mã hu hu đã xóa xỉa.
0: Chữ mã trong Mã Đại Kha là chữ viết tắt của mã mã hu hu.
1: Mã Đại Hải đã đa, sự đa đã lê lê đã xóa xỉa.
0: Chữ đại trong Mã Đại Kha là chữ viết tắt của ta đã lê lê.
1: Mã Đại Hải đã ha, sự hi hi ha ha đã xóa xỉa.
0: Chữ kha trong Mã Đại Kha là chữ viết tắt của xì xì kha kha. Mời các bạn nghe lại.
1: Mã Đại Hải đã mã, sự mã mã hu hu đã xóa xỉa. Mã Đại Hải đã đa, sự đa đã lê lê đã xóa xỉa. Mã Đại Hải đã ha, sự xì xì ha ha đã xóa xỉa.

0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Mã Đa Ha 的名字出自一个相声，这个相声在50年代很受人们的欢迎。马大哈这个人物的名字，全中国男女老少都知道。
0: Cái tên Mã Đại Kha xuất hiện từ một vở tấu hài. Vào những năm 50, vở tấu hài này rất được ưa chuộng. Cái tên Mã Đại Kha cũng được già trẻ gái trai toàn Trung Quốc biết đến.
1: 这个相声的内容是, 天津某个百货公司需要猴牌肥皂50箱, 经理叫文书, 写一个通知给采购员, 让他去东北角肥皂厂采购。
0: Nội dung vở tấu hài này là một công ty bách hóa ở Thiên Tân cần nhập 50 thùng xà phòng mác con khỉ. Giám đốc lệnh cho văn thư viết một thông báo cho nhân viên thu mua, cử anh ta đến nhà máy xà phòng ở góc Đông Bắc mua hàng.
1: 文书的名字叫马大哈，他工作很不认真，为了早一点去跟女朋友约会，他在纸上马马虎虎地写了几个字，就算完了。
0: Anh văn thư tên là Mã Đại Kha, làm việc thiếu cẩn thận. Để kịp đi hẹn hò với bạn gái, anh ta đã viết vội vàng vài chữ lên giấy thông báo cho xong chuyện.
1: 其中，东北角的角，猴牌的牌，以及肥皂这四个字都没有写。
0: Trong thông báo đó, chữ góc trong góc Đông Bắc, chữ mác trong từ mác con khỉ và chữ xà phòng, anh ta bỏ không viết.
1: 结果这个通知写成了某某同志，今天派你去东北买猴50只。
0: Thế là thông báo được anh ta viết thành cử đồng chí X hôm nay đi Đông Bắc mua 50 con khỉ.
1: 采购员接到通知就去东北买猴，由于在东北买不到猴，只好跑到广东、四川去，好容易才买来50只猴。 但是百货公司要猴干什么呢?
0: Nhân viên thu mua nhận được thông báo, liền đi Đông Bắc mua khỉ. Vì ở Đông Bắc không mua được khỉ, anh ta đành đi Quảng Đông, Tứ Xuyên. Vất vả lắm mới mua được 50 con khỉ. Nhưng mà công ty bách hóa thì mua khỉ về làm gì chứ?
1: Đông Bắc Giáo là Thiên Kinh bản thị một cái địa danh, và Đông Bắc cách Thiên Kinh có 1000 đô lý.
0: Góc Đông Bắc là một địa danh ở Thiên Tân, còn vùng Đông Bắc thì cách Thiên Tân đến hàng nghìn cây số.
1: Hầu phái phế dầu cùng hầu cũng hoàn toàn là 2回事. Mã Đa Ha 少写了几个字, 采购员却得跑遍整个中国.
0: Xà phòng mắc con khỉ và khỉ chẳng liên quan gì đến nhau. Mã Đại Kha viết thiếu mấy chữ khiến nhân viên thu mua phải chạy gần như khắp cả Trung Quốc.
1: 这个相声讽刺有些人太马虎，给工作造成很大损失。事实上，马大哈这三个字是马马虎虎、大大咧咧、嘻嘻哈哈这三个词的缩写。
0: Vở tấu hài này đả kích những người quá qua loa đại khái, gây tổn thất cho công việc. Thực ra, Mã Đại Kha là cách viết tắt của ba từ má mả khu khu, ta ta lia lia, xì xì kha kha, đều có nghĩa là qua loa đại khái.
1: Mã Đa Ha 这个名字很典型地概括出了这种特征，后来人们就把粗心大意、工作马虎的人叫做马大哈。
0: Cái tên Mã Đại Kha đã khái quát được đặc điểm đó. Sau này, mọi người thường gọi những người thiếu tính cẩn thận, làm việc qua loa là Mã Đại Kha.
1: 按照中国家庭兄弟的排行习惯，又有人创造出马二哈，他是马大哈的弟弟，同样也是粗心大意的人。
0: Theo cách gọi tên anh em trong nhà của người Trung Quốc, có người còn sáng tạo ra tên Mã Nhị Kha. Mã Nhị Kha là em trai của Mã Đại Kha, cũng qua loa đại khái giống như anh.

0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu tục ngữ có sử dụng tên nhân vật nổi tiếng với nghĩa tượng trưng, đó là
1: Liễu Nào Lao Jin Da Quan Yuan. Liễu Nào Lao Jin Da Quan Yuan.
0: Bà già Lưu vào đại quan viên, nghĩa giống như người nhà quê ngô nghê ra tỉnh. Mời các bạn nghe lại.
1: Liễu Nào Lao Jin Da Quan Yuan.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Zai hui, xie xie shou ting.

Thanh Nga xin chào quý thính giả của chương trình Hồ Tươi Âm Nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình hôm nay là bức thư âm nhạc của chú Văn Quý, một thính giả ở Nghệ An. Chú viết trong thư: bản thân tôi là một cựu chiến binh, thế nên cứ đến những dịp kỷ niệm chiến thắng của dân tộc là tôi lại tìm nghe những ca khúc cách mạng. Những giai điệu, lời ca đã đi cùng tôi, cùng đồng đội và cả thế hệ trước vào chiến trường. Sắp tới là kỷ niệm cách mạng tháng 8 vẻ vang của đất nước. Tôi xin gửi tặng các thính giả một ca khúc được ra đời trong dịp này. Đó là bài hát Cùng Nhau Đi Hồng Binh. Vâng, thưa chú, xin cảm ơn món quà âm nhạc của chú Văn Quý. Và Thanh Nga xin được đính chính lại thông tin về thời điểm ca khúc được hoàn thiện. Ca khúc Cùng Nhau Đi Hồng Binh được ra đời vào năm 1930, cũng là lúc Đảng Cộng sản Đông Dương vừa được thành lập. Và lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh với khí thế sục sôi, đặc biệt là trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tác giả bài hát là nhạc sĩ Đinh Nhu. Khi ấy, ông mới là một chiến sĩ cách mạng chưa đầy 20 tuổi. Bài hát là thể loại hành khúc một đoạn đơn, chất liệu và âm hình tiết tấu đơn giản, dễ thuộc, dễ nhớ. Lời ca lại biểu hiện đúng ý chí của nhân dân lúc bấy giờ. Thế nhưng, bài hát chỉ thực sự lan truyền rầm rộ khi cao trào kháng chiến chống Nhật và Pháp lên tới đỉnh điểm, dẫn đến cách mạng tháng 8 năm 1945. Cùng Nhau Đi Hồng Binh được nhân dân ta hát ở khắp những cuộc biểu tình, meeting trong những ngày tháng 8 ấy. Như vậy, sau 15 năm, bài hát mới thực sự được lan tỏa mạnh mẽ. Có lẽ đấy cũng chính là lý do khiến chú Văn Quý và nhiều người nhầm lẫn về thời điểm ra đời ca khúc này.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Cùng Nhau Đi Hồng Binh do Hợp Xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, anh Trung Kiên, một thính giả ở Hà Nội, đã gửi tặng quý thính giả cả nước ca khúc Tiếng Gọi Thanh Niên, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Tuy nhiên, anh Kiên cũng bày tỏ sự bối rối của mình. Dù rất thích ca khúc này, nhưng anh cũng chưa rõ tên bài hát là Hành Khúc Thanh Niên hay Tiếng Gọi Thanh Niên. Thậm chí anh còn tìm được nhiều cái tên khác cũng gắn với bài hát này. Anh Trung Kiên và quý thính giả thân mến, cả hai cái tên mà anh vừa nhắc tới đều có thể sử dụng như tên gọi chính thức cho ca khúc này. Ban đầu bài hát này có một phiên bản tiếng Pháp tên là Tiếng Gọi Thanh Niên hay Hành Khúc Sinh Viên, được ra đời vào cuối năm 1939 do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác nhạc và nhà văn Mai Văn Bộ viết lời. Sáng tác này đã trở thành bài hát chính thức của câu lạc bộ học sinh trường trung học Petrus, trường Vĩnh Ký, với mục đích tuyên truyền chống Pháp, rồi nhanh chóng trở thành bài hát chính thức của học sinh miền Nam lúc bấy giờ. Đến năm 1941, Tổng hội sinh viên Đông Dương đã chọn bài hát này là bài hát chính thức của hội. Lúc bấy giờ, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước mới viết lại lời Việt và đặt tên là Tiếng Gọi Thanh Niên. Cho đến năm 1945, khi Tổ chức Thanh niên Tiền phong được thành lập, bài hát được điều chỉnh thêm về ca từ và trở thành bài hát chính thức của tổ chức. Sau cột mốc ấy, bài hát được lan truyền với tên gọi Thanh Niên Hành Khúc hay Tiếng Gọi Thanh Niên. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe ca khúc này do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Thưa quý vị, nối tiếp chương trình là ca khúc Phất Cờ Nam Tiến, một món quà âm nhạc mà cô Mai Ngọc, thính giả ở Đà Nẵng đã gửi về cho chương trình. Cùng với bài hát này, cô Ngọc cũng đặt câu hỏi cho ban biên tập. Không biết nhạc sĩ nào đã viết nên ca khúc này vậy ạ? Thưa cô Ngọc và quý thính giả, thật ra tác giả của Phất Cờ Nam Tiến không phải là một nhạc sĩ mà là một vị tướng viết nhạc. Đó chính là Đại tướng Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, có vai trò quan trọng với sự trưởng thành, phát triển và chiến thắng của lực lượng. Bài hát Phất Cờ Nam Tiến do ông sáng tác, phối khí bởi nghệ sĩ nhân dân Đinh Ngọc Liên và do nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên trình bày đã được sử dụng làm nhạc hiệu của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân Việt Nam trên Đài Tiếng Nói Việt Nam từ năm 1960 đến năm 1975. Bật mí cho quý khán giả thêm một thông tin thú vị ạ. Đại tướng Hoàng Văn Thái viết bài hát này chỉ trong một đêm, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đồng chí Hoàng Văn Thái là một trong 34 người được triệu tập về tham gia thành lập đội. Khi ấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp xét thấy cần có một nhạc hiệu cho đội nên đã giao việc này cho đồng chí Hoàng Văn Thái. Vì thế mà ca khúc Phất Cờ Nam Tiến được ra đời. Bài hát này ngay sau đây sẽ được trình bày bởi Hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-39-39-3344 vào khung giờ từ 9:30 đến 11 giờ thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, anh Thành Đỗ, một thính giả đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu ca khúc Du kích ca về cho chương trình. Anh chia sẻ rằng, với anh, đây là một trong những sáng tác thể hiện rõ nét nhất tinh thần của người lính, của thế hệ cha ông trong cách mạng tháng 8. Ngoài ra, anh Thành cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp về hoàn cảnh ra đời của ca khúc Du kích ca. Thưa quý vị, theo ghi chép trong hồi ký của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, bài hát Du kích ca được sáng tác trong khoảng thời gian sau Tết âm lịch năm 1945. Đây cũng chính là khoảng thời gian nhạc sĩ đang bị giam giữ tại nhà tù Sơn La. Khi đó, không khí cách mạng từ bên ngoài đã lan vào trong nhà tù. Những người tù chiến sĩ luôn hồi hộp nghe ngóng những tin tức cách mạng. Ban ngày các anh vẫn đi lao động, đến tối về các trại, anh em lại cuộn chiếu làm súng, vác trên vai, tập đi đều. Lúc này có một chiến sĩ cách mạng nói chuyện về chiến thuật đánh du kích, nhắc đến khẩu hiệu của du kích là một viên đạn phải hạ được một quân địch, du kích với dân phải như cá với nước. Và ngay sau đó, khẩu hiệu ấy đã truyền cảm hứng cho nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác bài hát Du kích ca. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh và Top Ca Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Du Cách Ca, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh và Tốc Ca Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta cùng mở lá thư âm nhạc tiếp theo của chú Ngọc Tuấn được gửi về cho chương trình từ Hải Phòng. Thính giả tâm sự rằng, bước vào tháng 8 là phải nhớ về cột mốc rực rỡ nhất của dân tộc ta, nhớ về cách mạng tháng 8. Và nhân dịp này tôi muốn gửi tặng bạn nghe đài ca khúc mang tên Lá Cờ Tháng 8. Thông qua chương trình, tôi cũng rất mong muốn được cung cấp thông tin về nguồn cảm hứng giúp nhạc sĩ sáng tác nên ca khúc này. Thưa chú Ngọc Tuấn và quý thính giả, nguồn cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ Phan Thanh Nam chính là hình ảnh lá cờ Tổ quốc Việt Nam hiện diện trên bàn hội nghị Geneva và phấp phới bay trên bầu trời các nước trên thế giới. Từ cảm xúc tự hào khôn xiết ấy, lời bài hát Lá Cờ Tháng 8 dần hiện lên trong tâm trí và nhạc sĩ Phan Thanh Nam đã viết nên ca khúc này rất nhanh. Ông vừa hành quân vừa lan truyền bài hát. Những lời ca hừng hực khí thế ấy đã theo bước chân những người chiến sĩ trên khắp con đường hành quân.

Bài ca ấy còn theo chân đoàn quân chiến thắng từ Việt Bắc về tiếp quản thủ đô. Lúc này, Đài Tiếng Nói Việt Nam bắt đầu dàn dựng bài hát và phát trên Đài Tiếng Nói. Từ đó, bài hát nhanh chóng được đông đảo quần chúng nhân dân đón nhận và vẫn vẹn nguyên sức sống cho tới tận bây giờ.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Lá cờ tháng 8 do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp nối chương trình là bức thư âm nhạc của cô Lê Thị Út, một thính giả đến từ Quảng Trị. Cô Út muốn nghe lại ca khúc Nắng tháng 8 và nhờ chương trình tìm hiểu giúp về tác giả của bài hát này. Thưa cô Út, ca khúc Nắng tháng 8 là sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục, một người con của đất Quảng Ngãi. Ông là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam. Nắng tháng 8 được ông sáng tác và thu âm vào năm 1958. Theo tư liệu do chính nhạc sĩ cung cấp, bản nhạc còn được in trên báo Tiền Phong năm 1959. Ông cũng viết nên nhiều ca khúc được đông đảo nhân dân đón nhận như Vàng cỏ đông, Hoa sen tháp 10. Nhạc sĩ Trương Quang Lục cũng viết nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi, đặc biệt là ca khúc Trái đất này là của chúng mình, phổ nhạc bài thơ Bài ca trái đất của nhà thơ Định Hải. Tác phẩm này đã được UNESCO lựa chọn là một trong 50 tác phẩm cho thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20. Bên cạnh kho tàng sáng tác đồ sộ, nhạc sĩ Trương Quang Lục cũng sở hữu nhiều giải thưởng đáng quý như Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2007, Huy chương Vì sự nghiệp âm nhạc cùng nhiều giải thưởng khác gắn liền với các tác phẩm. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của hộp thư âm nhạc phát sóng tuần này cũng đã hết rồi ạ. Thế Nga xin chúc quý vị có những giây phút nghe nhạc thật nhiều cảm xúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Hộp thư âm nhạc.

0: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai, thứ tư ngày 12 tháng 8 trên VOV2.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 đàn bà 30 cộng, quản trị rủi ro trong hôn nhân.
0: 6 giờ và 16 giờ 30 Eva làm mẹ, dự phòng lây nhiễm viêm gan B ở mẹ bầu.
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, các cơ sở y tế chuyên khoa của thủ đô đáp ứng ra sao đối với các chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn.
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút sống an toàn, cảnh giác với thủ đoạn nuôi cá trên không gian mạng.
1: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú, tả phìn, sức hút từ trải nghiệm bản địa.
0: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 nhịp sống văn hóa, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
1: 11 giờ diễn đàn VOVI trực tiếp, phân tầng đại học, đầu tư nguồn lực cho một số ít các cơ sở giáo dục đại học trở thành đại học tinh hoa, đại học xuất sắc.
0: 16 giờ 15 tìm hiểu các dân tộc Việt Nam độc đáo nghề truyền thống của người cơ tu.
1: 17 giờ 30 phút cùng VOVI trực tiếp, dẹp giang hồ mạng, làm sạch môi trường văn hóa số.
0: 18 giờ nhịp đập thể thao, bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, bản lĩnh nhà vô địch trước sức ép Malaysia.
1: 21 giờ 35 thực khách thông thái, những chất độc tiềm ẩn có trong thực phẩm.
0: 22 giờ bạn hay nói với chúng tôi, phải làm gì khi bạn trai cố tình bí mật, không cho người yêu biết về gia đình.
1: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

bấy thôi. Động tác 2. Tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 3. Lươn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4.

Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Hôm nay ngày 12 tháng 8, VOV2 đồng hành cùng quý thính giả với các nội dung phong phú thiết thực.
3: Nằm cách trung tâm du lịch Sapa khoảng 17 cây số, Tà Phìn với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của người Dao đỏ, người Dê thổ cẩm và du lịch homestay khá nổi tiếng nên thu hút rất đông du khách. Chính vì thế, đa phần du khách thường chọn ở tại nhà dân để được cảm nhận những điều đặc biệt trong chuyến đi một cách rõ nét nhất. Chương trình chuyến đi kỳ thú lúc 6:50 và 10:05 mời quý vị và các bạn cùng đến bản Tà Phìn, điểm đến hấp dẫn dành cho du khách muốn khám phá cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Dao đỏ.
2: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam tập trung phát triển 10 ngành trọng tâm như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, phần mềm và trò chơi giải trí du lịch văn hóa. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030, ngành công nghiệp văn hóa đạt tốc độ tăng trưởng 10% một năm, đóng góp 7% GDP và chiếm 6% lực lượng lao động xã hội. Những quyết sách mang tính bước ngoặt này đang đặt ra một lộ trình phát triển toàn diện, đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Đây cũng là nội dung trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7:15 và 12:15.
3: Người Cơ Tu sở hữu các nghề thủ công truyền thống rất độc đáo như dệt thổ cẩm,

0: lát, mây tre và điêu khắc gỗ. Các nghề này gắn liền với đời sống, tạo ra sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa, phục vụ sinh hoạt và kiến trúc cộng đồng. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16h15 giúp quý thính giả hiểu thêm về các nghề truyền thống của người Cơ Tu.
1: Dẹp giang hồ mạng, làm sạch môi trường văn hóa số là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự chủ động vun đắp và nhận diện những rủi ro có thể khiến hai người dần xa nhau. Giống như một doanh nghiệp, một cuộc hôn nhân cũng cần được kiểm toán định kỳ để mỗi người kịp nhìn lại, điều chỉnh và giữ gìn sự kết nối. Vậy quản trị rủi ro trong hôn nhân cần bắt đầu từ đâu? Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ.
2: Hôn nhân như một doanh nghiệp vậy, với hai cổ đông là người đàn ông và người đàn bà cùng góp vốn với nhau để tạo thành một công ty. Có rất nhiều những người kết hôn với nhau chỉ một năm thôi mà đã âm vốn. Cho nên là quản trị rủi ro trong hôn nhân nó là một cái thứ mà rất nhiều người quên mất. Tôi nghĩ rằng là mỗi cặp vợ chồng nên quản trị rủi ro bằng việc là kiểm toán định kỳ. Thay vì chúng ta chỉ kiểm soát đối phương thì chúng ta kiểm toán cuộc hôn nhân của mình.
0: Cùng nhà văn Hoàng Anh Tú bàn luận về chủ đề quản trị rủi ro hôn nhân trong chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30.
1: Từ một tin nhắn tưởng như gửi nhầm, nhưng các đối tượng từng bước làm quen, tạo dựng tình cảm rồi dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư. Điều khiến thủ đoạn này trở nên nguy hiểm là các đối tượng không yêu cầu chuyển tiền ngay mà dành nhiều thời gian tạo dựng tình cảm khiến nạn nhân dần mất cảnh giác. Trong khi đó, tài khoản ảo, website và ứng dụng giả ngày càng được thiết kế chuyên nghiệp. Vậy làm thế nào để nhận diện một lời mời đầu tư đáng ngờ và cần xử lý ra sao nếu không may đã chuyển tiền? Chương trình Sống An Toàn lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút sẽ cung cấp các thông tin.
0: Phân tầng đại học là vấn đề thiết yếu cần làm để giáo dục đại học thực sự phát triển, đảm bảo chất lượng phục vụ các yêu cầu về nguồn nhân lực. Việc phân tầng đại học đầu tư nguồn lực cho một số ít các cơ sở giáo dục đại học trở thành đại học tinh hoa, đại học xuất sắc 3 đến 5 trường nhằm đạt đẳng cấp quốc tế, dẫn dắt đổi mới sáng tạo, nghiên cứu đỉnh cao sẽ đóng góp vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chương trình diễn đàn VOV2 trực tiếp lúc 11 giờ bàn luận vấn đề này với khách mời tham gia, tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Ngày 16 tháng 8, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với chủ nhà Malaysia trên sân Kuala Lumpur trước khi đá trận lượt về trên sân Mỹ Đình tại Hà Nội vào ngày 19 tháng 8. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ bố trí đội hình xuất phát như thế nào cho đội tuyển Việt Nam cho trận bán kết lượt đi trên sân khách? Thông tin chi tiết sẽ có trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
0: Dù đã yêu nhau 2 năm, được bạn gái đưa về nhà ra mắt gia đình, nhưng chàng trai lại chưa từng đưa người yêu về nhà và cũng không có ý định để bạn gái kết nối với người thân trong gia đình, khiến cô gái đang phân vân về mối quan hệ này. Cô phải làm gì trong hoàn cảnh này? Mời quý vị nghe thính giả gần xa chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi lúc 22 giờ.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp, các chương trình sẽ phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đàn bà 30 cộng.
5: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay.
6: Trời ơi, anh làm cái gì mà căng thẳng thế?
7: Đừng làm phiền, anh đang học.
6: Ôi, khiếp khiếp. Đang yên, đang lành, cơm nước xong anh không kèm con học lại học hành gì? Đâu, đâu, để em xem nào.
7: Nhìn nào.
6: Cái gì đây? À, anh học về quản lý rủi ro á?
7: Ôi,
6: thôi nhá. Tầm này không có đầu tư đầu tiết gì hết nhá. Anh cứ quản lý rủi ro thì gia đình này là tốt lắm rồi ý.
7: Hôn nhân của mình thì sao mà phải quản lý rủi ro? Em lạ thật đấy chứ.
6: Có chứ. Mọi lĩnh vực trong cuộc sống đều có rủi ro.

0: hôn nhân lại giống như một dự án đầu tư dài hạn. Đầu tư thì có lợi nhuận, mà đầu tư thì cũng có rủi ro. Có những cặp vợ chồng cưới nhau về, tài khoản cảm xúc ngày càng sinh lời. Có những cặp thì mới cưới vài tháng, đã thấy thị trường lao dốc, chỉ số hạnh phúc giảm mạnh. Thậm chí xuất hiện nguy cơ phá sản niềm tin. Vậy trong hôn nhân, có cần quản lý rủi ro hay không? Và làm sao để cuộc sống vợ chồng luôn vận hành ổn định, ngay cả khi gặp những cơn bão giá cảm xúc? Đó là nội dung chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình Đàn Bà 30 Cộng ngày hôm nay với vị khách mời quen thuộc là nhà văn Hoàng Anh Tú.
1: Xin gửi lời chào đến Việt Anh và gửi lời chào đến toàn bộ các thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Hôm nay thì anh Tú tạm đóng vai một vị giám đốc quản trị rủi ro của doanh nghiệp hôn nhân ạ. Trước hết thì anh có nghĩ hôn nhân cũng là một doanh nghiệp đặc biệt hay không?
1: Đương nhiên rồi, hôn nhân là một cái doanh nghiệp và nó là cuộc sát nhập giữa hai công ty. Công ty vợ và công ty chồng. Trước khi chúng ta đến với hôn nhân thì mỗi chúng ta cũng chính là một doanh nghiệp rồi. Chúng ta kinh doanh bằng cái năng lực của mình và bằng cái giá trị của mình. Và đến khi chúng ta kết hôn thì chúng ta sẽ trở thành hai cổ đông, sẽ gộp vào một công ty.
0: Vâng ạ, rõ ràng là doanh nghiệp thì cần có vốn để hoạt động đúng không ạ? Và gia đình thì cũng cần có vốn. Vốn của gia đình thì chắc chắn là tình yêu, là niềm tin và sự tôn trọng. Và nếu mà gia đình mà thiếu những thứ đó thì dễ phá sản.
1: Vốn của gia đình tôi nghĩ là nó còn cả vốn mà chúng ta mang đến trước khi chúng ta kết hôn nữa cơ. Đấy là cái con người của chúng ta.
0: Dạ.
1: Tôi vẫn nghĩ hôn nhân nó chính là cái sự đổ đầy, cái tốt đẹp của mỗi người vào cái cuộc hôn nhân đó.
0: Và theo anh thì trong hôn nhân có rủi ro như kinh doanh hay không? Và nếu có rủi ro thì đó là những cái điều gì ạ?
1: Rủi ro thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy là đụng đâu nó cũng có rủi ro.
0: Đúng vậy.
1: Những rủi ro của hôn nhân chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất đấy là cái rủi ro về cái việc ngoại tình, mất kết nối, bạo lực, mất lòng tin vào nhau và rất rất nhiều những cái thứ gọi là cơm áo gạo tiền, rồi là các mối quan hệ. Những cái rủi ro thì nó sẽ đến từ nhiều phía. Quan trọng nhất là mình quản trị được những cái rủi ro đó hay không. Và cái quản trị rủi ro này thì chúng ta sẽ phải quản trị theo từng con người, từng đối tượng. Chứ không phải là chúng ta cứ nhìn thấy rủi ro người khác là chúng ta lại quay về chúng ta quản trị chồng chúng ta. Hay là quản trị vợ chúng ta. Cứ thấy ngoài kia người ta đánh pickleball mà ngoại tình chẳng hạn là mình về mình cấm tiệt vợ mình không chơi pickleball chẳng hạn. Thì là điều đó có nghĩa rằng là không phải là quản trị rủi ro nữa mà chúng ta gọi là kiểm soát.
0: Vâng. Và trong những cái điều anh vừa liệt kê thì anh thử sắp xếp các cấp độ rủi ro của những cái điều đó như thế nào ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là nó sẽ khiến cho cuộc hôn nhân dễ phá sản nhất thì vẫn là cái sự mất kết nối. Cái sự mất kết nối nó chính là chìa khóa then chốt. Khi mà chúng ta giữ được cái giao tiếp trong hôn nhân ấy thì mọi thứ chúng ta đều có thể giải quyết được. Nhưng khi chúng ta đã đứt gãy cái giao tiếp rồi thì chúng ta không làm được cái gì cả. Bởi vì giao tiếp trong hôn nhân nó có giá trị vô cùng lớn. Không chỉ là giao tiếp bằng ngôn ngữ đâu, mà kể cả giao tiếp bằng đụng chạm của cơ thể.
0: Vâng, và khi mà giải quyết được cái vấn đề mất kết nối đấy thì tất cả những cái vấn đề khác ta đều có thể quản trị được cái rủi ro đó đúng không ạ? Vâng, và tôi thấy trong quản trị rủi ro thì có cái hệ thống cảnh báo sớm. Điều này có trong hôn nhân không anh?
1: Tôi mong rằng là chúng ta có được một cái máy nào đó nó có thể cảnh báo sớm.
0: Vâng.
1: Cái hệ thống cảnh báo sớm ấy nó có, nhưng chúng ta có nhận ra được hay không
0: đúng
1: mới
0: vậy,
1: là quan trọng.
0: Vâng.
1: Chứ còn lúc nào nó cũng có. Nó mơ hồ, nó đã xảy ra nhưng mà nhiều khi chính chúng ta không để tâm đến. Cho nên giữ được cái giao tiếp là lúc đó chúng ta mới có thể nhận biết được những cái dấu hiệu cảnh báo sớm. Mỗi chúng ta đều có một cái cảm biến cực kỳ nhạy, đặc biệt là trong phụ nữ. Cái cảm biến đó là cái rất là quan trọng và nó sẽ báo hiệu chúng ta về cái việc chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái cuộc hôn nhân này.
0: Tôi cũng rất đồng ý với anh Tú về ý kiến vừa rồi. Thực ra vấn đề là chúng ta có nhận ra được những cái cảnh báo trong cuộc sống vợ chồng hay không? Đôi khi chỉ là không còn muốn kể chuyện cho nhau nghe này, hay là việc nhỏ thì hơi một chút thì cũng có thể cáu gắt lên này, hoặc là không còn quan tâm đến cảm xúc của nhau, trò chuyện với nhau ít hơn cái thời gian lướt điện thoại. Thì chị em cũng nên hiểu rằng đó đều là những cái đèn vàng để cảnh báo trong hôn nhân của chúng ta. Và nếu hôn nhân là một cái dự án dài hạn thì theo anh Tú nên đầu tư vào đâu và khoản đầu tư nào thì có thể sinh lời nhất ạ?
1: Nhiều người cứ nói rằng là đầu tư vào con cái, nhiều người thì bảo là đầu tư vào các mối quan hệ xung quanh, chẳng hạn như là quan tâm đến gia đình nhà chồng, quan tâm đến gia đình nhà vợ. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái đầu tư đấy, nó vẫn có giá trị, Nhưng cái sinh lời lớn nhất đó là đầu tư vào chính bản thân mình và đầu tư vào chính cái người bạn đời của mình. Có nghĩa rằng là đừng có lấy chồng sau.

0: xong thì là coi như xong, hay lấy vợ xong là coi như xong, mà chúng ta vẫn cứ phải update bản thân, chúng ta vẫn cứ phải nâng cấp bản thân của chúng ta lên theo từng ngày, bởi vì cái bản đồ của vợ ấy, với cả bản đồ của chồng ấy, nó không phải là cái thứ cố định. Cho nên tôi mới bảo là cần phải đầu tư vào bản thân và đầu tư vào người bạn đời là như vậy, thì lúc đó nó mới sinh lời được. Hai cái đầu tư đó là hai cái đầu tư quan trọng nhất, rồi sau đó mới là những cái thứ khác.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của một người phụ nữ đã gửi về chương trình ạ.
2: Chúng tôi kết hôn cũng gần 15 năm, có hai đứa con. Hôn nhân của chúng tôi không có chuyện gì quá ghê gớm, không ngoại tình, không bạo lực, kinh tế cũng tạm ổn. Nhưng tôi cứ cảm thấy hôn nhân của mình có gì đó không ổn, nhiều khi chỉ vì những chuyện nhỏ. Có hôm tôi bận việc đột xuất nên không thể đón con như mọi ngày. Tôi gọi điện bảo chồng chiều đón con thay tôi. Thế mà gần 6 rưỡi tối con gọi điện cho tôi hỏi: "Bao giờ mẹ đón con? Ở trường các bạn về hết rồi, con đói quá." Tôi tá hỏa gọi chồng thì anh mới nhớ ra và đi đón con. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi tối về tôi góp ý chồng mấy câu. Đáng lẽ anh bảo do anh quên, anh sẽ rút kinh nghiệm thì không sao. Đằng này chồng tôi lại bảo: "Có mỗi chuyện đó mà em cứ làm quá lên, có phải chuyện gì to tát đâu." Thế là từ chuyện quên đón con, chúng tôi chuyển sang chuyện trách nhiệm của người làm bố, rồi chuyện tôi phải gánh hết việc gia đình và cả những chuyện cũ từ mấy năm trước cũng được lôi ra thành cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh cả tuần sau đó. Rồi có lần mẹ chồng tôi sang chơi, trong lúc ăn cơm mẹ có góp ý tôi chuyện chăm sóc con rằng: "Con đi làm cả ngày thì cũng phải để ý chuyện học hành của cháu hơn." Tôi nghĩ bà cũng là người quan tâm đến cháu nên mới dặn dò tôi thế. Nhưng khi tôi chưa kịp trả lời thì chồng tôi đã hùa ngay theo mẹ: "Mẹ nói đúng đấy, em lúc nào cũng mải công việc, có mỗi việc chăm con cũng không xong." Thế là sau khi bà về, tối đó vợ chồng tôi lại khẩu chiến và lại không nói chuyện với nhau đến tận nửa tháng trời.
1: Vâng ạ, thưa anh Tú ạ, đúng là rủi ro đôi khi không nằm ở bản thân sự việc mà nằm ở cái cách mà mình xử lý sự việc đó, phải không anh?
0: Chính xác là cái cách mà chúng ta quản trị cảm xúc. Như người chồng ở trong chia sẻ vừa rồi thì rõ ràng anh ấy không có một cái để tâm vào cái cảm xúc của vợ. Người vợ không ấm ức vì những cái lời
1: cái
0: kết
1: việc
0: án như thế đâu. À, và cái sự việc ấy nó cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mà cô ấy sẽ cảm thấy tổn thương bởi vì là chồng cô không để tâm vào cái cảm xúc cô ấy và gần như bỏ mặc cái cảm xúc của vợ. Thì tôi nghĩ rằng là cái tệ nhất của đàn ông chúng tôi trong cái quản trị rủi ro này là chúng tôi coi nhẹ cái cảm xúc của vợ, chúng tôi coi nặng cái sĩ diện của bản thân tôi,
1: dạ,
0: nhưng là chúng tôi lại không coi trọng cái cảm xúc của vợ, dẫn đến cái chuyện rằng là nhiều người vợ là cô đơn ngay trong chính gia đình của mình. Và nhiều khi là chính những cái lỗ kiến đó nó sẽ làm vỡ con đê, nó làm vỡ cái đập và nó khiến cho lũ sẽ tràn về và nó sẽ cuốn phăng tất cả những cái gì mà đẹp đẽ nhất, tốt đẹp nhất.
1: Vâng, anh Tú rất là thật thà và thẳng thắn khi nhìn nhận về nhược điểm của đàn ông các anh. Đúng là chỉ cần quan tâm đến vợ một chút thôi thì cái việc lời nói ra này hoặc là cái cách mình xử lý thì nó sẽ đỡ hơn và sẽ không xảy ra rủi ro từ những cái chuyện nhỏ, đúng không ạ? Và trong tài chính thì người ta có quỹ dự phòng, còn trong hôn nhân thì theo anh cái quỹ dự phòng của hôn nhân là gì?
0: Đây là cái điều mà tôi đang chờ đợi nhất,
1: dạ,
0: là trong cái cuộc trò chuyện này,
1: dạ.
0: Bởi vì tôi vẫn tin rằng là cái tài sản lớn nhất của một cái cuộc hôn nhân nó không phải là cái thẻ chúng ta có bao nhiêu tiền, nó không phải là cái ngôi nhà của chúng ta có bao nhiêu tầng, nó cũng không phải là chúng ta đã sinh ra cùng nhau bao nhiêu đứa con. Con cái, tài sản không phải là cái quỹ dự phòng của chúng ta. Cho nên phụ nữ cũng đừng nói là lấy chồng lãi nhất đứa con. Những cái không phải là quỹ dự phòng. Cái quỹ dự phòng lớn nhất của hôn nhân ấy, nó lại bằng những cái rất là nhỏ của cái ngày hôm nay chúng ta dành cho nhau. Đấy là sự hiện diện. Nó giúp cho cái vị trí của người chồng ở trong lòng vợ, cái vị trí của người vợ ở trong lòng chồng nó rõ hơn, nó hằn hơn, đóng ghim vào trong tâm trí của người kia. Chính là cái quỹ dự phòng, chính là cái tích lũy theo năm tháng.
1: Và nhắc đến rủi ro thì chắc chắn là không thể bỏ qua chuyện tiền bạc. Chuyện tiền bạc rồi chuyện kinh tế trong hôn nhân thì tôi đảm bảo là gia đình nào cũng phải công nhận với tôi rằng đó là điều rất quan trọng.
0: Tiền bạc sẽ tỏa hôn nhân.
1: Dạ, vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những ý kiến mà chương trình ghi nhận được ạ.
3: Nếu mà mâu thuẫn trong việc tài chính trong gia đình thì theo tôi cái này chúng ta nên thật thà nói với nhau. Nếu mà có chuyện quan trọng quá, vợ chồng có thể chia sẻ cho nhau, không nên giấu. Bởi vì như thế người chồng hay người vợ sẽ suy nghĩ là người kia không thật thà đối với mình ấy và không thẳng thắn.
4: Nếu có mâu thuẫn về tài chính thì vợ chồng nên nói chuyện với nhau, cần phải quyết đoán lại tất cả những cái mặt thu chi ở trong gia đình và phải biết cân nhắc những cái việc nào mà chúng ta cần phải chi tiền trước và những cái việc nào mà nó chưa cần thiết thì vợ chồng nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ với nhau.
5: Tôi nghĩ là nên có cái sự bàn bạc, chứ còn quy ra ai chi cái này, tôi chi cái kia thì tôi thấy cũng không hay lắm đâu. Mọi thứ nói chung là nên thống nhất quy về một mối.
1: Anh Tú nghĩ thế nào về những ý kiến vừa rồi của thính giả?
0: Rõ ràng cái minh bạch tài chính thì nó giống như là minh bạch trong cuộc sống thôi.
1: Dạ.
0: Cái rủi ro đến từ tài chính nó cũng là một cái rủi ro cực kỳ là lớn. Nó là một phần tất yếu ở trong cái hành trình của cuộc hôn nhân. Cái tài chính trong hôn nhân nó không chỉ dừng lại là con số ở trong tài khoản của mỗi người, mà nó nằm ở trong cả những cái cảm xúc về tài chính. Nó là cái cách mà chúng ta biếu tiền cho nhà nội, biếu tiền cho nhà ngoại, cái cách mà chúng ta minh bạch hóa những cái khoản chi ở trong gia đình. Cái điều đó vô cùng quan trọng, và nhiều cuộc hôn nhân đi đến phá sản là bởi vì thiếu minh bạch trong tài chính, và nó làm cho cuộc hôn nhân ngay trở nên nghèo túng đi và nợ nần nhau rất nhiều. Cái nợ ở đây nợ nhau một cái sự minh bạch.
1: Và cuối cùng, bây giờ giả sử rủi ro đang xảy ra đi. Vâng, là một vị giám đốc quản trị rủi ro thì nhà văn Hoàng Anh Tú có những cái lời khuyên như thế nào cho các cặp vợ chồng để xử lý cái rủi ro trong hôn nhân nó được hiệu quả?
0: Đầu tiên, tôi vẫn muốn rằng là chúng ta sẽ cùng nhau kết nối và làm cho cái giao tiếp của chúng ta trở nên an toàn hơn. Đừng để cái kênh giao tiếp của chúng ta bị đứt gãy hoặc là trở nên thiếu an toàn. Đừng phán xét nhau. Chúng ta hãy bước ra khỏi cái tôi của mình để giữ một cái kênh giao tiếp an toàn nhất, thông suốt nhất. Bởi vì cuối cùng của tất cả mọi thứ quản trị rủi ro chính là cái quản trị, cái kết nối. Và bằng cái sự tôn trọng, bằng cái sự biết ơn, bằng cả những cái năm tháng mà chúng ta đã dành cho nhau.
1: Xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú ạ. Chị em và các bạn thân mến, trong cuộc sống không ai có thể loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro. Hôn nhân cũng vậy, sẽ có lúc hiểu lầm, sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc những áp lực cuộc sống khiến người ta quên mất lý do mình đã chọn ở bên nhau. Quản lý rủi ro trong hôn nhân không phải là tìm cách để cuộc sống không bao giờ xảy ra những mâu thuẫn hay khó khăn. Điều quan trọng là mỗi người biết dành cho nhau sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ để khi có những thử thách xuất hiện, cả hai vẫn tròn nắm tay nhau bước tiếp. Chương trình Đàn bà 30 cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong chương trình lần sau.
6: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
7: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe chữa bệnh cùng chuyên gia. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
8: Xin chào quý vị, xin chào MC.
7: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau.

0: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém. Người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt. Người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế, người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực ta đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Và đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa sơ động mạch. Vữa sơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác và nó hay làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vữa sơ động mạch. Cái thứ hai, đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm, nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc của lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vữa sơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng đột quỵ não. Thế thì trước đó để báo hiệu tình trạng đột quỵ, thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt, quay cuồng mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt hoặc tê một tay, một chân hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. Và thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống và chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng

0: trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta. Hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột, thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa xơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn, nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra, thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì? Hai tình trạng, nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó, và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
1: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm mà chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
0: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh. Cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực. Cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, có thể bơi, cầu lông, tennis, thậm chí có hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. Lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. Các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này, trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế, mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một vũ khí để chúng ta hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất, để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đàng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đàng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. với thành phần bao gồm đảng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt, Đan sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Đan sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Đan sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Đan sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Đan sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín, thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
2: Tôi chào bác sĩ Toàn và MC.
0: Dạ vâng.
2: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
0: Vâng.
2: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
0: Dạ vâng.
2: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, đặt máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
0: dạ vâng.
2: thời gian
0: dạ vâng.
2: đông nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2. Vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì tôi cũng đặt mua.
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy là chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
0: Vâng.
2: Và ăn được, ngủ được.
0: Vâng.
2: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi. Thì
0: vâng.
2: Tiền sử của tôi là bị ba da đô đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi. À, vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ và cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
0: Dạ vâng.
2: Cái lượng bực tải của tôi để lại cái di chứng. Thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều, khoảng độ 20 ngày thôi.
0: Dạ vâng.
2: Thì tôi thấy thì này là nó tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy người nó đỡ mệt và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt, rất dễ chịu.
0: Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
2: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì, và cát sâm và đẳng sâm để tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài ạ.
0: Vâng, thưa cô, là có thể nói là chương trình rất là mừng khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim, và của cô thì là cả tim, rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đã, bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ý, là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi. Nhất là của cô năm nay 76, còn của chú năm nay 82. Thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch. Nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não, thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. Cái thứ hai là ở cô bây giờ thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc Tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều rất quan trọng. Vâng, thế thì Tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng, thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á, thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc Tây để mà phòng chống các cục máu đông và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
0: Dạ vâng.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội, và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả tích cực. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đảng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đảng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
3: Chào bác sĩ.
0: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
3: Tôi tên là Yến. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
0: Dạ vâng.
3: Tôi muốn hỏi bác sĩ, hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc chống máu để tránh tái phát mà.
0: Vâng.
3: Nên là tôi uống được Tam Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, cái bệnh lấy nến nữa cơ, bệnh lấy nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
0: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian, cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều, từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp, rồi mỡ máu, rồi vẩy nến, rồi chắc là cả xương khớp, rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng, nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền nó cũng đỡ, nó hoành hành, nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông Tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Thì vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
1: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt sử dụng lâu dài Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đảng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, với 3 thành phần từ đan sâm, đảng sâm, cát sâm giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất.
4: Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh trừ các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng: đảng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đảng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
1: Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thông tin quảng cáo.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Itel mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Eva là mẹ.
1: Xin chào các mẹ. Để chuẩn bị cho kế hoạch sinh em bé, các mẹ cần chuẩn bị sức khỏe thật tốt. Không chỉ trong thai kỳ mà cả thời gian trước khi mang thai, các mẹ cũng cần phòng rất nhiều bệnh, đặc biệt là những bệnh truyền nhiễm để tránh lây cho em bé.
2: Để chuẩn bị kế hoạch sinh con, các mẹ luôn cố gắng duy trì sức khỏe. Thường trước đó vài tháng sẽ phải chăm sóc về dinh dưỡng, không uống các loại thuốc có thể ảnh hưởng đến thai nhi và tất nhiên luôn cố gắng để phòng các bệnh lây nhiễm.
3: Chú ý đến sức khỏe luôn, thành thói quen luôn, hạn chế tiếp xúc nè, cách đi ra đường nè.
2: Không chỉ lo lắng có thể mắc các bệnh truyền nhiễm thông thường, khá nhiều mẹ tỏ ra hoang mang khi biết mình mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Đây cũng là tâm trạng của chị Đỗ Thúy Hiền, sống tại xã Đông Anh, Hà Nội, khi biết mình mắc viêm gan B ngay sau thời điểm sinh con.
4: Phát hiện ra bệnh, tôi rất là bất ngờ. Tôi cảm thấy rất là lo lắng và rất là buồn khi mà cả hai mẹ con cùng mắc bệnh.
2: Được các chuyên gia khuyến cáo phòng các bệnh truyền nhiễm bằng vaccine, thời gian gần đây, các phòng tiêm chủng cũng đón khá nhiều chị em đến tiêm phòng. Tất nhiên, cũng có cả các mẹ bầu. Chị Lê Thúy Lan ở phố Phương Mai, Hà Nội cho biết.
5: Ví dụ như mình dự định là năm sau có em bé thì mình đã bắt đầu thực hiện các mũi tiêm từ đầu tháng 5 năm nay.
2: Lấy chồng, sinh con là những việc trọng đại. Và để chuẩn bị cho quá trình sinh sản được thuận lợi, chào đón những đứa con xinh xắn khỏe mạnh, thì nhất thiết các mẹ nên tìm hiểu thật kỹ các kiến thức phòng bệnh, nhất là bệnh truyền nhiễm.
6: Eva là mẹ.
7: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
6: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
1: Các mẹ thân mến, trong số các bệnh truyền nhiễm cần phải dự phòng và tránh lây nhiễm cho bé sau khi ra đời, bệnh viêm gan B khiến các mẹ khá lo lắng. Nếu bị viêm gan B, kế hoạch mang thai của các mẹ sẽ như thế nào? Nếu mang thai rồi mới biết mình bị viêm gan B, thì em bé có bị lây nhiễm từ mẹ không? Ngay bây giờ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Quốc Đạt, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ giúp các mẹ có thêm kiến thức để chúng ta yên tâm hơn khi có kế hoạch sinh em bé.
8: Thưa bác sĩ, lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con chủ yếu xảy ra trong giai đoạn nào?
9: Đối với cả virus viêm gan B thì virus lây truyền từ mẹ sang con chủ yếu trong thời kỳ chuyển dạ. Bởi vì là trong cái thời điểm này thì trẻ sẽ tiếp xúc với các cái dịch tiết cũng như là máu của mẹ nên nguy cơ lây truyền trong cái giai đoạn này là cao nhất.
8: Thưa bác sĩ, phụ nữ thì nên thực hiện xét nghiệm tầm soát viêm gan B vào cái thời điểm nào là thích hợp?
9: Nếu là phụ nữ thì chúng ta không phải chờ tới khi chúng ta lập gia đình, tới khi mà chúng ta mang thai chúng ta mới cần xét nghiệm, mà chúng ta nên thực hiện xét nghiệm sàng lọc viêm gan B sớm nhất có thể để chúng ta biết là chúng ta đã nhiễm hay chưa. Nếu mà chúng ta chưa nhiễm virus viêm gan B và chúng ta chưa có miễn dịch thì lúc đấy thì chúng ta có thể thực hiện tiêm phòng vaccine viêm gan B và khi đó thì chúng ta không cần phải lo lắng về việc nhiễm hoặc là chúng ta lây truyền virus viêm gan B sang cho con nữa. Những phụ nữ mang thai nên được thực hiện xét nghiệm sàng lọc virus viêm gan B sớm nhất có thể. Có thể là khi mà chúng ta dự kiến mang thai hoặc là nếu không thì ngay khi mà chúng ta khám thai hoặc là phát hiện thai lần đầu tiên thì chúng ta cần phải thực hiện cái xét nghiệm tầm soát này.
8: Thưa bác sĩ, đối với những phụ nữ mà biết mình bị viêm gan B trước khi mang thai thì các chị cần chuẩn bị những cái gì trước khi mà chúng ta quyết định là mang bầu?
9: Đối với cả trường hợp người phụ nữ biết mình bị viêm gan B trước khi mang thai thì điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đấy là chúng ta nên đánh giá về cái tình trạng nhiễm virus của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta có thể là đối tượng có chỉ định điều trị cho viêm gan B thì lúc đấy thì bác sĩ sẽ ra quyết định để điều trị viêm gan B cho người phụ nữ đó và các cái thuốc điều trị viêm gan B hiện nay đều được chứng minh là tương đối an toàn cho thai cũng như là trẻ sơ sinh nên những người phụ nữ mà có chỉ định điều trị viêm gan B hoàn toàn có thể được chỉ định và sử dụng cái thuốc này. Thứ hai, trong trường hợp mà chúng ta đi khám và chúng ta chưa có chỉ định điều trị thuốc viêm gan B thì bác sĩ sẽ tư vấn và đánh giá cái nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con. Trong trường hợp mà cái nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con là đáng kể thì bác sĩ sẽ chỉ định cho người phụ nữ đó

0: được sử dụng thuốc kháng virus để với mục đích là chúng ta sẽ phòng lây truyền từ mẹ sang con. Thì chúng ta hoàn toàn yên tâm là cái thuốc mà bác sĩ chỉ định là cái thuốc an toàn cho cả mẹ và cho thai.
1: Thưa bác sĩ, cái khoảng thời gian được cho là cái thời điểm vàng trong cái việc mà bảo vệ em bé ngay sau khi sinh là gì? Và bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái việc tiêm vaccine cũng như là huyết thanh kháng viêm gan B cho trẻ sơ sinh ạ?
0: Để bảo vệ trẻ không bị nhiễm virus viêm gan B từ mẹ thì hiện giờ chúng ta đang có 3 cái chiến lược chính rất là quan trọng. Chiến lược đầu tiên đấy là chúng ta sẽ điều trị cho mẹ để giảm cái nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con. Thì nếu mẹ nhiễm virus viêm gan B và có đủ chỉ định để điều trị thì bác sĩ sẽ chỉ định thuốc điều trị viêm gan B đặc hiệu là thuốc kháng virus để với mục đích dự phòng thì có thể sử dụng 3 tháng trước khi sinh để đảm bảo chúng ta ức chế virus của mẹ tới mức thấp nhất và sau đó sẽ tiếp tục một vài tháng sau khi sinh để ổn định tình trạng virus của mẹ, đồng thời làm giảm cái nguy cơ lây nhiễm cho con trước, trong và sau khi sinh. Thì sau khi trẻ được sinh ra thì trẻ sẽ được tiêm phòng vaccine viêm gan B đồng thời với tiêm phòng bằng gamma globulin, tức là một cái chế phẩm miễn dịch giúp chúng ta chống lại virus viêm gan B, là các cái biện pháp mà được chứng minh là có hiệu quả để có thể ngăn ngừa cái nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con. Đối với trường hợp sử dụng vaccine và gamma globulin thì trẻ sơ sinh sẽ được tiêm vaccine và gamma globulin càng sớm càng tốt.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Góc nhìn phu quân.
3: Các mẹ thân mến, có những hành trình tìm con yêu đến nhẹ nhàng, nhưng có những cặp vợ chồng phải trải qua nhiều thử thách mới chạm được tới hạnh phúc làm cha mẹ. Trên hành trình ấy, nếu người mẹ là biểu tượng của sự hy sinh thì người cha là điểm tựa vững vàng của cả gia đình. Câu chuyện về anh Ngô Trung Kiên, người cha của cặp song sinh hiếm muộn mà các mẹ nghe sau đây là ví dụ.
4: Năm 2020, anh Ngô Trung Kiên và vợ là chị Nguyễn Thị Liên bắt đầu hành trình tìm con. Phải đến 4 năm sau, phép màu mới thực sự đến khi vợ anh mang song thai. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn thì ở tuần thứ 22, một em bé bị vỡ ối hoàn toàn. Nguy cơ mất cả mẹ lẫn con luôn hiện hữu từng ngày.
5: Tất cả các bác sĩ không đoán được tiên lượng tốt được cả. Chỉ bảo là tiên lượng xấu thôi, nhưng mà em cứ niềm tin thôi.
4: Niềm tin ấy được thử thách trong suốt thời gian vợ anh nằm viện, theo dõi và điều trị. Đến tuần thứ 25, chị Liên có cơn co tử cung mạnh, cổ tử cung mở 2-3 cm, một thai xa thấp, chân thai nhi lộ ra ngoài âm đạo. Em bé đầu tiên buộc phải chào đời với cân nặng đúng 650 gram.
5: Nhìn lúc 650 gram bé tí tí nhưng mà nó cũng kiên cường.
4: Ngay sau sinh, em bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương để hồi sức tích cực. Trong khi đó, người mẹ vẫn phải tiếp tục nằm điều trị để giữ lại người con thứ hai. Từ thời khắc ấy, anh Kiên bắt đầu cuộc chạy đua giữa hai bệnh viện.
5: Khi mà bé đẻ bên Nhi rồi thì mình chỉ lo lắng những cuộc điện thoại bên đấy thôi. Sợ luôn ấy. Em nhìn đến số 024 như này em sợ.
4: Sau đó, vợ và em bé còn lại trong bụng bước vào giai đoạn khó khăn hơn. Không ít lần anh phải đắn đo giữa việc nếu điều xấu nhất xảy ra thì nên quyết định như thế nào. Và cuối cùng, anh đã không buông tay dù chỉ còn một tia hy vọng.
5: Cũng lo, cho vợ. Nhưng vợ cũng động viên nữa, vợ cũng bảo là không sao, bảo là hai mấy tuần mà bỏ thì em chịu.
4: Và rồi điều kỳ diệu cũng đã đến, em bé đầu tiên từng bước vượt qua cửa tử. Từ một em bé chỉ nặng 650 gram, con đã tập tự thở, tập ăn thìa và chuẩn bị được xuất viện. Còn bé thứ hai cũng chào đời khỏe mạnh sau gần 4 tháng được giữ lại trong bụng mẹ.
5: Đón bé ra thì kẻ bé vui. Có bất ngờ.
4: 4 năm khắc khoải tìm con, gần 4 tháng căng mình giữa hy vọng và tuyệt vọng. Đổi lại là tiếng khóc của hai thiên thần nhỏ. Kỳ tích này được lập không chỉ là tiến bộ của y khoa, sự chăm sóc của các bác sĩ, mà còn là tình yêu, nghị lực và niềm tin không bao giờ buông bỏ của vợ chồng anh Kiên và chị Liên.
3: Giờ thì chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại các mẹ trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sức khỏe cộng đồng.
6: Sức khỏe cộng đồng.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, thời gian qua, tuyến y tế cơ sở tại Hà Nội đã thay đổi mạnh mẽ nhờ được thành phố đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao năng lực chuyên môn. Nhiều trạm y tế được trang bị thêm máy siêu âm, điện tim và các dụng cụ xét nghiệm cơ bản. Trạm y tế cũng đã làm tốt việc lập hồ sơ theo dõi, cấp phát thuốc định kỳ cho người cao tuổi mắc bệnh huyết áp, tiểu đường, từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số giúp người dân thuận tiện hơn khi tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh. Thông qua những trải nghiệm thực tế, người dân đang dần tin tưởng vào năng lực chuyên môn của tuyến y tế cơ sở. Phóng viên VOV2 đã ghi nhận ý kiến của người dân đến khám bệnh tại trạm y tế phường Vĩnh Hưng.
8: Tôi gần đến đây, tôi nay mai mà lấy bảo hiểm y tế tôi còn đến đây chứ, đến đây khám.
9: Đây này, đi đăng ký khám này, này nội này, để lấy máu này, thế rồi chụp X-quang này, siêu âm này, bác khám ở đây gần hơn, tin tưởng chứ.
10: Thì mình nghĩ là cái chuyên môn so với ngày xưa thì nó phải khác. Như ngày xưa thì bảo là mỗi lần ra y tế phường khám thì ai lắc đầu vì chắc chắn là chuyên môn không có thì nó không thể nào mà đi khám những cái gì đấy mà đòi hỏi như mình mong muốn được. Ngày xưa mỗi lần bảo ra y tế phường thì tôi lắc đầu đi thẳng ra bệnh viện thôi hoặc là ra phòng khám tư. Bây giờ thì mình nghĩ là có thể cái quan điểm của mình nó thay đổi hơn. Mình nghĩ cái cơ sở thiết bị nó hiện đại hơn và đội ngũ bác sĩ nâng cao hơn thì có thể mình sẽ lựa chọn ra y tế phường khám đầu tiên. Còn ví dụ như nó liên quan đến các cái chuyên môn cao hơn nữa thì chắc chắn là mình vẫn phải cho trong bệnh viện rồi.
7: Trước đây dù có cơ sở vật chất khang trang nhưng trạm y tế phường Vĩnh Hưng chưa thu hút được người dân đến khám chữa bệnh. Nhưng từ tháng 3 năm nay, sau khi thực hiện mô hình liên kết toàn diện với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ngày càng có nhiều người dân lựa chọn đây là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Với mô hình liên kết này, công tác khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở đang hướng đến việc hoàn thiện các mục tiêu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
11: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
7: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đã tạo điều kiện cho y tế cơ sở hoạt động gần dân, sát dân hơn. Công tác điều hành trực tiếp của Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường giúp giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh như điều động nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các trạm y tế xã phường tại Hà Nội vẫn đang phải đối mặt với vấn đề thiếu nhân lực, đặc biệt là thiếu bác sĩ chuyên khoa, khiến chất lượng khám chữa bệnh chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của người dân. Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Lụa, Giám đốc Trung tâm Y tế phường Vĩnh Hưng chia sẻ.
12: Trạm y tế phường Vĩnh Hưng sau khi chia tách thành lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì có 25 cán bộ y tế, trong đó có 2 bác sĩ, 1 bác sĩ chuyên khoa nội và 1 bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền. Khi chia tách như vậy thì công tác khám chữa bệnh là rất khó khăn, không có bác sĩ có đủ chứng chỉ hành nghề để có thể thực hiện các cái hoạt động khám chữa bệnh. Trạm y tế lại được tiếp nhận cái cơ sở vật chất của phòng khám, một cái phòng khám đa khoa có cả máy chụp X quang, có máy siêu âm, nhưng không có các nhân lực để có thể vận hành sử dụng các máy móc đó phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Trạm y tế cũng gặp khó khăn khi mà quản lý các cái bệnh không lây nhiễm từ tuyến y tế cơ sở. Khi mà được kết hợp như vậy thì Bệnh viện Đại học Y cũng đã hỗ trợ để

0: cái kho dữ liệu dùng chung nguồn nhân lực của thủ đô. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cơ chế để sử dụng nguồn nhân lực dùng chung cùng tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, để đúng nghĩa là đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân như nghị quyết 72 của Trung ương đã đề ra.
1: Không chỉ tập trung cho chiến lược xây dựng kho dữ liệu dùng chung nguồn nhân lực với các cơ chế chính sách phù hợp, ngành y tế thủ đô cũng đang hướng đến kế hoạch dài hạn và bền vững hơn để phát triển nguồn nhân lực cho y tế cơ sở.
0: Đầu tư cho nguồn nhân lực thì thành phố cũng đang tạo điều kiện cho ngành y tế xây dựng một trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ, và sẽ qua cái luật thủ đô cũng như là thành phố tạo điều kiện để xây dựng những cơ chế chính sách để sử dụng nguồn nhân lực này trực tiếp tham gia đào tạo và tham gia vào cái trung tâm đào tạo cũng như là chuyển giao công nghệ của ngành y tế thủ đô. Chúng tôi cũng đang rà soát lại về nguồn nhân lực để hỗ trợ đào tạo lại cho nhân lực ở xã, và qua những cái chương trình hợp tác thì sẽ làm nâng cao vai trò cũng như là nâng cao cái năng lực cho y tế cơ sở, và sẽ có những cái hướng dẫn để triển khai nội dung này một cách hoàn thiện hơn, chất lượng hơn, thực tiễn hơn, để người dân được hưởng các cái dịch vụ chất lượng ngay tại cơ sở. Và tôi tin chắc rằng là một thời gian nữa thì hệ thống y tế thủ đô cũng như là nguồn nhân lực này sẽ đóng góp rất lớn, và thậm chí còn dẫn dắt cả hệ thống y tế của các tỉnh thành khác trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân nói chung.
1: Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, ngành y tế Hà Nội cũng mong muốn đẩy mạnh thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân tại các trạm y tế xã phường. Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo nghị quyết về phát triển hệ thống y tế thủ đô, thành phố Hà Nội đã đề cập chính sách thu hút nhân lực cho các trạm y tế xã phường. Sau sắp xếp bộ máy, hệ thống trạm y tế thành phố đang thiếu 2.129 nhân lực, trong đó có 838 bác sĩ. Đối tượng thu hút là nhân lực y tế trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là nhân lực làm việc tại các trạm y tế, ưu tiên bác sĩ đa khoa, bác sĩ gia đình có giấy phép hành nghề. Các trường đào tạo y khoa hỗ trợ với cam kết làm việc 5 năm tại trạm y tế, mức hỗ trợ ban đầu duy nhất một lần bằng 100 lần mức lương tối thiểu. Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
0: Chúng ta có một cái thuận lợi nữa là từ năm nay trở đi, chúng ta có thêm nghị quyết phê duyệt rồi đấy, là chúng ta đã phê duyệt được gần 2.000 tỷ đồng để khám sức khỏe định kỳ cho người dân mỗi năm một lần. Thì đấy cũng là một cái cơ chế để có một cái môi trường để thu hút bác sĩ về. Thì chúng tôi rất hy vọng là các trạm y tế xã phường sẽ có một cái nguồn thu phù hợp để mà ưu đãi được nhân lực về với xã phường.
1: Để nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế, thành phố Hà Nội sẽ đồng thời triển khai các giải pháp tuyển dụng mới, luân phiên cán bộ và mô hình bệnh viện hỗ trợ trạm y tế. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô là hơn 303 tỷ đồng. Trong lần trình bày báo cáo tiếp thu giải trình, thẩm tra dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
2: Với chế độ trong thời gian luân phiên cán bộ y tế, cán bộ luân phiên về công tác tại trạm y tế được hưởng đầy đủ lương phụ cấp và phần thu nhập tăng thêm theo quy định, đảm bảo tương đương với nơi đang công tác. Ngoài chế độ theo quy định số 14 và thông tư số 18, dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ bổ sung theo nhóm chức danh từ 6 triệu đồng đến 20 triệu đồng một người một tháng. Mức hỗ trợ này được xây dựng trên cơ sở tham khảo thu nhập tăng thêm bình quân của cán bộ y tế tại các bệnh viện công lập hạng 2 trên địa bàn thành phố, nhằm bù đắp một phần chênh lệch thu nhập, khuyến khích cán bộ có chuyên môn tham gia hỗ trợ tuyến cơ sở và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.
1: Sở Y tế Hà Nội cũng đã kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách đối với y tế cơ sở. Theo đó, cần tăng cường giám sát tối cao việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về y tế cơ sở, từ đó xem xét sửa đổi các luật liên quan như luật khám chữa bệnh, luật bảo hiểm y tế, nhằm tạo cơ chế tài chính thông thoáng, tự chủ, hợp lý cho y tế, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, bền vững cao nhất để nâng cao vị thế và đảm bảo nguồn lực cho y tế cơ sở, đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các bạn thân mến, khi tuyến y tế cơ sở được tăng cường cả về nhân lực và năng lực chuyên môn, người dân thủ đô chắc chắn sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi mình sinh sống, góp phần xây dựng hệ thống y tế đồng bộ, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm. Đến đây, những người thực hiện chương trình Sức khỏe Cộng đồng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được chào.

0: biệt quý vị và các bạn.
1: Sống an toàn.
2: Sống an toàn.
3: Sống an toàn.
4: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống An Toàn.
5: Từng có người nhắn tin cho tôi hỏi mua nhà và bảo là có người giới thiệu. Tôi không bán nhà nên là nghĩ là người ta nhắn nhầm. Sau khi mà tôi trả lời là tôi không có nhu cầu bán thì họ xin lỗi và nói sang chuyện khác để bắt chuyện với tôi.
6: Đây thực chất là một thủ đoạn lừa đảo khá là tinh vi mà giới chuyên môn hay gọi là đuôi cá. Tức là gì? Kết hợp cả lừa đảo tình cảm lẫn lừa đảo về đầu tư. Và các đối tượng thường triển khai rất là bài bản, có cái lớp lang chứ không làm ẩu.
7: Từ một tin nhắn tưởng như gửi nhầm, các đối tượng từng bước làm quen, tạo dựng tình cảm rồi dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư. Cảnh giác với thủ đoạn nuôi cá trên không gian mạng là chủ đề của chương trình hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, những lời hỏi han, quan tâm trên mạng có thể là bước khởi đầu trong một kịch bản thao túng tình cảm và chiếm đoạt tài sản. Chiếc bẫy này được răng như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên chương trình.
8: Một lời mời kết bạn từ người lạ, một tin nhắn tưởng như gửi nhầm. Sau những câu hỏi han đều đặn là lời giới thiệu về một kênh đầu tư sinh lời cao, kèm theo sự hướng dẫn nhiệt tình để truy cập website hoặc cài đặt ứng dụng giao dịch. Từ cuộc làm quen tưởng như tình cờ, một chiếc bẫy có thể đã được giăng sẵn. Trước những lời mời như vậy, mỗi người lại có cách nhận diện và xử lý khác nhau.
5: Từng có người nhắn tin cho tôi hỏi mua nhà và bảo là có người giới thiệu. Thế nhưng mà tôi không bán nhà nên là nghĩ là người ta nhắn nhầm. Sau khi mà tôi trả lời là tôi không có nhu cầu bán thì họ xin lỗi và nói sang chuyện khác để bắt chuyện với tôi. Thì lúc này tôi cũng nhớ ra là đã từng đọc được ở đâu đó một cái thủ đoạn lừa đảo là làm quen, làm thân rồi mời chào đầu tư. Thế nên là tôi lập tức là chặn cái số điện thoại đó.
9: Cái ứng dụng đầu tư bây giờ nhìn khá là chuyên nghiệp nhưng cũng khó phân biệt là thật giả. Nếu người quen giới thiệu và ban đầu rút được tiền thì tôi nghĩ là có thể nhiều người sẽ tin.
5: Kể cả là có người quen rủ rê đầu tư thì tôi cũng sẽ phải kiểm tra thông tin của công ty, hỏi người có chuyên môn và tìm hiểu các nguồn chính thống. Lúc đó thì tôi mới quyết định là sẽ đầu tư hay không.
8: Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, để tạo lòng tin, các đối tượng thường sử dụng hình ảnh có ngoại hình thu hút, tự giới thiệu có công ăn việc làm ổn định và cuộc sống thành đạt. Sau một thời gian trò chuyện, quan tâm và bày tỏ tình cảm, chúng mới đề cập đến đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền mã hóa hoặc các dự án được quảng cáo có khả năng sinh lời cao. Nạn nhân được hướng dẫn, truy cập đường dẫn hoặc cài đặt ứng dụng do đối tượng cung cấp. Ban đầu, hệ thống hiển thị lợi nhuận, thậm chí cho phép rút một khoản tiền nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng thúc giục nạp thêm tiền để tăng lợi nhuận hoặc nhận ưu đãi. Đến lúc muốn rút tiền, nạn nhân lại được yêu cầu nộp thuế, phí xác minh hoặc phí mở khóa tài khoản. Thực chất, số tiền hiển thị trên ứng dụng có thể chỉ là những con số giả do các đối tượng kiểm soát. Thủ đoạn tạo tình cảm rồi chiếm đoạt tài sản còn được biến tướng dưới hình thức mời làm nhiệm vụ trực tuyến để nhận hoa hồng. Tin tưởng một người phụ nữ quen qua mạng, một nạn nhân đã mất hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày. Người này là một trong 63 bị hại của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị Công an Nghệ An triệt phá, bắt giữ 24 đối tượng liên quan. Theo cơ quan công an, các thành viên trong đường dây được đào tạo hướng dẫn lừa đảo theo một kịch bản gồm 4 bước. Xây dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen, dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ, cho nhận khoản tiền ban đầu để tạo lòng tin. Cuối cùng là thúc ép chuyển số tiền lớn hơn để chiếm đoạt. Bước cuối này được các đối tượng gọi là giết khách. Nhóm lừa đảo hướng đến những người đàn ông có điều kiện kinh tế. Chúng lập các tài khoản Facebook ảo, thường sử dụng hình ảnh phụ nữ có ngoại hình đẹp, công việc ổn định và cuộc sống khá giả để kết bạn, trò chuyện rồi xây dựng quan hệ tình cảm. Khi nạn nhân đã tin tưởng, đối tượng mới dẫn dụ thực hiện nhiệm vụ, chuyển tiền và từng bước chiếm đoạt tài sản.
4: Thưa quý vị và các bạn, điều khiến thủ đoạn này trở nên nguy hiểm là các đối tượng không yêu cầu chuyển tiền ngay mà dành nhiều thời gian tạo dựng tình cảm, khiến nạn nhân dần mất cảnh giác. Trong khi đó, tài khoản ảo, website và ứng dụng giả ngày càng được thiết kế chuyên nghiệp. Vậy làm thế nào để nhận diện một lời mời đầu tư đáng ngờ và cần xử lý ra sao nếu không may đã chuyển tiền? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội.
7: Thưa luật sư, các đối tượng thì thường sử dụng những cái thủ đoạn nào để tạo dựng quan hệ tình cảm, chiếm lòng tin rồi dẫn dụ nạn nhân đầu tư trên mạng?
6: Đây thực chất là một thủ đoạn lừa đảo khá là tinh vi mà giới chuyên môn hay gọi là đuôi cá. Tức là gì? Kết hợp cả lừa đảo tình cảm lẫn lừa đảo về đầu tư. Và các đối tượng thường triển khai rất là bài bản, có cái lớp lang chứ không làm ẩu. Và cái điểm nguy hiểm của thủ đoạn này là dùng tình cảm để tạo lòng tin và sau đó lợi dụng chính lòng tin đó để chiếm đoạt tài sản.
7: Theo luật sư, người dân cần phải nhận diện những dấu hiệu nào để cho thấy một lời mời đầu tư trên mạng có nguy cơ là lừa đảo?
6: Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời đầu tư cam kết lợi nhuận là rất là cao, bao lỗ, lãi chắc chắn hoặc hoàn vốn 100%, bởi đầu tư luôn đi kèm với rủi ro. Và cái việc ban đầu rút tiền dễ dàng cũng không phải là bằng chứng cho thấy nền tảng an toàn, bởi đây có thể chi trả một cách tạo lòng tin để nạn nhân tiếp tục đầu tư vào số tiền lớn hơn. Đặc biệt, nếu như được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, tài khoản không rõ chủ thể, cài ứng dụng từ những đường link lạ hoặc muốn rút tiền nhưng mà phải nộp thuế, phí, xác minh, phí bảo hiểm, phí mở khóa thì cần dừng giao dịch ngay lập tức. Không nên vì đã mất tiền mà tiếp tục chuyển tiền với hy vọng lấy lại khoản tiền trước đó, bởi đây thường là cái cách khiến nạn nhân tiếp tục bị lừa lần thứ hai, thứ ba, những lần sau lớn hơn những lần trước.
7: Trước khi chuyển tiền hoặc là cung cấp thông tin cá nhân thì người dân cần kiểm tra những gì để tránh rơi vào bẫy lừa đảo tài chính trực tuyến, thưa luật sư?
6: Trước khi chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân thì người dân cần kiểm tra rõ mình đang giao dịch với ai, với tổ chức nào và nền tảng đó có cơ sở pháp lý hay không. Cần xác định tên doanh nghiệp, địa chỉ, người đại diện, tư cách pháp lý, website và đặc biệt là cái tài khoản nhận tiền. Không nên chỉ dựa vào những giao diện đẹp, lợi nhuận hiển thị trên ứng dụng hoặc là lời giới thiệu của người quen qua mạng. Đặc biệt, nếu một người mới quen biết, vừa xây dựng mối quan hệ tình cảm, vừa hướng dẫn đầu tư và yêu cầu chuyển tiền thì đó là dấu hiệu cần hết sức cảnh giác. Trước khi bỏ tiền, hãy kiểm tra pháp lý, trước khi tin người hãy kiểm chứng thông tin và hãy xem xét rõ ràng một cách tỉnh táo bình tĩnh, tránh cái việc bị thao túng tâm lý dẫn đến hành động thiếu kiểm soát, đi vay tiền để đầu tư, hậu quả rất là khó lường.
7: Nếu mà đã chuyển tiền hoặc là cung cấp thông tin tài khoản cho đối tượng thì người dân cần làm gì ngay để hạn chế thiệt hại, thưa luật sư?
6: Trong các

0: lừa, việc đầu tiên là dừng ngay mọi giao dịch và tuyệt đối không chuyển thêm tiền, kể cả khi đối tượng hứa sẽ giúp lấy lại tiền nếu như nộp thêm khoản phí lệ phí. Cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc tổ chức trung gian thanh toán để cung cấp thông tin giao dịch và đề nghị hỗ trợ tra soát, ngăn chặn hoặc phong tỏa dòng tiền nếu có khả năng. Đồng thời, cần trình báo cơ quan công an có thẩm quyền để họ hỗ trợ giúp đỡ và ngăn chặn cái hành vi lừa đảo. Và một điều rất quan trọng là nạn nhân phải lưu giữ toàn bộ chứng cứ như là tin nhắn, như là các cuộc gọi, như là số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, website, ứng dụng, sao kê và thông tin tài khoản nhận tiền. Và không nên vội xóa tin nhắn hoặc các tài khoản liên quan. Nếu đã cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP thì phải lập tức thay đổi mật khẩu và tăng cường bảo mật. Ngoài ra, cần cảnh giác với những quảng cáo thu hồi tiền bị lừa, những yêu cầu nộp phí trước vì đây có thể là một hình thức lừa đảo tiếp theo, lừa nào của lừa đảo.
1: Xin cảm ơn luật sư về những thông tin vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, giả người yêu kêu gọi đầu tư hay là làm nhiệm vụ sinh lời là thủ đoạn lừa đảo đang được cơ quan công an cảnh báo. Đây là phương thức đưa các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện với thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần. Để tránh sập bẫy lừa đảo, người dân cần lưu ý.
3: Đặc biệt cảnh giác với những tài khoản quen biết qua mạng, nhưng luôn né tránh gặp mặt trực tiếp.
4: Mọi lời mời gọi đầu tư có mức lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu chuyển tiền gấp, giữ bí mật với người thân hoặc liên tục yêu cầu nộp thêm các khoản phí để được rút tiền đều là những dấu hiệu điển hình của hành vi lừa đảo.
3: Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, không đầu tư theo lời giới thiệu của người chỉ quen biết trên mạng, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và không thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của đối tượng.
4: Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sống An Toàn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Tiếng Việt vui.
6: Tiếng Việt vui.
7: Tiếng Việt vui.
1: Xin chào quý vị thính giả của Tiếng Việt Vui. Rất vui được gặp lại các bạn trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Mở đầu chương trình hôm nay thì mời quý vị và các bạn làm quen với hai khách mời của chúng tôi.
8: Xin chào các quý vị thính giả. Mình là Tô Thanh Hà, sinh viên năm tư Đại học Kinh tế Quốc dân.
9: Xin chào quý vị thính giả. Em là Trần Thùy Dương, sinh viên năm tư Học viện Tài chính ạ.
1: Cảm giác của hai bạn như thế nào khi mà quay trở lại với chương trình ngày hôm nay nhỉ?
8: Thật sự là em rất vinh dự và hạnh phúc vì đây là lần thứ 3 được quay lại với chương trình ạ.
9: Em đang rất là hào hứng và nóng lòng xem là hôm nay mình sẽ học được thêm những điều gì mới đến từ chương trình ạ.
1: Vậy thì chúng ta sẽ bước vào phần thử thách của chương trình ngay bây giờ.
10: Thử thách cùng tiếng Việt.
11: Thử thách cùng tiếng Việt.
12: Thử thách cùng tiếng Việt.
1: Đầu tiên thì mời các bạn khởi động bằng một trò chơi rất là quen thuộc, đó là trò chơi nối từ. Luật chơi rất là đơn giản, người chơi lần lượt nói một từ mới có tiếng bắt đầu bằng tiếng cuối cùng của từ trước đó. Từ đưa ra thì phải có nghĩa rõ ràng, thời gian suy nghĩ thì không quá 3 giây. Từ đầu tiên, la bàn.
8: Bàn ghế. Ghế đầu. Ô, em không nghĩ ra từ gì để nói cái từ đầu nữa.
1: Thế thì ở lượt này bạn Dương đã thắng. Từ tiếp theo, đây là cơ hội gỡ cho Thanh Hà. Thi cử.
8: Cử nhân ạ.
9: Nhân hậu.
8: Hậu đậu.
9: Đậu đỏ.
8: Đỏ tươi.
9: Tươi rói.
8: Em không nghĩ là từ nào để nối với từ rói nữa.
1: Bước sang vòng thi thứ hai, khách mời sẽ lần lượt đưa ra những từ có liên quan dựa trên từ mà chương trình cung cấp. Điều kiện là không được suy nghĩ quá 3 giây. Từ đầu tiên, đường.
8: Đường quốc lộ.
9: Đường mía.
1: Tiếp tục thử thách với từ đá.
8: Đá cuội ạ.
9: Đá móng.
1: Đá cầu.
9: Đá đều.
1: 3 2 1. Hết giờ. Sau cái vòng thử thách thứ hai này thì các bạn có phát hiện ra một cái hiện tượng thú vị nào đấy ở trong tiếng Việt không?
8: Em phát hiện ra hiện tượng là đồng âm khác nghĩa. Tuy là cùng cái chữ đấy nhưng mà ghép vào ngữ cảnh khác nhau hoặc là ghép với từ khác nhau thì sẽ ra nghĩa khác nhau.
1: Phát hiện của các bạn rất là chính xác. Nhưng mà không biết là trong giao tiếp thì các bạn có thường gặp những cái hiện tượng đồng âm khác nghĩa như vậy nhiều không?
8: em hay gặp nhiều nhất là trong chơi

0: chữ ạ.
1: Em cũng thấy thế ạ. Và thường thì sẽ không tránh khỏi sự hiểu lầm trong việc sử dụng những từ như vậy hàng ngày.
2: Thử thách vẫn chưa kết thúc đâu. Các bạn hãy tìm một từ hoàn toàn khác biệt với những từ còn lại. A. Phụ nữ. B. Thiếu phụ. C. Trinh phụ. Và D là nhạc phụ. Xin mời Dương.
1: Em nghĩ là nhạc phụ ạ.
2: Nhạc phụ. Còn Hà thì sao?
0: Em cũng nghĩ là nhạc phụ ạ.
2: Các bạn có lý giải như thế nào về suy nghĩ của mình?
1: Phụ nữ, thiếu phụ, trinh phụ thì đều chỉ người phụ nữ, còn nhạc phụ là chỉ người cha, cha vợ ạ.
2: Chính xác. Trước khi đến với câu hỏi tiếp theo thì mời các bạn cùng nghe một tiểu phẩm do chương trình thực hiện.
3: Anh Minh ơi, anh Minh.
4: Ơi, cái gì đây?
3: Em đọc được mấy câu này hay lắm.
4: Lại trend trên mạng à?
3: Đây, nghe nhá. Nhìn anh là thiếu niên, nhưng thực ra là thiếu em.
4: Anh đã làm cái gì đâu nhỉ?
3: Thì em đang đọc thôi mà. Câu nữa nha. Không thích cạnh tranh, chỉ thích cạnh anh.
4: Đấy, may mà mày nói với anh đấy. Thứ trưởng phòng mà nghe thấy lại tưởng là có chuyện gì.
3: Chuyện gì? À mà em bảo này, em thích nhất câu này nữa nhá. Người ta bảo em là nít danh, nhưng thật ra là em nít anh.
4: À, nít nghĩa là cần trong tiếng Anh đấy à?
3: Vâng.
4: Nó cũng có phát âm gần với nít trong tiếng Việt. Thú vị đấy. Mà thôi, quay lại làm việc đi. Kẻo lát nữa trưởng phòng lại hỏi. Lại bảo hai đứa đang thả thính trong giờ làm thì chết.
2: Sau khi mà các bạn đã nghe thật kỹ rồi thì hãy cho biết là có bao nhiêu từ đồng âm khác nghĩa trong tiểu phẩm trên và đó là những từ nào?
0: Trong cả ba câu thì em thấy có ba trường hợp là đồng âm khác nghĩa. Thiếu niên và thiếu anh. Cạnh tranh và cạnh anh. Nít danh và nít anh. Ở trường hợp đầu tiên, từ thiếu niên ở đây là chỉ độ tuổi. Còn thiếu anh thì từ thiếu thể hiện là mình đang không có một cái gì đấy.
2: Trường hợp thứ hai là mời bạn Dương nè.
1: Cạnh tranh và cạnh anh. Cạnh tranh chỉ sự ganh đua ở người. Còn cạnh anh là chỉ song hành cùng với đối phương ạ. Ở trường hợp thứ ba, đây là một dạng chơi chữ dựa trên phát âm trong ngôn ngữ. Nít anh ở đây là chỉ cái sự trẻ con mà có phần không đủ trưởng thành ấy. Còn cái từ nít anh ở đây, từ nít này chính xác chính là chữ nít trong tiếng Anh có nghĩa là cần ấy. Thì dịch ra đoạn này ấy là phải là cần anh mới đúng.
2: Rồi giao tiếp hàng ngày ấy, với những cái người mà biết sử dụng hiện tượng đồng âm này để nói chuyện ấy thì bọn em cảm thấy thế nào?
0: Em nghĩ là thứ nhất là họ phải có một vốn kiến thức về ngôn ngữ vô cùng lớn để ngay lập tức có thể đánh ra các từ đồng âm để mà chơi chữ với nhau. Người nghe ấy, để muốn hiểu rõ ý thì bắt buộc là cũng phải có một lượng kiến thức y hệt.
1: Em có băn khoăn là tại sao tiếng Việt của mình lại có những từ nhiều từ đồng âm với nhau như thế, và em muốn biết cách để lý giải cái hiện tượng này.
5: Vâng, băn khoăn của Dương rất là chính đáng, và để giải đáp câu hỏi này, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia ngôn ngữ, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Mời quý vị cùng nghe.
6: Hóa ra là thế.
7: Hóa ra là thế.
8: Hóa ra là thế.
5: Thưa tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, đồng âm khác nghĩa là một cái hiện tượng thú vị trong tiếng Việt. Theo ông thì vì sao lại có hiện tượng này ạ?
9: Từ đồng âm là một cái hiện tượng rất là thú vị của tiếng Việt. Đấy là do cái đặc điểm của tiếng Việt. Nó là một cái ngôn ngữ đơn lập, đơn tiết. Khi mà một từ thì cũng là một tiếng, cũng là một âm tiết, cũng là một hình vị. Một từ thì là nó lại có khả năng là nó phái sinh, nó tạo nghĩa, có nhiều nghĩa. Tính chất ngữ pháp của tiếng Việt ý, cái việc mà sắp xếp những cái trật tự từ ở trong một câu ấy để tạo thành một cái đơn vị phát ngôn ấy, nó cũng rất là linh hoạt, cũng rất là đa dạng. Bạn hình dung là chỉ cần với 7 âm tiết là sao anh bảo nó không đến, thì người ta có thể tạo ra thành đến 50 câu khác nhau mà ý nghĩa khác hẳn nhau. Chỉ việc cần đảo vị trí của những từ đấy thôi. Sao anh bảo nó không đến anh bảo sao, nó đến anh bảo không sao, vân vân. Tất cả những cái đặc điểm mà nó rất là mềm dẻo, linh hoạt về mặt ngữ âm này, về mặt ngữ pháp này. Rồi là còn phải kể đến một yếu tố nữa, đấy là vấn đề nhịp ngắt của câu. Các căn nhịp khác nhau ấy thì nó cũng dẫn đến ý nghĩa của câu khác nhau. Thế thì toàn bộ những yếu tố đấy nó làm cho tiếng Việt có cái khả năng hình thành nên những cái đơn vị đồng âm.
2: Vậy thì đồng âm thì có thể xuất hiện ở những cái cấp độ như thế nào?
9: Đồng âm trong tiếng Việt có thể xuất hiện ở các cấp độ khác nhau. Từ cấp độ nhỏ nhất là từ, cho đến cấp độ lớn hơn, lớn nhất là câu. Ví dụ từ thì vô vàn, có rất là nhiều cái giải thoại về các cái vế đối mà Đoàn Thị Điểm thách đối với Trạng Quỳnh. Chẳng hạn một cái vế đối là cây sưng rồng, trồng đất rắn, long vẫn hoàn long. Đấy, cho chữ đồng âm là chữ long ấy, nó vừa là rồng theo cái nghĩa Hán Việt của nó ấy, nhưng mà long vừa là một cái động từ tức là bị tung ra, bị bong ra, sao Quỳnh đối đoạn lại được. Quả dưa chuột tuột thẳng gang, thử chơi thì thử. Thế thì chữ thử nó vừa là con chuột, nói vậy thử nó vừa là một cái động từ trong tiếng Việt, làm thử xem như thế nào ấy. Đến cấp độ câu để có một câu đồng âm ấy, tạo ra hai cách hiểu ấy, thì thường cái dung lượng của câu ấy nó không quá dài. Có một cái câu nữa tôi cũng nghĩ rất là thú vị, đêm hôm qua cầu gãy. Đấy, thế thì cái câu đấy cũng là câu có thể hiểu theo ít nhất từ hai cách trở lên, nó gắn với cả sự thay đổi về nhịp của câu nữa. Đêm hôm qua cầu gãy tức là cái thời gian của cái sự việc ấy, nó được xác định nó rất là rõ, đấy là một chuyện của ngày hôm qua. Nhưng mà khi câu ấy ngắt theo cái hình thức là đêm hôm qua cầu gãy, đấy, thì cái từ đêm hôm ấy lúc ấy nó thành một cái từ ghép đẳng lập, và nó chỉ chung chung về một cái bối cảnh ban đêm của một ngày nào đó thôi. Người ta còn có thể ngắt theo cái kiểu là qua cầu nó gãy, tức là đang qua cầu thì bất chợt nó gãy. Nhưng mà người ta cũng có thể hiểu theo cái kiểu là đi qua một con cầu gãy, tức là rất là cố gắng để mà đi qua cái hoàn cảnh khó khăn như thế. Thế thì tiếng Việt trong rất nhiều trường hợp thì sự phối hợp giữa thủ pháp chơi chữ như là đồng nghĩa, như là đồng âm, như là nhịp ngắt, nó đã tạo ra cho chúng ta vô số những cái câu chuyện rất là thú vị.
5: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Thưa quý vị và các bạn, nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy hiện tượng đồng âm xuất hiện trong cả lời ăn tiếng nói hàng ngày nữa. Ví dụ như là Cameroon, Akay, hoặc là các cách nói vận dụng đồng âm như là buồn như con chuồn chuồn, chán như con rán, nhục như con trùng trục. Và những so sánh đó thực ra không có liên kết gì về mặt ngữ nghĩa, mà chỉ là liên kết về ngữ âm để tạo ra những cái hiệu ứng vui tai, hài hước. Vậy hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong tiếng Việt đã được vận dụng trong nghệ thuật chơi chữ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng khám phá trong chương trình Tiếng Việt Vui số tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!
6: Cầm tay chỉ luật.
10: Cầm tay chỉ luật.
11: Thưa quý vị và các bạn, tặng cho tài sản có đi kèm nghĩa vụ là việc thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Trong nhiều gia đình, bố mẹ tặng cho nhà đất cho con với mong muốn con cái ổn định cuộc sống, chăm sóc mình khi về già.
12: À, con thưa bố, em thưa chị, sắp tới ấy, có khi là chị xem chị đưa bố sang nhà chị ở, hoặc là có nhà họ hàng nào thì cho bố ở tạm, mà không có nữa thì đưa bố vào viện dưỡng lão á.
13: Cái gì cơ? Đây là nhà của bố. Sao em đuổi bố đi?
12: Thì có phải là em đuổi đâu, mà vấn đề là như thế này. Sắp tới ấy, thì thưa bố, là con định đón mẹ đẻ con lên đây ở. Mà bố biết rồi đấy, cái cảnh mà bố vợ với cả mẹ chồng ở với nhau, ra ngoài đường người ta cười vào mặt vợ chồng con chết.
13: Cậu đúng là đồ ăn cháo đá bác. Trước đây cậu hứa với tôi như thế nào, sao giờ cậu lật mặt nhanh thế? Hả? Nhưng mà cậu quên trong hợp đồng cũng đã ghi rõ là cậu có nghĩa vụ phải chăm sóc bố tôi suốt đời. Cậu nhớ rõ chưa?
12: Dạ thưa chị, nhà bây giờ đã sang tên cho vợ chồng em, không còn là nhà của bố nữa. Thế cho nên là điều khoản đấy không còn hiệu lực pháp luật nữa. Chị còn gì thắc mắc không ạ?
11: Vâng, có lẽ không ít gia đình đã gặp phải tình huống như chúng ta vừa nghe. Vậy việc thực hiện nghĩa vụ đi kèm với hợp đồng tặng cho tài sản thực hiện như thế nào? Sau khi sang tên nhà đất, nghĩa vụ có còn phải thực hiện nữa không? Trong chương trình hôm nay, luật sư Nguyễn Văn Nam, công ty luật Hồng Bách và Cộng sự sẽ giúp chúng ta tìm hiểu các quy định của pháp luật về vấn đề này.
14: Xin chào luật sư Nguyễn Văn Nam ạ, và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
15: Chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Thưa luật sư Nguyễn Văn Nam ạ, pháp luật dân sự có quy định như thế nào về hợp đồng tặng cho tài sản ạ? Chúng ta có phải công chứng chứng thực việc tặng cho này hay không ạ? Bởi vì thường ngày thì bố mẹ vẫn có thể cho con nhà đất, xe máy, ô tô, hay là cho vòng vàng, nhẫn vàng, sổ tiết kiệm trong lễ cưới ạ.
15: Tại điều 457 Bộ luật dân sự năm 2015 định nghĩa về hợp đồng tặng cho tài sản như sau. Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù. Bên được tặng cho đồng ý nhận, Đồng thời, theo quy định tại Điều 458-459 Bộ Luật Dân sự 2015,

0: dựa theo tính chất, đặc điểm đối tượng của tài sản tặng cho mà pháp luật phân biệt thành hai loại hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng tặng cho bất động sản và hợp đồng tặng cho động sản. Theo đó, đối với mỗi loại hợp đồng tặng cho tài sản, pháp luật bắt buộc các bên tham gia giao dịch phải đáp ứng những quy định về hình thức, nội dung tối thiểu do luật định. Cụ thể, việc tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật như tặng cho nhà đất. Việc tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. Nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản. Đối với việc tặng cho động sản, nguyên tắc hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp các bên trong giao dịch có thỏa thuận khác. Đồng thời, đối với động sản mà pháp luật có quy định về đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký như việc tặng cho ô tô, xe máy, phương tiện đi lại. Hiện nay, pháp luật cho phép bên tặng cho đặt ra điều kiện đối với bên được tặng cho miễn điều kiện đó không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. Tuy nhiên, đối với mỗi điều kiện cấm giao dịch tài sản trong thời hạn quá dài hoặc làm triệt tiêu quyền định đoạt của chủ sở hữu thì khi phát sinh tranh chấp, tòa án sẽ xem xét tính hợp lý, mục đích và nội dung cụ thể của điều kiện đó để đánh giá hiệu lực.
1: Dạ vâng, như luật sư vừa cho biết thì người tặng tài sản được phép đưa kèm các điều kiện cho người nhận tặng cho. Vậy nếu trong trường hợp mà người nhận tặng cho không thực hiện nghĩa vụ thì sao thưa luật sư ạ? Và như tình huống chúng ta vừa nghe thì người con đã không đồng ý cho bố ở cùng mình sau khi đã thực hiện thủ tục sang tên trên sổ đỏ. Và anh ta cho rằng là nhà giờ đã là đứng tên của anh ta, thuộc sở hữu của anh ta nên nghĩa vụ trong hợp đồng không còn giá trị buộc anh ta phải thực hiện nữa.
0: Trong quan hệ dân sự, pháp luật ưu tiên sự thỏa thuận của các bên. Nếu không trái các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự thì các thỏa thuận này được coi là luật của các bên. Do đó, các bên tham gia thỏa thuận phải tôn trọng, nghiêm túc thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu một trong các bên vi phạm các nghĩa vụ cam kết của mình phải chịu các chế tài xử lý theo quy định của bộ luật dân sự hoặc sự thỏa thuận của các bên được nêu tại hợp đồng. Trong trường hợp của tình huống, người con mặc dù đã nhận tài sản của người cha tặng cho nhưng sau khi được nhận tặng cho không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng chăm sóc cho người cha ở cùng, vi phạm các thỏa thuận trước đây giữa người cha và người con đã thỏa thuận căn cứ theo quy định tại khoản 3 điều 462 Bộ luật dân sự 2015, người cha có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án buộc người con thực hiện nghĩa vụ đã cam kết. Trường hợp người con không thực hiện điều kiện tặng cho thì người cha có quyền yêu cầu trả lại tài sản đã tặng cho, hủy các thủ tục đăng ký biến động quyền đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
1: Dạ vâng, cũng liên quan tới tặng cho tài sản đi kèm với nghĩa vụ thì chúng tôi nhận được điện thoại của một thính giả ở thành phố Hải Phòng như sau ạ.
2: Tôi thì có ba người con trai, nhưng mà một người con trai thì bị tâm thần, mảnh đất sang thửa đỏ cho một người. Mà trong di chúc của tôi thì tôi cũng ghi là hai em sau này thì cũng phải có ai trách nhiệm với lại anh.
1: Vâng, thưa luật sư, trong trường hợp này thì người mẹ đã cho con trai thửa đất, còn nghĩa vụ đi kèm thì lại ghi trong di chúc của bà. Vậy người con có phải thực hiện nghĩa vụ này hay không ạ?
0: Trước hết chúng ta cần phải làm rõ những vấn đề sau. Đầu tiên, phải làm rõ việc thính giả tặng cho con quyền sử đốt dưới hình thức pháp lý nào theo luật định là hình thức lập hợp đồng tặng cho tài sản hay lập di chúc. Bởi dưới mỗi hình thức chuyển giao tài sản khác nhau, pháp luật quy định khác nhau về hiệu lực, giá trị, như theo quy định tại điều 624 Bộ luật dân sự 2015, di chúc có hiệu lực pháp luật khi người để lại di sản chết. Việc người có tài sản chuyển giao tài sản khi người để lại di chúc chết. Đối với việc tặng cho tài sản bằng hợp đồng, tặng cho tài sản là quyền sử dụng đất, có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu thính giả xác lập hợp đồng tặng cho hai người con quyền sử dụng đất và trong hợp đồng thể hiện rõ hai người con được nhận tài sản có trách nhiệm chăm lo phụng dưỡng người con bị khiếm khuyết về thể chất, thì phải làm rõ hai người con này có vi phạm về các điều kiện được tặng cho tài sản đã thỏa thuận với thính giả hay không. Vì sau khi được tặng cho quyền sử dụng đất, theo quy định có liên quan các con đã thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thính giả đã mất quyền đối với thửa đất được tặng cho. Trường hợp các con được tặng cho quyền đất vi phạm nghĩa vụ được tặng cho thì theo quy định tại khoản 3, điều 462 Bộ luật dân sự 2015, thính giả có quyền đòi lại quyền đất đã tặng cho và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có thiệt hại xảy ra. Sau khi nhận lại quyền thửa đất, thính giả có toàn quyền quyết định giao dịch đối với thửa đất mà không phụ thuộc vào ý kiến của các con. Đối với trường hợp thính giả lập di chúc tặng cho hai người con tài sản sau khi qua đời và có ghi rõ các điều kiện trong di chúc như luật sư phân tích nêu trên, di chúc có hiệu lực từ thời điểm người có tài sản qua đời. Do vậy, tại thời điểm này quyền thửa đất vẫn thuộc quyền quản lý sử dụng của thính giả. Các con chưa xác lập quyền đối với thửa đất và thính giả có toàn quyền xác lập các giao dịch mà không phụ thuộc vào ý chí của các con.
1: Dạ vâng. Theo luật sư thì khi tặng cho tài sản thì chúng ta cần lưu ý những cái điều gì, đặc biệt là khi có điều kiện nghĩa vụ đi kèm với tài sản được tặng cho?
0: Để việc xác lập giao dịch tặng cho tài sản, đặc biệt là tặng cho tài sản có điều kiện nghĩa vụ diễn ra được thuận lợi, tránh các tranh chấp bất đồng có thể xảy ra sau này, thính giả cần lưu ý một số nội dung sau. Thứ nhất, làm rõ đối tượng tài sản tặng cho là gì. Việc tặng cho tài sản phải được mô tả chi tiết, cụ thể, công dụng, đặc tính là bất động sản hay động sản, những chủ thể nào có quyền xác lập đối với giao dịch hợp đồng tặng cho tài sản với bên còn lại. Thứ hai, các bên nên ghi nhận cụ thể bằng văn bản và công chứng theo quy định. Thứ ba, thính giả cần lưu ý về các điều khoản thỏa thuận về điều kiện tặng cho, quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm pháp lý của bên vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng tặng cho tài sản. Nội dung các thỏa thuận điều khoản phải rõ ràng, chi tiết, phù hợp với ngôn từ pháp lý, tránh trong trường hợp mỗi bên có các cách hiểu khác nhau, không thống nhất.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Nam, công ty luật Hồng Bách và Cộng sự đã tham gia chương trình và cung cấp các quy định của pháp luật dân sự liên quan tới việc tặng cho tài sản ạ.
3: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
4: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Cầm tay chỉ luật. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.
5: Chuyến đi kỳ thú.
6: Chuyến đi kỳ thú.
7: Chuyến đi kỳ thú.
8: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2, tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay.
9: Thưa quý vị, tạp chí du lịch uy tín của Anh, Time Out vừa công bố danh sách 26 công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới năm 2026. Đáng chú ý, trung tâm gốm Bát Tràng Hà Nội, hay còn gọi là trung tâm tinh hoa làng nghề Việt, là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt, sánh vai cùng nhiều công trình kiến trúc biểu tượng thế giới như Taj Mahal, Kim tự tháp Giza hay đền Pantheon. Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch Châu Á cho biết.
10: Tôi nghĩ rằng việc trung tâm tinh hoa làng nghề Việt Nam hay được một tạp chí hàng đầu thế giới như Time Out vinh danh trong top 26 công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới 2026 thì trước tiên nó phải nói đây là một niềm tự hào lớn, đồng thời nó cũng mang những ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Thứ nhất, đối với kiến trúc và văn hóa Việt Nam thì cái sự kiện này nó khẳng định tư duy sáng tạo, tầm vóc và năng lực hội nhập của ngành kiến trúc Việt Nam trên trường quốc tế. Cái thứ hai thì trong việc quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô ra quốc tế thì đây lại một cú hích truyền thông vô cùng giá trị và tự nhiên đối với công nghiệp du lịch Hà Nội. Khi một công trình kiến trúc xuất hiện trên bản đồ thế giới với những lời ca ngợi thì nó sẽ tạo ra một sức hút và tạo ra cái sự khao khát khám phá cái vùng đất và cái công trình kiến trúc này. Thì nó góp một cái phần hiện thực hóa được cái mục tiêu du lịch di sản cũng như là nghề mà Việt Nam đang hướng tới.
8: Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 năm 2026, Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 sẽ diễn ra với chủ đề Kết nối sống động, điểm đến toàn cầu, với quy mô dự kiến lớn nhất kể từ khi được tổ chức lần đầu vào năm 2005. Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện xúc tiến du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam, tạo diễn đàn kết nối hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, cơ quan xúc tiến du lịch, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, góp phần mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
11: Đối với hội chợ hôm nay thì chúng ta xây dựng trên ba cái nền tảng chính, đó là những hội nghị, hội thảo mang tính chính trị và có các cái lãnh đạo quốc gia cùng tham dự. Bên cạnh đó thì các cái phương tiện về truyền thông quốc tế cũng tham gia vào để đưa tin về sự kiện này. Và cuối cùng là cái quan trọng nhất đó là cái giá trị về thương mại. Và các cái sản phẩm ở đây thì ngoài những cái sản phẩm điểm đến này, thì những cái tour tuyến, sản phẩm về công nghệ năm nay cũng tham gia trong hội chợ rất là nhiều.
12: Đi đâu, xem gì,
5: ăn gì?
8: Quý vị và các bạn thân mến, có những nơi không cần quá nhiều lời giới thiệu, chỉ cần một lần đặt chân đến thì du khách đã muốn ở lại lâu hơn. Tà Phìn của tỉnh Lào Cai là một nơi như thế. Giữa núi rừng Tây Bắc, những ruộng bậc thang, bản làng nếp mình bên sườn núi, sắc màu thổ cẩm và nếp sống mộc mạc của người Dao đỏ tạo nên một vẻ đẹp vừa nguyên sơ vừa cuốn hút.
9: Vâng, đến Tà Phìn, du khách không chỉ được khám phá thiên nhiên mà còn chạm vào đời sống bản địa, thưởng thức những món ăn mang hương vị vùng cao, tìm hiểu nghề truyền thống và lắng nghe những câu chuyện được kể qua từng nếp nhà. Từng hoa văn trên trang phục của người Dao đỏ đã được gìn giữ qua bao thế hệ. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá Tà Phìn qua bài viết của phóng viên chương trình.
6: Nằm cách trung tâm du lịch Sapa khoảng 17 cây số, Tà Phìn với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của người Dao đỏ, nghề dệt thổ cẩm và du lịch homestay khá nổi tiếng nên thu hút rất đông du khách. Nếu như đi du lịch nghỉ tại khách sạn, nhà nghỉ ở Sapa, du khách chỉ cần đặt trước là có sẵn mọi dịch vụ ăn uống, tắm lá thuốc, thì khi nghỉ ở homestay trong ngôi nhà gỗ của người Dao đỏ, dân tộc chiếm đa số tại Tà Phìn, khách sẽ tự ra vườn hái rau và tự tay chế biến thức ăn cùng gia chủ. Đối với anh Andrew, du khách đến từ Australia, đây là trải nghiệm tuyệt vời.
12: Người dân ở đây rất thân thiện, đáng mến. Họ chào đón chúng tôi nên tôi cảm thấy rất dễ hòa đồng với họ. Còn việc nấu ăn thì hoàn toàn khác biệt so với ở đất nước tôi. Chúng tôi được nấu ăn bằng bếp củi, được hướng dẫn cách làm món ăn, vừa nấu nướng vừa trò chuyện với chủ nhà rất vui vì họ nói tiếng Anh rất tốt. Tôi đã đi du lịch ở nhiều nơi nhưng chưa có nơi nào như ở nơi đây, hoàn toàn không tiện nghi hiện đại nhưng rất tuyệt.
6: Không chỉ nấu ăn hay làm vườn, đi hái lá thuốc tắm cùng người dân địa phương, du khách đến đây còn được chủ nhà đưa đi ngắm cảnh ở Tà Phìn. Với chị Marie, du khách Canada, khoảng thời gian ở Tà Phìn tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại cho chị những ấn tượng khó phai.
13: I think it's really good tour.
14: Đây là một tour rất hay. Tôi rất thích núi non ở đây. Từ trên núi nhìn xuống thấy khung cảnh khá đẹp. Cánh đồng lúa, những ngôi nhà nhỏ, những con bò, lợn tự do kiếm ăn. Ở đất nước chúng tôi không có khung cảnh như thế này. Đến thăm ngôi làng này, tôi thấy khá là thú vị vì được nhìn thấy những đồ thủ công thêu tay rất tỉ mỉ và thấy mọi người mặc những trang phục rất là đẹp. Tôi chưa có thời gian ở đây lâu, nhưng tôi thấy người dân ở đây khá là thân thiện. Tôi rất thích chỗ này.
6: Ở Tà Phìn còn có một hoạt động nữa rất thu hút du khách, đó là tắm lá thuốc của đồng bào Dao đỏ. Nếu như trước đây, người Dao chỉ lấy những cây lá thuốc trên rừng về nấu nước tắm vào ngày cuối năm để đón năm mới hoặc chỉ dành cho khách quý đến nhà, thì bây giờ nhận thấy việc tắm lá thuốc có tác dụng tốt cho sức khỏe, người dân Tà Phìn đã biến nó thành sản phẩm độc đáo phục vụ khách du lịch. Đây cũng là lý do vợ chồng anh Đỗ Tuấn Minh chọn Tà Phìn là điểm đến cho gia đình mình dịp hè này.
15: À, lên trên này thì đây nó có cái tắm lá thuốc. Lá thuốc của người Dao là một cái rất là tốt, có lợi sức khỏe, thực sự là tốt sức khỏe. Thì để ý là lúc mà lên trên này thì mọi người, cả gia đình đã phải đi bộ 13 cây. Mà lên trên này rất là mệt, nhưng mà khi mà tắm lá thuốc xong thì lại rất là khỏe.
6: Được ở trong ngôi nhà gỗ truyền thống, sinh hoạt cùng gia đình đồng bào dân tộc, tắm lá thuốc hay tìm hiểu những tập tục của người Dao đỏ ở Tà Phìn, du khách sẽ cảm thấy yêu hơn những giờ phút gắn bó với mảnh đất vùng cao Tây Bắc. Nếu có dịp, quý vị và các bạn hãy đến với Tà Phìn để cảm nhận những điều thú vị này.
16: Mẹo nhỏ đường xa.
8: Thưa quý vị và các bạn, được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, đỉnh Phan Xipang cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển. Với cảnh quan hùng vĩ, Phan Xipang từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
9: Mặc dù từ năm 2016, tuyến cáp treo Phan Xipang đã giúp hàng triệu du khách dễ dàng đặt chân lên nóc nhà Đông Dương. Tuy nhiên, với những người yêu thích leo núi và chinh phục độ cao, hành trình lên đỉnh Phan Xipang bằng đôi chân vẫn có sức hấp dẫn riêng.
8: Nhưng làm thế nào để chinh phục nóc nhà Đông Dương một cách an toàn hiệu quả, đặc biệt là với những người chưa một lần leo Phan Xipang nhưng đang ấp ủ dự định? Mời quý vị và các bạn cùng nghe anh Ngô Huy Hòa, người có nhiều kinh nghiệm leo Phan Xipang và 9 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, chia sẻ bí quyết.
17: Là người đã nhiều lần chinh phục Phan Xipang thì anh có thể tư vấn cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cung đường mà anh thường chọn và tại sao ạ?
18: Thực ra Hòa đi Phan Xipang khá là nhiều,
5: là cái công đường Hòa đi

0: đi từ những cung đường dài như Cát Cát, và bình thường nhất thì Hòa hay đi đường Trạm Tôn. Thì cái cung đường Trạm Tôn thì nó là một cung đường phổ thông và nó khá phổ biến, có thể là cảm giác đủ trải nghiệm cho mình.
1: Leo đỉnh Phan Xipang thì dọc theo cái tuyến cáp treo rất là nguy hiểm. Vậy những nguy hiểm mà du khách gặp phải khi chinh phục nóc nhà Đông Dương là gì ạ?
0: À, đúng rồi. Cái cung đường xín trải mà dọc theo cái tuyến cáp treo thì cái tuyến cáp treo là họ làm đường thẳng từ bản Cát Cát dưới Sapa đến thẳng đến đỉnh, và như vậy cái độ dốc rất là cao và nguy cơ mà gặp tai nạn ở trên cung đường dốc như vậy rất là nhiều. Và Phan Xipang nó là hành trình mà đi xuyên qua rừng Hoàng Lý Sơn ấy, thì địa hình nó rất là đa dạng. Đầu tiên bạn sẽ vượt qua rất nhiều cái ngon suối khác nhau, và cái được mùa mưa lũ thì chắc chắn là cái việc những cái dòng suối trở thành những con thác mà rất là nguy hiểm, mà thay đổi diện mạo khác rất là nhiều so với những cái điều kiện bình thường. Và thứ hai đó là càng đến đỉnh thì cái đoạn mà vách dốc dựng đứng nó rất là nhiều, và cái độ trơn trượt rồi là cái thời tiết ẩm ướt nó tạo cho một cái sự khác biệt hoàn toàn.
1: Ngoài các thiết bị định vị và người dân địa phương am hiểu địa hình như anh vừa chia sẻ, thì khi mà leo Phan Xipang du khách cần thêm những gì nữa?
0: Tất nhiên là ngoài đó thì những cái vật dụng mà sinh tồn cơ bản như là dao kéo bật lửa hay là những cái đồ ăn thức uống thì chắc chắn là mình không thể thiếu được rồi. Nhưng mà Hòa thường thì phải nghiên cứu rất là kỹ về cái vùng đất mình sắp tới. Và một thiết bị quan trọng nhất mà Hòa hay mang theo đó là thiết bị định vị. Có nghĩa là mình có thể xác định được vị trí của mình và xác định điểm đến của mình. Từ đó thì mình có thể tính toán cái lịch trình phù hợp cho công đường của mình. Và một điều quan trọng nữa là khi mà đi bất cứ vùng đất nào thì phải liên hệ trước với người dân địa phương. Có thể là họ không biết được, nhưng cái kỹ năng sinh tồn của họ ở cái vùng đất đấy họ tốt hơn mình. Và đây là một điều rất là quan trọng, hơn bất kỳ những vật dụng gì khác.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh ạ. Hy vọng với những điều mà anh Ngô Huy Hòa vừa chia sẻ sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin để thực hiện hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương an toàn, thuận lợi. Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyến đi tiếp theo.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.